0: וזה הכוונה. בכל שעריך, כל אחד לפי השיעור שלו, לפי המצב בו הוא נמצא, גם כשהלב פתוח וגם כשהלב סגור. ועל דרך שפרשו הצדיקים על הכתוב בקריאת שמע, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, שלכאורה היה צריך להגיד בלבבך. מה זה על לבבך? אלא שיש זמנים שהלב הוא סגור ואין הדברים יכולים להיכנס בלב. מה הדרך? לא להתייאש, לשים את הדברים האלה על לבבך, ואז ברגע שיפתח הלב זה ייכנס. הזוהר הקדוש אומר לנו בפרשת השבוע מה שדיברנו קודם, שיש באדם שבע שערים בראש, שני העיניים, שני האוזניים, שני נקבי החותם והפה. וכל השערים האלה הם שערים למוח. שם נמצאת הנשמה הטהורה שנתת בי. כפי שאומרים בכל יום, ויהי רצון לפני הנחת תפילין, ועל הראש נגד המוח, שהנשמה שבמוחי, עם כל חושי וכוחותי, יהיו משובדים לקדוש ברוך הוא. ולכן, היות והשערים האלה מגיעים למוח, צריכים לשמור שהדברים שהוא המוח קולט יהיו דברים על פי התורה והמצווה, ואז הנשמה נשארת תאורה ומשפיעה על האדם, מוח שליט על הלב. אצלנו במגדל העמק יש מפעל גדול של צ'יפים, של קומפיוטרים, מחשבים, והגיע הנשיא בזמנו עזר ויצמן לבקר את המפעל, ואז הבעל הבית הראה לנו את הקומה הראשונה, שם מייצרים את הצ'יפים למחשבים של הביזנס, של המפעלים, ואמר לנשיא שלמטה מייצרים שם את הצ'יפים לצה"ל, לחיל האוויר. עזר ויצמן הרי היה מאלה שבנו את חיל האוויר, רצה לרדת למטה לראות את זה. אמר לו מנהל המפעל, כבוד הנשיא, כדי לרדת למטה צריך ללבוש סרבל שמכסה את הרגליים ואת הנעליים עד הראש. נו, אין ברירה, הנשיא לובש סרבל, עבדכם הנאמן הרב גרוסמן לובש סרבל, משקפיים מיוחדות כמו איזה שני אסטרונורטים, יורדים למטה. כשעלו בחזרה למעלה, כיבדו אותי לדבר, אמרתי למנהלי המפעל, אני מודה לכם שלמדתי פה דבר גדול בעבודת השם. איזה ויצמן מסתכל עליי, איזה עבודת השם, מה למדת שם? אמרתי להם, תשמעו, שואלים אותי, הקדוש ברוך הוא הרי ברא את כל העולם, הוא מחיה את כל העולם, אין שום כוח בעולם חוץ ממנו. הוא ברא את הגויים, הוא ברא את היהודים. למה הגויים יכולים לאכול מה שהם רוצים, כשר, טרף, יכולים לדבר לשון הרע, יכולים להסתכל איפה שרוצים, מה שהם רוצים? למה עלינו היהודים יש כזה הקפדה על העיניים, על האוזניים, על הפה, על המוח? עכשיו הבנתי את זה. הנה פה במפעל, כל המחשבים למעלה ולמטה הם נראים בחוץ אותו דבר. למה למעלה לא היינו צריכים סרבל ולמטה היינו צריכים סרבל? בגלל שלמטה המחשבים האלה, הצ'יפים האלה צריכים להיות כל כך מדויקים, כי יש להם משימות מיוחדות. היום חיל האוויר טס מעל עזה 30,000 מטר, שולח טיל למוחמד לתוך המיטה שלו. איך זה עובד? הכל בדיוק המחשבים. ולכן שם, אם אתה נכנס עם הבגדים שלך, עם הנעליים שלך, יכול להיות שיש על זה אבק, והאבק הזה יכול לפגוע בצ'יפ הזה. אבל למעלה לביזנס, האבק הזה לכאורה שהוא משהו קטן, לא יפגע. אמרתי להם, רבותיי, למדתי, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו והטיל עלינו משימות שעל ידי התפילה ועל ידי התורה ועל ידי המצוות אנחנו מתחברים אליו, אנחנו מביאים שפע בכל העולמות, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. בנו תלוי כל העולמות, ולכן הצ'יפ שלנו, הנשמה שלנו, שהיא מיוחדת בתוכנו, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, צריך להקפיד ללבוש סרבל על העיניים, לא להסתכל איפה שאסור להסתכל, ללבוש סרבל על האוזניים, לא לשמוע מה שאסור לשמוע, ללבוש סרבל על הפה, לא לדבר ולא לאכול מה שאסור, כי הכל הולך למוח, והצ'יפ הזה, התאורה ששם נמצאת הנשמה, יכול לפגע. וזה הפירוש, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. אם אתם תשמרו ותעלו את השערים שלכם, אתם תזכו שיבוא מלך הכבוד למלוך עלינו ונקבל על עצמנו עול מלכותו יתברך שמו. מאזינים יקרים, אפשר להגיד שהשערים, הכוונה לשער הראשון של השנה החדשה, שהוא חודש אלול. אומרים תלמידי הבעל שם טוב שאלול הוא השער לשנה החדשה, כפי שאומר הסבא קדישה מלכבוץ', שאלול הוא לא סוף השנה אלא תחילת השנה החדשה, והוא השער שכל השנה החדשה תלויה בו, כי אלול היא הכנה לראש השנה. ראש השנה, היום ערת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי קדם. ביום הזה כולנו עוברים לפניו כבני מרום, וכדי לזכות בדין נותן לנו הקדוש ברוך הוא את חודש אלול, שנוכל לבקש סליחה. כי הקדוש ברוך הוא אבינו, הוא אבא שלנו, בנים אתם לשם אלוקיכם, ואבא מרחם על בניו, וכשאבא הוא גם המלך, אבינו מלכנו, שופט אותנו, הוא רוצה בתשובתנו, הוא רוצה לזכותנו, אבל צריך לבקש סליחה, כפי שנאמר, שלא יחפוץ במות הרשע, כי אם בשובו וחי. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא לפני יום הדין את חודש אלול, שבו הוא מתקרב אלינו כשאנחנו מתקרבים אליו. אלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, אני לקדוש ברוך הוא. דודי זה מלשון אהבה, ודודי לי, הקדוש ברוך הוא מתקרב אליי. ובחודש הזה אפשר לתקן את כל המעשים של כל השנה. תלמידי הבעל שם טוב נתנו על זה משל, משל למלך שקודם שנכנס להיכל מלכותו עובר בשדה. כשהמלך נמצא בשדה, כולם יכולים לגשת למלך ולדבר אליו ולבקש ממנו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות. אחר כך כשהמלך נכנס לארמונו, כבר צריך השתדלות גדולה להתקבל אצלו. באלול המלך בשדה, וכל אחד מאיתנו יכול לגשת למלך ולבקש סליחה ומחילה. עד כדי כך כתוב בליקוטי תורה, שלפי האורות שלמעלה כל יום באלול מאירים י"ג מידות הרחמים, ולפי האורות שלמעלה היה צריך להיות כל יום באלול חג, ובכוונה זה יום חול לרמש שזה השדה וכל אחד יכול לגשת אליו. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. בחזל תשובה נקראת צום, תפילה נקראת קול, צדקה ממון. צום זה יוצא 136, קול זה יוצא 136, ממון זה יוצא 136, ביחד זה 408. וזה מה שאנחנו אומרים כל יום, ולדוד השם אורי, אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. בזאת זה יוצא 408. אני בוטח בתשובה ותפילה וצדקה, כי הם מעבירים את רוע הגזירה. אלול זה גם ראשי תיבות אינה לידו ושמתי לך מקום, ושמתי לך, שכתוב באורג נפש בשוגג, שאם מישהו הרג מישהו בשוגג, אומרת לנו התורה קדוש ברוך הוא, אינה לידו, קרא לך ושמתי לך מקום שתנוס שם, עיר מקלט. אז אינה לידו ושמתי לך, זה יוצא אלול. מה הקשר לאלול? מאזינים יקרים, כל יהודי הוא חלק אלוקיים ממעל ממש, ואם הוא חוטא חס וחלילה זה נקרא שהוא הורג את הנפש האלוקית, מעביר אותו לסתרה אחרה. וכל יהודי שחוטא הוא חוטא בשוגג, עוד לא ראיתי אף אחד שהולך לחטוא שלובש גרטל הולך למקווה לפני זה. חז"ל אומרים אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות ושוגג. אבל במציאות על ידי החטא הוא הורג את נפשו הרוחנית, ויש מיד גואל אדם שרץ אחריו להרוג אותו, לפגוע בו. מי הוא? הוא היצר הרע, כפי שחז"ל אומרים, הוא היצר הרע, הוא השטן, והוא מלך המוות, חס וחלילה. זאת אומרת, כשאדם חוטא מיד רץ אחריו היצר הרע שהחטיא אותו, והוא מקטרג עליו, והוא רוצה להוציא לפועל. אז מה היצא? היצא היא תברח לעיר מקלט. מה היא העיר מקלט? אלול, אינה לידו ושמתי לך. תיכנס לחודש אלול, תזכור שאני לדודי ודודי לי, תזכור שזה חודש התשובה ברחמים, תבקש סליחה, ואז אותו מקטרג לא יוכל לפגוע בך. וכמו שבערי מקלט היה צריך להיות שלטים גדולים שכתוב מקלט מקלט, שידע לאן לברוח, כך תקנו לנו חז"ל שבחודש אלול תוקים כל יום בשופר. מה המטרה של תקיעת השופר באלול? לעורר אותנו. אורו ישנים משנתכם. צריכים אבל רק לשמוע, להתבונן בקול של השופר, להתעורר. כי יכולים לשמוע שופר כל יום אחרי התפילה ולהמשיך כאילו לא היה כלום. אמרתי על זה פעם משל, אדם הולך על פסי הרכבת, הקטר רואה את האדם הולך על פסי הרכבת, אז הוא צופר לו חזק, מה המטרה של הצפירה? שירד מהפסים, שיברח, ישמור על עצמו. ובמקום זה האיש הזה חושב שזה מוזיקה, מתחיל לרקוד על הפסים. מה קורה לו? לא צריך להגיד מה קורה לו. זה המטרה של קריאת השופר באלול, לעורר אותנו. אורו ישנים משנתכם, תתבוננו איך עברה עליכם השנה, תתבוננו מגיע יום הדין. אלו זה גם מרמז על תורה ועבודה וגמילות חסדים. תורה מרומזת, כפי שדיברנו, אינה לידו ושמת לך, שזה עם מקלט, וחזל אומרים דברי תורה קולטים. תפילה אני לדודי ודודי לי, שמתחברים עם הקדוש ברוך הוא. צדקה איש לרעהו ומתנות לאביונים. שעל ידי השלושה הדברים האלה, התורה והתפילה והצדקה, נזכה ליום הדין. וכך כתוב בשערי תשובה: ודע כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאות עונשו, כי הוא יודע כי יצא הקצב עליו חס וחלילה, ויש לו מנוס לנוס משם, והמנוס הוא התשובה. כי לולי יתמאמה, זה אלו, לולי, אל תתמאמה, תברח. רבותינו זיכרונם לברכה אמרו על העניין הזה במדרש קהלת, משל לקט של ליסטים, שהמלך הכניס אותם בבית האסורים, והחברה האלה חתרו מחתרת בתוך הבית סוהר וברחו, ונשאר שם רק אחד מהם. בא שר בית הסוהר ורואה את המחתרת חתורה פתוחה, והאיש ההוא עודנו עצור שם עומד, לא ברח. ויח אותו במתיו ואמר לו: שיום, הלא המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיארת להימלט על נפשך. מה הפירוש? כי בזה שהוא נשאר בבית סוהר, הוא מראה שטוב לו כך, הוא התרגל כבר, התרגל לחיות כך, ולכן עונשו גדול. היית יכול לברוח ולא ברחת. אומר השערי תשובה, כי האדם נידון מראש השנה, ובעת אשר ידע אדם, אדם יתבונן, כי יביאו את דינו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הרי יקבל פחד. כי אם יביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרד חרדה גדולה, ואדם משים עצות בנפשו בכל דרכי חריצות, כך אומר, יחיש מפלט לו, מחפש דרך איך לנצל מהדין, ולא מתעסק בשום דבר, הולך לאורחי דינים, מחפש איך אני אצליח. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שאתה מגיע ליום הדין לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תחפש עצה איך להצליח בדין. ואומרים הספרים הקדושים, תשמעו מאזינים יקרים את הלשון: וראוי לכל ירא אלוקים למעט מעסקיו, ולקבוע ביום ובלילה עתים להתבודד ולחפש דרכיו, ולהתעסק בדרכי תשובה. כי עכשיו אלו זה עד רצון, והתפילה נשמעת, כמו שאומר הנביא ישעיהו: בעד רצון עניתיך, וביום ישועה עזרתיך. ולכן צריכים לנצל. אני הכרתי צדיקים בירושלים שכל חודש שלול היו מתבודדים, היו נוסעים למירון, מקומות קודש. בואו ננצל את החודש הזה שהשם נתן לנו מתנה לפני יום הדין. וזה הקשר עם התחלת הפרשה. חודש אלול הוא השער הראשון של השנה החדשה, ואת כל התיקונים חייב האדם להכין בחודש אלול קודם ראש השנה. וזהו שנאמר: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. תנצל את השער הזה של חודש אלול לתקן את הכל, ככה שתוכל להגיע ליום הדין, והקדוש ברוך הוא, שהוא אבינו מלכנו, יסלח לך. אמרתי כמה פעמים, בעזרת השם יתברך, שנים רבות אני מתעסק עם בעלי תשובה, בנוסף למוסדות שיש לנו אלפי אלפי תלמידים. היום המצב בארץ, שמי הרגע שתופסים אתך עד המשפט, יכול לקחת כמה שנים. בינתיים הוא חזר בתשובה, אמיתי, מגיע למשפט, נראה כמו בן תורה, והשופט נכנס, רואה את כל התיקים של הגניבות, הגזילות, כל הדברים, הוא מסתכל על העבריין, הוא רואה לפניו איזה רב, איזה ראש ישיבה, הוא לא מבין מה הולך פה. הרב גרוסמן קם להגיד עדות אופי, ואומר לשופט, הבחור הזה ישתנה מן הקצה לקצה, כבר כמה שנים לומד, מוכיח את עצמו. מה אומר לי השופט? כבוד הרב, אנחנו מעריכים מאוד מאוד את העבודה שלכם, אבל החוק קובע שאם הוא חטא הוא צריך לשלם. אני לא יכול לקחת את כל העתיקים האלה, להגיד זה חליפתי, זה תמורתי, זה ילך לזבל וילך הביתה. כך מדבר שופט. אבל כשילד חוטא לאבא שלו ואומר אבא סליחה, ומוכיח לאבא שהוא ישתנה, האבא מנשק אותו, מקרב אותו, מתגאה בו. המזל שלנו זה אבינו מלכנו. לפני שהוא מלכנו הוא האבא שלנו. ואבא שלנו רוצה שאנחנו נזכה בדין. ולכן הוא נתן לנו את חודש אלול, שבחודש הזה אפשר לתקן את הכל ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. כך שבראש השנה נמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו מתוך שמחה, כפי שכתוב על ראש השנה, אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
2: שיעורו תחי נפשך.
1: לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אנחנו עכשיו יום שישי, היום הראשון של חודש אלול. אלול, כולם יודעים, המלך בשדה, אני לדודי ודודי לי. דברים יפים, דברים נחמדים, סליחות, אומרים, יש כאלה שאומרים סליחות עם שירים וכדומה. אבל בסך הכל אלול גם קצת מלחיץ, יותר מקצת. אלול, בשם רב ישראל מסלנט אומרים שכשמברכים את חודש אלול, רועדים הדגים בים. למה הם רועדים? מה הפירוש? מה הרעיון? אז יש לזה הרבה הסברים, וורטים, כל מיני דברים. בתכלס, הדגים הם מוגנים, מוגנים באמת. דגים, חזל אומרים שעין רעה לא פוגעת בדגים, למרות שעין רעה הורגת 99% מהאנשים. רב היה פעם, גמרא מסכת בבא מציע מספרת, רב היה פעם בחצר בית קברות ענק, עשה כל מיני חשבונות, שילובים, לא יודע מה, צירופים, הסתכל, ואחר כך הוא אמר ש99% מהאנשים פה, ששוכבים מתחת המצבה, מתו לפני הזמן שנקבע להם מראש, בגלל עין רעה. אז עין הרע זה מסוכן. דבר נוסף, הדגים לא נפגעו במבול. היה מבול שהיה קטסטרופה שהקיפה את כל כדור הארץ. הדגים שבים לא נפגעו. כלומר, הדגים הם בלתי פגיעים. הדגים הם מחוסנים. ובכל אופן, אפילו הם רועדים. יש מה לפחד. הסיבה למה יש מה לפחד? כי אין לנו חזקה. זה שריבונו של עולם כבר נתת לי 30 או 40 או 60 או 70 שנה, זה לא אומר שיש לי איזשהו חוזה איתך לשנה הבאה. כל שנה פותחים את הפנקס ובודקים מה מגיע לנו, בריאות, פרנסה, נחת. כל שנה זה חשבון חדש. לכן באלול אנחנו צריכים לקחת את החיים ברצינות, ואנחנו באמת באמת רוצים עוד שנה טובה, ואין שום סיבה שלא נקבל אותה, אבל צריך לבדוק מה כדאי לעשות. אז נתחיל ככה לפי הסדר. יש יהודי יקר אחד שכבר לא חי, זיכרונו לברכה, בשם הרב אביגדור מילר. היה רב באמריקה, נפטר לפני כ-20 שנה, אינני יודע, והוא חיבר הרבה ספרים והרבה חוברות. לאחרונה כמה תלמידים שלו, או בנים שלו, או חסידים שלו, התחילו לפרסם אותו, ומוציאים כל שבוע, כזה מין אלון קטן של 6-7 עמודים, עם איזושהי דרשה שלו על פרשת השבוע. הוא דיבר במשך יותר מ-20 שנה בבית הכנסת שלו, כל שבוע פרשיות השבוע, וחוץ מזה הוא גם כתב ספרים, וזה מוקלט, כי הוא לא אמר את זה בשבת, אמר את זה ביום חול, וזה הוא דיבר באנגלית. אז כל שבוע מוציאים קלטת אחת, מתרגמים אותה לעברית, ויש לציין לטובת המתרגמים, שהם עושים עבודה יפה. העברית נכונה, העברית צחה, קולחת, יפהפייה, עבודה טובה. על כל פנים, אני אוהב את זה. אפילו כשאימא שלי נפטרה, כלומר, בעיה היורצת של אימא שלי, אז באותו חודש אני תרמתי את ההפצה של החוברות. לא שיש לי כסף מיותר, אבל הייתה לי אימא יקרה. אז התאמצתי. בכל אופן לענייננו, רבי אביגדור מילר, אולי ככה עוד איזשהו הספד קטן עליו לפני שנתחיל להגיד מה אני אוהב, הוא היה מוסרניק, קוראים לזה בעברית שלנו, הוא היה מאוהדי בעלי המוסר, למד בישיבת סלבודקה, זה ישיבה מוסרית, עוד בחוץ לארץ בסלבודקה, והוא הראשון, לטעמי לפחות, שהנגיש את שיטת המוסר בצורה אהובה ואהודה. אנחנו תמיד למדנו בישיבות, וגם למדנו קצת מוסר, אבל תמיד אנחנו הרגשנו שמוסר זה כזה מין משהו נגד החיים. החיים הם סבבה, והמוסר הוא לחתוך מהכיף הזה. וכאילו זה כזה משהו, איך אומרים ביידיש, אומרים את זה גיביסנר. איך אומרים גיביסנר? אני יודע שגיביסן זה לתת נשיכה, אבל זה לא קשור, זה לא נשוך, זה גיביסנר, כזה עצוב, קודר, בא רבי אביגדור והפך את הקערה על פיה, אומר בואו תראו, להיות מוסרניק זה להיות חכם, להיות מבין את העניין, לעשות את הכל בכיף, באהבה, וזה מה שעושות החוברות שלו כל שבוע באופן נהדר. אוקיי, לענייננו. אז החוברת של השבוע האחרון, זה שיצא החוברת של שבס מבורכים אלול, כלומר של שבת שעברה, הוא כותב, רבותיי, קיבלנו בשנה שעברה שנה, נכון, לפעמים היה משהו לא טוב, פעם כאבה הבטן, פעם ילד היה חולה, פעם פה, פעם שם, אבל בסך הכל שרדנו את השנה, שרדנו. ולשרוד את השנה זה בכלל לא פשוט, אין הבטחה על כלום, ואנחנו רוצים עוד שנה.
אז אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, כך הוא כותב, זה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה על מה שהיה בשנה שעברה. אתה רוצה עוד שנה? יפה מאוד, אין סיבה שהשם לא ייתן לך. אבל אם תגיד תודה רבה על מה שהיה בשנה שעברה, הסיכוי שלך לקבל שנה טובה הוא יותר גדול. חשבון פשוט, מסכימים איתו? האמת היא ככה, אם אתם לא מסכימים איתי, זה בגלל שאני אומר מדי בקצרה את מה שהוא מרחיב יותר. הייתי מקריא לכם את החוברת, אבל אני רוצה להגיע הלאה עם איזו מסקנה, שוואו, כדאי לנו לשמוע אותה. על כל פנים, הוא נותן כמה דוגמאות, וכל כך דוגמאות פשוטות הוא אומר, למשל, במשך שנה אתה יודע כמה אלפי ליטר דם הלב שלך הזרים? אמרת תודה רבה על ליטר אחד שזרם? אתה יודע מה זה דם בכלל? אתה יודע כמה חוכמה וכמה דברים מדהימים, מפחידים ברוב עוצמתם יש בדם? למשל דוגמה של קרישה. יש לך פצע, אדם בורח מסביב, מתחיל לעשות חבלים, חבלים, חבלים, סתם את הפצע. אם לא הייתה את הקרישה בדם, אז כל סטריטה קטנה מסכין כשאתה חותך עגבנייה, היה זולג, אדם זולג וזולג וזולג וזולג וזולג וזולג וזולג וזולג, עד שהיית נגמר. אז רק דבר קטן, דבר קטן, תגיד על זה תודה רבה לקדוש ברוך הוא. לא קיבלת שום פציעה קטנה שירד לך קצת דם מהאף, מהעין, מהאצבע במשך השנה, ולא קרה לך כלום, נכון? כי זה נסתם. תגיד תודה. אחר כך, יש לך כבד, אתה יודע מה הכבד עושה? האמת היא שרופאים לא יודעים. קראתי פעם מאמר שהיום במחלקת הכבד בבית חולים יודעים על 600 תפקידים של הכבד, אבל הם בעצמם אומרים שזה לא הכל, יש לו עוד תפקידים, לומדים אותם מעלה. אז אתה יודע מה, בוא תתמקד, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא רק על תפקיד אחד מה-600 תפקידים, בחלקם זה תפקידים מצילי חיים, לא רק רווחה דמילתה, לא רק תוספת. יש לך כליות, שתיים, על אחת לפחות משהו. בקיצור, כך הוא אומר, ישנת השנה, שנה שלמה, פעם לא כל כך נרדמת, אבל הייתה לך מיטה. הוא מספר שבשכונה שלהם שם בפלטבוש, איפה שהוא גר, יש איזו אישה מסכנה שכל הבית שלה זה עגלה של סופרמרקט, זה הבית שלה, והיא ישנה על ספסל בגן ציבורי. באושן פארק יש ספסלים, שם היא ישנה. מה היא עושה בחורף? אני לא יודע. באמריקה בחורף זה 20 מעלות מתחת האפס, אי אפשר לישון באושן פארק. על כל פנים, זה הבית שלה, ולך היה בית. וגם הלכת להתקלח לפני שהלכת לישון, והייתה לך ארוחת ערב לפני שהלכת לישון, ויש לך אישה, ויש לך ילדים, ויש לך בית, ויש לך, נכון, הסחירות היא מדי גבוהה, הוא אומר, אני יודע, נכון. אבל תכלס, אתה חי בבית. תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, וכך הוא מתחיל להביא כמה וכמה דוגמאות. יש לך לב, יש לך, הוא נותן הרבה דוגמאות, ואומר, תתחיל, תתחיל, תתחיל, אתה אוכל, זה מה שהוא טוען, תגיד תודה רבה על מה שיש, ואין שום סיבה שאם אתה באמת לא כפוי טובה, שהשם לא ייתן לך עוד שנה. בקיצור, הוא ממשיך הלאה, אחר כך תאהב את עם ישראל, חוברת, אני ממליץ לכם להתחיל לחפש את החוברות האלה, אני אבל רוצה להמשיך. ככה, קודם כל, אולי ניקח שתיים או שלוש דוגמאות, מתוך מה שאביגדור מציע, אבל דוגמאות שלי, שאני ראיתי, על מה אנחנו יכולים להודות לקדוש ברוך הוא. אז רבותיי, כדאי לכם לשמוע סיפור חמוד. פעם היה לי חבר טוב, יקר, כבר לא חי זיכרונו לברכה, הוא היה במעונות מקבי בבתל השומר. מעונות מקבי זה מקום שאנשים במצב קשה נמצאים. ומכיוון שגם לי לא עלינו הייתה אישה שם באונקולוגיה, אז מדי פעם הייתי הולך לבקר אותו. הלכתי איתה, אז הייתי הולך נכנס לבקר אותו לחצי שעה, תופח לו על השכם, מדבר קצת דברי תורה, איש נחמד היה, יקר, תלמיד חכם. ולמי שמכיר קצת את הגיאוגרפיה של תל השומר, אז יש שם באיזשהו מקום לא רחוק בדרך בין אונקולוגיה לבין מעונות מקבי בצד שמאל, יש שם משהו שנקרא שיקום אורתופדי. מה זה שיקום אורתופדי בדיוק? אני לא יודע, בפנים לא הייתי, אבל אני חושב שאם אנשים יודעים מה זה אורתופדיה ויודעים מה זה שיקום, אז אחד ועוד אחד יודעים לעשות, ואכן אני ראיתי פעם אחת פלא שעושים שם באורתופדיה. הם עשו מזה סרט, כנראה שהייתה להם הצלחה מאוד מסחררת, אז הם החליטו להביא צלמים, להראות מה אנחנו יודעים לעשות בשיקום אורתופדי. אז היה שם איזה איש אחד שבעקבות תאונה נחרטו לו שתי הרגליים עד מעל הברך. נשארו לו רק גדם קטן, מהבטן יוצא גדם קטן של בערך 15 סנטימטר. את זה תפרו, ולגדם הזה קשרו עם חבלים, עם רצועות שמגיע גם עד הבטן, קשרו רגליים כמו שתי מקלות של מטטה,
ממתכת, מבריקה כזאת, ובקצה יש נעליים. כמובן שכשהוא הולך ברחוב, אז הוא שם מכנסיים, ואז הוא הולך כמו כל האנשים, לא רואים מה יש מתחת המכנסיים. אבל שם, לצורך הצילום, כדי להראות כמה הם עשו עבודה טובה, הם צילמו אותו עם בגד ים קצר מאוד, שיראו את הגדם, ועל הגדם קשורות רצועות, ומהרצועות בולט מוט, יש כזה כמו כובע לפני כן, זה כזה סד שנכנס, שהרגל מתלבשת עליו, וממנו יש מוט, בקצה של המוט קשורות נעליים, והוא עומד למעלה, והוא כנראה הרבה זמן יתאמן, והוא עכשיו צריך ללכת. והיה צלמים, זה כאילו הצלחה של השיפוד, שיקום אורתופדי. אז כמובן המשפחה שלו עמדה בצד אחד, וכל הרופאים והמטפלים בו בצד שני, ושלחו אותו ללכת לבד, לא מרחק גדול, משהו אולי כמו 20 מטר, אבל הוא הלך לבד. לכופף את הברכיים הוא לא יכול, ממילא מדרגות הוא לא יצליח לעלות, אולי עם המעקה, לשען אחד אחד, אבל הוא הלך לבד, בלי כיסא גלגלים, בלי הליכון, ובלי מקלות. אפילו לא מקלות, הלך עמד זקוף, ועשה פסיעה אחרי פסיעה, סיעה אחרי פסיעה, ואנחנו ראינו את זה, שיש לו מהבטן יוצאים לו שני מקלות של מטטה, ובקצה יש נעל, והוא הולך. וגם אני בדיוק עברתי שבה, כשהיה ההצגה הזאת, במקרה, נעצרתי גם אני להסתכל, ומה אני אגיד לכם, כולם התרגשו הדמעות, כולם, אפילו הצלם עצר באמצע, ועם השרבול הוא ניגב לעצמו דמעה. וכולם, וכמובן בצד השני, המשפחה נשקו אותו וזרקו עליו סוכריות ופרחים, זה היה מחזה ממש באמת, באמת מרגש. בן אדם, בלי רגליים בכלל, עומד זקוף והולך לאט. הם יכולים לעשות את זה עם איש צעיר, בריא ורענן, ספורטיבי, שיכול, יש לו סבלנות להתאמן. כי הרבה אימונים הוא היה צריך לזה, עשה את זה. וזה היה נורא מרגש, גם אני התרגשתי. זהו, עזבתי את ההצגה היפה, באמת יפה, ואחר כך הלכתי ואני הסתכלתי על עצמי בלי ראי, ואמרתי, חנוך, ראית האיש שזה הלך עם שתי מקלות של מטטה וכולם בחו? הנה גם אתה הולך עם שתי רגליים, תסתכל, הנה, כאן הכביש הולך, אתה עוד לקעת למונות מקבי, אתה הולך. אתה גם יכול לעלות מדרגות ולרדת. אף אחד לא מזיל דמעה, אף אחד לא בוכה, אף אחד לא מתרגש. מה קרה? זה פחות מרגש מאשר ללכת על שתי מקלות של מטטה? תתבייש לך. אמרת פעם, כזו תודה רבה מרגשת לקדוש ברוך הוא על הזוג רגליים שלך, כמו שהם עשו שם על הזוג מקלות? עשית את זה פעם? התביישתי מעצמי. נכון, אחר כך מתרגלים, אז מפסיקים גם להתבייש. אבל פתאום כשקולטים את הקונסטרקט, את הפער, מה יש לי? מה יש לנו לכל אחד ואחד מאיתנו? זוג רגליים קופץ את המדרגות אפילו 2-2. בכיף, בלי להחזיק בכלום. אמרנו תודה רבה לקדוש ברוך הוא. כן? לא. הנה, בבקשה, עכשיו הזמן להגיד תודה רבה. זה מה שרבי אביגדור מילר מנסה להסביר. תגיד תודה רבה. אני יכול להציג עוד דוגמה, סיפרתי אותה כבר פעם כאן, היה איזה יהודי אחד שהיה עובר כל יום כשהוא הולך לתפילת מנחה, היה לו איזה שיעור באיזה ישיבה, בית כנסת, לא יודע מה, ולתפילת מנחה הוא עבר אז בפינה של שני רחובות, ממש בפינה היה יושב איזה קבצן, מקבץ נדבות, יושב בפינה, והיה לו שם צלחת, והוא היה עיוור. עיוור יושב שם ומחכה שאנשים יזריקו כל אחד חצי שקל, שקל שיזריקו. זה הפרנסה שלו. והיהודי הזה יום יום, כשהוא הלך, הוא נעצר לרגע, עבר לצד של העיוור, וישב, עמד ליד העיוור, העיוור לא רואה שמישהו עומד על ידו שעושה הצגות שם, אז לא אכפת לו, ומסתכל על כל הקהל, מסתכל, מרים את העיניים, שמאלה, ימינה, למעלה, למטה, לעננים, אנשים באים מצד שמאל, באים מצד ימין, מסתכל רגע, אחר כך זורק שקל או שניים, כמה שהוא זורק לצלחת וממשיך. ככה יום יום, בדרך לבית הכנסת, לתפילת מנחה, או חזרה מתפילת מנחה, אני לא זוכר, יום יום, היה נעצר ליד העיוור, לא כמו כולם זורק שקל, אלא קודם נעצר, מסתובב, הולך עם הפנים אל הקהל, עם הגב אל הקיר, כמו העיוור, מסתכל שמאלה, ימינה, למעלה, למטה, כמה רגעים, חצי דקה, לא יודע מה, ונותן כסף. מישהו פעם שאל אותו, תגיד לי רבנו, מה זו ההצגה הזו שאתה עושה כל יום ליד העיוור? הוא אומר, אני יום יום כל בוקר אומר לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם פוקח עיוורים, נכון? כל יום אני אומר. למה אני מתכוון פוקח עיוורים?
אז אני יום יום נעמד ליד העיוור הזה, ומסתכל ומנסה לראות מה הוא רואה, מה הוא לא רואה היום, מה אנחנו רואים. פעם יש אוטובוס, פעם יש סוסים, פעם שוטר, פעם חייל, פעם אנשים, פעם ציפורים, פעם יש עננים בשמיים, פעם גשם, פעם שמש, פעם העצים בשלכת, פעם העצים ירוקים, פעם... כל יום אני רואה תמונות אחרות, כל יום. מהפינה שלו, מהפינה שלו שהוא לא רואה, רואים כל יום, כל יום, כל יום תמונה אחרת. אני רוצה שכל יום התודה רבה שלי תהיה אחרת. אז אני לא יכול כל החיים להתחיל לחפש כל הזמן מה רואים כאן, מה רואים כאן. אז דקה אחת על הדרך הוא מזכיר לי להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה שאני רואה. ודרך אגב אני כבר מתפלל עליו, אולי גם הקדוש ברוך הוא יפתח את העיניים שלו פעם, למה לא? על כל פנים, אז זה עוד דוגמה. בקיצור, זה מה שרבי אביגדור מתאר. ואם אתם רוצים עוד סיפור שלישי, זה יהיה מדי הרבה סיפורים, בסוף אני אגמור לפני הפואנטה. אבל עוד סיפור אחד חזק. היה רב גדול, תלמיד חכם גדול, איש חכם גדול, צדיק גדול, כולם אהבו אותו, קוראו לו רבי שלמה זלמן אוירבך. ראש ישיבה בכל תורה בירושלים. פעם אחת איזה יהודי אחד שהייתה אשתו יולדת, הייתה בבית חולים הדס, לא הדס, בבית חולים שערי צדק, ילדה שם בקומה של היולדות, הגיעה אל המעלית, הוא ראה שם את רבי שלמה זלמן על יד המעליות. אז הוא ככה בקידה, בכובד ראש, בכבוד, עושה לו בוקר טוב, ואומר, כבוד הרב, כבוד ראש הישיבה, ועלה למעלה למעלית. היה אצל אשתו, החליף, החליף, נתן לה בגדים חדשים, לקח את הישנים, סיפר לה כמה חוכמות של הילדים. בקיצור, מזל טוב, כמה זמן הוא יכול להיות בבית, אם בבית הוא משאיר בית מלא ילדים קטנים. אחרי 10 דקות, רבע שעה, הוא ירד, והוא ראה את רב שלמה זלמן ליד המעליות, איפה שהוא היה, לפני רבע שעה. אז הוא הבין שהרב התבלבל, הסתבך, מתברבר משהו, מחפש משהו, לא מוצא, מה זה רבע שעה ליד המעליות? אז הוא ניגש בהכנעה כזאת, כבוד הרב, הוא ראשישי ואפשר לעזור לכם משהו? לא, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. סליחה, כבוד הרב, אני לא משגיח שלך ואני לא מפקח עליך. אתה אומר, זה בסדר, אני ראיתי אותך כבר כאן לפני 20 דקות, אתה צריך משהו, אני מכיר את המקום, אני יכול לעזור לך. כבודו. אומר לו הרב, אני לא צריך כלום, הכל בסדר, תשמע, אני עומד כאן ומסתכל על, במעליות יש את כל השמות של כל המחלקות, אני עומד ולומד בעל פה את כל השמות של כל המחלקות, מחלקות של שמות קשות באנגלית, מחלקות, לומד בעל פה כל שם וכל שם של כל מחלקה וכל מחלקה, רוב השמות אני אפילו לא יודע מה זה, אמוטולוגית, אני לא יודע מה זה, אבל רוב אני... יודע שזה מחלקה ששם מטפלים באנשים עם בעיה כזו, עם בעיה כזו, עם בעיה כזו, עם בעיה כזו, ואחר כך כשאני יודע לקדוש ברוך הוא שאצלי הכל עובד טוב, ואני אגיד אשר יצר את האדם בחוכמה, אני יודע על מה אני מדבר. אני יודע, זה לא רק שהיה מים והם נשפחו החוצה ודיים, אין לי עודפי מים בבטן. כמה חומרים קוראים למחלקה הזו, מחלקה נפרולוגית, המחלקה הזו שמסננת את המים מהגוף. מחלקה נפרולוגית, יש פרופסורים בנושא הזה. ויש הרבה מה ללמוד שם. בקיצור, כשאתה הולך פעם אחר פעם הבא לשירותים, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה רואה כאן. בקיצור, הבנו את העיקרון. יש לנו אם כן כמה וכמה דוגמאות שאנחנו יכולים להתמקד ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. עכשיו אני רוצה לא לחלוק על הרב אביגדור, אלא לשאול איך זה אפשרי. אם אתה אומר שבכבד לבד יש 600 מערכות, בדם יש 1,000 מערכות, והעיניים ואתה רוצה שעל כל אחד ואחד אני אגיד תודה רבה? סליחה, חודש אלול לא מספיק לי, והוא מציע כל יום לעשות דקה, לפחות 2-3 דקות תחשוב על זה. אני צריך מעכשיו להודות לקדוש ברוך הוא במשך 1,000 שנים על יום אחד שאני קיבלתי. 1,000 שנים להודות. אתה רוצה עוד יום? עוד 1,000 שנים. בקיצור, זה בלי פרופורציה, אני לא אצליח. אני לא אצליח את זה. אתם יודעים מה? אני תרמתי כליה לאשתי זיכרונה לברכה. בכליות יש חוט כזה דק דק דק דק צפוף צפוף צפוף שמסנן. החוט הזה הוא ארוך 30,000 קילומטר. דק דק דק דק. איך קוראים לזה? מיקרוסקופי. לכן הוא קולט את כל הדברים הזהו. אני רוצה לשלם לקדוש ברוך הוא רק על מטר אחד. רק על מטר אחד מתוך ה-30,000 קילומטר האלה, להודות לו. נים, נימים, נים, נים. זה כמובן לא נים אחד, זה הרבה הרבה, אבל אם נחבר אותם, נחבר אותם, נחבר אותם, נחבר אותם, זה מקיף את כל כדור הארץ. על מטר אחד. אז תודה רבה, ריבונו של עולם, תודה רבה על מטר אחד של חיי. אני לא יכול להודות על הכל, אבל על מטר אחד, תודה רבה, תודה. 30,000 פעמים, תודה רבה על מטר אחד. מה, בקיצור. ועל העיניים, רק על הצמצם של העין, על הצמצם. אני מסתכל קרוב, מסתכל רחוק.
זה לא אותו צמצם, למי שיודע במצלמה הוא יודע, מרחוק רואים אחרת מקרוב צריך לצמצם, והעין מצטמצמת חופשי, ברגע, טיק טק, טיק טק, אחר כך שאני נכנס לאור, האישון נהיה יותר קטן, כדי שלא ייכנס לי בקיצור, וזה כלום, והאופטיקה בעצמה, איך העין עובדת, וזה נכתב מאחורנית, והמוח קורא את זה ומתרגם את זה, ודיבורים, דיבורים רבותיי, אני אומר מילה, מילה, ואתם שומעים ויודעים מה אמרתי. מבינים, זה מצטרגם לכם בראש. על מה אני מתחיל אותו? רק על הברך. אתם יודעים מה זה ברך? יש לי קרוב משפחה אחד, שהוא אורתופד בתל השומר, והוא מומחה לכתפיים. אבל מכיוון שהוא מומחה לכתפיים, אז הוא מכיר את כל הפרקים, הוא יודע גם מה זה ברך, וגם מה זה ירך, וגם מה זה קרסול. מומחה אורתופד. יו, מה ששמה יש בתוך הכתפיים כדי שהיד תזוז, אין לכם מושג. הוא לא סיפר לי, פעם הייתי בחדר שלו וראיתי תמונות על הקיר, כל מיני, איך קוראים לזה, שיקופיות, הסברים. הרוב היה באנגלית, לא הבנתי כלום, אבל תמונות זה תמונות. בקיצור לענייננו, על מה אנחנו, איך נודה לקדוש ברוך הוא על כל זה? איך, איך, איך? אתה רבי אביגדור, אנחנו מסכימים איתך. צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, על יום אחד, על 5 דקות שאני חי, אני צריך להודות 50,000 שנה. אז מה אני אעשה? זה עבוד לנו? נכון? אז תשמעו, זה לא המצאה שלי. תקשיבו. אנחנו אומרים יום, סליחה, כל שבת אנחנו אומרים נשמת. ואנחנו בנשמת אומרים ככה. אילו פינו מלא שירה קיים. אתם יודעים מה זה שהפה שלנו גדול כמו הים? אתם יודעים מה זה הפה שלנו גדול כמו הים? אתם לוקחים, כמה יש לי, במנה של רוק יש לי כפית. אני יכול תוך 2 דקות לצבור עוד מנה של רוק, אז יש לי עוד כפית. עוד מנה של רוק זה עוד כפית. אם הפה שלי גדול כמו הים, זאת אומרת בכמה זמן אני יכול למלא את רוק כמו הים? נגיד ב-80 מיליון שנה. במשך 80 מיליון שנה אתה נותן לי כפית רוק, ועוד כפית רוק, ועוד כפית רוק, אני תוך 80 או 100 מיליון שנה, אני אעשה את הים, אולי מיליארד שנים, לא חשבנתי את זה. זאת אומרת ככה, אז קודם כל, אם לופילו מלא שירה קיים, כלומר אני יודע, יש לי כאן 100 מיליארד שנים זמן, להתחיל להודות, נכון? אם לופילו מלא שירה קיים. ולשוננו רינה, כהמון גלב. אתם יודעים מה זה כהמון גלב? להסביר לכם, בוא אני אגיד לכם, כל גל הוא גבוה מטר, רחב מטר, נכון? אז מטר אחד לרוחב הגל זה 1,000 ליטר מים, מטר על מטר על מטר קוב מים זה טון. אתם רואים גל אחד קטן שכזה בגובה מטר, אז חתיכה של גל כזה, תפרוס, קח סכין משני הצדדים, תחתוך ממנו חתיכה אחת של מטר, זה טון מים, 1,000 קילו. כל גל הוא גדול בארץ ישראל, בעולם יש יותר גדולים, ממטולה עד אחרי עזה, ים תיכון, זה משהו כמו 500 קילומטר. זאת אומרת, כל גל שוקל 500 קילומטר, זה 500 אלף מטר, נכון? 500 קילומטר זה 500 אלף מטר, זה 500 אלף טון. 500 אלף טון, גל אחד, והוא נוסע, זה 500 אלף טון נוסע, נוסע, נוסע. רבותיי, אם היינו מצליחים לגייס לאיזושהי טורבינה, רק גל אחד, גל אחד, גל אחד, גל אחד, יש לכם מספיק חשמל בשביל לכל תל אביב ל-200 שנה. לכל תל אביב, לכל המסגנים, לכל המכונות. והגלים באים אחד אחרי השני, פחות מ-10 שניות כבר מגיע עוד גל, ועוד 10 שניות עוד. אז אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, הלשון שלנו יודעת לייצר חשמל בטריליונים, טריליארדים, טונות, וספטותינו שבח כמרחבי רקיעה. פה כבר רקיעה, רקיעה, רחבי השמיים, פה מדובר על טריליונים, טריליארדים של קילומטרים מרובעים, זה השפתיים שלנו, ועינינו מאירות כשמש. רבותיי, מישהו יודע מה זה שמש? שמש זה לא פרוז'קטור. שמש, ממרחק של 800 מיליון קילומטר היא מחממת פה שורפת, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, האם כבר אפשר להגיד כמו מטוסים, ורגלינו קלות קיילות. אם כל זה היה לנו, אני מקריא מה שאנחנו אומרים כל שבת, אין אנחנו מספיקים להודות לך
השם אלוקנו ואלוקי אבותינו לברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים. אלף אלפים זה מיליון, אלף אלפי אלפים זה מיליארד. על אחד חלקי מיליארד מהטובות שאתה נותן לנו. אם היה לנו, תקשיבו טוב, הפה שלנו כמו גלי הים, כמו הים בעצמו, והלשון היא כמו הגלים, והעיניים, ומה עוד שמה, הידיים כמו זה, וזה כמו השמיים, היינו מצליחים, לא היינו מספיקים להודות על אחד חלקי טריליון מהטובות שהשם נתן לנו. נכון? עד כאן הכל ברור. זה עברית. ביתיים זה עברית שאנחנו מכירים, אני רק פתחתי לזה, לא עשיתי כלום. אוי ווי ווי ווי, אין אנחנו מספיקים להודות לך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, לברך את שמך לאחת מאלף אלפי אלפים ממצרים. עכשיו דיברנו קודם על הדם ועל הכבד ועל הרוח ועל העיניים ועל הרגליים, יש גם דברים מסביב, יש גם טובות סביבתיות. ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, מחלאים רעים ונאמנים דיליתנו. עדנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדך, ואל תיתשנו השם אלוקנו לנצח. אז מה נעשה? שותקים? מה יש לעשות? אם הייתי גדול כמו הים, ותתתה הייתי מתחיל לשבח והייתי מסיר, אז יאללה בוא נשתוק. נשתוק, אנחנו לא יכולים להגיד כלום. אבל תשמעו מה שכתוב בנשמת, לא כתוב ככה. על כן, איברים שפילקת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפרו וירוממו ויריצו ויגנישו ויבניחו את שמך מלכנו, ככל פלך יודע, וכל לשון לך תשווה, וכל ברך לך תכרה, וכל קומה לפניך תשתחווה. אני לא הבנתי. לפני שנייה אתה אמרת, אין מה להודות, חבל על הזמן, אתה לא תצליח להגיע לאחד חלקי טריליון, אחד חלקי טריליארד. ואתה מיד אומר, לכן אני מודה ומשבח, שתוק, אתה לא יכול להודות כלום. הנשמס הזה סותר את עצמו, נכון? אני לא יכול להודות, זה גדול גדול גדול. אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? על כן, איברים שפילקת בנו ורוח, הם יודו וישבחו וירוממו, ככל פה לך יודע וכל לשון לך תצווה. אז ההסבר הפשוט הוא גם הסבר נכון. ריבונו של עולם, אני באמת באמת לא יכול הרבה, אבל אני לא פטור מלעשות מה שאני כן יכול. אני יכול אחת חלקי טריליון, אז אני אעשה אחת חלקי טריליון. הסבר שאני מסכים איתו, בהחלט נכון. אבל רבותיי, יש לי הצעה חזקה שבשבילה אני באתי לכאן. אני טוען ככה, לא אני טוען, זה מה שאנחנו קוראים. אתם רואים את הגוף שלי, נסתכל בראי, זה משהו שהוא להודות עליו 100 אלף מיליון מיליארד שנים, אני לא יכול. יש לי ברכיים שדבר עליהם אלף שנים. אצבעות, ציפורניים, ידיים, רגליים, מרפקים, שערות, האור. האור זה איבר, איבר גדול, שיש לו מערכות קירור וחימום ותיקון עצמי. איך אני יכול לברך על הכל? איך אני יכול? הגוף שלי לבד, הגוף שלי. אז יש לי רעיון. במקום שאני אתחיל לברך על הידיים, ולברך על הרגליים, ולברך על העיניים, ולברך על המצח, ולברך על העורף, ולברך על השרירים, אני לוקח את כל הקומפלט הזה, אורז אותו, שם אותו בתוך צלופן, שם אותו בבית הכנסת ליד ארון הקודש. קח אותו, ריבונו של עולם, זה שלך. עכשיו, אני לא צריך לארוז בצלופן, ואני לא צריך לשים אותו ליד ארון הקודש. אני יכול להשאיר אותו כמו שהוא, ללכת לבית הכנסת, נכון, להתיישב על ספסל, שיהיה עם מיזוג אוויר, יהיה מרופד, לפתוח מסכת בבא קמא וללמוד. זה אני עכשיו עושה עם כל מה שאתה נתת לי. זהו, לכבודך. לא לכבודי, אלא לכבודך. אני גם יכול ללכת הביתה, לקחת רבע אוף, או צלחת מרק, או שתי פרוסות לחם עם ירקות וסלט, ולאכול, כדי שיהיה לי כוח ללכת לבית הכנסת. לא כי זה טעים, נכון, זה טעים, תיקח אוכל טעים, אתה לא חייב לקחת אוכל לא טעים, מה? אתה לא צריך לענות את עצמך. קח אוכל טעים, מאוד טעים, כדי שיהיה לך כוח. כלומר, במקום לקחת, לברך שיש לך ברכיים, ושיש לך גבות, ושיש לך אוזניים, ושיש לך, לא יודע מה, קח את כל זה, ותן להם להודות לבד. שב בבית הכנסת, קח חומש עם רשי, תתחיל ללמוד, אז הם יודו ויברכו וישבחו ויעשו. אתה תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשנה שעברה נתת לי את כל מערכת הזאת, וברוך השם השתדלתי, השנה אני מבטיח לך שזה לא יהיה יותר גרוע משנה שעברה, ואני מקווה תעזור לי, אבל אני גם יעזור לעצמי שזה יהיה יותר טוב.
ואז אתה לא צריך מיליונים שנה להודות ולא מיליארדים, ואתה לא צריך שהפה שלך יהיה כמו ים, ואתה לא צריך שהלשונות שלך תהיה כמו הגלים שלו, אתה לא צריך שידיים שלך יהיו כנשרי השמיים, אתה יכול, אתה עם עצמך קומפלט, כמו שאתה עם ה-70 קילו שלך, שב בבית הכנסת עם חומש, עם ספר מוסר, עם הספר שלי שיעורים באגדות חז"ל, לא חשוב. וזה כבר, אתה כל הקומפלט, איך קוראים לזה בעברית עממית, שיחקת אותה. אתה עושה את זה. אז זהו זה רבותיי, עשינו את זה טוב בשנה שעברה, הנה היום, היום עוד מעט תהיה שבת, ניקח את כל הקומפלט הזה, נערוז אותו בניילון, נושיב אותו ליד השולחן של שבת, לא, נפתח את הניילון, עם בקבוק יין ודגים ובשר ומרק ונודה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה ריבונו של עולם, הנה הכל, הכל, כל המערכת עושה את מה שאתה אומר, תמשיך לעשות את מה שאתה אומר, זו השירה שלנו, אנחנו לא צריכים עכשיו להתחיל למיליארד שנים על הדם, מיליארד שנים על הכבד, מיליארד שנים על הריאות, מיליארד שנים, לא, תן לדם ולכבד ולריאות ולכולם, תן להם לעבוד לבד, זה מה שאנחנו אומרים כאן, הם יודו ויברכו וישבחו, הם עושים את זה, איך? כשאנחנו נעשה את מה שהשם רוצה, אז כולנו רבותיי, ביד אחת, אנחנו נקבל שנה טובה, מה זה שנה טובה? תשפ"ז, שתבוא עלינו לשנה, לבריאות, להצלחה ולנחת, אמן ואמן, שיהיה לכולנו, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום. מאזינים יקרים, סיפרתי לכם כבר, אני חושב, במשך 10 שנים, כל פעם, שיש לי סדרה של ספרים שיורים באגדות חז"ל, שפה קולחת, מרתקת, מעניינת ויפה. הסדרה היא גדולה, 22 כרכים, אבים גדולים, לא משהו לילדים, משהו להורים של הילדים, למורים של הילדים, או לנערים גדולים שאוהבים לקרוא. השפה קולחת, עברית פשוטה, אין שם גימטריות, אין ראשי תיבות, אין ארמית, לוקחים את כל אגדות חז"ל, מתחילת התלמוד, עד סוף התלמוד, אגדה אגדה, מבארים אותה, מוסיפים לה את הנופח מה שצריך, שאלה, תשובה, מאיפה זה הגיע, מה הם רוצים, מה המסקנה, איפה יש בהיסטוריה סיפור, בהיסטוריה הקרובה יותר, סיפור של איזה אדמור, של איזה רב, של איזה צדיק, משהו שתואם, שמתאים למה שהיה שם. בקיצור, ממש סדרה מרתקת, וכולם מכירים אותה כבר, לא כולם, אלה שלא מכירים, אני מדבר איתם עכשיו. וזה תמיד על 1,100 שקלים, 50 שקלים כל ספר, 22 ספרים, זה 1,100 שקל. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק בשם הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. יש חנות ספרים גדולה בבני ברק בשם מלכות דוד. הרב פנחס ראובן התלהב מהספרים האלו, הדפיס אותם 3 מהדורות, והוא הזמין גם את המהדורה החדשה עכשיו שיצאה לעילוי נשמת אשתי. הוא הזמין 1,000 סטים

0: זה ספרים שלו, הוא הזמין, נכון, אני שילמתי כי מה הייתה לי ברירה, לא היה לי מאיפה, אני עוד חייב, בתי דפוס חייב פה, חייב שם, המחסנים, לא שילמתי הכל, אני סיכמנו, בוא נעשה מבצע, נמכור ב-600 שקל סט, במקום 1,100, לפחות לרוקן את המחסנים, לפחות 1,000 סטים מתוך ה-2,000, 1,000 סטים ב-600 שקל אני לא יכול, כי אני, זה, מתחת מחיר הקרן אני אפסיד, אז רבנית, 200 סט, 200 סטים אפשר, 300 סטים אפשר, אפשר. בוא נעיף 300, נראה מה נעשה הלאה. מי שרוצה באמת עכשיו במחיר מציעה, במקום 1,100 שקלים פלוס 100 שקל משלוח, זה שתי קופסאות, ייקח ב-600 שקלים פלוס 100 שקל משלוח. ואם זה לבית כנסת או לבית מדרש, מקום שהציבור ייהנה מזה, נעשה ב-500 שקל סט. עוד נפסיד, כדי שעוד אנשים ייהנו מהתורה. אז מה אני עכשיו מציע, רבותיי? סט של ספרים בחיני חינם ב-600 שקל סט, זה נקרא ב-20 שקל ספר של 700 עמודים, A4 לגובה, 800 עמודים, זה לא בחינם, זה מתחת בחינם, זה מסובסד, מסובסד באמת, לא כמו שאומרים מסובסד, אתם רק צריכים להתקשר ולהשאיר הודעה ב-08, זה הטלפון אצלי בבית, 08-97-44-666, אני חוזר, 08-97-44-666, סדרת הספרים בדרך אליכם, ואתם תראו, אני חושב שמי שיש לו מצפון, אחרי שהוא יראה על מה מדובר, הוא עם עצמו יוסיף עוד 300-400 שקלים, אבל אני לא מבקש נדבות, לא מבקש תרומות. אני מבטיח לכם, אתם מוכרים, וואו, מציע הרב חנוך מוכר ב-500 שקל, אני לוקח. אתה תבוא, תתחיל לקרוא, 2-3 עמודים, אתה מרים טלפון הרב חנוך, אני נותן עוד 500 שקל. אין בעיה, כך עוד סט. לא, לא, לא, על הסט הזה. בבקשה, הלוואי. בעזרת השם, רבותיי, שיהיה לכולנו, לכולנו בריאות והצלחה ונחת ושבת שלום וכתיבה וחתימה טובה. וכל הברכות והישועות של כל עם ישראל, הכל יהיה אצלנו בבית. בעזרת השם, אני חוזר על המספר 08. תשאירו הודעה, תשאירו את המספר טלפון שלכם, אני חוזר אליכם. בעזרת השם. 0897-44-666, ברכה והצלחה וכל טוב.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שבת שלום וברך לכל המאזינים והצופים היקרים. אנחנו התחלנו חודש אלול ונקרא את הפרשה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הפרשה מתחילה בפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך, לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. שואלים הם מפרשים מהו הלשון לך? שופטים ושוטרים תיתן לך. שופטים ושוטרים תיתן לכם, תיתנו לכם. התורה מדברת עם כלל ישראל. מה גם שהוא מתחיל מצד אחד בלשון יחיד לך, וממשיך בכל שעריך ושפטו את העם. אז הוא מדבר על רבים. מתחיל בלשון יחיד, אבל ההמשך הוא בלשון רבים. מדוע? מה כוונת התורה בזה? אחד הנקודות החשובות שבני אדם בדרך כלל החיים הסטנדרטיים של בן אדם שמסתכל על החיים בצורה כזאת שיש לו הרבה הרבה הרבה תוכניות והוא יודע דבר אחד שמבחן התוצאה זה העיקר. הוא לא מעניין אותו בכל ההליך איך התחיל, איך הגיע, הוא מעניין אותו מבחן התוצאה. אנחנו רוצים לבוא בסוף היום עם תוצאה. איך גומרים את החודש? מה התוצאה? מה הרווח? מה ההצלחה?

0: כי בן אדם מסתכל על התוצאות, זהו, זה הכל. ככה אדם חי, וזה טעות. התורה מלמדת אותנו מבט שונה. סוף מעשה במחשבה תחילה. הכי חשוב זה איך אתה מתחיל. לא איך אתה מסיים. עיקר העיקרים, הכל תלוי בהתחלה. טוב אחרית דבר, מתי? מראשיתו. כשההתחלה שלו. היה ראשיתך מצער, אחריתך ישגה מאוד. דוד המלך אומר, טעמו וראו כי טוב. רק תטעם, תטעם. תתחיל. אתה תראה אחר כך פתאום כמה זה טוב. זאת אומרת, ההסתכלות התורנית שבעצם אדם צריך להתמקד ולהתמקם על ההתחלה. איך ההתחלה תהיה? כי הכל תלוי בהתחלה, כמו שנבאר בעזרת השם ונפתח בסיפור להראות כמה ההתחלה, כוחה עוצמתי כזה לטוב ולמוטב. היו איזה ראשי ישיבה שפתחו ישיבה חדשה, וכמובן כשפותחים ישיבה חדשה עושים עם כל ההשתדלות כדי להצליח ולפרסם ולעשות וכו'. אולם לא עלתה בידם ולא הצליחו בכלל עם התלמידים, וכל הניסיונות שלהם לשפר, לשדרג, עלו בתוהו. בצר להם שרואים שהם לא מצליחים בישיבה, שחשבו להפוך אותה לאימפריה, ניגשו למשגיח של ישיבת פונוביץ', הרב יחזקאל לוינשטיין, זכרונו צדיק וברכה. התחיל לחקור אותם ולשאול אותם מה היה, איך היה, איך פתחתם, מה עשיתם וכו' וכו'. אמר להם, מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר לכם משפט אחד. איך שהתנהלתם, פתחתם את הפתיחה של הישיבה בצורה הכי פגומה. אין שום סיכוי בעולם שהישיבה הזאת תצליח. כמה שתעשו לא ילך לכם. כבוד הרב, אז מה נעשה? לסגור את הישיבה? תתחילו מחדש בצורה נכונה. אם ההתחלה לא טובה, אי אפשר לתקן. סוד ההצלחה תלוי איך אתה מתחיל. בדיוק היה דומה, בדומה לכך היה עם ישיבת מיר בארצות הברית. פעם אחת ההנהלה החליטה לשפץ את הישיבה. אז היה ויכוח, לא ויכוח, כן או לא, מה יהיה, זה היה בבין הזמנים, זה נקרא בחודש אב. והייתה שאלה מה עושים, איך עושים. ראש שיבה אמר להם, אני רוצה לדעת דבר אחד. ראש חודש, אלול, אפשר להתחיל את הישיבה. חייב. היה ויכוח, לא ויכוח, בסופו של דבר הגיעו למסקלה שכן, ואם יעשו מאמץ לראש חודש אלול. ואכן התחילו לשפץ, אבל הוא בא, מתקרב אלול, והוא רואה איפה, מה יהיה. הלך להנהלה, אמר להם, תדעו לכם, לא יקום ולא יהיה, תהפכו את העולם. ובלבד שבראש חודש אלול חייב להיות בית מדרש שבו יתחילו התלמידים ללמוד. כבוד הרב, מה כל כך בוער? זה אם יהיה כמה ימים. אמר להם, לא, לא, לא, לא, בשום אופן. תחילת שנת הלימודים זה ראש חודש אלול. אם ההתחלה תהיה עקומה, כל השנה הלכה לנו לעבדו. חובה להתחיל בראש חודש אלול. מוריי ורבותיי, ההתחלה היא גורל הכל. לטוב ולמוטב, כמו שאנחנו נסביר. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה בדף ט' זין, אמר רב יצחק, שנה שרשע בתחילתה עשירה בסופה. תחנונים מדבר רש. הכל מתחיל ונגמר ביום ראש השנה. זה הראש של השנה. אם אדם כנוע ועומד בתפילה בכניעה לפני בורא עולם בראש השנה, מובטח לו שהשנה תהיה מבורכת. בדומה לכך הגמרא אומרת במסכת כריתות דף ה' באוריות דף י' ב', שכשהם מושכים את המלך בזמנם, כשהיו ממליכים מלך, מושכים אותו עם שמן. איפה מושכים אותו? ליד המעיין. למה ליד המעיין, אומרת הגמרא? המעיין ממיו נמשכים, ממיו נובעים כל הזמן, יש לזה המשכיות. זה כדי שיהיה סימן טוב למלכות שלו, שהמלכות שלו תימשך ולא תיפסק. ואכן הגמרא מבדילה בין מלכים שמשכו אותם והמליכו אותם ליד המעיין, שמלכותם נמשכה, ולהפך, כשזה לא היה כך, מלכותם הופסקה. ומכאן חכמים למדים על מנהגנו, מנהג ישראל, שעושים סימנים טובים ביום ראש השנה. לוקחים כל מיני דברים מתוקים, תמר, תפוח בדבש, רימון, וכולנו, כל אחד בדברים שהוא מסמל, אבל התכלית הוא למה? אומרת הגמרא, כיוון שאנחנו רואים שהסימן שאתה עושה בראש השנה הוא משפיע על כל השנה, אז לכן כל עם ישראל נוהג לעשות סימנים טובים, דברים שממתיקים לנו את כל השנה ביום ראש השנה. זה היסוד. לכן אומר הבן איש חי, בגלל זה אומר הבן איש חי, בהלכות ראש השנה, בסעיף ו', כמה אדם צריך להיזהר בראש השנה, לא לכעוס, לא לכעוס. אדם מתאפק, גם אם יהיה לו דברים שמוצאים אותו מן הכלים, יכין את עצמו שביום הזה בשום אופן שבעולם לא יהיה מישהו שיוכל לעצבן אותו. אין. תשמור את הכל אחרי ראש השנה. למה? כי אם אתה תכעס בראש השנה, מה זה יהיה? סימן שכל השנה תתחיל להיות כעסן, עצבני כל השנה. מי רוצה להיות עצבני כל השנה? כי זה משפיע על כל השנה. מה ההסבר בדברים, מוריי ורבותיי? חשבתי דבר נפלא. היסוד הגדול של הנימוקי יוסף בהלכות שבת. יש נימוקי יוסף שבעצם שואל שאלה במסכת בבא קמא בדף כף בית עמוד א'. נחלקו רב יוחנן וריש לקיש, אשו משום ממונו ומשום חציו. אדם שהדליק אש והאש הלכה הזיקה, האם זה נקרא ממונו הזיק או חציו הזיקו? זה נחשב כאילו האדם בעצמו הזיק. להלכה נפסק בשולחן ערוך שנשפט כמו רב יוחנן, אשו משום חציו. שואל אני מוקב סף שאלה יפה, תשמעו, איך בערב שבת אתה מדליק אש, שם סיר על האש, וכל השבת מתבשל. אם האש זה נקרא חצים שלך, אז זה כאילו אתה ממשיך לבשל בשבת. איך אפשר? אתה שם שעון שבת, מדליק את האור, וידלק בשבת. איך אפשר? זה החצים שלך. כך שואל אני מוקי יוסף. משיב על כך אני מוקי יוסף. שימו לב לתשובה הגאונית, שעליה מבוסס כל היתר של כל האוטומציה של שבת. אומר אני מוקי יוסף, כיוון כשהוא מדליק את האש בערב שבת, בהדלקה הזאת היא כבר כלול, מגלמת בתוכה את כל התוצאה עד הסוף. עד הסוף הכל נכלל בתוך החלק הראשוני של המעשה של האדם. התחלה כוללת הכל. השאר זה תוצאות, אבל מבחינת מעשה האדם, התחילת המעשה שלו כולל, וזה בתוך, מגלם בתוך הפעולה הראשונה הזאת, כל התוצאה. כך שכל הבישול העתידי, הוא כבר נכלל במעשה הראשוני שעשה בערב שבת. נו, אז מותר בערב שבת. כך אומר הנימוק יוסף. לכן מותר לעשות שעון שבת, מותר להפעיל דברים שיפעלו בשבת כהלכה כבית הלל. בכל מקרה יש כמובן מגבלות, אנחנו לא נכנסים כרגע לשיעור הלכתי, אבל זה מלמד אותנו יסוד עוצמתי, שבהתחלה בחלק המעשה הראשוני, זה מגלם בתוכו את כל התוצאה הסופית. אלא אם כן תעשה מעשה מבטל, זה כבר לא שייך אחד לשני. אבל מבחינת המעשה הראשוני של האדם, מגלם בתוכו את הכל. ואכן ישנה גמרה בפירוש מסכת בבא בתרא בדף קוף ממזיין עמוד א', שהגמרה אומרת דבר מעניין. היום הקמה דרשתה, היום הראשון של השנה, דהיינו ראש השנה, אי חמים כולה שתה חמימה, אי קריר כולה שתה קרירה. אם היום הראשון ראש השנה חם, כל השנה מזג אוויר יהיה חם. אם ראש השנה יהיה קר, כל השנה תהיה קרירה. זהו מצד מזג האוויר. השפת אמת כותב שהחכמים מרמזים לנו כאן, לא רק על קור וחום של מזג האוויר, על קור וחום של עבודת השם של האדם. כל התשוקה שלו, כל החשק שלו לעבוד את השם, או ההפך רחמנא ליצלן, הכל הכל נמצא מגולם בתוך ראש השנה. אם ביום ראש השנה המזג האוויר שלך חם, אתה מתלהט, עובד את השם בשמחה, כל השנה. כי זה כמו כלול בו הכל, כל השנה, במזערי, בצורה מזערית. ואם חס וחלילה קר, והכל באדישות, והכל בדיעבד, והכל בחוסר ברירה, אז ככה כל השנה תיראה. מוריי ורבותיי, אלה הם דברי בעל התניא. יש התניא כותב בליקוטי תורה בפרשת ראה, במאמר של אלול, הוא כותב, כל מה שנמשך למטה על כללות הנשמות ישראל לקבל עול מלכות שמיים עליהם במשך כל השנה, זה אך ורק מכוח ההערה שמקבל האדם בראש השנה. יותר מכך, במאמרים שלו, במאמר לראש השנה בדף נון ג' עמוד ב', הוא כותב לפי שבו ראש השנה שהוא בחינת ראש ומוכין של השנה. אז הראש השנה הוא כמו הראש של האדם. מה הראש? זה המנוע של כל הגוף, המערכת הגופנית. בלי ראש האדם יכול להזיז משהו? לא. הראש כולל את כל האנרגיות, את כל הכוחות, את כל היכולות. ראש השנה ממנו מושפעת כל השנה. עוד יותר מפורש בדף נוני עמוד ב' הוא כותב, אחיני ההמשכה, כללית נמשכה בכל ראש השנה על כל השנה, וכך בראש השנה נמשך חיות לכל ימי השנה. זאת אומרת, היסוד הוא שבעצם תחילה, ההתחלה, היא מגלמת בתוכה את כל ההמשך, את כל הסוף. לכן יש כוח מיוחד להתחלה, לטוב ולמוטב. כמו שמסופר בעל התניא, היה מעשה איתו עם בעל התניא, שהוא פעם אחד היו איזה יתום ויתומה שהתחתנו, ומצבם כמובן בתור יתום ויתומה היה מאוד מאוד קשה, קשה. לא היה להם פרוטה איך הם יכולים להתחתן. פנו לבעל התניא שינסה לדאוג להם, להמליץ עליהם, שיוכלו לעזור להם כדי להתחתן. הלך, בעל התניא הלך לעיר שאיפה שמתגוררים היתום והיתומה, דיבר עם הרב העיר, אמר לו, בבקשה, אני מבקש ממך, תעשה לי רשימה של כל הגבירים שיש בעיר, אני ואתה נלך מבית לבית נאסוף, כדי לחתן את היתום והיתומה. עשה לו רשימה, כמובן, בשמחה רבה, עשה לו רשימה, ברשימה סידרו את כל הגבירים. נותן לבעל התניא את הרשימה, שואל אותו בעל התניא, תגיד לי, אני יודע שיש לכם גביר גדול בעיר, שאני לא רואה את השם שלו מופיע כאן. פלוני אלמוני, למה אתה לא רשם אותו? אומר לו, כבוד הרב, זה ביזיון ללכת לבן אדם הזה. מעולם הוא לא השתתף בצדקות. שמה ללכת? להתבזות. אומר לו, מה לתנה? בשום אופן לא. בוא, תרשום אותו הראשון ברשימה. ואנחנו נתחיל בו. אומר לו, כבוד הרב, זה ביזיון, זה חבל על הזמן. ככה אני רוצה. רשם אותו הראשון, באמת צעדו לביתו של הגביר הזה הראשון. צועדים, הגביר רואה מהחלון, באים אליו, וואי, רב העיר, בעל התניה, באים לביתו, איזה כבוד מלאכים, מה קרה? פותח להם את הדלת, מקבל אותם מאור פנים, כן, כבוד הרבנים, מה במה זכיתי? פונה אליו בעל התניה, אומר לו, יש לנו יתום ויתומה לחתן, ואנחנו זקוקים ל10,000 רובל לחתן את הזוג הזה, אין להם פרוטה. טוב, תמתינו רגע, הולך לכספת שלו, מביא להם איזה רובל אחד, חלודה כבר, יש עליו ירוקת. שם את זה, נותן לבעל התניה. הרב של העיר רצה לצרוח עליו איך הוא מבזה את בעל התניה, אבל בעל התניה הרגיש, מיד הרגיע אותו. אמר לו, תזכה למצוות, מצווה גוררת מצווה. בוא נלך. קמים ללכת, בעל הבית אומר להם, לא, לא, לא, כבוד הרבנים, רגע, אם אפשר, רק רגע. מביא להם 10 רובל. וואה, נו. היא רצון שתזכה למצוות, ומצווה גוררת מצווה. כל טוב לך. והם מתחילים ללכת, שוב עוצר אותם. לא, כבוד הרבנים, עוד רגע תמתינו, מביא להם 100 רובל. טוב, תזכה למצוות, מצווה גוררת מצווה, השם יברך אותך. הם הולכים ללכת, עוד הפעם עוצר אותם. הגביר אומר לבעל התניה, כבוד הרב, אני רוצה שהרבנים ישבו איתי כמה דקות אם אפשר. בכבוד, בבקשה. יושבים איתו כמה דקות, אומר להם, כבוד הרב, אני רוצה לומר לכם משהו. אני, כשבאו אליי פעם ראשונה, מישהו בא אליי, ביקש זקה, נתתי לו רובל. הבן אדם זרק לי את זה בפרצוף. ומאז נדרתי שעד שלא יקבל מישהו ממני את הרובל הזה, אני לא נותן יותר צדקות. אם בן אדם חצוף שאני עוזר לו, הוא ככה זורק לי בפנים, וככה הרובל הזה חוזר, הולך, חזור. אם כבר בא מישהו מקבל, זורק לי את זה. שזהו ירוק אפילו. ברגע שכבוד הרב בא, פתח את הפתח, את ההתחלה, וקיבל את הרובל ועם ברכה. מוריי ורבותיי, כמה אתם צריכים 10,000 רובל? אני נותן לכם 10,000 רובל. לא צריך להסתובב, אני נותן הכל. אמר בעל התניה, תשים לב, אמר לכבוד הרב, אתה רואה, ההתחלה, רק תתחיל. ברגע שהיו מתחילים איתו, היו מגיעים לקצוות. כי ההתחלה היא עוצמתית, כמו שאומר בעל התניה. ואכן הגמרא אומרת, הגמרא במסכת בבנציה, בדף פה, אותו דבר בכתובות דף קוף ג', מספרת הגמרא על ריש לקיש, הוא היה מסמן את כל קברות הצדיקים, התנאים, המוראים, הוא היה מסמן אותם. הגיע למערה של רבי חייא, אתם יודעים איפה רבי חייא, היום הוא בניו נמצאים, בטבריה, במורדות שמה, למעלה מהמורדות של שיקון ד', אבל זה צריך ללכת לכיוון אשתו של רבי עקיבא שם, באזור ההוא. שם נמצא מערת רבי חייא ובניו. ריש לקיש כשחיפש, הגיע, חיפש את המערה, נעלמה ממנו. התחיל לבכות, מה קרה? למה המערה הזאת פתאום נעלמה ממנו? אז הוא שואל, ריבונו של עולם, וכי לא למדתי כמוהו? אמרו לו, למדת כמוהו. אבל אתה לא הרבצת תורה כמוהו. מה רבי חייא המיוחד שירביץ תורה, מוריי ורבותיי? אומרת הגמרא, שהוא היה עושה דבר ייחודי ביותר שאף אחד לא עשה. בזמנם, איך היו לומדים? לא היה דפוס. לוקחים קלף. מאיפה הקלף? לוקחים אור של צבי, או אור של עגל, מאבדים אותו, וכותבים על הקלף, את האלף בית ואת הפסוקים, ומלמדים ככה את התינוקות, עד שלומדים תורה. ואיך מביאים צבי? מישהו יש לו צבי בבית? צריכים לצוד את הצבי, נכון? איך צדים את הצבי? צריכים לעשות לו איזה רשת, כדי שהוא יתפס שם, ואז יכולים לקחת את הצבי, עור של צבי, זה דק, זה נעים, יותר קל. ואיך עושים רשת? צריכים פשטן, מחוטי פשטן עושים רשת. ואיך מגיעים לחוטי פשטן? צריכים לזרוע פשטן. אתם יודעים מה רבי חייא היה עושה? היה הולך הוא בעצמו זורע פשטן, כדי לייצר, לגדל פשטן, כדי שמהפשטן יעשה רשת, ומהרשת יצוד את הצבי, ואחרי שיצוד את הצבי ישחוט אותו ויחלק את הבשר לעניים, ואת האור שלו יכתוב כלב עליו, ילמד את התינוקות, את התורה הקדושה. אומרת הגמרא, מה כוחו של רבי חייא? בגלל שמההתחלה התחיל כולו בקדושה, מעולם מי שלמד אצל רבי חייא לא שכח את התורה. אף אחד לא יכול לשכוח את מה שהוא לומד. כיוון שההתחלה כולה, התחלה, הבסיס של הלימוד היה בקדושה, כי ההתחלה היא גורלית. זה כוחו של ההתחלה. זה לגבי הטוב, אבל מצד שני זה גם לצד השלילי. איך כתוב, כותבת לנו התורה פרשת בראשית פרק ד' פסוק ז', הלא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ. מה זה לפתח? איפה הפתח של החטאת? איפה נמצא שם היצר הרע? הפתח ביאורו של דבר שהכוונה ההתחלה, הפתיחה. ההתחלה שם נמצא כל היצר הרע. כמו שהגמרא אומרת מסכת עבודה זרה בדף י"ח על הפסוק בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לעצים לא ישב. שואלת הגמרא, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, לא הלך. נו, אז מה, איך אפשר להמשיך אחר כך ובדרך חטאים לא עמד? אם הוא לא הלך אז הוא לא יעמוד ודאי. ואיך הוא במושב לצים לא ישב, הרי הוא לא הלך, איך הוא יישב? אז מה כוונה דוד המלך בפסוק שלו? אומרת הגמרא, דוד המלך מלמד אותנו מה דרכו של היצר. אשרי האיש שלא הלך, שלא התחיל, לא נתן פתח ליצר הרע. כי אם הוא היה הולך, סופו שהיה עומד. ואם היה עומד, סופו שהיה יושב עם הלצים. כי הכל מתחיל איך שאתה מתחיל. הכל תלוי בהתחלה. אם אתה לא יודע לשמור את ההתחלה, אתה מגיע להידרדרות אינסופית. זו הדרך של היצר הרע. לכן כל הכוח גנוז וטבון בהתחלה, ובזה נוכל להבין עכשיו את הפסוקים של הפרשה, מוריי ורבותיי. כותב מרן הבית יוסף בספרו מגיד משרים, כי תצא למלחמה, זה הכוונה על מלחמת היצר הרע. התורה רומזת על מלחמה, וכמו שאומר האור החיים הקדוש, כי תצא למלחמה ובכתה את אבי הירח ימים, זה על חודש אלול. והוספתי על כך, כי כף ויוד כמה זה? 30. 30 ימי אלול. 30 ימי אלול תצא למלחמה. מספיק שאתה רק מתחיל, אתה רק יוצא. כי תצא, כבר ושבית שביו. כי פה התורה מרמזת לנו על מלחמת היצר. אתה לא צריך ללכת להילחם ולכבוש ואחר כך לשבות. לא. ברגע שאתה מצדך התחלת. כי הכל תלוי, מתחיל ונגמר בהתחלה. בהתחלה כלול הכל. את הסוף. לכן באמת כתוב במחילתא, ואתה אם שמוע תשמע בקולי. מה פירוש? שכל ההתחלות קשות. אם שמוע, אז תשמע, ואם לא שמוע, אז לא תשמע. הכל תלוי איך אתה מתחיל. ההתחלה היא קשה, כיוון ששם כל היצר שם את כל כוחו, שם נותן את כל העוצמה של הפיתוי שלו. זה מה שמתכוון שלמה המלך בחוכמתו לומר, החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. מה זה החכם עיניו בראשו? ראיתם מישהו שהעיניים שלו ברגליים? רק החכם העיניים שלו בראש. אז מצאתי את השאלה הזאת בירושלמי, במסכת סוטה בפרק ח' הלכה י', שהוא שואל את זה ואומר, כוונת שלמה המלך ללמד, חכם יודע את סוף המעשה כבר בתחילה, סוף מעשה במחשבה תחילה. מראש הדבר כבר העיניים שלו חושבות על העתיד, על התוצאה, על המכלול. אז ממילא הוא נזהר בהתחלה, שלא ייקשל. הכסיל מה אומר? לא, מה סך הכל זה כלום, זה כלום, זה כלום. ואיפה הוא מגיע בסוף? לשאול תחתית. ככה זה הדרך של היצר הרע. לכן בא שלמה מלך ללמד אותנו, החכם תמיד חושב מההתחלה על הסוף. כי הכל תלוי בהתחלה. יש מדרש שאומר שכשהתינוק מתחיל לדבר, דבר ראשון זה ללמד אותו דבר של קדושה. כדי שיתחיל הדיבור שלו בקדושה. זה משפיע על כל. זה מה שקראנו פרשה הקודמת, גם רמז, אפשר לומר אותו דבר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה בכל שעריך? מה זה לך באופן אישי, פרטי? הרי אנחנו מדברים על כלל ישראל, אלא רומזת לנו התורה, שערים זה הכוונה התחלות. כל ההתחלות שיש לך, יש התחלה של שנה, יש התחלה של חודש, יש התחלה של שבוע, יש התחלה של יום, יש התחלה של סדר, יש התחלה של תפילה. יש הרבה שערים. החוכמה היא לשלוט על השערים, לשמור על השערים, כי כל ההצלחה תלויה בהתחלה, כמו שהירושלמי, מסכת חגיגה, פרק ב' הלכה א', מספר על אלישע בן אבויה, איך קרה שהוא פרק עול מעליו, הרי הוא היה גאון הגאונים, איך ייתכן שהוא פרק עול מעליו? אומר הירושלמי, שפעם אחת כשבא אלישע, רכוב על סוס, ביום שבת בטבריה, ורבי מאיר היה דורש בבית המדרש, יצא לה, אמרו לו שרבו הגיע, יצא להקביל את רבו, כי הוא היה לומד, למד ממנו תורה, יצא להקביל פניו, אמר לו אלישע, מה אתה דורש להם? אומר לו, אני דורש על הפסוק טוב אחרי דבר מראשיתו. ומה אמרת להם? אמרתי להם שאם הסוף טוב אז הכל טוב, לפעמים בהתחלה לא הכי טוב, אבל בסוף טוב אז כבר שוכחים את מה שהיה. אם בסוף לא טוב, אתה הולך עם מרירות. איך גומרים כל חתונה? עם איזה כינוח. תשכח את כל מה שאכלת. לא טוב, כן טוב, תזכור את הכינוח בסוף. ואמר לו, אלישע אמר לו, אתה טועה. חבל על דאבדין ולא משתכחין. רבך רבי עקיבא היה אומר, הפוך. מתי טוב אחרית? כשהראשית היא טובה. והוא מספר, הוא אומר על עצמו, אלישע אומר, שלמה הגעתי למקום הזה שאני מחלל שבת ופרקתי כל עולם? כי אבא שלי בברית שלי, כשהזמין את כל גדולי ישראל, ובאו וראה שיושבים ואש אופפת סביבם, אמר, מה עד כדי כך כוח התורה? אז גם אני רוצה שהבן שלי ילמד תורה, בשביל היוקרה, בשביל הכבוד. אמר, בגלל שהוא לא לימד אותי בשביל, אלא בשביל כבוד, זה מה שהתוצאה. כי תלוי איך מתחילים. ההתחלה היא בעצם משפיעה. לכן אנחנו בכל ברית מילה, מה אנחנו מברכים? כשם שהכנסתו לברית, כך תזכה להכניסו. התחלה הברית זה התחלת החיים. שאדם, כל אדם כשמתחיל בקדושה, בשמחה, אז כל החיים שלו הם תוצאה. יש הרבה דברים של התחלות. פטר רחם, השכמת בית המדרש, כל התרומות ומעשרות, ראשית חלה, מעשרות, כל זה למה? התורה אומרת, תמיד ההתחלה תקדש, ואז הכל מתקדש אוטומטי. וזה ההסבר בגמרא, במסכת סוכה, בדף נ"ב, שהגמרא אומרת, לעתיד לבוא, הקדוש הוא לוקח את היצר הרע ושוחט אותם, צדיקים בוכים ורשעים בוכים. למה? כיוון שהצדיקים אומרים, איך כבשנו כזה הר, והרשעים אומרים, איך לא התגברנו על חוץ הערה? מה זאת אומרת? היצר הרע הוא הר או חוץ הערה? תשובה לא, הוא חוץ הערה, הוא התחלה. התחלה זה חוץ הערה, זה משהו קטן. הוא מתחיל איתך במשהו קטן. אם אתה נפלת, אז הוא ממשיך לך עוד ועוד, עד שאתה מדרדר. אם אתה מתגבר על ההתחלה, ואתה עוד פעם ועוד פעם, הר אתה כובש. כי הכל מתחיל בדבר הראשון, איך אתה מתחיל. פעם החתם סופר מסופר עליו, שהוא אמר לתלמידים שלו, אתם יודעים איך זכיתי להגיע למה שאני היום? בחמש דקות. חתם סופר יכול להיות בחמש דקות. יומם ולילה היה צריך לשבת ללמוד. מה פירוש? אמר להם, אני אסביר לכם. חמש דקות הראשונות של הסדר, אני מתחיל קודם כל בלימוד. איפה כל הכישלון שהאדם לא מנצל את הזמן? כשהוא מתחיל בדיבורים, דברים מטלים. תתחיל בלימוד, אתה ממלא, ההמשך זה אוטומט. אבל אם אתה מתחיל בדברים מטילים, אז הכל הסדר מתחילים, ממשיכים, לא שמים לב, וככה יוצאים בטלנים גדולים. כי הכל תלוי וגנוז בהתחלה. המגיד ממזרית, פעם אחת הייתה שריפה בבית, ונשרפה להם המגילת השולשלת שלהם, והאימא שלו הייתה בוכה, אמר לה, אימא, מה קרה? הכל ביד השם, הכל מעט השם, אין עוד מלבדו, למה כל כך את בוכה? אמרה לו, אני לא בוכה על הבית, אני לא בוכה על השריפה, אני בוכה על מגילת יוחסין, שאין לנו אותה עכשיו. אמר לה בנה המגיד ממזריץ', שהוא היה עדיין ילד קטן, מה את כל כך בוכה על המגילה הזאת? אני מתחיל את היוחסין מחדש, אני עכשיו נתחיל מסכת איזה שולשלת חדשה. התחלה, כל אחד יכול להיות המתחיל. אדם צריך להבין שההתחלה היא גורלית לטוב ולמוטב. איך אדם מעשן? אתה רוקח בני אדם שלצערנו הרב אתה רואה אותם חולים, הריאות שלהם נהרסו, ויש כאלה אפילו הם צריכים להיות צמודים לבלון, חמצן, רחמנא ליצלן, ממשיכים לעשן, הם לא יכולים. מאיפה זה התחיל? סיגריה הראשונה. פיתה אותו חבר, כך, תראה. סיגריה זה עוד סיגריה, עוד סיגריה, עד שהוא נהיה קטלני. הכל התחלה. לכן מוריי ורבותיי, מאזינים מצופים, עיקרים, ההתחלה היא בעצם מגלמת בתוכה את הכל. תחילת השנה, תחילת היום, הכל לשים לב להתחלות, שכל התחלה תהיה בעוצמה שאתה מסוגל לעשות. כי שם גלום בתוכה הכל, סוף מעשה מחשבה תחילה. וכשאדם מתאמץ ומשתדל, ובמיוחד בראש השנה הקרב הוא בא לנצל את היום הגדול הזה, כי הוא מגלם בתוכו את כל השנה, כל העבודת השם שלו, כל העירת שמיים שלו, כל התשוקה שלו בעבודת השם. ואם השם יעזור, נזכה כולנו לנצל את כל ההתחלות שלנו, אז ממלא יקוים בנו הפסוק, והיה ראשיתך מצער, אבל אחריתך יסגה מאוד, מאוד. ונזכה כולנו לכתב בספרם של צדיקים וחסידים לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
2: עכשיו איתכם, כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות והחשובות מאוד של הלכות של ריבית. ההלכות שהמדרש אומרת על זה, שכל מי שמקבל עליו עול מצוות ריבית, מקבל עליו עול מלכות שמיים. אנחנו שמחים לקבל עלינו עול מלכות שמיים, ושמחים להבין ולשמוע שבעצם הלכות של ריבית בדור שלנו, הפכה להיות הלכות שקשור לכל אחד, עשרות ומאות פעמים הלכות של דורייתא ודרבנן. לא צריך להיות איש עסקים גדול או מל ובריביס בלשון שאנשים רגילים לזה, כל בן אדם בחיי יום יום, עשרות ומאות מקרים שקשור אליו הריבית הרגילה שכתובה במשנה בגמרא. שאלה יפה שבעצם בחור מתקשר והוא שואל, שחבר שלו שהתארס אז רצה ללכת לקנות כלי מיטה. אומר לה בחור, תשמע, שאתה קונה פה בארץ כלי מיטה, אז עולה לך מאוד יקר, לצורך הדוגמה, עולה לך פה בארץ $200 סט. אם אני קונה את זה בחוץ לארץ, זה עולה רק 150. אז אומר לו, תשמע, אני באמת נוסע עכשיו הביתה לחגים. אז אני יכול לקנות לך כלי מיטה, זה יעלה $150, אז אתה תרוויח חצי, אני חצי, אני אתן לך ב-175, הרווחתי אני 25 דולר, ואתה קיבלת את זה יותר זול ב-25 דולר. אומר לו, אבל בתנאי שאתה נותן לי את הכסף עכשיו מראש, בשביל שאני אוכל לקנות את הכלי מיטה. אין לי כסף מהכסף שלי לקנות עבורך כלי מיטה. אז תן לי פה 150 דולר, אני אביא לך את הכלי מיטה, אז תוסיף לי עוד 25 דולר, וככה אתה הרווחת ואני הרווחתי, וזה טוב יהיה לשנינו. טוב, אותו הבחור החתן מתקשר לקו הריבית, והוא בעצם שואל, הוא רוצה לדעת, האם בעצם יש פה בעיה של ריבית, כי בעצם הוא עכשיו נותן 150 דולר, שזה בעצם נותן את זה לחבר שלו. האם זה נקרא הלוואה? כי הרי אותו חבר, קודם כל יכול להשתמש לכל הדברים שלו, או שלא. ודבר נוסף, הרי הוא קונה את המוצר שם שעולה 150. מביא לי את זה פה בארץ ב-175, פה בארץ עולה 200. אז יוצא שעבור הלוואה שנתתי לו 150 דולר, עבור זה הוא בעצם נותן לי דבר ששווה פה בארץ יותר, הוא נותן לי זה בפחות. האם אין פה בעיה של ריבית בכסף שהוא מתנה, שהוא רוצה מראש, אני אתן לו את הכסף? שאלה יפה מאוד. התשובה בשאלה הזאת זה כבר מובא בגמרא בעצם. שבסיפור שבן אדם שרצה כסף וקיבל כסף מהחבר שלו, שיקנה לו מוצרים במקום הזול, בעיר אחרת ששם הדברים הם זולים, ויתן לו את המוצרים פה במוקם היויקר, כמובן במחיר של מוקם הזול. מה מרוויח אותו בן אדם שביקש לעשות את זה? כי הוא רוצה עכשיו כסף לקנות כל מיני דברים, אז ככה יש לו הלוואה עד שהוא מגיע למוקם הזול, והיות שיש לו הלוואה, לכן הוא מוכן לקנות לך במוקם הזול ולהביא לך את זה פה במוקם היויקר. יפה מאוד, אומרת הגמרא, יוצא, שבעצם עבור הלוואה שאתה נותן לחבר שלך, לכן הוא מביא לך מוצר שעולה פה יקר, הוא מביא לך את זה פה במחיר הזול, אז בעצם יוצא שהוא נותן לך ריבית עבור הלוואה שאתה נתת לו. אומרת הגמרא, פתרון יפה מאוד, מה אפשר לעשות? שזה לא מצב שהוא נותן לך 150 דולר, ואתה מחזיר לו בעצם 200 דולר, דבר ששווה 200 דולר. כי אם ככה זה ריבית בעצם. איך יכול להיות? עבור 150, הוא נותן לך דבר ששווה 200. ולכן מה הפתרון? שהוא יקנה את זה שם, את המוצר, הוא יקנה את זה עבורך ובשלוחותך. זאת אומרת, עבורך הוא קונה שם את המוצר. אז יוצא שמי קנה את המוצר במקום הזול בארצות הברית? אתה קנית, הוא רק היה שליח עבורך לקנות. טוב, אם אתה קנית את זה שם, אז יוצא שבעצם לך מגיע בעצם כל הרווח של קנייה במקום הזול. אז אתה קנית את זה בעצם ב-150, אבל היה לו הלוואה עד שהוא קנה עבורך, נכון? אז יוצא שעד שהוא קנה עבורך היה לו הלוואה, אבל לך הוא לא מחזיר יותר, כי מי שקנה את זה במקום הזול זה היה אתה, הוא היה רק כשליח שלך. אז קודם כל אנחנו מבינים שבכל פעם שמישהו קונה עבורך, אפשר לעשות את זה בשתי אופנים. אפשר לעשות באופן שהוא בעצם המוכר שלך, ואז אם ייתן לך במקום הזול דבר ששווה הרבה במחיר נמוך, יוצא שהוא נותן לך דבר ששווה יותר, אפשר לעשות את זה שהוא לא המוכר שלך, רק הוא צריך הכל שליח שלך לקנות עבורך במקום הזול. כמובן מבחינת חושב משפט, זה הלכות שונות לגמרי, למשל, על מי החיות של המוצר, אם הוא מוכר לך פה, זה החיותו, אם הוא אומר, מה פתאום, אני לא מוכר שלך, אני רק קונה עבורך שמה, אז הוא לא החי בשבילך, אז בעצם, גם החיות של הדרך, הוא לא החי על שום דבר, הוא קנה עבורך בחנות שם בארצות הברית, וזה הופך להיות שלך מיד, הוא רק מביא לך את זה פה. אז למעשה, לענייננו, יש פתרון מאוד יפה, שאתה אומר לו, תשמע, אין לי בעיה כך, 150 דולר, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, תלווה זה, תשתמש, מה שאתה רוצה. אתה מגיע לארצות הברית, אתה קונה את המוצר, אז אתה קונה את זה מיד עבורי ובאחריותי, ואז בעצם יוצא שאני לעצמי קניתי במקום הזול, אתה רק טרחת לקנות עבורי. טוב, למה אתה טורח לקנות עבורי? זה לא בשביל הלוואה שנתת לך קודם? על זה אומרת הגמרא, שקצת שאני משלם לך עבור הטרחה, כבר פותר את הבעיה. פה אנחנו יודעים למה אתה טורח. למה אתה טורח? כי קיבלת עוד 25 דולר, שאתה מקבל יותר מאשר עולה לך. ולכן, כמה יפה יש לנו פתרון טוב, שבעצם אותו בחור שהוא מתארס, מתחתן, והוא נותן כסף לחבר שלו 150, ובסוף ייתן לו 175 דולר, שיקנה לו כלי מיטה, ארצות הברית, ויביא לזה פה, אז אין, זה לא בעיה של ריבית, אם הוא יעשה את זה באופן שבארצות הברית הוא כבר קונה את זה עבורו, ורק הוא מביא לו את זה פה, אז אין שום בעיה לעשות את זה, הוא לא המוכר של כלי מיטה שלו, הוא רק שליח לקנות עבורו במקום הזול, ואז זה פתרון טוב לכל דבר בעניין. ולענייננו נסיים, שצריך להבין, הלכות של ריבית זה הלכות מאוד יפות, מתוחכמות, מדויקות בכל דבר ודבר, וצריך לדעת שבכל דבר בריבית כמעט אפשר לעשות את זה באופן המותר, ואם לא יודעים בהלכות, עושים את זה באופן אסור. תראו כזה דוגמה שבן אדם נותן הלוואה, עכשיו תבינו, הרבה פעמים זה ממש קורה ככה. הסיבה שהבחור מוכן לקנות לו דברים בחוץ לארץ, יש הרבה שאלות מזה, זה רק הוא צריך כסף עכשיו, הוא יגיע לחוץ לארץ, הוא כבר יקבל מהורים שלו, או שכבר יביא עכשיו. אבל עכשיו הוא רוצה פה הלוואה, ורק כי הוא יש לו הלוואה, רק לכן הוא מוכן בעצם לקנות עבורך את המוצר שם. אתם ממש עבור הלוואה, הוא נותן לך דבר ששווה יותר. אז תראו כמה יפה אפשר לעשות פתרון, ואז עושים את זה באופן המותר, שהוא לא מוכר לך ונותן לך את המוצר, רק הוא קונה עבורך כשליח שלך, ועל אחריותך במקום הזול, אז אם הוא יקבל רק שכר תריכה קצת עבור זה שהוא קנה עבורך, אז פתרנו את הבעיה בכל סוג אופן כזה. שיהיה לכל המאזינים הרבה הרבה הצלחה, הרבה סייעת לשמיה, והרבה ברכה בנכסים, הרי הדבר היחיד שכל כך הרבה פעמים, הגמרא והמדרש, ועל פי קבלה, כמה פעמים שזה רק כתוב, שבן אדם יהיה לו ברכה גדולה בנכסים, יהיה לו הרבה כסף, אם יהיה זהיר בריבית. ואם לא, כתוב ממש דברים הפוכים לגמרי, שיהיה לו חד וחליל הפסדים גדולים, ועוד כל מיני דברים שלא נעים לשמוע אותם. שם יזור, שכולנו נזכה לברכת התורה, להכיחה לא תשיך, למען יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך. שלום.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום ראשון, ג' באלול, תשפ"ו, מסכת חולין, דף קוף ח', השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדול למדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כשחל בית באלול בשבת, כמו השנה, נוהגים לקום באשמורת הבוקר, בג' באלול, לומר סליחות ותחנונים, עד יום הכיפורים. כך כותב השולחן ערוך, והרימה מוסיף ומנהג בני אשכנז אינו כן. כתב המשנה ברורה, נוהגים לקום באשמורת, דסוף הלילה, הקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה, והוא עת רצון. ומה שנהגו מראש חודש, שאז עלה משה בהר סיני לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר שנאמר עלי אלוקים בתרועה, לכן התקינו חזל שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש כדי להזיר ישראל שיעשו תשובה. שנאמר אם יתקע שופר בעיר וכדי להרבב השטן, וכן נוהגים באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה לשון הטור. ואהב היית רצון. ואיקה אסמכתה, יש פסוק שהוא אסמכתה לעניין הזה. אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול וסופי התיבות עולה 40. כנגד 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כי באילו 40 יום התשובה מקובלת להיות ליבו קרוב אל דודו בתשובה, ואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה. פירוש הדברים, דאז דודו אוהב לקבל תשובתו, בין מיראה בין מאהבה.

עוד סמך מן הפסוק, ומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב זריך, את לבבך ואת לבב זריך, ראשי תיבות אלול. עד כאן לשונו. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת דודינו, אח אמנו, עליה השלום, רבי יוסף חיים בן רבי מאיר שרגא, זכר צדיק לברכה, יהודי שאהבת החסד והצנע הלכת היו מסמליו המובהקים, כיבד את השם מגרונו, עבר לפני התיבה בימים הנוראים, השתפך לפני קונו, בהגישו את תפילות אחיו לפני אבינו שבשמיים, נוח לבריות ואהוב למקום, סבלו בליבו וצהלתו על פניו, תהן נשמתו צרורה בצרור החיים, ימליץ טוב בעד בני משפחתו, ובעד משפחת לומדי הדף היומי, ובעד כל כלל ישראל. ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים, בית שיעלה הרצון את הבורא יתברך, יקיץ ושוכנה אפר ורנינו, ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה, אמן כן יהיה רצון. תפילת בית המדרש, יהיה רצון מפניך, אדינו אלי, ולא אבותיי שלא ירא דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וסמירו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמת, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת, ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב שלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר, יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי, כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, ופרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש, פרשת שופטים, יום שישי, א' באלול, ב' דראש חודש אלול תשפ"ו, ואז למדנו את שני דפינו היומיים, דפים קופה וקוף זין במסכת חולין, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כיצד הראה שזלזול במים ראשונים האכיל בשר חזיר, והתשובה, שראה הוא בא למסעדה שאינו נוטל ידיו וסבר שהוא נוכרי והאכילו חזיר. שאלה שנייה, באיזה אופן החליקו חזקיה ורבי יוחנן עם חמי טבריה קשרים לנטילת ידיים, והתשובה באופן שיפנה מים מחמי טבריה לחריץ קצר המחובר למקווה שיש בו שיעור, שבזה לרבי יוחנן פסול גזירה שמה יבוא לקחת ממים אילו בכלי ליטול את ידיו, ולחזקיה אין גוזרים כך. שאלה שלישית, במה שונים חמי טבריה ממים שהוא חמוש שפסולים לנטילת ידיים, והתשובה שחמים מתחילת בריאתם ולא הייתה להם שעת הכושר. שאלה רביעית, מה הטעם שתקנו נטילת ידיים לפני אכילת חולין, והתשובה כדי להרגיל את הכהנים שלא יבואו לאכול תרומה בלא נטילת ידיים? שאלה חמישית, מה למד רבא ברבר חנה מכך שרבי עמי ורבי יסי לא צירפו אותו לאכילת הפירות, והתשובה שהיינו עושים ברכת הזימון על הפירות ולכן לא היה עניין לצרפו לאכילתם? שאלה שישית, האם צריך ליטול ידיים לפני אכילת פירות, והתשובה לרב לזר ברבושיה ביה רבה שאינו אלא רשות, לרב נחמן אין ליטול ידיים לפירות משום יוהרה. שאלה שביעית, באיזה אופן רשאי לאכול פת בלא נטילת ידיים, והתשובה היא מתנה בנטילת ידיים של שחרית, שיהיה רשאי לאכול במשך היום בלא נטילת ידיים. שאלה שמינית, מדוע מגופת חבית בלא חקיקה אינה ראויה לנטילת ידיים? לרש"י, משום שאינה מיועדת להיות כלי קיבול, ולתוספות משום שאינה עומדת בלא סמיכה. שאלה תשיעית, מדוע אכל רב את הפת במפה, והתשובה משום שהיה איסטניס? והשאלה האחרונה הייתה, מה הפירוש שמה יאירה דבר תקלה בסעודה? מפרש רש"י, כגון שבעל הבית יכעס על כך ועלול להיחנק בשתייתו, או שמא מתוך דאגתו שלא יחסר לחם לאורחים לא ישגיח בכוס שבידו וישפכנו, וכן כשהכוס בידי האשמה שיש לחשוש שמתוך שמאכילים אותו ייכשל בכוס וישפכנו. אלה התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש, פרשת שופטים בדפים קופה וקוף זין במסכת חולין. חותמים את פרק השינון והחזרה עם הליבה דהילכת, ההלכות היוצאות למעשה מדפים קופה וקוף זין במסכת חולין. הלכה ראשונה, חמי טבריה יכול להדביל בהם את הידיים, אבל ליטול מהם בכלי לא. ואם ימשיך אותם בדרך חריץ חוץ למקומה והפסיקה מהמעיין הנובע, אם יש בהם שיעור מקווה, מטבילים בהם את הידיים, ואם אין בהם שיעור מקווה לא. ואם חריץ זה מימיו מחוברים למעיין הנובע, חם, לרשי והרשבה אין מטבילים בו את הידיים, ולרבינו יונה מטבילים בו את הידיים. טעם פיסול חמי טבריה לנטילה, מפני שהם מרים ואינם ראויים לשתיית הכלב, אבל אם ימצאו מים חמים נובעים שהם ראויים לשתיית הכלב, נוטלים מהם לידיים. ב' מים מלוכים וסרוכים או מרים שאין הכלב יכול לשתות מהם, פסולים לנטילת ידיים, אף על פי שקשרים להם עם מקווה לטבילה. ואם הם אחורים מחמת טיט שנתערב בהם, אם הכלב יכול לשתות מהם, קשרים בין לנטילת ידיים בין למקווה. ואם אינו יכול לשתות מהם, פסולים לשניהם. אבל המערם במשמע שאף באחורים מחמת טיט פסולים לנטילה. ג' הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח, ודווקא שנוטלם בתורת חיוב, אבל לא נוטלם משום נקיות,
שלא היו ידיו נקיות מותר, מיהו דווקא פירות נגובים ובשר ודגים וכיוצא בהם, אבל כל שיש בהם משקה, או שמטבל אותם במשקה, צריכים נטילה. דלת, עד אמרינן שאחד מברך לכולם בשאר דברים חוץ מן הפת, אני מילי בברכה ראשונה, אבל בברכה האחרונה צריכים להיחלק, וכל אחד מברך לעצמו דן זימון לפירות. היי, שניים שאכלו אף על פי שבברכת המוציא פותר אחד את חברו מצווה להיחלק שיברך כל אחד ברכת המזון לעצמו, במה דברים אמורים כשהיו שניים יודעים לברך ברכת המזון. אבל אם אחד יודע והשני אינו יודע, מברך היודע ויוצא השני, אם מבין לשון הקודש שלה שאינו יודע לברך וצריך לכוון מילה במילה לכל מה שיאמר. אבל אם אינו מבין, אינו יוצא בשמיעה, ושניים שאכלו מצווה שיחזרו אחר שלישי שיצטרף עמהם לזימון. היי, שיעור נטילת ידיים, כל היד עד הקנה של זרוע, ויש אומרים עד מקום חיבור האצבעות לכף היד, וראוי לינוק כדעת הראשון. וב, כל האוכל תרומה, אפילו פירות, צריך נטילת ידיים, אף על פי שהיו ידיו תאורות, כל אותם הדברים שיש בנטילת ידיים לפת חולין, כך הם לתרומה. זין, צריך להיזהר מחציצה שכל דבר שחוצץ בטבילה, חוצץ בנטילה. כגון צועה שתחת הציפורן שלו כנגד הבשר, ובצק שתחת הציפורן אפילו כנגד הבשר, ורטייה שעל בשרו. זין, צריך שיבואו המים מכוח נותן לפיכך צינור שדולה מים מן היאור, ושופך בו ונמשכים ממנו המים להשקות השדה, אינו יכול לתן ידיו לתוכו, כדי שקלחו המים עליהם מפני שנם באים מכוח אדם, שכבר פסק כוח השופך. ואם ישים ידיו קרוב למקום השפיכה, אף על פי שאינו משים תחת השפיכה ממש, עלתה לו נטילה. וכל זמן שהם קרובים למקום השפיכה, עדיין מכוחו הם באים. חטא, אם הדלי נקוב מאחורה וכונס משקה, ועוד ששופך דרך פיו לצינור מקלח מאחוריו ליאור, מדביל בו את הידיים ותאורו, דחשי וכאילו ידביל ביאור. דניצוק זה מחבר הכלי ליאור, וחשי ומים שבצינור מחוברים למימי היאור, אף על פי שניצוק כזה לא נחשב חיבור לעניין טבילה. יש חולקים ואומרים גם לנטילת ידיים לא חשיב חיבור. תתן נוטלים לידיים אלא בכלי, וכל הכלים קשרים אפילו כלי גללים. כלים העשויים מרפש בקר ואפר, וכלי אבנים וכלי אדמה, וצריך שיהיה מחזיק רביעית. אם ניקב הכלי בכונס משקה, דהיינו שאם ישימו אותו על משקים, ייכנסו בתוכו דרך הנקב, והוא גדול מנקב שהמשקים שבתוך הכלי יוצאים בו, אז בטל מתורת כלי ואין נוטלים ממנו לידיים. צריך שיהיה במים רביעית, ואני מילה לאחד, אבל לשניים שבאו ליטול כאחד, האחרון אין צריך, אפילו בזה אחר זה, ובלבד שלא יפסיק הכילוח. כיצד? היה רביעית מים בכלי ופשט אחד ידיו, ואחר יוצק על ידיו ובשני ופשט ידיו למטה ממנו סמוך ליד הראשון, וכילוח יורד על ידו של ראשון לידו של השני שלמטה ממנו, ידי שניהם תאורות אף על פי שפיחת שיעור הרביעית כשהם מגיעים לידיו של השני ידיו תאורות, מפני שהם באים משיעורי טהרה. אבל הרמב״ם לא יתיר ליטול משיערי טהרה לבמים שניים, אבל במים ראשונים צריך רביעית לכל אדם ואדם. לא יוכל אדם פת או דבר שטיבולו במשקה בלי נטילת ידיים, אפילו אם קרח ידיו במפה. אבל אם אין מים מצויים לפניו בריחוק יותר מארבע מילין, ולאחריו מיל לקרוך ידיו במפה או בדבר אחר, ואוכל פת או דבר שטיבו לו במשקה, או אוכל על ידי כף, וכשנוסע במכונית אין עושים חשבון לפי אורך הדרך, אלא לפי שיעור זמן הילוך דלת מילין ומיל. ודעת הרמב״ם שגם אם יש לו מים, קורך אדם את ידיו במפה ואוכל בהם פת או דבר שטיבו לו במשקה, אף על פי שלא נטל ידיו, ויש לסמוך עליו במקום שיש ספק אם יש מים, אם הוא רעב הרבה. מדיחה אישה ידה אחת במים ביום הכיפורים ונותנת פת לתינוק. המאכיל אחרים אינו צריך נטילת ידיים, והאוכל צריך נטילת ידיים אף על פי שאחר נותן לתוך פי ואינו נוגע במאכל, והוא הדין לאוכל במגריפה שצריך נטילת ידיים. הבשר לבדו מותר והחלב לבדו מותר, ורק כשיתערף שניהם על ידי בישול יאסרו שניהם. במה דברים אמורים? כשנתבשלו שניהם ביחד, או שנפל חם לתוך חם או צונן לתוך חם. אבל אם נפל צונן לתוך צונן, מדיח החתיכה ואוכלה, לפיכך מותר לצרור בשר וגבינה במטפחת אחת, והוא שלא ייגעו זה בזה, ואם נגעו, מדיח הבשר ומדיח הגבינה ואוכל. ואם היו שניהם יבישים, אין צריך אפילו הדחה. מה שנתבהר להל שאסור להעלות גבינה ובשר על השולחן יחד, זה דווקא בשני בני אדם המכירים זה את זה, ואפילו אם הם מקפידים זה על זה, אבל החסנאים שאינם מכירים זה את זה, מותרים. ואפילו המכירים זה את זה שאסור להעלות להם גבינה ובשר יחד על השולחן, אם עשו איזה היכר כגון שכל אחד אוכל על המפה שלו, או אפילו אם אוכלים על מפה אחת, אלא שנותנים ביניהם פת להיכר, מותרים. ודווקא כשאינם אוכלים מהפת המונחת ביניהם להיכר, אבל אם אוכלים ממנה, אין זה נחשב היכר. שהרי בלאו הכי הפת שאוכלים ממנה מונחת על השולחן. אבל אם נתנו ביניהם כלי ששותים ממנו, ובלאו הכי אין דרכו להיות על השולחן, הרי זה היכר, אף על פי ששותים מן הכלי. וכל שכן אם נתנו שם מנורה או שאר דברים שעל השולחן שהיכרו, ויהיו זהירים שלא לשתות מכלי אחד, משום שהמאכל נדבק בכלי, וכל שכן שלא יאכלו מפת אחת. וכן נוהגים לייחד כלי של מלח לכל אחד בפני עצמו, כי לפעמים טובלים במלח ונשארים שיערי מאכל במלח.
לדעת השולחן ארוך, מי שאין לו אלא חלוק אחד מותר לחפשו בכל המועד, כיוון שחלוק אחד מתלכלך אפילו עם כיפסו קודם יום טוב. אבל יש פוסקים שסוברים שלא היה היתר זה אלא בזמן התלמוד, שהיה אזורו מוכיח עליו. שהיו לובשים החלוק וחוגרים עליו בחגורה, ומעליו לבשו בגד עליון, מקטרון. ובזה היה ניכר שאין לו אלא חלוק אחד, אבל בזמננו שאין ניכר זה, אסור וראוי להחמיר, ומכל מקום אין להחמיר בבגדי פשטן, כשאין לו אלא בגד אחד. מי שיש לו שני בגדים ושניהם מתלכלכו, אסור לו לחפשם, ואין דינו כדין מי שיש לו אלא בגד אחד. זהו אליבא דהלכתא, ועד כאן פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בשלי דפינו היומיים. בערב שבת קודש, פרשת שופטים, דפים, קופה וקוף זין. במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון לשבוע. ג' באלול תשפ"ו, עיקר וטורף העניין, תלמוד תורתנו בדף ק"ח. במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. תלמוד תורתנו, אנחנו מתחילים ללמוד בדף ק"ז עמוד א', שבע שורות לפני סוף העמוד, מן המילים מבעילו, ומהו לאכול במפה, מחיישינן דילמה נגע או לא. מן המינים הללו בסייעת הדשמע הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. דנה הגמרא אם מותר לאכול בלא נטילת ידיים באופן שאינו נוגע באוכל. היבא אילו הסתפקו בני הישיבה מי שלא נטל ידיו, מה הוא לאכול במפה? האם מותר לו לאכול פת על ידי שיקרוך מפה על ידיו ולא ייגע באוכל או לא? מה הצדד היה ספק? מי חיישין אנדילמה נגע? האם בכל זאת יש לחשוש שמה ייגע באוכל בידיו או לא? או שמה כיוון שידיו כרוכות במפה, אין לחשוש שיגע באוכל ומותר לאכול בלא נטילת ידיים? נסה הגמרא לפשוט את הספק תשמע בו ושמע ראייה, שנינו במשנה במסכת סוכה דף חבב עמוד ב', וכשנתנו לו, כשהיו נותנים לו לרבי צדוק אוכל, פת מועט, שהוא פחות מכביצה, היה נוטלו במפה ולא היה נוטל ידיו, ואף אם הרה כן בחג הסוכות היה אוכלו מחוץ לסוכה, מכיוון שהיא אכילת הרי שמותר לאוכלה מחוץ לסוכה, ואף אין מברך אחריו ברכת המזון, מפני שלדעתו אין מצוות ברכת המזון, אלא למי שאכל כביצה, כשיטת רבי יהודה במסכת ברכות בדף ממהי, ורבי מאיר חולק עליו ואומר ששיעורו בחזית. מדייקת הגמרא מה אליו, האם אין הטעם שנקט במשנה דווקא באופן שאכל אוכל שהוא פחות מכביצה לומר שרק משום כך הקל לתלו במפה ולא לטול ידיו? ומה שכרחו במפה כותב רשי במסכת סוכה, משום נקיות ועניינות הדעת, הכביצה, אבל אם היה אוכל כביצה פת לא היה נוטלו במפה, אלא בא נטילת ידיים. היה צריך נטילת ידיים, הרי שבמקום שצריך נטילת ידיים לא מועילה כריכת הידיים במפה. דוחה הגמרא ואומרת, זה לא ראיה, דיל מה שמה לעניין נטילת ידיים אין חילוק בין כביצה לפחות מכביצה, וגם אם היה אוכל יותר מכביצה, היה נוטלו במפה, ומה ששנה התנה מעשה זה בפחות מכביצה, הוא משום דין אכילה חוץ לסוכה וברכת המזון, שדווקא כיוון שאכל פחות מכביצה, אכלו מחוץ לסוכה ולא ברך אחריו ברכת המזון. כביצה, אבל אם היה אוכל כביצה, באי סוכה, היה צריך לאוכלו בסוכה, ובאי ברכה, והיה צריך לברך אחריו ברכת המזון. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממעשה שהיה, דשמואל אשכח אל רב דקה אכיל במפה. האמורה שמואל פגש את חברו רב שאוכל פת וכורך את ידיו במפה. הבין שמואל שרב עושה כן כדי לפתור את עצמו מנטילת ידיים. אמר לי, אמר שמואל לרב, אבדין כדין? וכי מותר לעשות כך לאכול בלא נטילת ידיים על ידי כריכת ידיו במפה? אמר לי, ישיב רב לשמואל, באמת נטלתי את ידיי, ולא כרכתי אותם במפה כדי להיפטר מנטילת ידיים, אלא משום שדעתי קצרה עליי, אני איסטניס, ואי אפשר לי לאכול בידיי, אפילו כשנטלתי את ידיי. ויש לפשוט מן המעשה הזה, שאפילו כשכורך ידיו במפה, אסור לאכול בלא נטילת ידיים. מספרת הגמרא, כיסה לי רבי זיירה, כשעלה רבי זיירה מבבל לארץ ישראל, השכחינו לרבי ימי ורבי יסי, פגש את רבי ימי ורבי יסי, דקאח לי בבלי חמתות, שכורכים את ידיהם בחתיכות אור מנודות בלויים וקרועים, ואוכלים בהם פת בלא נטילת ידיים. סבר רבי זיירה שהם סומכים על המעשה הנזכר לאל, שפגש שמואל את רב, שאוכל פת כשהוא כורך את ידיו במפה, התפלא רבי זיירה עליהם ואמר, תרי גברי רב רבי קבתי חולית, אהו בדרב ודשמואל. שני אנשים גדולים בתורה כמותכם יטעו בהבנת המעשה של רב ושמואל, כלומר איך אפשר לטעות בכך ולומר שרב קרח את ידיו במפה כדי להיפטר מנטילת ידיים? הדעתי קצרה, כאמר, הרב עצמו בייר את מעשה ואמר שאינו קורך את ידיו כדי להיפטר מנטילת ידיים, אלא משום שהוא איסטניס, ובאמת גם הוא עצמו נטל ידיו. מסיים את הגמרא, השתמית את אי, נשתכח ממנו מרבי זיירה, הדה אמר רב תחליפה ברבי, מי אמר שמואל? מה שאמר רב תחליפה ברבי מבשמו של שמואל, התירו מפה לאוכלי תרומה. לכהנים האוכלים תרומה התירו לקרוך את ידיהם במפה ולאכול כך בלא נטילת ידיים, מפני שהכהנים זריזים וזהירים הם, ואין לחשש שמה ייגעו באוכל בשעת האכילה ויתמו אותו. ולא התירו מפה לאוכלי טהרות, לא התירו לאכול במפה לאוכלי חולין בטהרה, וכל שכן שלא התירו לאכול על ידי מפה בלא נטילת ידיים לסתם אוכלי חולין שאינם זהירים, יש לחשש שיגעו במאכל בשעת האכילה, לפי שאינם רגילים להיזהר כל כך כמו כהנים האוכלים תרומה, ולפיכה חששו שמה ייגעו באוכל ויתמו אותו, ואסורים לאכול בלא נטילת ידיים גם אם כורכים ידיהם במפה.
ואם כן, לא היה לו לרבי זרע לתמוע על רבי עמי ורבי אסי שאכלו בלא נטילת ידיים על ידי כריכה במפה, שהרי רבי עמי ורבי אסי כהנים אבו, הם היו כהנים ואכלו תרומה בתארה. לפיכך הותר להם לקרוך ידיהם במפה מה שאין כן רב שלא היה כהן ואכל חולין, לא הותר לו לעשות כן. ואומנם באופן שאין לו מים לנטילת ידיים ואינו מחויב לחזר אחריהם, כגון שהולך בדרך והמים רחוקים ממנו יותר משיעור ארבעה מילים, או כשיושב בביתו והמים רחוקים ממנו שיעור מיל, כתב הערוך שאף על פי שאינו חייב בנטילת ידיים מכל מקום צריך לקרוך ידיו במפה ולהיזהר שלא ייגע במאכל. וכך פסק בשולחן ערוך. דנה הגמרא, אם מי שמאכילים אותו ואינו נוגע באוכל צריך נטילת ידיים. מבא אילו הסתפקו בני הישיבה. אוכל מחמת מאכיל, אדם שאוכל על ידי שחברו מכניס לו את האוכל לתוך פיו, והאוכל עצמו אינו נוגע באוכל. האם זה שאוכל צריך נטילת ידיים קודם מאכילה או לא? מנסה הגמרא לפשוט את הספק ואומרת תשמע דרבונה בר סחורה וקאי קמי דרב אמנונה. רבונה בר סחורה עמד לפני רב אמנונה, ובלם לי אומצה וחתך לו רבונה חתיכת בשר עם פת והכניס לפיו של רב אמנונה, ואכיל ורב אמנונה אכלו. אמר לי רבונה בר סחורה לרב אמנונה, אילב דרב אמנונה את, אם לא שתה רב אמנונה שאתה חכם וזריז לא ספינה לך, לא הייתי מאכילך. מבררת הגמרא מה הייתה, מה היא חוכמתו וזריזותו של רב אמנונה שעליה שמח רבונה בר סחורה לאכילו, ולולי זה לא היה מאכילו לה, והאם זה לא משום די זהיר ולא נגע? אכילו רבונה אף על פי שרב אמנונה לא נטל ידיו, ועל זה אמר שאם לא היה חכם וזריז, ויש לסמוך עליו שיזהר ולא ייגע, לא היה מאכילו, משום שהיה חושש שמה ייגע. ולפי זה יש ללמוד מכאן, שלא אסרו חכמים להכיל לאדם שלא נטל ידיו, ובלבד שיזהר שלא ייגע באוכל. דוחה הגמרא ואומרת לא, באמת יש לומר שאסרו להכיל למי שלא נטל ידיו, אפילו אם ייזהר ולא ייגע. ואכן רב אמנונה נטל את ידיו קודם שאכילו רבונה בר סחורה. אלא שרבונה לא ראה שרב אמנונה נטל ידיו, ועל זה אמר לו שילולי שהוא חכם וזריז, ויש לסמוך עליו, דזריז קדים ומה שידי מעיקרה, שיזדרז ויקדים ונטל ידיו מתחילה, לא היה מאכילו, כי היה חושש שמא לא נטל את ידיו. מביאה הגמרא ראיה אחרת לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, דאמר רבי זירא אמר רב, לא ייתן אדם פרוסה לתוך פיו של השמש המשמש בסעודה, אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו לאכילה. ועוד הוסיף רב זירא בשם רב, והשמש מברך על כל כוס וכוס. אם נתנו לשמש כוס יין לשתות וברך עליו בורא פרי הגפן, ואחר כך חזרו ונתנו לו עוד כוס לשתות, צריך לחזור ולברך עליו בורא פרי הגפן, ואינו נפטר בברכתו הראשונה של הכוס השנייה, משום שהשיח דעתו משתייה, שהרי לא ידע שעתידים לתת לו עוד כוס. ואולם אינו מברך על כל פרוסה ופרוסה, שאם נתנו לו פרוסה לאכול וברך עליה ברכת המוציא, וחזרו ונתנו לו פרוסה שנייה, אינו צריך לחזור ולברך עליה ברכת המוציא, לפי שהברכה שברך על הפרוסה הראשונה פותרת גם את הפרוסה השנייה, כיוון שהוא בטוח שלא ימנעו ממנו את הלחם, ולא השיח דעתו מלאכול עוד פת. ורבי יוחנן אמר אף מברך ברכת המוציא על כל פרוסה ופרוסה, שהברכה שברך על הפרוסה הראשונה אינה פותרת את הפרוסה השנייה, לפי שהשיח דעתו מלאכול עוד. מבארת הגמרא שאין מחלוקת בין רב לרבי יוחנן, וכן מסיימת את ההוכחה מדברי רב לגבי הספק של אוכל מחמת מאכיל. אמר אף פאפה בישלם דרב ודרבי יוחנן, אמנם את דברי רב ורבי יוחנן יש ליישב דלא קשיא, אין כאן סתירה ומחלוקת ביניהם, אלא דברי רב שאינו מברך על כל פרוסה ופרוסה אמורים באופן דאי כאדם חשוב, שיש אדם חשוב המייסב עם האם בסעודה, ובאופן זה אין השמש משיח דעתו מלאכול עוד, מפני שהוא בטוח שהאדם החשוב ידאג שיתנו לו לחם ככל צורכו. והא בדברי רבי יוחנן שצריך לברך על כל פרוסה ופרוסה אמורים באופן דלק האדם חשוב, אין אדם חשוב מייסב בסעודה עמם, ובאופן זה אין השמש יודע אם ייתנו לו לאכול כל צורכו, ולפיכך לאחר שאכל פרוסה אחת משיח דעתו מלאכול עוד, וכשנותנים לו פרוסה שנייה צריך לחזור ולברך. מכל מקום, לעניין הספק שהסתפקנו בדין האוכל מחמת מאכיל, יש לפשוט מדברי רבי זירא בשם רב, דעה כאמר שהרי אמר שאסור לתת פרוסה לתוך פיו של השמש, אלא אם כן יודע שנטל ידיו. הרי שאף על פי שהשמש אינו נוגע בידיו בפרוסה, אלא נותנים לו את הפרוסה לתוך פיו, צריך ליטול את ידיו. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת לעולם יש לומר ששאר אדם שמכניסים להם אוכל לפה ולא נוגעים באוכל, לא צריך ליטול לידיים. ודווקא לעניין השמש החמירו, משום דשאי נשמש דטריד. השמש טרוד לשמש את המסובים, יש לה חשש שישכח שלא נתן ידיו והיגע באוכל שבפיד. מביאה הגמרא ברייתא בעניין נתינת פרוסה לשמש, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. לא ייתן אדם המתארך אצל חברו בסעודה פרוסה של פת אוכל אחר מן הסעודה לשמש המשמש בסעודה, בין כשהכוס נמצאת בידו של השמש, בין כשהכוס נמצאת בידו של בעל הבית. מפני שיש לחשוש שמא מחמת נתינת הפרוסה יערה דבר כלכלה בסעודה, שתישפך הכוס מיד השמש ומיד בעל הבית, וטעם החשש כשהכוס בידו של בעל הבית שמא יכעס בעל הבית על כך שהוא נותן לשמש בלא רשותו, ומתוך הכעס יחנקנו היין שהוא שותה. או אף אם לא יכעס מכל מקום, כיוון שהוא חושש שמא לא יישאר מספיק לאורחים, הוא מביט ומציץ במה שזה נותן לשמש, ומתוך כך עלולה הכוס להישפך מידו. ואף כשהכוס ביד השמש אסור לתת לו פרוסה, שמא מתוך שחושש מכעסו של בעל הבית, תישפך הכוס מידו. ועוד הלכה, והשמש שלא נתן ידיו, אסור ליתן פרוסה לתוך פיו, וכפי שהתבהר לאל. דנה הגמרא, אם מי שמאכיל את חברו צריך ליטול ידיו. ובא אילו הסתפקו בני הישיבה, מי שמאכיל את חברו ונותן לו פת לתוך פיו, האם צריך המאכיל נטילת ידיים כיוון שהוא נוגע באוכל?
או שמא אינו צריך פני שלא תקנו חכמים נטילת ידיים אלא למי שאוכל בעצמו בלבד. מבקשת הגמרא לפשוט את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה דתנית ואי מנשה שנינו ברייתא שנאמרה בבית מדרשו של מנשה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף על פי שאסור לרחוץ ביום הכיפורים מכל מקום אישה מדיחה ידה אחת במים ונותנת פת לבנה קטן. התירו לאישה להדיח ידה אחת במים כדי שתוכל לגעת בפת ולהכיל את בנה הקטן שאינו חייב להתענות. אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להכיל בידו אחת, שהחמיר על עצמו ולא רצה להדיח אפילו ידו אחת ביום הכיפורים כדי להכיל את בנו הקטן, ומשום כך נמנע מלהכילו וגזרו עליו חכמים שיאכיל בשתי ידיו, שידיח את שתי ידיו יאכילנו, כדי לפרסם את הדין שלצורך האכלת תינוק מותר לרחוץ את הידיים ביום הכיפורים, הרי מבואר שאף המאכיל מישהו אחר צריך ליטול את ידיו, המאכיל צריך ליטול את ידיו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבי, הטעם שם, אין הנידון על נטילת ידיים לאכילה, אלא נטילת ידיים שחרית משום שיבטה, משום רוח רעה שורה על הידיים שלא נטלו אותם בשחרית, ואם נוגע באוכל כל זמן שלא נטל ידיו, הרי זה מכניס רוח רעה למאכל, ועלול להזיק למי שיוכלנו, ולכן התירו להדיח את היד ביום הכיפורים קודם שמאכילים לתינוק. אבל מי שנטל ידיו בשחרית, אפשר שאכן אינו צריך ליטול ידיו כשמאכיל לאחרים, שלא יצריכו חכמים נטילת ידיים אלא לאוכל בעצמו. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה דאבוה דשמואל אשכחה לשמואל דקבחי. אביו של שמואל מצא את בנו שמואל כשהיה קטן כשהוא בוכה, אמר לי, עמי קבחית, מדוע אתה בוכה? השיב לו שמואל, דמחיין רבי, משום שהיכה אותי רבי. שאל אותו אביו עמי, מדוע אכן היכה אותך רבך? השיב שמואל, דאמר לי, כספית לברי ולא משית ידך. האכלת את בני פת ולא רחצת את ידיך קודם שהאכלת אותו. שאל אביו של שמואל את בנו ועמי לא משית, מדוע אכן לא רחצת את ידיך? אמר לי שמואל לאביו, הוא אכיל ואנה משינה, הוא אוכל ואני ארחוץ את ידיי, וכי אני צריך ליטול את ידיי כאשר איני אוכל? אמר לי, השיב לו אביו של שמואל לבנו, לא מסתייד אלו גמיר, ממחנה ממחי, לא די לו לרב הזה שאינו בקי בלחות נטילת ידיים, ואינו יודע שאין המאכיל צריך ליטול את ידיו, אלא שהוא דמקה את מי שאינו נוהג כטעותו? פוסקת הגמרא בהלכת ההלכה היא, האוכל מחמת מאכיל מי שאוכל על ידי אישה אחר מכניס את המאכל לפיו צריך נטילת ידיים אף על פי שאינו נוגע באוכל, אבל המאכיל אינו צריך נטילת ידיים אף על פי שהוא כן נוגע באוכל. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף זין עמוד ב'. במשנה בתחילת פרקנו, פרק כל הבשר, שנינו שאסור לעלות בשר וגבינה על שולחן אחד מחשש שמא יבוא לאוכלם יחד. המשנה שלפנינו באה ללמד שיש אופנים שמותר לעלותם יחד ואין חשש שיוכלם יחד. אומרת המשנה, צורר אדם, מותר לאדם לקשור בשר וגבינה בתוך מטפחת אחת, ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה, כי אם הם נוגעים זה בזה אסור לאוכלם בלא להדיחם. כפי שתבאר הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים אורחים שבאים ממקומות שונים ולא מכירים זה את זה, אוכלים על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים שמא יבוא לאכול האחד משל חברו, שכיוון שאינם מכירים ואין דרכם ליטול זה מזה כלל, מותר. מה ששנינו ליל שאסור לעלות בשר וגבינה על שולחן אחד, לא נאמר לה כששניהם של אדם אחד או של שני בני אדם המכירים זה את זה. זו היה המשנה שלנו בדף קוף זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא, מדוע שנינו בלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה, שמשמע שאם נוגעים זה בזה נאסרים על ידי זה באכילה, וכי נוגע זה בזה מה יהווה, צונן בצוננו, גם אם הם נוגעים זה בזה הם לא בולים זה מזה, שהרי שניהם צוננים ולא מבלעים זה בזה כלל. תרץ את הגמרא, אמר אביי, נעיד הקליפה לא באי, הדחה מלא באי, אמנם נכון שאין בולים זה מזה וממילה לא צריך לכל פעם קודם האכילה, אבל האם אינם צריכים הדחה? הרי אף על פי שהם צוננים יש לחוש שמא נדבק מעט מזה על זה וצריך להדיחם, לכן אסרו חכמים להניחם יחד באופן שנוגעים זה בזה, פן נשכח להדיחם ונמצא אוכל בשר בחלב. שנינו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששים. מבארת הגמרא את דברי רבן שמעון בן גמליאל, אמר רב חנן ברמי, אמר שמואל בשמו של שמואל, לא שנו לא נשנה דין זה שמותר לשני אחסנאים לאכול על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה, אלא באופן שאינם מכירים זה את זה, שאז אין לחוש שמא יאכלו זה משל זה, אבל אם הם מכירים זה את זה, אסור להם לאכול על שולחן אחד שיש לחשוש שמא יאכלו זה משל זה. מביאה הגמרא ראיה לדברי שמואל, תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כדברי שמואל. נאמר בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים שנתארחו לפונדק, מקום אחסניה לעוברים ושבים, אחד זה, אחסניה אחד, בא מן הצפון, וזה אחסניה השני בא מן הדרום, ואם כן עד עכשיו לא הכירו זה את זה, זה בא בחתיכתו של הבשר, כלומר שיש עמו חתיכת בשר לאכול, וזה בא בגבינתו, אוכלים שניהם על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים שמא יאכלו זה משל זה, שכיוון שכל אחד מהם בא ממקום אחר ולא מכירים זה את זה, אין חשש שיאכלו זה משל זה. מוסיפה הברייתא, וגם בבני אדם המכירים זה את זה לא אסרו לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד, אלא כשאוכלים אותם בתפיסה אחת, בכרך אחד. הבינה הגמרא שהכוונה שאוכלים ממש ביחד, מאה הגמרא תפיסה אחת, אז כדאי לך. וכי אפשר לעלות על הדעת שיאכלו ממש ביחד בשר וגבינה, הרי נמצא שאוכלים בשר בחלב. אלא כוונת הברייתא כאין תפיסה אחת, כלומר שאסור לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד, עם מפה אחת ולא הפסק ביניהם, אבל אם אוכל כל אחד על מפה נפרדת או שמניחים איזה דבר ביניהם להיכר, מותר להם לאכול על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה, שכיוון שיש היכר ביניהם, לא יבואו לאכול זה משל זה.
דנה הגמרא, אם גם אחים המקפידים זה על זה, צריכים היכר באכילת בשר וגבינה. אמר לי שאל רב יאמר בר שלמאי על אביי, שני אחים המקפידים זה על זה שלעולם אין האחד אוכל משל אחיו, מהו? מה הדין? האם כיוון שמכירים זה את זה, אסור להם לאכול על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, או שמה כיוון שמקפידים זה על זה, מותרים לאכול על שולחן אחד, שהרי אין לחשוש שיאכל אחד משל השני. אמר לי שיב אביי לרב יאמר בר שלמאי, אין לחלק בין אנשים שמקפידים זה על זה לאנשים שאינם מקפידים זה על זה, וכל שמכירים זה את זה, אסורים לאכול על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה. כמו שמצינו שאמרו חכמים לעניין אחר, שהרועים יאמרו, כל הסריקין אסורין, וסריקי ביתוס מותרים. כל המצות המצוירות אסורים בפסח, וסריקי ביתוס מותרים. חכמים אסרו לעשות צורות על המצות של הפסח, מפני שעשייתם על הבצק נמשכת זמן רב, ויש לחשוש שמחמת השהייה הזו יחמיץ הבצק. היה הופך עד ששמו ביתוס, והיה לו דפוס תבנית שחקוק בצורה, והיה מטביע את הצורה לבצק בלא לשעות בכלל. ושאל לפני חכמים, מותר לו לעשות סריקין המצוירים על ידי תבנית זו, כיוון שבזה אין חשש לחימוץ, והשיבו לו שאי אפשר להתיר לו, כיוון שאין ידוע לכולם שהוא סקן בלא שעות, וכשירו את מצותיו של ביתוס שמצוירות, יתמאו ויאמרו שכל הסריקים אסורים ורק הסריקי של ביתוס מותרים, והלשון הזו הוא שאלה לכל מקום שיש לחשוש כך, כמו בנידון של סוגייתנו. אז אם כן, כל שאין סיבת היתר ידועה וניכרת לכל יש לאסור גם במקום שאין טעם האיסור קיים, כדי שלא יבואו להקל גם במקום שטעם האיסור קיים. לכן, אם נתיר לאחים הללו שמקפידים זה על זה לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד, יאמרו הבריות כל האחים אסורים והאחים הללו מותרים, ולא יבינו את טעם החילוק שהוא מפני שמקפידים זה על זה, לפיכך אין להתיר בזה. מקשה הגמרא ולטעמך לשיטתך שיש לחשוש גם כאן, כשם שחששו לעניין פסח אם כן קשה. על הדה אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, שאף על פי שאסרו חכמים לחבס בחול המועד כדי שלא ידחו האנשים את הכביסה את חול המועד ויחבסו בחג עצמו בחול המועד, ומתוך האיסור לחבס בחול המועד כולם מחפשים קודם הרגל, מכל מקום מי שאין לו אלא חלוק אחד, בגד אחד, מותר לו לחפשו בחולו של מועד, מפני שאפילו אם כיבס בערב החג, מצוי הוא שהוא נצרך לחבס שנית בחול המועד, שהרי אין לו בגד להחליף, הרי גם בזה היה לנו לאסור, משום שאין ניכר לבריות שאין לו אלא חלוק אחד, ואם כן שייכת בזה הסברה נזכרת שמה יאמרו הבריות, כל הסריקין אסורים וסריקי ביתוס מותרים, ויבואו להתיר לחבס גם כשיש להם יותר מחלוק אחד. ומכך שרבי יוחנן לא חשש לכך, יש להוכיח שאין לו אומרים את הסברה הזו לעניין איסור דה רבנן. ואם כן, גם לענייננו יש להקל בזה. תרץ את הגמרא, אכן גם לעניין איסור כביסה בכל המועד, היה לנו לומר את הסברה הזו לאסור את הכביסה בכל האופנים. ואתה מה שהתירו שם, באופן שאין לו אלא חלוק אחד, אמר מר ברבשי, טעם הדבר שלא חששו לכך, מפני שאיזורו מוכיח עליו. חגורתו מוכיחה עליו שאין לו אלא חלוק אחד, שכל אדם שמחבס את חלוקו הרי הוא מחפשו בלא החגורה, מפני שהוא מעביר את החגורה לחלוק השני. אבל זה שאין לו אלא חלוק אחד הרי הוא מחפשו עם החגורה, ובזה מוכח שאין לו אלא חלוק אחד. ואם כן, אין להוכיח מדין זה שלא חוששים לסברת יאמרו כל הסריקין אסורים וסריקי ביתוס מותרים, שכן באופן זה ניכר טעם היתר שאדם זה שונה מאחרים ואין לו אלא חלוק אחד. מה שאין כן לעניין סריקין המצוירים ולעניין אכילת שני אחים בשר וגבינה על שולחן אחד, אין שום היכר לכך שהם שונים מאחרים, ולכן לא יתירו להם חכמים, אף על פי שטעם האיסור לא שייך בהם. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף כ"ח עמוד א'. לאחר המשניות הקודמות שעסקו באיסור בישול בשר בחלב יחדיו, כאמור לעיל בדף כ"ג עמוד ב', ובדיני הרחקה והזהירות שלא להגיע לידי האיסור הזה, כאמור לעיל בדף כ"ד ובדף כ"ז, דנה המשנה שלפנינו מה דינם של בשר וחלב כאשר הראה שנתבשלו זה עם זה, מתי נאסרים הם ומתי לא. אומרת המשנה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה של בשר הנמצאת בקדירה הרותחת שאינה מכוסה, בין כשכל החתיכה עומדת חוץ לרוטב ובין כשחציה משוקעת בו ולא הגיס את הקדירה מיד לאחר נפילת הטיפה, הדין הוא שאם יש בה בטיפה בנותן טעם כדי לתת טעם באותה חתיכה, אסור לאכול את החתיכה שנאסרה מבליית החלב, ואין הרוטב ושאר החתיכות שבקדירה מצטרפים לבטל את הטיפה. אבל אם קדם וניער את הקדירה, הגיס את הקדירה מיד לאחר נפילת הטיפה, קודם שהספיקה לתת טעם בחתיכה, הדין הוא שרק אם יש בה בטיפה בנותן טעם בכל אותה קדירה, אסור לאכול את אשר בה. אבל אם אין בה כדי לתת טעם בכל הקדירה, כולה מותרת, כולל החתיכה שעליה נפלה הטיפה מתחילה. משנתנו אינה דנה באיסור שבפעולת הבישול ובדין המבשל, כי אם בדין הבשר והחלב שנתבשלו יחדיו. לכן הכתה המשנה לשון שנפלה, לומר שאירה כן בלא כוונה. וכתב הכתב סופר שהטעם שנקתה המשנה את דינה בטיפת חלב ולא בחזית, להשמיענו שגם בפחות מכשיור יש איסור בשר בחלב, כל שבצירוף הבשר והחלב יחדיו יש כזית. בין לשיטת לוי הסובר לקמן בדף כ"ח עמוד ב', שבאופן זה יש איסור בשר בחלב מדאורייתא,
הוא יבאר שדין זה עצמו לימדתנו כאן המשנה, ובין לרב הסובר שאין איסור דאורייתא עד שיהיה בכל אחד מהם כזית, ולדעתו לומדים מהמשנה שאיסור דרבנן יש על כל פנים גם כשאין בחלב כזית. אבל כשנפלה טיפת חלב לתוך גדירת צוננת, אינה אוסרת את הבשר, שאינם פולטים טעם זה בזה, וכלי ראשון שאינו על האש נחשב אפול לרותח כל זמן שהיה צולדת בו. וכשטיפת החלב נפלה על גדירה מכוסה, מבואר בברייתא לקמן בדף קופחת עמוד ב' שדין הטיפה כנפלה אל תוך הרוטב, שמתפשטת בכל הגדירה בשווה ומשארים בחולה, אף שבאמת נפלה על החתיכה, וממילא כל שאינה נותנת טעם בכל הגדירה, גם החתיכה עצמה מותרת. זו היה המשנה שלנו בדף קופחת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. דנה הגמרא אם ניתן ללמוד מבשר בחלב את הדין לאסור בכל איסורי תורה טעם כעיקר. אמר אביי, הדין שאסור לאכול תערובת איסור, אף כשסילק את האיסור עצמו מן התערובת, ונותר באתר רק טעמו של האיסור ולא ממשו, באלמה בכל איסורים שבתורה, מדאורייתא הוא, מדין תורה, ונלמד במה מצינו, מאיסורם של בשר בחלב שאסורים כשנתבשלו יחד, אף עם סילקם זה מעל זה, ונותר רק טעם של אחד בשני. אחת משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, ועל ידה לומדים הלכה, לעניין אחד ממה שמצינו הלכה כזו בעניין דומה, זוהי המידה שנקראת מה מצינו. שואל החידושי הרים, איך אפשר ללמוד מבשר בחלב לשאר איסורים, והרי בשר בחלב שנתבשלו הופכים להיות גופו של איסור, מה שאין כן בשאר איסורים, הנאסר אתרו וכל איסור הוא רק בשל טעם האיסור שנבלה בו, והוא מעריך ביישוב הדברים. אם כן מוכיחה הגמרא, הדין שאסור לאכול תערובת איסור, אף כשסילק את האיסור עצמו מן התערובת ונותר בה יותר רק טעמו של האיסור ולא ממשו, בכל האיסורים שבתורה, זה גם כן כך. דאי סל כדאי תך אם יעלה בדעתך לומר שאכילת היתר שבלוע בו טעם איסור אסורה רק מדרבנן, אני אקשה לך, מבשר בחלב מה איתם הלא גמרינן, מדוע איננו לומדים לאסור אכילה זו מדאורייתא מאיסורם של בשר בחלב? ואם תשיבני שמבשר בחלב אי אפשר ללמוד לכל איסורי התורה משום דחידוש הוא, שכל האיסור בבשר בחלב הוא דין מחודש, ששניהם מן היתר וכשנתבשלו יחד נאסרו, מה שאין כן בשאר איסורים שבתורה, ועוד, שאף פעולת בישולם לבדה אסורה גם בלא שיוכלום. אז אולי אי אפשר ללמוד מבשר בחלב, כי בשר בחלב זה דין מחודש, ולכן אי אפשר להקיש וללמוד ממנו שום דין לשאר האיסורים. אם כך תשיבני, אני אחזור ואשאל אותך, אי חידוש הוא, אם דין בשר בחלב הוא חידוש, אף על גב דלקה נותן טעם נמי, יאסרו הבשר בחלב גם כאשר נתערבה כמות קטנה שאינה יכולה לתת טעם במין השני. שהרי סוף סוף, בשר בחלב שאותם חידשה התורה לאסור יש כאן, ומדוע כתבה המשנה שהאיסור חל רק כשנתנה טיפת החלב טעם בחתיכת הבשר, אלא על כוחך אין איסורם של בשר בחלב נחשד לחידוש. כשם שבקיליים חל איסור על תערובת של שני דברים מותרים, ולפיכך אסורים הם רק בנתינת טעם ככל איסורי התורה, שלומדים מדינה מזרוע בשאלה שבאיל נזיר, שאף שאסורה הזרוע של האיל לזרים, כתבה התורה שהוא מבשל אותה יחד עם בשר האיל העומד לאכילת זרים, כמבואר לאל בדף צדיחת עמוד א', ואין הטעם שלה אוסרת בשרו לזרים משום שאין בה כדי נתינת טעם בכל בשר האיל, הרי שכל איסור שאינו נותן טעם אינו אוסר. וממילא גם לגבי הדין שטעם איסור אסור כעיקרו, ניתן ללמוד מהם לשאר דיני התורה. אומר הבאי, רק מבשר בחלב אפשר ללמוד דין זה לכל האיסורים, אבל זרוע בשאלה עצמה אינה יכולה ללמד על כל האיסורים משני טעמים, האחד שמין במינו היא, ולרבנן מין במינו בטל מן התורה ברוב, והשני שאי אפשר ללמוד ממנה לאסור בנתינת טעם. שהרי לא נאמר בכל איסור, אלא רק להתיר את בשר העיל כשאין הזרוע שהיא האיסור נותנת טעם. וחלוק איסור בשר בחלב משאר האיסורים שבתורה בעניין הזה, שבשאר האיסורים קיים דבר האסור בעצם, ואנחנו דנים האם יש ביכולתו לאסור חתיכות מותרות על ידי טעמו. ולא ידע סוגייתנו מאיכן ניתן ללמוד את הדין הזה, מה שאין כן בשר בחלב שכל איסורם נובע מכך שנתנו טעם זה בזה, ובזה אפשר ללמוד מזרוע בשאלה שלכל הפחות כשאין האיסור נותן טעם בהתר אינו אוסרו, וממילא גם בבשר בחלב קוד עוד אין נתינת טעם אינם נאסרים. ומעטה נשוב ונלמד מבשר בחלב לכל דיני התורה שתערוב את דבר איסור אוסרת, אם יש בו לתת טעם בהתר. כך מסביר המהרש"א את דברי אביי, שכאמור גם כאשר סילק את האיסור עצמו מן התערובת ונותר בהתר רק טעמו של האיסור ולא ממשו, לומדים שהדבר אסור מבשר בחלב לכל האיסורים שבתורה.
דוחה רבה את רעייתו של אביי, אמר לרבה לאביי, לעולם נחשב איסור בשר בחלב לחידוש, ואי אפשר ללמוד ממנו לטעם כעיקר בשאר האיסורים של התורה. ולרב הטעם כעיקר בכל איסורים שבתורה חוץ מבשר בחלב, אסור מדרבנן בלבד. כך מסביר רשי, לעיל בדף צדיחי תמוד ב'. אבל תוספות בדיבור המתחיל אבל חולקים על רשי ואומרים שגם רבה מודה שטעם כעיקר מדאורייתא בכל דיני התורה, אלא שסובר שאין הדבר נלמד מבשר בחלב. אם כן, אומר רבה לאביי, לעולם נחשב איסור בשר בחלב לחידוש, ואי אפשר ללמוד ממנו לטעם כעיקר בשאר האיסורים של התורה. והטעם שבשר וחלב אינם אוסרים זה את זה, בין התערבו בפחות מנתינת טעם, משום שרק בדרך בישול אסרה אותם התורה, שנאמר לו תבשל גדי בחלב עמו, וכל בישול נתינת טעם הוא. הרי שעל כך הקפידה התורה. אין לך בישול שאינו נותן טעם, אומר רשי. וההסבר בדברי רבה שרבה למד מפשטות לשון הכתוב לא תבשל גדי בחלב עמו, שהתורה אוסרת להשתמש בבישול הבשר בחלב במקום מים, וכשנותן כמות חלב היכולה לבשל את הבשר, ודאי שיש בה לתת בו טעם, ומכאן ההוכחה שתלתה התורה את איסורם בנתינת טעם דווקא. כך גם כותב המאירי, שהרי התורה הזכירה איסורו בלשון בישול, והוא כשיעור שהתבשל הבשר לתוך החלב, ואי אפשר בחיגון זה שלא ליתן בו טעם. עכשיו מבאר רב שכוונת המשנה לאסור את כל הגדירה, ולא רק את החתיכה שעליה נפלה טיפת חלב. אמר רב, כוונת המשנה באומרה שאם יש בה טיפת החלב כדי לתת טעם בכל החתיכה אסור, הכוונה לאסור את כל החתיכות שבגדירה. ומסביר רב, שכיוון שנתן החלב טעם בחתיכה שעליה נפל, הרי החתיכה עצמה נעשית נבילה. דהיינו איסור בשר בחלב, ואף טעם הבשר שבה אסור באיסור עצמי כנבילה. וממילה ממשיכה היא ואוסרת על ידי הטעם הנפלט ממנה את כל החתיכות כולן, גם בלא ניעור הגדירה. וזה גם כאשר אין החתיכה גדולה דייה בכדי לתת טעם בכל החתיכות, היא אוסרת אותם מפני שהם מינה. וסבר רב שמין במינו אוסר במשהו ואינו בטל כלל. שואל מרזות רבנו של רב מרי את רבינה שאלה על דברי רב. אמר לי מרזות רב ריידר רב מרי לרבינה, מיך די הרי רב כמן אמרה לשמעתה, כדעת מי אמר רב את דינו כרב יהודה. די אמר שרב יהודה אומר בכל דינים שבתורה מין במינו לא בטיל, מין במינו אינו מתבטל, ולכן גם כאן אין החתיכות כולם יכולות לבטל את טעם הבשר האסור הנפלט מהחתיכה שנאסרה מהחלב. ודינו של רב יהודה ראינו לגבי כיסוי הדם לעיל בדף פז עמוד ב' ולגבי הזעת דם הקורבנות על המזבח במסכת זבחים בדף עין ח'. הוא למד זאת במסכת מנחות בדף כ' ב' מהדין שמערבים את דם הפר ודם הסעיר ביום הכיפורים זה עם זה להזעה על קרנות מזבח הזהב. אף שהדבר ידוע שדם הפר הרבה יותר מדם הסעיר, מרובה הרבה יותר מדם הסעיר. ובכל אופן קורא את התורה לדם הסעיר ודם הפר כל אחד בפני עצמו בתוך התערובת הזו, מכאן שמין במינו אינו מתבטל. אז אם כן, אומר מר זוטרה, אם רב אומר את דינו כרב יהודה, שמין במינו לא בטיל, אינו מתבטל, ולכן גם כאן אין החתיכות כולם יכולות לבטל את טעם הבשר האסור הנפלט מהחתיכה שנאסרה מהחלב, לאמא פליגה דרבה. האם נאמר שהממרה של רב חלוקה על דברי רבה? דאמר רבה, לעיל בדפקוף עמוד ב' לגבי חתיכת נבילה שנפלה על חתיכת היתר, כסבר רב יהודה, גם רב יהודה אוסר במין במינו, במשהו, סובר, שכלשהו מין ומינו דבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רווה עליו ומבטלו. זאת אומרת שגם רב יהודה שאוסר במין במינו במשהו, הוא סובר שכלשהו תערוב את איסור ביתר, שזה מין במינו, ומלבדם יש שם עוד דבר אחר של היתר שאינו מינן, ויש בשאינו מינו של היתר בכדי לבטל רק את האיסור לבדו, ולא בכדי לבטל גם את היתר שממינו של האיסור, אנחנו אומרים סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רווה עליו ומבטלו. תראה את היתר שממינו של האיסור כאילו אינו קיים, ותמדוד את היתר שאינו ממין האיסור לבדו כנגד האיסור, ועד כמה שאין באיסור כדי לתת בו טעם, מבטלו את האיסור. אותו דבר כאן, יש בגדירה רוטה וחתיכות, ואף שהחתיכות ממין החתיכה שנאסרה הם, הרוטה ואינו מן המין הזה. וכיוון שבמשנה, שעליה אמר רב את דבריו מדובר כשיש רוטב הרבה כדי ביטול החתיכה הנאסרת, וזאת אנחנו יודעים כיוון שהמשנה מפרשת ואומרת ניער את הגדירה, וכותב רשי לקמן בדף כ"ח עמוד ב' שעל ידי הניעור עולים מהשוליים עד פי הגדירה, אם כן ברור שמדובר באופן שיש בה רוטב הרבה, אז קשה מדוע אסר רב את כל החתיכות, והרי החתיכה אסורה מתבטלת ברוטב ושוב אינה יכולה לאסור את שאר החתיכות. כך שאל מר זוטרה, אמר להישיב רבינה למרזות רב ריידר רב מרי, אידה נפל ברוטב רכה חינמי. אם מדובר באופן שחתיכה נפלה אל רוטב רך,
אכן החתיכות מותרות, שהרוטב מבטל את החתיכה ואינו מניחה לאסור את שאר החתיכות. רק ככה במאי הסקינן, כאן בממרה של רב, במה מדובר? דנפל ברוטב אבה. בשנפלה החתיכה אל רוטב אבה המורכב משומן וחתיכות בשר קטנות שכולו מין בשר, ולפיכך אף הוא נאסר מן החתיכה מדין מין במינו. מבררת הגמרא את עומק כוונת רב בדבריו שאמר חתיכה נעשית נבילה. שואלת הגמרא, ומה איקה סבר? מה סבר רב כשאמר חתיכה נעשית נבילה? איקה סבר, אם סבר רב אפשר לסוחתו מותר, כאשר ניטול חתיכת היתר שנאסרה מבליית איסור ונתבשלה שוב בין חתיכות היתר מרובות שאין בה איסור הראשון לתת טעם בכולם, אז תחזור גם החתיכה הזו להיתרה. ולמרות שאסור לעשות זאת משום שאין מבטלים איסור לכתחילה, אבל אם עבר ועשה, הותרה החתיכה. משום שהאיסור חוזר ומתפשט בין כל החתיכות בשווה, ולכן גם בה כבר אין טעם איסור. אם נגיד שכך רב סובר שאפשר לסוחתו מותר, קשה. חתיכה, מה היא נעשית נבילה? מדוע אמר רב שהחתיכה נעשית איסור עצמי כנבילה לאסור כנגד כולה, ולאסור במינה אפילו במשהו? והרי אין איסורה מחמת עצמה, אלא בשל טיפת החלב הבלועה בה. וממילא לא היא האוסרת את שאר החתיכות, אלא טיפת החלב. ובכוח הטיפה לאסור רק עד מקום שטעמה מגיע. וכיוון שטעם טיפת החלב לבדה אינו יכול להתפשט בכל החתיכות, היה לו להתיר את כולם. מסיקה הגמרא, אלא כסבר סובי רב, אפשר לסוחתו, אסור. גם אם נחזור ונבשל חתיכה הבלועה מאיסור עד כדי ביטול טעם האוסר הראשון, היא לא תשוב ליתרה, משום שכשנאסרה הפכה להיות כאיסור עצמי לכל דבריה. ולפיכך אמר רב שחתיכת הבשר אוסרת את שאר החתיכות במשהו מדין מין במינו. ומביאה הגמרא ראיה לדבריה, דאיתמר, נאמר בבית המדרש, רבי רבי חנינא ורבי יוחנן דאמרי, שלושתם אמרו, אפשר לסוחתו אסור. ושמואל ורבי שמעון ברבי וריש לקיש דאמרי, הם סוברים אפשר לסוחתו מותר. וכיוון שרב סובר שאפשר לסוחתו אסור, לכן פירש את המשנה שהחתיכה חוזרת ואוסרת חברותיה משום מין במינו כדין איסור עצמי. מקשה הגמרא, בסבר רב, איך ייתכן לומר שרב סובר אפשר לסוחתו אסור? והאיתמר הרי נאמר בבית המדרש, כזית בשר שנפל לתוך יורה, לתוך גדירה של חלב רותחת, ובלע הבשר מטעם החלב. אמר רב, הבשר אסור והחלב מותר. הבינה הגמרא שמדובר באופן שלא היה בבשר כדי לתת טעם בחלב. כי בחלב היה יותר מפי 60 כנגד החתיכת בשר שנפלה. ולכן נתיר רב את החלב, והבשר נאסר משום שבלה מהחלב. אם כן, יש להקשות, ואיסל כדאי תחים תעלה ודעתך לומר שרב סובר אפשר לסוחתו אסור. קשה, חלב המים מותר. מדוע החלב שביורה מותר? והרי חלב נבילה הוא, החלב המועט שנכנס בתוך חתיכת הבשר, והשרה בלה אף הוא מטעם הבשר ונאסר. ואם רב סובר אפשר לסוחתו אסור, והיינו שהחתיכה נעשית נבילה, צריך להיות דין החלב הזה כנבילה, שכשחוזר ונפלט מהחתיכה אל שער החלב תוך כדי רתיחת היורה, דינו כאיסור עצמי להמשיך ולאסור. ומאחר ודעת רב שמין במינו אינו בטל, היה לחלב האסור הזה לאסור את כל החלב שביורה מדין מין במינו. ואם בכל אופן נאמר שהחלב שביורה מותר, סימן שרב סובר, אפשר לסוחתו מותר. מנסה הגמר לתרץ ולומר, לעולם כסבר רב, בכל דבר שנאסר אפשר לסוחתו אסור. ושי ניאתם, שונה הדבר בדין חלב שיש בו טעם בשר? לאמר קרא, נאמר בפסוק, לא תבשל גדי בחלב עמו. יש ללמוד מלשון הכתוב שתלה את האיסור בגדי. שרק את הגדי שנתבשל בחלב אסרה תורה, ולא את החלב שנתבשל עם הגדי. ואף לא היה בחתיכה כדי לתת טעם בכל היורה של החלב, לא היה החלב נאסר. אבל דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, וסבר רב, וכי ייתכן שסבר רב גדי עשרה תורה ולא חלב? והאיתמר הרי נאמר בבית המדרש, חצי זית בשר וחצי זית חלב, שבשלן זה עם זה והחלן, אמר רב לוקה על אכילתו, שהרי אכל כזית מאיסור בשר בחלב. ואף שחלב משקהו והחיוב על שתיית משקין בכל התורה הוא רק ברביעית, ואילו הבשר זה אוכל ושיעורו בחזית, ואיסורים ששיעורם שונים זה מזה אינם מצטרפים זה לזה, לאף אחד מן השיעורים, כמה מפורש במסכת סוכה בדף י' ז' עמוד ב', אבל כאן זה גזירת הכתוב מאיתור המקרא לאסור את אכילתם של הבשר והחלב שנאסרו, ומכך שכרחתם התורה באיסור אחד, ברור שהכוונה לתת לשניהם יחדיו שיעור אחד. כך מסביר הגאון הרב אלישיב זצ"ל. אז אם כן, נאמר בבית המדרש, חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה והחלן, אמר רב לוקה על אכילתו, שהרי אכל כזית מאיסור בשר בחלב, ואינו לוקה על בישולו משום שבישל רק חצי שיעור מכל אחד מהם.
איס, אל כדאי תכם תעלה בדעתך לומר שגדי אסרה תורה ולא חלב. וגם כאן, על חצי זית הבשר חל איסור משום שבלה מטעם החלב, אילו חצי הזית של החלב נשאר מותר, ממילא קשה, האכילה המי לוקה. גם כשאכל את שני חצי הזיתים יחדיו, מדוע לוקה? והרי חצי שיעור הוא. רק הבשר שאכל היה אסור, והחלב לא. ואם כן, הוא לא אכל יותר מחצי זית של איסור. והדין של היתר מצטרף לאיסור לחייף כנגד שניהם לא נאמר אלא בקודשים ובאיסורי נזיר. כך מסביר הריטב"א, מתרץ את הגמרא אלא לעולם כסבר רב, חלב נמי אסור. גם על החלב שבלה טעם בשר נאמר האיסור של לא תבשל גדי. או שנאסר מחלב שבלה טעם בשר, אף כשאין בחלב האסור כדי לתת טעם בשאר החלב, כי רב סובר מין במינו במשהו. ולכן לוקה על אכילת שני חצאי הזיתים, ואחר במאי הסקינן, כאן בממרה של רב שהחלב שנפלה בו חתיכת בשר מותר, במה מדובר? כגון שנפל הבשר לתוך יורה רותחת, לתוך יורה הנמצאת בסיר רתיחתה, דמיבלה בעלה מפלט לא פלט, שבעת רתיחת היורה יכול הבשר לבלוע את טעם החלב ולכן נאסר, אבל אינו יכול להפליט את החלב שבלה לתוך היורה כל עוד היא לא נחה מרתיחתה. ולכן אין בתוך החלב שביורה מהחלב שנבלה בחתיכת הבשר כלל. לכן החלב מותר. שואלת הגמרא, סוף סוף קינאיך עד הרפלית, כשתנוח היורה מרתיחתה תפלוט חתיכת הבשר את החלב שבלעה, ואז יאסור החלב הזה את היורה. משיבה הגמרא, רב דיבר כשקדם וסילקו לבשר בטרם נחה היורה מרתיחתה ולא פלט בה את החלב מעולם, ולכן אינה נאסרת. עכשיו דנה הגמרא מדינם של חצי זית בצר וחצי זית חלב שנתבשלו יחדיו, ומבארת את דברי רב בעניין הזה. גוף האומרת הגמרא, נשוב ונבאר את גוף ועצם דברי רב. חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה והחלן, אמר רב, לוקה על אכילתו שרי אכל כזית איסור, ואינו לוקה על בישולו כי בישל פחות מכזית מכל אחד מהם. מקשה הגמרא, מה נפשך? מה שתאמר קשה הוא. אם תאמר שרב סובר שמצטרפים שני חצאי הזיתים זה לזה, משום ששניהם יחדיו יוצרים איסור אחד, וכלל הוא בידינו, אומר הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ד' הלכת את זין, כל איסורים שבתורה אינם מצטרפים זה עם זה לכזית, מלבד איסורי נזיר והנבילה עם הטריפה. וכל שהוא שם איסור אחד מצטרפים, לכן היה פשוט לגמרא שאוכל חצי זית בשר וחצי חלב מבשר בחלב שנאסרו, מי שכבר לוקה. והנידון כאן, האם מצטרפים הם לכזית גם לצורך יצירת האיסור, שהרי באותה שעה שניהם מטר ושני מינים שונים הם. אז אם נאמר שרף סובר שמצטרפים שני החצאי זיתים זה לזה, משום ששניהם יחדיו יוצרים איסור אחד, קשה. הבישול נמי לילקי, שילקה גם על בישולה, משום שבישל כזית של איסור בשר בחלב. ואם תאמר שרב סובר שלא מצטרפים זה לזה, משום שכל עוד שלא נתבשלו יחדיו, אין שום דבר שיחברם זה לזה, וכשאסרה התורה לבשל בשר בחלב, התכוונה רק לבשר ולחלב, שיש בהם שיעור כזית כבכל איסורי התורה, ולפיכך אינו לוקה על בישולם, שהרי בישל רק חצי זית מכל אחד מהם, קשה, האכילה נמי לא לילקי. גם על אכילת זית זה לאחר הבישול שלא ילקש, הרי לדעתו לא אוכל איסור בשר בחלב דאורייתא, כל שאין תחילת בישול כל אחד מהם בחזית. תרץ את הגמרא, לעולם לא מצטרפי. ובאופן שבישל חצי זית בשר וחצי זית חלב אינו לוקה על אכילתם כשם שאינו לוקה על הבישול. מה שאמר רב שלוקה על אכילת כזית המורכב מבשר וחלב יחדיו, מדובר בבא מיורה גדולה, שנתבשלו יחד ביורה גדולה שהיה בה כזית מכל אחד מהם, ועכשיו לקח ממנה חצי זית בשר וחצי זית חלב ואכלם. וכוונת רב בשני חלקי הממרה לשני אופנים נפרדים, שהרישה שאמר לוקה על אכילתו עוסקת בחצאי זיתים של בשר וחלב שנתבשלו ביורה גדולה, שהיה בה כזית מכל אחד מהם ולפיכך נאסרו מדאורייתא, וכיוון שחזרו להיות איסור אחד, לוקה עכשיו גם על אכילת כזית משניהם יחדיו. ואילו הסיפה שאמר ואינו לוקה על בישולו עוסקת בחצי זית בשר וחצי זית חלב שלא נאסרו מעולם ועכשיו בשלם זה עם זה. עכשיו מביאה הגמרא את המשך הממרה, ולוי חולק על רב ואמר, אף לוקה על בישולו של כזית זה המורכב מבשר ומחלב. שכיוון ששם איסורם אחד, מצטרפים הם לכזית גם בבואו לבשלם. וכן תני לוי במתניתין, כך שנה לוי בברייתא, כשם שלוקה על אכילתו של כזית מבשר וחלב יחדיו, כך לוקה על בישולו. ממשיכה הברייתא, ובאיזה בישול אמרו, ועד כמה יבשלם בכדי להתחייב על בישולם ועל אכילתם? בבישול שהחירים אוכלים אותו מחמת בישולו, בבישול שגויים היו אוכלים אותו מחמת בישולו, והיינו בבושל כל צורכו. עכשיו חוזרת הגמרא לדין של אפשר לסוחתו, ומביאה בזה מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, ודין אפשר לסוחתו עצמו תנאי, שנוי במחלוקת תנאים.
דתניה שנינו ברייתא בתוספתא, טיפת חלב שנפלה על החתיכה של בשר שבגדירה הרותחת, כיוון שנתנה טיפה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבילה, ואף טעם הבשר שבה נעשה איסור עצמי, ולפיכה חוזרת היא החתיכה, ואוסרת את כל שאר החתיכות כולן, גם כשיש בהם יותר מפי 60 כנגדה, מפני שהם מינה, ומין במינו אוסר במשהו, דברי רב יהודה. וחכמים אומרים, אין הטיפה אוסרת את הגדירה, וגם לא את החתיכה שעליה נפלה, עד שתיתן היא עצמה טעם, ברוטב ובקיפה. קיפה, הכוונה, לדק דק של בשר בתבלין המתאסף בשולי הגדירה, ובחתיכות, ואז אוסרת היא את כל הגדירה. מביאה הגמרא את הכרעת רבי במחלוקתם, אמר רבי, נראים דברי רב יהודה שהחתיכה נאסרת ואוסרת את שאר החתיכות באופן שלא ניער, שלא ירב את כל מה שבגדירה, ושלא כיסה אותה לאחר נפילת הטיפה. ונראים דברי חכמים שאין החתיכה נאסרת, וכל שכן שאר החתיכות עד שיהיה בטיפה כדי לתת טעם בכולן, בשנייר וכיסה, בשנייר או כיסה, שפעולות אלו גורמות לרוטב לעלות ולחסות את כל החתיכות, והרי זה כאילו נפלה הטיפה מתחילה אל הרוטב. וערערת הגמרא את כוונת רבי, ומטרת הגמרא בבירור הזה, מלבד להבין את דברי רבי, גם להבין את שיטות רב יהודה וחכמים עד תומן, ולצורך כך יצא לבאר את דברי רבי שמתוכם התבררו הדעות הללו. שואלת הגמרא, מהי? לא נייר ולא כיסה, מה כוונת רבי באומרו שנראים דברי רב יהודה בשלא נייר ולא כיסה? אילה, אם נאמר שכוונתו לאופן שלא נייר כלל ולא כיסה כלל, מדוע אמר רבי שנראים בזה דברי רב יהודה שכל הגדירה נאסרת מן החתיכה? והרי מבלה בא למפלט לא פלט, בלא ניעור וכיסוי, בולעת החתיכה את הטיפה ואינה מפליטתה אל עבר שאר החתיכות. שבתחילה לא נבלה החלב אלא בחלקה העליון של החתיכה ואינו יוצא משם, כיוון שחלק זה אינו נתון בתוך הרוטב. וממילא אינה יכולה לאוסרן. ואלא תאמר שכוונתו באומרו לא ניער, לאופן שלא ניער בתחילה מיד עם נפילת הטיפה, אלא בסוף, לאחר שנאסרה אותה החתיכה. וכמו כן לא כיסה בתחילה את הגדירה, אלא בסוף, ולכן נאסרה החתיכה בעת נפילת הטיפה. וכשנייר או כיסה לאחר מכן, חוזרת היא ואוסרת את שאר החתיכות. אם זו כוונתו של רבי, קשה. עמי, מדוע אסר אף את אותה חתיכה וכל שכן את שאר החתיכות, אבלה ואפלת, הרי בלעה ופלטה, ואף שבאופן זה נאסרה חתיכה כשבלעה את טיפת החלב בטרם נייר את הגדירה, כשנייר או כיסה פלטה את מה שבלעה ונתפזרה טיפת החלב בכל הגדירה, ועד כמה שאין בה כדי לתת טעם בחולה, צריכה גם אותה החתיכה לחזור ליתרה, שרי עכשיו אין בה טעם חלב. מסיקה הגמרא, הסיבה שהיא לא חוזרת ליתרה, כסבר רבי, אפשר לסוחתו, אסור, ולפיכך נאסרה אותה חתיכה ונעשה אף הבשר שבה איסור עצמי לכל דברה, וכשנייר או כיסה לאחר מכן, חזרה ואסרה את שאר החתיכות כדין מין במינו, שאפילו אם יש פי אלף בחתיכות כנגדה, הן נאסרות. הרי למדנו שרבי ורבי יהודה סוברים שאפשר לסוחתו, אסור. מבררת הגמרא את דעת רבי יהודה. מכלל, מכך שהכריע רבי כרבי יהודה לאסור בניער בסוף ולא בתחילה, ובניער מתחילה לא קיבל את דעתו, יש ללמוד רבי יהודה עצמו יחמיר יותר מכך וסבר, שגם כניער מתחילה, גם כשניער מתחילה את הגדירה ועד סוף וכיסה מתחילה ועד סוף, אסור. שואלת הגמרא, מהי, מדוע הוא סבר כך, לא בלה כלל? הרי כשנייר או כיסה בתחילה לא נבלעה טיפה בחתיכה לבדה כלל, אלא נתפזרה בין כל שאר החתיכות בשווה, וכיוון שאין בה לתת טעם בכולן, הייתה צריכה להתבטל בהם. משיבה הגמרא, הטעם שרב יהודה אוסר, אף כשנייר מתחילה ועד סוף, אימה, יש לומר שיש לחשוש שמא לא נייר בתחילה יפה יפה ולא כיסה יפה יפה, ונבלעה טיפה בחתיכה לבדה ואסרתה. ולאחר מכן חזר ונייר יפה או כיסה יפה, וחזרה החתיכה הנאסרת ואסרה את כל החתיכות כולן על ידי הניעור, מפני שהם מינה. ובזה חלק עליו רבי וסבר שאין לחשוש שלא נייר יפה, ולפיכך התיר כשנייר מתחילה. אבל כשלא נייר מיד ונאסרה החתיכה, מודה רבי לרבי יהודה שאינה חוזרת לעולם ליתרה, כי אפשר לסוחתו, אסור. ועוד מודה הוא שאם נייר לאחר שנאסרה החתיכה, אוסרת היא את חברותיה גם בפחות מכדי נתינת טעם. שמין במינו אינו בטל. עכשיו מבארת הגמרא את חלקה השני של הכרעת רבי. אמר חכם מובל אל בברית הכרעת רבי שאמר, ונראים דברי חכמים שהתירו את כל הגדירה, כולל החתיכה שעליה נפלה הטיפה, הטיפה של החלב, כשיש בה גדירה כולה כדי ביטול הטיפה. כשנייר וכיסה, כשנייר או כיסה את הגדירה. מבארת הגמרא את כוונת רבי,
ושואלת מהי נייר ומהי כיסא, מה כוונת רבי באומרו נראים דברי חכמים כשנייר וכיסא, אילה אם האם נאמר שכוונתו לנייר רק בסוף לאחר שנאסרה החתיכה הראשונה, ולא נייר בתחילה, לא נייר מיד לאחר נפילת הטיפה, וכן לכיסא, כיסא את הגדרה הכוונה בסוף ולא כיסא בתחילה, ובזה ראה רבי את דברי חכמים להתיר, משום שהוא סבר אפשר לסוחתו מותר כדברי חכמים, קשה על כך, אמרת נראים דברי רבי יהודה בה, והרי אמרת שבאופן זה נראו לרבי דברי רבי יהודה שאסר, וממילא לא ייתכן שהכריע באותו אופן כחכמים, אלא מסיקה הגמרא, כוונת רבי באומרו שבאמרו,

0: בחתיכה הראשונה כלל, כיוון שהניעור או הכיסוי גרמו לטיפה להתפשט בכל הגדרה ולהתבטל בה. ולא כרבי יהודה שאסר גם בזה, משום שחשש שמא לא נייר בכיסה בתחילה יפה יפה, והתפשטה הטיפה באותו הזמן רק בחתיכה הראשונה. ומכאן יש להוכיח שלדעת חכמים אפשר לסוחתו מותר. שמכלל, מכך שהכריע רבי כחכמים להתיר בנייר מתחילה ועד סוף, ואילו בנייר בסוף בלבד הכריע כרבי יהודה חולק עליהם, יש ללמוד דרבנן סברי שחכמים עצמם סוברים להקל עוד יותר, שאפילו כשנייר בסוף ולא נייר בתחילה, או כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה, הכל מותר, כולל החתיכה שעליה נפלה הטיפה, שאף שבתחילה נאסרה כשנפלה עליה הטיפה ולא נייר, כשחזר ונייר בסוף חזרה ליתרה. כך מסביר רש"י שלמאן דאמר אפשר לסוחתו מותר, חוזרת גם החתיכה האסורה עצמה וניתרת באכילה. עלמא כסברי, מוכח שחכמים סוברים, אפשר לסוחתו מותר, ובניעורו סחט את טיפת החלב מן החתיכה ונתפזרה בכל הגדרה, ולכן חזרה והותרה. ולמדנו שמחלוקת התנאים היא בדין אפשר לסוחתו של רבי יהודה ורבי אסור ולחכמים מותר. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדפינו היומי דף קח, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע באמת אין חידוש בכך שבשר וחלב הם שני מיני היתר ובכל זאת תערובתן אסורה? תשובה ברש"י. שאלה שנייה לרבה, אם בשר וחלב חידוש, ומדוע אין נאסרים בלא נתינת טעם? שאלה שלישית, כיצד מודדים כזית במשקה? תשובה ברש"י. שאלה רביעית, באיזה אופן אמר רב שלוקים על אכילת חצי זית בשר וחצי זית חלב? שאלה חמישית, האם לוקים על בישול חצי זית בשר עם חצי זית חלב? השאלה האחרונה, דף קופחת, לרבי יהודה, מדוע אף בנייר וכיסה אסור, הרי טיפת החלב התפשטה בכל התבשיל והתבטלה. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון ג' באלול תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדפינו היומי הלאו דף קח במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המלא וכל מיני דמיתא, מחר יום שני ד' באלול תשפ"ו, ונלמד דף קט במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: תמיד איתי. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף ח'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בנותן טעם לפגם. כל דבר איסור שטעמו פגום אינו אוסר את התערובת. כלומר, דבר האסור באכילה שנתערב בדברי מאכל המותרים באכילה, אם טעמו של דבר האיסור פגום אינו אוסר את דברי המאכל האחרים ומותרים באכילה. דין זה מכונה בדברי הפוסקים נותן טעם לפגם מותר. הלכה השנייה מוסקת בפוגם בתערובת. גם כאשר טעמו של האיסור בפני עצמו קודם שנתערב ביתר משובח ואינו פגום, מכל מקום אם כשהוא מתערבב בדברי המאכל לאחרים הוא פוגם את טעם התערובת, אינו אוסר את התערובת. כגון חומץ יין האסור בשתייה, יין נסך, שבפני עצמו טעמו של החומץ משובח, ומכל מקום אם יראה שנפל לתוך תפשיל של גריסים, אינו אוסר את התערובת, כיוון שכשהוא נופל לתוך תפשיל של גריסים רותחים, הוא פוגם את הטעם של התפשיל,

0: וגם באופן זה האיסור נחשב נותן טעם לפגם ואינו אוסר את התערובת. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי, עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: תמיד איתי ויבוא למקמה ולמשנה.
3: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

0: עולם ורץ למשנה. יום ראשון, ג' באלול, תשפ"ו, לומדים אנו בסייעתא דשמיא גדולה במסגרת דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה, את דף ב' במסכת מקוואות אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא גדולה במסכת מקוואות מפרק א' משנה ד', ונחתום בפרק ב' משנה ח'. בעת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת מקוואות פרק א' משנה ד', עד כאן נמדו המשניות שמי גבעים אין בכוחם לתאר מים טמאים. כעת מלמד את המשנה במה אכן יש בהם מעלת טהרה. אומרת המשנה, מי גבעים שנפל לתוכם אדם מת או שהלך בהם אדם הטמא ואחר כך שתה מהם אדם טהור, השוטה נשאר טהור, כי כל זמן שהמים שבתוך הגבעים אין הם ראויים לקבל טומאה. מלמד את המשנה שכל הדינים שנלמדו במי גבעים אמורים בשווה גם בשאר דוגמאות של מקוואות שמהמעלה הראשונה. אומרת המשנה, אחד, שווים ממי גבעים, מי בורות, מי שיחין, מי מערות, מי גשמים מכונסים בכל מיני חפירות, מי תמציות, מי גשמים המתמצים ומבצבצים מהאדמה במרגלות ערים ומתכנסים בעמק בזמן שפסקו מלהתמצות ולהתווסף בהם עוד. ומקוואות חפירות מים לטבילה כל שאין בהם 40 סאה. כל אלה הרי הם במעלה הראשונה במקוואות ונוהגים בהם הדינים שנאמרו עד כה ושיאמרו בהמשך עד דיני המעלה השנייה במשנה ו'. לאי למדנו שמדיני מקוואות שמהמעלה הראשונה הוא שאם נפלו לתוכו טיפות מים טמאים כגון בשתיית אדם טמא או שמילאו מהם בכלי טמא אין טיפות אלו נטהרות אלא הם שוות לטמא כשאדם אחר שותה מהמים ממלא מהם בכלי או מדיח בהם אוכל. כעת מלמד את המשנה על מקווה מהמעלה הראשונה כאשר לא ראינו ששתה ממנו טמא או מילאו ממנו בכלי טמא מהם. מתי צריך לחשוש? מן הסתם שהרה כן ושמעורבות במימיו טיפות טמאות. אומרת המשנה, בשעת הגשמים בימים גשומים הכל טהור. כל כינוסי מים כאלה בין הקרובים לעיר ובין הרחוקים ממנה אינם בחזקת שאין מעורבות בהם טיפות טמאות, לפי שאין אנשים יוצאים מן העיר באותם ימים. ולכן אין לחשוש שמא שתה מהם טמא או מילאו מהם בכלי טמא. מי שפסקו הגשמים מיד כינוסי המים הקרובים לעיר ולדרך טמאים, כלומר אינם בחשש שמעורבות בהם טיפות טמאות, כי מיד מי שפסקו הגשמים רגילים אנשים לצאת מן העיר וללכת בדרכים ואפשר ששתה טמא מכינוסי המים הקרובים לעיר ולדרך או שמילא מהם עובר אורח בכלי טמא. והרחוקים מן העיר ומן הדרך הינם עדיין טהורים שאין לחשוש שהגיעו אנשים אלה עליהם לשתות או למלא עד שיהלכו רוב בני אדם, דהיינו בשיירות היוצאות לדרכים הרחוקות, שמאז יש לחשוש לשתיית טמא או מילוי מים בכלי טמא אף בכינוסי מים הרחוקים מהעיר ומהדרך. מסכת מקוואות פרק א' משנה ה'. במשנה הקודמת למדנו שמקוואות מהמעלה הראשונה בשעת הגשמים הינם בחזקת טהרה מעירוב טיפות טמאות. כמו שנתבהר שם, דין זה אמור גם לגבי מקוואות כאלה שהיו כבר בחזקת טומאה משפסקו גשמים קודמים, שכאשר מי גשמים חדשים מתווספים בהם, הם חוזרים ונטהרים. המשנה שלפנינו מבארת כיצד ומאימתי מועילים גשמים חדשים לטהרם. אומרת המשנה, מאימתי טהרתם של מקוואות מהמעלה הראשונה כשמי הגשמים החדשים מתווספים בהם, בית שמאי אומרים משירבו מי הגשמים החדשים הנוספים במקווה על המים שהיו בו לפני כן, שהיה בהם חשש תערובת טיפות טמאות, שבכך יהיו אותם מים שבחשש בתהילים ברוב ישטופו, וגם ישטפו המים קצת אל מחוץ למקווה, כלומר שיתמלא המקום מעל גדותיו מחמת הגשמים החדשים וגלשו מעט מים החוצה, שבכך יהיה אפשר שהטיפות הטמאות יצאו ואינם מעורבות עוד במי המקווה. ובית הלל אומרים, אם רבו מי הגשמים החדשים על המים שהיו בו בחשש תערובת טיפות טמאות, די בכך לטהרם אף על פי שלא שטפו כלל אל החוץ. רבי שמעון אומר, אם שטפו מעט מן המים לחוץ על ידי מי הגשמים החדשים, די בכך לטהרם אף על פי שלא רבו מי הגשמים החדשים על המים הקודמים. כעת מבארת המשנה לעניין אילו דברים ניתן לסמוך על טהרתם של מי מקוואות מהמעלה הראשונה בזמן שבחזקת טהרה מעירוב הטיפות הטמאות. מקוואות מהמעלה הראשונה, אומרת המשנה, כשרים לחלה. מי מהם בחזקת טהורים לעניין חלה שמפרישים מעיסה וליטול מהם לידיים. ולעניין נטילת ידיים לכל דברים הטעונים נטילה. מסכת מקוואות פרק א' משנה ו', המעלה השנייה שבמקוואות למעלה מהם בדרגה גבוהה יותר ממי גבעים ושאר מקוואות מהמעלה הראשונה הם מי תמציות. מים המתמצים ובבצבצים מאדמת הערים ומתכנסים בהם כל זמן שלא פסקו מלהתמצות ולהתווסף בהם עוד, אבל אין בהם 40 סאה. בניגוד למי תמציות שכבר פסקו מלהתווסף עוד, ואין בהם 40 סאה שמנויים לאל במשנה ד' בין המקוואות מהמעלה הראשונה ואין בכוחם לתאר מים טמאים בהשקה, מי תמציות שעדיין לא פסקו מלהתווסף אכן מועילים לתאר מים טמאים בהשקה, ובכך הם במעלה שנייה שבמקוואות. כעת מפרטת המשנה את הדינים הנובעים מהבדל זה שבין המקוואות מהמעלה הראשונה ובין מקוואות מהמעלה השנייה. מונה המשנה את כל תשעת המקרים שבהם נאמר במשניות א' עד ג' שבמקוואות מהמעלה הראשונה הדין הוא טמא, ומלמדת שבמי תמציות שלא פסקו, הדין הוא טהור. אומרת המשנה, אם שתה אדם טמא ממי תמציות שלא פסקו, ואחר כך שתה מהם אדם טהור, השני עדיין טהור, אף על פי שהמים שהוציא השוטה הטמא נטמאו ממנו וחזרו מהם טיפות טמאות לתוך מאה תמציות מכל מקום. אין בכך חשש טומאה לאדם השוטה לאחר מכן, כי כל טיפה טמאה נופלת למי תמציות האלה נטהרות מיד בהשקה. וכן אם שתה אדם טמא ממי תמציות שלא פסקו, ולאחר מכן מילא מהם אדם מים בכלי טהור, הכלי עדיין טהור. וכן אם שתה אדם טמא ממי תמציות שלא פסקו, ואחר כך נפל לתוכם כיכר של תרומה, אף על פי שהדיח, אפילו אם רחץ אדם את הכיכר במי תמציות, ששוב, אין המים שעל הכיכר ראויים לבטל כוחן של טיפות טמאות, מכל מקום הכיכר עדיין טהור, שכן כל הטיפות הטמאות נטהרו לגמרי בהשקה בנפילתם למי התמציות. וכמו כן, מטעם זה, אם מילא אדם בכלי טמא מים ממי תמציות שלא פסקו, ואחר כך שתה מכינוס מי התמציות אדם טהור, השוטה נשאר טהור, אף על פי שהמים שעלו לכלי הטמא נטמאו ממנו ונפלו מהם טיפות טמאות בחזרה לתוך מי התמציות. מכל מקום, אין בכך חשש טומאה לאדם השוטה לאחר מכן, כי כל טיפה טמאה נופלת למי תמציות האלה נטהרת מיד בהשקה. וכן אם מילא אדם בכלי טמא מים ממי תמציות שלא פסקו, ולאחר מכן מילא אדם ממי התמציות בכלי טהור, הכלי נשאר טהור. וכן אם מילא אדם בכלי טמא מים ממי התמציות שלא פסקו, ואחר כך נפל לתוכם כיכר של תרומה, אף על פי שהדיח אדם את הכיכר במי תמציות, הכיכר נשאר טהור. וכמו כן אם נפלו מים טמאים לתוך מי תמציות שלא פסקו, ואחר כך שתה מהם אדם טהור, השוטה נשאר טהור. כי המים הטמאים שנפלו נטהרו מיד בהשקה. וכן אם נפלו מים טמאים לתוך מי תמציות שלא פסקו, ולאחר מכן מילא אדם ממי התמציות בכלי טהור, הכלי נשאר טהור. וכן אם נפלו מים טמאים לתוך מי התמציות שלא פסקו, ואחר כך נפל לתוכם כיכר של תרומה, אף על פי שידיח אדם את הכיכר במי התמציות, הכיכר נשאר טהור. מבארת המשנה לגבי אילו דברים ניתן לסמוך על טהרתם של מי תמציות שלא פסקו. אומרת המשנה, מי תמציות שלא פסקו כשרים לתרומה, אינם בחזקת טהורים לעניין תרומה וליטול מהם לידיים, ולעניין נטילת ידיים לכל דברים הטעונים נטילה. מסכת מקוואות, פרק א', משנה ז', המעלה השלישית במקוואות. אומרת המשנה, למעלה מהן דרגה של המקוואות שמעל מי תמציות שלא פסקו, אבל אין בהם 40 סאה, עם מקווה מי גשמים שיש בו 40 סאה. ויתרונו הוא בכך שבו טובלים, כשר הוא לטבילת בני אדם ומטבילים, וכשר בו להטביל כלים ולהטביל בו את הידיים לדברים שיצריכו בהם חכמים טבילת ידיים. עד כאן נמנו שלוש המעלות הנמוכות במקוואות שהם של מי גשמים. שלוש המעלות העליונות שכעת מתחיל התנא למנותם הם מיני מעיינות של מי תהום. כוח הטהרה של מעיין גדול משל מי גשמים בשני דברים. א', הוא מתאר בלי צורך שיהיו במימיו שיעור כמקווה, וב', הוא מתאר אף כשאין מימיו נקבים ועומדים אלא הם זוחלים. המעלה הרביעית במקוואות, שהיא המעלה הנמוכה במיני מעיינות, הוא מעיין שאין בו כל כוח הטהרה של מעיין אלא מקצתו. אומרת המשנה, למעלה מהם דרגה מעל כל מקוואות מי גשמים, ומעיין שמימיו מועטין ורבו עליו מים שאובים. כינוס מים זה שווה למקווה דינו כמקווה מי גשמים, לתאר באשבורן, לעניין שהוא מתאר דווקא כשמימיו נקבים ועומדים ולא כשהם זוחלים. ולמעיין ודינו כמעיין להדביל בו בכל שהוא, לעניין שקשר הוא להדביל בו אף שלא יהיה בו שיעור של 40 סאה. מסכת מקוואות, פרק א', משנה ח', המעלה החמישית במקוואות. אומרת המשנה, למעלה מהם דרגה מעל 100 מעיין המועטים שרבו עליהם שאובים, המתהרים בכל שהוא, אבל לא בזוחלים ומים מהמעיין, אלא שהם מוקין, מקולקלים, כגון שהם מלוכים או חמים, שהם מתהרים אף בזוחלים, כיוון שהם מי מעיין בלא רוב שאובים, אף על פי שאינם מים טובים. המעלה השישית והעליונה, למעלה מהם הדרגה שמעל מי מעיין מוקים, המתהרים בכל שהוא וזוחלים, הם מים חיים, מי מעיין טובים, שבהם טבילה לזווים, כלומר זווים זכרים, נטהרים בטבילה בהם, והזיה למצורעים. טמאי נגע צרת נטהרים על ידי הזעתם בהם בסדר טהרתם, וכשרים הם לקדש מהם מי חטאת, להכין מהם מים שמעורב בהם איפר פרה אדומה, שבהם מטהרים טמאי מת. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת מקוואות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת מקוואות, מסכת מקוואות. פרק ב' משנה א', שתי המשניות שלפנינו עוסקות בדינו של טמא שספק אם טבל ונטהר מטומאתו, ומלמדות באיזה אופנים ניתן לפשוט את הספק על פי חזקה. אומרת המשנה, הטמא שירד למקווה כדי לטבול וספק טבל ספק לא טבל, או אפילו ודאי שטבל שנולד ספק בכשרות המקווה שטבל בו, ספק יש בו מים בשיעור 40 סאה, ספק שאין בו מים בשיעור הזה, או שהספק נובע מכך שיש באותו מקום שני מקוואות, אחד שיש בו מים בשיעור 40 סאה ואחד שאין בו מים בשיעור זה, וטבל הטמא באחד מהם ואינו יודע באיזה מהם טבל. בכל המקרים הללו ספיקו טמא, הרי הוא טמא מספק, כיוון שיש להעמידו על חזקת טומאה שלו. מסכת מקוואות, פרק ב', משנה ב', ממשיכה המשנה באותו עניין. מקווה שהיו בו מים בשיעור 40 סאה, ולאחר מכן נמדד ונמצא חסר משיעור זה כל הטהרות שנעשו על גביו למפרע שנגעו בהם טמאים, נגע בהם טמא שטבל בו, מאז שייתכן שנחסר על סמך זה שהוא מקווה כשר ונטהר מטומאתו, בין אם היה המקווה ברשות היחיד ובין אם היה ברשות הרבים, הרי הם טמאות מפני שחזקת תאומה של הטובל במקווה מצטרפת לזה שהמקווה נמצא חסר לפנינו, ועל ידי כך ניתן לקבוע שאותו טמא לא ניתר מתאומתו בשעה שנגע בתארות אלו. באמת דברים אמורים שמעמידים את הטמא על חזקתו במי שהיה טמא בתאומה חמורה מדאורייתא, אבל מי שהיה טמא בתאומה קלה מדרבנן, כגון אדם שאכל אוכלים טמאים ושתה, או שתה משקים טמאים, או שבא ראשו ורובו במים שאובים, או שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים וירד למקווה על מנת לטבול, וספק טבל בו, ספק לא טבל בו, ואפילו אם אף לצד שטבל בו ספק נוסף בכשרות המקווה, ספק יש בו מים בשיעור 40 סאה, ספק אין בו מים בשיעור הזה, או שהספק בכשרות המקווה נובע מכך שיש באותו מקום שני מקוואות, אחד שיש בו מים בשיעור 40 סאה ואחד שאין בו מים בשיעור הזה, וטבל הטמא באחד מהם ואינו יודע באיזה מהם טבל. בכל אלו מהמקרים ספקו טהור, זה שנולד בו הספק אם טבל נידון כטהור, כיוון שאין בו אלא ספק טומאה קלה מדרבנן. רבי יוסי חולק ומטמא גם במקרים אלה את זה שנולד בו הספק אם טבל, שכן רבי יוסי אומר כל דבר שהוא בחזקת טומאה אפילו לא נטמא אלא בטומאה קלה מדרבנן, לעולם הוא בפסולו בטומאתו עד שיוודע שהיא טהר. אבל בדבר שאין לו חזקת טומאה בספקו הוא לטמא, אם נטמא ולטמא או אם טימא דבר אחר טהור. גם רבי יוסי מודה שבספק טומאה קלה מדרבנן יש לתאר מספק. מסכת מקוואות פרק ב' משנה ג', המשנה ממשיכה לעסוק בדיני ספק טבילה ומלמדת את דינו של הטובל במקווה שספק אם נפסל במים שאובים. אומרת המשנה, ספק מים שאובים, ספק אם נפסל למקווה מחמת שלושה לוגים מים שאובים שנפלו לתוכו ששנינו במסכת טהרות לעיל בדף ד' משנה ז', שהוא אחד מהאופנים של ספק בדיני טומאה שתיארו חכמים. היינו באחד מן המקרים הבאים, מקווה שידוע שהוא חסר בספק אם נפלו לתוכו שלושה לוגים מים שאובים, ספק לא נפלו לתוכו, אפילו ידוע בוודאות שנפלו למקווה שלושה לוגים של מים שאובים, והספק הוא אם יש בהם, אם היה במי המקווה שיעור של 40 סאה באותה שעה ולא נפסלו על ידי המים השאובים שנפלו לתוכם, ספק כן בהם, אולי לא היה במי המקווה שיעור זה ונפסלו על ידי המים השאובים שנפלו לתוכם, או שהספק נוגבע מכך שיש באותו המקום שני מקוואות, אחד שיש בו מים בשיעור 40 סאה ואחד שאין בו מים בשיעור הזה, ונפל שיעור של שלושה לוגים מים שאובים לתוך אחד מהם ואינו יודע לאיזה מהם נפל. בכל אחד מהמקרים הללו ספקו טהור, המקווה שבו נולד הספק כשר לטבילה והטובל בו נידון כטהור, מפני שיש בו במה יתלה, יש אפשרות לתלות שבאמת לא נפסל המקווה, ובאופן כזה יש להקל בספק דרבנן. אבל אם היו שניהם שני המקוואות באותו מקום פחותים מ-40 סאה ונפל שיעור של שלושה לוגים מים שאובים לתוך אחד מהם ואין ידוע לאיזה מהם נפל ספקות טמא, שני המקוואות שבהם נולד הספק פסולים לטבילה והטובל בהם נידון כטמא, מפני שאין לו במה יתלה, שאין אפשרות לתלות שבאמת לא נפסל אף אחד מהם, ובאופן כזה אין להקל גם בספק דרבנן. מסכת מקוואות פרק ב' משנה ד', המשנה ממשיכה בעניין הפסול של מים שאובים ומלמדת את שיעור המים הפוסלים את המקווה. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, רביעית הלוג מים שאובים שנפלו לתוך מקווה בתחילה כאשר לא היו בו מים אחרים, הרי הם פוסלים את המקווה, ולעומת זאת אם היו כבר מים כשרים במקווה אינו נפסל אלא כאשר נפלו שלושה לוגים מים שאובים על פני המים הכשרים. וחכמים אומרים, בין אם נפלו המים השאובים בתחילה בין אם נפלו בסוף, שיעורו, השיעור הנדרש כדי לפסול את המקווה הוא שלושה לוגים. מסכת מקוואות פרק ב' משנה ה', לפנינו משנה נוספת בעניין הפסול של מים שאובים הדנה באופן שבו נחשבים מים אלו שהם מעורבים במי המקווה כדי לפוסלו. אומרת המשנה, מקווה שעשוי בשיפוע ויש בו שלוש גומות זו למעלה מזו של מים שאובים, שיש בהם מים שאובים של לוג לוג בשיעור של לוג אחד לכל גומה, זה דינו של המקווה. אם ידוע שנפל לתוכו כל השיעור של 40 סאה מים כשרים עד שלא הגיעו המים לגומה השלישית שנמצא שהיה בו שיעור של 40 סאה לפני שהתערבו בו שלושה לוגים מים שאובים, המקווה כשר. ואם לאו, אם לא היו בו 40 סאה מים כשרים כאשר הגיעו המים לגומה השלישית שנמצא שנתערבו בו שלושה לוגים מים שאובים בשעה שהיה חסר, עדיין המקווה פסול. ורבי שמעון מכשיר את המקווה בכל אופן מפני שהוא כמקווה כשר הסמוך למקווה של מים שאובים, שאף על פי שהמים הכשרים נוגעים במים השאובים אין הם נפסלים מחמתם. מסכת מקוואות פרק ב' משנה ו', משנה נוספת בעניין הפסול של מים שאובים. אומרת המשנה, המסנק, המסלק את הטיט שבקרקעית המקווה לצדדים שבתוך המים והם משכו וזבו ממנו מים בשיעור שלושה לוגים המקווה כשר, מאחר שהטיט נשאר בתוך המים, המים שזבו ממנו אינם נחשבים שאובים. אבל אם היה תולש את הטיט מחוץ למים ומשכו וזבו ממנו מים בשיעור שלושה לוגים, המקווה פסול. שמאחר שהטיט הופרד מן המים, נחשבים המים שזבו ממנו שאובים והם פוסלים את המקווה בשלושה לוגים. ורבי שמעון מכשיר את המקווה בכל מקרה, מפני שמסלק את הטיט לא נתכוון לשאוב את המים, ובאופן כזה לא חל עליהם הפסול של מים שאובים. מסכת מקוואות פרק ב' משנה ז', המשניות הבאות דנות בעניין הפסול של מים שהובאו למקווה בידי אדם. אומרת המשנה, מניח קנקנים בראש הגג כדי לנגבם ליבשם ונתמלו הקנקנים מים, נחלקו תנאים בדינם של מים אלו. רבי אליעזר אומר, אם עונת הגשמים הוא משמין הסתם יש מעט מי גשמים בבור של המקווה, או אם ידוע שיש בו כמעט מעט מים כאלו בבור, ישבר את הקנקנים כדי שישפכו המים שבתוכם למקווה, אבל לא יתת הקנקנים לשם כך שבדרך זו אין במים אלא קצת תפיסת יד אדם, והרי הם ראויים למקווה בצירוף למים קשרים אחרים. ואם לאו, ואם אינה עונת גשמים ואין מים אחרים בבור של המקווה, לא ישבר את הקנקנים כדי שישפכו המים שבתוכם למקווה, לפי שמים שיש בהם קצת תפיסת יד אדם אינם ראויים לעשיית כל המקווה. רבי יהושע אומר, בין כך ובין כך בין, אם יש מים אחרים בבור ובין אם לאו, ישבר את הקנקנים כדי שישפכו המים שבתוכם למקווה, שכן מים שיש בהם קצת תפיסת יד אדם ראויים אף לעשיית המקווה כולו, או יכפה וכן יכול להטות את הקנקנים ולשפוך את המים שבתוכם למקווה, שאף הבאת המים למקווה בדרך זו אינה נחשבת אלא קצת תפיסת יד אדם אינה פוסלת, אבל לא יערה את המים מתוכם למקווה תוך כדי הגבהתם, כיוון שבשעה שמקביעם נעשים המים שאובים. מסכת מקוואות פרק ב' משנה ח', ממשיכה המשנה באותו עניין. הסייד ששכח הציץ ריק של סיד בבור של המקווה, כשגמר לסייד אותו ונתמלה הציץ מים, אם היו המים הקשרים שבבור צפים על גביו של הציץ ואפילו אינם צפים עליו אלא בשיעור כלשהו בלבד, המים שבהציץ אינם נחשבים שאובים אלא ישבר את הציץ כדי שישפכו מימיו למקווה. ואם לאו, ואם אין מהבור צפים על גבי הציץ, המים שבתוכו נחשבים שאובים ולכן לא ישבר את הציץ כדי שישפכו מימיו למקווה. אלו הם דברי רבי אליעזר ורבי יהושע, אומר בין כך ובין כך. בין אם מהבור צפים על גבי הציץ ובין אם אינם צפים על גביו, המים שבתוכו אינם נחשבים שאובים, כיוון שנכנסו לתוכו שלא מדעתו של הסייד שהניחו, ולכן בכל אופן ישבר את הציץ כדי שישפכו מימיו למקווה. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודנו בדף ב' במסכת מקוואות אשר בסדר טהרות. היום הזה יום ראשון ג' באלול תשפ"ו, והשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונורמה לי וכל מלדים איתם מחר יום שני ד' באלול תשפ"ו, ונלמד את דף ג' במסכת מקוואות, המסכת השישית אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מלדי מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

תמיד איתי. הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 17 מהלכות קידוש החודש. לאחר מה שלמדנו בכל הפרקים הקודמים, שהם בעצם רק הקדמה לתכלית ולעיקר, שהיא הידיעה האם יראה הירח בליל ה-30 או לא, הרי בפרק זה מדריך אותנו הרמב״ם איך על פי כל ההקדמות שהוא הביא בפרקים הקודמים מגיעים לידי ידיעה תכליתית ומעשית בכל חודש האם למעשה בפועל יראה הירח בליל ה-30 או לאו. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל הדברים שהקדמנו לבאר בפרקים הקודמים הרי הם כדי שיהיו עתידים, דהיינו מזומנים, מלשון הפסוק במגילה ולהיות היהודים עתידים ליום הזה. ומוכנים לידיעת הראייה, לחישוב אפשרות ראיית הירח בליל ה-30, ואפשרות ראיית הירח תלויה בעיקר בשני גורמים. הראשון, מרחקו של הירח מהשמש על פני גלגל המזלות, וזאת משום של הירח אין אור עצמי, והוא מקבל את אורו מהשמש. ולפיכך רק צד הירח שפונה לשמש מאיר תמיד, ואילו צידו האחורי, כנגד הצד הפונה אל השמש, חשוך תמיד. ולפיכך אפשרות הראייה של אורו של הירח מכדור הארץ תלויה במידת מרחקו של הירח מהשמש. שכאשר הוא הכי קרוב לשמש לעינינו על גבי גלגל המזלות, דהיינו כאשר הוא נמצא בדיוק בין כדור הארץ לבין השמש, וגם כאשר הירח קרוב למקום זה, דהיינו שהוא מתחיל במהלכו ומתרחק מעט מהשמש, עדיין לא נראה את אורו. אלא צריך שיתרחק שיעור מספיק מהשמש, כדי שצידו הפונה אל השמש שהוא הצד המואר, יראה מספיק בכדור הארץ, ואז קיימת האפשרות לראותו. ולפיכך הדבר הבסיסי הקובע האם יראה הירח או לאו, הוא מרחקו של הירח מהשמש על פני גלגל המזלות, כפי ששניהם נראים מכדור הארץ. ולפיכך ביאר הרמב״ם בפרקים י"ב וי"ג את הדרכים לחישוב מקום השמש על פני גלגל המזלות, ובפרקים י"ד וט"ו ביאר הרמב״ם את הדרכים לחישוב מקום הירח על פני גלגל המזלות, וכך נוכל לדעת את ההפרש בין מקום השמש למקום הירח בליל ה-30, ועל פי זה לדעת האם יש אפשרות לראיית הירח באותו לילה או לאו. וכל זה הוא גורם אחד לאפשרות ראיית הירח. והגורם השני הוא מידת החשכת השמיים בזמן שהלבנה מופיעה מעל האופק. שכן בתחילת החודש, כאשר הירח נראה כחרמש דק, אין אפשרות להבחין בו, אלא על רקע שמיים חשוכים ביותר, ועל כן כדי שנראה את הירח, צריך ששקיעת הירח אל מעבר לאופק תהיה באותו לילה, בפרק זמן מספיק רחוק משקיעת השמש, שבעת שיעבור מספיק זמן משקיעת השמש שהשמיים יהיו חשוכים, עדיין יראה הירח מעל האופק. ודבר זה גם הוא נקבע על פי מרחקו של הירח מן השמש על פני גלגל המזלות, אך הוא נקבע גם על ידי גורמים נוספים, וכמו רוחב הירח שאותו ביאר הרמב״ם בפרק הקודם. דהיינו כמה מסלול הירח נוטה ממסלול השמש לצפון או לדרום, שדבר זה הוא מן הקובעים את ההפרש בין זמן שקיעת השמש לזמן שקיעת הירח. ולאחר ידיעת כל הדברים הללו שביאר הרמב״ם בפרקים הקודמים, שהם מקום השמש, מקום הירח ורוחב הירח, הרי תוכל לחשב האם יראה הירח בליל ה-30 או לאו, וכשתרצה לדעת זאת, תתחיל ותחשב את כל החשבונות שנתבארו בפרקים הקודמים, ותוציא, דהיינו שתמצא על ידם את מקום השמש האמיתי, ומקום הירח האמיתי, ומקום הראש, שזוהי הנקודה ההתחלתית בנטיית מסלול הירח ממסלול השמש, ואת כל אלו תחשב לשעת הראייה, דהיינו לשעה שבה מתאפשרת הראייה, שהיא כ-20 דקות לאחר השקיעה, בליל ה-30. וכדי לדעת את ההפרש בין מקום הירח למקום השמש, הרי תגרע, דהיינו תפחית, את מקום השמש האמיתי ממקום הירח האמיתי, והנשאר הוא הנקרא אורך ראשון, שזהו המרחק בין השמש לירח לאורך קו המזלות, דהיינו המרחק כפי שהוא נראה לעינינו מכדור הארץ, והסיבה שמרחק זה נקרא אורך, מכיוון שהוא מציין את המרחק בין השמש לירח לאורך קו המזלות שהוא ממזרח למערב, שהוא הארוך, וההפרש בין השמש לירח בקו זה יכול להגיע לעד 180 מעלות. וזאת לעומת נטיית מסלול השמש ממסלול הירח לצפון או לדרום, הנקראת רוחב הירח, משום שנטייה זו יכולה להגיע למקסימום 5 מעלות. והסיבה שהיא נקראת אורך ראשון, היא משום שבהמשך יבאר הרמב״ם גם אורך שני, שלישי ורביעי, שכולם מתבססים על האורך הראשון, אלא שהם נעשים לאחר שמוסיפים וגורים מהאורך הראשון את התיקונים הנדרשים. והאורך הראשון הוא הנתון הבסיסי שיש לדעת אותו כדי להתחיל את חשבונות הראייה. משום שהוא מלמד אותנו את ההפרש בין השמש לירח, ועל פי זה אנו יודעים, א', האם הירח מספיק רחוק מהשמש כדי שנוכל לראות את אורו המשקף את אור השמש? וב', האם יהיה מספיק זמן בין שקיעת השמש לשקיעת הירח, שהשמיים יהיו חשוכים מספיק כאשר הירח הוא עדיין מעל האופק. אך, אין האורך הראשון יכול למדוד את משך הזמן המדויק שבין שקיעת השמש לשקיעת הירח, ולצורך זה עלינו לדעת את הרוחב הראשון שאותו יבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. הלכה ב', ומאחר שתדע את מקום הראש ומקום הירח האמיתי, הרי תדע לחשב לפי המרחק ביניהם גם את רוחב הירח. דיינו את נטיית הירח ממסלול השמש לצפון או לדרום, כמה הוא, בכמה מעלות הוא נוטה, ואם הוא רוחב צפוני או דרומי. דיינו האם נטייתו ממסלול השמש היא לצפון או לדרום, ורוחב זה שהעלית הוא הנקרא רוחב ראשון. וזאת משום שבהמשך יביא הרמב״ם רוחב שני המבוסס על הרוחב הראשון, אלא שנוסף בו תיקון מסוים. ויזהר באורך הזה הראשון וברוחב הראשון, דיינו שתדקדק בהם היטב, משום שהם הבסיס לחישוב הראייה, ויהיו שניהם מוכנים לפניך לצורך המשך חשבונות הראייה. ואתה מבאר הרמב״ם את חישוב התכנות הראייה לפי האורך הראשון. והכלל בזה הוא שכאשר האורך הראשון הוא קצר, דהיינו שההפרש בין מקום השמש למקום הירח הוא קטן, הרי לא תיתכן כלל ראיית הירח, ומשתי סיבות. משום שכאשר הירח קרוב לשמש לעינינו, הרי הוא עומד בינינו לבין השמש או קרוב לזה, וכל הצד המואר שלו פונה כלפי השמש ואינו נראה לעינינו. וגם משום שאז שקיעתו של הירח קרובה מאוד לזמן שקיעת השמש, והשמיים לא מספיקים להחשיך לאחר שקיעת השמש באופן שנוכל לראות את הירח. וככל שהאורך הראשון מתארך, דיינו שהמרחק בין הירח לבין השמש גדל, כך יש יותר סיכוי לראיית הירח. וזאת מבאר הרמב״ם בהלכה ג' והתבונן באורך זה הראשון שהגעת אליו לפי החשבון. אם יצא לך האורך הזה 9 מעלות בשווה דיינו בדיוק, או פחות מכך, שאז הירח קרוב מאוד אל השמש, תדע בוודאי שאי אפשר לעולם שיראה הירח באותו הלילה בכל ארץ ישראל, ואין אתה צריך לשום חשבון אחר. ואם יהיה האורך הראשון יתר על 15 מעלות, תדע בוודאי שהירח ייראה בכל ארץ ישראל, ואין אתה צריך לחשב שום חשבון אחר, משום שאז הירח יתרחק מהשמש מרחק מספיק, שבוודאי יראו אותו לעת הזו. ואם יהיה האורך הראשון מ9 מעלות ועד 15, שמרחקו של הירח מהשמש הוא גבולי, הרי הדבר מוטל בספק אם יראה הירח בארץ ישראל באותו לילה או לאו, ולפיכך תצטרך לדרוש ולחקור בחשבונות הראייה שיבאר הרמב״ם בהלכות שמהי ועד י' ב', עד שתדע אם יראה הירח או לא יראה. הלכה ד', במה דברים אמורים בשהיה מקום הירח האמיתי מתחילת מזל גדי עד סוף מזל תאומים, אבל אם היה מקום הירח מתחילת מזל סרטן עד סוף מזל קשת, הרי הירח לא ייראה גם בשיעור רחוק יותר של מעלות בינו לבין השמש. והשיעור הוא שאם יהיה האורך הראשון 10 מעלות בשווה או פחות, תדע שאין הירח נראה כלל באותו הלילה בכל ארץ ישראל, ואם היה האורך הראשון יתר על 4 ו-20 מעלות, ודאי יראה הירח בכל גבול ישראל. ואם היה האורך הראשון מ10 מעלות עד 4 ו-20, תצטרך לדרוש ולחקור בחשבונות הראייה שהרמב״ם יבאר בהלכות הבאות, עד שתדע אם יראה הירח אם לא יראה. והטעם לחילוק בין המזלות השונים הוא, משום שיש חילוק בין זמן השקיעה במזלות השונים לפי ריחוקה מקו המשווה, ודבר זה גורם שבאותו מספר של מעלות של ריחוק השמש מהירח, בחלק מהמזלות, הדבר יגרום למרחק של זמן רב יותר בין שקיעת השמש לשקיעת הירח, דבר המגביר את האפשרות לראיית הירח. ואתה מתחיל הרמב״ם לבאר את חשבונות הראייה אותם צריך לעשות כאשר האורך הראשון הוא בין 9 ל-15 מעלות, כאשר הירח נמצא ממזל גדי ועד תאומים, או בין 10 ל-24 מעלות, כאשר מקום הירח הוא ממזל סרטן עד מזל קשת. חשבונות אלו שהתבארו בהלכות הבאות בנויים מארבעה שלבים שמטרתם היא להגיע למשך זמן השהייה המדויק בו אישה הירח מעל האופק לאחר שקיעת החמה בליל הראייה. שדרך זה נדע האם כאשר לאחר שקיעת השמש יהיה חשוך מספיק עדיין לא ישקע הירח וניתן יהיה לראותו מעל האופק. ודרך החישוב היא על ידי ניתוח הבעיות השונות שבגללם האורך הראשון אינו מספק את משך זמן השהייה המדויק שבין שקיעת השמש לשקיעת הירח, ובכל שלב ניתן פתרון לאחת מהבעיות, ואז משתנה שמו של האורך הראשון לאורך שני, ואחר כך מאורך שני לשלישי ומשלישי לרביעי, עד שהאורך החמישי נותן כבר את המידע הסופי והמדויק בעניין זה. בהלכה שלפנינו יבאר הרמב״ם את התיקון הראשון שנעשה לאורך הראשון, שעל ידו הוא הופך להיות אורך שני, והסיבה שבגללה נדרש התיקון הזה היא תופעה מכונה שינוי המראה, שאותה יבאר הרמב״ם בהלכה וו, שמחמתה יראה הירח בפועל לעינינו לפני המקום שבו הוא עתיד להיראות לפי האורך הראשון, ולפיכך יש להפחית מספר מסוים של חלקים המשתנה לפי אורכו של האורך הראשון, ולדעת מתי יראה הירח בפועל לעינינו. הלכה אין, ואילו הם חשבונות הראייה, כאשר אנו פותחים כאמור בחשבון הראשון, התבוננו ראה הירח באיזה מזל הוא... התבוננו ראה הירח באיזה מזל הוא, אם יהיה הירח במזל תלת תגרע מן האורך הראשון 9.50 חלקים, ואם יהיה במזל שור תגרע מן האורך מעלה אחת, ואם יהיה במזל תאומים תגרע מן האורך 8.50 חלקים, ואם יהיה במזל סרטן תגרע מן האורך 2.50 חלקים, ואם יהיה במזל אריה תגרע מן האורך 3.40 חלקים, ואם יהיה במזל בתולה תגרע מן האורך 7.30 חלקים, ואם יהיה במזל מוזניים תגרע מן האורך 4.30 חלקים, ואם יהיה במזל הקרב תגרע מן האורך 4.30 חלקים, ואם יהיה במזל קשה תגרע מן האורך 6.30 חלקים, ואם יהיה במזל גדי תגרע מן האורך 4.40 חלקים, ואם יהיה במזל דלי תגרע מן האורך 3.50 חלקים, ואם יהיה במזל דגים תגרע מן האורך 8.50 חלקים, והנשאר מן האורך אחר שתגרע ממנו אלו החלקים הוא הנקרא האורך שני. הלכה וו, ולמה גורין חלקים אלו? לפי שמקום הירח האמיתי אינו המקום שיראה בו הירח, לעיני הצופה מכדור הארץ, אלא שינוי יש ביניהם, הן באורך והן ברוחב, והוא הנקרא שינוי המראה. וטעם שינוי המראה הוא, משום שכל החשבונות שנעשו עד עתה, מבוססים על נקודת המרכז של כדור הארץ. בעוד שלמעשה יש שווי לכדור הארץ, והצופה על הירח עומד על קליפת כדור הארץ, כך שהוא רואה את הירח בנקודה נמוכה יותר. ושינוי מראה האורך בשעת הראייה, לעולם גורין אותו מן האורך, כמו שאמרנו, על החזיין, אבל שינוי מראה הרוחב, אם היה רוחב הירח צפוני, גורין את החלקים של שינוי מראה הרוחב מן הרוחב הראשון, ואם היה רוחב הירח דרומי, מוסיפין את החלקים של שינוי מראה הרוחב על הרוחב הראשון, ומה שיהיה הרוחב הראשון אחר שמוסיפין עליו או גורין ממנו אותם החלקים של שינוי המראה הוא הנקרא רוחב שני. הלכה ח', וכמה הם החלקים שמוסיפין או גורין אותן מן הרוחב הראשון כדי לתקן את שינוי מראה הרוחב? אם יהיה הירח במזל תלה 9 חלקים, ואם יהיה במזל שור 10 חלקים, ואם יהיה במזל תאומים 16 חלקים, ואם יהיה במזל סרטן 7.20 חלקים, ואם יהיה במזל אריה 8.30 חלקים, ואם יהיה במזל בתולה 4.40 חלקים, ואם יהיה במזל מוזניים 6.40 חלקים, ואם יהיה במזל הקרב 5.40 חלקים, ואם יהיה במזל קשת 4.40 חלקים, ואם יהיה במזל גדי 6.30 חלקים, ואם יהיה במזל דלי 7.20 חלקים, ואם יהיה במזל דגים 12 חלקים. הלכת עת, ומאחר שתדע חלקים אלו, תגרע אותם מן הרוחב הראשון או תוסיף אותם עליו, כמו שהודענוך ויצא לך הרוחב השני, וכבר ידעת אם הוא צפוני או דרומי, ותדע כעת, לאחר תיקון הרוחב הראשון, כמה מעלות וכמה חלקים נעשה זה הרוחב השני, ותכין אותו לפניך, ויהיה עתיד דיינו מוכן ומזומן לצורך המשך החשבונות. ואתה עובר הרמב״ם לתיקון האורך השני על ידי נטילת מקצת מהרוחב השני, הלכה יוד, ואחר כך תחזור ותיקח מן הרוחב השני הזה מקצתו, מפני שהירח נלוז, דיינו נוטה, סוטה, מעט במעגלו, במסלולו מקו המזלות לצפון או לדרום, ותופעה זו מצריכה לתקן את האורך השני. על ידי שמוסיפים עליו או גורים ממנו מקצת מן הרוחב השני, וכמה יהיה מקצת שתיקח ממנו מהרוחב השני, אם יהיה מקום הירח מתחילת מזל תלה עד 20 מעלה ממנו, או מתחילת מזל מוזניים עד 20 מעלה ממנו, תיקח מן הרוחב השני שני חומשיו, ואם יהיה הירח מ-20 ממזל תלה עד 10 מעלות ממזל שור, או מ-20 ממזל מוזניים עד 10 מעלות ממזל הקרב, תיקח מן הרוחב השני שלישיתו, ואם יהיה הירח מ-10 מעלות ממזל שור עד 20 ממנו, או מ-10 מעלות ממזל הקרב עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביעי איתו, ואם היה ירח מ-20 מעלות ממזל שור עד סופו, או מ-20 ממזל הקרב עד סופו, תיקח מן הרוחב השני חמישי איתו, ואם היה ירח מתחילת מזל תאומים עד 10 מעלות ממנו, או מתחילת מזל קשת עד 10 מעלות ממנו, תיקח מן הרוחב השני שטותו, ואם היה ירח מ-10 מעלות ממזל תאומים עד 20 ממנו, או מ-10 ממזל קשת עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני חצי שטותו, ואם יהיה מקום הירח מ-20 ממזל תאומים עד 5-20 ממנו, או מ-20 ממזל קשת עד 5-20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביע שטותו, ואם יהיה מקום הירח מ-5-20 ממזל תאומים עד 5 מעלות ממזל סרטן, או מ-5-20 ממזל קשת עד 5 מעלות ממזל גדי, לא תיקח כלום לפי שאין כאן נליזת מעגל, ואם יהיה הירח מ-5 ממזל סרטן עד 10 ממנו, או מ-5 ממזל גדי עד 10 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביע שטותו, ואם יהיה מקום הירח מ-10 ממזל סרטן עד 20 ממנו, או מ-10 ממזל גדי עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני חצי שטותו, ואם יהיה מקום הירח מ-20 ממזל סרטן עד סופו, או מ-20 ממזל גדי עד סופו, תיקח מן הרוחב השני שטותו, ואם יהיה הירח מתחילת מזל אריה עד 10 מעלות ממנו, או מתחילת מזל דלי עד 10 מעלות ממנו, תיקח מן הרוחב השני חמישי איתו, ואם יהיה הירח מ-10 מעלות ממזל אריה עד 20 ממנו, או מ-10 ממזל דלי עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביעי איתו, ואם יהיה הירח מ-20 ממזל אריה עד 10 ממזל בתולה, או מ-20 ממזל דלי עד 10 מעלות ממזל דגים, תיקח מן הרוחב השני שלישי איתו, ואם יהיה הירח מ-10 ממזל בתולה עד סופו, או מ-10 ממזל דגים עד סופו, תיקח מן הרוחב השני שני חומשיו, וזאת המקצת שתיקח מן הרוחב השני, היא הנקראת מעגל הירח. הלכה י' ואחר כך, לאחר שבידך מעגל הירח המתאים לפי הרוחב שיש לירח בלילה זה ומיקומו של הירח בקו המזלות, יש לקחת את המעגל הזה ולתקן על ידו את האורך השני, ולצורך כך תחזור ותתבונן ברוחב הירח ותראה אם הוא צפוני, אם דרומי. אם היה רוחב צפוני, תגרע את מעגל הירח הזה מן האורך השני, ואם היה רוחב הירח דרומי, תוסיף את המעגל הזה על האורך השני. במה דברים אמורים? בשהיה מקום הירח מתחילת מזל גדי עד סוף מזל תאומים, אבל אם היה הירח מתחילת מזל סרטן עד סוף מזל קשת, יהיה הדבר להפך. שאם יהיה רוחב הירח צפוני, תוסיף את המעגל על האורך השני, ואם יהיה רוחב הירח דרומי, תגרע את המעגל מן האורך השני, ומה שיהיה האורך השני אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו את המעגל, הוא הנקרא אורך השלישי. ודע שאם לא יהיה שם נליזת מעגל, שהירח אינו נוטה מקו המזלות, וממילא לא נתן החשבון לקחת מן הרוחב השני כלום, יהיה האורך השני עצמו, הוא האורך השלישי, בלא פחות ולא יתר, ולא צריך תיקון כלל. ודאי האורך השלישי דורש תיקון, משום שינוי זמני השקיעה של המזלות השונים. ותיקון זה מגיע בהלכה י"ב. ואחר כך תחזור ותראה את האורך השלישי הזה, והוא המעלות שבין הירח והשמש, באיזה מזל הוא. אם יהיה האורך במזל דגים או במזל תלה, תוסיף על האורך השלישי שטותו, ואם יהיה האורך במזל גלי או במזל שור, תוסיף על האורך השלישי חמישיתו, ואם יהיה האורך במזל גדי או במזל תאומים, תוסיף על האורך השלישי שטותו, ואם יהיה האורך במזל קשת או במזל סרטן, תניח האורך השלישי כמות שהוא, ולא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו, ואם היה האורך במזל הקרב או במזל אריה, תגרע מן האורך השלישי חמישיתו, ואם היה האורך במזל מוזניים או במזל בתולה, תגרע מן האורך השלישי שלישיתו, ומה שיהיה האורך השלישי אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו או תניח אותו כמות שהוא, הוא הנקרא האורך רביעי. והאורך הרביעי עדיין צריך תיקון, משום מהיות אופק הראייה מעל ארץ ישראל, שהיא צפונית לקו המשווה, לפיכך האופק הוא אופק נוטה לצד צפון. וזהו התיקון שאותו כותב אתה הרמב״ם. ואחר כך תחזור אצל רוחב הירח הראשון, ותיקח ממנו שני שלישיו לעולם, וזהו הנקרא מנת גובה המדינה, משום שהיא מגיעה עקב האופק הנטוי של ארץ ישראל, ותתבונן ותראה אם יהיה רוחב הירח צפוני, תוסיף את מנת גובה המדינה לאורך הרביעי, ואם יהיה רוחב הירח דרומי, תגרע את מנת גובה המדינה מן האורך הרביעי, ומה שיהיה האורך הרביעי, אחר שגורין ממנו את מנת גובה המדינה, או שמוסיפין עליו, הוא הנקרא קשת הראייה, שזהו המרחק במעלות, בין שקיעת השמש לשקיעת הירח. הלכה י' ג', כיצד היא הדוגמה לחישוב שנתבר מתחילת הפרק ועד כאן, הרי שבאנו לחקור אם יראה הירח בליל ערב שבת שני לחודש אייר משנה זו, שהיא ד' ת' ת' ק' ל' ח' שהיא שנת העיקר או לא יראה. הרי תוציא את מקום השמש האמיתי ומקום הירח הירח האמיתי ורוחב הירח לשעה זו כמו שהודענוך. יצא לך מקום השמש האמיתי בשבע מעלות ותשעה חלקים ממזל שור סימנו זאת, ויצא לך מקום הירח האמיתי בשמונה עשרה מעלות ושישה או שלושים חלקים ממזל שור סימנו יחלב, ויצא לך רוחב הירח ברוח דרום שלוש מעלות ושלושה וחמישים חלקים סימנו גנג, וזהו הרוחב הראשון. ותגרע את מקום השמש ממקום הירח, יישאר 11 מעלות ו7 ו20 חלקים סימנו יקז, וזהו האורך הראשון. ולפי שהיה הירח במזל שור, יהיה שינוי מראה האורך מעלה אחת, וראוי לגרוע אותה מן האורך הראשון. יצא לך האורך השני 10 מעלות ו7 ו20 חלקים סימנו יחז, וכן יהיה שינוי מראה הרוחב במזל שור 10 חלקים. ולפי שרוחב הירח היה דרומי, ראוי להוסיף עליו שינוי המראה שהוא 10 חלקים. יצא לך הרוחב השני 4 מעלות ו3 חלקים סימנו דג, ולפי שהיה הירח ב-18 מעלות ממזל שור, ראוי לקח מן הרוחב השני רביעיתו, והוא נקרא מעגל הירח. יצא לך מעגל הירח לעת זו מעלה אחת וחלק אחד, לפי שאין מדגדקין בשניות, ולפיכך מעגלים את 45 השניות היוצאות בחשבון לחלק. הלכה י' ד', ולפי שרוחב הירח דרומי הוא מקום הירח האמיתי במזל שור שהוא בין ראש גדי וראש סרטן, ראוי להוסיף את המעגל על האורך השני. יצא לך האורך השלישי 11 מעלות ושמונה ו20 חלקים סימנו יקוח, ולפי שהאורך הזה במזל שור, ראוי להוסיף על האורך השלישי חמישיתו שהוא 2 מעלות ו18 חלקים, ויצא לך האורך הרביעי 13 מעלות ושישה ו40 חלקים סימנו יגמב. וחזרנו אצל הרוחב הראשון ולקחנו שני שלישיו, יצא מנת גובה המדינה והוא 2 מעלות וחמישה ו30 חלקים, ולפי שהיה הרוחב דרומי, ראוי לגרוע את מנת גובה המדינה מן האורך הרבי. יישאר לך 11 מעלות ו11 חלקים סימנו יא, וזוהי קשת הראייה בלילה הזה, ועל דרך זו תעשה ותדע את קשת הראייה, כמה מעלות וכמה חלקים יש בה בכל ליל ראייה שתרצה לעולם. אלא שכאמור, אתנו יודעים את אופן חישוב הזמן המדויק שבין זמן שקיעת השמש לזמן שקיעת הירח. אך עדיין לא נתברר לנו איזה שיעור זמן שבין שקיעת השמש לשקיעת הירח מאפשר את ראיית הירח ללילה זה. בכך ממשיך הרמב״ם בהלכת את וו, ואחר שתצא, דיינו שיצא לך קשת זו של הראייה, תבין בה, תתבונן בה כדי לחשב האם ראיית הירח תתאפשר, ודע שאם תהיה קשת הראייה 9 מעלות או פחות מכך, אי אפשר שיראה הירח בכל ארץ ישראל. וזאת משום שקשת ראייה של 9 מעלות משמעותה שהירח ישקע 36 דקות לאחר שקיעת השמש. ובזמן זה, במקום הימצאות הירח מעל האופק ממש לפני שקיעתו, עדיין השמיים אדומים ולא ניתן לראות את הירח. ואם תהיה קשת הראייה יתר על 14 מעלות, דהיינו מ-15 מעלות ומעלה, אי אפשר שלא ייראה הירח ויהיה גלוי לכל ארץ ישראל, שום שאז שקיעתו של הירח תהיה 60 דקות לאחר שקיעת השמש, שאז השמיים הם כבר חשוכים לגמרי, כך שגם אם חרמש הירח הוא קטן ודק, יהיה ניתן לראותו. ולסיכום, כאשר ההפרש בין השמש לירח הוא עד 9 מעלות, שאז ההפרש בין זמני השקיעה שלהם הוא עד 36 דקות, הרי באופן ודאי לא ניתן לראות את הירח בארץ ישראל. ובאם ההפרש ביניהם הוא מ-15 מעלות ומעלה, שאז שקיעת הירח היא לפחות 60 דקות לאחר שקיעת השמש, הרי באופן ודאי ניתן לראות את הירח. אך באם קשת הראייה תהיה בין המעלות 10 ו-14, אז יש להסתפק האם הדבר יאפשר לראות את הירח, צריך להסתייע בנתונים נוספים, כפי שהרמב"ם מכתוב בהלכות הבאות. הלכת את זין, ואם תהיה קשת הראייה מתחילת מעלה עשירית עד סוף מעלת 14, תערוך קשת הראייה אל האורך הראשון, דיינו שתמדוד ותשווה את קשת הראייה ביחס אל האורך הראשון, ותדע אם יראה הירח או לא יראה מן הקיצין שיש לו, דיינו על פי הערכים הקבועים של ראיית הירח שהרמב״ם יבאר בהלכות הבאות, והן הנקראים קיצי הראייה. ועניין הערכת קשת הראייה ביחס אל האורך הראשון, היא משום שכאמור אפשרות ראיית הירח תלויה בשני גורמים. עובי חרמש הירח הנראה מכדור הארץ, ומידת ההחשכה של הרקיע בשעת הראייה. וככל שחרמש הירח דק יותר, כך הוא יהיה ניכר רק על רקע שמיים חשוכים יותר. וככל שהוא עבה יותר, הוא יהיה ניכר גם על רקע שמיים מוארים יותר. והאורך הראשון מביא לידיעת עובי חרמש הירח, ואילו קשת הראייה מביאה לידיעת משך הזמן שיעבור בין שקיעת השמש לשקיעת הירח, וממילא גם את מידת ההחשכה שתהיה ברקיע בשעת הראייה. ולפיכך יש להאריך את קשת הראייה מול האורך הראשון, שכן באורך ראשון קטן, כאשר הירח הוא דק מאוד, הרי הירח לא ייראה, אלא כאשר קשת הראייה היא גדולה, והיא נותנת אפשרות לראיית הירח בשמיים חשוכים, המאפשרת לראותו גם כאשר הוא דק מאוד. ואילו כאשר האורך הראשון הוא ארוך, מה שגורם שנראה את הירח חווה, הרי הירח ייראה גם כאשר קשת הראייה קטנה, דהיינו שעל אף שהשמיים עדיין מוארים קצת, עדיין ייראה הירח משום הוביו. אך כל זה הוא כאשר קשת הראייה היא בטווח בינוני, שאז אפשרות הראייה תלויה במידת עובי חרמש הירח. אך כאשר קשת הראייה קטנה מ9 מעלות ומטה, הרי השמיים מוארים במידה כזו שגם חרמש שווה לא ייראה. וכל הערכות של קשת הראייה ביחס אל האורך הראשון, הם רק כאשר קשת הראייה היא 100 מעלה עשירית עד למעלה 14, שאז השמיים מוחשכים במידה בינונית, ואפשרות ראיית הירח תלויה בעוביו. ובהלכות הבאות מפרט הרמב״ם את קיצי הראייה. הלכה י"ז, ואילו הם קיצי הראייה, אם תהיה קשת הראייה מיתר על 9 מעלות עד סוף 10 מעלות או יתר על 10, ויהיה האורך הראשון 13 מעלות או יותר, ודאי ייראה הירח, ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה י"ח, ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 10 מעלות עד סוף 11 מעלות או יתר על 11, ויהיה האורך הראשון 12 מעלות או יותר, ודאי ייראה הירח, ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה י"ט, ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 11 מעלות עד סוף 12 מעלות או יתר על 12, ויהיה האורך הראשון 11 מעלות או יותר, ודאי ייראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה חף, ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 12 מעלות עד סוף 13 מעלות או יתר על 13, ויהיה האורך הראשון 10 מעלות או יותר, ודאי ייראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה חף א', ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 13 מעלות עד סוף 14 מעלות או יתר על 14 מעלות, ויהיה האורך ראשון 9 מעלות או יותר, ודאי ייראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. ועד כאן סוף הקיצין. ואתה נותן הרמב״ם דוגמה לחישוב הראייה על פי קיצי הראייה. הלכה חף ב', כיצד? באנו להתבונן בקשת הראייה של ליל ערב שבת שני לחודש אייר, משנה זו שישנת ד' תף תף קוף למד ח', יסה לנו בחשבון קשת הראייה 11 מעלות ו-11 חלקים כמו שידעת, ולפי שהייתה קשת הראייה בין 10 עד 14, ערכנו, דיינו שעלינו לערוך ולהשוות אותה אל האורך הראשון כדי לדעת אם יראה הירח, וכבר ידעת שהאורך הזה בליל זה היה 11 מעלות ו-7 ו-20 חלקים, ולפי שהייתה קשת הראייה יתר על 11 מעלות והיה האורך הראשון יתר על 11, יוודא שוודאי יראה הירח בליל זה בכל ארץ ישראל לפי הקיצין הקצובות שנתבארו ליל, וכן תעשה בכל קשת וקשת עם האורך הראשון שלה. דיינו שתשווה את ערך הקשת מול האורך הראשון ותדע אם הירח ייראה או לא ייראה. וכאן מסתיים חישוב עניין ראיית הירח. הלכה חף ג', וכבר ראית מן המעשים האלו כמה חשבונות יש בו וכמה תוספות וכמה גירויים, אחר שיגענו הרבה עד שימצאנו דרכים קרובים שאין בחשבונם עומק גדול, לפי שהירח הכלכלות גדולות יש במעגלותיו, דיינו במסלוליו, ולפיכך אמרו חכמים בראש השנה על הפסוק בתהילים שמש ידע מבואו, שרק השמש ידוע מבואו, אבל ירח לא ידע מבואו, שמסלולו אינו ידוע וקבוע, ואמרו חכמים שם בראש השנה שפעמים בא בארוכה, פעמים בא בקצרה, כמו שתראה מחשבונות אלו, שפעמים תוסיף ופעמים תגרע, עד שתצא, דיינו עד שיצא לך קשת הראייה, ופעמים תהיה קשת הראייה ארוכה, ופעמים היא תהיה קצרה כמו שביארנו. הלכה חף ד' וטעם כל אילו החשבונות, ומפני מה מוסיפים מניין זה ומפני מה גורין, ואיך נודע כל דבר ודבר מאילו הדברים, והראיה על כל דבר ודבר, היא חוכמת התקופות. דיינו הקפת השמש והירח והכוכבים סביב העולם והגימטריאות, דיינו חוכמת החשבון, שחיברו בחכמי יוון ספרים הרבה, והם המצויים עכשיו ביד החכמים חכמי התכונה, אבל הספרים בחוכמת התכונה שחיברו חכמי ישראל, שהיו בימי הנביאים מבני ישכר, לא הגיעו אלינו. ומאחר שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם, שאין בהם דופי ואי אפשר לאדם לערר אחריהם, אין חוששין למחבר, בין שחיברו אותם נביאים, בין שחיברו אותם גויים, לפי שכל דבר שנתגלה טעמו, ונודע מיתתו בראיות שאין בהן דופי, הרי אין אנו סומכין כלל על זה האיש האמרו של עמדו, אלא על הראיה שנתגלתה והטעם שנודע, וכאן מסתיים הפרק ה-17.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם יקרים, היום בדעת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, מה מברכים על פיצה? האם על פיצה מברכים מזונות, או על פיצה מברכים המוצליחים מן הארץ? והאם זה משנה אם אדם אוכל לשני פיצות או שלוש פיצות, שאז יש בזה קביעת סעודה, או אפילו על פיצה אחת, אדם כבר יכול לברך מוציא? אז טוב, בואו נתחיל דווקא בדברי מרן שולחן ערוך, בסימן קופסה מחד, שהמרן מביא את דברי הרמב״ם. שקודם מרן שולחן ערוך על פי דברי הרמב״ם, מתי בצק אתה עופר אותו מלהיות המוציא לברכתו מזונות? אומר הרמב״ם, על ידי שאתה מערב בבצק כל מיני מתיקות של דבש, מפירות, דבש או חלב וכדומה. על ידי שיש מתיקות בבצק, על ידי כך אתה הופך את אותו הבצק מהמוציא למזונות. זה הכלל, שאנחנו יודעים את זה. כל המזונות למיניהם, אפילו חלות, מוריי ורבותיי, שיש בהם מתיקות, ברכתם בורא מיני מזונות, כמו שכותב הרמב״ם, מרן שולחן ערוך בסימן קופסה מחד. עכשיו, בדעתו של הרמב״ם, עוד מעט ניגע באריכות רבה. עכשיו, זה בהקשר של הפיצות. עכשיו, אז הרבה אנשים באים ושואלים, מה מברכים על פיצה, מזונות או המוציאים? אז אני חייב להגיד שיש בזה גם חילוקי דעות בין מרן לרמב״ם. בין אנחנו ספרדים, ועל פי דברי מערכנו אשכנדים שנצאו ביד רמה שנוהגים כדברי הרמה. לפי מרן שולחן ערוך, מתי פיצה יברכו עליה בורא מיני מזונות? אם עכשיו אותו האדם שם בבצק סוכר או דבש או חלב או כל מיני תערובות שניכר טעמם בבצק של המתיקות של הדבש או במתיקות של הסוכר או מהחלב, על ידי כך זה הופך את אותה הפיצה למזונות. אבל ברמה, רבי משה ישראלי שאומר לו, בשביל שתהפור בצק למזונות צריך שיהיה רוב הניכר. לכן מוריי ורבותיי, אני חייב להגיד לכם שרוב הפיצות, אתם יודעים מה? הרבה מאוד מהפיצות ברכתם המוציא בין לפי מרן שולחן ערוך ובין לפי הרמה. ואני אסביר לכם גם למה. בגלל שאני קצת מטעם הרבנות, הלכנו בדקנו את הדבר הזה, ותדעו לכם, רוב הפיצות הם בקושי שמים חלב. מה זה בקושי? הרבה כאלה בכלל לא שמים חלב בבצק. וגם סוכר לא ניכר את המתיקות בבצק, אז לכן אין ספק שזה מזונות. שזה המוציא לכם מן הארץ. אבל באופן שעכשיו אותו האדם בא ואומר לך ושם חלב בבצק או סוכר שנקרא הטעם בבצק, אז באמת על הפיצה הזאת תברכו בורא מיני מזונות. אז הרבה אנשים שואלים, אז איך נדע? שואלים את המוכר, שואלים את בעל הבית, מה הפיצה שלך, מזונות או המוציא? שבאמת אני חייב לומר שבאמת יש הרבה פיצות בירושלים שברכתם בורא מיני מזונות, כן? זה לא שהכל המוציא, אבל יש המון המון שבאמת זה המוציא לכם מן הארץ, בגלל שאמרתי לכם, אולי מטעמי חיסכון או חודם שפחות מערבים חלב עם המי פירו, עם המים של הבצק בפיצה. אבל אם יערבו שם, מערבים שם חלב, או שמים סוכר וכדומה, שאז נקרא המתיקות, אז באמת זה היה מורה מיני מזונות. ואני חייב לומר שבצפת יש שם, היה, אני זוכר אז, שאלו אותי לגבי הפיצה הזאת, הייתה פיצה מאוד זולה אפילו. שיש אומרים שתלוי מה המחיר של הפיצה, שאז זה ניכר אם יש חלב או אין. זה עוד אנשים שטועים איזה סברה מסוימת. אז אני חייב להגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, שאני הלכתי לאותה הפיצה, וטעמתי, ביקשתי אם אפשר לטעום חתיכה מהבצק מפני שהוא הופה אותו, והיה ממש מתיקות. ממש, אומר, אני שם הרבה סוכר בבצק, אז באמת זה מזונות. אבל אם באמת זה פיצה שעוד ניכר מתיקות, של הסוכר או החלב שמערבים בבצק, זה ברכתו המוצלחים לארץ. לכן הדבר הכי נכון לעשות, לשאול את בעל המוכר, בעל הפיצה, האם הפיצה שלו מזונות או המוציא, שהוא יודע באמת מה הוא מערב בפנים, שעל ידי כך לא יצא תקלה. אבל יש מקרה שלכולי אלמה נצטרך לברך על הפיצה המוציא לכם לארץ. באיזה מקרה? אם אתה קובע על זה סעודה. אם אדם אוכל 206 גרם פיצה, אז הדין הוא שהוא יהיה חייב לברך נטילו לידיים ולברך המוציא לכם לארץ וברכת המזון. האם הגבינה צהובה שיש על גבי הפיצה מצטרף לקביעת סעודה של 206 גרם או שזה לא מצטרף? אז כבר בשיעור הקודם דיברנו על זה באריכות, שהמילוי של הבצק או מה ששמים על הבצק לא מצטרף לשיעור 206 גרם בשביל לחייב אותך לקביעת סעודה, אלא צריך נטו, נטו, נטו בצק. 206 גרם, זה מחייב אותך. אבל גבינה צהובה או כל מיני מילואים שממלאים על הפיצה או על הבצק, זה לא מצטעב. אז אחרי, אם אותו אדם עכשיו יודע שהפיצה הזאת מזונות, אבל הוא אוכל עכשיו 2-3 מגשים, אז מסתמה, כן, אני מדבר על משולשים גדולים, יש 216 גרם נטו בצק, אז אותו אדם יהיה חייב ליטול ידיים ואיך מוצא חימן הארץ. אבל אם אותו אדם אוכל פיצה אחת, והוא יודע שמערבים בבצק שם חלב או סוכר וכדומה, שאז נקרא הטעם בבצק, אז ברכתו בורים מזנות וברכה אחרונה מעין שלוש. עכשיו יש דבר כזה, דבר שנקרא סמבוסק. מה זה סמבוסק?

0: בצק שממלאים אותו, זה הופך אותו למזונות. דווקא שהדבר הזה הוא לא דבר מתלפת עם הפת. אם אתה ממלא למשל בצק ושקדים ודבש, זה לא דבר שמתלפת עם הפת, זה הופך אותו למזונות. אבל באופן שזה בצק שנטו קמח ומים, ואתה ממלא בו בשר, או זה בצק ואתה ממלא בו גבינה וכדומה, זה המוציא לחם מן הארץ, בגלל שהגבינה או הבשר כן מתלפת עם הפת, אז לכן זה לא הופך אותו למזונות. אבל למשל, אם זה יהיה דבר שהוא לא מתלפת עם הפת, אז באמת זה יהיה הופך אותו למזונות. כל טוב המשך הזנה עריבה.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב. היום יום ראשון, ג' באלול התשפ"ו, ה-16 באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. תקיפות נרחבות הלילה של ישראל בלבנון. כלי תקשורת ערבים מדווחים על ירי ישראלי לעבר מוזה ארגון הטרור חיזבאללה, בעיקר ברכס אליטאייר. התקיפות הישראליות גובה לפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בשבת לעבר כוח צהל בדרום לבנון, אירוע בו נפצעו באורח קשה קצין ושני לוחמים. זה אירוע שלישי של הפעלת רחפן נפץ בשבועות האחרונים. ברכס אליטאייר לכודים עשרות מחבלי חיזבאללה במפקדות ארגון הטרור מתחת לקרקע. ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ וצוות מועצת השלום, ובהם ניקולאי מלדנוב, יגיעו השבוע לישראל במטרה לנסות ולקדם את תוכנית השלום בעזה. האישים ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ובחירי מערכת הביטחון. בכוונת מועצת השלום לקדם את נסיגת ישראל מעזה גם מאזורי הביטחון ובהם הקו הצהוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר באחרונה כמה פעמים כי ישראל לא תיסוג מעזה כל עוד לא עזה לא תפורז מנשק וארגון הטרור חמאס לא יפורק. רוסיה ביצעה הלילה מתקפת טילים בליסטיים על אוקראינה. פיצוצים עזים נשמעו בקייב. התושבים הונחו להסתגר בבתים. הזקות הופעלו ברחבי הבירה האוקראינית. רעידת האדמה החזקה בקולומביה. נשיא קולומביה דלה אספריה שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וביקש ממנו להשות באופן זמני את המכסים שהוטלו על מוצרים ממדינתו בשל האסון שפקד את קולומביה. ברעידה שאירה בשבוע שעבר נהרגו לפחות 300 אזרחים, נפצעו עשרות אלפים ועשרות אלפי מבנים ניזוקו. ישראל שלחה לקולומביה משלחת חילוץ שתסייע באיתור הלכודים. רוכב אופנוע במצב קשה לאחר שהחליק בכביש 471 בין מחלף אונו למחלף בר אילן. צוותים של איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לקבלת טיפול בבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום בלי שינוי של ממש, משעות הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. משעות הצהריים שוב גשם מקומי, בעיקר במזרח. ביום שלישי וברביעי בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:23.

0: סוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה ב-7:26. דף היומי בבלי חולין כ"ח, לירושלמי בבא בתרא כ"ד. הרמב״ם היומי הלכות קידוש החודש פרק י"ז, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות טומאת המת פרק ג'. המשנה היומית מסכת כלים, פרק כ"ד, משנה י"ז. ועד כאן חדשות כל חי.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
2: חמול, חמול, אולי אני.
3: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיום מלאו 91 שנים לפטירתו. מכל פעולה פרטית, גדולה היא פעולת הסגולה הכוללת. ההכרה שהכיר העם כי איש אלוקים קדוש שוכן בקרבם. אדם נעלה ומרומה מכל שפלות החיים. איש שכולו קודש להשם, ושליבו ונפשו נתונים רק לאהבת השם יתברך, ואהבת הבריות, אהבת תורה ויראת שמיים. היא פעלה תמיד בישראל את פעולתה הרוחנית יותר מכל השתדלות מיוחדת. ירידה גדולה היא לאומה כאשר מחפשת תמיד באנשי הסגולה שבה רק את התועלת המעשית שלהם, כאילו לא נבראו האנשים הגדולים כי אם להיות לכלי מעשה לבד. אמנם חובה גדולה היא לגדולי הדורות לעבוד עבודה תמם בכל המקצועות שבידם, להגיע להם, ובכל מה שיש בידם לעשות בהם כראוי, אבל שפלות מוסרי אם לא יכיר העם שעצם חיי האומה ובריאותה היא נערכת לפי ערך אנשי הסגולה שבה. מציאות גאוני הדור, תלמידי חכמים מובהקים וצדיקים, היא הנותן עוז רוחני לדור כולו, ועלינו החובה תמיד להכשירו להכרה הנעלה הזאת על ידי מה שנחבב לבניו את התורה ואת לומדיה, את הצדיקים הגדולים והחסידים הקדושים להשם, שכל חייהם הם שלשלת ארוכה של קדושה ומידות טהורות וטובות. עלינו לרומם את רוח עמנו תמיד, להכיר את היקר והנשגב שיש בחיי קודש מצד עצמם, וביות שאינם באים בשלמותם, כי אם בגדולת התורה ויראת שמיים גדולה, על כן עלינו לכבד בכבוד פנימי ולב נאמן את האנשים הדגולים מרבבה שרכשו להם עוז הקדושה באהבת השם ואהבת התורה בחריצות של יגיעה וכישרון גדול.

0: בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם, בשביל שושנה זו ינצל הפרדס יאיר כהן, להקת מזמור שיר, באירוע סיום לזכרו של עמיחי ויצן, השם מקום דמו. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב, יום ראשון ג' באלול תשפ"ו, 16 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות, הכותרת הראשית, חודש הרחמים והסליחות התחיל. בעולם היהודי חזרו וחוזרים לבית המדרש של הלימוד, החל מילדי תלמודי התורה ועד למבוגרים שבחלי הישיבות ותלמודי התורה, וגם אני מקווה שלפחות בחלקים מבתי הספר, למרות שהאחד בספטמבר השנה עוד רחוק יחסית. בעדות המזרח החלו הלילה לומר סליחות אלפים רבים בכותל המערבי, ומאות אלפים, מאות אלפים בעולם היהודי כולו. הסליחות הם לא רק בכותל המערבי, שם זו ההתקבצות הגדולה ביותר בעולם. כל השופר נשמע בארצנו. ועוד כותרת אחת לצערנו, בשבת קצין ושני לוחמים נפצעו קשה בלבנון. חיזבאללה הפר, כך מסר דובר צהל, את הפסקת האש בלבנון, בכך שתקף את חיילינו באזור הביטחון שמגן על יישובים ישראלים מעבר לגבול. מתקפת חיזבאללה פגעה קשה בשלושה מחיילינו. צהל הגיב בתקיפה של מפקדת הטרור של החיזבאללה שהורתה על התקיפה. האירוע התרחש לפנות בוקר בשבת. לוחמי צהל מכוח יעלום של הנדסה נפצעו מרחפה נפץ ששוגר בסביבות השעה 2:30 בלילה. זמן קצר לאחר הודעת משרד ראש הממשלה על התקיפה הזאת, הגיעה הודעה מצהל שמסר שחיסל בתקיפות התגובה את המחבל עלי חסן, מפקד, או עלי חסן, מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן של חיזבאללה. ובאירוע נוסף שקרה ברצועת עזה, כוח צהל זיהה שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של כוחות צהל והתקרבו לעברם באופן שהיווה איום. המחבלים חוסלו. בהודעה של דובר צהל נכתב, מדובר בהפרה של הפסקת האש, צהל רואה זאת בחומרה. אלה האירועים בחזיתות האלה בלבנון ובעזה. ועוד כותרת אחת, אחרי כל השמועות והעדויות והחששות, מלי וליאל יהלומי, האם וביתה, נמצאו במסע, תוך כדי מסע הבריחה שלהם. והסיפור הזה לא ברור, והוא כנראה יתברר בימים הקרובים, האם זאת הייתה היעלמות ספונטנית, תוכנית בריחה שנרקמה במשך תקופה ארוכה, אבל הן בריאות ושלמות. הערכה של החוקרים שמלי יהלומי התמודדה עם קשיים כלכליים וביקשה לנתק מגע מחיי הקודמים ולפתוח דף חדש הרחק מישראל. ביתה הייתה שותפה מלאה לתוכניות והם נמצאו, ועוד הסיפור הזה ייחקר ויבדק, וגם השמועות והבעלה הגדולה שנוצרה כתוצאה מהשמועות והחששות וכולי וכולי, סיפור שלא במהרה ישכח. ועכשיו לדבר ההתעוררות שאיתו פתחנו. היום ג' באלול, 91 שנים לפטירתו של הרב קוק, ואפשר להביא מהרב קוק באמת כל כך הרבה ציטוטים, ואולי יש כאן אזהרה. בכל שנה, בכל שנה סביב יום פטירתו, ובטח בשנת בחירות, אתם תוכלו לשמוע ציטוטים או חלקי ציטוטים או שברי ציטוטים מתורתו הגדולה, העמוקה, הקדושה, על ידי כל מיני גורמים פוליטיים. אני בטוח שנשמע היום קודם כל מבנט, זה בוודאי, ויכול להיות שגם ממפלגתו, בסבירות גבוהה מאוד, מפלגתו של אייזנקוט, ישר סימן קריאה, ואולי גם יש עתיד. אוהבים לצטט את הרב קוק, כל אחד עושה בו, לוקח אותו למקומות שלו, ויזהרו מחיקויים, יזהרו מסילופים. אני רוצה להמליץ על פודקאסט שנקרא סילופי הראיה, של הרב אברהם וסרמן, שכתב סדרת ספרים על הרב קוק ועל מאבקיו בארץ ישראל, באלה שניסו לפגוע בקדושה של ארץ ישראל, מאבקיו החריפים מאוד, ממש סדרה ספרים של הרב אברהם וסרמן, וגם פודקאסט אחד שהוא הקליט ביחד עם הרב איתי אסטמן, ונקרא סילופי הראיה. מביאים שם דוגמאות לאנשים, לציטוטים חלקיים, מעוותים של משנתו של הרב קוק, וצריך להיזהר עם, עם העיוותים האלה. אני בחרתי לפתוח בדבר ההתעוררות, מתוך דברים שכתב הרב קוק אחרי פטירת חותנו הגדול, האדרת, והוא מדבר על לומדי תורה וליחס של עם ישראל אליהם, ואני אקריא שוב את הדברים כי הם כדרכו של הרב קוק בשפה גבוהה, פיוטית, עמוקה, מתכתבת עם מושגים קבליים, לא הכל אפשר להבין ככה בפשטות, אבל בואו ננסה. והוא כותב כך, מכל פעולה פרטית גדולה היא פעולת הסגולה הכוללת. מהי פעולת הסגולה הכוללת? יש פעולות פרטיות ויש פעולות שהן כוללות יותר, או כלליות יותר, זאת המילה המדויקת. ההכרה שהכיר העם כי איש אלוקים קדוש שוכן בקרבם. אדם נעלה ומרומם מכל שפלות החיים. איש שכולו קודש להשם ושליבו ונפשו נתונים רק לאהבת השם יתברך ואהבת הבריות, אהבת תורה ויראת שמיים. הפעולה הזאת מכל הפעולות הפרטיות היא פעלה תמיד בישראל את פעולתה הרוחנית יותר מכל השתדלות מיוחדת. וכאן מגיעה פסקה שתראו כמה היא רלוונטית לתקופה הזאת. ירידה גדולה היא לאומה כאשר מחפשת תמיד באנשי הסגולה שבה רק את התועלת המעשית שלהם. כאילו לא נבראו האנשים הגדולים כי אם להיות לכלי מעשה לבד. אמנם חובה גדולה היא לגדולי הדורות לעבוד עבודת עמם בכל המקצועות שבידם להגיע להם, ובכל מה שיש בידם לעשות בהם כראוי, אבל שפלות מוסר הוא אם לא יכיר העם שעצם חיי האומה ובריאותה היא נערכת, כלומר היא קורית לפי ערך אנשי הסגולה שבה. הוא ממשיך וכותב הרב קוק שהיום יום פטירתו, 91 שנים, מציאות גאוני הדור, תלמידי חכמים מובהקים וצדיקים, הוא הנותן עוז רוחני לדור כולו. ועלינו חובה תמיד להכשיר את הדור כולו, להכרה הנעלית הזאת, שידעו להעריך ולהכיר לומדי תורה, איך נעשה את זה, איך נכשיר אותו, איך נדאג שלא תהיה ירידה גדולה לאומה כשהיא מחפשת תמיד באנשי הסגולה רק את התועלת המעשית שלהם. ובכן, עלינו לרומם את רוח עמנו תמיד, להכיר את היקר והנשגב שיש בחיי קודש מצד עצמם, ו ביות שאינם באים בשלמותם כי אם בגדולת התורה ויראת שמיים גדולה, על כן עלינו לכבד בכבוד פנימי ולב נאמן את האנשים הדגולים מרבבה שרכשו להם עוז הקדושה באהבת השם ואהבת התורה בחריצות של יגיעה וכישלון גדול. שוב, השפה גבוהה, קשה, אבל הרעיון ברור. כמה צריך להעריך לומדי תורה, לא לחפש את התועלת המעשית מתורתם, אלא זאת התועלת, זה שיש גדולי תורה, לומדי תורה, כאלה שעוסקים רק בתורה, וזה משפיע יותר מכל הפעולות הנקודתיות הקטנות, מבלי לזלזל בהם, כמובן. ועם עוד ציטוט אחד ככה בשביל הפתיחה מהרב קוק, אז אני רוצה להביא דברים ש קבוצת סוללים דרך ציטטה ממנו במלוא 90 לפטירתו לפני שנה, ועברה שנה מאז והם אפילו עוד יותר הפכו לרלוונטיים. ציטוט אומר כך, אחד מהדרכים של עסק התורה לשמה הוא להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים, וכל מה שמתרבה אור התורה ואימה חיבתה וכבודה בלב אחד מישראל, הרי הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ, כלומר מקבל עוד עוז ועוד תעצומות. ואחרי הציטוט הזה מסבירים בקבוצת צוללים דרך, כלומר, ככל שאדם לומד תורה לשמה, כך הוא משפיע על הנשמה הכללית של האומה. והפעולה הזו מחזקת את האגד והחיבור בינינו, שאינם תלויים רק בהסכמה אנושית גלויה. יוצא לפי זה שתלמיד חכם שיושב ולומד תורה, מחזק בכך את הכוחות הרוחניים של עם ישראל, הוא מחזק את הדבק ואת החומרים הפנימיים שמהם בנויה האחדות בינינו. זו לא רק אחווה אנושית פשוטה, שברור שגם לה יש מקום, זו אחדות פנימית עמוקה שאנחנו לא מורגלים לעסוק בה. ולכן זאת זכות גדולה ואחריות עצומה להיות תלמיד חכם, להרבות את העושר הרוחני של עם ישראל ולחזק את חוסנו הלאומי. עם ישראל תמיד ידע בחושיו הפנימיים להוקיר את תלמידי החכמים, לא בגלל תועלת חומרית, ואפילו לא רק בשל השיעורים שהם לימדו, אלא על עצם שקידתם בתורה. אין זה המקום לעסוק בשאלות עד כמה המדינה צריכה לתקצב את הישיבות, או כמה בחורים צריכים ללמוד, וכמה צריכים ללכת לצבא, כך כותבים בסוללים דרך, כן? זה מגיע מקבוצה של קצינים במילואים של, מהציונות הדתית. הדגש כאן הוא על העיקרון הרוחני. לימוד התורה מחזק את, את עם ישראל, ותלמיד חכם הלומד תורה לשמה מחזק מאוד את עם ישראל. דברים פשוטים שנשכחים לפעמים. וכך, גם אמירת הסליחות באשמור את הבוקר, הלילה, על ידי רבבות עמך בית ישראל, היא מחזקת את האומה, מתארת את המחשבות ומנקה את האוויר. הכל נעשה נקי וטהור ממעשים לא מדויקים בין אדם לחברו ובין אדם לבורו, וממחשבות שאינם בונות, וכך הולכת לה המציאות ומתאזנת, חוזרת היא לשורשיה ומעניקה לכולנו חיים חדשים לשנה החדשה. וכל זה קורה ביום הזה, איזה יופי, בג' באלום, באלול, גם החזרה לזמן אלול, ויש רבים שהתחילו כבר בראש חודש כמובן, וגם הסליחות של כל כך הרבה יהודים שמתעוררים בתשובה, שכל השנה אולי נמצאים רחוק יותר, ודברים גדולים קורים בעם ישראל, רק שלא נחמיץ את גודל השעה ונעסוק במחילה בשטויות. ועם כל הכבוד לשטויות, והפריימריז בליכוד, והבחירות, והספינים, אבל זה הסיפור הגדול. אנחנו יוצאים עכשיו 7:23 להפסקת פרסומות, אחריה נעסוק בעוד סיפור גדול ומרגש, בעצם הרבה סיפורים גדולים ומרגשים והיסטוריים, היסטוריים לכל אחד שזה קורה לו היום, התחלה חדשה של זמן חדש, במוסד חדש, בישיבה חדשה, וננסה להתמודד גם עם הקשיים, גם עם כל ההתחלות שהן, מה לעשות, קשות.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
5: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
5: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו, 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:26 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אני באמת אשמח לשמוע את תחושותיכם ביום הזה, היום שבו חוזרים ללימודים, הילדים, הנערים, הבחורים, ועוד מעט אני אשמח לשתף אתכם בתחושות שלי ביום הזה. אבל לפני זה, לשני טקסטים, אחד מעולם התורה של הציונות הדתית והשני מעולם התורה החרדי, והתורה היא כמובן אותה תורה, וכל מי שמנסה לספר לכם אחרת אז הוא אז חבל שהוא לא מבין שהתורה היא אותה תורה. כמובן יש הבדלי השקפה, יש מחלוקות, בסדר? אוקיי, זה כך זאת המציאות, אבל התורה היא אותה תורה, וברוך השם שהיום חוזרים הבחורים לבתי המדרש באשר הם. נתחיל במירי קוסובר, היא בימאית ותיקה, ואת הקטע הזה היא כתבה כבר לפני כמה שנים כשהבן שלה התחיל את הישיבה, אבל תמיד הוא מרגש אותי מחדש ואני חוזר אליו. שום דבר בהמולת בניין המשרדים שבו אני עובדת לא מסגיר את האמת. היום הוא יום מכונן, כמעט יום חג. היום הוא ראש חודש אלול, תאריך משמעותי בדופק החיים החרדי. היום המשמעות של ונהיה אנחנו וצאצאינו הופכת לכמעט פיזית. זה מתחיל בשעון מעורר שפתאום קפץ יותר משעה אחורה, נמשך בילדים שמזנקים ממיטותיהם בהתרגשות עם אור ראשון, רוחסים במהירות את כפתורי החולצות הלבנות של ראש חודש, עומדים מוכנים, כן, זה על א' אלול, היום אנחנו כבר בג' אלול, ושוב אני מתייחס אל שני התאריכים האלה, כי יש כאלה שהתחילו ביום חמישי ונשארו בשישי, חזרו לשבת, יש כאלה שרק היום, אבל בגדול תחילת זמן אלול, אז עומדים מוכנים ליד הדלת, מחכים לרגע שכבר אפשר לצאת לתלמוד התורה, לתפוס מקום, לגלות מי יהיה המורה החדש, וזאת ההתרגשות הרגילה, במרכאות. המזוודה המוכנה בפינת הבית מסגירה מהומה של ממה שמתחוללת בליבי. הבן שלי הגדול, הבכור, זה שנולד רק לפני 17 שנה והפך אותי לאימא, הוא כבר תלמיד חכם צעיר שמכין רשימה של מה צריך לקחת כדי להיות מחוץ לבית שבועיים. הרחובות מלאים בנערי חמד, כל אחד עם מזוודה ותיק של מקבעת בידו, נוערים לעבר תחנות האוטובוס. הדמעות עולות לרגע, נודדות המחשבות לאימהות של אירופה בתחילת המאה שעברה, איך הן עמדו בזה כשידעו שהפרידה היא פרידה לא רק לשבועיים ולמרחק שאי אפשר לעבור אותו באוטובוס בין עירוני. אז למה זה כל כך מרגש? אולי כי בעצם בשביל זה הגענו לפה לעולם, להעמיד בנים להשם ולתורתו? כנראה שכן. פתאום שאיפה כל כך נעלה וקיומית הופכת למעשית. עוד סדין, עוד זוג ארבעים, עוד משחת נעליים, מאפשרים לנו להגיע למטרה, לגעת במטרה, למלמל עוד פרק תהילים ובקשה, לייחל ולקוות שנצליח להיות אנחנו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מירי קוסובר על היום הראשון ללימודים, ואביגיל מהיישוב בני דקלים, מירי קוסובר מבני ברק עם דומני, אביגיל מהיישוב בני דקלים כותבת כך: ראש חודש אלול, תובעת בערימות של כביסות, שניים כבר יצאו נרגשים יותר או פחות בחולצות לבנות לתלמוד תורה, שניים יישאו במהלך הבוקר כל אחד למקום שליבו חפץ ללמוד בו, הרבה פרקטיקה, הרבה התרגשות מודחקת, לא לשכוח, ספרים, משחת שיניים, חומר להדשות, אורות התשובה במעדורת כיס, בגדים ועוד בגדים, פנקס קטן, עד, גמרות, ציצית חדשה, מצעים, מגבת, רשימה ארוכה. וגאווה ארוכה, גאווה קטנה קטנה ולא אופיינית, מתגנבת ללב. אנחנו מעניקים להם חודש שלם של הכנה רוחנית לימים הנוראים. בנחת, יספיקו הכל. בלי לחץ, בלי שהמורים יצטרכו להחליט על מה להתעכב ועל מה לדלג השנה מחוסר זמן. ברכות השחר, אני מברכת בכוונה עצומה את ברכות התורה ומרגישה שייכת, מאוד שייכת. החלק שלי הוא בכיפול ערימות בלתי אפשריות של כביסה אל תוך הלילה. גם פעולה סיזיפית כזאת מקבלת את ערכה האמיתי. וכן, בא לי מאוד שישארו עוד ועוד בבית, מצידי לעולם, שלא ילכו לישיבה לפנימיה, כיף איתם. יהיה קשה כשהם יהיו רחוקים, אבל השכל אומרת שלא. ברור שזה הדבר הנכון. נחת רוח לבורא עולם, השקעה נפשית משתלמת. תהי שמחה ושדרי להם שמחה בבחירה שלהם. כמה כיף שאנחנו כאן, כמה טוב שאתם איתנו בעניין, שאתם רוצים בעצמכם, מיוזמתכם, אתם בחרתם, אתם בוחרים כך מדי יום, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אמהות שולחות ילדים ללמוד תורה, בוקר, תחילת זמן אלול.

0: נפתלי קמפה הלחין ושר את התפילה שכולנו אומרים הבוקר בכוונה מיוחדת. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות 7:37, ואני מזכיר שוב שכתובת המייל שלי גם לקבלת קטעים שהוקראו ועוד יוקראו בתוכנית היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. אני אשמח לשלוח לכם, התוכנית עולה עם סופה באתר אמס, ותודה מוטי קופפר גם על זה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נמשיך ביום הראשון לזמן אלול, או בתחילת השבוע הראשון לזמן אלול, וגם בלילה הראשון של הסליחות.
1: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:39, אז אלפים הלילה, באלפים רבים בסליחות הראשונות בכותל המערבי. אבל זהירות מהנדסת תודעה, זה שכאילו הכותל המערבי זה רק האלפים האלה, ובאמת זה מרגש כל שנה מחדש לראות לילה אחרי לילה, וזה הולך וגודל וגודל, אבל כאילו זה הסיפור היחיד. לא, יש מאות אלפים ואולי אפילו יותר, אפילו מיליונים, בוודאי כשאנחנו מדברים על 10 ימי תשובה, שאומרים סליחות בבתי כנסת גדולים וקטנים במדינת ישראל כולה ובעולם היהודי כולו, והמספרים האלה הולכים וגדלים אחרי השבעה באוקטובר, ההתחזקות הרוחנית הגדולה, וזה סיפור מטורף שאסור לנו לפספס אותו, את גודל השעה. הנה שתי עדויות שאני מקבל מהסביבה שלי, אבל אני בטוח שיש עוד רבים כאלה, ואני כל כך אשמח לשמוע מכם ולהדהד את הסיפורים שלכם, בתי הכנסת שאתם אומרים בהם את הסליחות, כמה הגיעו השנה ביחס לשנים עברו. הנה הרב מנחם נוביק, רב מועצת שער השומרון, כותב: אני יוצא מסליחות בשערי תקווה, לפני מספר שנים גרדו מניין בקושי. אני חושב שהלילה היו פה 200 מתפללים, וכל הצעירים בגיל 16 הגיעו. זה מטורף, זה משהו שקורה עכשיו. וחבר מבית כנסת, אפשר להגיד מגרעין תורני, בית כנסת בצפון תל אביב, כותב: חברים, רמת אביב, לילה ראשון של סליחות, מעל 120 חבר'ה אצלנו, כשאחד הבחורים המארגנים אצלי עזב לטובת הקמת מניין נוסף בקצה השני של השלוחה של השכונה עם חבדניק שתפס אותו, וגם אצלו היו המונים, הבאתי לו 30 מחזורי סליחות כי היה חסר לו. אז זה מה שקורה בצפון תל אביב, אבל זה לא רק שם, וזה לא רק בכותל, זה בכל העולם, ובאמת, אנא תשלחו לי, כמעט אני אומר, תשלחו לי את העדויות שלכם מהשטח, ואני אשמח באמת להשמיע, להביא את הדברים, שזה שהם עושים רושם גדול בשמיים, זה בלי ספק, הקדוש ברוך הוא רואה את בניו ששווים אליו, אבל אנחנו לפעמים, אני מרגיש, לא נמצאים במקומות אחרים, לא מתבוננים על המציאות, על על על על הדברים ההיסטוריים האלה שקורים בעם ישראל, במדינת ישראל ובעולם היהודי כולו. ולכן אני אשמח לשמוע מכם, מה שנקרא כתבינו הפרוסים בשטח, את העדויות שלכם על ההתקרבות הגדולה של עם ישראל בשנים האחרונות ובפרט בחודש אלול. ועכשיו לשיר נפלא ש מבטא גם את השמחה שבמלך בשדה והחזרה וההתקרבות, אבל גם את החשש והפחד והתסכול, והנה שוב הגיע חודש אלול, ולפני שנה עמדנו באותו מקום והבטחנו, למה עמדנו? עמדתי כל אחד, כל יחיד ויחיד, אני אחזור בתשובה, ושוב נפלתי וקמתי, אז שוב זה מגיע, על מה אנחנו מבקשים סליחה? ויונתן שחר, היוצר והמלחין והזמר, בכישרון הגדול שלו, אוסף את כל התחושות האלה לשיר נפלא שנקרא לילה ראשון של סליחות.

0: ראשון של סליחות, אני כאן ואתה שומע.
1: יונתן שחר, לילה ראשון של סליחות, איזה יופי. טוב, אנחנו מתקרבים לשיר השבועי שלנו, ישמח ליבי, ותמיד יש לו משמעות מיוחדת, תמיד אני מרגיש שהוא מתאים את עצמו לאקטואליה, יש לו טעם חדש בכל שבוע, והיום זה מיוחד, כי היום הוא יום טירתו, 91 שנים, של מי שכתב את המילים של השיר הזה, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. אני רוצה... פתחנו את התוכנית בדבר התעוררות שלו והבאנו כמה ציטוטים. אני רוצה לקראת סיום ולקראת השיר הזה להביא דברים שכותב אחד מגדולי תלמידיו, אחד מאלה שגם העבירו את תורתו ואת משנתו לדורות הבאים, וגם בעצם את סיפור חייו, את הביוגרפיה שלו, וזה הרב משה צבי נהריה. ובספר שלו על פרשת השבוע, על הפסוק לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי השם ונחלתו יאכלו, נשם ונחלתו. אז השבוע, על הפסוק הזה בפרשה, מובאים הדברים של הרב נריה כדלהלן. קודם כל הוא מצטט את הדברים של הרמב״ם, מלכות שמיטה ויובל. למה לא זכה שבט לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שעובדה לעבוד את השם ולשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, אלא הם חיל השם. סוף ציטוט מהרמב״ם. וכותב הרב נריה כך: שבט לוי לא יוצא למלחמה, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל. לא ידוע לנו באיזו מידה של הבנה קיבלו אבותינו בימי קדם את ההלכה ששבט לוי אינו יוצא למלחמה. אפשר שגם אז היו כאלה שהתרעמו והתלוננו על כך, אבל נראה שרובם הבינו שאין כאן חס ושלום הבחנה בין דם לדם, דמו של מי סמוק תפי, דמו של מי אדום יותר, אלא זוהי הערכות פנימית של מבנה העם, אשר לא רק צבא המלחמה שומר על קיומו, ולא שדה הקרב בלבד הוא החזית היחידה שבה נדרש האדם כולו למסור כל כולו למען קיום העם וקיום הרחב. ויותר מכולם הבין זאת שבט הלוי עצמו. שבט לוי לא ראה זאת כזכות אלא כחובה, הוא מגויס כל הימים, גם בימי שלום כשכל אחד פונה להסקה והולך אל נחלתו. לשבט לוי אין חלק ונחלה בארץ. גם בשעה שכל אחד הוא עורך לו את חשבון עולמו הפרטי, להם אין חיים פרטיים. הם הובדלו מדרכי העולם. הם לא שייכים לחשבונות הרבים אשר חישבו בני האדם. כוח גופם וכוח נפשם נתונים הם לעם כולו דרך קבע במתנה. ובזמן שחיילים גמרו מזמן את שירותם בצבא הסדיר, הלוויים נשארים מרותקים רתוקים לתפקידם הכלל ישראלי בקבע, כניסוחו של הרמב״ם בלשונו הבהירה הפסקנית, הם חיל השם, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם אשר נדבה רוחו אותו, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. וממשיך הרב נריה וכותב על פרשת השבוע: ראשי ישיבות מאמינים באמונה שלמה שאין קיום לעם ישראל בלא תורה, שאין משמעות לעם ישראל, לארץ ישראל ולמדינת ישראל, בלי בנים בונים, לומדי תורה, הדבקים בכל נפשם ובכל מאודם במשימתם, בכל אורח חייהם. כן, זה לא רק דף יומי וקביעת עיתים לתורה, עם כל הכבוד, ויש כל כך הרבה כבוד למי שקובע עיתים לתורה, בתוך כל המולת החיים והעבודה והעשייה, אבל זה משהו אחר. אני חוזר לרב נריה: גם שזכינו לעצמאות מדינית, אין עובדה זו מבטיחה את הרציפות הרוחנית של האומה, ואין אנחנו יכולים להרשות לעצמנו דילול המעיינות. הם סבורים שאנחנו זקוקים, ראשי הישיבות, להגנה רוחנית מרובה, כי לא רק על הגבולות הגיאופוליטיים יש צורך לשמור, שכן גם סכנות רוחניות אורבות לנו, ורבה המסירות וההקרבה אשר יהיה עלינו להשקיע כדי להתגבר על משברי הדור, על אתגרי התקופה. מבחינת קיום האומה, התבוללות רוחנית אינה פחות חמורה מהשמדה פיזית. המאמצים הביטחוניים הם למען קיום האומה ולא להפך. והיה אם חס וחלילה היבוק היבוק רוח האומה, התרוקן מתוכו, התייבש מלשד הדורות, גם כוחו הפיזי של עם ישראל יחלש וילך. כשאין למען מה להילחן, אין אומץ למלחמה. ראש ישיבה רואה עצמו אחראי שלא תשכח תורה מישראל. הוא רואה את עצמו כשומר, אשר בידו הופקד היקר מכל יקר, ציפור הנפש של האומה. הוא כולו דאגה חמורה ומתמדת על משמרת נשמת האומה, חרדה גדולה בלתי פוסקת לקיומה ולרציפותה של רוח האומה, רוח האומה עודנה זקוקה ותמיד תהיה זקוקה לטיפוח מסור ולהגנה מתמדת, צהל, כותב הרב נריה, שומר על הגוף והישיבות על הנפש, צהל מגן על היהודים, הישיבות מגינות על היהדות. קשה לחנך לחלוציות רוחנית בתקופה של רמת חיים גבוהה. אם שרדו לנו שרידים, נשמור עליהם מכל משמר, הם נחוצים לאומה, גם בשעת חירום, אפילו כשהסכנות מוחשיות ונמשכות תקופה ארוכה יותר, אין לפגוע במוסדי דור ודור אשר האומה כולה בנויה עליהם, נוכיח כלפי אדם ועולם שיודעים אנו להוקיר את שבט הלוי המבטר על תועלת חומרית, כי יודעים אנו להעריך את בני קהת, נושא ארון הברית, ובת קול מחרזת ואומרת, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתי.

נחלשים נתקעים, ימלאו גבורה, וסוכה נופלת לחומה בצורה, ועלובת נפש בשמחה אזורה, ולישראל יאמר אורה אורה עם הקריאה הזאת של הרב קוק. אנחנו חותמים את התעוררות שלנו ליום ראשון, התוכנית עולה עם סופה באתר אמס. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידי אמיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ב...

0: בוקר טוב ושבוע טוב, שלום ידידי היקר דוד חכם.
1: בוקר טוב בצלאל, שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
0: שבוע מבורך, שנה טובה, מתחילים עונה חדשה, זמן חדש, ובהצלחה רבה רבה רבה לכל בני הישיבות שהתחילו כבר ביום רביעי וחמישי את זמן אלול, את השנה החדשה בישיבות, תלמודי התורה שהתחילו, שיהיה בהצלחה לכולם. והנה גם אנחנו כאן, חזרנו, ושבזאת שיהיו רק בשרות טובות שנבשר פה.
1: נכון, הלילה היה גם פעם ראשונה סליחות.
0: נכון, שבני עדות המזרח.
1: בתי הכנסת שהיו מלאים, ממש עד אפס מקום, קיבלתי סרטונים מדהימים. אתה יודע, דווקא פחות מהמעוזים החרדים, יותר מהפריפריה, אפרופו חילופי שלטון שמדברים פה, אתה רואה הרבה מאוד אנשים צעירים בעיקר, שלא קשורים למגזר, מגיעים לאמירות הסליחות, להצהרות התשובה, ואנחנו נראה את זה רק הולך
0: ואתה מכיר את הסליחות בכותל בלילה שלפני ראש שנה ויום כיפור, והכל מלא עד אפס מקום. אז הלילה אני רואה עכשיו תמונה מהכותל המערבי, מלא מלא עד הכניסה, כלומר אין מקום לזוז שם. זה מדהים.
1: כן, מדהים. וכן, אנחנו נראה את זה רק הולך ומתגבר בחודש הקרוב, בחודש 10 ימים, כבר פחות אפילו.
0: כן, רואים את ההתקרבות לבורא עולם בכל המגזרים, הרבה מאוד אנשים, והסליחות, מעמדי הסליחות, ההמוניים והבתי כנסת והכל, מלמד את האירוע הזה הכי חזק, יותר מכל סקר וכל דבר אחר. אני לא אוהב להרבב בין, סליחה, בין פוליטיקה ליידישקייט, אבל אני לא רוצה לדבר על זה בהקשר של פוליטיקה, בהקשר של יהודים מתקרבים לבורא עולם, על כל המשמעות שבדבר הזה, שככה ימשיך ויבוא משיח צדקנו בעזרת השם.
1: אמן.
0: טוב, אנחנו תוכנית אקטואליה, ונדבר אקטואליה כמו כל בוקר בשגרה. מה מעניין הבוקר לפתוח?
1: תסתכל, תראה שבתקשורת השמאל, שזה בערך רוב התקשורת במדינת ישראל, היא שמאל, היא שמאל על מלא. זה ערוצי הטלוויזיה, זה 12 ו-13 ואפילו כאן 11 של תאגיד השידור הציבורי, והעיתונים שהיו פעם מאוד חזקים ומשמעותיים, אפילו העיתון הימין, כן, ישראל היום, שהוא גם כזה לקח צד בסיפור, שלא לדבר על עיתון הארץ, כן, עיתון.
0: טוב, דה. אלון שמאל.
1: מבחינת התקשורת, רוב רובה של התקשורת בישראל, הימין הפסיד את הבחירות, הם כבר הכריעו את המערכה מבחינתם.
0: רגע, לפני שאתה ממשיך את המשפט, אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. ובתקשורת שמאל הזו, שהיא מאוד נפוצה, יושבים כל מיני אנשים וכותבים ומשדרים עם כל מיני אנשים שאמורים, או כביכול ימין, חופשי כיפות סרוגות למיניהם, שהלכו רחוק רחוק רחוק רחוק לתוך מעוזי השמאל.
1: זה אתה עושה, עכשיו אני רק אגיד מה אני חושב. וכאילו מבחינתם הבחירות כבר התקיימו, הם עכשיו עסוקים בחלוקת השלל, שם הם עומדים, שם זה עומד. הגדיל לעשות עיתון הארץ ביום שישי האחרון, שבכלל מפרסם שאיזנקוט יקים ממשלת מיעוט בהתחלה, ואחר כך יציע אולי לשס, אולי לחלקים בליכוד להצטרף. ואני רוצה להתמקד דווקא בסנריו הזה. אני אסביר לך למה. תראה, הליכוד מנסה כבר חודש להסביר לציבור של 3-4 מנדטים שזזו לכיוונו של גדי איזנקוט, מה יקרה אם גדי איזנקוט ינצח את ראש הממשלה בנימין נתניהו. ופה צריך להגיד לציבור מה באמת יקרה. הרי בתרחיש הכי אופטימי, גם של הסקרים שלהם, כן? זה סקרים, אני תכף אדבר על זה, תופעה באמת שאנחנו כל פעם שוכחים מחדש כמה הם לא נכונים, כמה הם לא מדויקים, כמה בסוף יוצא תוצאות הפוכות בקלפי מאותם סקרים שמתפרסמים היום. אבל נגיד בסקרים הכי אופטימיים מבחינתם, אין רוב ציוני להקמת ממשלת גדי איזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, ומי עוד שם, איווט ליברמן ויאיר גולן. אין להם רוב ציוני. יש להם במקסימום, כאילו מבחינת

0: תם בתרחיש הכי אופטימי 58 מנדטים, כלומר בשביל להשביע ממשלה הם יצטרכו או אימנות או יציאה
1: חוצה, או תמיכה בפועל,
0: או תמיכה בפועל של רם, של הרשימה משותפת, אם תהיה, של חלק מהמפלגות הערביות. וזה מה שזה אומר כאן. כלומר, ככל שהתחדד המסר הזה שגדי אייזנקוט לא יכול להקים
1: רגע,
0: ממשלה.
1: רגע, הם עשו עוד פעולה בתוך האירוע הזה שעכשיו תיארת, בהקשר של מפלגות ערביות.
0: ששמו את סגלוביץ'
1: בתוך רם. ששולחים את סגלוביץ' לתוך רם כדי להכשיר, להגבין את,
0: את השרץ. אבל אני רוצה להסביר רגע משהו אחד. בסופו של דבר, גם אם בתרחישים שלהם, אני שוב, אני עדיין טוען שלמרות שהמצב של הימין כרגע, ממה שאני יודע, הוא מורכב, הם רחוקים
1: בסקרי השמאל.
0: כן, לא, לא, גם בסקרי הימין עצמו.
1: למה?
0: תן לי רגע לדבר, בצלל. גם בסקרי הימין עצמו, הסקרים הפנימיים שמפלגה גדולה ביותר בתוך גוש הימין עושה, יש כרגע 2-3 מנדטים מאבק עליהם כדי להשיג לימין רוב. זה האירוע. לא 51, לא 52 לגוש הימין, לא. אנחנו לא שם. יש סקר פנימי של אחת מהמפלגות הגדולות בתוך הקואליציה הנוכחית, מפלגות הימין, שמצביע על 58 מנדטים, והסיפור הוא שהימין יצטרך להיאבק על עוד 3-4 מנדטים כדי באמת להביא רוב, וזה בר השגה, זה לא משהו שאי אפשר להשיג אותו. כבר ראינו דברים יותר קשים שבנימין נתניהו ראש הממשלה הפך את זה. אבל אני מדבר על אותם סקרים שמפמפמים מהבוקר ועד הערב, כן? פתאום יש להם מלא כסף לעשות סקרים, כן? שכחו שהמצב של התקשורת בישראל על הפנים. אין להם כסף שלם לכתבים שם ולאורחים, אבל פתאום יש להם מלא כסף לשים סקר כל בוקר, צהריים וערב. כל יום תראו יש סקר. גוש הימין בשפל, 50 מנדטים, 51 מנדטים, וסמוטריץ' כן עובר את אחוז החסימה, וסמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה. פתאום המפלגות החרדיות שהן 18-19 מנדטים אמורות להיות, כן? הן פתאום מביאות רק 15-14 מנדטים. עזבו, זה פייק. זה לא נכון, זה פייק, זה שקר, זה תעמולה, זה חלק מאותה מכונה תעמולה. אבל אני רוצה להצביע את האצבע על הנקודה. גם בתרחיש שלהם אין רוב ציוני להקמת ממשלת גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן וכל החבורה, ואיווט ליברמן. מה הם יצטרכו? הם יצטרכו או הימנעות או תמיכה של אחת מהמפלגות הערביות. הם יצטרכו כמה אצבעות שם, שזה אומר לסגור איתם דיל. מה זה אומר? ללכת למועצת השורה של האחים המוסלמים, לקבל את הסכמתם, לתת להם תקציבי עתק, להבטיח להם בהרבה מאוד דברים להתחשב בהם, כן? במועצת האחים, במועצת השורה של האחים המוסלמים, כן? וזה מה שזה אומר. וככל שאותם מצביעים, שלכאורה, כן? אני לא אומר שהם הרבה, הם בין 3-4 מנדטים, יבינו את זה, אותם 3-4 מנדטים שזזו מהימין לכיוונו שגדי אייזנקוט, כי הוא מרוקאי, כי הוא היה רמטכ"ל, כי הוא חביב, כי הוא חבוב, כי הוא חמוד, כי אני לא יודע מה, כן? ככל שאותם 3-4 מנדטים יבינו את זה, הסיפור הזה לא הסתייע בידיים שלהם.
1: אל תשכח שהליכוד עוד לא התחיל את הקמפיין שלו, ממש עוד לא התחלו את מערכת הבחירות, עוד מוקדם מאוד, נתניהו נותן לשמאל, א', הפריימריז בליכוד שרק מחר קורה, אז יש עוד זמן עד שיצאו לקמפיין. נתניהו מחכה גם לראות איך תראה הרשימה שלו. הוא נותן לשמאל ולכולם שמה לעשות קמפיין, וכשהוא יתחיל אני מניח שנראה שינויים ותזוזות. עכשיו, קל להגיד, אחרי כל מה שאמרת, שטוב, בוא נתרפק על סקרי שלמה פילבר, שנותן כל הזמן לימין רוב של 61, 62, 63, באופן עקבי, ואגב, הוא מקדים את כולם בתחזיות שלו בסקרים, או הסקר של, איך קוראים לו, בערוץ 15, צוריאל שרון, שנותן 58, 59, ולא מעבר ל-60, אבל קרוב יותר לזה. אפשר להתרפק על זה, אבל אי אפשר ללכת עם סקר אחד או שניים בלבד למקולת, ואני מסכים שיש עדיין מצב לא קל לימין. אבל יש לימין מצב לא קל מאוד היבט, וזה לא סקרים, וזה לא קשור למה נצביע בכלל האזרחים, ובדגש על הציבור החרדי. הציבור החרדי ילך בהמוניו להצביע כפי שירו גדולי ישראל, אין פה בכלל ספק, למרות כל הניסיונות של כל מיני גורמים בשוליים לייצר כל מיני פלטפורמות חדשות כאלה ואחרות, ודיברנו על זה עוד לפני תשעה באב, לפני בני זמנים. יהיו ניסיונות כאלה וינסו, אבל אין לזה שום תוחלת, כי בשביל לעבור אחוז חסימה צריך בין 160 ל-180, תלוי כמה אחוז הצבעה גבוה יהיה.
0: אפילו יותר, יכול להיות שזה יגיע גם ל-200 אלף.
1: כמעט 200 אלף בשביל לעבור אחוז חסימה. אז כך שכל אלה שמדמיינים שיכולים לרוץ לכנסת, חוץ מלהרוס קולות, לשרוף קולות, אין לזה שום תכלס, שום תכלס. גם אם כולם מתחברים שם ביחד, כל הניסיונות האלה, כולם ביחד, לא מביאים מנדט. אז חבל על המאמץ, וחבל גם, אני אומר זה גם לציבור, חבל בכלל לחשוב, בכלל להצביע עליהם. אבל הכעס שיש על בנימין נתניהו בציבור החרדי הוא כעס מאוד מאוד מאוד חזק, ואני אגיד לכם איפה לקחתי את זה. הייתי בכמה קמפים של הישיבות בבין הזמנים, הנחיתי כמה סימפוזיונים, כמה אירועים. תקשיב, בעבר נתניהו היה ריב אבוי למי שהיה מדבר נגד נתניהו, היה מקבל בוז. היום זה בדיוק ההפך, מי שמזכיר את נתניהו חוטף בוז. יש כעס אדיר ביותר על בנימין נתניהו בציבור החרדי, על כל המשחקים שהוא עשה איתנו בנושא של חוק הגיוס וכל מעצרי בני הישיבות והכל. התמיכה, ההגנה, איך נקרא לזה, ההרצה שבחלקים מסוימים הייתה בעבר לנתניהו בציבור החרדי נמוגה. היו פעם ביביסטים בציבור החרדי, נשארו כמה בודדים. בודדים, וזה צריך לקחת את זה בחשבון. נכון שבפועל המפלגות החרדיות בהוראתם שגדולי ישראל יתמכו באיזו ממשלה שגדולי ישראל יגידו להם, ואם הימין יביא את הרוב אני מניח שזה מה שיקרה. אבל נתניהו צריך לזכור את הכעס הזה בבואו לקמפיין, כי אם הוא יעשה קמפיין על הראש שלנו, והוא התחיל את זה קצת על נושא גיוס, שחרדים צריכים להתגייס וכל הדברים האלה, זה לא יעשה לו טוב לטווח הרחוק.
0: אחרי מה שאמרת, אני שותף לביקורת ובעצם להכזבה הגדולה שיש בחלק גדול מאוד מתוך הציבור החרדי מראש הממשלה בנימין נתניהו. אבל עדיין תסתכל מה יאיר גולן אומר שבוע שעבר, תקשיב מה הוא רוצה פה. הוא רוצה כאן תחבורה ציבורית בשבת, הוא רוצה פה נישואים אזרחיים. זה המשמעות אם השמאל יעלה לשלטון. הציבור החרדי צריך להבין את זה. כל הציבור שהוא יראה השם, כן, שיש לו יראת שמיים, צריך להבין מה יקרה ביום שיאיר גולן ואיווט ליברמן או כל אחד מהם, אחד למשל יהיה שר הדתות, גלעד קריב אולי שר הדתות, אולי יאיר גולן יהיה שר הדתות, מה המשמעות של עליית השמאל לשלטון כאן במדינת ישראל. הם מדברים על זה, יאיר גולן אומר את זה במפורש, אני רוצה פה תחבורה ציבורית בשבת, אני רוצה פה נישואים אזרחיים, וזה האירוע כאן. אז נכון, יש ביקורת, והיא ביקורת מוצדקת, על זה שהימין לא הביא לציבור החרדי את ההישג, אני חושב, הבסיסי, שזה הפסקת מעצרים של בחורי הישיבות והסדרת מעמדם של לומדי התורה. הוא לא הביא את זה הימין, אבל מנגד, כשאתה רואה מה יש בשמאל, אני לא חושב שיש מישהו שחושב של איזה מפלגה חרדית כלשהי או נציג חרדי כלשהו יכול ללכת עם השמאל בעיתוי הזה, כשהשמאל אומר במפורש אנחנו נשנה את פני המדינה ונכניס כאן תחבורה ציבורית בשבת ונישואים אזרחיים. לא חושב שיש מישהו שחושב שהשמאל בעיתוי הנוכחי הוא אלטרנטיבה למפלגות החרדיות ללכת איתם.
1: אני מסכים, אבל אתה יודע, הפוליטיקה היא אומנות האפשר, ו... לך תדע מה יקרה פה, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. אני, אתה יודע, אני מדבר גם עם גורמים פוליטיים בתוך המפלגות החרדיות. אתה שומע זמירות אחרות שנתניהו צריך להיות מודאג מהם מאוד מאוד מאוד.
0: איזה זמירות? איזה זמירות? שהם ישבו עם יאיר גולן לשולחן שבת? שהם קראו לאיווט ליברמן לעשות לו סיור צ'ונט בבני ברק? נו באמת.
1: שנתניהו לא בכיס של אף אחד.
0: בסדר, אז אחרי שהם אומרים את זה, אותם אנשים, אנחנו לא בכיס של נתניהו, בסדר. הלכתי איתכם, אתם לא בכיס של נתניהו, אתם לא בכיס של הליכוד, אתם לא בכיס של מפלגות הימין. ומה תעשו? למי תלכו? עם יאיר גולן? עם איווט ליברמן, עם גלעד קריב, עם מי תלכו? די, אתה יודע,
1: עם מי שייתן לנו יבנה וחכמיה.
0: יש לפעמים היגיון.
1: עם מי שייתן לנו יבנה וחכמיה.
0: אני לא מסכים איתך, אני חושב שהציבור החרדי נמצא בימין, הוא נמצא בימין, למרות האכזבה הגדולה של הציבור החרדי, מראש הממשלה בנימין נתניהו ומהליכוד, ואני מאוד מקווה שיבואו חשבון שם עם אותם אלו שהיו סוררים ושהפריעו להעביר את הסדרת מעמד בני הישיבות בפריימריז מחר, כן? כבר ראינו חלק מהם פרשו, יולי אדלשטיין בכלל הלך לי עם גלעד ארדן, נראה לי חוץ מהאנשים שלהם, מהמשפחה הקרובה שלהם, אף אחד לא יצביע להם, אין להם בכלל סיכוי לעבור, כן? למרות כל הדבר הזה, אחרי כל מה שאמרתי, הציבור החרדי נמצא בימין, אין אפשרות לפזול הסיפור הזה של השמאל, תוכיח האמירה של יאיר גולן ביום רביעי או חמישי האחרון, שהוא מדבר על כך במפורש, שהוא רוצה פה נישואים אזרחיים, והוא רוצה פה תחבורה ציבורית בשבת. אז בוא תגיד לי, איזה נציג חרדי, אחרי כל האכזבה שיש לו מהליכוד, וראש הממשלה בנימין נתניהו, יכול להגיד, יש לנו חישובים אחרים, אולי ללכת עם השמאל, נו באמת.
1: טוב, אוקיי, אני לא קובע מה יהיה פה, בוא נחכה עד הבחירות.
0: גם אני לא, אבל אמרתי היגיון עכשיו.
1: טוב, בסדר. בואו נתקדם לכותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות, ישראל בן צבי, בוקר טוב ושבוע טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. תקיפות נרחבות הלילה בדרום לבנון. בעיקר באזור רכס עלי טייר, שם נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה מתחת לקרקע. שר ביטחון קץ אומר, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח, נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו. התקיפות בלבנון תגובה לתקיפה של חיזבאללה עם רחפן נפץ נגד לוחמי צה"ל, אירוע בו נפצעו באורח קשה קצין ושני לוחמים. ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ וצוותו, יגיעו השבוע לישראל במטרה לנסות ולקדם את תוכנית השלום בעזה. במקביל, משלחת של חמאס בראשות חליל אלחיה הגיעה לקהיר ותיפגש עם ראש המודיעין המצרי. רוסיה ביצעה הלילה מתקפת טילים בליסטיים על אוקראינה, ונגד רוסיה טוענת כי כטב"מים אוקראינים פגעו במתחם לוגיסטי של ענקית קמעונאות דרומית למוסקבה. בן 25 במצב קשה לאחר שהחליק עם אופנוע בסמוך למחלף בר אילן. התחזית היום ירידה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
1: תודה רבה לך, ישראל. בצוות שלנו, העורך קובי סגל הבוקר, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר, על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. אנחנו נפתח את מהדורת הבוקר היום עם חבר הכנסת ינון אזולאי משס. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב, דוד, גיטלה וכל המאזינים.
1: בוקר אמן, טוב. אמן, ובשרות טובות. טוב, תכף נדבר על נושא שרצינו להרחיב איתך, אבל נפתח תחילה פוליטי. מתי קמפיין שס יוצא לדרך? כי עוד לא רואים כלום.
4: מה, אני אגיד לך, אחד הדברים שאני הכי פחות אחראי עליהם זה על הקמפיין של שס.
1: אני לא צריך להיות אחראי, בתור... צריך לדעת.
4: לא, לא, רגע.
0: הוא אומר לך שכשיתחיל הקמפיין אתה תדע.
4: לא, לא, לא, דוד. אני 4 שנים עושה את הכל, בלי קמפיין, בלי שום דבר, כחלק מחברי הכנסת של ש"ס, שכולנו עשינו את זה. עכשיו התפקיד של אותם אלה שערוכים ומוכנים לעשות את הקמפיין, להחליט מתי להוציא את מה שעשינו למען עם ישראל.
0: טוב, ויש לכם מה להראות אחרי הקדנציה הזאת, מה עשיתם למען הציבור?
4: קודם כל כן, ואני מאמין שאתה אחד מאלה שעוקבים אחרי תנועת ש"ס, ואתה תראה עד כמה כן יש לנו להראות. כולנו לקחנו חוק הגיוס, וזה אחד הדברים החשובים ביותר, או החשוב ביותר אפילו, אבל יחד עם זאת, יש דברים שכן הצלחנו להעביר אותם בכנסת הזאת. רק אני לבד העברתי כ-12 חוקים בכנסת הזאת, שהם חברתיים, טובים. אז אני אומר, בואו נמתין ונראה, ואם אתה רוצה לדבר על החוקים שלי, גם אין בעיה.
1: כן, אפשר לדבר תוכנית שלמה, אני ישבתי בכמה קמפים עם ח"כים מש"ס, מדגל התורה ובכלל מהמפלגות החרדיות, ומסתבר שהייתה הרבה עשייה בקדנציה הזו, וגם הרבה מניעת גזרות שניסו להפיל עלינו. לא הממשלה ניסתה, אבל היו הרבה ניסיונות לפגוע בציבור החרדי בתוך הקדנציה הזו, וגם הרבה חוקים שכן עברו, וצריך לומר את זה.
4: אני אומר לך, אני לבד, מי שיודע, חוק צריך להעביר אותו לפעמים, זה יכול לקחת חודשיים, שלושה במינימום, וזה יכול להגיע גם לשנתיים. אני לבד, אני אומר לכם, בסייעתא דשמיא, 12 חוקים, שזה חוק הביטוח הלאומי, שזה בעצם החיסכון לכל ילד, והגנת הצרכן, חוק התקשורת, תשכחו את הטלפונים הכשרים, זה לא התוכנית כרגע, אני לא רוצה לראות את הציבור, אבל אתם תראו את כל זה, מי שעקב יודע ואומר, עשיתם, יש דבר אחד שאתם בזה רוצים לדבר עליו, בכל נושא חוק הגיוס,
0: תכף נדבר על זה, יש לי גם משהו מאוד מעניין להשמיע לך, אולי גם לבצלל, אבל על הכתבה היא שהייתה בדמרקר בסוף השבוע האחרון, אבל לפני כן, חבר כנסת ינון אזולאי, אני רוצה שתייחס רגע לסקרים שלו, אני גם אקדים ואומר, אני מאמין שבסוף שס תסיים עם מספר דו ספרתי של מנדטים.
1: אבל אתה מרשה לי עוד להשלים את המשפט הקודם, את הנושא הקודם לפני הסקרים, עוד משפט אחד שהוא חשוב לומר אותו, למה הציבור החרדי במרכאות עם הימין? הוא לא עם הימין מסיבות מדיניות, הוא מסיבות ערכיות, אנחנו עם הציבור המסורתי, וכשהמפלגות החרדיות הגנו על כל כך הרבה דברים שקשורים לציבור, לעם שבשדות, למשל מינוי רבנים וקשרות והדברים האלה, שבעיקר שעשתה את זה, צריך לומר, זה נועד לעזור לציבור, לעמך, לציבור של העם שבשדות, שהם אחים שלנו. אף אחד אחר לא היה עושה את זה, וזה חלק מהחיבור של לעזור לציבור המסורתי, שיהיה להם קשר ושיהיה להם רבנים ושיהיה כל מה שצריך, וזה גם חלק חשוב מאוד מה שעשו בה חודשים האחרונים בכנסת הזו. כן,
0: יופי, הנה אמרת, כל הכבוד.
1: מה שינון אזולאי לא אמר, עשיתי במקומו.
0: יופי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אזולאי, אני רוצה את ההתייחסות שלך לסקרים, ואני אמרתי, אני אקדים ואומר, על הערכה שלי שס, בסופו של דבר תסיים עם מספר דו ספרתי של מנדטים, תקליטו אותי, השידור הזה גם מוקלט, שבסוף אריה דרעי יודע לעשות בחירות, הוא יביא את ה-10-11 מנדטים האלו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תתייחס רגע לסקרים שמנבים לכם 7 ו-8 מנדטים, מה זה הדבר הזה?
4: אני אתייחס אליהם כמו שאז התייחסנו אליהם בשבוע לפני הבחירות הקודמות, או בסרעים לפני הבחירות הקודמות, שנתנו לנו 7 מנדטים, אותם סקרים, אותם סוקרים, ולכן, והתוצאה הייתה בסוף בקלפי 11 מנדטים, ולכן אני לא חושב שראוי בכלל להתייחס
0: אתה אומר שגם בבחירות הקודמות זה מה שהיה?
1: כן, וכמה מערכות בחירות שלפני, ממש לפני הבחירות מספרים לך ששס הולכת ליפול והולכת לקבל פחות, תמיד שס מקבלת יותר.
4: כשדיברנו 9 מנדטים, אני לא טועה, היינו בקושי באחוז החסימה בשנת 2019, אם אני לא טועה זה היה אז, אמרו שאנחנו לא עוברים את אחוז החסימה, אני זוכר את זה טוב, ועברנו בסוף, ועברנו והכפלנו ברוך השם, ולכן אני אומר, אנחנו אסורנו להסתכל על סקרים, אנחנו צריכים להסתכל על עבודה בשטח, אנחנו צריכים לחשוב שכביכול הסקרים נכונים, ואנחנו צריכים לעבוד להכפיל את זה. זה הנחת עבודה.
0: טוב.
4: שאם אנחנו נבוא כל יום ונגיד, טוב, אנחנו לא נעבוד, כי הנה הסקרים ככה נתאש, או שיש לנו פתאום סקרים של 12 מנדטים ולא נעבוד כי יש לנו מספיק, אז לא. אנחנו צריכים לעבוד, כי מי שעכשיו מתחיל את הדרך מחדש, כל יום צריך לצאת ולעבוד ולהביא את האנשים ולהגיד להם, תצאו להצביע, ברגע האמת תצאו להצביע, מי שלא מצביע, הוא מצביע לשמאל, אין שום דבר אחר, הוא מצביע לאותה ממשלה שתבוא, ואמרת את זה יפה.
1: תשמע, ינון אזולאי, בחירות 2019 שהזכרת לפני 7 שנים, הסקר האחרון שפורסם בחדשות 12, 5 ימים לפני הבחירות, הסקר הזה דיבר על מספר של יהדות התורה 7 מנדטים וש"ס 5 מנדטים. על גבול אחוז החסימה. כמה שעה סגרה שם בסוף הבחירות?
0: 9.
4: אם אני לא טועה, 9 מנדטים.
1: כמעט פי 2 מהסקר האחרון. ואני זוכר שזה היה בעוד מערכות בחירות. כן,
4: כן, גם במערכת בחירות האחרונות היה מי שאמר שאנחנו 7 מנדטים, ובסוף קיבלנו 11 מנדטים, ברוך השם, וכך נגדל בעזרת השם.
0: תגיד, כשאתה שומע את יאיר גולן שאומר תחבורה ציבורית בשבת, נישואים אזרחיים, אפילו לא עובר לך בראש איפשהו, מפלגה חרדית יכולה לעשות איזה שיתוף פעולה עם השמאל, עם שמאל כזה שרוצה פה להפוך את המדינה היהודית למדינת כל אזרחיה.
4: אבל זה לא הפתעה, זה מה שהם צועקים כל היום, זה השופרות שלו שהיו בכנסת הזאת, אתה שומע את נעמה לזימי ואת גילת קריב, נעמה לזימי שהם רוצים אולי שהיא תהיה שרת החינוך וגילת קריב השר לשירותי דת והוא שר הביטחון, אנחנו מבינים איך המדינה היהודית שלנו הולכת להיות, אנחנו מבינים באיזה מדינה שאנחנו אמורים ללכת לחפש את הזהות היהודית שלנו, לחפש אותה, לא שצריכה להיות בכל מקום שאני יודע שאנחנו מדינה יהודית, נהיה מדינה ככל העמים, ואני שואל את הציבור באמת, האם לזה אתם מתכוונים? עזוב את הציבור החרדי שבעזרת השם יעשה ככל אשר רוחם, אבל הציבור המסורתי ששומע האם לזה אתם מתכוונים? זו הממשלה שאותם אלה שהרי אנחנו לא, הם אומרים במפורש שאנחנו לא נשב עם חרדים, לא נשב עם נתניהו, לא נשב עם סמוטריץ', לא נשב עם בנגר, הם ישבו רק עם עצמם ועם הערבים, עם מנסור עבאס. האם אותם אלה יכולים להיות המנהיגים של המדינה היהודית שלנו? תעשו חשבון נפש רגע אחד לפני שאתם הולכים להצביע, כל לילה לפני שאתם הולכים, שאתם חושבים, תגידו מה עשינו היום בשביל שזה לא יקרה. עזבו כרגע שס, לא שס, קודם כל שזה לא יקרה. האם עשיתם משהו בשביל העניין הזה? או שאנחנו רוצים להם להמשיך ולהשתולל ולהשתלח? זה מה שהם רוצים, מדינה שאיננה יהודית, מדינה ככל העמים. אין להם שום דבר אחר, שערו לי דבר אחד של סממן יהודי, שהם מוכנים להצביע במדינה הזאת. שום דבר אין.
0: טוב. טוב. בוא נדבר על חוק הגיוס, או בעצם על ה...
1: אני חושב על הבלוף של החוק שעושים בנו.
0: אני חושב אבל שאולי בגלל שהם בתקשורת השמאל, בעיקר הרולת השמאל, משוכנעים שהם הולכים לנצח את הבחירות האלה, אז הם מתחילים להכין את הקרקע, כמו הכתבה שפורסמה בסוף השבוע האחרון, שבעצם שואלים שמה, לצהל יש המוני חיילים, אז למה הוא מתעקש לגייס דווקא את החרדים? ומדברים שם לא לא
1: לא לא לא בדמרקר בדמרקר האוהדת החרדים הידועה
4: בעיתון השופע של השמאל
0: מכינים את התשתית למה לא לגייס חרדים אחרי 3 שנים שאכלו לנו את הראש כן, כמה לצבא חסר חיילים, וצריך שהציבור החרדי יהיה בתוך הסיפור הזה, וצריך לשוויון בנטל, ונפתלי בנט המתרסק הלך רק על הראש של הציבור החרדי, אין לו שום דבר אחר למכור חוץ מזה, אז היא מביאה...
4: אגב, מה הוא אמר הבוקר, אתה יודע? הבוקר, לא. הבוקר, מה נפתלי בנט אמר גיוס חרדים, אתה יודע?
0: אני מקבל אותו בדילי.
4: הוא נשאל אצל הרי גולן הבוקר, גיוס חרדים, אז הוא אומר... יש 100,000 חיילים צעירים שצריכים להתגייס וחסר לנו 20,000 חיילים. אבל אני אומר לכם, אנחנו לא נביא 70,000 ו-80,000 חיילים. נביא לפחות 10,000 חיילים, 20,000. כלומר, הוא כבר מדבר על 10% לשיטתו, הוא מקסימום 20%. גדי איזנקוט הלך על 30%. איך קוראים לו, יאיר גולן אמר שהוא לא צריך בכלל, שהכל פופוליזם. אז אתה מבין שהם הולכים...
1: אז הדמרקר מביא כתבה ומביא אנשי מקצוע שמבינים במה שקורה נכון? בצבא ומדברים על זה שיש מחסור ב-10,000 לוחמים אבל לא חסרים חיילים כי מתגייסים מדי שנה כ-50,000 חיילים רק שהצבא בגלל בעיות ארגוניות הרי זה, אם זה היה עסק, אם זה היה מקום עבודה מסודר, עסק, חברה אנשים היו עפים הביתה על הבלגן שיש שם, ובגלל הבלגן הזה חסר להם קרבים, כי הם לא יודעים לסדר את מה שצריך לסדר בתוך הצבא, ואז באים אלינו בטענות, ואז מתברר בכלל שלא צריכים אותנו, כי יש עודף חיילים, ולא רוצים אותנו כי מפחדים, כי אז הצבא יהפוך חרדי. כל הקמפיין הזה שעכשיו מתחיל בדמרקר, ובעוד עיתונים נראה את זה בהמשך, לאט לאט, כמו שדוד אמר, הם נתקרב לבחירות, מכינים את הקרקע, למה לא צריך חרדים, כי הם מפחדים מזה גם כן, אז אכלו לנו את הראש עם קמפיין, חוק ההשתמטות וחוק הפטור מגיוס וכל הדברים האלה, וככה זה נראה.
4: רק מי שאמר את הדברים האלה זה גם היה אופיר שלח, רק להזכיר שהוא
1: היה... כן, נכון, הוא היה חבר כנסת מיש עתיד.
0: אני רוצה לצטט את הציטוט המדויק שלו.
4: אני רק אצטט לכם, שהוא אומר דבר אחד, ומחזורי הגיוס גדלו בערב התוך עשור, ואם לצבא עדיין חסרים לוחמים הרי זה בגלל חוסר מיצוי של הכוח הקיים ותרופה ארגונית ומחשבתית של מי שהפתרון שלו, לכל דבר זה, תביא יותר חיילים ויותר כסף. זה לא אנחנו אומרים, והוא תמיד מקבל.
0: הוסיף אופר שלח, הצבא לא צריך את החרדים כחיילים, אומר אופר שלח, יש להם השפעה שלילית על הצבא, וכל הדרישות שלהם כמו יחידות ללא נשים יוכפלו בהמשך, כי החרדלים יתבעו זאת גם כן, אבל זה כבר עבוד, כי הציבור המשרת דורש שוויון ונטל, ואי אפשר לחמוק.
1: ועל כל זה צריך להוסיף, שעד המלחמה, עד השביעי באוקטובר, היינו במשך לא מעט שנים, במגמה של צבא קטן וחכם, אגב, שהתחיל בתקופת אייזנקוט כרמטכ"ל,
4: להרזות,
1: כן, להרזות את הצבא. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, אחרי כל הנתונים והמספרים שזרקנו פה והציטוטים, אתה יכול לומר לנו, ממה שאתה יודע כחבר ועדת חוץ וביטחון, שגם יש מאות אלפי מילואים ניקים שלא התגייסו למילואים במלחמה הזו?
4: קודם כל היה נתונים כאלה, וכאמרו להם, תקראו להם בחזרה, היה מדובר על מאות אלפים. אחר כך הצבא אמר שצמצם את זה ל-180 אלף, אחר כך לפחות, אבל כמובן שהיה עוד הרבה שלא קראו להם, זה נתונים שניתנו בוועדת חוץ וביטחון, נתונים חלקם שפורסמו, ולכן אני אומר, העניין הוא שבאים וזועקים גבעד על הציבור החרדי דווקא, זה יש פה פופוליזם משמע. אין פה שום דבר אחר מעבר לפוליטיקה פוליטיקה זולה שרוצים לעשות על מנת להפיל את ממשלת הימין. זה מה שהם עשו שנה פלוס, שלוש שנים, ארבע שנים, זה מה שהם עשו. ראינו את יולי אדלשטיין שחבר אליהם ונתן להם את כל ה... פתח לפניהם את כל הדלתות בכל מיני כאלה תככים שעשה וכל מיני תחמונים שעשה במהלך ועדת חוץ וביטחון. לצערי גם היועץ המשפטי של ועדת חוץ וביטחון נתנו את הסעד לאותם אלה, לצערי לא היו באמת באים ורוצים לפתור את הבעיה הזאת, וזה, והתוצאה שהגענו, שהיינו צריכים אז להחליף את טיול אדלשטיין בבועז ביסמוט, שעשה עבודה נפלאה, באמת חייב לפרגן לאדם הזה, שעמד מול כל הכללות והנאצות והבושות והביזיונות שהיו מולו. אני אומר לכם, הבן אדם הזה עמד כחומה בצורה למען לומדי התורה. הוא דבר אחד הבין.
0: אתה מזכיר את בועז ביסמוט, זה נכון שישנם אנשים בשעס שמסייעים לו להיבחר למקום גבוה מחר? בפריימריז של הליכוד?
4: תראה, אני אין לי מתפקדים בליכוד, אבל ודאי שאם היה לי...
0: לא, לא אתה, אבל ממה שאתה שומע, כן.
4: אני לא התעסקתי מעולם בבחירות של אחרים, אני רוצה להתעסק בבחירות שלנו, אבל ודאי שאם אפשר לעזור לאותם אנשים ששמרו על עולם התורה, ששמרו על הממשלת ימין, כי הרי אותו יולי אדלשטיין למשל, הוא לא זה ששמר לנו על ממשלת הימין. הרי כמעט הממשלה נפלה בגללו. דני אילו זה לא זה ששמר על ממשלת הימין. שרי נסקל זה לא אלה שמרו עליה, ולכן הם גם לא שם היום. ולכן אנחנו חושבים שאם יש כאלה שמכירים אותי והיו שואלים אותי, ודאי שהייתי אומר להם שיש אנשים שבאו ועזרו. ביניהם זה כמובן בועז ביסמוט. זה שעליו אנחנו מדברים כרגע, צריך לבוא ולעזור לו, בוודאי מי שיכול לעזור, עד רבה, אני לא מתפקד לליכוד, אני לא מתאהב בבחירות של הליכוד, אין לי גם מתפקדים בליכוד, אבל זה אנשים שצריך להגיד באמת בכל גדול, אנשים ששמרו על ממשלת ימין, זה אנשים שבאו ונלחמו למען ממשלת ימין עם כל הביקורת, ראינו אותם, אתה יודע, לא היה הרבה בחוק הגיוס שבאו, אבל מי שהיה מהליכוד, אתה רואה את אביחי בוארון שבא ונלחם למעננו, באמת, למען לומדי התורה, כי הוא יודע מה זה איך של תורה, אתה רואה את בועז ביסמוט, ואתה רואה, ואתה רואה עוד חבר'ה אחים בוועדת ספין, אתה רואה את חנוך מלביצקי, חבר'ה טובים שבאו ועבדו, אופיר קאט, אם אני אשבל לך, יש שם חבר'ה באמת טובים, שכשהיו צריכים להשכב על הגדר, הם עשו זאת, עם כל מזיונות ולפעמים כלאות וגידופים שחטפו, אבל הם עשו כי האמינו, א', ושגם עולם התורה חייב להתקיים במדינה, שעולם התורה חייב, לא, גם אלא עולם התורה חייב להתקיים, והדבר הנוסף הוא שצריך ממשלת ימין. הם הבינו מה שאחרים ניסו להרוס, הם צריכים לשמר ולבנות.
0: טוב.
1: ימים יגידו, ונדע מחר מה קורה בפריימריז של הליכוד
0: מחר בלילה, נדע ביום שלישי בבוקר,
1: כן,
0: נדע עוד יותר.
1: בדיוק, מן הסתם, אלא אם כן יש שם
4: תודה כמי. אבל רגע לפני
1: אורים.
4: זה, אנחנו כולנו יודעים, שביום חמישי, שישי והיום בני התורה חזרו בהמונם לספסל בבית המדרש, היו בבין הזמנים, אבל עכשיו חזרו למסגרות, ואחרי כל האסונות שעברנו, צריך להגיד להם, חזקו ואימצו, אתם אלה חוד החנית של עם ישראל, אתם אלה שמחזקים אותנו, שומרים על עם ישראל, אז תמשיכו, ככל שאתם תלמדו יותר טוב, תתפעלו יותר טוב, אנחנו נהיה השליחים שלכם, העבדים שלכם, למענכם אנחנו נבחרנו כדי לשמש שליחי הציבור, תנו לנו את הכוח, בכוח הלימוד שלכם, כוח הלימוד שלכם יגן על עם ישראל, יגן על חיילנו, יגן על כולנו, ובעזרת השם אנחנו נראה גם את הגאולה הקרובה, ובדרך את הבחירות האלה אנחנו נראה בעזרת השם שאנחנו, קרנה של התורה תצליח, ואף אחד לא יצליח לנו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן
1: יפוץ, כך
4: יהיה בעזרת השם.
1: בעזרת השם, חד וחלק, כך זה יהיה, ורק נלך ונגדל ונצליח בעזרת השם בסייעתא דשמיא, בזכות לומדי התורה, שום דבר אחר לא שווה כאן. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, תודה רבה, בהצלחה רבה.
0: תודה.
4: אמן, תודה רבה לכולכם.
1: תודה רבה, בשורות טובות. טוב, קיבלנו תשובות אני חושב.
0: לא היו הרבה שאלות, אתה יודע.
1: דיון יפה, מעניין.
0: כן. אני חושב שהסיפור הזה של זה שמתחילים לדבר על נתונים של כמה חרדים צריכים בכלל אחרי שלוש שנים שאכלו לנו את הראש, כן? וההסתה הזו מסביר בעצם יותר מכל שכולם פה מכינים את הקרקע ללמה אי אפשר לגייס חרדים לצבא הגנה לישראל, ואנחנו נתחיל לראות את זה יותר ויותר, סוף סוף הדיון הופך להיות רציונלי ופחות פוליטי.
1: בהחלט, אגב, אני לא יודע אם לתת כאן נתונים, אבל דיברו לא לפני כמה ימים, לפני שבוע, שבועיים, על 4,200 חרדים שהתגייסו בשנת 2025. אני מתלבט אם להביא כאן את הפילוח של כמה מהם באמת חרדים, ולאן בכלל שם התגייסו, זה לא מה שהם חשבו, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק מאוד מלומר חרדים התגייסו לצבא. אבל בוא נשאיר את זה ככה, כי מי שבצבא יודע את הנתונים האמיתיים יודע, אז שלא יספרו לנו סתם חול בעיניים. פרסומות.
2: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857. כוכבי 98 5-7.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: 8:35, הפיימריז בליכוד, מחר, ובתוך הליכוד הרבה הרבה מתח ודרמות מנצח. צריך להזכיר שעל רשימה של כמה, אחרי כל השריונים שנתניהו קיבל, כבר הפסקתי לחוז ראש כי מספר השריונים עלו, ירדו, ירדו, עלו וכבר היו שריונים. יש כמות גדולה מאוד של ח"כים ושרים מכהנים שמתמודדים על מקומות פנויים וחצי מהם ילכו הביתה בתוצאת הפיימריז הזו. אז זה מעניין מאוד מה יקרה שם, זה מה שדיברנו קודם ונדבר על זה גם עוד מעט. אבל בוא נעשה לרגע... איך קוראים לזה? לעשות שינוי לכיוון אחר רגע, נדבר על מה שקורה בצפון, בגליל. אופיר שיק, שלום לך.
8: שלום, בוקר טוב.
1: אתה סגן ראש מועצת גליל תחתון, מועצה אזורית גליל תחתון, יושב ראש ארגון לב בגליל. ודיברנו כאן לא מעט, וכולם מדברים על זה, על ההתפשטות של האוכלוסייה הערבית בצפון, ביישובים, במושבים, בערים הגדולות רואים את זה. זה כבר לא רק העיר נצרת ועוד יישובים ערבים מובהקים, אלא הם פולשים הלאה. ועכשיו מתברר שכל זה קורה, כי גם המדינה משתפת פעולה עם הדבר הזה.
8: ממש ככה. אנחנו
1: מה זה אומר?
8: בעשור האחרון, מנהל התכנון בעצמו קידם המון המון תוכניות, כנראה שבלי להבין את התמונה המלאה, המתהווה, לאור כל התוכניות שהוא מאשר, ההרחבה של היישובים הערביים, ודרך אגב, אני כבר אגיד מראש, אנחנו חושבים שהם צריכים לגור איפשהו. יש הכרח למדינה לדאוג ולראות את פתרונות הדיור הנדרשים, אבל הנדרשים...
1: לאזרחים הערבים שלהם גם.
8: נכון. אבל באמת, כשמסתכלים על מסד הנתונים של אותן תוכניות שנשענות על צפי מאוד מאוד מאוד ארוך טווח, אנחנו כולנו יודעים שהוא לא ממומש, והם בתוכניות עצמם הם מצהירים על כך שאחוזי התכנון הם לא במימוש גבוה, ולכן צריך לתכנן לתפיסתם ולתפיסת מנהלת התכנון יותר, כדי שבאמת המימושים יהיו רלוונטיים. והצפיפויות שדורשים מהם הם לפעמים חלקי 2 או חלקי 3 ממה שדורשים צפיפויות ביישובים היהודיים.
0: כן, אבל אתה לוקח אותנו עכשיו לפרוצדורה, ואני רוצה לשאול אותך ברמת הרעיון, אולי הציבור הערבי בא לגליל יותר ויותר, בגלל שיש שם תנאים יותר נוחים, עולה שם יותר זול,
1: פחות
0: הציבור היהודי. רגע, פחות הציבור היהודי, הציבור היהודי פחות יותר אוהב את המרכז.
8: אתה נוגע עכשיו באמת ברמת תפיסות, ברמה של המקרו, נכון? אנחנו, כשמסתכלים על האזרח הישראלי היהודי הממוצע, כשאומרים גליל, אז הוא חושב פחות או יותר טיול שנתי, או צימרים, זה אזור שבו באים לחופש, באים לעשות חיים ולא חיים בו. זה התפיסה הרווחת. עוד לא פרצנו את התודעה לישראלי הממוצע שזה מרחב שבו ניתן באמת לחיות, לעבוד ולהתפרנס בכבוד ולקבל שירותים רווחתיים טובים ומקיפים. והדבר הזה באמת גם המדינה צריכה להשתפר בו, והיא עושה צעדים. היא עושה צעדים, קשה לומר שלא, אנחנו עדיין נמצאים בפער משמעותי. ביחד עם זאת, יחד עם זאת, לבוא ולראות כממסד התכנוני, לאשר תוכניות, סליחה, אבל באמת ברמת כמעט הפקרות, הזאת שלא רואים את התמונה המלאה, ובהיקפים של עשרות אלפי דונמים של שטחי אדמות לאום נמסרים שלא לצורך, ויוצרים לעצמנו פה בלב הגליל עוד ועוד ועוד חיזוקים לבעיה ולאתגר הדמוגרפי הזה, וגם יוצרים אתגרים
1: אסטרטגיים. איפה זה, ביישובים הכפריים או בערים הגדולות?
8: מה שהתוכניות, תוכניות ההרחבה שאושרו לרשויות הערביות בעצם יוצרות חנק על ההתיישבות היהודית הכפרית. יש כאן בשומר החומות, הייתי לילה עם המשטרה למטה מול כפר קנה, וראינו באמת איך צירים נכנסו כאן פשוט לכיפאון. הכבישים נחסמו, יש כאן יישובים שהיו במצור, ומה שהתוכניות האלה עכשיו שאושרו בשנים האחרונות, מביאות את קו הבתים הראשון על הכביש האסטרטגי, כמו 65, 77, 85, 65, אלה צירים שאם הם חסומים, אין שום תנועה בגליל. שום תנועה. עכשיו, הדבר הזה, אם מי שמסתכל רגע, אנחנו אחד הדברים הראשונים שעשינו, יצרנו מפה שיוצרת קומפילציה של כל התוכניות האלה מהעשור האחרון, ופתאום אתה רואה רצפים שאין לך בגוש דן רצפים של בינוי כאלה של 10 קילומטר.
0: אבל אופיר, יכול להיות שאתה צודק, אני בכל זאת חוזר איתך לעניין של הציבור. אם היה יותר ציבור יהודי שרוצה להגיע לגליל, אז מן הסתם היו צריכים לעשות תוכניות הרחבה גם ליישובים היהודיים בגליל.
8: תראה, המדינה צריכה לבוא ולתת סל תמריצים מאוד רחב, כדי לעודד פה מקומות העסוקה האיכותיים שיפתחו, וכדי לגרום למשפחות הצעירות שנמצאות כבר פה ושוקלות עכשיו, או אדם צעיר שמסיים את הפרק הסטודנטיאלי שלו בחיים, או הצבאי שלו בחיים, לא לעשות את הצעד ולעזוב למרכז. כי נכון, הוא רואה כי טוב במרכז ונשאר שם. המדינה צריכה להיכנס לזה עם שתי ידיים מופשלות, ויש עכשיו דווקא בעקבות המלחמה הרבה מאוד תהליכים שעושים. צריך לשנות את המגמה הזאת עוד יותר ולחזק אותה. אתה צודק, אני חושב שבאמת יש כאן הזדמנות פז לגרום לציבור, דרך אגב לא רק מתוך ישראל. אנחנו פונים למשרד העלייה והקליטה, יש הזדמנויות אדירות בתחומים האלה למשוך לכאן אוכלוסייה שמזדהה עם ערכי היסוד של המדינה ולהביא אותם כאן לצפון. אבל עוד פעם, אנחנו ככל שהמדינה לא תתעורר ולא תפתח מחדש את כל התוכניות הנוראיות האלה שאושרו כאן, יהיה עוד יותר קשה לגרום לאותו יהודי, בין אם הוא מהארץ ובין אם הוא מחול, להגיע לפה. הוא יבוא ויראה, חבר'ה, על מה אתם מדברים? עוד פה חסום. אני לא יכול לצרוך עכשיו בנסיעה של 20 דקות, 30 דקות ברמה שפויה, את הדברים שאני מבקש לצרוך ברמה היומיומית.
0: כן. כלומר, צריך ליצור לציבור היהודי את התנאים כדי בכל זאת להרחיב את יישובי הגליל.
8: נכון, ובוא נגיד רגע גם את הדבר בצורה הכי מפורשת. יש כאן בעיה קשה מאוד שמסנדלת את יכולת המשילות של המדינה. וזה הדבר הבסיסי בפירמידת המאסלו, ש, שמשפחה עושה את החישובים שלה, אם היא עולה לגליל או לא עולה לגליל, לפני תעסוקה, לפני חינוך, לפני תרבות, לפני שירותי בריאות, תבוא ותגיד, האם אני עוברת למקום שאני יכולה לגדל את הילדים שלי בו בביתך? נקודה.
1: נכון, טוב, עכשיו צריך להסתכל על עוד היבט, ופה אני לא יודע מה הרשויות בצפון עושות. הציבור החרדי הוא די העתיד הדמוגרפי של מדינת ישראל, יותר מכל אוכלוסייה אחרת, ודאי לטווח ארוך של שנים קדימה, לא טווח של שנה, שנתיים, שלוש, כי זה קצרי רואי שמסתכלים רק על השנים הקרובות, מדובר שנים הרבה קדימה. לפי הערכות שלי, ואני הרבה מתעסק עם נתונים, לפי הערכות שלי יש כ-100 אלף תושבים חרדים באזור הצפון, מחדרה וצפונה. שזה משהו כמו 17-18 אלף בתי אב בכל אזור הצפון, צפת וערי הרכסים, בקריות, היום יש קהילה ענקית, בחיפה, אפולה, מגדליים, יש המון מקומות של ציבור חרדי, אין יישוב כפרי אחד או יישוב קטן אחד, אולי חוץ מכפר גדעון, אין מקום חרדי, כפרי, מושב חרדי בצפון, דבר שהיה כצריך לעשות, לחזק בכלל את הריכוזים החרדים, לעודד חרדים, צעירים, זוגות צעירים, לבוא עוד יותר לצפון. בסוף, זה מה שקובע בשטח. רואים את זה בכל מקום. מישהו עושה משהו עם זה?
8: אתה נוגע כאן בנקודה מאוד מאוד חשובה.
1: אני שואל אותך בלי שאני אפילו לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלך, אם אתה בעד חרדים, נגד חרדים. אני שואל שאלה מקצועית, אני בטוח שגם תענה מקצועית.
8: אני, א', לפני המקצועי, יש לב וערכים, ואנחנו בעד עם ישראל. בעד עם ישראל, האוכלוסייה החרדית היא יקרה, ויש כמובן, בסדר, יש נקודות מחלוקת שצריכות באמת להתברר, אבל ברמה הכללית...
1: את הוויכוחים נעשה על קלקוס קפה, ואת הביצוע של הגדלת הארץ נעשה בצורה אחרת.
8: היינו שותפים גם עד בזמנו עוד עם אורי אריאל, שהיה השר, משך ופתח את הר יונה ג' בנוף הגליל, שגם שם יש אוכלוסייה כבר של מאות משפחות, ובאמת הדבר הזה הוא יכול להיות רכיב חשוב מאוד באפשרות שלנו ליצור כאן גיים צ'יינג'ר בגליל. זה באמת נתון מאוד מאוד חשוב. אין היום מישהו שמדבר איתי התיישבות כמעט ברחבי הגליל, התיישבות חדשה. אתה מסכים איתי שגם אוכלוסייה מובחנת, כמו הציבור החרדי שמבקש את צרכים שלה, יהיה מאוד מאוד קשה לנסות להטמיע אותה בתוך הרחבה של יישוב קיים. עכשיו היא נכנס גם לסוגיה הגדולה של ההתיישבות, כי המדיניות שהשאיר אז בזמנו עוד, כן, מני מזוז כיועץ המשפטי לממשלה, אמר שאין הקמה של יישובים חדשים. ומי שרוצה להקים יישוב חדש, צריך לעבור מסך חתכים כזה שהוא מפרק את כל המוטיבציה שמישהו ניגש אליה בהתחלה. אני ברמה אישית כבר 20 שנה מנסה להקים יישוב, של כפר שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבלויות, בעזרת השם אחרי החגים, יהיה כאן סוף סוף כף טרקטור ראשונה בקרקע. אבל זה באמת 20 שנה, לא פחות. אנחנו הצגנו את הדברים האלה.
1: דווקא בדרום ראיתי לא מזמן שהממשלה קיבלה החלטה להקים איזה 7 או 8 יישובים באזור הנגב. נכון, כן, הקימו יישובים חדשים, ומקימים גם ערים חרדיות במרחב שבין קריית גת לערד. ערים, ממש, ערים של ממש שיקומו בשנים הקרובות, אז כן מקימים יישובים, גם כפריים וגם ערים. אז מה, בצפון, הממשלה נגד הצפון?
8: המדיניות התכנונית בצפון, תבדוק אותי, היא קרוב ל-30 שנה לא קם כאן יישוב חדש. קרוב ל-30 שנה. אנחנו, יש לנו תוכנית מאוד סדורה, שהצגנו אותה גם לשרת ההתיישבות, לשר האוצר, ואני יודע שהיא הוצגה גם לראש הממשלה, צריכים להדק אותה עוד, ואנחנו עושים פה שיתופי פעולה. אין לי ספק שבממשלה הבאה תהיה כאן תוכנית שלא רק תעבה בצורה משמעותית את המרחב הכפרי, אלא גם טוב. תיצור בו בין 20 ל-30 נקודות יישוב חדשות, שביניהם יינתנו גם פתרונות למגזר החרדי. זה הכרחי.
1: כן, חובה, אין ספק בזה. אופיר שיק, יושב ראש לב בגליל, סגן ראש מועצת גליל תחתון, תודה שדיברת איתנו, וחשוב מאוד כמה שיותר שיבואו. גם אני אומר את זה תמיד, כבר שנים דוד ואני מדברים על זה, ללכת לגור בפריפריה, צפון היא פריפריה חשובה, היום הכבישים רחבים, הכל מהר. חוץ מהפקקים, הכבישים מהירים וטובים ונוחים, ויש הרבה מה למצוא בצפון, יוכיחו 100,000 התושבים החרדים שם. תודה אופיר.
8: תודה לכם על העיסוק בנושא הזה, תודה.
1: בשמחה. אגב, ככל שאני חופר ברשימת שמות של הערים שיש בהם ציבור חרדי בצפון, זו רשימה שבלתי נגמרת וצריך לעבות את זה. טוב, פרסומות.
2: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה, בא מכל הלב.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: עכשיו על הפריימריז בליכוד מחר. מתח גדול בין המתמודדים. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום לך.
16: שלום חברים, שלום בצלאל, שלום דוד.
1: אתה רגוע?
16: לא.
1: צפוף מאוד.
16: משליך יעבי על הקדוש ברוך הוא, אבל עושה כל מה שאפשר, אתה יודע, מלמטה, השתדלות.
0: יש לך אבל תמיכה מארגונים שונים שכן יש להם מספר מתפקדים לא מועט בתוך הליכוד.
16: נכון, יש לי באמת תמיכה, ברוך השם, יפה מכמה וכמה ארגונים וקבוצות.
1: כולל קבוצות של מתפקדים חרדים.
16: כן, כך אני יודע, כך אני מבין, כל הקבוצה שאני מתפקדים חרדים, אני חושב שהעבודה שעשיתי בקדנציה האחרונה, גם סביב הסדרת מעמדם של לומדי התורה, וגם סביב נושאים כאלה ואחרים, מחזקים אותי בקרב השכנו. אתה יודע, לא רוצה להכביר אם זה קצת קשה, אבל בסופו של דבר, מעשינו יקרבונו, מעשינו יחיקונו. רחקון.
0: תגיד, לאיפה, לאיזה מקום אתה שואף להיבחר? לפי מה שידוע לך.
16: צפוף, כך ש...
1: רגע, נשמעת לא טוב, תשנה קצת את המיקום שלך, שנוכל לשמוע את המשפט המלא.
16: וזה יותר טוב עכשיו. כן. המנגנון הוא כל כך צפוף, שאתה צריך חייב להיבחר ב-14 מקומות שונים. להיכנס למקומות ריאליים, 25 המקומות הראשונים. אני מקווה להיכנס לחמישה שלישית, מה שנקרא, קרוב לעשירי הראשון.
0: שזה אומר מה, כלומר, אם תיבחר לפי זה, אז תגיע למקום 20, 22, נכון?
16: משהו כזה, כן. בסוד, בין 20 ל-25. מקום ריאלי. זה לא משנה אם זה 20 או 25, זה מקום ריאלי.
0: לא עקבתי, אבל אתה קיבלת סרטון תמיכה מראש הממשלה, או לא? למה אתה צוחק? כי זה הנושא החם עכשיו, המדובר לקראת הפריימריז מחר.
16: לא, לא קיבלתי סרטון מראש הממשלה, כיוון שראש הממשלה נמנע מלתמוך בסרטונים במועמדים ברשימה הארצית.
0: רק במחוזות?
16: רק במחוזות. אבל קיבלתי את אמונו של ראש הממשלה באופן אחר. ראש הממשלה מינה אותי, כפי שאתם יודעים, למנהל השטח של הליכוד ברמה הארצית.
0: לקראת הבחירות עצמן.
16: לקראת הבחירות עצמן, תפקיד
0: מאוד. אז בוא נדבר על זה רגע. בוא נדבר על זה רגע. אתה רואה את הסקרים, סקרי עולם...
16: רק אשלים משפט ברשותך, תפקיד מאוד כבד משקל, ואני חושב שזו הבעת אמון מאוד מאוד ברורה של ראש הממשלה בי, והערכה לפאולי, ובעזרת השם, אני מקווה, מעבר לנסיעה בתפקיד עצמו, אני מקווה שזה גם כן יעיד לחברי הליכוד, שאנחנו... כולנו רתומים למעלה ליכוד בעזרת השם.
0: כן, כדי לנצח. עכשיו, בזמן שנותר לנו, בוא נדבר רגע על הסקרים. סקרי תקשורת השמאל לא טובה, לא, הסקרים לא טובים לימין, 50, 51, 53, תלוי באיזה יום ובאיזה סקר. אתה רגוע או אתה אומר לעצמך, עוד לא התחלנו את הקמפיין בכלל, אז אפשר באמת, אנחנו נגיע לתוצאה אחרת.
16: כמה דברים. קודם כל, לא התחלנו את הקמפיין. זה ודאי שלא התחלנו את הקמפיין, וודאי לי גם שנגיע לתוצאה אחרת. אבל רגוע אני לא. תראה, יש פה קמפיין מאוד מאוד מתוחכם של השמאל שמטרתו לדכא הצבעה ולדכא את מצב הרוח בקרב הימין והמחנה הלאומי כולו. ולכן הסקרים האלה שאתה רואה יוצאים בעיקר בערוצים מסוימים, 12-13, ערוצים שמזוהים עם השמאל בישראל, ודווקא בערוצים האחרים 14 ו-15 אתה רואה סקרים שונים.
0: אז למי להאמין, חבר הכנסת אביחי בוארון?
16: עוד פעם אותם?
0: אני שואל למי להאמין, יש פערים, אתה יודע, אני אסביר לך משהו. זה לא שנגיד ערוץ 12 ו-13 בסקרים שלהם נותנים 59 מנדטים לגוש הימין, ובערוץ 14 נותנים 62, כלומר הפער הוא 3 מנדטים שהם משמעותיים.
16: ועכשיו אנחנו וכל מאזיננו ירגישו, יעריכו, יצאו מנקודת הנחה שאין סיכוי, אין סיכוי לנצח. עדיף בית, זה הפוכה. המטרה של הקמפיין הזה היא לצאת ולהישאר.
0: אבל אני חושב שזה יוצר תוצאה הפוכה. כלומר, הסקרים הלא טובים האלו לימין, להפך, גורמים לציבור הימין יותר, יגרמו לציבור הימין ביום פקודה, ביום בחירות, יותר ויותר ללכת להצביע בקלפי. אתה לא מסכים איתי?
16: אני חושש שרבים רבים אומרים, אם המצב הוא כל כך גרוע, כביכול, כביכול, אז אין טעם להתאמץ. ופה אנחנו נכנסים לתמונה ואומרים, המצב הוא לא גרוע, המצב הוא טוב. אגב, אלמנט נוסף בקמפיין הדיכוי הוא הקדנציה הגרועה שעשה מחנה הימין. ואנחנו היינו עסוקים, גם אנחנו כאן, היינו עסוקים בביקורת עצמית, והביקורת מוזדקת לא פעם, הביקורת מוזדקת לא פעם, אבל עכשיו כשאנחנו מתעשתים אנחנו צריכים לנצח כדי להשאיר את המושכות בידיים.
0: טוב, עוד נדבר הרבה על הבחירות, אבל הזמן שלנו עכשיו נאפסן את הביקורת ליום הבחירות. חבר הכנסת אביחי בוארון, בהצלחה בפריימריז מחר, אנחנו נעקוב אחריך. תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר
16: טוב, שלום, שלום,
0: יום טוב. תודה לצוות שלנו, קובי סגל האורך, מוטי קופפר שהיה לביצוע טכני, מים דורי המפיקה. נהיה כאן מחר בעזרת השם, דקה לשמונה. שבוע טוב לכם, אז אני מקרמיתות. טוב.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של שלושה.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הלחימה בלבנון, צהל חיסל הלילה באזור טיר הזרעני מפקד בכיר ביחידת בדר בחיזבאללה, שהיה חלק מצוות הטרור ששיגר רחפנים לישראל ולכוחות הפועלים בלבנון. המחבל שחוסל פעל גם באירוע רחפן בסוף השבוע, בו נפצעו קשה קצין ושני לוחמים. כלי תקשורת ערבים מדווחים הלילה על ירי ישראלי נרחב לעבר מעוזי ארגוני הטרור חיזבאללה, בעיקר ברכס עלי טייר. התקיפות הישראליות גובה כאמור לפיצוץ רחפן הנפץ של חיזבאללה לעבר כוח צהל בדרום לבנון. זה אירוע שלישי של הפעלת רחפן נפץ בשבועות האחרונים. ברכס עלי טייר לכודים עשרות מחבלי חיזבאללה במפקדות ארגון הטרור מתחת לקרקע. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לתקיפות הישראליות ואומר, אף חשבון בהף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו, דברי שר הביטחון. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית המריא חזרה לארצות הברית והשלים ביקור של 10 ימים במזרח התיכון. האדמירל קופר נפגש בישראל עם הרמטכ"ל אייל זמיר ועם בכירי צבאות בחריין, עיראק, ירדן, סעודיה ואיחוד האמירויות. ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ וצוות מועצת השלום ובהם ניקולאי מלדנוב, יגיעו השבוע לישראל במטרה לנסות ולקדם את תוכנית השלום בעזה. האישים ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ועם בכירי מערכת הביטחון. בכוונת מועצת השלום לקדם את נסיגת ישראל מעזה גם מאזורי הביטחון ובהם הקו הצהוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר באחרונה כמה פעמים כי ישראל לא תיסוג מעזה כל עוד עזה לא תפורז מנשק וארגון הטרור חמאס לא יפורק. לרבי הקטרי מדווח כי במקביל משלחת של חמאס בראשותו של חליל אל-חיה הגיעה לקהיר ותיפגש עם ראש המודיעין המצרי. הפגישה תעסוק בביסוס הסכם הפסקת האש ברצועת עזה ובפירוזה מנשק. רוסיה ביצעה הלילה מתקפת טילים בליסטיים על אוקראינה, פיצוצים עזים נשמעו בבירה קייב. מנגד רוסיה טוענת כי כטב"מים אוקראינים פגעו הלילה במתחם לוגיסטי של ענקית הקמעונאות הרוסית וילדבריז מדרום למוסקבה. ולסיום, הלילה החלו בני עדות המזרח לומר סליחות בחודש אלול. את אמירת הסליחות מתחילים מיד לאחר חצות והם יימשכו מדי יום עד לאחר יום הכיפורים. בני עדות אשכנז יתחילו באמירת הסליחות כשבוע לפני ראש השנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום בלי שינוי של ממש, משעות הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. משעות הצהריים שוב גשם מקומי בעיקר במזרח. ביום שלישי וברביעי בלי שינוי.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הסליחות בכל חי. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: טוב לכולם, מה שלומכם? הבוקר הזה שבוע טוב, חודש טוב, מה שלומכם? מי התגעגע פה? אני רוצה לשמוע. חזרנו בין הזמנים, זהו כוחות מחודשים, קווי אל השם חזק ויאמץ לי בך, וקווי אל השם עזרה שם רוצים לפתוח את חודש אלול, את החודש אחד המשמעותיים ביותר בחיינו, אם לא המשמעותיים, מכיוון שהוא הולך לקבוע איך אנחנו נראה במידה מסוים לראש השנה, בעשרת ימי תשובה ביום הכיפורים, והשנה רבה בשמחת תורה. אולי כולה שנה כולה, אז אנחנו רוצים להתכונן, לדעת איך עושים את זה בצורה נכונה. ויעל אלון, כידוע, אלול משום חיפוש. רוצים לחפש את הדברים הטובים, את הדברים הפחות טובים, רוצים לתקן, להשתפר, ולכן התכנסנו פה היום. לא אחר מאשר אני, מוטי קופר, וואל, הטכנאות שלנו. אני פנגר, מחורה מיקרופון, אתם המאזינים, ובזל השם, בואו נפתח ונתחזק. והיא רצון שהשם ישמע את תפילותינו, להתחזק ולעורר לנו רחמים, כי זה חודש הרחמים, דגש, הרחמים והסליחות. אז היא רצון שיהיו ג' מידות של רחמים, יושפע עלינו ועל כל עמו ישראל, ונאמר אמן. אז יקיריי, בואו נתחיל. היום נלמד שלוש שאלות. שלוש שאלות שיש מייחסים אותן לטולסטוי. שאלות חשובות, טובות, משמעותיות. והרעיון שלהם זה... ככה מספר על מלך אחד, מלך אחד שאמין שבמידה והוא ידע שלושה דברים, החיים השתנו. אם אדם ידע את שלושת הדברים הללו שלא הולכים לדבר היום, חייו הולכים להשתנות, היום שלא ישתנה, השבוע שלא ישתנה, השנה תשתנה בעזרת השם. שלוש שאלות, שלושה דברים. בואו נתחיל עם השאלות ואז נצלול לכל שאלה ושאלה ונפתח אותה עד שבסוף התוכנית אנחנו נקבל את שלושת התשובות הנכונות לשאלות הללו. שאלה ראשונה, מתי הוא הזמן הנכון לעשות כל דבר? מה אתם אומרים? מתי הוא הזמן הנכון ביותר לעשות כל דבר? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מי הם האנשים החשובים ביותר שעלי לתת להם את תשומת ליבי? מי הם האנשים? מי זה הבן אדם החשוב ביותר שאני צריך לתת לו את תשומת הלב שלי? שאלה שלישית, מהו הדבר החשוב ביותר שעליי לעשות? בסדר? אז מתי, מי ומה? מתי הוא הזמן הנכון? מי הוא הבן אדם החשוב ביותר? ומה הוא המעשה הנכון ביותר והחשוב ביותר שעליי לעשות? ולכן אין את השאלות האלה אנחנו נפתור. אנחנו נדע לעשות את הדבר הנכון ברגע הנכון עם הבן אדם הנכון. ואלה שאלות קריטיות שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לשאול את עצמנו ביום יום, ברגע לרגע. ולכן אנחנו נפתח אותם היום וננסה לראות איך אפשר לעשות את זה בצורה נכונה והטובה ביותר. אז הסיפור הראשון יכניס אותנו לתשובה הראשונה. היו היה מלך שקיבל במתנה זרע נדיר מארץ רחוקה. תחשבו, אתה מקבל איזה, מישהו הביא לך זרע של עץ, שהעץ הזה נותן פירות, תקשיב, עם פריחה, משהו לא מעל מהדן. הפירות האלה סגולתם לרפואה, לבריאות, לשמחה, לפרנסה, למה שרק תרצה. הפרחים של העץ הזה יפים מנסו, זאת אומרת שברגע שהוא לפני שהעץ יצא פרי, הוא ייתן לך את הפריחה שלו, ולא רק פריחה, אלא גם הירקרקות שלו, של העץ עצמו, תביא לך הסתכלות נעימה וטובה. נתנו את הזרע הזה במתנה. המלך התלהב, מיד הבין שאם הזרע הזה הוא כזה נדיר, אסור לטעות, בסדר? לא תמיד יש לך הזדמנות שנייה, ולכן אסור לי לעשות טעות. זה זרע אחד. או שאני מצליח איתו, או שלא. טוב, קרא לגנן המלכותי, ושאל אותו, גנן, גנן, אמור לי מתי הזמן הנכון ביותר לזרוע את הזרע הזה, כי אין לי הזדמנות שנייה. יש לי פעם אחת, אמור לי בבקשה מתי הזמן הנכון ביותר, הראוי ביותר לזרוע את הזרע הזה על מנת לקבל את התוצאות הראויות. אמר לו הגנן, באביב. אחרי שהחורף יעבור, כי החורף זה גשם וזה גשם חזק מדי וזה יכול להטביע את הזרע, אל תיקח סיכונים, המתן לאביב. טוב, המלך הזמין מומחה נוסף, עם כל הכבוד לגנן המלכותי, אבל יש גננים יותר מגוננים ממנו. אמר לו הגנן השני, שהוא כבר גנן משודרג בינלאומי, אמר לו ממש לא אביב, טעות, טעות קריטית. תמתין לגשם הראשון. איך שהגשם הראשון כבר מזין את האדמה, האדמה היא פוריה, היא מוכנה לקבל זרעים, זה הזמן. ואז לא צריך להשקוט אותו, כי האדמה תהיה רוויה, וככל שהגשמים יבואו וימשיכו, הזרע שלך יוכל לקבל בדיוק מה שהוא צריך. ואז הוא הלך כבר לאיזה בוטניקאי שכתב איזשהו ספר, לדעת הביטחון יבוא השלישי ויחריע ביניהם, ואמר לו, אני לך, פשוט מאוד, בעוד 3 חודשים יהיה צירוף נדיר של הירח והכוכבים, ואז כיוון שהאדמה משתמשת במושגים גם הירח וגם מהשמש וגאות ושפל של הים, אז זה הזמן. טוב, המלך שמע את כל הדעות, כבר לא יודע מה לעשות, אמר לא לוקח סיכון, שם את הזרע בקופסת זהב, הניח אותו בכספת ואמר אני חכה לרגע המושלם. עבר האביב, הגיע הגשם, חלף גם הלילה המיוחד עם הכוכבים, ובכל פעם מופיע איזה מומחה אחר עם סיבה יותר טובה אפילו למה לחכות עוד קצת. וכעבור שנה הגיע לארמון גנן זקן, אבא של כל הגננים נגדיר אותו ככה, והמלך סיפר לו על הזרע הנדיר ואמר לו, אמור לי אתה, עליך אני סומך. אמר לו הזקן, אפשר לראות את הזרע בבקשה? המלך פתח בגאווה את קופסת הזהב, הגנה לקח את הזרע ביד, לחץ עליו קלות, הזרע התפורר לאבקה. המלך הזדעזע, לא! הרסת! הרגת את הזרע! הביט בו הזקן ואמר לו, לא אדוני המלך, הזרע מת בזמן שחיכית לרגע המושלם שכנראה לא יגיע אף פעם. זו הנקודה הראשונה, כמה פעמים אנחנו מחכים לרגע נכון, הנה, אתה יודע מה, אחרי בין הזמנים, אני רק אבוא את השבוע הראשון של אלול, אולי בשבוע האחרון של אלול, זה, אתה יודע, אני אכנס כבר, כי אם אני אעשה עכשיו סליחות עכשיו, יכול שאני כבר, אתה יודע, עד שיגיע ראש השנה, כבר נצטנן, אני אתקרר, זה כבר, לא יודע מה, אולי אני חכה לסרט עם התשובה, ואז, אולי חכה לסוכס, אני פחות, הימים נוראים קצת מלחיצים אותי, סוכס, או אולי בין הזמנים של אחרי סוכס, זה כמה ימים כאלה שלפני שחוזרים. יקיריי, התשובה הראשונה לשאלה הראשונה, מתי הוא בזמן הנכון ביותר לעשות מה שצריך לעשות? התשובה היא, עכשיו. אל תחכו שכל החיים יסתדרו, כדי לתת לחיים את היום ואת המקום הנכון. לכן הזמן החשוב ביותר הוא עכשיו, כי הוא הזמן היחיד בינינו שיש לך כוח לפעול. אל תאמר שפני שני, שמה לא תיפנה היום אם בקול לא תשמעו, ולכן אנחנו רוצים בתחילת חודש אלול. עכשיו הבחורים הגיעו לישיבות, אם זה עם היום או יום חמישי, לפני כן, אבל הרעיון העיקרי, בואו נחפשיל שרבולים, נבין שעכשיו יש לנו חודש לפנינו, חודש מאתגר, חודש שיכול לזכות אותנו, שאפילו חרב חדה מונחת צבול של האדם, לא להמיר את עצמו חציו זכאי חצו חייו, עשה מעשה אחד איתה את עצמו ואת כל העולם כולו את קו זכות. בוא ננצל את הזמן של עכשיו. לא להתרגש מקצת קשיים, על זה נאמר חכם, עיניו בראשו. אני לא מבין. איפה העיניים של הפחות חכם? לא בראש, ראית פעם אנשים עם עיניים במקום אחר? אלא הכוונה היא שהקשיים בחיים הם בסך הכל קירות. הם לא קיר וגג, קיר. החכם הוא קצת גבוה יותר. החכם עיניו בראשו, הוא מסתכל מעבר לקיר, לא מתרגש מהמשוכה. זוהי הגדרה יותר נכונה אולי לאתגרים. סך הכל משוכות, סך הכל קירות, אבל לא קירות סגורים עם גג שאתה לא יכול לעבור אותם. אתה חייב להסתכל טיפה מעבר ולראות את האופק, לראות את השאיפה, לראות את התקווה, וזוהי העבודה שלנו. לא להתבלבל מקשיים שברור שיש, ואנחנו רוצים להבין. יש פה מי שמנהל את העניינים, כמו שחזל לימדו אותנו על אברהם אבינו. אברהם אבינו רואה בירה דולקת ואומר לא ייתכן לבירה ולא בעל הבית. מציץ עליו בעל הבירה ואומר לו, אני אשם. וכולנו מכירים את המדרש הזה, והמדרש הזה הוא תמוה לכאורה. למה? כי התחלה שלו מובנת. אברהם אבינו ראש המאמינים, מי שמלמד אותנו שיש בורא לעולם, יש לנו אבא בשמיים שמנהיג פה בהשגחה פרטית הכל, והראיה ברמה הפשוטה דבר מסודר, יש מסדר. אתה רואה בירה, אתה רואה בית, מישהו בנה אותו. אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף למי שבנה אותו, בינינו. אף אחד מאיתנו לא חושב שאופ, פתאום נהיה בית מעצמו, או אפילו, לא משנה מה, כל שכן לא שעון, כל שכן לא לב, או אפילו תחי אחד, לא ייתכן בעולם. יש כלל שאני רואה סדר, יש לו מסדר, חייב להיות. אם אני מדבר מהמיקרופון עכשיו, מישהו יצר את המיקרופון, המיקרופון לא יצר את עצמו. מישהו מבחוץ היה חייב ליצור אותו. ולכן סדר מעיד על מסדר. אבל מה הרעיון של בירה דולקת? מה קשור בירה דולקת? בירה, תעצור פה. עצם זה שהוא רואה בית, מבין שיש בונה. בסדר? מאוד מאוד פשוט. אבל, פה יש אבל מאוד מאוד גדול, ולכן דווקא אז מציץ עליו בעל הבירה. ומה כמובן מציץ? תגיד, מסתכל עליו בעל הבירה, נפגש את בעל הבירה, לחץ את ידו בעל הבירה. מה זה מציץ? פירוש של דבר עבודה חשובה עבורנו. לפעמים אנחנו יודעים, מאמינים, הכל. שיש מסדר, אין ספק שיש מישהו שאמר ויש בורא לעולם, אין פה הפקרות, העולם מסודר. אבל מה קורה שנראה בירה דולקת? יש סדר, אבל נראה שהכל נשרף לי. לא יודע הרב, נכון שיש סדר, אבל לא הולך לי כלום. יש שריפה, שריפה זה דבר הכי לא מסודר בעולם, הכי מפחיד בעולם. ברעיון, לוחמי האש תמיד צריכים לנסות לדמיין לאן הרוח תיקחת את זה, וזה יכול להשתנות ברגע, ו... זה הדבר הכי פחות צפוי בעולם, נקרא לזה ככה. ולכן יש פה שילוב קצת מתעתע. מצד אחד בירה מאוד מוצקת, ברורה. יש מסדר, יש סדר מופתי. הקבלן עובד על פי התוכנית של האדריכל. האדריכל עשה סרטט. זה מלך מאוד מאוד מדויקת. אין סטייה של מילימטר, מה שנקרא, ברעיון. מצד שני, היא בוערת. הכל... מתבלבל לי, הכל נשרף לי מול העיניים, שום דבר לא הולך לי. הרב, הנה, בין הזמן, אם לא רוצה להגיד לך מה עברתי, לא משנה, עדיף שלא ידבר, תאמין לי, בלגן, בלגן, בלגן, אוקיי, עכשיו לחזור לזמן, ובורא למסע את זה כאילו בצורה די קיצונית, בין הזמנים, אלול, לא בין הזמנים, נגיד חנוכה, אתה יודע, כסלב, יותר עדין, אתה עובר מבין הזמנים שלושה שבועות, תלך, אלול, יפה, נהדר. לכן העבודה שלנו זה להבין דבר אחד. עד הרבה, גם אם אתה רואה בירה שהיא דולקת, נראה לך שיש חוסר סדר, נראה לך שהכל נשרף מול העיניים, תחזיק חזק, תחפש את המציץ מן החרקים, ואז יציץ עליך בעל הבירה. ומה הכוונה יציץ? כשאני מסתכל, אני רואה את כולם, אני מסתכל מהחלון, אני רואה כולם עליינים, אני רואה פה קבוצה גדולה מאוד של אנשים, אבל אם אני מציץ דרך חור, בדרך כלל אני מתפקסס על בן אדם אחד. אם אני מציץ דרך חור צר, אני רואה רק אותך. אומר בורא עולם, בוא תפנים, ברור שיש סדר, אבל גם אם אתה מרגיש, ואולי למרות, ואולי דווקא כשאתה מרגיש שהכל נשרף, אני מסתכל עליך, אני איתך, אני מציץ עליך, הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני אשם. וזוהי העבודה שלנו, לא להתבלבל ברגעים קשים, שנראה לנו שאנחנו לבד, והמצב לא טוב, אני חכה לזמן יותר טוב אולי. לא, לא, לא, לא, לא, לא, של נע לך. מעל רגליך, כי האדמה אשר אתה עומד עליה, הישיבה שהתקבלת, הסמינר שאת נכנסת אליו עוד מעט, לא משנה מה, אדמת קודשי, אני הולך להוציא את המקסימום, אני הולך להיות לא אכפת לי מזהר, ראש לשואלים או זנב להריות, אבל אני הולך לעשות את רצון בוראי, ככה בורא עולם קצב, פה אני הולך לעשות את המקסימום, אני הולך לעשות היסטוריה, מה שנקרא, לטובה. לכן הזמן הנכון ביותר, לכל קבלה טובה, לכל החלטה טובה, פשוט מאוד, עכשיו. שאלה שנייה הייתה, מי הוא הבן אדם הכי חשוב שאני צריך לתת לו את תשומת ליבי? מה אתם אומרים? מי הוא הבן אדם אם שאני צריך לתת לו את תשומת ליבי? וזו שאלה שנייה שצריכה להכניס אותנו לתוך עולם נוסף. לא רק מה הזמן הנכון ביותר, אלא גם המי. לא רק המתי, אלא המי. מסופר על חכם זקן אחד. שיתפרסם, אתה יודע, לא. ברור שהוא החכם, אבל אנשים היו באים להתייעץ איתו. יש חכמים שהם חכמים בתחום שלהם, אבל אתה לא תבוא להתייעץ איתם על דברים אחרים. להבדיל, להבדיל. אצל גדולי ישראל אתה רואה אנשים שבאים להתייעץ איתם על כל הדברים שבעולם. מ, לא יודע מה, עסקים אפילו, לרפואה, לשלום בית. אתה יודע, אם אדם הוא חכם בפיזיקה, אני לא אבוא לשלול אותו עכשיו, הוא אלוף עולם בפיזיקה, הוא גאון, פרופסור מספר אחת בעולם למתמטיקה. זה נחמד, אני לא אבוא לשלול אותו בשלום בית, אתה מבין? אני לא אבוא לשלול אותו עכשיו שאלות בבריאות, מה קשור, מה הוא מבין? חכם אמיתי בקי בהכל. יופי, אנשים היו באים לפתחו, מלאכים, אנשי עסקים, רבנים, מפקדי צבא, אנשים פשוטים ישבו בחדר שלו. יום אחד, יהיה אליו עיתונאי צעיר כדי לראיין את כבודו. נכנס לחדר וראה דבר מוזר. מול השולחן של החכם היה כיסא. כיסא פשוט אמנם. ועל גב הכיסא הייתה לוחית קטנה, היה פתק קטן שהיה כתוב לאדם החשוב ביותר בעולם. זאת אומרת, לאבדי כמו שיש כיסא לאליהו הנביא, אותו רעיון. אבל לא כתוב לאליהו הנביא, כתוב הכיסא הזה מיועד לאדם החשוב ביותר בעולם. העיתונאי ככה חייך ואמר לו, מי יושב על הכיסא הזה? כאילו, למי הכיסא הזה מיועד? אמר לו, החכם, לך. אז העיתונאי צחק, כן, נכון, זה על השם, תודה. אבל בדרך כלל, כאילו, מי הבן אדם שעבורו שמרת את הכיסא הזה? האם זה, לא יודע מה, הרב הראשי לא, אולי זה ראש הממשלה, אולי זה נשיא, אולי אשתך? מי זה הבן אדם הזה שאליו באמת מיועד הכיסא הזה של האדם החשוב ביותר בעולם? ענה לו החכם, אני אגיד לך, אתמול הייתה פה אישה שהבן שלה ירד מהדרך. שלשום היה פה שר בממשלה. לפניו היה הנכד שלי, בא להראות לי זה ציור. אז העיתונאי שאל אותה, סדר, נו אז מי זה הבן אדם החשוב ביותר? השופט הצביע שוב על הכיסא ואמר, מי? שיושב בו עכשיו. שמעתם? מי שיושב בו עכשיו. אמר לו החכם, אתה יודע, פעמים אתה יושב עם בן אדם, ובמקום להתייחס לבן אדם שיושב מולך, אתה חושב כבר על הבן אדם הבא, על איך אתה הולך לענות לו, על הדברים שמטרידים אותך. ויום אחד הבנתי, שבסופו של דבר, אני אף פעם לא נמצא עם אף אחד, כי אם כל הזמן אני מתכונן לבן אדם הבא שיגיע, ומה אני אגיד לו? או למטלה השנייה, או לאתגר הבא, או לתרדות שלי. אני אף פעם לא באמת נמצא עם הבן אדם שמולי. ולכן, התשובה על השאלה, מי הוא האדם החשוב ביותר שעליי להקשיב לו? האדם שנמצא איתך עכשיו. שמעתם? האדם שנמצא איתכם עכשיו. אל תחכו, לא יודע מה, לאיזה, כמו שאמרנו מקודם, לעת רצון, ואל תחפשו שזה בן אדם אחר, שאתם נמצאים לא משנה מי, ואני אומר את זה לעצמי להתחזק, להבין שהבן אדם שעומד מולך, הוא החשוב ביותר. אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, למה השם עושה משהו, עושה כל אחד מתן עם האתגרים שלו, כל אחד עם הדברים שלו, אחרי 120. כידוע שאנחנו בתפילה בשבת, שוכן במרומים, כן מלא רחמים, כן, אב הרחמים, אומרים את זה בחיי התפילה, או כן מלא רחמים, באיזכור, או בהשכבה. מה זה כן מלא רחמים? שוכן במרומים. אב הרחמים, שוכן במרומים. למה משלבים את שני הדברים האלה? למה משלבים אב הרחמים, או כן מלא רחמים, ואז שוכן במרומים? מה, למה? בגלל שזה חרוז? כאילו, יפה. לא. אלא לפעמים אתה רואה כל מיני דברים שמתרחשים איתך. ואתה לא מבין למה הבן אדם הזה עושה לי ככה, ולמה הבן אדם הזה עושה ככה, ולמה אלוקים זימן לי את האישה הזאת, את הבעל הזה, את הילדים האלה, את השכנים האלה, את ה... לא משנה מה, כל אחד עם האתגרים שלו. הדרך היחידה להבין שהוא כל מלא רחמים, שהוא אב הרחמים, רק להבין שהוא שוכן במרומים. שוכן במרומים, פירוש דבר, רק כשתגיע למעלה, אחרי 120, אתה תבין בדיוק למה בורא העולם שולח לך את פלוני או אלמוני ברגע הנכון, בזמן הנכון. לכן אם בורא העולם זימן לך מישהו שעומד מולך, ואני אומר את זה לעצמי להתחזק, הוא הבן אדם החשוב ביותר כרגע עלי אדמות. כי אם בורא העולם זימן לנו בהשגחה פרטית, ואין מקרה בעולם, ואין סתם, אם מישהו עכשיו זימן לך מישהו, לא, בסדר, בוא נדפדף אותו, מה שנקרא, בוא, יש לי עוד מה לעשות בחיים שלי. ממש לא. זה הבן אדם שאני צריך להתייחס אליו, שאני צריך להבין שהוא החשוב ביותר כרגע עבורי. לכן השאלה הראשונה הייתה, מתי הוא הזמן החשוב ביותר? מי הם האנשים החשובים ביותר שלה לתת להם את תשומת לבי? אלה שיושבים מולי. והשאלה האחרונה, מהו הדבר החשוב ביותר שעליי לעשות? כפי מדבר מתלבט, קוראים לך דברים, אתה יודע, יש מדרש. המדרש מספר, מדרש איכה, מספר על אישה. אישה ש... אתה יודע, כל אחד עובר מה שהוא עובר, אבל היא נפלה בשבי. נפלה בשבי, השם שלה היה, תפע אני אמצא אותם, אני אמצא את המדרש, דקה רגע, או, מרים בת ביטץ, בית יוד תף, תת סמך. מרים בת ביטץ, היא נשבעה. נפלה בשבי ופדעוה באקו. טוב, איך שפדעו אותה, חכמים קנו לה בגד. אחר לשטוף אותו בים, אתה יודע, יש ריח של צמר, מה שנקרא. אחר לשטוף אותו בים, מגיע גל, טק, שטף אותו. קנו לה עוד חלוק, בסדר? הגיע עוד פעם לים. מה קרה? עוד פעם. החלוק נשטף גם השני. נו, מה נסגר פה? רצתה לקנות עוד אחד? רצו לקנות לה, טוב, נגנח עוד אחד. נזמין משיין, לא יודע מאיפה. לא הסכימה. לא הסכימה, אמרה להם, הניחו לגבי שיגבה את חובו. הניחו לגבי שיגבה את חובו. אומר המדרש, כיוון שצדקה עליה את הדין, רמז אלוקים לים והוציא לה את כליה. קיבלה את הכל חזרה. לפעמים יש דברים שקורים לנו ואנחנו לא תמיד מבינים למה זה קורה, איך זה קורה, מה נסגר איתנו. אנחנו לא תמיד יודעים, אבל אנחנו צריכים לזכור, הרגע הזה שיש ממולי הוא הרגע היחיד שיש לי בידיים. מה אני הולך לעשות ברגע הזה? הבן אדם שיושב מולי הוא הבן אדם החשוב ביותר כרגע עלי אדמות. ומה הוא המעשה? המעשה שאתה מתלבט, אולי אני אעשה ככה, אולי אני אעשה ככה, אני אעשה ככה וכל. היום אנחנו בהתלבטויות, כי לפעמים אני אומר לכם, אין תשובה חד משמעית. לפעמים צריך לשחרר. לפעמים צריך לשחרר את כל הרצונות שלנו. אתה רואה הבחורים שקשה להם להתחתן. הפסוק אומר, כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. יש כאלה רוצים להגיד, מה זה אביו? מה זה, כן, יעזוב איש את אביו, אביו את הרצונות שלו. תמיד, לא, אבא יבמי, מה שנקרא. את כל מיני דברים, אני רוצה ככה ורוצה ככה, כן, יעזוב, יעזוב איש את אביו. קודם כל שחרר את כל הרצונות שלך, אתה בא עם דמיונות, אתה בא מעופף לגמרי, אתה חי, אולי הבאה בתור, אולי, תמיד, אז, למדנו, הזמנו עכשיו, מי הבן אדם החשוב כבר בפגישה, לא יודע, לא נראה לי, זה לא מתאים לתמונה שאני רציתי. הבן אדם שיושב מולך הוא האדם הכי חשוב, על כן יעזוב איש את אביו, ואת אמו, אמו הכוונה הספקות שלו, אמו משון אם, מה יקרה אם? אם יהיה ככה, אולי נעשה ככה, כל הספקות האלה של אם, אם, אם, אם. אז על כן יעזוב איש את אביו, את הרצונות שלו ואת הספקות שלו, וינסה להבין מהו המעשה. אני רוצה להבין מהו המעשה הנכון ביותר שאני יכול לעשות עכשיו. כי אני מרגיש חסר אונים. אני לא מבין מה קורה איתי, לא קורה איתי. הרב, אמרת עכשיו, סבבה עכשיו, אני מוכן. אבל הישועה לא מגיעה, הרב. אמרתי לבן אדם שיושב מולי, אין לי בעיה, אבל אף אחד לא יושב מולי, אני לבד, עוד יותר גרוע. לא צריכים להתחזק. מקצת כגמול עלי אמו, כמו תינוק. הרי תינוק שבוכה, בבין הזמן, אתה יודע, הילדים יצאו קצת לחופש וישאירו את הילדים, את הנכדים. אצל ההורים, סיפר לי, זה אבא אחד, שאתה יודע, השאירו אצלו את הנכדים, הפקידו אצלו את התינוקות, ופתאום אחד התינוקות התעורר בלילה. התעורר, בוכה, ישר, סבא וסבתא קפצו מן המיטה, יפה מאוד, שניהם הלכו למטבח ועשו לו את המטרנה, כי שניהם כל אחד עזר לשני, והתינוק עדיין בוכה. התינוק עדיין בוכה, מרגיש כי מי ואבי עזבוני, והלכו לצימרים, לא יודע איפה, ואני נשארתי פה לבד ואף אחד לא רואה אותי. הוא לא יודע שבזמן שהוא בוכה, בזמן שהוא מרגיש חסר אונים, בזמן שהוא נראה לו שנטשו אותו, מכינים לו את הישועה. כבר עכשיו מכינים לו את המטרנה שלו, את המשהו שהוא אוכל שם, רק הוא לא יודע ששנייה, שנייה, צריך לקרר את הבקבוק, וצריך לחמם אותו ככה, ולעשות אותו ככה, ושלא יצא בזה, ומערבבים לו את זה, שנייה, שנייה. התינוק לא יודע את זה. אבל אנחנו צריכים לדעת שבורא עולם מכין לנו את הישועה, כי הוא מקדים תרופה למכה. גם אם נראה שאין תרופה למכה, ואני מרגיש שאני לבד, ואני מבולבל, ואני לא יודע כבר מה, אני לא חסרת עם עצמי, אז לזכור. דבר ראשון, הזמן הכי נכון זה עכשיו. דבר שני, מי זה הבן אדם החשוב ביותר, מי שעומד מולי. והמעשה הנכון ביותר, החשוב ביותר, לא יודע מה שתקראו לזה, איך שאתם רוצים, הצדיק ביותר, כאילו הנכון ביותר, זה נקודה אחת. שעומד בפנינו איזשהו אתגר מסוים, שעומד בפנינו איזושהי התלבטות מסוימת, אז ככה מספרים על אדם חכם שיחזיק בביתו ספרייה מאוד מאוד גדולה, מפורסמת, כתבי יד בני מאות שנים, ספרים שלא קיימים בשום מקום אחר. יש כאלה שאת להם חובבי ספרים, חובבי יודאיקה, רוכשים כל מיני עותקים מגדולי ישראל בדורות הקודמים. תבין שזה ספרייה ששווה הון, הון, הון. זה לא רק הון אנושי, זה גם הון כלכלי. עכשיו הוא אסף אותם, ויש לו שם דברים באמת מיוחדים. ואין להם כאילו עותק בספרייה הלאומית, או באיזשהו מקום, על איזה דיסק או בטלפון. אין דבר כזה. זה ספרים חד בדרה, חד גדיה. ויום אחד, פרצה שריפה. פרצה שריפה בבית, והאש התפשטה במהירות, והחכם עמד בחוץ, וראה את השלהבות מתקרבות לספרייה, ואחד התלמידים צועק לו, רבנו! תקשיב, יש לנו איזה שתי דקות, מה להוציא? מה להוציא? לא נוכל להוציא את כל הספרייה, אני לא יודע אם אין לנו בכלל זמן לעבור, בוא תזרוק לנו הרב ספר אחד, שניים, תן לנו איזשהו כיוון ללכת, איזה ספר עתיק של איזה מגדולי ישראל, כבוד עליו, מה אנחנו עושים? מעבר לזה גם יותר מזה, לא רק שיש כמה כתבי יד של רבנים אחרים, היה שם את הכתב יד של החכם הזה, שאבא שלו הוריש לו. אבא שלו הוריש לו מחברת שמשך 30 שנה אבא שלו כתב את כל החידושים, את כל החידושים של אבא שלו. נכון, הוא לא היה אחד מגדולי ישראל המובהקים, המפורסמים, מרבותינו הראשונים, אבל זה אבא שלו. והחכם אין לו הרבה זמן להתלבט, הוא צריך להכריע. מה הוא יעשה? האם הוא יציל את הספר של אבא שלו? האם הוא יציל כתב עת של איזה אחד מגדולי ישראל שילמד עליו זכות? האם הוא ייכנס הוא עצמו אל האש? האם? אני לא יודע, אבל התשובה מיד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
7: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
8: שיא החשמל והמיזוג.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: תודה רבה שאתם איתנו, בעזרת השם אנחנו לומדים עם 3 שאלות, הם יחסים אותם לטולסטוי, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול לקחת את 3 שאלות האלה לחיים שלו. שאלה ראשונה, מתי? מתי זה הזמן הנכון ביותר? למדנו מהמלך עם הזרע, כידוע, שהוא רצה לזרוע באדמה והתלבט, אולי עכשיו, אולי עוד חודש, הוא אמרו לו בגשם הראשון, בקיץ השני, באביב הרביעי, לא משנה מה, ואנחנו למדנו שהדבר הזמן הנכון ביותר זה עכשיו. אל תדחו דברים. קיבלנו את חודש אלול. כל יום בו הוא ענק, כל שבוע הוא משמעותי, הוא קריטי, שכל אחד מאיתנו, אנשים אוהבים התחלות חדשות, ואני מכם, תדעו לכם, כדאי למנף את זה. מחקרים טוענים שאם בוא תבדקו, לא משנה אם אתם בשיעור דף היומי או בחדר כושר להבדיל או לא משנה מה, אתם תראו ביום הראשון פתאום יש הרבה מאוד אנשים. הופה, כל הכבוד, איפה כולם היו? אז בהתחלה הרבה מאוד אוהבים להצטרף אל, כמו למשל מתחילים מסכת חדשה, עוד מעט יסיימו חולין וכן הלאה, תראה פתאום מצטרפים חדשים. אז אני אגיד לכם, לא בכדי התורה שלנו היא אין לה סוף, מה שנקרא. זה להבדיל כמו התורה שבכתב, זה גם תורה שבעל פה, איך שזה, או לא להבדיל, איך שזה מסתיים מיד, מיד אנחנו ישר, איך שלעיני כל ישראל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בלי הפסק. התורה היא עגולה, וזה היסוד, קחו את זה לחיים שלכם. תנאי למה העולם עגול, אתם יודעים למה העולם עגול, ואם התוכנית רק בשביל זה היה שווה. העולם עגול מסיבה אחת עיקרית, שבחיים לא תגיד סוף העולם הגיע. זהו, סוף העולם הגיע. אין סוף, חבר'ה, אין סוף, זה תמיד יהיה עגול, וזה הרעיון שלא תרגישו, זהו, סוף העולם הגיע, הלך עליי, אין לי תקנה, אני לא יצא מזה, זהו, אין מחר, אין מחר, לא להתרגש ולא להתבלבל כידוע, כמו שיוסף שולח ליעקב, אבא שלו, את העגלות, כאשר הוא נאלץ לרדת מצרים, אבא שלו, שולם חזל, השם שמואל ועוד, מה קשור עגלות, שלח לו איזה מונית, דרייבר, למה אתה שולח לו עגלות? העגלות נקראות עגלות על שם הגלגל שהוא עגול, עגלות, עגלה, משון עיגול, ולכן לחזק את יעקב, אמנם אתה עכשיו יורד, אמנם עכשיו יש תקופה קשה, אבל תמיד אחרי כל תקופה קשה יש תקופה טובה, והיא ערב והיא בוקר. לא להתרגש משום דבר, יקיריי. העולם הוא עגול. פירוש דבר, אין סוף לעולם. אין, זהו, זה הסוף, נגמר. הלך עליי, אין תקנה. ממש, ממש לא. זה העבודה שלנו, ולכן זה לא הזמן שלנו, אבל אתה יודע, אסתר ביקשה מהם חכמים, כתבו לי לדורות. מה קשור? למה לכתוב אותך לדורות? כי אם אני רוצה פרסום, אני רוצה להיות אושייה, להבדיל חס ושלום, אלא הכוונה הייתי בו, תכתבו את זה לדורי דורות. זהו, זה הספר האחרון שנכתב, שאנשים ידעו, היא בחורה, יתומה, מאבא, מאמא, אין מי שיעזור לה, אין מי שיסדר אותה במסגרות. היא מגיעה לגיל 75, והיא נלקחת להרמון של האכזרי ביותר דאז כמעט אחשוורוש. 4-5 שנים, אין סיכוי שהיא תצא משם בחיים, בטח שהיא לא תצליח משהו. בסופו של דבר, מגילת אסתר מגלה לנו את האסתר, שבורא לה מנהל פה את העניינים, והיא הייתה שליחה טובה לעשות את העבודה, ולכן כתבו לדורות, שגם אתה מרגיש, חס שלא אהבתי ליתום, כי אבי ואמי יזבוני. ככה זה נראה, ככה אתה מרגיש אולי, אבל אתה צריך להתחזק, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם, כידוע שהמזמור הזה שאנחנו קוראים אותו בחודש אלול, כתב אותו דוד המלך אחרי שציקלג שם העיר שבא היה עם 600 משפחות, 600 אנשים, הם יוצאים להילחם עם אחיש מלך גת, כאילו לעזור לו למלחמה, וכשהם חוזרים הם מגלים שהפלישתים הרי בזזו, גנבו, שבו את כל אנשים, את הכל, ופה כולם מתהפכים על דוד המלך, ודוד המלך עצמו בוכה, עד שאין לו כוח יותר, הוא מרגיש, אמא, למה עשיתי? מה עשיתי? ואז, פשוט מאוד, דבר אחד מוציא אותו מהמקום, והתחזק דוד בהשם אלוקיו, והתחזק דוד בהשם אלוקיו. 4 מילים שאמורות לחזק כל אחד ואחת מאיתנו. לא משנה מה עשינו, לא משנה מה עברנו, לא משנה מה חשבנו שעשינו, זה לא משנה. והתחזק, ואז תכניס את השם שלך או שלך בהשם אלוקיו. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זו אחת הנבואות, הרי במידה מסוימת נבואה שכתובה במסכת סוטה, במשנה שם בעקבות המשיחה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ואני לא מבין, וכי לפני כן כן היה לנו על מי להישען, אלא לפני כן חשבנו, ופתאום בורא עולם מראה לנו את הקנה הרצוץ, שאין לך באמת על מי להישען, רק עליו. אנשים מאכזבים אותך, אנשים פוגעים בך, מעליבים אותך, שמחת עליו שיסדר לך, שמחת עליו שהוא יהיה מאחוריך, שהוא יהיה שם שאתה תצטרך אותו, נעליים, חר, מה שנקרא. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ולכן, הזמן הנכון ביותר זה עכשיו. הבן אדם החשוב ביותר, לא משנה מהו, מיהו, זה מי שעומד, עומדת ממולך כרגע. ואז, מה הוא מעשה לכי נכון? והיינו עם החכם שעלו ספרייה, שעלתה כולה באש. תחשבו איזה הרגשה נוראית זאת, אתה צריך להחליט עכשיו החלטה, ואין לך זמן להתלבט, ואין לך זמן לחשוב, אתה יודע מה, שנייה, תן לי יום יומיים, אני אשאל את הצ'אט. לא, אין דבר כזה. עכשיו, תחליט ומהר, וזו החלטה שאין, כל דבר יהיה יותר גרום השני, אני לא יודע מה יותר חשוב, הספרים של כתבי היד שהשגתי בדמים מרובים, תרתי משמע, אולי הספר של אבא שלי, אולי כלום, ואז אני לא בחרתי, אז אולי זה גם בחירה מסוימת, שאני לא החלטתי, אז אני... ואז פתאום רואים את הזקן בעצמו, את החכם בעצמו רץ פנימה. התלמידים חשבו כאילו שהוא הולך למדפים, ואז שמעו את החכם נותן צעקה. בוא עומד לעזור לי! אחד הארונות נפל על תלמיד צעיר וקורה חסמה את דרכו. החכם עבר ליד הספרים, עבר ליד כתבי היד, עבר ליד מחברת של אבא שלו והלך מיד אל הילד. גרר את הקורה, אחז בילד והוציא אותו החוצה, ותוך כמה שניות הגג קרס. בספרייה עלתה כולה באש. אחד התלמידים התחיל לקרוא את הרבנו, הספרים! הספרים! אז החכם כמובן הסתכל על הצעיר שזה אתה הוא הציל. אמר לו, לא כל הספרים נשרפו. הוצאנו ספר אחד. והחכם אמר, הוצאנו את הספר היחיד שעדיין יכול לכתוב עוד פרקים. שימו לב טוב, את הספר היחיד שעדיין יכול לכתוב עוד פרקים. ולכן, מהו הדבר החשוב יותר לעשות? אני אגיד לכם, אין איזה פעולה אחת שתפתור את הכל, או איזה מהלך כזה, מטורף כזה, לא, לא, לא. פשוט מאוד התשובה, מהו הדבר הטוב והמועיל ביותר שאני יכול לעשות עכשיו? בסדר? מהו הדבר הטוב והמועיל ביותר שאני יכול לעשות עכשיו? ומן הסתם לא תמיד נעשה את זה, כי יהיה כל מיני יצר רע כזה ואחר, אם זה שדחיינות, שכמונה היא בעזרת השם אני אעשה את זה עכשיו, כך אין לי כל כך, כל כך, כל כך, קצת יום ראשון יום קשה לי, אני אתחיל בעזרת השם אולי יום שני, גם ככה היום לומדים רק איזה שעתיים, שלוש, גם ככה, תמיד עדיין יש המוכרים חדשים מגיעים, תירוצים מתירוצים שונים. מהו הדבר החשוב ביותר לעשות? לא משנה באיזה שלב אתה שואל את עצמך, לא משנה אם זה הרגע או בעוד 5 דקות או בעוד 10 דקות או בעוד שעה, כל רגע היא רצון שנחיה עם מודעות בלי לחץ, אבל לשאול את עצמנו כרגע, מהו המעשה הנכון ביותר כרגע, מהו המעשה הטוב ביותר. וכמובן שיהיו אתגרים, וכמובן שיהיו עיכובים, וכמובן שתהיה מלחמה, אבל כי תצא למלחמה לא הביאה חזה הפרשה שלנו. וחזל מדגישים, כי תצא למלחמה, לא כתוב כי תצא לניצחונות, אנחנו יוצאים למלחמה, מפשילים שרבולים, חודש אלול לפנינו, חודש שלם של רחמים, אני מדגיש עוד פעם, רחמים וסליחות. אנחנו רוצים לעורר את הרחמים וכל המרחם על הבריאות, כידוע, מרחם למעלה שמיים, וגם מרחם על עצמנו, זה בסדר גמור. לרחם זה לא רק מנה לוותר, להרים ידיים, להתייאש, ממש לא. כי תצא למלחמה על אויביך. כמובן תצא. אתה לא נשאר בבית, אתה לא נשאר במיטה, אתה מפסיק לרחם על עצמך. לכן אני אמרתי, רחמים זה לא לרחם, כמובן יש את טוב, מסכן, תשאר בבית, אל תעשה מצחה שום דבר. גם ככה לא יצא ממך שום דבר. חבל, לא, אני רוצה עכשיו עם אש בעיניים, ברן באף. אני רוצה כמו שור, אתה יודע, חרון אף כזה, אני רוצה אותך חוזר עכשיו לזמן, מפשיל שרבולים, מסתער על הגמרא, מנסה ללמוד עד כמה שאתה יכול, בשמחה, בהבנה, אלוקים יכול לפתוח ברגע אחד הכל, לנסות להבין, כן, להתחיל מההתחלה, אני עושה ריסטארט, תבינו, אלול זה החודש האחרון שבשנה, מצד שני מזל בתולה, התחלה חדשה לגמרי, כאילו אנחנו עכשיו לא סוף השנה, תחילת השנה, ולכן נתנו לנו חודש שלם כדי להגיע לראש שנה בצורה מוכנה ביותר, ולכן אנחנו כי תצא, צא, צא, צא. מדברים לך בשון יחיד, ממתי זה, אני לא מבין, מה זה מלחמה? זה מלחמה של בן אדם אחד? ראיתי פעם בן אדם אחד יוצא למלחמה? אין דבר כזה, יוצאים כולם, כל המלחמה, כל החיילים, כולם. מה זה כי תצאו למלחמה? לא, כידוע. רמוס פה מלחמת היצר, כידוע, ואתה יוצא. אתה יוצא, אתה לא נשאר בבית, אתה יוצא למלחמה, אתה עושה מה שאתה רק יכול. אבל תזכור, על אויביך. מה זה על אויביך? עם אויביך, מול אויביך, לא. שלושה עקרונות בצד הזה. א', לצאת, בלי להרגיש שאתה מוכן, לא מוכן, למדנו עכשיו וזה הזמן הנכון ביותר. לזכור שאתה מעל הניסיון, אתה הרבה יותר חזק ממה שאתה חשוב. ועד רבה, תנסה להבין. מה אני צריך לחפש במלחמה? על מה אני רוצה להילחם? זה לא סתם עכשיו להילחם, חנה, זה מלחמת, זה לא מלחמת הרשות, זה מלחמת מצווה. אנחנו רוצים להבין על מה אנחנו נלחמים פה. אנחנו נלחמים על החיים שלנו, כי הם חיינו ואורך ימינו. אנחנו נלחמים פה על העם שלנו, נלחמים על המשפחה שלנו, נלחמים על העתיד שלנו. זה לא משחק. לכן חודש אלול, שהביא אותנו לראש שנה, שבראש שנה נקצב כידוע ספרי חיים, ספרי מתים, לא רק על השנה הקרובה, אלא על כל החיים, על כל העולם כולו, ואנחנו רוצים להגיע כמה שיותר מוכנים. ולמדנו היום שלוש שאלות, שהתשובות אמורות לדייק אותנו ברגע העכשווי וגם בהמשך. שאלה ראשונה, מתי זה זמן הנכון ביותר? מה התשובה? יפה מאוד. עכשיו, מתי, מי ומה? מתי הוא הזמן הנכון? עכשיו, מי הוא הבן אדם החשוב ביותר שאתה יכול לפגוש או אתה פוגש? זה הבן אדם שעומד מולך. ואז מהו המעשה הנכון ביותר? זה פשוט מאוד, תשאל את עצמך, מהו הדבר הראוי, הנכון, הטוב שאני יכול לעשות כרגע? אל תחכה לזמן טוב יותר, אל תחכה לאיזשהו עת רצון. עכשיו, מצד אחד, מי שנמצא איתך עכשיו, ומה המעשה? ואם היית יכול לשאול את בורא עולם כביכול, מה היה רוצה ממך? תוציאו רגע את האגו בצד, באמת אני אומר לכם, אני לדודי ודודי לי, מצד אחד בן אדם למקום, מצד שני כידוע, ככה מתנות לאביונים, יש אומרים את זה שזה הדבר השני של בן אדם לחברו, זה העבודה שלנו להתחזק בחודש אלול בחיפוש, חיפוש בדברים הטובים, הדברים הפחות טובים, כי בכל אחד מאיתנו יש גם טוב וגם פחות טוב. תחליטו מה אתם מתחילים, אם סור מרע או עשה טוב, העיקר שתצאו למלחמה, ובעזר השם, השם ייתן לנו את האויב שלנו, יש לנו בידיים שלנו, ושבית השוויות, תחזירו את כל השמחה ואת כמו שאיבדנו עד היום. עד כאן לעכשיו, תודה רבה למוטי קופה תכנאי, תודה רבה לכם, נתראה בעזרת השם, תוכנית הבאה, מחר, אז כל טוב, ולהתראות.

0: תמיד איתי. מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

RD. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. הגענו לחודש אלול, וטבעי הדבר שנדבר על מנהגי החודש. מה המקור לתקיעת השופר או לאמירת הסליחות על ידי האשכנזים והספרדים? המקור הוא מנהג אבותינו בידינו. משה רבנו עלה להר סיני ביום ו' בסיוון לקבל את התורה. ישראל טעו וחשבו ש-40 יום נמדדים, נספרים, מיום ו' בסיוון, ולכן ביום ט' ז' בתמוז עשו את העגל. אבל האמת הייתה שהיה צריך משה לרדת ביום י' ז' בתמוז, ואז הוא שבר את הלוחות. עלה שוב למחרת לבקש חכמים על כלל ישראל. 40 יום הסתיימו ביום חפתת באב. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, פסול לך שנלוחות אבנים כראשונים. ירד, הביא איתו את הלוחות, עלה ביום למד באב. העם שראו אותו יורד בפעם הזאת, שאלו אותו, מה אמר הקדוש ברוך הוא? הם חשבו שמשה רבנו יש לו כוח גדול לפייס את הקדוש ברוך הוא שימחל להם. כשראו שמשה אמר להם, לא אמר לי דבר אלא רק פסול לך, הבינו את גודל חומרת העניין. קיבלו על עצמם שלושה דברים. דבר ראשון, כדי שלא יטעו באמירת הימים שבהם משה רבנו שוהה בהר, כמו שקרה בפעם הראשונה, הם יספרו את הימים. איך סופרים? על ידי תקיעת שופר. כל העם שומעים את התקיעת שופר ואומרים, היום 5 ימים לעליית משה, היום 20 יום לעליית משה, כך מדי יום ביומו. זה תקנה ראשונה. תקנה שנייה הייתה, הישמע שופר בעיר והעם לא יחרדו, היתקע שופר בעיר, אפשר שיהיה תקיעת שופר ואנשים לא ימס לבבם לחזור בתשובה? על ידי התקיעת שופר מרקחים את הלבבות לתקן את מעשיהם. אז שתי מטרות היו בתקיעת השופר. מאותו יום התחילו בבקשות, איש איש לפי מה שבליבו, מבקשים ומתחננים לקדוש ברוך הוא שימחל לעוונם. ואז כשהגיע יום ה-30 לעליית משה, נותרו עוד 10 ימים. העבירו כל במחנה להוסיף ולהרבות בתפילה. אלו הם 10 ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה מוסיפים קטעי תפילה, מוסיפים קטעי בקשה. מגיע היום האחרון, יום ה-39, מעבירים ישראל קדושים כל במחנה, איש ואישה, לא נאכל ולא נשתה שום דבר עד שירד משה רבנו לבשר אותנו, סלחתי. וכך נהגו באותו יום, שהוא בעצם יום הכיפורים, את כל העם העבירו בתענית, אף אחד לא ביטל, לא עבר על ההוראה, כולם היו בתענית. לעת ערב, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כל זמן שבני חוטאים לפני, ועושים לפני כסדר הזה, אני מוחל וסולח. כביכול, אלמלא מקרא כתוב, היא אתה רשאי לאומרו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תלמד ממני. ויעבור השם על פניו. כביכול, כשליח ציבור העובר לפני התיבה. התעטף בציצית, ואמר את היג מידות. ויעבור השם על פניו ויקרא. הוא קרא, הקדוש ברוך הוא קרא את יג מידות, השם השם עד ונקה. וישמע משה, הוא שמע את יג מידות ויפול על פניו. לכן נוהגים להרכין את הראש בעת אמירת יג מידות. ירד משה ובישר את העם, סלחתי. ומאז אנחנו עושים את מנהג אבותינו במשך כל 40 הימים. בתחילת החודש כבר מתחילים או בתקיעת שופר לרקח את הלבבות, או באמירת הסליחות לפי מנהג הספרדים, כבר מיום ראשון היום באמירת סליחות משך 30 ימים נטו עד ערב יום הכיפורים, כך שהשלמנו את מנהג אבותינו בידינו. על ידי אמירת הסליחות אנחנו בעצם מעתיקים את הנהגתם של ישראל שבאותו הדור. בעשרת ימי תשובה מוסיפים קטעים, מוסיפים עוד בקשות, מוסיפים עוד תחנונים. על ידי התוספת לקחנו את מנהג אבותינו ועשינו מה שהם עשו. אחרי שהגיע יום הכיפורים, אז מתענים כולם, ולעת ערב בשעת הנעילה מקווים כולנו למחילה וסליחה. מנהג האשכנזים, כיוון שעיקר הרביית התפילה הייתה בעשרת ימי תשובה, לנו היום יש מתוך כל עשרת ימי תשובה 6 ימים נטו, כי יומיים זה ראש השנה, יום אחד זה שבת בינתיים, ויום אחד זה יום הכיפורים. 4 ימים חסר. לכן, כשחל ראש השנה ביום חמישי, אז מתחילים את אמירת הסליחות ביום ראשון, כך שיש 4 ימים ועוד 6 ימים, ביחד זה 10. בשנה זו, חל ראש השנה בשבת. מתחילים ביום ראשון, סך הכל יהיה לאשכנזים 12 יום לאמירת הסליחות. זאת אומרת, לא פוחתים 10 ימים. זה מנהג האשכנזים. מכאן נבין שגם מנהג הספרדים וגם מנהג האשכנזים יסודתו בערי קודש. על כל יהודי באשר הוא להשתדל לאחוז במנהג אבותיו, לא לוותר על אמירת הסליחות, לא לוותר על מנהג אבותינו. לגבי התקיעת שופר, למנהג האשכנזים תוקעים בשופר אחרי שחרית. שחרית מסתיימת בשעה מאוחרת יחסית, אפשר לתקוע וזה לא מפריע לאף אחד. אבל למנהג הספרדים שאומרים את הסליחות מבעוד לילה, דהיינו כמו עכשיו ברבע לחמש, קשה מאוד לתקוע. זה יפריע לשכנים שגרים סביבות בית הכנסת, לא עושים מצווה הבאה בעבירה, לכן נמנעים ולא תוקעים כלל. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230,000 שקלים, ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז.

0: שלום אהב באולפן ישראל בן צבי, הלחימה בלבנון. צהל חיסל הלילה בדיר הזהרני, מפקד ביחידת בדר בחיזבאללה, שהיה חלק מצוות הטרור ששיגר רחפנים לישראל ולכוחות הפועלים בלבנון. המחבל שחוסל פעל גם באירוע רחפן בסוף השבוע, בו נפצעו קשה שלושה לוחמים. כלי תקשורת ערבים מדווחים על ירי ישראלי לעבר מוזי ארגון הטרור חיזבאללה, בעיקר ברכס אלי טהר. התקיפות הישראליות תגובה לפיצוץ רחפן הנפץ של חיזבאללה לעבר כוח צהל בדרום לבנון, אירוע בו נפצעו בשבת באורך קשה קצין ושני לוחמים. זה אירוע שלישי של הפעלת רחפן נפץ בשבועות האחרונים. ברכס אלי טהר לכודים עשרות מחבלי חיזבאללה במפקדות מתחת לקרקע. שר הביטחון ישראל כץ אומר אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו. שוב ניסיון חטיפת נשק מחייל על ידי מחבלים. פלסטינים תקפו הלילה חיילי צהל בחברון ויידו אבנים לעבר הכוחות ולעבר תושבים יהודים בעיר. במהלך הפעילות להרחקת המחבלים ניסה אחד מהם לחטוף נשק מחייל, זה פתח לעברו באש אך לא הצליח לחסלו. השר האדום טוען לכמה פצועים בלבד בפיגוע. מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית אמרי בחזרה לארצות הברית והשלים ביקור בין 10 ימים באזורנו. אדמירל קופר נפגש בישראל עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ועם בכירי צבאות בחריין, עיראק, ירדן, סעודיה ואיחוד האמירויות. אוכב אופנוע כבן 25 במצב קשה לאחר שהחליק בכביש 471 בין מחלף אונו לבר אילן. ולסיום הלילה החלו בני עדות המזרח לומר סליחות בחודש אלול. את אמירת הסליחות מתחילים מיד לאחר חצות, והם יימשכו מדי יום עד לאחר יום הכיפורים. רבבות השתתפו במעמד הסליחות הראשון ברחבת הכותל המערבי. המעמד המרכזי יתקיים בעזרת השם ביום חמישי הקרוב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום בלי שינוי של ממש, משעות הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. משעות הצהריים שוב גשם מקומי בעיקר במזרח. ביום שלישי וברביעי בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
1: בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים, בשורות טובות בעזרת השם. אז הנה, סיימנו את חופשת בין הזמנים, וכבר אלול כאן, ג' באלול תשפ"ו, קצת אחרי 10, ואנחנו חוזרים לשגרה ברוכה, בתקווה שאכן תהיה שגרה מבורכת. בחודש תמוז הזכרנו שזמני תשובה ממשמשים ובאים, באב כבר אמרנו, הנה אלול בא, וזהו, זה כאן, אלול כבר כאן. אז הרבה מדברים על המנגינה של חודש אלול, על לימוד התורה ששוב בוקע ועולה מתוך עולם הישיבות, מנגינה של הוויות אביי ורבה, מנגינה שמעולם לא נס לך. מדברים על אמאות מסורות שגייצו וקיפלו ואפו והניחו בחום בתוך המזוודה, בתוספת תפילה חמה, ואולי גם דמעה שילמד, שיעשה שטייגן כמו שצריך, שיזכה להרגיש את מתיקות התורה, שיעלה מעלה מעלה בעזרת השם. ורגע לפני, אני רוצה לפנות אלייך,

אידי שמאמי יקרה, אבל רגע לפני אני רוצה לומר בוקר טוב ושלום לנורית אפלבוים, המסורה שלנו שאיתנו כאן הבוקר הזה, עורכת וגם מפיקה. מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטגה כאן מאחורי המיקרופון. והנה הבוקר אני רוצה לפנות דווקא אלייך כאן בחודש אלול, שמגיע אלינו בתוך כל הרעש הזה של הקיץ. כן, נכון, בחורי החמד כבר חזרו לישיבה, אבל הבנות עדיין כאן איתנו בתוך חופשת הקיץ. אז נכון, מצד אחד הקיץ עדיין כאן, החופש עוד מורגש, החום בחוץ, הילדים, הטיולים, היציאות, וכל הבלגן המתוק של התקופה הזאת. אבל מצד שני, אין ספק שמשהו כבר מתחיל להשתנות באוויר. אז רגע אחד לפני שאת ממשיכה הלאה, אמא יקרה, מה שלומך? לא, אני לא שואלת מה שלום הילדים, גם לא מה צריך לקנות, לא מה צריך להכין לצהריים, לא מי צריך הסעה, תור, טלפון, סידור, לסיים את הקניות, עוד מחברת, עוד ספר, מכשירי כתיבה, ילקוטים. מה שלומך את, אמאלה? מספרים משל יפה, כולנו מכירות אותו עוד מימי הגן, על מלך גדול שבמשך כל השנה ישב בארמון. מי שרצה להגיע אליו היה צריך לעבור שערים ושומרים, לבקש רשות ולהמתין. אבל הייתה תקופה אחת בשנה שבה המלך היה יוצא מהארמון אל השדה, אל העם, ושם הכל היה אחרת. אנשים פשוטים היו יכולים להתקרב אליו. אז אחד הגיע אחרי יום עבודה, השני הגיע בבגדים פשוטים. אחד הגיע שמח ומלא הצלחות, והאחר הגיע שבור, עייף, עם לב מלא שאלות, דאגות. והמלך קיבל את כולם בסבר פנים יפות. וכן, זה הדימוי המפורסם של חודש אלול שכולנו מכירות, המלך בשדה. הקדוש ברוך הוא כביכול יוצא לקראתנו ואומר, אל תחכי להיות מושלמת כדי להתקרב אליי. אל תגידי, כשיהיה לי יותר זמן, אתפלל יותר, כשהבית יהיה רגוע, אעבוד על הסבלנות, כשהחיים יסתדרו, כן, אז יהיה לי זמן להתחזק. אולי כשיהיה פחות עמוסה, אז אני אצליח לחשוב קצת על הנשמה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, לא, לא ילדה שלי. בואי עכשיו, ככה, כמו שאת. וזה מסר כל כך חזק דווקא לנו, הנשים, האימהות. כי אישה יכולה לפתוח את העיניים בבוקר, ועוד לפני שכף הרגל נגעה ברצפה, הראש שלה כבר עובד. מה עם הילדים? מה יש היום? מי צריך מה? מה מכינים? מה קונים? למי צריך להתקשר? מה שכחתי אתמול? ומה אסור לי לשכוח היום? אנחנו כל כך רגילות לדאוג לכולם. ואז מגיע חודש אלול, דופק בעדינות על הלב ושואל, אמא יקרה, בתוך כל הרשימה הזאת, איפה את? מה עבר עלייך בשנה האחרונה? על מה את רוצה להגיד תודה? על מה את עדיין מתפללת? יש משהו שהיית רוצה להשאיר מאחור? ומה היית רוצה לקחת איתך לשנה החדשה? ואולי לא צריך עכשיו לקבל 20 קבלות. אולי אלול לא מבקש מאיתנו להפוך את החיים ביום אחד. אולי הוא מבקש ממך דבר אחד, קטן ואמיתי. קצת יותר סבלנות בבית? אולי עוד כמה דקות של תפילה בכוונה? עוד מילה טובה לבעל? עוד חיבוק לילד? קצת פחות להיעלב? פחות להשוות את עצמנו לאחרות? כן, יותר ויותר להודות. יותר לשמוח במה שיש, יותר לזכור שגם בתוך המטבח, העבודה, הכביסות והפקקים, קדוש ברוך הוא איתך. ועוד רגע כבר יגיעו החגים, וראש השנה, ויום הכיפורים, וסוכות ושמחת תורה,
ובתור נשים, אנחנו יודעות בדיוק מה זה אומר, ושוב קניות, ושוב תפריטים, ובישולים, ואורחים, וילדים, וניקיונות, וסוכה, וירוחים, ומה קונים לחג, ואצל מי אנחנו, ומי מגיע, וכמה מנות להכין. אז אפשר להגיע לחגי תשרי, עם שולחן מדהים, אבל עם אישה מותשת שיושבת לידו. אז רגע לפני, שאנחנו שוב במרוץ, אלול מזמין אותך, אותנו, להכין גם את הלב, כי בסופו של דבר, זה מה שניקח איתנו לתפילות של הימים הנוראים. לא כמה הספקנו, אלא מי אנחנו באמת רוצות להיות. אז הבוקר, בתוכנית שלנו, אנחנו ננסה ביחד לעשות בדיוק את זה, לעצור בתוך המרוץ, לנשום את האוויר של אלול, לדבר על הבית, על הזוגיות, על הילדים, על עצמנו, על התפילה, על השמחה, ועל הדרך להגיע לחגים לא רק עם רשימת קניות מסודרת, אלא גם ובעיקר עם לב קצת יותר מסודר. ואני רוצה להשאיר אתכן כבר בתחילת התוכנית עם שאלה אחת. אם הייתי יכולה לבחור דבר אחד בלבד שאני רוצה לקחת איתי לשנה החדשה, מה הוא היה? יותר אמונה? יותר שמחה? יותר סבלנות? יותר שלום בבית? יותר זמן לעצמי? אולי יותר תפילה? יותר הכרת הטוב? אז תחשבי על זה, תחשבו על זה במהלך התוכנית, כי לפעמים שנה חדשה לא מתחילה בתקיעה הראשונה של השופר, אלא היא מתחילה בבוקר אחד של אלול, כשאישה אחת מחליטה בלב שלה, השנה אני רוצה קצת אחרת. אז זה בדיוק הזמן להכין כוס קפה ולפתוח את הלב. בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. חודש טוב ומבורך. ברוכות הבאות שוב לתוכנית שלנו היום, שנזכה בעזרת השם לחודש של התקרבות, של שמחה ואמונה, לחגים מלאים באור, לשנה חדשה של בריאות, שלום בית, נחת מהילדים, פרנסה בשפע, ישועות, ובעזרת השם רק בשורות טובות, ושכל תפילה שאנחנו נושאות בלב תעלה מעלה ותתקבל ברחמים וברצון. אנחנו מתחילות.

לפני כמה שנים בלכתי בשדה, והימים ימי חודש אדר, ואני מהרהר בסיפור המגילה, במשתי היין בו המלך שואל את אסתר, מה בקשתך ותעס? ובמקום לומר את מבוקשה, היא מבקשת מהמלך שיבוא שוב למשתה אשר תעשה מחר. ופתאום הבנתי סוד בתפילה. המלך הוא מלכו של עולם. אלוקיי, אני מבקש שאוכל לראות אותך גם מחר. לא כסף, לא זהב, אני מבקש ממך בורא עולם. אני מתפלל שאוכל לעמוד מולך בתפילה גם מחר.

משל למלך בשר ודם היושב בארמונו ומכריז על יום פתוח בארמון, כל אשר דבר לו עם המלך יבוא לבקש. וכך נכנסים המוני אנשים, כל אחד ואחד בתורו ובקשתו עמו. ובכל בקשה דן המלך, האם טובה הבקשה, והאם ראוי למבקש שיעשה מבוקשו. הנה, נכנס אדם פשוט, שואל אותו המלך, מה בקשתך? והוא, בפשטות, אומר למלך, אינני רוצה כלום, אלא שמרוב אהבתי למלך, אבקש שאוכל גם מחר להיכנס למלך ולראות שוב את המלך. זהו מבוקשי. ובוודאי שהמלך מתמלא שמחה מהבקשה, על שירבה כבוד וגדולה למלכות.

0: איזה יופי של שיר אהרון רזאל שר לנו, לראות את המלך גם מחר. והנה יש לנו הזדמנות 30 יום שהמלך איתנו כאן בשדה, באמת מתנה כל כך גדולה שנזכה לנצל אותה בימים האלה. אז היום בתוכניתנו, ותודה על התגובות שלכן על הפתיח, ותודה גם על העצות, כן, קצת צרידות היום, ככה אומרים שכשחוזרים מחופש, צריך לצאת לחופש, לנוח מהחופש, אז זה כנראה. אז תודה, תודה, כן, יש לי פה קוסטי ויש מים והכל בסדר, בעזרת השם. אז היום בתוכניתנו, כמידי יום ראשון, אמרנו, חזרנו לשגרה, אז מיכל כהן חי תהיה איתנו, על ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה. תהיה איתנו היום גם הילד ברייטמן, ברייטמן שהיא יועצת חינוכית, מטפלת בגישת הגשטלט, והיא תנסה, אנחנו ננסה ביחד איתה להתחזק, התחזקות לחודש אלול. תהיה איתנו גם רבקי צין, שהיא פסיכולוגית שיקומית מומחית, על הקושי הזה, אנחנו מדברים על חזרה לשגרה, ועל הקושי לחזור לשגרה, קל וחומר, כן, בווליום הרבה יותר גבוה, אצל אלו שסובלים מ-OCD, חרדות, פוסט-טראומה, אצלם ההתמודדות היא הרבה יותר מאתגרת. אז איך מתמודדים עם זה? גם הגברת החל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, תהיה איתנו היום. גם ציפיה אהרונוב מטפלת בפסיכודרמה. חודש של סליחה והתחלה חדשה בעזרת השם. דוקטור נורית סירגיס בנג תהיה איתנו. איך באמת נצליח, איך נצליח להרגיש שאלול באמת כאן? ליאורה קוזמן, שהיא מדריכת הורים לנוער חרדי מתמודד, גם היא תהיה איתנו היום. כלים להתמודדות עם הלחץ הזה של ההורים לחזרה ללימודים כשמדובר בנוער מתמודד. אז כן, הולכת להיות לנו תוכנית מרתקת, מעניינת, אלולית, באווירה נכונה. אז בואו נצא להפסקת פרסומות ותכף נשוב.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה, בא מכל הלב.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, וגם מיכל כהן חי שלנו איתנו. היא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. בוקר טוב מיכל, מה שלומך?
9: ברוך השם, איזה כיף, סוף
0: כן,
9: סוף.
0: כיף לחזור, ועוד לחזור באווירה אלולית כזאת. אני, את יודעת, זה חודש, יש אנשים שנלחצים מהחודש הזה, ואני למדתי, כן, זה לא היה בהתחלה, אבל למדתי עם השנים כל כך להעריך את המתנה הזאת שקוראים לחודש אלול, ואני ממש מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות לחזור לרדיו לזמן אלול. זאת ממש זכות.
9: נכון, נכון.
0: ברוך השם.
9: זהו, אז אני חשבתי על מה לדבר היום, כן? כי ככה, את יודעת, גם הבוקר הזה היה לי מין איזה קצב כזה, שלא ידעתי לאיפה למקם אותו. רגע חזרנו לשגרה, או שרגע זה עוד חופש, את יודעת, כזה, ביניים כזה.
0: נכון.
9: ובדיוק מישהי כתבה לי הבוקר, אני כבר רוצה לחזור לשגרה, הבנים שלי חזרו לתלמודי תורה, לישיבות, והבנות בבית, אני מרגישה לא בסדר עם זה, כאילו חופש נגמר, אבל לא.
0: אבל לא נגמר.
9: מן שלב ביניים כזה, מן שלב ביניים. וחשבתי על זה שאחרי ככה חופש כזה, אנחנו צריכים כולנו לעשות איזשהו שלב של מעבר כזה, כן? זאת אומרת, כאילו לא ישר לחזור לשגרה, ולא ישר זה, אלא איזה משהו ככה להניח את הדברים, איזה עוגן כזה קטן שיכול לחזור כרגע, אבל איזה החלטה שאולי משהו אחר לא חוזר עכשיו, כן? ובעיקר, את אמרת אלול, ואני אומרת רגע, בעיקר להסתכל כל אחת בעצמה, בתוכה, מה אני צריכה? מה יעזור לי להיכנס לאט לשגרה ככה שמתפתחת פה לאט לאט עם כוחות ולהיות נוכחת באלול, כי כמו שאת אמרת זה חודש כל כך גבוה, תכף נדבר עליו רגע בהקשר של פרק ב' ובכלל, אז אולי עוד קצת מנוחה לגוף אם התרגלנו רגע לאיזה שנץ כזה, אז אולי עוד קצת אפשר, וזמן כתיבה כזה לנפש וזמן תפילה ככה יותר מושקעת, כאילו לתת כבוד למעבר הזה. ואיך זה מתקשר לאלול? לדעת שאלול זה חודש שכאילו גם במהות שלו כביכול הוא חודש מעבר, כאילו זה חודש הכנה לשנה החדשה. בתחילת תשרי אנחנו ככה עומדות בתפילה ויודעות שככה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בורא את האדם, והרי לפני הבריאה כביכול היה איזשהו שלב שבו כביכול עלה רצון בבורא עולם לברוא את העולם הזה, כן? זאת אומרת, חודש אלול שקודם לחודש תשרי הוא חודש שאנחנו מבררות בעצם את הרצון הזה, מחזקות אותו כדי לברוא חיים חדשים בשבילנו. מה זה אומר? זה אומר שאת יודעת, אני ככה מקבלת ריקושטים מהחופש, ובאמת הרבה פעמים אנשים בתוך המצב הזה שאין שגרה, ואין כל אחד הולך לפינה שלו, ואפילו יכול להתארגן עם עצמו אחרי שקורה איזה משהו, יש איזו דחיסות כזאת, וכשיש שתי משפחות, ויש איזה אפילו חופשה יפה שהיינו, אבל משהו ככה עולה, לפעמים זה ככה נשאר לא נקי, פשוט לא נקי. אז המקום הזה שבו אנחנו רגע יכולות לחזור רגע שנייה ולברר רגע מה קורה, מה קורה בפנים, מה אני רוצה להחזיר את זה למשהו ראשיתי, תכף נגיד על זה עוד משהו יותר עמוק, כי תמיד אני אומרת שאלול, אחד הדברים שאני חזרתי בתשובה וראיתי את זה בהתחלה, וזה היה בשבילי וואו, על המהות של השם של חודש אלול. את יודעת מה זה אלול? בארמית?
0: מה זה?
9: חיפוש.
0: זהו, עמדתי לומר את כל מה שאנחנו מכירות ויודעות, אני לדודי וכולי.
9: כן, בוודאי, גם זה כמובן, אבל המהות של המילה היא חיפוש, אז מה אנחנו אמורות לחפש? זה בעצם לחפש רגע את התשובה, את המקום הנקי הזה, את המהות העמוקה שלנו, האמיתית שמחוברת לברוע העולם, שתהיה תוך כדי השנה, לאט לאט גם אם התחלנו ממש טוב, ויש איזה שכבות של אכזבה ועצב וכעסים ומרירות, וכבר פחות אנחנו מחוברות לרצון הזה. יותר מתנהלות לפי החשק או לפי האין חשק שלנו, כן? האין כוח, וכבר אני לא מאמינה שזה יכול לקרות או ככה, בטח בזוגיות השנייה, אבל לא רק, גם בחיים, כן? ואני רוצה להגיד על זה משהו ככה, רעיון מקסים שקראתי אצל הרב נוח ויינברג, בספר שלו, שהוא מדבר הוא, על שני אריות, יש אריה של הרצון לעומת האריה של החשק, אוקיי? הרצון זה המקום היותר גבוה שלנו, ככה הרצון הנשמתי, והאריה השני הוא אריה של הדחפים, של עתידת האבות שלנו, של המקום היותר נמוך, כן? ויש שם כל מיני מלחמה כזאת בין שני האריות העצומים האלה, שניהם מאוד חזקים. הוא אומר, מי בעצם ינצח בסוף? ינצח מי שנאכיל אותו יותר. מי שיקבל יותר אוכל. זאת אומרת, יש את האריה של הרצון הנשמה, זה הרצון האמיתי והעמוק שלנו. מה שאנחנו באמת רוצות להשיג לטווח ארוך, ככה, את יודעת, להתקדם, לעשות עוד דברים טובים, להצליח לבנות את המשפחה ואת הבית שלנו, שיהיה ככה שלום בית וכו', להיות עם משמעות, לעשות דברים של שליחות. והאריה השני של הדחף, של החשק, של הבעלי, לא בעלי, אז הדבר הרגעי הזה, זה או עצלנות, או איזושהי תאווה, או איזושהי מחשבה כזאת שמקררת אותנו.
0: יצר הרע, נקרא לו בשמו.
9: לחלוטין, ממש ככה. אז את מי אנחנו מאכילים? כל הזמן לשאול את מי אנחנו מזינים, כי כל דבר קטן שאנחנו עושות מזין את האריה השני. אם עכשיו נגיד אנחנו עוברת בנו מחשבה כזאת של ייאוש, או אנחנו לא רוצות עכשיו עוד קצת ככה למשוך איזה משהו שבסוף אנחנו לא עושות משהו שרצינו, הזנו את האריה הזה של החשק. ואם עשינו איזשהו משהו כן והתחזקנו במשהו ואמרנו כן, אבל כן אנחנו כן יכולות להיזכר אפילו במה שהיה בהתחלה, איך רצינו להתחיל, איזה דבר טוב עשינו ביחד, איך היה ליל הסדר, איך היה משהו אחר, יש סיכוי למשפחה הזאת. הזנו את האריה הזה יותר ככה גבוה שמחובר בעצם לרצון. וזה באמת משהו שאת יודעת, כאילו אני חושבת שנכון לגבי כולנו. זאת אומרת גם בקבוצות שלי אני פוגשת נשים שרק מניסאות, זאת אומרת ממש זה החודשים הראשונים שלהם, גם כאלה שזה כמה שנים, וגם נשים שלפעמים 20 שנה נשואות. זאת אומרת המקום הזה של הכוח של ההתחדשות והיכולת להזין את האריה הזה של הרצון שמחובר עמוק לבנייה שלנו של הבית ובכל שלב שלנו. אז אני רוצה להגיד ככה באמת הבוקר גם למי שחוזרת ככה בחצי שגרה, שלתת עוד קצת זמן כאילו להתחבר באמת למהות. את אומרת אלול זה כזה חודש מדהים ואת באה לרדיו ויושבת שם ומקבלת את זה וכולנו ככה, אבל איכשהו את יודעת בתוך החיים. אז כן, לתת לזה את הזמן, להחליט שאנחנו באמת מזינות בטוב ובמחשבות טובות ובתקווה ובמעשים כמובן, של ככה פה ויתור כזה, פה אמונה, פה דווקא ללכת עם הילד הזה שקשה איתו, לעשות איזה מחווה, שמה, כל הדברים שאנחנו יודעות ולומדות כל השנה, פשוט לקחת את זה ככה ובקטנה, לא דברים גדולים, כן, ולא דברים גדולים, כי הדברים הגדולים, אתה יודע, זה בסופו של דבר מסתובב עלינו, הולך לאיבוד. הקטנה, הדבר הקטן.
0: אני ממש לקחתי את הרעיון הזה של את מי את מאכילה, ואני הולכת למקום הפשוט, הכי הכי בסיסי, את מאכילה את היצר הרע, את מאכילה את היצר הטוב, זהו.
9: ממש ככה.
0: הכי, את יודעת,
9: זה מה שהוא התכוון, לגמרי.
0: כן, כן, לגמרי. כל כך מסבר גם את האוזן, את יכולה בשנייה להפוך את זה, בואי, תאכילי, אפילו במשהו קטן, אבל שזה יהיה אוכל למקום הנכון, לטוב.
9: נכון, זהו, ושזה יהיה מומחש כזה, אז בעצם שני הריות הם חזקים באותה מידה. הם יכולים לנהל מאבק ביניהם באותה צורה. אז מי בעצם מנצח בסופו של דבר, זה מי שאנחנו נבחר להזין.
0: נחליט להכיל אותו.
9: הוא יהיה יותר חזק פשוט. הוא יהיה יותר חזק במאבק, את מבינה?
0: מדהים.
9: אז זהו, זה מה שאני ככה לוקחת לעצמי היום.
0: לגמרי.
9: ונותנת גם לך ולמי שמקשיבה.
0: כן, תמיד אומרים, את הצעדים הקטנים האלה, הם אלה שעושים את זה בסופו של דבר.
9: חד משמעית.
0: וואו, מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, התגעגעתי אלייך.
9: בחזרה.
0: איזה כיף לחזור, וככה, את יודעת שיהיה לנו פתיחה כזאת, כזאת יפה ואלולית כזאת.
9: ושנמצא את עצמנו, אנחנו, הדבר הכי חשוב בעולם זה למצוא את עצמנו.
0: כן, בעזרת השם.
9: חלק אלוקה.
0: כן. וואו, תודה מיכל, תודה, תודה על הדברים האלה ועל בכלל, תודה רבה, ואנחנו כבר ממשיכות. אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לרבקי צין, שהיא פסיכולוגית שיקומית, מומחית. שלום בוקר טוב רבקי.
10: בוקר טוב.
0: אז את יודעת, יש לי פה כזה פתיח, כל הילדים חווים קשיים בתחילת שנת הלימודים, ואני מוסיפה ואומרת, כולנו חווים איזשהו קושי כשצריך לחזור לשגרה. גם אנחנו המבוגרים, אז הייתי בחופשה וחזרתי, ואני עדיין עייפה מהחופשה, ואני אומרת, צריך לצאת, אני כל הזמן חוזרת על זה שצריך לצאת לחופש, כשחוזרים לחופש, לנוח מהחופש, אז כולנו, לכולנו יש איזשהו קושי, כמה שהשגרה היא מבורכת ונכונה, וככה צריך, לכולנו יש איזשהו קושי באמת לחזור לשגרה, אבל אותם אלה שסובלים מ-OCD, חרדות, פוסט-טראומה, ההתמודדות היא הרבה יותר מאתגרת ועלולה לגרום אפילו לרגרסיה, אז איך מתמודדים?
10: כן. טוב, אז נתחיל קודם כל עם זה שכדי לחזור לשגרה, בעצם כל מעבר שיש לנו ממצב למצב, מצריך איזושהי רמה של גמישות, כדי שנוכל לעבור יותר, כן? אז פשוט שלנו גבוהה יותר, כנראה שנסתגל יותר.
0: רגע, רבקי, את לא, את נשמעת לנו לא טוב, יש ככה ניתוקים באמצע, אולי את באזור קליטה פחות טוב, תנסי טיפה להתמקם, בדיוק.
10: שנוכל יותר טוב?
0: כן, כן, אני חושבת שכן, כן.
10: אוקיי, אז אני מתחילה עם זה שבעצם צריכים רמה מסוימת של גמישות, כדי להצליח לעבור ממצב למצב. וככל שהגמישות גבוהה יותר, אנחנו נוכל לעשות את המעברים יותר בקלות. מכל מצב למצב, זה לא חייב להיות רק משגרה לחופשה או מחופשה לשגרה, פשוט השינויים מצריכים איזושהי רמה של גמישות. וגמישות אנחנו מתייחסים אליה כיכולת שהיא יותר גבוהה עם התפקודים הניהוליים בעצם. עכשיו, מה שקורה כשאנשים מתמודדים עם, נגיד, פוסט-טראומה או OCD, איזושהי פתולוגיה, הרמה של הגמישות שלהם יותר נמוכה, בגלל שהתפקודים הניהוליים הם קצת יותר לפויים בעקבות ההתמודדות שלהם. עכשיו, זה יכול להיות גם משהו זמני שלנו. כלומר, לא חייבים להיות מאובחנים עכשיו עם OCD או עם טראומה בשביל לחוות קצת קושי בגמישות, ולכן אני חשוב לי גם לדבר אל האוכלוסייה סטנדרטית, לא רק מי שממש מאובחן עם OCD או עם טראומה. יכולות להיות לנו תקופות שאנחנו חווינו, נגיד, אפילו איזושהי טראומה קטנה שהיא משפיעה על הימים הנוכחים שבה אנחנו מתוששים מהחוויה, אם זו איזו תאונה קטנה, או אפילו סתם דאגה, דאגנו לילד כמה שעות וכבר נבלנו שמי יודע מה קרה לו. ואנחנו צריכים כמה ימים ככה להתושש מהאירועים כאלה. בזמן הזה, היכולת של התפקודים הניהולים שלנו היא נמוכה יותר. ואם יש לי כמה שניות, אני יכולה להרחיב על זה, למה זה בדיוק קורה.
0: כן.
10: אז בעצם יש לנו שלוש חלקים במוח. יש לנו, המוח הכי בסיסי הוא מוח שורד. אחר כך יש לנו את המוח הרגשי, ואז יש לנו את המוח החושב. ובעצם זה רמה מעל רמה. השאלה של המוח הראשון השורד, זה האם אני בטוח. ואם התשובה היא תהיה חיובית על זה, כן, אתה בטוח, אז הוא יוכל יהיה לעבור לשלב הבא, האם אני מרגיש שייך, האם הרגש שלי יכול להיות נינוח, זה הרבה קשור גם לשייכות ולחברה, אבל רק אם התשובה תהיה חיובית על זה שאני בטוח, אני אוכל יהיה להתחיל להרגיש האם אני גם שייך. ואז רק אם התשובה שלי האם אני שייך, כן, התשובה היא חיובית על זה, אני אוכל להתחיל לחשוב. והתפקודים הניהולים שלי מתחילים להיכנס לפעולה. אז בעצם, לא תמיד אנחנו מרגישים בטוחים, לא תמיד אנחנו מרגישים שייכים, ואז יותר קשה לנו באמת להיעזר בגמישות הזאת, שאנחנו צריכים אותה למעברים ממצב למצב.
0: כן, זה מרתק, זה מרתק ממש, וכמו שאת אומרת, זה לא רק אנשים שסובלים, ששם, את יודעת, הכל בווליום יותר גבוה, אלא באמת כולנו, לפעמים את נמצאת במקום לימודים, ואת אומרת, אני בטוחה פה במקום הלימודים הזה, אני אפילו לוקחת ילדים שחוו עכשיו, אם זה קורונה, אם זה מלחמות, אם זה, והם חוששים, מה יהיה אם פתאום, דברים אפילו קטנים כאלה, פתאום תהיה הזקה, לאן אני ארוץ, אפילו זה המקום, או חס ושלום, ילד שעובר אולי איזשהו נידוי חברתי, או אולי הוא לא מרגיש בטוח במקום שלו. ואחר כך, הנושא של שייכות, שזה בכלל כותרת שאפשר עליה לדבר ימים שלמים. יש לי פה חברים, אני, או בעבודה, אני מוערך בעבודה, אני שייך לכאן, טוב לי כאן, ומפה אפשר באמת להתקדם. איך אפשר, ששוב, אני חושבת שאני שואלת שאלה שהתשובה עליה היא ארוכה, אבל אולי בכמה טיפים, איך אפשר לגרום לילד, למשל, להרגיש יותר בטוח במקום שהוא נמצא, להרגיש יותר שייכות למקום שבו הוא נמצא?
10: אני חושבת שאנחנו צריכים קודם כל להסתכל באמת על היכולת לחזור לשגרה כאיזשהו מדד. כלומר, אם אנחנו רואים ילד שקשה לו יותר, והוא מתקשה לעשות את המעבר הזה מהחופשה ללימודים, זה בשבילנו סימן שכנראה השייכות והביטחון פחות מבוססים. ואז זה צריך לקחת אותנו למקום הזה, שאנחנו נהיה עסוקים בזה, פחות בלדחוף אותו, אוקיי, תתרגל כבר והכל יהיה בסדר, אלא לשים לב ולשאול את השאלות, האם אם אתה מרגיש בטוח, למה אתה לא מרגיש בטוח, ממה אתה חושש, כאילו אנחנו צריכים להיות מכוונים שברגע שאנחנו רואים קושי והסתגלות, ללכת לשאלות האלה של האם אתה בטוח והאם אתה שייך, ואז שאנחנו נהיה עם פוקוס על השאלות האלה, נוכל יותר לברר מה באמת קורה ולנסות לסייע שם, לנסות לעזור. אז אם נגיד ילד מרגיש פחות בטוח, אנחנו צריכים להבין למה. למה? האם אתה חושש מהמורה? האם אתה חושש מחבר מסוים? ופשוט לרדת לעומקם של דברים ולטפל בהם, כדי לאפשר באמת את ההסתגלות. אני חושבת שברגע שיש מודעות לאיפה אנחנו צריכים להיות מכוונים, אז נוכל למצוא יותר את המוקדים.
0: את הכלים, גם את הכלים.
10: ואז גם את הכלים, כי הכלים יהיו מאוד שונים בהתאם לקושי הספציפי. של הילד או של המתבגר או של באמת תלמידת סמינר שמתחילה את הלימודים שלה. אם אנחנו נבין מה קשה לה וממה היא חוששת, נצטרך להתאים את המענה.
0: אני חושבת שמילת מילת המפתח בכל הסיפור הזה, זה בעצם תקשורת. עוד לפני שאנחנו, ברגע שיש תקשורת נכונה, בריאה, טובה, אמיתית, שילד יודע שהוא יכול לחזור הביתה ולספר הכל, זה המפתח להכל. כי אז את גם, כן, וזה, אני חושבת שעל זה, על זה צריך לעבוד, איך באמת בונים תקשורת בריאה ופתוחה עם הילדים, שילד לא יחשוש לספר בבית מה קרה בדרך, בבית ספר, בחיידר, בישיבה, בסמינר, לא משנה איפה, הכל אפשר לספר בבית, שילד לא יחשוש שהוא יענש כי למה או, אלא בסדר. בוא קודם כל תספר לנו, בוא תגיד לנו כל מה שקורה איתך, וביחד נחשוב איך להתמודד עם זה.
10: אז... נכון, ואני חושבת שמפתח לתקשורת טובה, זה לבוא לשיחה עם הילד, עם מצב כזה שכל מה שהוא יגיד, מתקבל על הדעת.
0: כן,
10: אחר כך
0: כן.
10: בוא נראה מה
0: קודם
10: נעשה.
0: קודם כל גם להאמין לו. כשילד כן. בא ומספר משהו ואת מאמינה לו, אתה תהיה ש... מה, לא יכול להיות? לא, לא, באמת, זה לא יכול... לא, כן. וואו, הוא סיפר לי את זה, קודם כל לתת לו את התחושה שאני איתו ואני מאמינה לו. זה האלף בית שבונה את האמון, ואחר כך, כמו שאת אומרת, לנסות לראות איך אנחנו פותרים את זה, איך מגיעים לפתרון. וואו, טוב, אנחנו יודעת, זה נושאים שבאמת רחבים מני ים, ואפשר להמשיך ולהרחיב בהם, כן. אבל תודה, תודה שנתת לנו ככה, את יודעת, על קצה המזלג, קצת הבנה, וזה חשוב, במיוחד שאנחנו מדברים על תחילת שנה וחזרה לשגרה. רבקי צין, פסיכולוגית שיקומית מומחית. תודה, תודה רבה. תודה, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, ותכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
1: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם הילד בריטמן, שהיא יועצת חינוכית, מטפלת בגישת הגשטלט, ואנחנו ככה ביחד מנסים להתחזק, התחזקות לחודש אלול. בוקר טוב הילד.
9: בוקר טוב רחל יקרה, בוקר
0: כן.
9: טוב לכל
0: אז היום אפילו לא הכנתי שאלות, לא, כתוב לי התחזקות לחודש אלול. אתה יודעת, כל כך הרבה מדברים, המלך בשדה, אבל אנחנו לא רוצים באמת לפספס את הרגע הזה, את הרגעים
9: נכון.
0: האלה, את הימים הכל כך מיוחדים האלה, אז
9: נכון.
0: מה עושים כדי לא לפספס?
9: מה עושים? אוי, כל כך הרבה יש מה לעשות. אני רוצה לפתוח ולומר שבאמת אני קצת מקנה בדור הזה שלנו, בהתייחסות שלו לאלול, לעומת איך שהיה אצלנו. אני זוכרת שהייתי ילדה בבית ספר, זה היה תחילת שנה, כל החגיגיות של תחילת שנה, כל מה שכרוך בזה, אז אני ממש זוכרת את זה כמה שנים ברצף, המורה הייתה כותבת על הלוח את המילה אלול, ואז היא כותבת את הראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. וכולנו התעקנו וכתבנו את זה יפה מאוד, אבל אף אחת לא חשבה על המשמעות האמיתית של זה. כי אני לדודי ודודי לי, זה פסוק משיר השירים. ושיר השירים זה ההתגלמות של האהבה הכי גדולה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אני שלו והוא שלי, אני לדודי ודודי לי. ואין אהבה יותר גדולה מזאת. עכשיו, זה משהו מדהים, כי אלול נכתב כחודש הרחמים והסליחות. ואנחנו בדרך כלל, לפחות איך שאנחנו גדלנו, הסיפור הגדול של אלול היה בדרך כלל הפחד, היראה, הדגים שבים רועדים, התזוזה הזאת, התחושה שבעצם צריך לעשות כל הזמן חשבון נפש ולפחד נורא. והנה מגיעים אלינו ימים כאלה היום שיש מין הורדת מתח כזאת, יש מין התייחסות אחרת, ואני אומרת, מי שגדל היום, הוא זכה למשהו אחר. אז באמת חיפשתי ומצאתי, זה מין סוג של הקדמה אני אגיד עכשיו, כן, בעל התניה למשל אומר, שבאמת כל דור יש לו את עבודת השם המיוחדת שלו. זאת אומרת, יש תקופות שצריך לעשות, אוי, הוא כותב ככה, אני אקריא את זה, הוא כותב, ואין כל הדורות שווים. כי כמו שאיברי האדם, כל איבר יש לו פעולה פרטית ומיוחדת, העין לראות והאוזן לשמוע, כך בכל מצווה מאיר אור פרטי ומיוחד מאור אינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, יכול להיות שפעם באמת עבודה של אלול הייתה עבודה של מתח ושל לחץ ושל אולי אנשים היו באמת יותר חזקים, או שזה מה שהתאים להם. אבל היום הפוקוס, הספוט, ההדגשה, זה על האור ועל הטוב ועל הרחמים, ועל באמת על העני לדודי, שהקדוש ברוך הוא כל כך מחכה לנו, ובאמת יש פה הזדמנות שהיא הזדמנות שבלתי חוזרת שנה הבאה, בעזרת השם, אבל לנצל אותה כל פעם מחדש. אז כולם מכירות בוודאי את את הגמרא שאומרת שאלו לחוכמה חותם העונשו, והיא אמרה חטאים תרדוף רעה וכולי וכולי, ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, שאלו אותו מה חותם העונשו, אומר לי אני אעשה תשובה והתכפר לו. עכשיו צריך לחשוב קצת על המושג של תשובה, זה משהו שהוא מעבר לגדר הטבע, זה משהו שהוא לא הגיוני. למה? כי הרי למעשה התפיסת עולם שלנו הרגילה זה שאם אני עשיתי משהו אני לא יכולה לתקן אותו, נכון? זאת אומרת, איזקתי, כן? שברתי כלי, פגעתי במישהי, אמרתי מילה לא לעניין, פעלתי לא כמו שצריך, אז גמרנו, אני יכולה לבקש סליחה, אני יכולה, אבל מעוות לא יוכל לתקון, מה שהיה הוא את הנעשה אין להשיב. הדברים הם כאילו, הזמן הוא הולך רק בכיוון אחד, בכיוון של קדימה. אבל תשובה היא מעל לגדר הטבע. זאת אומרת, היא מלמדת אותנו יסוד עקרוני וחדשני, שאפשר בזכות התשובה, ללכת גם הפוך, ללכת גם אחורה, ליצור מצב שבו גם מה שהיה בעבר, למרות שזה היה, בזכות התשובה, דרך התשובה, אפשר לתקן אותו, ממש להפוך אותו למשהו אחר לגמרי ממה שהוא היה קודם.
0: מדהים. את יודעת, אני הולכת קצת אחורנית, ובסמינר, וכמו שאת אומרת, ושיעורים, ולמדנו, ברגע שאת עוזבת את הסמינר, ואת כאילו מרגישה איזושהי, נכון, את יכולה ללכת לשמוע הרצאה, והיום גם הכל כל כך נגיש וזמין, אבל את כן רוצה להיאחז במשהו, את רוצה לשמוע עוד משהו, את רוצה לדעת שבאמת החודש הזה, אני חושבת לעצמי על אנשים, חלילה שעברו השנה כל מיני אסונות הרעים, הם היו יודעים בשנה שעברה, בחודש אלול, מה עומד ליפול עליהם השנה הזאת, הרי כל החודש אלול היה נראה אחרת, כל החגים הנוראים היו נראים אחרת, כל התפילות היו נראות אחרת. מה אנחנו עושים? ואני לא רוצה להיכנס למקום של פחד ודאגה, ואימא למה הולך לקרות. לא, אנחנו לא שם. ועדיין החיפוש הזה אחרי התחושה, ואחרי הדרך הנכונה למלך בשדה, כל כך הרבה מדברים על זה, אבל איך באמת באמת מרגישים את זה?
9: את יודעת, הרב פינקוס יש לו משל נפלא על התקופה הזאת. הוא אומר שהרב פינקוס בכלל, אנחנו הרי זכינו לגור לידו, להיות שכנים שלו, וככה היה לנו הרבה, באמת זכות גדולה, שלא, ידענו להעריך אז, אבל לא שיערנו שבנסיבות כאלה נצטרך עוד לזכור את זה.
0: כן,
9: אז אחד הדברים המיוחדים אצלו, זה שהוא היה מאוד מאוד מתבונן במציאות, ומהמציאות הוא היה לומד את המוסר שלו, מהחיים ממש. אז הוא סיפר למשל, שהוא פעם היה באתר בנייה, הוא לא היה, הלך ליד אתר בנייה. בקיצור, הוא ראה שם את המנוף הזה שמזיז, שמעלה כל מיני חבילות כבדות, קרשים או אבנים או לבנים למקומות גבוהים. והוא אמר, תראו מה זה. הרי כשאותה חבילה של קרשים למשל נמצאת על הארץ, אי אפשר, אנשים לא יכולים להרים אותה, זה מאוד מאוד מאוד כבד, זה בלתי אפשרי. אבל ברגע שהמנוף מרים אותה, אז בן אדם אחד אפילו יכול להטוס אותה קצת לפה, להזיז אותה קצת לשם, וכבר היא מגיעה לאן שצריך. הוא אומר, זה חודש אלול. בחודש אלול אנחנו על מנוף. ביום רגיל זה באמת קשה לעשות את השינוי, קשה לעשות את התזוזה, קשה לעשות באמת את ה... זה כבד, זה דורש המון משאבים והמון המון המון כוח. הוא אמר בחודש אלול זה לא ככה, בחודש אלול הקדוש ברוך הוא מרים אותנו על מנוף, הוא אמר לנו זה לא שאתם לא צריכים לעשות, תעשו, אבל תדעו שאני מחזיק את זה. אז הכוח שאתם צריכים להפעיל עכשיו הוא הרבה הרבה הרבה יותר קטן והוא גם אפשרי, אבל מה שהכי חשוב, הכי חשוב, תאמינו בזה, תאמינו בזה.
0: כן. כאילו תעשו את הפסיעה הזאת כדי לעלות על המנוף הזה.
9: כן.
0: זאת אומרת, אתם תעשו את הפסיעה הזאת לעלות, ואז הקדוש ברוך הוא יניף אתכם כבר למעלה, אבל כן. את הפסיעה הראשונה כן. אתם צריכים לעשות, את הצד הראשון כן. הזה.
9: ואני חושבת שזה קריאה פה באמת, אני חושבת שהדור שלנו, אם הייתי נותנת לו הגדרה שלא כל כך מחמיאה, אבל באמת רק בשביל לתקן ולא בשביל חס ושלום להוריד, אני חושבת שאנחנו קצת דור של מיואשים.
0: כן, יש בזה.
9: סליחה שאני אומרת. כן, מין כן. עוד פעם מה שהיה הוא שיהיה, ולא משנה, ומה כבר אני יכולה
0: כן,
9: לעשות.
0: כן, וכבר קיבלתי על עצמי כל כך הרבה פעמים, כן. והנה, אז החזקתי מעמד כן. חודש, ואחר כך עוד פעם.
9: כן.
0: נכון, יש איזשהו ייאוש, זה כל כך נכון.
9: כן, ואני חושבת שהאלול זה תחייה חדשה, בגלל זה גם הסמל של החודש הזה, המזל של החודש הזה, זה בתולה, זה משהו שהוא מתחיל עוד פעם מחדש. עכשיו, תאמינו בזה קצת, בסדר? תאמינו קצת. לא הרבה אפילו, לא צריך, זה לא, גם אי אפשר תמיד לעשות את כל השינוי ב-180 מעלות, אבל תדעו שיש פה משהו אחר, משהו שהוא באמת, באמת, באמת אחר. זה פיתחו לי פתח הקטן הזה, להגיד, הקדוש ברוך הוא, אתה פה, אני לא יכולה להפוך את עצמי. אני לא מאמינה גם בלהפוך את עצמי, כי כמו שאמרנו, זה בדרך כלל לא עובד לצערנו.
0: וגם אתה בראת אותי ככה, בסופו של דבר, עם הרצונות האלה והתאוות האלה. והחולשות האלה,
9: נכון.
0: אתה בראת אותי ככה.
9: ממש, ממש ככה, ואין הקדוש ברוך הוא בא בתרוני על בריאותיו, אבל אני אעשה את המעשה שלי, ועוד פעם, להאמין, לא להתייאש. לא להתייאש, גם אם זה לא נראה, וגם אם זה קצת קשה, וגם אם זה עוד פעם ועוד פעם, ונו עוד שנה ועוד שנה, אבל המלך בשדה, מצד אחד זה ביטוי כל כך שחוק, וזה קשה, זה קשה. ואת אמרת, אנחנו מיואשים, ואת אמרת, אנחנו מדברים, אנחנו גם סובלים המון מאוד עודף ידע היום. כולם יודעים הכל, וכולם מבינים מקום, וכולם מצטטים הכל.
0: והכל זמין.
9: כן, כן, כן. אבל החוויה הזאת של באמת, באמת, באמת המלך בשדה, באמת, באמת, באמת, תעשו צעד ואתם תרגישו את זה. והמתיקות הזאת, אני חושבת שאפילו אם זו חוויה שהיא חלקית, ואפילו אם זו חוויה שהיא לא מושלמת, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה מה שהוא רוצה, ומפה הוא יניף אותנו למעלה בעזרת השם. מפה הוא ירומם אותנו גם מעלה. הוא לא ישיר אותנו פה. אני חייבת לספר לך שכמו שאמרתי קודם, היכולת הזאת לתקן את העבר, אני מאוד מאוד מתחזקת בה כשאני רואה את זה בעבודה שלי. כי למעשה, בקליניקה, כשמישהי מגיעה אליי, ומספרת על איזושהי חוויה שהייתה לה בעבר, חוויה קשה, אז אנחנו ממש מתקנות את העבר. זאת אומרת, היא מספרת על זיכרון קשה של חברה, למשל, שמאוד מאוד פגעה בה, אז היא אומרת לה, אוקיי, עכשיו תהי את השושי בת 10, למשל, כן? ואנחנו ממש, ושושי בת 10 הזאת היא עצובה, והיא קשה לה, והיא פגועה, והיא למשל נורא נורא נורא בודדה. כי אין לה למי לספר את זה. אמא שלה עסוקה מדי, או שיש משהו אחר שמונע ממנה, והחוויה של הבדידות והפגיעה היא מאוד מאוד קשה, וזה מה שהיא סוחבת במשך לפעמים עשרות שנים. אמרת לה, אוקיי, עכשיו שושי בת 10 נמצאת אצלנו בחדר, עכשיו היא פה, מה היא צריכה? היא אומרת לי, היא צריכה למשל שאימא או שסבתא לפעמים, יודעות כל מיני דמויות, סבתא תבוא ותנחם אותה ותעזור לה. אומרת, אוקיי, אז בוא נביא את סבתא. הכל בדמיון כמובן, כן? וסבתא מגיעה, ואיפה סבתא נמצאת? הסבתא לידך, והיא נותנת לך יד, כן, היא נותנת לי יד, מה את רוצה שהיא תגיד לך? היא תגיד לך, מתוקה, לא נורא, אני לא משנה, היא אומרת הכל, אני לא יודעת, הכל יוצא ספוצני תוך כדי.
0: פסיכודרמה.
9: כן, זה סוג של פסיכודרמה, נכון, כן. עכשיו, מה שמדהים בסיפור הזה זה, שדרך הפעולה הזאת, דרך העשייה הזאת, אנחנו באמת מתקנות את העבר. זאת אומרת, היא יוצאת עם איזושהי חוויה של משהו רפוי, משהו מתוקן, משהו באמת מתרפא שם בפנים. אז אם אנחנו יכולות לעשות את זה לעצמנו בצורה כזאת, אז הקדוש ברוך הוא בוודאי יכול לעשות לנו את זה. זאת אומרת, אני באה להשם, אומרת לו, השם בבקשה, תתקן את העבר. נכון היה, נכון, אני פה צריכה לתקן, ופה לא בסדר, ופה נפלתי, ופה מעדתי, ופה עשיתי יותר גרוע, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לנו את זה, באמת לעשות שם את השינוי, ולצאת כמו חדשים. ואני מרגישה בדברים האלה, לפעמים שהקליניקה זה ממש מין מיקרו-קוסמוס בקטנה, של מה שהכוח של התשובה באמת יכול לעשות. וזו מתנה שמגיעה לכל אחת, וכל אחת יכולה לקבל אותה.
0: מדהים, פשוט מדהים. וואו, איילת בריטמן, יועצת חינוכית, מטפלת בגישת, הגישת, את צריכה גם קוסטי, כן, אני שומעת אותך, כן, מזדהה.
9: השם יעזור לנו.
0: כן, בעזרת השם.
9: בעזרת השם, טוב.
0: תודה, תודה על הדברים האלה.
9: יופי, תודה לכם, יהיה חודש טוב ובשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן.
9: כל טוב.
0: בעזרת השם.

על רקע המוזיקה הנפלאה הזאת של נפתלי קמפה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של התוכנית שלנו. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, ומיד חוזרים עם שעה נוספת, מרתקת לא פחות, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו.

0: שלום, בוקר טוב לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
1: שלום וברכה.
0: היום אנחנו נדבר על משחת העל, שכשמה כן היא, באמת משחת על, משחה שיש בה פעילות מרוכזת והשפעה מהירה במיוחד לטיפול בכאבים. ספר לנו עליה.
1: אכן כן, באמת קראנו לה משחת העל, ואת עלית על כולנה, תנו לטבע לנצח. אני אומר, באמת אין מצווה לסבול, אנשים באמת שסובלים מבעיות של שחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, דלקות גידים, ורידים, נימים, מפרקים, תפיסת שרירים, כאבי ברכיים, יש לנו פה כאן ועכשיו את הפתרון בחברת שמן הפלאים. זה משחה מיוחדת, נוסחה ייחודית ועוצמתית, שחודרת לעומק המפרק והשריר, וממש פותרת את הבעיה לחלוטין. היא בעצם חודרת פנימה, גורמת לזרימת דם חדשה ותקינה במקום, וכך נותנת הקלה מהירה בכאב וריפוי מושלם תוך 90 יום. אני אומר, באמת, נשים שהיו מועמדים, אנשים ונשים כאחד שהיו מועמדים לניתוחים של החלפת מפרק ברך וירך, שהם עומדים לשחיקת סחוס, לניתוחים, דחו את הניתוחים וחלק גדול גם ביטל אותם. אנחנו ברוך השם משווקים את המשחה הזאת למעלה מ-40 שנה, עם ניסיון עשיר, כל כולה ברישיון משרד הבריאות, עומדת בכל התקנים ובכל האישורים, ובקשרות מהודרת של בד"ץ צדה חרדית. משחה מיוחדת מבוססת על רכיבים טבעיים 100% פעילים שמספקים הקלה מהירה וזרימת דם תקינה במקום. באמת מי שסובל משחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, כאן ועכשיו פתרון מושלם בחברת שמן הפלאים. אמרח את המשחת דקה בבוקר, דקה בערב עם עיסוי קל במקום, כל ערכה מגיעה עם חובת הסברה, הוראות שימוש, קטלוג, עד בית הלקוח. יש לנו כמובן מענה של מרפאות מקצועיות ומרפאים גם 24 שעות ביממה, פרט לשבת קודש, כמו שאת יודעת שאנחנו חברה חרדית, אז באמת הכי חשוב שאנחנו מתלווים ללקוח שלנו לאורך כל הטיפול עד לפתרון מושלם, ובעזרת השם לא נעזוב את התוכנית המיוחדת של הרחל.
0: כמובן.
1: בלי מבצע ענק, ענק, ענק, מבצע חסר תקדים בעזרת השם, אבל אני חשוב לי להדגיש שהמבצע יהיה מוגבל ל-50 מאזינים ומאזינות, זה נקרא ערכה טיפולית, 2+1 במתנה, רוכשים שתי משחות במחיר של 399 שקלים בלבד, ומקבלים את הקופסה השלישית במתנה, במקום 600 שקלים, משלמים אך ורק 399 שקלים בלבד, ובנוסף, נפנק את המאזינים ומאזינות בקרם ידיים של חברת שמן הפלאים במתנה, ובנוסף, משלוח עד בית הלקוח במתנה. כל זה תזדרזו וחייגו 50 מאזינים לקו המבצעים של המוקד הארצי של חברת שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, תזדרזו 50 מאזינים לקו המבצעים במוקד הארצי של שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074, 2+1 במתנה, קרם ידיים במתנה ומשלוח את בית הלקוח במתנה. באמת אין יותר טוב מרכז טיפולית ופתרון מושלם כאן בחברת שמן הפלאים.
0: כן, אין מישהו שלא מכיר את פתאום כאב ברכיים, פתאום הגב, מפרקים, אז בהחלט, ומה שככה תופס אותי פה, התוויות נגד אין. אין התוויות נגד.
1: מתאים לכולם, לכולם.
0: שזה באמת מדהים. אז הנה, 077-556-7074. תודה רבה לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
1: אני מודה לך מאוד רחל, בשורות טובות. שלום,
0: אמן,
1: שלום.
0: אמן.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: ישראלי. על פי ההודעה, בכוונת איראן להשיג באמצעות פצחני מחשב מידע על הרקע להתפתחויות המדיניות והביטחוניות בישראל באחרונה. לעתים הפנייה לכתבים נעשית על ידי התחזות לכתבים מוכרים אחרים. איראן מאשימה את כווית בכך שהיא מתחמקת מדיווח על גורלם של ארבעה איראנים הנמצאים בשטחה. על פי הטענה של האיראנים, ארבעה טייסי קרב הופלו על ידי כווית ונמצאים בשבי, ומידע אודות גורלם לא מועבר. טענה דומה הופנתה על ידי איראן גם נגד קטר. הטייסים הופלו בזמן מבצע שהגת הערים. הלחימה בלבנון, צהל חיסל הלילה בדיר הזרני מפקד ביחידת בדר שהיה אחראי לשיגור הרחפנים לישראל, בין היתר גם באירוע הרחפן בסוף השבוע בו נפצעו קשה שלושה לוחמים. כלי תקשורת ערבים דיווחו הלילה על תקיפות משמעותיות בעיקר ברכס אלי טהר בדרום לבנון. ברכס לחודים עשרות מחבלי חיזבאללה במפקדות תת-קרקעיות. שר הביטחון ישראל כץ אומר אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח, נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו. שוב ניסיון חטיפת נשק מחייל על ידי מחבלים. פלסטינים תקפו הלילה חיילי צהל בחברון ויידו אבנים לעבר הכוחות ולעבר תושבים יהודים בעיר. במהלך הפעילות להרחקת המחבלים ניסה אחד מהם לחטוף נשק מחיילים. חייל אחד פתח לעברו באש אך לא הצליח לחסלו. הסהר האדום טוען לכמה פצועים בלבד בפיגוע. ולסיום, הלילה החלו בני עדות המזרח לומר סליחות בחודש אלול. את אמירת הסליחות מתחילים מיד לאחר חצות והם יימשכו מדי יום עד לאחר יום הכיפורים. אבבות השתתפו במעמד סליחות ראשון ברחבת הכותל המערבי. המעמד המרכזי הבא של סליחות בכותל יתקיים בעזרת השם בחמישי הקרוב. אחינו בני עדות אשכנז יחלו לומר את הסליחות כשבוע לפני ראש השנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום בלי שינוי של ממש, משעות הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. משעות הצהריים שוב גשם מקומי בעיקר במזרח. ביום שלישי וברביעי בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו ממשיכים ככה באווירה אלולית, בניסיון קצת לחזור לשגרה, ואני רוצה את השעה הזאת, כדרכנו בקודש, לפתוח עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. שלום רחל, בוקר טוב.
1: שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, מה שלומך?
1: ברוך השם, בדיוק שיתפתי עכשיו את נורית, שהיינו בשבת, היינו כבר ביום חמישי בערב, ראש חודש אלול, אצל הבן שלי בהכנסת אורחים.
0: במירון כמובן.
1: במירון כמובן. וגם עשינו שבת, וניגשה אליי מישהי והיא אמרה,

0: את יודעת, אני מכירה אותך עכשיו, אני ראיתי שאני לא מכירה אותה נגיד מהסדנאות שלי, אז אני קצת, יודעת, ככה מאופקת, והיום יש גם כל מיני מידיות, אז היא אומרת לי, מה, אני עוקבת אחרייך, כשאומרים לי עוקבת אחרייך, זה רדיו קול חי.
1: איזה יופי.
0: אז היא אמרה לי, אני עוקבת אחרייך, רדיו קול חי, ראיתי שאת נמצאת, אמרתי לבעלי, חייבים ללכת. אז בעלה ישב בגברים, ישב בנשים, והיה מרגש מאוד, ברוך השם.
1: האמת שאת הרבה משתפת אותי ככה במהלך השנים, על אנשים שפשוט ניגשים אלייך ומכירים אותך, הם מרגישים שהם כל כך מכירים אותך, רק מלעקוב אחרייך בתוכניות ולשמוע. הייתה מישהי...
0: והרבה מאוד אומרות שמקבלות כוח מהדוגמאות האישיות.
1: מדהים, מדהים, פשוט מדהים.
0: ממש, ואני כל כך שמחה על הזכות הזה.
1: את יודעת?
0: תודה לרדיו קול חי.
1: כן.
0: ועוד יותר תודה לך ולנרות.
1: באהבה גדולה.
0: באמת.
1: באהבה גדולה. את יודעת, אני נזכרת שסיפרת לי פעם על מישהי שהצליחה אפילו לרדת במשקל, בזכותך, שהיא הקליטה והייתה עושה הליכות ושומעת את זה בדרך, וזה היה כל כך מדרבן אותה, שהיא הצליחה להתמיד ולרדת במשקל. שזה מדהים.
0: מדהים. איפה אני?
1: מדהים.
0: יופי. אז קודם כל אני רוצה להגיד, לפתוח ולהגיד שביום רביעי הזה אנחנו פותחים הכשרת מאמנות. מומלץ בחום, וזה גם כפי הנראה בלי נדר, היא הפעם האחרונה שזה יתקיים בביתי. אנחנו בעזרת השם את השאר הלימודים נתחיל להוציא מחוץ לכפר, ניקח כן. משהו בבני ברק בזו.
1: ואני שוב אחזור ואומר שכשזה אצלך בבית זה כל כך מפנק וחם ואינטימי, זאת באמת באמת חוויה אחרת.
0: ברוך השם, ברוך השם. אז אני רוצה לדבר היום על משהו כזה של אלול, מלך בשדה.
1: בהחלט.
0: אז אחד הדברים המעניינים שבעל התניא מתאר את המלך בשדה, הוא מתאר שהוא שוחק. הוא שוחק לכל יהודי שמגיע. ובאים גם יהודים שהם שייכים למדבר, למקום היבש והצחיח הזה, שאין צמחייה ולא באמת מצליח לפרוח כל דבר. והמלך בשדה הוא בעצם אופציה כזאת, להיות קרובים למלך מבלי להביא קבלות על מי שאנחנו עד היום. רק מלהביא את הקבלה שאני רוצה את קרבת המלך. והקבלה הזאת היא דיה כדי לגרום למלך לשחוק ולהאיר פנים ולתת לנו אהבה. המקום הזה לא רק ההסכמה הזאת האישית להיות קרובה למלך. אני חייבת לספר שכשהתחלתי את דרכי בחזרה בתשובה, אני בעצם נחשפתי לאיזה ספר של פילוסוף גרמני שכתב ספר על סידהרתה הודי שהולך לחפש אלוקים במדבר, ובסופו של דבר הוא מוצא את זה בעצמו. ואמרתי, וואו, אם אני מקנה במשהו, בזה אני מקנה. אני רוצה למצוא את אלוקים. אני לא חשבתי שאני צריכה להיות דתייה בשביל זה, או אהיה דתייה, או אבחר בקיום תורה ומצוות כדי לחוות את זה. אני פשוט רציתי למצוא אלוקים. וכשאני מתבוננת היום מגילי, ומתבודנת אחורה, אני 52 שנה בתשובה, משתדלת בכל אופן להיות בתשובה עדיין. אני מסתכלת על משהו מאוד חשוב, על ההסכמה שלי להמשיך לחפש אלוקים, לא לחשוב שהוא בכיס שלי, ולא לחשוב שאני יודעת הכי טוב מה הוא רוצה. ולפעמים הדור הצעיר מביא לנו הפוך על הפוך את גישה לאלוקים ולתורה ומצוות, ואנחנו נדרשים, בכל אופן אני נדרשת להסתכל בהתבוננות מה הדור הזה מביא איתו, מה הדור הזה דורש מאיתנו. כי כאילו התעוזה לפעמים שם היא כמו חוצפה כי תסגה, אפילו היא בעצם לפעמים משאירה אותנו פעורי פה. אבל אין דבר כזה שמשהו מגיע לחיי שהוא לא בעבורי. שום דבר ממה שאני רואה הוא לא, הוא לא בקרי, והוא לא שייך לבן אדם הזה רק, הוא שייך גם אליי. אני מתבקשת לחשבון נפש והתבוננות עמוקה בנושא. והסיפור הזה של המלך בשדה, שלא צריך תור ולא צריך ייחוס ולא צריך להיות חשוב ולא מאיזה סמינר בת, ולא, רק להסכים לפגוש את המלך בשדה, להסכים לפגוש אלוקות מתוך קבלה, מתוך יראה. והרבה פעמים צריך להבין שכל חפץ שיש בו שהוא בקדושה, אם אין בו את הבצמה, הוא חפץ ככל החפצים. התפילין זה אור פרה, אם אין בת המצווה, האתרוג זה פרי הדר, ארבעת המינים זה הסבים. אין כאן משהו, מה שהופך את הגשמי הזה, את החפץ הזה לחיות אלוקית, זה המצווה, זה הברכה, וזה הזכות שלנו, שלנו, של כל אחד מאיתנו, שמקפיד לברך, שמקפיד להתבונן, שמקפיד להסתכל, גורם לנו להיות שותפים להחדרת אלוקות בעולם הזה. זה דבר ענק, הזכות הזאת ענקית, להבין שאלוקים בחר בנו לעשות לו דירה בתחתונים של מטה, ולהוביל אותנו לפגוש אלוקים ולהוריד אלוקים לתוך הגשמיות המוחלטת שנמצאת כאן, ולכאורה נראית נפרדת מאלוקות. אני רוצה להגיד שאצלי אלול מתחיל באב.
1: אלול בא.
0: ראש חודש אב.
1: את יודעת, אב זה אלול בא. ככה אומרים. כן.
0: כן, אז אלול בי. יפה, למדתי משהו. אב זה אלול בי. אני מתחילה את אב, והבטן שלי כבר באלול. אני באמת... והנקודה הזאת היא הפנימית העמוקה, שהחודש הזה מאפשר לי לפגוש אלוקים בתוכי, מבלי להצטדק, מבלי... כי מה באמת קורה בחודש הזה? 13 מידות הרחמים מאירים בעולם. מתי 13 מידות הרחמים מתגלים בעולם? ביום הכיפורים. חודש שלם האור שלו, של 13 מידות הרחמים, מאיר בעולם. ורק צריך להסכים להיות כלול בתוך זה, ורק צריך להסכים לקבל את האור הזה. וזה דבר ענק, מתנה מטורפת, שאין לי אפילו, אני לא יודעת אפילו איך להסביר את זה. זה כאילו אומרים לך, את יודעת מה? אם את עומדת פה, את לא רק רואה את האור האלוקי, את משפיעה אותו בעולם. ואת פשוט זזה שני צעדים, ואת כבר כאדם משפיע. צריך להבין שכל דבר יכול להיות חפץ גשמי נטול חיים, וכל דבר יכול להיות חפץ גשמי מביא חיים. וכל ברכה וכל תפילה וכל הודיה ושבח להשם מביא חיים אל תוך החפצים, ועל אחת כמה וכמה בתוך האנשים. אז מבחינתי אלול זה מתנה מאוד גדולה, מתנה שהרבה פעמים מתוארת כאהבה בינינו ובין בורא עולם. אני לדודי ודודי לי, והאהבה המתוארת הזאת היא בעצם יש בה משהו מאוד עמוק. מה עמוק בה? שהיא תלויה בהסכמה שלנו לקבל את האהבה הזאת שנמצאת. היא תלויה. המלך הוא בשדה. השאלה אם אנחנו יוצאות לשדה.
1: וואו, אז איך את מסכמת את השיחה הזאת ואומרת, תסכימו, רק להסכים להיות.
0: בדיוק.
1: לא לחפש עכשיו כל מיני וקבלות, ואת יודעת, רק להסכים להיות, וואו, לנשום לתוך זה. ממש לנשום לתוך זה. וואו, רחלה בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. תודה, תודה על הדברים האלה ועל בכלל. תודה רחל. תודה. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, תכף שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה, בא מכל הלב.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם ציפי אהרונוב, שהיא מטפלת בפסיכודרמה. בוקר טוב ציפי.
12: בוקר טוב.
1: ואנחנו, ואני חושבת שאין כמו פסיכודרמה באמת להבין את הנושא הזה של סליחה. כן, חודש אלול, חודש של סליחה, והתחלה חדשה. אני לוקחת את זה דווקא לנושא של זוגיות. האם גם בזוגיות קיים המושג הזה של למחול, לסלוח ולהתחיל דף חדש?
12: תראי, זה קודם כל יש, אבל צריך רגע להתבונן בזה. כי קודם כל גם נסתכל על חודש אלול, שלא ברור לי איך הגענו אליו שוב, איזה מהר עובר הזמן. אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו תהליך, הוא נותן לנו חודש שלם, אחר כך יש את ראש השנה והימים הנוראים ויש את יום כיפור. זאת אומרת, זה תהליך, אוקיי? אז גם בזוגיות הסליחה והלפתוח דף חדש זה לא אוקיי, בוא נפתח דף חדש, כי בסוף זה צריך להיות מחובר לתהליכים שקורים בתוך הזוגיות. אז לכן גם סליחה וגם פתיחה של דף חדש והתבוננות היא דורשת תהליך, ואיך זה יכול להיראות בתוך זוגיות. בסופו של דבר, אם רגע נתבונן במה שקשה לנו, ברגע חודש אלול, כשזה התבוננות פנימה, זה גם התבוננות רגע להסתכל במה קורה בקשר, באיך אני מרגישה, ברגע לא לעבור עוד יום ולראות את כל הדברים שאני צריכה לעשות, אלא רגע להסכים להתבונן ולשאול את עצמי, לשאול קודם כל, אפשר קודם כל את עצמי ואחר כך גם כזוג, לשאול את עצמך, מה קורה לנו? איך את מרגישה בתוך הקשר? מה מפריע לך? מה עובד לך טוב, מה עובד פחות טוב, איפה המקומות שאתם כן מצליחים שם, ואיפה המקומות שעובד לכם פחות, למה זה עובד פחות. זאת אומרת, הסליחה והמחילה והבכלל, לפתוח בלב חדש, צריך שתהיה לפני כן, קודם כל ההתבוננות הזו. וברגע שאני שואלת את השאלות האלה, פתאום גם עולות בתוכי תשובות, אני יותר מבינה, קודם כל, למה דברים קורים. ומשם, ברגע שאני יותר מודעת, אז אני יכולה גם לבחור אחרת מה אני מתכוונת. אישה, למשל, מרגישה שהיא בתוך הקשר, בעלה לא מספיק רואה אותה או קשוב אליה. וזה צובר בכעס, ופתאום היא יכולה לשאול את עצמה, מה קורה לי בתוך הקשר? היא אומרת, אני מרגישה שלא מספיק רואים אותי, שהוא לא רואה אותי, שבעלי לא רואה אותי. למה זה קורה? אולי כי היא לא מספיק שמה את מה שהיא רוצה, אולי כי היא לא מדברת, אולי כי היא תמיד שמה את עצמה בראש הרשימה ודואגת לכולם, אז מי בכלל רואה אותה? ולקחת אחריות בלפתוח דף חדש, זה גם ביכול לראות רגע, לא לראות כל הזמן מי השם והוא השם ושהוא ישתנה, אלא באמת לראות את מה אני יכולה לעשות יותר בתוך הקשר. אני אומרת, חנונה מרבה לסלוח, הקדוש ברוך הוא כאילו סולח לנו ומוכל, וגם אנחנו קודם כל יכולות למחול לעצמנו ולהגיד, אוקיי, יש לי פה הזדמנות להביא משהו חדש. לקחת על זה רגע אחריות, ואז לדבר את זה גם כשאני רגע מתבוננת בזה ולא זורק את השמה, אז גם אם אני אדבר על זה ואבקש את זה, זה לא יהיה ממקום של וואי אתה השם, אלא בוא נדבר על מה שקורה, זה יהיה מקום אחר, וככה אפשר לפתוח. זה לא דף חדש, זה משהו חדש בתוך הקשר, משהו חדש שיאפשר את הקשר. זה בעיניי לפתוח דף חדש.
1: כן, אז את אומרת, יש דברים שבאמת אי אפשר למחוק אותם, זה לא, אתה, כשחוזרים בתשובה, הקדוש ברוך הוא ממש מוחק לנו את האבונות, שאנחנו מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, נמחקים לנו האבונות, שזה באמת משהו שהוא לא הגיוני, הוא לא הגיוני, זה איזשהו נס שהקדוש ברוך הוא מזכה נכון. אותנו, בוא, אז מאוד קשה בזוגיות, ואני אקח את זה לעוד מקום, לא רק בזוגיות, נפגעים מחברים, מבני משפחה, מילדים, מהורים, וקשה, קשה למחוק. אין לנו את הדלית הזה שיכול למחוק את זה מהמוח. מה כן אפשר לעשות כדי שזה לא ימשיך וינהל אותנו? אוקיי, סלחתי. אני אומרת, אוקיי, כן, סלחתי כן. לו. הבנתי שהוא היה אתמול עצבני, הבנתי שלא ממש התקרב. אבל זה עדיין באיזשהו מקום שם יושב.
12: אז קודם כל, זה, כמו שאת אומרת, זה לא פשוט למחוק ולסלוח, אנחנו עוד לא בדרגת הקדוש ברוך הוא,
1: כן.
12: אבל מצד שני, ככל ש... הרי בסופו של דבר כשאני כועסת, מה קורה לי? או בכלל, כשבני אדם רבים, או גם בזוגיות. כשמישהו עושה משהו רע, מי האשם בזה? אותו אחד שעשה רע, הפוגע, או המעליב, או אפילו שזה לא היה בכוונה. אז כאילו הרבה פעמים אני אומרת, אם נגיד הבחירה שלו הייתה התנהגות לא מתאימה או פוגנית או לא יפה, למה אני צריכה לסחוב את זה על עצמי? זאת אומרת, הסליחה היא בכלל לא בשבילו. לפתוח את הדף חדש הוא בשבילי. אני רוצה, או אני, את, כל אחת, גם בתוך זוגיות, מה אני רוצה בסוף? כל אישה רוצה שקט. לא שקט כזה של אל דברו איתי, אלא שקט של שלווה פנימית, שאני יודעת במקום שאני נמצאת שהוא טוב לי. אז אם אני מלמדת את עצמי, לא למחוק את עצמי, זה גבול דק בין למחוק את עצמי ולסלוח, כי לא משנה, כי בוא נשמור על שקט ונעביר הלאה, לבין אני סולחת, כי אני משחררת את זה מתוכי, כי אני, לא, כי אני יודעת, א' כל זה מגיע ממקום של ביטחון, שאישה יודעת לדאוג לעצמה ולדבר על הדברים שמפריעים לה, יהיה לה גם הרבה יותר קל לשחרר. למה אני צריכה להחזיק איזשהו משהו שאתה בחרת להתנהג בצורה מסוימת? וברגע שאני כאילו זוכרת את זה, אני לוקחת אחריות על מה שאני עשיתי, ואני משחררת, זה לא שלי. וזה כל כך משחרר, אני רואה אנשים, אני פוגשת אנשים בקליניקה וגם זוגות, שסוחבים משקעים של שנים ובסוף הם סובלים, למה
1: הם סובלים? הוא כבר המשיך הלאה בדרכו, ואת עוד מושר, את יודעת, רחל בולטון, בדיוק ראיינתי אותה קודם, אני זוכרת שבאחד המפגשים על הנושא של סליחה, היא אמרה, ברגע שאת לא סולחת, זה כאילו שאת בעצם, את שותה רעל ואת מחכה שהשני ימות. זה דוגמה שהיא דרמטית מאוד, אבל היא כל כך מסברת את האוזן.
12: כי את מתה בסוף, את מחזיקה אנרגיה שלילית
1: שהיא מזיקה לך, היא מזיקה לך.
12: בדיוק, ואת משחררת, את מתנקה. נורא את זה כל כך עם הורים לילדים גם, וגם בתוך זוגיות, ובסוף יש מקום לדבר על מה שמפריע, אוקיי? אי אפשר למחוק.
1: ברור, או לא, גם כשאת סולחת, זה הרי, זה לא מחייב שאת מסכימה עם מה שעשו לך. את לא מסכימה עם מה שעשו, ופעם הבאה תחליטי לעמוד על שלך, או להגיד, לא מדברים עליי ככה, או לא מתנהגים עליי ככה, אבל זה לא סותר את הסליחה. זה מה חשוב להבין.
12: כאילו צריכים ממש לזכור שהסליחה היא בשבילנו, זאת המתנה
1: הכי יפה שאנחנו יכולים לקבל.
12: אם אתמול כעס אחד על השני, והיום כל אחד רגע התבונן, ושחרר כאילו את המקום הזה, אתם שניכם קמתם ליום חדש, ושניכם טוב לכם יותר.
1: מורווחים, ויצאתם מורווחים.
12: דיברתם על זה, ויכולתם, הרי בסוף, מה הקטע? אנחנו רוצים להתקרב אחד לשנייה. זו המטרה שלנו, אנחנו רוצים להרגיש קרובים. וכשאני מחזיק, כשמחזיקים כעס, או פיוט, או לא מדברים, או שותקים, או מה מסיבים, בדיוק, אי אפשר להתקרב. ואז נוצר מרחק שאחר כך הוא הופך להיות חומה. אז אם נסתכל על להתחיל מחדש, ולהוריד שניית החומה, להסכים, להיות בפגיעות, ולהגיד, כן, זה פוגע בי. אנחנו כולנו מפחדים אינטימיות, כי זה חושף אותנו, אבל בתוך זוגיות אנחנו צריכים להיות באינטימיות רגשית. ורגע שנייה לשים את עצמנו ולהגיד, אוקיי, גם אני פגע, אני אחזיק את זה, ועדיין להניח, זו זוגיות שהיא קרובה, שהיא מצליחה להחזיק גם קונפליקטים. אין מה לעשות, זוגיות. זאת אומרת, היה לי פעם זוג שהגיע והוא מספר לי שהם לא רבים. זה הדליק לי נורה אדומה.
1: וואו.
12: אין דבר כזה.
1: לא רבים, אין קשר.
12: אין קשר, בדיוק, מריבה. זה לשים את עצמי, זה להגיד אני לא מתפשרת, אני חשוב לי שיהיה פה נעים, כל כך הרבה דברים אני באה, ונכון שאני יכולה להגיד גם זה אגו, אבל אגו זה חשוב, זה אומר אני כאן, אני רוצה אותי ב-100% כאן, והוא רוצה את עצמו ב-100%, וכל אחד נלחם על ה-100% שלו, איזה מאמן זה? בואו תלמדו להביא את ה-100% לכם ביחד, זה לא צריך לפגוע,
1: איזה יופי.
12: על חשבון. אחד של השני.
1: זה הרעיון. פשוט נהדר. אז הנה, עוד סיבה למה כל כך כדאי לסלוח, ציפי אהרונוב.
12: כל כך כדאי. שבאמת חודש טוב.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. ציפי אהרונוב מטפלת בפסיכודרמה. תודה על הדברים החשובים האלה. תודה, ציפי. כן, ואנחנו, כמו שאמרנו, הכותרת שלנו היום היא אלול, אלול באווירה אלולית, אנחנו ממשיכים, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לדוקטור נורית סירקיס בנק, שהיא מרצה, יוצרת ואומנית. שלום נורית.
13: שלום רחל יקרה ואהובה, ולכל המאזינות היקרות שלנו.
1: כן, מה שלומך נורית?
13: שלומי, אני מתרגשת, ואני זוכרת משפט שסבתא שלי עליה, שלום סבתא ויקטוריה, תמיד הייתה אומרת, שאפילו הדגים בים רועדים באלול. ואני מרגישה את הרעידה הזאת, רעידה של התרגשות, כמו לפני חתונה, כמו לפני אירוע גדול, משמח, כמו לפני לידה. ואנחנו כולנו עומדים לפני הלידה של שנת תש פז, שתהיה יקרה מפז, אמן כן יהי רצון.
1: אמן, אמן.
13: והחודש הזה, אלול, שהציינת, זה חודש אהבה. זה חודש התקשרות. אני שמעתי את ציפי אהרונוב ונהדרת שדיברה לפניי, היא דיברה על פיתוח אינטימיות רגשית בזוגיות, ואני אומרת שכולנו מחויבים לפיתוח קשר רגשי קרוב עם בורא עולם.
1: וואו.
13: וזה החודש הזה, זה אלול, זה אני, כל אחת מאיתנו, לדודי, לאהוב שלי.
1: כן.
13: ודודי לי, אהוב שלי אליי, ומי זה האהוב? זה בורא עולם. האות של החודש הזה, לפי ספר יצירה, היא האות יוד. וכתוב כי ביוד ה' יוד ה' ברא צור עולמים, באות יוד התחילה כל הבריאה, זאת האות הראשונה בשם של הקדוש ברוך הוא. ואם נשים לב בפסוק הזה, אני לדודי ודודי לי, אז ראשי תיבות אלול, סופי תיבות ארבע פעמים יוד. זה אומר 40, זה אומר 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. זה 40 יום מיוחדים שכתוב עליהם, וכל הספרים הקדושים, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא עוזב את העולמות העליונים, את ארמונות פארו וקודשו, שנמצאים במקומות גבוהים ביותר, ומגיע כאן, לעולם שלנו, הקדוש ברוך הוא נגיש, כתוב ש... כשהמלך נמצא בארמון, אז צריך לעבור הרבה משרתים והרבה שערים כדי להגיע אליו. אבל כשהמלך יוצא לשדה, כל אחד ואחד יכול לגשת. וזה הזמן שהקדוש ברוך הוא מזמין אותנו, שובו אליי, והשובה אליכם. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, ואנחנו יכולים להתקרב בצורה מדהימה לקדוש ברוך הוא. ואני רוצה להגיד שהיום במיוחד אני נרגשת, כי... מהנכדים החמודים שלי, כמה מהם מתחילים היום חדר, ועלו מגן למכינה וממכינה לכיתה א', והבנים העיקרים שלי מתחילים תוכניות לימוד שלהם, בכוללים שלהם, ואפילו כאן, אני גרה בבית וגן, שומעים ככה ממש את קולות התורה מכל הישיבות והכוללים והמסגרות הלימוד שהתחילו להתמלא. ורציתי להתחיל בציטוט מדהים, שכתב סבא רבא רבא רבא שלי, רבי יואל סירקיס, שכונה הבח, בעל הבח, על שם ספרו בית חדש. בדיוק הוזכר עניין מי שבונה בית חדש וצריך לבנות מעקה. והוא שואל שאלה על ברכות התורה. הוא כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן עונש מאוד מאוד גדול, כיוון שלא כל הגלות הייתה כיוון שלא ברכו בתורה תחילה. והוא אומר ככה, אני מקריאה עכשיו מדברי הבא עצמו מהספר. ונראה בכוונתו התברך מעולם הייתה, שנהיה עוסקים בתורה, כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות, וקדושת מקור מוצא התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה, שלא תשתכח מאיתנו, כדי שתדבק נשמתנו וגופנו, ברמח איברים, בשסה גידים, ברמח מצוות עשה, בשסה מצוות לא תעשה שבתורה. ואם היו עוסקים בתורה על כוונה זו, היו המה מרכבה והחל לשכינתו התברך, שהייתה השכינה ממש בקרבם, ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה המשכן אחד. ואני שאני קוראת את זה, אני קוראת את המרמורת, כי מה הוא כותב? שאנחנו לומדים תורה, זה לא פילוסופיה. לי יש דוקטורט בפילוסופיה. בלימוד פילוסופיה, אתה מתחבר לחוכמה, אתה לומד עולמות שלמים של חוכמה, אבל אתה פה והחוכמה שם. וכאן הבח אומר, האיברים שלנו, הגידים שלנו, העצמות שלנו, מחוברים לתורה, ואנחנו משכן לתורה הקדושה, ואיזה דבר עצום זה.
1: כל עצמותיי תאמרנה. כן.
13: ממש.
1: וואו.
13: אנחנו בשר ודם, אנחנו פה, ויום אחד ויום אחר אנחנו כבר לא פה. אבל יש לנו את הזכות הגדולה הזאת של החיבור להשם. ואני רוצה מכאן לחבר לעוד שתי נקודות, אם יש לי זמן.
1: כן, כן.
13: אז רבי זושא מהניפולי, שהוא איש מתוק מדבש, והיה אחיו של רבי למלך. הוא אומר, כולנו ניצבים באלול לפני מצווה עצומה שנקראת מצוות התשובה. איך נעשה תשובה? והוא נותן לנו חמישה פסוקים. הוא אומר, יש חמישה פסוקים כמספר האותיות של תשובה. האות תף של תשובה שולח אותנו לפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שקראנו ממש בפרשה הזאת שהייתה בשבת. תמים תהיה שלם עם השם. וכמו שרשי כותב, תמים תהיה, התהלך עמו בתמימות, ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא מה שיביא עליך השם, קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. העוד שין של תשובה, זה שיביתי השם לנגדי תמיד. אני רואה את השם בכל מציאות שמתרחשת סביבי, במידת ההשתוות. אם קרה לי משהו טוב, אני מבינה שזה מת השם. אם קרה לי משהו פחות נעים וטוב, גם זה מת השם, זה קורס שהשם רוצה ללמד אותי. אבב של תשובה, זה ואהבת לרעך כמוך, לאהוב את הזולת, וגם כמונו, לאהוב, גם לתת לעצמנו את היחס. הבית של תשובה, זה בכל דרכיך דאהו, במסחר, בלימוד, בהתנהגות הבין אישית, בתפילה, בכל הדרכים שלנו נדע שהשם איתנו. והי, הקנה הלכת עם השם אלוקיך. אם הצלחנו במשהו, אנחנו לא נתלה את זה בכוחי וארצם ידי. אלא אנחנו נדע שהכל ברכת השם והכל למענו יתברך.
1: וואו.
13: ולסיום, אני רוצה לסיים עם משפט מדהים של רבי, של מורי ורבי, הבעל שם טוב הקדוש, ועם עוד משפט חיזוק מרבי נחמן. הבעל שם טוב אמר, כל הזמן אדם מתפלל, והוא לא יודע אם תפילתו מתקבלת. והוא כותב כך, תכין לבבם, תקשיב אוזניך, סימן מסור לו לאדם, שאם נזדמן לו, שיוכל להכין את ליבו, ולהתפלל לפני השם, בלי שום מחשבה זרה, או ביתר שאת בדחיל וברחים, או כל אחד לפי דרגתו, כלומר, אם יש רגע כזה שיש תפילה צלולה, בלי שום הפרעות, ממש מתוך מעמקי הלב, אז ידע כי בוודאי מתקבלה התפילה ההיא. אומר לנו הבעל שם טוב, כשאנחנו ממש מרגישים את קרבת השם בתוך ליבנו, ואת התפילה יוצאת ממש צלולה מהמעמקים שלנו, נדע שזה גם הגיע לגבי הגבהים של השם. ואני מסיימת בציטוט מרבי נחמן בשיחות הרן, שאומר כך, וזה ממש צמרמורת, כי כשאחד מישראל רוצה לדבר עם השם יתברך, ולפרש שיחתו לפניו, אזי השם יתברך משליך את כל ענייניו ואת כל עסקיו, ופונה עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו. וואו. וזה וואו, זה בשבילי כן. ממש השיא של אני לדודי ודודי לי.
1: מדהים.
13: כשאני רוצה לדבר, כשאת רוצה לדבר, כשכל אחת מהמאזינות שלנו רוצה לדבר עם השם, תדעי לך שהוא עזב הכל, את כל מערכות הכוכבים והעניינים שמתרחשים, הפוליטיים, הכספיים והבריאותיים.
1: הוא מקשיב לך.
13: הוא רק בא לשמוע.
1: וואו.
13: מה רחל רוצה לומר.
1: איזה מדהים. את יודעת, נורית, קודם כל, את בנשקית, את יודעת, את ביתם של קדושים, נכון? שהסיפור של החזרה בתשובה שלך הוא מרתק בפני עצמו, ואנחנו אולי עוד, הייתה לנו הזכות לשמוע אותו גם פה ברדיו, ואולי עוד נחזור לזה ככה בהזדמנות, אבל כשאת מספרת על הבח, ואת בנשקית אמיתית, ומה שאני עוד רוצה להגיד לך, זה שכשאת מדברת, אני מרגישה, את קוראת ופסוקים ומצטטת ואומרת, ואני כל הזמן מרגישה את ההתרגשות שלך ואת הלב שלך, ואני אפילו מקנה, כן, אני מקנה ביכולת הזאת, שאני חושבת שיש אותה באמת להרבה מהחוזרים בתשובה. לנו זה קצת חסר, ולכן אני כל כך אוהבת לראיין אותך, כי אני מרגישה שאני נדבקת בהתרגשות שלך מהדברים הכל כך נפלאים האלה. אז תודה, תודה לך באופן אישי.
13: זה כל כך אמיתי.
1: אני מרגישה, אני את מדברת ואת שמה את הלב שלך, ממש ככה, אני שומעת את ההתרגשות ואת הלב, את הקישקה בחוץ, כמו שאומרים.
13: נכון.
1: כן, אני ממש מרגישה את זה, ואת עוזרת לנו להידבק בזה, להידבק בזה. אז תודה.
13: ואני רוצה להגיד לך, רחל, שמה שאת פועלת ועושה ברדיו ומחוץ לרדיו, וכל הפעולות שלך יוצרות אדוות, שהעשייה הזאת עוברת ל... למאות ואלפי ומאות אלפי נשים שמאזינות לך ורואות אותך, ואני בטוחה שכל אישה ואישה שזוכה לשמוע את התוכנית הזאת, היא תשמע ותפעיל את האדוות שלה למעגלים שלה, וביחד נזכה לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה ולגאולה שלמה באמת, אמן.
1: במהרה בימינו, אמן, אמן, תודה. תודה רבה, דוקטור נורית סירקיס בנק היקרה. תודה, תודה עלייך ועל הדברים המופלאים שלך. תודה, נורית.
13: תודה רבה, גם לך.
1: תודה. וואו, פרסומות מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי כל חי.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה העיניים.
14: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה העיניים, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בקול חי.
15: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
18: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
19: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
20: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
21: חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם ליאורה קוסמן, שהיא מדריכת הורים לנוער חרדי מתמודד. נושא באמת לא פשוט. שלום, בוקר טוב ליאורה.
22: שלום רחל, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר. אז אנחנו היום ככה באווירה אלולית, ואנחנו גם מדברים על החזרה לשגרה. כן, הבנים כבר התחילו ברוך השם את הישיבות, הבנות עוד קצת. ואני באמת, וכולנו מדברים על הקושי בחזרה לשגרה וכולי, אבל אני חושבת שבאמת כשמדובר בנוער מתמודד, הלחץ גובר כפל כפליים.
22: נכון, כפל כפליים זה אפילו להמעיט מהמצב.
1: כן.
22: עצם בכלל ההגדרה חזרה לשגרה, לא בטוח שהיא ממש מכוונת לנוער מתמודד, כי באמת נוער שנמצא במסגרות, נוער מתמודד שמאוד מתקשה בתוך המסגרות, אין לו כל כך שגרה. זאת אומרת, הקושי הוא בעצם לייצר את לא רק החזרה לשגרה, אלא להיות בתוך השגרה. ההורים מתמודדים יום יום עם התעוררויות בבוקר, אם הילד ילך, אם הוא לא ילך, איך הוא יחזור, איך יהיה לו, עד כמה הוא יתמיד. באמת השגרה היא מאוד מאוד קשה. לפני שיצאנו בעצם לבין הזמנים, אז היו הרבה קולות של אמהות שבעצם נשמו קצת, אוקיי? לא נעים להגיד, הם דווקא נשמו כשעכשיו יצאו לחופש, כי הרבה מהמלחמות ירדו, אוקיי? ולא היה את הכל הבוקר, את החששות לקראת הבוקר מה יהיה. אז באמת עכשיו שחוזרים לשגרה, יש הרבה הורים שבשבילם זה באמת, אוקיי, יש את השלב של החזרה, אבל אפשר לנשום, הילדים חזרו למסגרות, הכל בסדר. אבל להורים לנוער מתמודד זה לא ככה, הם יודעים שהם הולכים לקראת מהלך ארוך, לא פשוט של התמודדות. ולנו, להורים בכלל, לאימהות בפרט, כי הרגש אצלנו ככה שוצף וגואש, זה מאוד מאוד מלחיץ, זה מאוד מפחיד. אני אגיד באופן אישי שאני הכנסתי ילד לישיבה קטנה, את המוז'יניק שלי, את הקטן שלי, ובהחלט אני חלק מהסיפור, אז באמת השלב הזה הוא מאוד מאוד מלחיץ. ואנחנו חושבות ככה על עצמנו, איך אני מקבלת את זה ברוגע, איך אני מורידה את החרדה, איך אני אתנהג, איך אני אתנהל מולו. וזה מאוד מאוד קשה, בפרט לאימהות שכבר יש להם ניסיון קודם, כן. עם ילדים אחרים, זה רק מגביר את החרדה, כבר חווינו את הילדים אחרים, כן. מה יהיה עכשיו עם הילד הזה?
1: ושוב, והרי אין באמת נוסחאות קסם, אין נוסחה אחת במתמטיקה שתעשי ככה והנה זה יעבוד. או בדיוק, בדיוק. אבל כן, זהו.
22: יש קווים מנחים, יש בעצם מה
1: כלים, כלים כדי שיעזרו לנו.
22: נכון, כלים שיעזרו לנו בעצם לאו דווקא להגיע לתוצאות האופטימליות, לחלומות שלנו שאנחנו רוצים, אבל בעצם יעזרו לנו להתמודד עם המציאות כמו שהיא, מה שקורה. אוקיי? והכלי הכי משמעותי שאני חושבת כרגע בנקודה הזאת של החזרה לשגרה שתעזור גם לנו וגם לילדים, וודאי לקבל כמובן דבר ראשון להבין את עצמנו שזה בסדר שאנחנו פוחדות ואנחנו חושבות ומנסות עכשיו על כל הפתרונות ואיך אנחנו מפנקות ואיך אנחנו מגבות ותומכות והכל. אבל שנייה רגע להסיט את הכיוון מעצמנו ולחשוב על הילד. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו חרדות, זה נכון, אבל מה הילד עובר? אוקיי, הילד עובר עם פחדים מהחברה, מהיום לימודים הארוך, מהצוות החינוכי, איך יהיה לו? אוקיי, איך הוא יסתדר עם הלימוד? האם הוא יאכזב אותנו? מה, זאת אומרת, הילד ואנחנו עוד כמבוגרים, יש לנו, אנחנו כבר בגירים, יש לנו את המחשבה היותר מאוזנת, יש לנו כלים שכבר רכשנו בחיים לסדר את המחשבות, יש לנו ניסיון שצברנו, יש לנו את מה שאנחנו צריכות בשביל להצליח לנהל את עצמנו בתוך המערכת, אבל ילד בגיל ההתבגרות לחלוטין נטול את כל הנתונים האלה, וגם אם יש לו איזושהי מחשבה כבר של הבנה ומחשבה קדימה, הוא עדיין לא מוזן מספיק בשביל להשתמש בזה בצורה נכונה. וברגע שאני מסיטה את המחשבה ממה קורה לי למה עובר על הילד, וממש מתייחסת לכל הפרטים, לכל הדברים שהוא עובר, עצם זה שאני כרגע בתפקיד, קצת יכול להרגיע, אוקיי? להרגיע אותי ולתת לי את האפשרות להסתכל על הילד, לראות מה עובר עליו, ולהתחיל פשוט לדבר איתו על זה. גם אם הילד כבר התחיל את ה... כן, הם כבר נשמסו בעצם למסגרות, לישיבות, אני ממש מציעה פשוט לשבת ולדבר עם הילד על מה קורה לו, מה הוא חושב, ממה הוא חושש, מה החששות שלך, מה תעשה אם ככה וככה יקרה, ממש לתת מקום לשאלות האלה. הילד כל כך צריך את זה, כי הוא בעצם הולך עם עצמו, עם המחשבות שלו, עם הפחדים שלו והכל, והוא לא יודע אפילו אם מבינים אותו, אם מישהו חושב עליו, הוא מתאר עצמו, בטח כל ילד יודע שההורים שלו אוהבים אותו וחושבים עליו ורוצים בטובתו,
1: אבל הוא גם בטוח שהם לא מבינים אותו. זה מין, כן, רוב הילדים, רוב הילדים שנמצאים במקום הזה, או הנוער מתמודד כשמדברים איתם, התחושה שלהם היא דווקא של בדידות, למרות שברור להם שההורים אוהבים אותם. את יודעת מה, באחוזים מסוימים, לא כולם, יש כאלה אומרים, אבא, בגלל שאני לא הולך בדיוק כמו אבא שלי, הוא שונא אותי. גם את זה את יכולה לשמוע. אבל עדיין בואי נצא מתוך נקודת הנחה שהילדים בסוף בסוף יודעים שהכוונה של האבא היא כן ומתוך אהבה, אבל הוא לא מבין אותי, הוא לא מבין אותי. זאת נכון, תחושה ש... לא רק ילדים, נכון, בנים, נכון, בנות, כן. תחושה שילדים מסתובבים איתם.
22: איתה. נכון, ילדים בכלל מסתובבים איתה, ואני רוצה להגיד לך שהרבה פעמים הילדים צודקים. לא, לכן אני אומרת, כשאנחנו באים עם השאלות האלה, לא תמיד אנחנו מבינים באמת מה עובר על הילד. זאת אומרת, כשאנחנו שואלים את השאלות האלה, שנגיד, ממה אתה הכי חושש? מהחברה, מהלימודים, מהיום הארוך, מלקום בבוקר, מכל הדברים האלה? אז סביר להניח שהדברים האלה יושבים לו בראש, והוא גם הדברים האלה חושש, אבל יכול להיות שנשמע עוד דברים ספציפיים שנוגעים לילד הזה ספציפית משהו שהוא חושש ממנו, או משהו, או דברים כלליים שנוגעים להרבה ילדים שאנחנו לא חושבים עליהם, ובאמת, באמת, זה מאוד חשוב שבאמת נבין אותם. זאת אומרת, זה שילד חושב שלא מבינים אותו, לפעמים אנחנו מבינים אותו ועדיין הוא מרגיש ככה, אבל לפעמים אנחנו לא מספיק מבינים. וכשאנחנו יושבים ומנהלים עם הילד שיחה פתוחה, לא, אני פחות חסידה של עכשיו ללכת לאכול גלידה, דווקא על הדרך, בבית, תוך כדי שאנחנו יושבים, תוך כדי שאני מקפלת כביסה, לא לעשות איזה אירוע דרמטי, פשוט זה גם לא חייב להיות פעם אחת, זה לא חייב להיות שיחת נפש פסיכולוגית של שעה. מדי פעם ככה בתקופה הזאת, באים האלה, כשהוא בא לשבת, אם זה ילד שחוזר הביתה, אז כשהוא מגיע בערב, לשבת לדבר, באמת יעזור לנו להבין, וגם כמובן שאותנו זה יכול להרגיע ולדעת שאנחנו עושים את, את התפקיד שלנו, אוקיי? כהורים. כי שוב, זה שאנחנו פוחדים וחוששים זה בסדר, אבל אנחנו המבוגר האחראי בסיפור, אין מה לעשות. ואנחנו פה בתפקיד, ואנחנו צריכים לעשות את התפקיד ההורי, החינוכי שלנו מול הילד. וברגע שאנחנו מתיישבים לשיחה כזאת, עצם זה שדיברנו, גם אם לא עלה שם איזה מסקנות חדשות, גם אם לא הגענו לתובנות, עצם זה שאנחנו יוצרים קשר בשיח סביב כל נושא שלא יהיה, אנחנו כרגע מדברים על חברה לשגרה, על כניסה למסגרות, זה נותן לילד פשוט מסע נוח, רך, מקבל, מביא, זאת אומרת, קודם כל מי שרוצה לשמוע אותי, אז כבר גודל הסיכוי שהוא גם יבין אותי, אוקיי? והכי הכי חשוב יותר מהכל, זה פשוט הקשר, זה הקשר. כל השיחות והדברים האלה, זה פשוט יוצר חיבור, בכלל, על כל דבר וכל עניין, פשוט לדבר עם הילדים.
1: תקשורת, תקשורת, תקשורת, זה א' ב',
22: תקשורת זה אחד האלמנטים של קשר, אוקיי, אני אומר, הקשר, כאילו, זה בעצם מה שזה, כמובן שזה עובר דרך תקשורת, אין מה לעשות, לפעמים אנחנו חוששים מהשיחות האלה, כי אנחנו לא יודעים מה הם יביאו, אוקיי, אנחנו לא נעים להגיד, לפעמים אנחנו לא רוצים לשמוע, כי כמובן,
1: כן, כי אנחנו פוחדים, פוחדים, נכון? יש איזשהו פחד, מה הוא יביא, מה הוא יעלה, מה הוא יגיד. גם השפה לפעמים טיפה משתנה, וזה מלחיץ, הוא מרשה לעצמו להשתמש במילים שאולי אצלנו בבית לא משתמשים, מרשה לעצמו להתלבש כמו שאצלנו בבית כבר לא מתלבשים, אז נוצר כל הזמן יש איזשהו חיכוך.
22: נכון. אז באמת, להתגבר על הדבדת, מה, אני אתן כלי ספציפי, אוקיי,
1: אני אשמח.
22: לגבי איך, כשאנחנו רוצים לגשת לדבר עם ילד על כל נושא שבעולם, אוקיי? ואנחנו חוששים, או כי זה נושא שהוא מביך, או כי זה נושא שהוא מפחיד, או כי אנחנו פוחדים שהוא יתעצבן,
1: או שזה טעון, או שזה נושא טעון.
22: נושא טעון, נכון. כל סיבה שלא תהיה שאנחנו פוחדים, הדבר שהכי עוזר בעולם להתחיל לדבר, זה מה שנקרא לדבר על הפיל שבחדר. להתחיל את השיחה מלהגיד, תשמע, אני רוצה לדבר איתך על משהו, אני חוששת מזה, אני חוששת מאיך תגיב, אני יודעת שזה נושא שעומד בינינו, אני אוזן משהו שמביך אותי וזה, אבל זה באמת, זה כל כך חשוב לי, ואתה כל כך חשוב לי, אני מתגברת, ואני בכל זאת רוצה שנדבר על זה. אוקיי, ברגע שאני אומרת כזאת אמירה, קודם כל לי, כן, זה מאוד מאוד עוזר, זה מקל עליי ממש בצורה משמעותית לבוא ולדבר.
1: כן, מדהים.
22: והמסר, המסר הנוסף, הסמוי שמאחורי הדברים, שהקשר שלנו כל כך כל כך חשוב לי, שגם אם זה קשה לי,
1: אני לא מוותרת, אני לא מוותרת. מדהים.
22: אתה יותר חשוב לי מהכל. זה ממש כלי פרקטי שעוזר נפלאות.
1: נהדר, ממש קיבלנו כאן כלים מעשיים. ליאורה קוסמן, מדריכת הורים לנוער חרדי מתמודד, תודה רבה על הדברים האלה.
22: בהצלחה ונחת.
1: בחודש טוב ובשורות טובות בעזרת השם. ואנחנו סיימנו תוכנית ככה ראשונה לזמן אלול. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכולנו שבאמת יהיה זמן אלול נכון, טוב, שנדע להתחבר, שנצליח להתחבר באהבה, ואנחנו ניפגש שוב בעזרת השם ביום רביעי קצת אחרי 10, ועד אז המשך ההזנה מצוינת לכל חי.
20: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.
4: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים קוף יא עד קוף יז. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: בדיקות מעבדה בחששות בשר בחלב, בישולי בשר בחלב שלא לצורך אכילה והנאה, מדוע לוקים על אכילת בשר בחלב, בין בישול בשבת לבישול בשר בחלב, חמאה שמעורב בה בשר כשמן לנרות חנוכה, ההבדל בין מלאכת בישול לפעולת בישול, טעם מהו, מאכל מוצק פולט טעם בלבד, נוזל פולט טעם עם חומר. שקילת החלב יכולה להציל את סיר הבשר, במקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלים בשר עוף בחלב. מדוע? כשהרשב"א ענה שתי תשובות סותרות על אותה שאלה, בני מקום שקיבלו על עצמם את כל פסקיו של חכם מסוים ושולחן ערוך, אם אוכל דבר שטיבולו בדם צריך נטילה. הייתכן. אך היום נפתח בדף קט"ו עמוד ב', לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים, אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור בישול. יש שאסרה תורה לאכול מאכלים מסוימים, יש שהתורה אסרה את ההנאה ממאכלים מסוימים. איסור בשר בחלב, מלבד שהוא מאגד בתוכו את שני האיסורים הנזכרים, אכילה והנאה, הוא כולל איסור ייחודי שאין דוגמתו בכל התורה, איסור בישול, שהמבשל בשר וחלב יחדיו עובר על איסור תורה. המניח כי הפוסקים ירבו לדון מהו בישול, האם צלייה, טיגון, אישון, האם בישול בחמי טבריה ועוד נכללים באיסור התורה, אינו טועה. אך בפינה זו נתמקד בהגדרת איסור הבישול. איזה סוג של בישול אסרה התורה? החקירה העומדת בפנינו היא האם איסור הבישול של בשר בחלב כרוך באיסור ההנאה והאכילה של הבשר והחלב. האם איסור הבישול של בשר בחלב כרוך באיסור ההנאה והאכילה של הבשר והחלב? היינו, האם אין לבשל את הבשר ואת החלב כדי שלא יבואו ליהנות מהם אחר כך ולאוכלו? או שמה, איסור הבישול עומד בעינו ללא כל קשר לתוצאותיו ולהשלכותיו שהתרחשו לאחר מכן. שאלה עצומה מרחפת מעל הלכות בשר וחלב. כל שנאמר בתורה הוא לא תבשל גדי בחלב עמו. מרח שהתורה שנתה ושלשה פסוק זה, למדו חז"ל בסוגיה על שלושת האיסורים הלא אמה, אכילה, הנאה ובישול. מעתה לכאורה אין להלקות את האוכל בשר בחלב או את הנהנה ממנו, שכן לא דיברה תורה אלא על המבשל בשר בחלב עמו, לא תבשל גדי בחלב עמו. ושני האיסורים הנוספים נלמדים בדרשה, ולא אין לוקים על איסור הנלמד בדרשה ואינו מפורש בתורה, ומדוע האוכל בשר שבושל עם חלב לוקה? במענה לשאלה זו כותב הכסף משנה את ההגדרה הבאה: דמשמע שלא אסרה תורה לבשל בשר וחלב אלא כדי שלא יבוא לאכול, ואומר מאחר שאיסור הבישול אינו אלא כדי להימנע מאיסור האכילה, הרי שכאשר התורה שינתה ושלשה את איסור הבישול כאילו פרשה שאסור לאכול בשר שהושל עם חלב, ואין זה נחשב כאיסור הנלמד מדרשה. נמצאנו למדים כי איסור בישול בשר בחלב מותר בהיווצרות חשש להיכשל באיסור אכילת הבשר והחלב המבושלים. על ההשלכה ההלכתית הנובעת מנידון זה ניתן לעמוד על ידי השאלה הבאה שהוצבה בפני הגאון רב מאיר שפירא מלובלין זצ"ל, הוגה ומייסד הדף היומי. יהודי ביקש לבדוק את רכיביו של שוקולד מסוים כדי לוודא אם אין בו תערובת בשר בחלב. דאקה שהבדיקה נעשית על ידי בישול השוקולד. נמצא כי אם אכן לפנינו תערובת בשר בחלב, הרי שבישל בשר בחלב. האם מותר הדבר? הגאון מצ'בין זצ"ל כותב במענה לשאלה זו כי לפי דברי הכסף משנה הנזכר ייתכן שאין איסור בדבר, שכן מדברי הכסף משנה עולה כי איסור הבישול תקף רק כאשר תיתכן אפשרות שהבשר והחלב יאכלו. ברם במקרה שלפנינו אין עליו מתכוון לבשל את השוקולד אלא כדי להימנע ממכשול איסור אכילת בשר וחלב, ואין לחשוש שמא ייכשל באיסור זה עצמו, כאשר כל מטרת הבישול היא כדי לגדור את עצמו מאכילת תערובת בשר בחלב. טענה זו הוא מצרף לכך שלפנינו ספק של תערובת בשר וחלב ואין איסור ודאי. בסיום פינה זו נדגיש שוב כי הנידונים ההלכתיים המובאים בפינה זו נועדו לעורר את לב המאזינים ולסמוך עליה כפסיקת הלכה, ואנו מדגישים זאת דווקא בשלי פינה זו אשר תכניה אקטואליים ומעשיים ביותר. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון בין בישול בשבת לבישול בשר בחלב. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
5: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה העיניים.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה העיניים, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
5: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 12.
6: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. עורכת הדין סגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת, מגיבה לעתירות נגד ההעברות התקציביות שאושרו בוועדת הכספים בתחילת החודש, וקובעת כי יש לבטל ולדחות את העתירות וצו הביניים שהקפיא למעשה את העברות הכספים. לטענת אפיק, בהליך בוועדת הכספים לא נפל כל פגם שמצדיק התערבות שיפוטית. הכספים שאושרו יועדו לישיבות ולהתיישבות. לקראת תום המועד מחר של 60 הימים לערכת הפסקת האש בין איראן

0: מוכרים מהפנייה לכתבים נעשית על ידי התחזות לכתבים מוכרים אחרים. איראן מאשימה את כווית בכך שהיא מתחמקת מדיווח על גורל ארבעה האיראנים הנמצאים בשטחה. על פי הטענה של האיראנים, ארבעה טייסי קרב שלה הופלו על ידי הכוויתים ונמצאים בשבי, ומידע אודות גורלם לא מועבר. טענה דומה הופנתה על ידי איראן גם נגד קטר. הטייסים הופלו בזמן מבצע שאגת הארי. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לתקיפות הישראליות הלילה נגד יעדי חיזבאללה בלבנון ואומר כי אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח, נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו. הלילה צהל תקף בעוצמה יעדים של ארגון הטרור חיזבאללה. חוסל מפקד בכיר ביחידת בדר, שהיה חלק מצוות הטרור ששיגר רחפנים לישראל, וגם באירוע ברחפן בסוף השבוע בו נפצעו קשה שלושה לוחמים. שוב ניסיון חטיפת נשק מחייל על ידי מחבלים. פלסטינים תקפו הלילה חייל צהל בחברון וידעו אבנים לעבר הכוחות ולעבר תושבים יהודים בעיר. במהלך הפעילות להרחקת המחבלים ניסה אחד מהם לחטוף נשק מהחיילים. חייל אחד פתח לעברו באש אך לא הצליח לחסלו. השר האדום טוען לכמה פצועים בלבד בפיגוע. ולסיום, הלילה החלו בני עדות המזרח לומר סליחות בחודש אלול. את אמירת הסליחות מתחילים מיד לאחר חצות, והם יימשכו מידי יום עד לאחר יום הכיפורים. רבבות השתתפו במעמד סליחות ראשון ברחבת הכותל המערבי. המעמד הבא של הסליחות בכותל יתקיים בחמישי הקרוב. אחינו בני עדות אשכנז נוהגים להתחיל לומר את הסליחות כשבוע לפני ראש השנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום בלי שינוי של ממש, משעות הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. משעות הצהריים שוב גשם מקומי בעיקר במזרח. ביום שלישי וברביעי בלי שינוי.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: קול חי, תמיד איתי. תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה העיניים.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה העיניים, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בקול חי. אלול, ימי הרחמים והסליחות בקול חי.
2: חמור, חמור.
0: עכשיו איתכם שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: החשמל והמיזוג.
0: ברלין בורגר.

0: בורגר בסדרות ממילה. עשוי מ-100% בשר טרי. נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה העיניים.
5: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
4: בגובה העיניים, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
6: שלום וברכה לכולם, אנחנו בחודש אלול. חודש אלול זה חודש שאנחנו לא רק עושים חשבון נפש, אנחנו בעצם צריכים ליישם תוכנית שהיינו צריכים להכין אותה, לא ליפול לחודש אלול, אלא להכין אותה. אני רוצה לתת פה מספר עצות, הן עצות לגבי עצמנו, הן עצות שאנחנו נרוויח לילדים שלנו ולחברה שלנו, אבל בעיקר איך להצליח לכרטיס זכות ליום הדין. לא ניתן רק עצה אחת, ניתן מספר עצות, אבל כדרכי אני רוצה לפתוח בסיפור. יש לי ידיד, מאיר קווין, אפשר לקרוא לו מלאך החסד, שר החסד. אם אני אספר את זה, זה כבר כלי שני ושלישי, מי ששומע את זה ממנו עם התלהבות, עם כל הגשמק בסיפור, בוא תסקיטו ושימעו סיפור שיהיה קצת ארוך, אבל שווה שווה. סיפור אמיתי שקרה לפני עשרות שנים ברוסיה, על יהודי שנחלה באבון לימוד תורה, אבל לא רק לימוד תורה. באותם שנים שרדו ביהודים, היה אסור להם אפילו לעבוד, אפילו לעבוד, תפסו אותך עובד מיד כלא. ידידנו כן עסק בפרקמטיה, בצורה בצנאה, ויום אחד תפסו אותו. שואלים אותו השוטרים, מה זה? מה עשית? הוא אומר, שום דבר. מה זה שום דבר? אתה באת עם תיק, מה אתה עושה? הוא שותק, אני אדם שמבין בדברים ובא, אני לא עובד, אני רק בא להציע עצות. לא ידעו מה לעשות איתו. אבל אדם אומר שהוא רק מבין, מייבין, בוא נקרא לו המייבין. הביא אותו לצר, צר ניקולאי. שואל אותו הצר, תגיד לי מה עשית? הוא אומר לו, אני מייבין, אני מבין בהכל. לא יודע, מבין, לא מבין, זרקו אותו לבור בבית הסוהר. אחרי מספר שנים, היה יום הולדת למלכה, לאשתו של הצאר ניקולאי, והוא רצה להביא לה תכשיט שאין דוגמתו בעולם. אין דוגמתו בעולם. הלכו, חיפשו, הציעו לכל האנשי יעלומים וזהב, וכל מה שאפשר לתאר, וכל אחד הביא את מרקולתו והציע והציע, עד שבחרו את הדוגמה הכי הכי מפוארת, הכי מכובדת, הכי נאה לאשת הקיסר, לאשת הצאר ניקולאי, אבל משהו צרם לו לצאר. הוא לא ידע, זה אמיתי, זה לא אמיתי. אתם יודעים, הרבה פעמים יש זיופים. ואז הוא נזכר במייבין הזה, שיושב לו שם בבית סוהר כבר כמה שנים. קרא לו, קראו למייבין הזה, היהודי מגיע. כן, כבוד הצאר, מה אתה צריך עזרה? אומר לו, תשמע, אני צריך מתנה לאישה שלי. הביאו לי פה יעלום שאין כמוהו בעולם, אבל אני רוצה לדעת שאני לא זורק את הכסף לאוויר. מגיע יהודי, מביט היטב ביעלום, לוקח זכוכית מגדלת, ימין ושמאל, ואתם יודעים, יעלום זה דבר שלא ניתן לנפץ אותו בשום אופן. טוב, אחרי כמה רגעים של מבט, מבקש היהודי פטיש, לוקח פטיש, בום, שובר את היעלום, ולעיני כולם נקרא התרמית, שזה כמובן לא יעלום, זה זכוכית. הוא הציל את המלך מסכומים אסטרונומיים ומבושות, מה הוא קנה לאשתו איזה תכשיט ככה שאינו נאה. המלך, הצאר ניקולאי מודה ליהודי, כנראה נתן לו אולי אפילו איזה פרוטה, איזה שתי רובן, ושלח אותו בחזרה לבית סוהר. טוב, היהודי לא ציפה לי יותר מדי, אבל מה לעשות, הוא בבית סוהר עוד כמה שנים עוברות, ואז פתאום משהו קרה שם בתחרויות של הסוסים, המלך הצארי ניקולאי הרגיש שהוא צריך להביא משהו יותר טוב מכולם, משהו שיותר טוב מכולם ואין כמוהו. קרא לכל הסוחרי סוסים, סוחרי קרקרות, הביאו לפניו אלו לבנים ואלו שחורים ואלו ממש מכל הבא ליד, ובחרו את הטוב מכולם. לאחר שבחרו את הטוב מכולם, עדיין צורם לו לצער, משהו פה לא טוב, משהו פה מפריע לי. ואז הוא נזכר עוד פעם במייבין שלנו. קרא ליהודי, היהודי מסתכל על הסוס, אומר לו, לא, אתה לא לוקח את הסוס הזה. למה? הוא אומר, תשמע, אני הסתכלתי, הטבע של הסוס הזה, מי שעולה עליו, הוא רץ איתו לכמה עשרות מטרים, מעיף אותו, ואותו אחד אף מהסוס, הוא פשוט מעיף את הרוכב. מה אתה אומר, איך יכול להיות? כן, קראו לבעל הסוס, אמרו לו, בבקשה, בוא תרכב עליו. תרכב על הסוס. הוא בצר לו, מה יעשה? מחייבים אותו ליד הצער, הוא רוכב, רוכב, אחרי 30-40 מטר, בום, מעיף אותו, הרוכב, לא יודע, נפגע, מת, אני יודע מה קרה לו. וואו, צועק הצער למייבין הזה היהודי, איך ידעת? אמר לו, אני אמרתי לך, אני מייבין. טוב, עוד פעם הוא הציל את המייבין שלנו, היהודי הציל את הצער, הצער נתן לו 5 רובל, שלח אותו שוב לבית הסוהר. טוב, כעבור ימים, מגיע הצער, מקבל שמועה במשפחה, משהו לא קשר שם במשפחה. אתם יודעים, המלך מתהדר בנוצות שהוא בן מלוכה, הצער מתהדר בזה שהוא, יש לו גזע יוחסין ראוי למלוכה, ופתאום עברה שמועה שמשהו שם לא היה כשר. האמא שלו, אבא שלו לא באו מגזע מלוכה, משהו שם לא היה כשר. וזה התחיל להרתיח את המלך, את הצער, והוא התחיל להסתובב ולהסתובב, ובא לאמא שלו, אומר לה, תשמעי אמא, את חייבת להגיד לי את האמת. טוב, היא גילתה לו את האמת, כן. אתה לא מגזע מלוכה, כך וכך היה, וניסיתי לאבא שלך, וזה היה בצנאה, אתה לא מגזע מלכים. וזהו, הוא מתחיל להרגיש כבר שהוא, משהו לא טוב לו. משהו לא טוב לו, חוזר למלוכה, ומתחיל עוד יום ועוד יום שלא טוב לו. ואז הוא קרא למייבין הזה, אומר לו, תשמע, יש משהו אחד שאני לא יכול לגלות אותו בעולם, אבל אני חייב שאם אתה אומר לי אותו, אני זהו, אני חייב לעשות לך איזה טובה. את כבר פעמיים עזרת לי, דבר הזה אני חייב. אומר לו המייבין היהודי, פשוט לי, אתה בכלל לא מלך, אתה לא בן של מלך. וואו, מאיפה אתה יודע? אמר לו היהודי, ואני רוצה את זה, זה סיום הסיפור, תראו את הנקודה שאנחנו נגנוב ממנה, את הנקודת זכות שלנו. אמר לו, לא ציפיתי ממך ל5 רובל, ל10 רובל, אתה יודע מה, אולי אפילו היית צריך לשחרר אותי. אבל מי שאין לו הכרת הטוב, הוא לא בן של מלך. הוא לא יודע להעריך את מה שנתנו לו. הצלתי אותך פעם אחת, זרקת אותי בחזרה עם 2 רובל. הצלתי אותך פעם שנייה, 5 רובל זרקת אותי. ועכשיו שאני אומר לך, עדיין אתה אפילו לא יודע מה להבטיח, אין לך הכרת הטוב, אתה לא בן של מלך. ועכשיו אלינו. אנחנו בנים של מלך. אנחנו, הבנים, הבנות, אנחנו, יש כמה וכמה משניות וגמרות שמתארות שכל ישראל בני מלכים וראוי להם לכבוד והדר, אבל מה לעשות? אנחנו צריכים להשתדל לקבל את הכבוד הזה. אז הכלי הראשון שיש לנו כדי שבכלל נבין שאנחנו בנים של מלך ומגיע לנו, זה להכיר טובה. ידידיי, להכיר טובה זה לא רק, אתם יודעים מה, הוא מכיר טובה והוא לא מכיר טובה. מי שלא מכיר טובה הוא מפסיד לעצמו, במבט של אחרים אליו, במבט של עצמו, לערך של עצמו. אז עם זה אנחנו פותחים את היום שלנו. ידידיי, להכיר טובה זה לתת לנו כתר של מלכים. ובכן, נגיע רגע לפרשת שבוע שלנו, פרשת כי תצא, כמה וכמה ספרים שכתבו רק על הפסוקים הראשונים שלנו, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. האור החיים, כאן בפסוק, מביא מהלך מעניין ומרתק, שהפסוק מדבר במלחמת היצר. לא מדובר כאן על מלחמה שנעשית בכל רעש גדול, טנקים, מטוסים, פצצות וטילים. מלחמה שקטה שנעשית בתוך הלב פנימה, מלחמת היצר, מלחמת תיקון עמידות. ומהיכן למד זאת האור החיים הקדוש? אז נשאל את עצמנו שאלה מקדימה. הרי מי יוצא למלחמה? האם אדם בודד או צבא שלם? ודאי שהאדם היחידי אינו יוצא למלחמה. מלחמה זה עניין של עם. חיילים רבים יוצאים יחד לקרב. אז בואו נפתח את הפסוק ונתבונן מה כתוב בו. כי תצא למלחמה. הפסוק שלנו פותח בלשון יחיד. מדוע? שוב, כי אמרנו, היה צריך להיות כי תצאו למלחמה. מזה דקדק האור החיים הקדוש שהפסוק שלנו לא עוסק במלחמה רגילה, אלא מלחמה שונה. מלחמה שאדם מרכז את כל כוחות עצמו. מלחמת היצר, וזו המלחמה הגדולה והארוכה ביותר. זו מלחמה לא של 6 ימים, 12 ימים, חודש, 3 שנים. זו מלחמה שנמשכת מרגע יציאת האדם לעולם ועד יום מותו. אבל לפי זה לא מובן מדוע הפסוק ממשיך ואומר כי תצא למלחמה על אויביך. אויביך זה בלשון רבים. אם זה השטן, אם זה היצר, אז על אויבך, על אויב יחיד. ורגע, ובסוף, סוף הפסוק, הוא נתנו השם אלוקיך בידיך. עוד פעם הוא נתנו. יש פה התחלת הפסוק וסופו בלשון יחיד. באמצע אויביך בלשון רבים. כותבים בעלי המוסר יסוד נפלא. 7 שמות יש לו ליצר הרע. מתואר בפסוקים כמלך זקן וכסיל. טוב, הוא אמנם כסיל, אבל הוא זקן ממש ממש. מצד אחד הוא שואל קרבות מנוסה, בקי בכל תכסיסי מלחמה. משנה את לבושו, מתחבא ומתחפש, פעם בא עם זקן ארוך, פעם לבוש בג'ינס, פעם עם שטריימל, פעם בלי חליפה. הוא אף פעם לא התייאש. אם חליפה אחת לא עבדה בשביל להחתית האדם, הוא ילביש בגד אחר, הוא לא ירפה. אבל הכי חשוב, היצר לא נבעל מהכישלונות. וכשאדם בא להילחם ביצר הרע, זה נראה לו שהוא נלחם עם הרבה אויבים. כוחות רבים, כוחות משונים ומגוונים. אז תדע לך, כך פותח הפסוק, זה הכל יצר אחד. ובסופו של דבר, אם אתה מרכז את הכוח שלך להתמיד בדרך, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, אתה לא יכול לנצח משהו שמימי, משהו רוחני, אבל תעשה את המטרה שלך, את המהלך שלך, והקדוש ברוך הוא יעזור לך במלחמה, אבל את המשהו אתה צריך לפתוח, ליצור. וכל אלו האויבים בכל סוגי הניסיונות, זה הכל אויב אחד. אם אתה מזהה שזה היצר, אם אתה מזהה שהמהלך הזה שמולך, היצר הזה שמולך רוצה לנתק אותך מעבודת השם, אז אתה עכשיו תשתמש בתכסיסי המלחמה. כמו שפתחתי את התוכנית שלנו, אנחנו נכנסנו כבר לחודש אלול. זה כמו להיכנס לשבת ולהסתכל רגע אין אוכל. מי שלא הכין אוכל, אז לא יהיה לו מה לאכול בשבת, כן? מי שלא תרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? ובכן אותו דבר, מי שלא תרח בערב ראש חודש אלול, מה יאמר באלול? אבל זה לא מדויק. לזה הקדוש ברוך הוא ברא לנו את סדר התשובה, שאין דבר העומד בפני התשובה. גם היום, גם מחר, גם בכל יום, אנחנו יכולים לעשות תשובה, ולא נרפה ידינו שלא הגענו מוכנים. לפחות היום נהיה מוכנים. בואו ואראה לכם איזושהי גמרה שיש בה איזה תמיה, ונפתור ונסביר אותה על ידי גמרה אחרת. יש גמרה במסכת הברכות, דף וב. לעולם ירגיז אדם את היצר הטוב על היצר הרע. ניצחו מוטב, לא ניצחו, זה היה להזכיר לו קריאת שמע, הזכיר לו יום המיטה, ואני שואל שאלה, מה אתה נוגע בו ביצר הרע? יש פה כלב נושך, אומרים לך, זהירות, אל תיכנס, לא, אני נכנס, אני מכניס את האצבעות, מה זה להרגיז את היצר הרע? תניח לו. כל עוד הוא לא בא אליך, תניח לו. אתה רוצה להרגיז את היצר הרע ואתה חושב לנצח אותו? איך זה יכול להיות? לזה בוא נענה בגמרה במסכת שבת דף קופיוטט. הגמרה מתארת שם שני מלאכי השרת מלווים את האדם בכניסת השבת לביתו. הוא יצא מבית הכנסת, מאיר פנים לראובן, לשמעון, שבת שלום לכל אחד. ואז מגיעים שם לבית. אם רואים שהבית מסודר, מצעים נעים, שולחן נאה, סלטים, אנשים לבושים, מוכנים לשולחן השבת כאלה מלכה, פותח היצר הטוב וצועק, יהי רצון שכך יהה לשבת הבאה, ואתם יודעים מה קורה מיד? היצר הרע בא על כורחו, עונה אמן. אבל אם לא היה כך, אם באו וראו שעדיין לא מסודר, לפעמים זה לא רק לא מסודר, זה אפילו עוד לא הכינו סלטים, עוד לא הכינו דברים, בקיצור לא התכוננו לשבת המלכה. קופץ היצר הרע וצועק, יהי רצון שכך יהיה בשבת הבאה. והמלאך הטוב בא על כורחו, נאמן, ואתם יודעים מה יקרה? מי אמר ראשון? יהי רצון שכך יהיה. אם היצר הטוב אמר, אז הוא ניצח. כי הוא בירך שכך יהיה שבת הבאה, וגם המלאך הרע ענה אמן. אבל אם המלאך הרע הוא הראשון שצעק, אז גם בשבת הבאה, לצערנו, יהיה לו טוב. זה קורה הרבה. היצר אוהב את הרגעים האלו של המתח שלפני שבת, שבתחילת שבת, מעכב כל מיני דברים, מפיל כל מיני דברים. אתם יודעים, זה לא סתם לחץ, זה לחץ אמיתי שהיצר הרע אוהב אותו שם. הרי מטרתו של היצר לאו דווקא להחטיא את האדם, אלא לשבור את האדם, שלא יאמין שיש לו עוד אפשרות לתקן. אז הנה לימדה אותנו הגמרא דרך להרגיז את היצר הרע ולנצח אותו. איך? עכשיו, שעה 12:22, קום, תעשה מעשה טוב. מיד יקפוץ היצר הטוב ויגיד, יהי רצון שכך יהיה גם מחר. תקבע עת לתורה, תגיד מחר, תחשב עם עצמך, שעה 9 בבוקר זו שעה שנוח לי, או 10, או 11, לא משנה מתי. 5 דקות שבהם אתה אומר, זה ה-5 דקות שנוח לי, כבר תחליט עכשיו שמחר אתה קובע בהם עת לתורה. ומיד היצר הטוב יצעק, יהי רצון שכך יהיה, והיצר הרע יענה בעל כורחו אמן. להרגיז את היצר לא אומר לרוץ לצעוק לפניו. יש המורה שהיה אומר, גירה בעינך דה שטן, כמו חיצים אני זורק בעיניים של השטן. טוב, זה דרגות של המוראים. אנחנו יכולים להשתמש בדרך של עכשיו לעשות מעשה טוב, עכשיו גם להחליט שעושים מעשה טוב עכשיו, בעוד מעט. יש גם גמרה מעניינת שאומרת שבעצם צריך להתרחק מאוד מאוד מנדרים. כמה אדם יכול להיענש באבון נדרים. עד כדי כך, גמרא נדרים דף כף ב', שבאבון נדרים ושבועות, בנף של אדם מתים כשהם קטנים. אבל עם כל זאת, יש נדר אחד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו כמתואר שם בנדרים דף זין. האומר, אקום ואשנה פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. ככה זה. אם אתה עכשיו מרגיש קושי, יש לפניך ספר, פתח אותו. אין לפניך ספר, או הזמן לא מכיל, או המקום לא מכיל, קבל על עצמך עכשיו שפרק מסוים אתה לומד, מסכת מסוים תלמד, עוד דקות מסוימות, כמו אני תמיד אוהב לומר את זה, תמצא ביום, ב-24 שעות, את ה-5 דקות שבהם הן יותר קלות לך מבחינת ניסיונות, ואל תדאג, ניסיונות תמיד יבואו. אבל מראש תקווה שם את ה-5 דקות שלך, שהן ה-5 דקות הקבועות שלך. אולי כאן המקום גם להוסיף, יש מצוות לימוד תורה שבה כל מה שאדם לומד זה מצוות לימוד תורה, אבל קביעת עיתים לתורה זה כשהשעה היא קבועה. בשעה הזאת אין שום דבר מלבד לימוד תורה. אז זה שתי מצוות, נשים לב לזה. לכן, אם אדם עכשיו יקבל על עצמו ויחשב ויאמר, זה החמש דקות שלי הקבועות, וואה, מה שהוא עשה, קודם כל הוא הרגיז את היצר הרע, כי היצר הרע בעל כורחו יצעק אמן, שכך יהיה וכך יצליח. ויתכונן האדם לקשיים שיבואו, אבל יכין את עצמו. זה 5 דקות, ואי מה יהיה. אז הנה לנו מלחמת היצר, מה שאדם צריך להכין את עצמו, לעשות עוד ועוד מעשים טובים. יש דבר נוסף. החתם סופר כותב, כתוב בתהילים, מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי. דוד המלך אומר בספר התהילים, אנחנו צריכים ללמוד מהאויב הגדול שלנו את תכסיסי המלחמה. ואם בפרשתנו קראנו, כי תצא למלחמה על אויביך, או אחר כך גם אם אנחנו שובים שבי, מה זה לשבות שבי? בהנחה שאנחנו ממשיכים את מהלכו של האור החיים הקדוש, המלחמה בפרשתנו זה מלחמת היצר. אנחנו צריכים לשבות ממנו, בלשון שבי, את כלי המלחמה שלו. בואו ננסה ונלמד טריק של היצר הרע. מה בעצם הכלי החזק ביותר של היצר? עקשנות, עקביות. היצר מסמן מטרה, והוא מגיע אליה לאט לאט. הוא מנסה לכבוש אותה בזריזות, בנחישות, בעקשנות. הוא לא יעשה זאת בפעם אחת, כן? הוא הרי פוחד שהאדם יתעורר ויהדוף אותו. לכן הוא בא לאדם ואומר לו, תשמע, היום תעשה כך, מחר תעשה כך. אם היצר יבוא אלינו ויאמר לנו להוריד כיפה, להיות שונה מאחרים, או להפסיק להניח תפילין, הוא יודע שלא נקשיב לו. אז הוא בא בפרח, יש לו הצעות קטנות. תשמע, בוא, רק תראה. אתם יודעים, בחור בישיבות, בישיבה גדולה, אחד היצרים הכי גדולים שיש לו, שבתחילת הסדר פתאום צריכים חסד. מישהו צריך להרים איזה משהו, איזה הרם צריך עזרה, אבא צריך משהו, פתאום מגיעים בקשות חסד. ולמה זה מגיע? הרי לכאורה זה גם מצווה, אז אומר לאדם בסדר, הבחור אומר אני 5 דקות יעזור ויחזור ללמוד. אבל לא, היצר יודע שהיציאה לחסד, היא כבר תיקח לו את כל הכוח איתו, אם הכוח הזה יגיע לסדר, אחר כך כבר זהו, את הסדר ניצח היצר שהסדר יהיה חלש יותר. זאת אומרת, לפעמים היצר עוד מציע לך מצווה קלה כדי להפסיד את המצוות הגדולות. מגיע לך היצר, אומר לך, תראה פה, תראה שם, אתה לא ראית חדשות, אתה לא מעודכן. יש לו עוד שיטה היצר משתמש. כתוב בפסוק, פרשת בראשית, לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו. היצר לא מטפס על קירות חלקים, הוא לא פורץ לכספות, הוא מחפש פתח קטן, נקודת חולשה. ואתם יודעים שהיצר הוא גם מלאך המוות, הוא השטן, הוא פשוט רובץ כלשון הפסוק, הוא רובץ מול האדם, מחפש. הוא רואה רגע, האדם חושב, האדם משעמם לו, האדם לא סגור על עצמו עם תוכנית, בדיוק שם הוא נכנס. זאת אומרת, אם אנחנו באים לא מוכנים לחודש אלול, או בכלל לסדר לימוד, אז שנדע שהיצר רובץ לצידנו, ומחכה אז לשתול את הבעיות והמפריעים שלנו. לזה אומר החתם סופר, בוא תלמד מהיצר. אל תיתן לו את הפתח הראשון. אל תגיד זה דבר קטן, זה לא משמעותי. אם אתה רואה שהיצר בא אליך כבר כמה פעמים עם הפתח הקטן הזה, תדע ששם הסיפור, שם המלחמה שלך. שם תיתן את כובד משקלך להפעיל את כל ההגנות האפשריות דווקא שם, דווקא בפתח הקטן. אבל רגע, ישאל האדם את עצמו, איך אני יכול? אני אדם חלש. אני יכול להתמודד מול היצר? אז הכן, המנוסה, השואל קרבות, הוא יש לו את כל הזמן שבעולם. אין לו שום מוות או דאגה. איך אני יכול להילחם? לזה נמשיך את הפסוק. אמנם כתוב לפתח חטאת רובץ, אבל כתוב ואתה תמשול בו. אמנם היצר נראה לנו נמר אדיר, נמר חזק, אבל זה, איך אומר בלשון העם, נמר מקרטון. זו רק הצגה. הוא הרי רובץ ומחכה להפסקות שלך. אם אתה תדע להגיע לסדר במהירות, להשיח דעת מיד ולדעת ששם יש לך את הקושי ב5 דקות הראשונות של הסדר, או אם אתה יודע שיש לך ניסיונות מסוימים, כל אחד יודע בנבחי ליבו מה יש לו, תגיע לשם מוכן ואל תיתן לו את הפתחים. אז בוא נרכז את מה שהחתם סופר לימד אותנו, להעתיק מהיצר. יש לו סבלנות, הוא עושה את הדברים לאט. גם אתה תלמד להתנהל כך בעבודת השם. אל תקפוץ, אל תנסה לדלג על שלבים, אתה תתרסק. תתקדם לאט, אבל מכוון מטרה. תהיה עקבי, תהיה נחוש, רק כך אתה תצליח. לזה אמר דוד בתהילים, מאויביי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. מאויביי זה היצר הרע, תחכמני מצוותיך, זה גם מהיצר ניתן ללמוד איך לקיים את המצוות. אם נעשה את זה לאט לאט אבל במטרה ברורה, אז אנחנו נצליח וננצח.

0: חזרנו, ואנחנו העתקנו מהיצר מספר כלים לנצח אותו. בוא נמשיך בפרשתנו לאחר שהתורה פותחת בכתצא למלחמה על אויביך, אנחנו לומדים את פרשת יפת תואר, שאם יצאו למלחמה וראו שם יפת תואר ושבו אותה, סופו שמזה יצא בן סורר ומורה. רב חיים שמואלביץ מסביר מדוע מאשת יפת תואר יוצא בן סורר ומורה. אז הוא אומר, יש סוד או יסוד גדול בחינוך. אדם לא יכול לחנך את ילדיו כשהוא בעצמו עושה להפך. אבא לא יכול לשבת בשבת או בימי חופשה רגל על רגל בספה ולקרוא עיתון, ובאותו זמן לדרוש מהילד שילך לבית המדרש ללמוד תורה. רק כשאבא מהווה לילד דוגמה אישית לחינוך, אז הילד יכול להתחנך. זאת אומרת, אנחנו למדים קודם כל דוגמה אישית. את היסוד הזה ניתן ללמוד גם מהמלאך שציווה את מנוח, אביו של שמשון הגיבור. אומר לו המלאך למנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר, מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושחר אל תשת, וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוויתיך תשמור. יש פה כפל דברים. מי שזוכר את הפרק הזה בנביא, קודם כל המלאך פגש את אשתו של מנוח, והיא ככה הייתה באלם, רצה לבעלה, חזרה ולא פגשה את המלאך. אמר לה בעלה מנוח, אם תראי עוד פעם את המלאך תקראי לי. סליחה, מי אמר שהמלאך מחכה לך? אבל נו, הגיע המלאך שוב, היא רצה וקרא למנוח, ועוד פעם המלאך חוזר על הכל, ובסוף, מכל אשר ציוויתיך תשמור. בסדר, אמרת את קומנת עוד פעם, מכל אשר ציוויתיך תשמור. אלא אומר המלאך לשמשון, הקדוש ברוך הוא דורש ממני לספר לכם שיוולד לכם בן גיבור והוא צריך להיות נזיר. שאל שמשון, סליחה? איך אתה יכול לצוות אותי על מישהו שיהיה נזיר? אני לא יכול בכך. אני לא יכול לגדל ילד שיהיה נזיר, להפלוט אותו משאר רחב. לזה אומר לו המלאך, אתה מנוח. אתה גם תשמור את ענייני הנזירות, אף שאינך מחויב. בלי שאתה תשמור על ענייני הנזירות, באמת לא תוכל למלא את חובת השם, שאומר שבנך שמשון צריך להיות נזיר. זאת אומרת, ידע המלאך לומר למנוח שאי אפשר לאסור על הילד ענבים או יין כשההורים שלו נוהגים להפך. אם אתה תנהג בצורה שבה אתה רוצה או מחויב שהבן שלך ינהג, אז יש לנו סיכוי שהבן ינהג כשורה. אז אם התחלנו את התוכנית שלנו, שאנחנו צריכים לחכות את היצר במעשיו, עוד קודם לכן לימדנו שאדם צריך ללמוד להכיר טובה אחרת במה הוא בן של מלך. עכשיו אנחנו צריכים גם ללמוד את הדוגמה האישית. נכון, זה קשה, יש לנו עול, יש לנו קשיים, יש לנו תרדות, אבל נזכור, לא עשינו את מה שעלינו לעשות כדוגמה אישית, לא נוכל לצפות מהילד שיעשה זאת. אבל אתם יודעים, דוגמה אישית היא בדרך כלל הכרטיס הנכון שאנחנו מזכים בו את הבן שלנו להתנהג. שמעתי הבוקר מהרב ריין, פתח תקווה, הוא סיפר שהוא שמע על יהודי שהיה חולה בבית חולים העמק באפולה, שכב שם, ולצידו בחדר היה יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, וכל הזמן באים לבקר אותו ראשי ישיבות וראשי כוללים ועוד ועוד, ואנשים ממש שנראים מורמים מעם. זה עניין אותו, אחרי חולת כל כך הרבה אנשים באים לבקר את האדם הזה, אין לו כיפה, אין לו שום דבר. טוב, מצא איזו הזדמנות לשאול אותו, את היהודי הזה שאינו שומר תורה ומצוות, תגיד לי, מה זה כל כך אתה מוכר, מגיעים אליך כזה ראשי ישיבות? אומר לו היהודי ללא הכיפה שאינו שומר תורה ומצוות, תשמע, אלו נכדים שלי, עניינים שלי. איך יכול להיות? הרי כמו צועק את השאלה, בלי דוגמה אישית הצלחת ליצור דור כזה? אז סיפר אותו יהודי שהוא גר באיזה קיבוץ בעמק ישראל, לא שומרים תורה ומצוות, לא שומרים כמעט שום דבר. הדבר אחד, הם שמרו. מה זה היה הדבר הזה? אז הוא מספר שהוא ואשתו היו ילדים בשואה, וניתקו את אשתו מהאימא שלה בכוח, והאימא שלה צעקה, אל תשכחי טהרת המשפחה, אל תשכחי טהרת המשפחה. היא לא ידעה מה זה, אין לה מושג מה זה. גדלו, שניהם הגיעו לקיבוץ בעמק ישראל, עכשיו הם באים להתחתן, אבל היא זוכרת את הצעקה של אימא, אל תשכחי טהרת המשפחה. הם לא יודעו מה זה, אז הלכו ליישוב הקרוב, לאפולה, לרב ציוני. הרב ציוני סיפר להם מה זה טהרת המשפחה, מה להם תשמעו, זה דבר לא רק שהוא מורכב, זה אבן היסוד של המשפחה היהודית. והם לא ויתרו, אם זה מה שהאימא ביקשה, זה התנאי שלי להתחתן, והסכימו. הוא מתאר שהם לא שמרו שום מצווה, אבל טהרת המשפחה בלי שום, שום ויתורים. הכל כדרישת ההלכה. וזיכה אותם הקדוש ברוך הוא לזרע, ברך השם, בנים ונכדים ונינים, הוא מתאר שם כמה שמות, אבל זה פשוט נפלא. זאת אומרת, יש פעמים שאולי אנחנו לא צועקים את הדבר שאנחנו עושים אותו דוגמה אישית, אבל אם אנחנו מוסרים נפש על דבר, מובטח שיגיע לנו תגמול מזה בצורת ילדים, אוהבי תורה, שומרי תורה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחריה אני רוצה לחזור על דברים שאני אומר פה הרבה, איך משרישים אהבת תורה בילדים שלנו.
1: עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
3: העירייה.
5: הביטוח הלאומי.
3: אבל קיבלנו אחריות.
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
1: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
11: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה העיניים.
12: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
11: בגובה העיניים, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, רק כאן בקול חי.
1: עכשיו איתכם, שיחת היום, עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: חזרנו עליכם. הבטחתי לתת פה כמה תרגילים איך לנטוע אהבת תורה בעצמנו ובילדים שלנו. לפני כן, החסרתי איזושהי נקודה, שמעתי מרבי אלי מלך בידרמן. יש בתי כנסיות שיש שם חדר קפה. במודעה כזאת, לכלכת, אתה לא מלך. לא ניקית, אתה לא בן אדם. אז תדע לך כל אחד ואחד מאיתנו, כשמגיע חודש אלול, מגיעים ימי התשובה, אז תדע לך שאם נפלת ונכשלת, אתה לא מלך. אבל אם אתה לא מנקה את העבירות, אם אתה לא חוזר בתשובה, אז תדע שאתה כבר לא בן אדם. כן, כן. יש לך את כל הכלים, את כל הזמן, ולזה טוב שיש לנו הרבה תוכניות כאן ברדיו, הרבה דברי חיזוק. הדברים האלה לא סתם באים. אתה יודע, אתה לפעמים באוטובוס שמעת, לפעמים באיזה תוכנית שלא חשבת לשמוע, אבל בדיוק עכשיו שמעת, אלו הערות שמימיות שלנו, משמיים לכל אחד ואחד, התה אוזנך, שמע דברי חיזוק, או גש לספרי החיזוק ותלמד לעצמך. איך אנחנו נוטעים אהבת תורה בילדים שלנו? לפעמים נדמה לנו שמטרתו של המלמד בתלמוד תורה זה להאיב את התורה, או אנחנו חלוקים בעצמנו מה אנחנו, מה כוחו של הילד. אז ראשית שיהיה ברור, אם אנחנו לא נעבוד על זה, זה לא אמור להגיע. כן, יש יחידי סגולה, אנשים שחזרו בתשובה לבדם ונהיו לומדי תורה, זה דברים שאינם בדרך הטבע. אנחנו צריכים לעבוד על זה. בדיוק כמו שחשוב לנו שהילד יאכל בסעודות במשפחה, בדיוק כמו שחשוב לנו דברים אחרים, אם זה במידות, בדיוק כך אנחנו צריכים לעבוד על אהבת תורה לילד. הילד קורא אותנו מאוד מאוד בהמשך למה שדיברנו על דוגמה אישית. אתם יודעים, יש את הדוגמה באיך אנחנו מגיעים לשיעורי בית שלו במקצוע אחד או במקצוע שני. בדיוק כמו שהילד סופר במהלך החיים שלו, כמה פעמים ציפינו ממנו לדעת אנגלית או לדעת מתמטיקה או לדעת כל מיני דברים. מה המשוואה של זה מול המאמץ שלנו או הדיבור שלנו עם הילד לאהוב את התורה? אני רוצה לספר סיפור. הייתה איזה אמא שבאה בן מהכיתה, והבן אמר בהתלהבות, אמא, אנחנו סיימנו פרק, ואני אמרתי בכיתה שאת תכיני לנו הוגה. היא התלהבה בשמחה רבה. טוב, היא הכינה איזה הוגה, English cake כזה יפה לכיתה, אבל גם הייתה בעבודה, שכנראה בדיוק היה איזה יום משפחתי, זה עניין שהייתה צריכה להביא הוגה. לעבודה היא הכינה הוגה של כמה קומות, אתם יודעים, משהו יפה וקופסה ענקית, ו... ולילד היא הכינה תבנית, יודע מה, 20 על 30, מה שמקובל להביא תלמוד תורה. והיא הכינה ועבדה ועבדה על ההוגה שלה, ועשתה אותה הכי יפה שיש, כי היא הבטיחה לחברות שלה שתביא לעבודה משהו. הילד קם בבוקר בלי לחשוב, פתח את המקרר, רואה הוגה ענקית, אומר, וואו, וואו, וואו, מה אמא שלי הכינה לי? סחב את זה, כל הדרך בזהירות הגיע לתלמוד תורה, מה, מלמד מגיע, איזו הוגה, מה, לא נורמלי, עד כדי כך אמא שלך אוהבת את התורה, עד כדי כך כזאת הוגה אמא שלך הכינה לך, הילד נבוך, אבל כן, וגם הילד נכנס בתוכו, אמא שלי כל כך אוהבת תורה, איזו הוגה היא הכינה לסיום מסכת. טוב, רגע לסוגריים נזכור, או נחזור לאמא שם בבית, האמא קמה בבוקר, כולה תרוטת עיניים, איך יכול להיות? זה בכלל לא הוגה מיועדת אליו, זה, אני הכנתי לו את ההוגה הזאת, עם ההוגה הזאת אין לי מה לעשות מה שנשאר בבית. היא יכלה ללכת לתלמוד תורה, לצעוק, אבל כבר אין לה ברירה, זה כבר הייתה השעה שהבן כבר הגיע עם זה, היא לא רוצה לבייש אותו. אתם יודעים, אני יודע מי זה הילד הזה, אני לא אגיד את שמו, לא ביקשתי ממנו רשות, גדול וצדיק בישראל. לימים שאלתי אותו, תגיד, מה, הוא כל כך אוהב תורה, והכל הזה עוקף לסיפור הזה. הוא אומר, אתה יודע מה אמא שלי הכינה לי? לימים במשפחה התברר הטעות, אבל הוא כבר ידע מזה, אמא שלו הייתה מספיק חכמה לשתוק מהטעות, לא לספר לו שהיא יודעת מהטעות. אבל הוא הבין מה אמא שלו הכינה, איך אמא שלו מייקרת ומכבדת את הלימוד תורה, איך המלמד יצא מגדרו, מה זה אמא שלך כל כך אוהבת תורה? היה פעם, סיפור נוסף, רבי ינקה לגלינסקי נסע באיזה רכבת, והוא רואה מישהו אוכל ואוכל בלי הפסקה. וטוב, בסדר, מה יש לאדם הזה לעשות? פעם לא היה פלאפונים לשוטט בהם, אז האדם אכל ברכבת. לעומתו, רבי ינקה לגלינסקי, עיין בספר וקרא וקרא. אותו אדם שכל הזמן אכל, שואל את רבי ינקה לגלינסקי, תגיד, איך אתה מסוגל כל הזמן לקרוא, ללמוד? אומר לו רבי ינקה, למה זאת אומרת? ואיך אתה מסוגל כל הזמן לאכול? אומר לו האדם הזה, מה זאת אומרת? לאכול, אני נהנה, אני... הכנתי לי שלישה נסיעה, הכנתי לי קופסאות של אוכל מסודרות, אני נהנה מזה, אבל אתה... אומר לו רבי ינקה לגלינסקי בדיוק ככה, מי שרק קורא, הוא לא נהנה מזה. התורה, יש בסם מוות, מצד שני יש בסם חיים, כך אומרת הגמרא בשבת. מי שקורא את התורה, מי שרק, מה לעשות זה, ההורים שלו שמו אותו פה, מסכן, מה יעשה? אז הוא יכול למות מלקרוא את התורה. לפעמים יש סוגיות שפשוט לא מעניינות אותו, אבל הוא, מה לעשות, הוא פה. הוא מת מזה, עוד יהיה לו תירוצים בגלל האבא, בגלל האמא, בגלל הרב, בגלל כולם, הכל יצא לי לא טוב. אבל מי שגורם לילד שלו להנות, מי שמשעת קטנותו של הילד, האבא בא ונוטע בו את ההתלהבות, וואו, עוד מעט סיום, עוד מעט ככה וככה. אז ודאי שהילד יתלהב מזה. אני אתן שתי נקודות שבהם אנחנו יכולים ממש להרוויח, והן בכלל לא דורשות מאיתנו שום מאמץ. גם ילד בכיתה א' או ב', כן, יש לו את ההישגים שלו, את המספר פסוקים שלו, את המשנה שלו, כל אחד לפי הרמה שלו. תתלהב מזה. יש את האבות שלוקחים את הדף פרשת, את הדף שהרב שלח, מסתכלים. כן, הרבה הורים באים אליי, אומרים, לא יודע, בתוך דקה אני מסיים עם הבן שלי את כל הפרש, את כל הדף לימוד שלו. תודה רבה. דקה גם אני לומד עם ילד בכיתה א', אבל תגיד לו, וואו, איזה יופי, אני בגיל שלך לא ידעתי ככה. אחר כך בכיתה ב', הילד כבר יחזור עם משניות, כיתה ג', כיתה ד' עם גמרא. ת, תעשה וואו מכל דבר, תתלהב מזה, הילד יקבל את זה. גם אם קשה לך בעצמך ללמוד, אבל את ההצגה הזאת אתה יכול לעשות לו בקלי קלות. אבל יש פה עוד מישהו בסיפור, האמא. אני פונה אליכם, אמאות יקרות, כפי שאני פונה תמיד. אם את תבטיחי לבן שלך הוגה, אם את תבטיחי לבעל שלך הוגה, או לאו דווקא הוגה, כן, כל מקום לגופו, ותתלהבי מזה, הילד, הבעל, יהיה לו אתגר מהנה להביא את הסיום. הילד הולך לישיבה לזמן חורף, לזמן קיץ. כולם יש את הקשיים של כל בחור ובחור. אתם יודעים, בתקופה האחרונה, מה נהיה פה? או, כבר ממש דור משיח כדברי הגמרא מסכת סוטה. בן קם באביו, ילדים, תלמידים ברבותיהם. באה אליי אמא אחת, אומרת לי, מה זה הבן שלי עזב עכשיו לישיבה בחודש אלול? אומר לי, אמא, אני לא מתכונן להתגעגע אליכם, אל תתקשרו אליי, אני לא מתקשר עד יום כיפור. בוכה אמא. מה, בכיתי, ובאמת כואב לשמוע כזה דבר, אבל מצד שני, אולי אפשר שאנחנו נתכונן הלאה, שלא יגיעו לנו דברים דומים, נתלהב מכל דבר כזה רוחני שהילד עושה. אנחנו זה האבא, אנחנו זה האמא, לכולנו יש את האפשרות הזאת. לא תחשוב האמא שבגלל שהיא לא לומדת תורה, אז אין לה כוח או אפשרות להלהיב את הילד. תראי כמה זה חשוב לך, הילד ישיב לך כגמולך הטוב. אבל עוד דבר, אתם יודעים, אפשר להתלהב, להתלהב, זה כל הזמן אותו דבר, מעושה, זה יחשב אפילו אותו דבר. אז בואו נתקדם רגע שלב. אם למשל הבן התחיל משניות, אני קודם כל נגד להוסיף על תוואי החיידר מגיל קטנות. כל הורה מגיע ויש לו נקודות ציון לרבנים, יכול ללמד יותר, ללמד יותר טוב, לא יודע, תשאיר לו. אני מבטיח לכם שהמלמד עושה את ההשתדלות המקסימלית שלו להיות טוב. מה העניין שלו לא להיות טוב? אבל אתה, האבא, תיתה שאיפות בבן שלך. זאת אומרת, שיקיר את המושגים שס משניות, תנ"ך, בבלי, ירושלמי, שיקיר את זה, ישמע את זה, ואז הוא גדל על זה. לא דומה אבא שמתלהב על 90% ציון במבחן, לאבא שיחד עם ה-90% ציון מוסיף, תשמע, אתה בדרך הטובה לדעת שס, אתה בדרך הטובה לדעת את המסכת, אתה, וואי, הספקת כבר 10 דפים, אתה בדרך לדעת 100 דפים בזמן הזה. אין אפשרות אחרת לגדול. האמינו לי, הבחורים, הבנים שלנו נמצאים בישיבה יחד עם חברים, כולם טובים, כולם רצויים ומצליחים, יש קשיים, יש אתגרים, אתם יודעים, לפעמים אוכל טוב, לא אוכל טוב, הם יצא מהבית עם איזה מצב רוח לא תקין, לפעמים הוא יודע, הוא חוזר לבית עם איזה מתח מובנה. הדברים האלו נמצאים אצל כולם. אנחנו יכולים לנצח על ידי הגברת השאיפות. אתה מראש אומר לו, מהדפים, אתה מראש אומר לו, תשמע, אני מתכוון לנסוע איתך לטיול מיוחד. כל ילד לפי מה שהוא אוהב, אתה יודע לתת לו להבטיח לו, ואל תסברו שזה בא מאליו. הדברים האלו באים רק אם אנחנו מכינים את זה אישית קדימה. אז נזכור את זה. יש לנו אפשרות גם להתלהב מהדברים שהוא עושה, ותוך כדי ליטוע שאיפות גדולות בבן. רק ככה הוא יצליח. עכשיו אני רוצה לקחת נקודה שדיברתי עליה קודם, ולהרבב אותה יחד עם הנקודה האחרונה, במה שאנחנו רוצים לתת לבנים שלנו. אמרנו שאנחנו צריכים לחכות את היצר, ובעצם לגנוב את הכלים שלו כדי לנצח אותו. יש פסוק באיוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. התרגום שם כותב שמדובר בראש השנה, שם באים מלאכי זכות, מלאכי חובה, וגם השטן מתייצב יחד עם כיתות המלאכים. כמו שאמרתי, מה יש לו לשטן להגיד עם המלאכים? לכאורה הוא רק עם המלאכים הרעים, אז לא. לפעמים היצר מחטיא את האדם על ידי מצווה קטנה. אתם יודעים, בחור מגיע ללמוד, 3 שעות, 2 שעות, 3 סיידר, השטן מביא לו איזה מעשה חסד של 5 דקות והורס את כל הסיידר. לפעמים השטן מגיע ככה כמצטדק לספר על מצווה שעשה האדם. ובכן, איוב, או הכתוב באיוב, מתאר שהדין שלראש השנה ניצר על ידי מלאכים רעים ומלאכים מקטרגים. אלו הם הפרקליטים של אדם, כותבת הגמרא מסכת שבת. תשובה ומעשים טובים. אבל מוסיפה הגמרא דבר מיוחד, אפילו אם 999 מלאכים מלמדים עליו חובה, והאחד היחיד מלמד עליו זכות, הוא ניצל. למדו את זה כי נאמר, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף, להגיד לאדם יושרו. ורבי אלעזר, בנו של רבי סגליל, אומר, אפילו 999 ועוד מלאך אחד שגם הוא בחלקו מחייב ובחלקו מזכה, גם כאן הוא מלמד זכות ומציל את האדם. מזה אנחנו יכולים לומר, יבוא אדם, ירגיש חלש, תשמעו, ממה אני מגיע ליום הדין? מה עשיתי ליום הדין שאני יכול לבקש זכות לשנה נוספת? הנה מגלה לנו הגמרא, יחד עם התשובה ומעשים טובים, יש לך את האפשרות עכשיו, היום, הרגע, להוסיף דפי גמרא, להוסיף פרקי משנה, לעשות עכשיו מעשים כדי שיחד עם ה-999 מלאכים של חובה, יהיה לפחות מלאך אחד של זכות. אל תשבר, גם תדבר עם הילדים, תדבר עם הבנות, עם הבנים, עם האישה. היצר רוצה לשבור אותנו, ואם ניתן לו את זה, הפסדנו. עכשיו תוסיף מצווה, עכשיו תעשה עוד מעשה, כדי שאפילו אם יש לנו 999 מלאכי חובה, אבל יש לנו מלאך של זכות. לסיכום ולסיום, אני רוצה לתת לכם ולתאר מספר כלים לאהבת התורה לכם ולבנים שלכם. אני הקלטתי את כל הבבלי, את כל הירושלמי, ש"ס משניות ותנ"ך, הכל בקלי קלות, בשפה ברורה ובהירה, בממוצע של 10 דקות לשיעור, כן כן, 10 דקות לדף גמרא, 10 דקות לפרק משנה, 10 דקות לפרק תנ"ך, הכל נמסר בחיבה ובאהבה, בשפה ברורה שאפילו בריצה או בתרדה אתה יכול להספיק את זה. תרשמו עכשיו את המספר כדי שתיהנו ממנו תמיד, אתם והילדים שלכם, ותזכו ללמוד וליהנות. מספר הטלפוני הוא 08-3760-445, אבל יש לנו גם מספר מערכת בוואטסאפ, 24 שעות אפשר להוריד את השיעורים, תרשמו את המספר, 058-4,759, שוב אני אתן את המספר בוואטסאפ, 058-4,759, היו ברוכים, שלום וברכה.

0: שלום וברכה. כל מצווה מברכים אנחנו ואומרים אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. המצוות ניתנו לאדם ישראל כדי לצרפו, כדי לטהר אותו, כדי לקדש אותו, להביא אותו מעמקי נפשו שיבטא את כל הכוחות המופלאים שגנוזים בו. הוא ישקף בחיה בפועל את הניצוץ האלוקי שנופח בו, כי הוא נברא בצלם אלוקים, הוא נברא בדמות של מעלה. אז כל מצווה היא מבצע נפשי מיוחד של סולם מוצב ארצה, אבל ראשו מגיע השמיימה. אז ראשה של מצווה שורשיה במקום גבוה, זה נעלם מאיתנו. אנחנו לא יכולים להבין בכלל את המהות ואת הגדלות של המצווה. בסיסה של מצווה בנפשנו צריך להיות מורגש לנו, כי בתוכנו הוא. עלינו להתבונן ולדעת שיש בכל מצווה ובכל מעשה מצווה מכל כוחות הנפש. בכל מצווה יש כל פרט ופרט מהנפש שלנו. הכל שזור, ארוג, מחובר, חטיבה שלמה. המצווה יכולה לבנות את האדם, את נפשו של האדם. היא יכולה לתת, אבל בתנאי שהיא מושלמת, שעשית אותה כמו שצריך. אנחנו יודעים מביטוי שאומר על האדמו"ר הזקן בספר התניא, כי הנה נודע שכל העולמות עליונים ותחתונים תלויים בדקדוק מצווה אחת. כלומר, אם החסרת משהו מהמצווה, אם נטלת משהו פרט ממנה, אז המצווה כבר חלשה, אין בה כוח לשנות וליצור. כמה זהירות להקפיד ולעשות הכל כהלכתו. ועל כן אומר היה הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום ג' אלול הוא יום פטירתו. אומר היה הרב קוק, כל מצווה, כל הלכה, יש לה תכונה מוסיקלית מיוחדת שכנסת ישראל מקשיבה אותה ומתענגת עליה. כך הוא כותב בספר הדר היקר. אז לכן, כך חשיבות בכל חומרה וסכנה בכל כולה, ומכאן שבח של מהדרים במצוות של אוהבי מצווה בשלמותה. ועל כן אנחנו מבינים את המעלה הגדולה. כל מצווה יכולה לבנות, יכולה לעשור, יש לה תכונה מוזיקלית, יכולה להיות מעולה ולתרום לכל כנסת ישראל, לבנות את עם ישראל. יכולה לתת בלי סוף, עלולה גם להגיע למצב שתהיה קטגוריה, כי אם אדם לא עושה את המצווה כמו שצריך, חלילה, צריך אדם לדעת להיזהר. יצירה מוזיקלית צריכה דיוק ודקדוק בכל צליל, הצלחת הביצוע ושלמות ההנאה מותנות בדיוק. מצווה היא לא פחות, ועל כן אמר הרב קוק את הביטוי המיוחד, כל מצווה, כל הלכה, יש לה תכונה מוסיקלית מיוחדת, ולוואי ונדע לכוון נכון, ולעורר את כל העולמות להתנהלות הראויה, בהתאם למצוות שנזכה לעשות, כי נרצה ונעשה את רצון אבינו שבשמיים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה העיניים.
8: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
7: בגובה העיניים, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. עורכת הדין סגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת, מגיבה לעתירות נגד העברות התקציביות שאושרו בוועדת הכספים בתחילת החודש, וקובעת כי יש לבטל ולדחות את העתירות וצו הביניים שהקפיא למעשה את העברות הכספים. לטענת אפיק, בהליך בוועדת הכספים לא נפל כל פגם שמצדיק התערבות שיפוטית. הכספים שאושרו יועדו לישיבות ולהתיישבות. לקראת תום המועד מחר של 60 הימים לארכת הפסקת האש בין איראן לארצות הברית, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הודיע כי אין בכוונתה של טהרן לשוב לשולחן המסע ומתן עם ארצות הברית. אנחנו לא רואים טעם בשיחות, אמר. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי ארצות הברית תקע את איראן מכה כלכלית קשה, ומיצר הומוז יוכרז כשטח אמריקני. שבק ומערך הסייבר הלאומי מטרים מפני עלייה בניסיונות של גורמי מודיעין איראנים למתקפות המכוונות לעיתונאים ישראלים. על פי ההודעה, בכוונת איראן להשיג באמצעות פצחני מחשב מידע על הרקע להתפתחויות המדיניות והביטחוניות באחרונה.

0: בשגרה לא יישאר פתוח, נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו. הלילה צהל תקף בעוצמה יעדים של ארגון הטרור חיזבאללה. חוסל מפקד בכיר ביחידת בדר, שהיה חלק מצוות הטרור ששיגר רחפנים לישראל, וגם באירוע ברחפן בסוף השבוע, בו נפצעו קשה 3 לוחמים. שוב ניסיון חטיפת נשק מחייל על ידי מחבלים. פלסטינים תקפו הלילה חייל צהל בחברון וידעו אבנים לעבר הכוחות ולעבר תושבים יהודים בעיר. במהלך הפעילות להרחקת המחבלים ניסה אחד מהם לחטוף נשק מהחיילים. חייל אחד פתח לעברו באש אך לא הצליח לחסלו. השר האדום טוען לכמה פצועים בלבד בפיגוע. ולסיום, הלילה החלו בני עדות המזרח לומר סליחות בחודש אלול. את אמירת הסליחות מתחילים מיד לאחר חצות, והם יימשכו מדי יום עד לאחר יום הכיפורים. רבבות השתתפו במעמד סליחות ראשון ברחבת הכותל המערבי. המעמד הבא של הסליחות בכותל יתקיים בחמישי הקרוב. אחינו בני עדות אשכנז נוהגים להתחיל לומר את הסליחות כשבוע לפני ראש השנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: היום בלי שינוי של ממש, משעות הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. משעות הצהריים שוב גשם מקומי בעיקר במזרח, ביום שלישי וברביעי בלי שינוי.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומו, המייני.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה העיניים.
5: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה העיניים, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בקול חי. הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
6: שלום לכם וצהריים טובים, הפוך על הפוך איתי יוסי חיים מימון. זמן אלול, אפשר להגיד אפילו שמח ופורה. אנחנו היום בעזרת השם נתעסק באקטואליה ובכל מיני דברים חדשים, גם ישנים. וכשאני אומר חדשים גם ישנים, אני אפתח בעזרת השם עם הרב משה בן לולו. שלום הרב.
7: שלום יוסי, מה נשמע? מה שלומך?
6: קודם כל, לכבוד רב הוא לי, מה שנקרא.
7: מברוק לך על תוכניתך החדשה.
6: רגע, חכה, לאט לנו. לא, אני צוחק, אני קודם כל שמח מאוד מאוד לשמוע שערה ופותח חונך תוכנית חדשה, חיכינו לזה. הרב בן לולו, בכלל בלילה זה משהו שמזכיר לנו נוסטלגיה, וימים עברו, בעזרת השם היום בתשע בערב, בגובה הלב, נכון?
7: גובה העיניים,
6: סליחה, גובה
7: העיניים.
6: גובה הלב, כן. גובה העיניים לגובה הלב. אז קצת, קודם כל הרב ידבר עם המאזינים שעכשיו חיכו לשמוע את הרב. קודם כל, ראינו שאתם מתגעגעים, אז הנה, הבאנו לכם, זה דבר ראשון, שהרב יגיד גם כמה מילים עליו, גם כמה מילים על התוכנית החדשה.
7: האמת שאני מתגעגע למאזינים מאוד.
6: כן.
7: ובין הזמנים הזה הביא איתו קצת שינויים ומחשבות ותהפוכות.
6: הפוך על הפוך.
7: חיוביות כמובן, כן. אז ישבנו הרבה שנים על השעה הזו והתוכנית הזו, ואנשים יותר מקצועים ממני חשבו שאני צריך לעבור ללילה כי יש לי עכשיו שליחות שם, וחשבו שלכן השליחות כאן ואנחנו מתחלפים. אז בעזרת השם אני אחרי הלילה אהיה בתשע בלילה כל יום, חוץ מחמישי, בשעה תשע בלילה. אשתדל לעשות טוב, לחשוב חיזוקים, מה שצריך בזאת שאתה

0: שמור על המורשת ותצליח בגדול, זה קטע רבים.
1: בעזרת השם.
0: לכולנו תהיה סייעתא דשמיא, ולמאזינים כולם, אני מזמין אותם, אנחנו לא נעלמים, אנחנו נשארים פה רק משנים שעה, תשע בלילה, זה גם לפעמים יותר נוח, אחרי שסוגרים את היום, משכיבים את הילדים, נרגעים מהשעון של היום, לפעמים זה גם יותר נוח גם בלילה. אתה יודע, השם מסובב את העולם, אנחנו היום ככה, נקווה שלך תהיה הצלחה כאן, ולי תהיה הצלחה שם בעזרת השם, ותודה רבה לרבי כל חי, שנותן לשנינו לדבר.
1: רגע, בוא נשאל את הרב מה הולך להיות היום בערב, זה קצת טיזרי, משהו.
0: למה קראתי לה היא הפוך על הפוך, זאת אני קורא בגובה העיניים?
1: נו.
0: כי אני בעצמי לא יודע מה היא עד שאני שם את האוזניות. אז לכן אני עושה משהו כללי, שכל רעיון נכנס לתוך ההגדרה הזאת של הפוך על הפוך או גובה העיניים. אני לא יודע מה יהיה ב-100%, יהיו דברים טובים.
1: בעזרת השם, זה בטוח, זה בטוח.
0: אני אגיד מה אני אוהב. מה שאני אוהב, אנחנו ברדיו, זה שתי דברים. אחד, זה להרגיע את האנשים. אנחנו יותר מדי סובלים מהלחץ של העולם. נרגע קצת לדאוג לעצמנו. ודבר שני, זה כולי רבים, שכל השאר לא מעניין אותי. אותי לא מעניין מוזיקה ולא פוליטיקה, למרות שאולי זה חשוב לאחרים, אני לא בזה כל כך. אבל אם זה להרגיע אנשים, לעזור, לעשות דיכוי רבים, להגדיל את שם השם בעולם, אז אני שם, עכשיו אני חייל, זאת השליחות. אמרו לי, תעשה את זה ב9, אני לא מתווכח, הולך לעשות את זה ב9, זה טוב,
1: אוקיי,
0: זה לא טוב,
1: זה מצוין.
0: נכון, זה לא נכון, לא יודע, אני חייל, מה שאומרו לי אני עושה.
1: אז רגע, אז קודם כל, אם כבר הרב דיבר על זיכוי הרבים, וזה באמת, מי כמו הרב ייתן לנו ככה איזה רעיון לאלול, וניפרד מהמאזינים כעת של הרב, ונקרא להם שיבואו בעזרת השם בלילה, אז בואו נקשיב. אני בטוח שיש לרב בשלוף אפילו, אם לא הכנו את הרב.
0: וגם כשאתם בטוחים של יוסי חיים, המורה יוסי, אז תתנהגו יפה, ולא תפריעו לו.
1: מורה מחליף, תמיד עושים בעיות למורה מחליף, אני מקווה שיש.
0: לא, כן אמרתי, לא לעשות לו בעיות.
1: כן, ברור, המנהל פה.
0: עכשיו, מה אני אגיד על אלו, תשמע.
1: כן.
0: אלו זה זמן שכל אחד צריך לתפוס אותו, להיכנס לתוך עצמו. אנחנו כאשר תקשורת יודעים שיש לנו נטייה לדעת כל הזמן מה קורה. הסקרנות, לחרדים הסקרנות יותר מהחילונים. כי כן. אין להם טלוויזיה ואין להם אינטרנט, אז הם רוצים לדעת מה קורה. אז הם רצים מקו לקו ומתוכנית פה לתוכנית שם, אתה מכיר את זה. וקורה שמראה שאנחנו דואגים לביבי ולטראמפ ולכל מיני לבנון ואיראן וזה, אנחנו שוכחים את עצמנו.
1: קצת, כן.
0: בא אלול ואומר, חבר'ה, אתם לא מנהלים את העולם, אתם לא צריכים לדאוג לכלום. קודם כל, דאג לעצמך. וזה זמן טוב, זה זמן שעושים את זה בנחת, ואור גדול, מתחברים להשם בסליחות, הספרדים, אשכנזים, יתחילו בתור שלהם גם כן, שמועות השופר, כל אחד עם מה שמרים אותו. הרעיון פה עכשיו הוא לא שנהיה בבא סאלי, אנחנו לא נהיה בבא סאלי, אבל אנחנו צריכים להיות אנחנו. כמה שאפשר, טיפה להתרומם, קבלה אחת טובה, חשבון נפש אחד טוב, כבר אנחנו על המסלול, בית השם שנעשה ונזכה, זה העבודה שלנו החודש, של כולנו ברדיו. לעבוד על החודש הזה ולהצליח, גם אתם, שיהיה לכם הצלחה, אתה והצלבת שלך של המעם, ותתפללו עלינו שבלילה לנו תהיה הצלחה, כי זה חדש, ואני יודע לאן אני הולך, מה אני עושה.
1: אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא ועל הרב, בעזרת, באלה וביק אומרים. אומרים אצלנו.
0: תעשו ותצליחו מותק, תעשו ותצליחו.
1: ישר כוח הרב, תודה רבה על הדברים, ותודה רבה, ובעזרת השם היום בערב, 9 בערב, בגובה העיניים עם הרב משה בן אלול, אפרופו הצוות שלנו, אז נגיד, ניפרד ככה מהרב בן אלול, ונגיד שהצוות שלנו היום, מוטי קופפר נמצא בביצוע הטכני, פנחס בינדר נמצא על העריכה, ושימון קרביץ נמצא איתנו בהפקה, ובואו נתחיל את התוכנית, נגיד שלום וצהריים טובים לחבר הכנסת אושר שקלים, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: ואיתך אנחנו מדברים על הפריימריז בליכוד היום. מתח במסדרונות הכנסת? האמת, אתה צריך להגיד את האמת.
2: אנחנו עכשיו במסדרונות השטח, אנחנו עושים את השטח, ואתה יודע, אנחנו נפגשים עם כמה שיותר אנשים, מגיעים להרבה מאוד פגישות, הרבה מאוד טלפונים, אתה יכול לשמוע את הקול הצרוד שלי. ועובדים מאוד מאוד קשה כדי להיבחר לפעם הבאה, לשרת את עם ישראל, חד משמעית.
1: תגיד לי, חבר הכנסת שקלים, התפרסם, אני רוצה לדבר איתך אולי משהו שלא מן המניין ולא הכנו אותך אליו. נכון, הדר מוכתר, אבל הדר מוכתר כדוגמה, שניסתה להיכנס ולמשוך כל צעיר וקיבלה קצת חומרים ברקס מראש הממשלה נתניהו. יש לביבי משהו נגד הקול הצעיר, הכוח הצעיר, מה לדעתך השיקולים שלו?
2: זה עניין של ראש הממשלה, אני רק יכול להגיד לך, אני יכול לספר
1: לדעתך, בוא נגיד לדעתך
2: לגבי המקרה כן. שלי, זאת אומרת, כן. בסופו של דבר גם אני נחשב כוח צעיר, אבל אני מישהו שמוטמע בליכוד הרבה מאוד שנים. אני מגיל 7 הייתי מחלק פליירים של מנחם בגין בקמפיין של 1981, ובחיי הבוגרים אני עשיתי פעילות שטח. אני לא הגעתי ככה ופעלתי בחטף של לתקופה מאוד מאוד קצרה. זאת אומרת, אני מאמין שזה משהו שהוא תהליך שצריך לבוא ולהתגבש עם עצמך.
1: אבל היא לא הייתה שם מספיק זמן, לא שאני יודע, דובר שלה, אני סתם מעניין אותי, ואני מאמין שגם את המאזינים, כאילו יש איזה... את כוח צעיר תישארי, ואני אגיד לך את האמת,
2: זה נשמע לי קצת... כל כוח צעיר זה מבורך, כוח צעיר זה מבורך, זה מצוין. אני הפעלתי במשך שנים רבות צעירים ונוער במסגרת של פעילות שטח, של דברים נוספים, גם ברמה האידיאולוגית, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ונצרח, אבל בסופו של דבר אני אומר שזה תהליך. זה קשה מאוד לבוא במהלך של שנה, שנתיים, וגם תעשה פעילות תקשורתית הכי טובה שיכולה להיות, בסוף תצליח את הבסיס, את האנשים שעומדים מאחוריך, את הקבוצות שעומדות מאחוריך, את הסניפים, את הפעילים, זה נקרא עבודת שטח, ושוב, זה דברים שלוקחים זמן, אין מה לעשות.
1: אתה כותב ברשת שלך שמי שבא עם סכין בין השיניים כדי ליישם את רצון העם, אז בוא חייבים לבחור. נכון. תן לנו, מה בעצם אתה מתכוון? כי בעצם אנחנו רואים אנשים שהם פחות עם יחסי ציבור, אבל הם כן באו עם סכין בין השיניים במהלך כל ההצעות חוק, ולהיות בכנסת בכלל בעצמה, נוכחות בכנסת.
2: בוודאי, אני נבחרתי במושב האחרון, מקום שני בהצבעות, 1627 הצבעות במהלך המושב, זה המון.
1: כן, אנחנו לא מדבר עליך.
2: מקום שני מתוך 120.
1: אני מדבר על הפריימריז באופן כללי, האם הוא לא נהיה משהו של יותר לוביסטים ופחות בשטח? מי שלא
2: בדיוק
1: מצטלם.
2: בדיוק, כן. תראה, אם אתה מכיר אותי, אתה יודע בוודאי שאני כבר הגשתי כ-50 הצעות חוק, 4 מהם נכנסו לספר החוקים, חוקים שמשפיעים על אורח החיים של כולנו, חוקים מאוד מאוד חברתיים, גם בנושא של המשילות, אני לעולם לא עשיתי איזושהי פעולות פופוליסטית, אני אפילו התרחקתי ממצלמות, מפרובוקציות, אני התעסקתי באמת בעשייה למען עם ישראל, ואני רוצה שישפטו אותי לפי העניין הזה. עכשיו, כשאתה מדבר על הנושא של סכין בין השיניים, אז כן, אני רוצה ליישם את רצון הבוחר, אני לא מוכן להתכופף יותר בפני בגץ, אני לא מוכן יותר להתכופף בפני מערכת המשפט, אני רוצה שמה שהבוחרים שלנו מצביעים, אנחנו נדע ליישם את זה, לא לעשות חוקים עוקפי בגץ ולהכיר באנשים שאין להם כל סמכות, שאנחנו ניתן להם סמכות שלא להם.
1: אתה מדבר פה בעצם על היועמ"שית, כי אתה מדבר באמת על השינוי הנדרש במערכת המשפט. אני חושב שכולנו מסכימים איתם, אתה יודע מה? אפילו גם אנשי שמאל.
2: אבל אני חושב שגם יעשו, לא רק שהסכימו איתם על זה שהשינוי נדרש. מה אתם עושים? הרי בסופו של דבר הכוח הוא אצלנו, אנחנו נבחרי הציבור, אנחנו הממשלה, אנחנו השלטון. אנחנו לא יכולים להסתתר מאחורי צייצנות או פרשנות כזו או אחרת. דורשים מאיתנו ליישם מדיניות, ואנחנו צריכים לדעת ליישם את המדיניות הזו. ולכן אני אומר, זה הזדמנות עכשיו של הבוחרים פריימריס, תבחרו את האנשים שלאו דווקא מדברים או מפרשנים, אלא שבאים ויודעים לעשות. ואני בעניין הזה, יש לי המון המון קבלות. ואני אתן לך סתם דוגמה. כן. אני לפני כ-4 חודשים בבגץ בן גביר, שבגץ רצה לחייב את ראש הממשלה לפטר את השר בן גביר, אמרתי, עד כאן. אני אמרתי, אבל אני לא יכול להשאיר את ראש הממשלה חשוף בצריח או את יור הכנסת, כי בסופו של דבר הם צריכים, כדי ללכת למהלך הזה שלהגיד לבגץ שאין להם סמכות, והם פועלים פה בניגוד לחוק.
1: זה עניין של תהליך, זה עניין מורכב מאוד. אני חושב, אני אומר לך איך אנחנו רואים את זה בשטח. בשטח אנחנו רואים שבתכלס, בסופו של דבר, אנחנו בוחרים בגץ.
2: רק שנעביר שותך. ראש הממשלה ויור הכנסת, הם צריכים לעניין הזה תמיכה ציבורית. אז אני לא מאלה שמדברים, אני מאלה שעושים. הוצאתי מנשר, מזכר, שמגבה אותם לחלוטין ללכת למהלך הזה. עכשיו תגיד לי, כמה אתה חושב מתוך 68 חברי קואליציה, כמה הצטרפו אליי למהלך, אתה יודע?
1: כמה הצטרפו? לא.
2: 12 חברי קואליציה מתוך 68, זה בושה וחרפה. בושה וחרפה. ואחר כך באים לי אנשים שהם עם נאומי חוצבי לעבוד, והם אומרים לבגץ זה צריך לעשות ככה, ולכופף אותם ולא ניתן, וכל הדברים האלה לא רלוונטיים.
1: תראה, נאומים הם חלק מהדבר, חבר הכנסת שקלים, נאומים הם חלק מהדבר.
2: למה לא גיביתם את ראש הממשלה? למה אתם לא גבים את יור הכנסת?
1: בוא נדבר על זה שאתה...
2: כשאתה מדבר על סכין בין השיניים, זה בדיוק העניין של הסכין בין השיניים. לממש את רצון הבוחר.
1: אז רצון הבוחר, קודם כל אני מקווה מאוד שימומש, כי זה טוב, אתה יודע, גם לאנשים שלא מצביע ליכוד, אלא מצביע ימין, ובראש הם ימין, אתה, איך אומרים, מצטט את ארגון בצלמו, שאומרים שר התקשורת שלמה קרי, שמדבר על עניין התקשורת וסגירת כלי תקשורת, או בעצם הכבדת הכוח על גופי תקשורת, כמו התאגיד וכולי וכדומה. בסופו של דבר, לא נעשה כלום עם הדברים הללו. זאת אומרת, זה יפה שאתה העלית הצעות חוק והצעות חוק של זה, אבל הצעות חוק גם של בגץ של יריב לוין, וגם הצעות של חוק התקשורת, בסופו של דבר בשטח היו נאומים. עדיין התאגיד שולט, עדיין יש שם אנשי שמאל, אינשדה לא מעלה, כמו שאומרים אצלנו, שבאמת קובעים סדר יום מאוד מאוד גדול, ולא מזיזים שום דבר. אבל ההזדמנות הייתה גם בפעם שעברה, חבר הכנסת שקלים, גם בפעם שעברה אמרתם את אותו דבר, בסופו של דבר כמעט ולא זז.
2: אז קודם כל, אם אנחנו נגיד שאין מה לעשות, אז אנחנו נמשיך להתלונן, ואת יודעת, תבין הופכים שערו עברת. אני לא מוכן לזה יותר. יש לנו עכשיו הזדמנות לתקן ולשפר את זה. איך אגב, עשינו, זה לא אומר שלא עשינו כלום.
1: כן, לא, אף אחד לא אמר את זה, חלילה, אנחנו לא מאלה שאומרים שלא עשית.
2: אם אנחנו נדע לבחור את אותם אנשים שלא מוכנים לנרמל את זה, אז הדברים אכן השתנו. אני לא מוכן שיהיו אצלנו עוד כל מיני אנשים כאלה ברשימה, שיבואו ויתקעו לנו מקלות בגלגלים. אני רוצה, כמו שאמרת, את אותם אנשים שעסקים בין השיניים, שאני מייצג אותם. שאני מביאתי את החשיבה הזו, שאני מביאתי את הקו הזה. אני לא באלה שבאים רק לדבר או לפרש או לצייץ. אני נבחר ציבור שמייצג ציבור, והציבור בא ודורש ממני ומהחברים שלי ליישם פה מדיניות, ואני הולך ליישם אותה, ואני לא מוכן להתכופף יותר.
1: אז
2: וזה הקו שצריך להוביל. וכן, אם צריך להוביל למצב כזה, שאנחנו אומרים פה, מציבים פה תמרור אדום, ואומרים מספיק, זהו, עד כאן, ממי כאן אנחנו לא מנרמלים את זה, אז אנחנו נדע ליישם את רצון הציבור. אני לא צייצן, אני לא פרשן, יש לי שליחות, יש לי מחויבות לציבור. ואני מבקש מהציבור שידרוש את זה ממני ומיתר החברים. ועכשיו זה הזדמנות, בגלל שיש פריימריז, לנער את השמיכה, לרענן את הרשימה, באותם אנשים שנרמלו את זה כל כך הרבה זמן, באותה סקונה ישנה, אותה גוורדיה ישנה,
1: כמה זה פוגש, חבר הכנסת שקלים, חבר הכנסת שקלים, שנייה, אוקיי, דבריך מובנים, זה סדר גמור, הבנתי, גם לא טענתי שחס וחלילה, אתה רק מצייץ, אני באמת חושב שהייתה פעילות, רק אני טוען שיש דברים מאוד מאוד גדולים שהם לא זזו, אתה טוען, אנחנו צריכים את הכוח. כמה זה פוגש את הציבור החרדי, שאנחנו, אתה יודע, סוג של שליחיו בעניין הזה, גם של בגץ וגם של דברים אחרים, חוץ מהפריימר, זה הפריימר זה פנים ליכודי, אבל איך זה משפיע עלינו?
2: עד רבה, תראה, אני למשל חברי הכנסת החרדים קוראים לי אתה, אני החרדי של ליכוד. גם
1: שס וגם
2: מאגודה, כי אני באמת מאמין בחיבור הזה, ובאמת אני גם בא מבית מסורתי, שחלק מהמשפחה שלי הם גם באים מהציבור החרדי, אבל יש בי, אני מנסה תמיד לבוא ולחבר כמה שיותר, ויש לי הכרה אדירה על כל המפעל של האחים שלנו החרדים, של מה שהם עושים, ואני רוצה לבוא ולעזור להם ככל שאפשר, ואני יודע להודות על האחריות, על האחריות הלאומית שהם גילו לאורך כל התקופה הזו של 4 שנים, כי מבחינה פוליטית, הם לא הביאו הישגים עם השותפות שלנו, כי סתם דוגמה, אם המפלגות החרדיות היו הולכות וסוגרות קואליציה עם השמאל, אני אומר לך שמבחינה פוליטית, אני מגיש פוליטית, הם היו מביאים להרבה יותר הישגים מאשר הם הביאו מהממשלה שלנו. הרי השמאל היה בשביל לנרמל את הקואליציה, אז הם היו נותנים להם איזה מינויים שהם רוצים, ונותנים להם איזה תקציבים שהם רוצים, והיו מכשירים חוק גיוס, איזה חוקים שהם רק רוצים, העיקר בשביל שהם לא יהיו בקואליציה של הימין.
1: אוקיי, חבר הכנסת שקלים, תודה רבה לך, רבה לך, ובהצלחה כמובן, אנחנו מאחלים בהצלחה, הצלחתכם, הצלחתנו בעניין לשמור על עקרי התורה, ולא רק בעזרת השם.
2: המספר שלי הוא 140, אושר שקלים 140.
1: אוקיי, תודה רבה רבה, והמשכם טוב. נגיד שלום לשלום שתיים, שלום.
3: שלום וברכה.
1: אז הפריימריז בליכוד במסדרונות הכנסת מנקודת מבטך. קודם כל.
3: אז קודם כל הפריימריז בליכוד יתקיימו מחר, יהיו בערך בין 34 חברי כנסת שיתמודדו על בערך 16-17 מקומות ריאליים. צריך למקד דווקא את המבט על ממקום, נגיד דוגמה 14-16-17, כי למה? כי נגיד קורא וחבר כנסת נפלט ממקום 16-17, המשמעות של זה שהוא אוטומטית נפלט למקום 32, למה? בגלל השריונים של נתניהו.
1: כמה שריונים יש לנו כיום שבנימין נתניהו שריין לאנשיו?
3: אז בהתחלה מרכז הליכוד יישאר לנתניהו 8 שריונים עד המקום ה-31, ושבוע לאחר מכן, לאחר שהוא הבין שישראל כץ וחיים כץ לא יצליחו להתברג במקום גבוה, והוא כמובן רוצה לדחוק דמויות כמו תהליגות כמה שיותר אחורה, אז הוא החליט לשריין אותם, ולמעשה היום נתניהו יש 10 שריונים מתוך 26-27 מקומות ריאליים בכלל ברשימה.
1: היו דיבורים שזה יהיה דיגיטלי, אתה יודע, לפני כמה זמן דיברו על זה, בגלל המצב הביטחוני, כיום אנחנו יודעים שזה לא יקרה, וזה יקרה פריימריז רגילים. דרך אגב, למה הוא רוצה לדחוק את טלי גוטליב? טלי גוטליב היא חצי דוברת שלו, הייתי אומר את זה ככה.
3: אז נתניהו שהיה רוצה בבחירות האלה להציג רשימה כמה שיותר ממלכתית, כמה שיותר ביטחונית, ופחות יותר קיצונית, היה מעדיף לדחוק דמויות כאלו, והוא לא היחיד אגב, יש עוד כמה דמויות שהוא היה רוצה לדחוק, והוא באמת מעוניין להביא רשימה כמה שיותר ממלכתית, כדי לנסות לקרוץ למה שמכונה ימין רך, לטענתו יש לפחות 6-7 מנדטים.
1: ימין יותר, כן, אוקיי, יותר מעונב מה שנקרא, טוב. תודה רבה שלום שטיין על הדיווח הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחר כך שווים.
4: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה העיניים.
6: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
4: בגובה העיניים, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, רק כאן בקול חי. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796. מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: האוטובוס מאחר.
10: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
11: הדואר מתעכב.
12: הפקחים של הרכבת.
13: העירייה.
14: הביטוח הלאומי.
13: אבל קיבלנו אחריות.
15: ומה עם המטבח שהזמנו?
4: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו לכם הפוך על הפוך, איתי יוסי חיים מימון, נגיד שלום לשוקי, שלום. שוקי מרייטבק, איתנו? לא, נפל לנו משידור, תכף הוא יהיה איתנו שוב בשידור. אנחנו נדבר היום על להתרווח קצת אחורה, אתה ככה בעיקר בימים אלו של, של אלול, יש לנו פה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד, תכף יהיה איתנו שוקי שיספר לנו על, על הדבר המיוחד הזה. הוא איתנו? או על הקו, שלום שוקי.
11: שלום וברכה.
1: או, שלום, עכשיו אנחנו שומעים אותך, אז ככה התרווחנו לנו, למרות שנלחצנו שנפלת לנו משידור, אבל הנה, אתה איתנו, אז על מה אנחנו מדברים היום?
11: אנחנו בעצם מדברים על רייטבק.
1: כן, בטח, אבל בוא תספר לנו, זה מכשיר מכני שמאפשר תרגול יומיומי, מי שרוצה ככה להרפות את עצמו בשילוב של תנועה ונשימה בלי מאמץ, וכמובן אתה לא צריך לצאת מהבית, זה כמובן אפשר לרכוש את זה מהבית, זה מונע שרירים דפוסים ושומר על גמישות, ובאמת, אתה יודע, עושה באמת ביריחיים, זה עוקף עמוד שדרה, דבר מאוד מאוד מאוד מיוחד, בוא ספר לנו על המוצר עצמו ואיך זה עובד בבקשה.
11: זהו, זהו בדיוק מה שחשוב כאן. כשאנחנו משלבים תנועה ונשימה ביחד, ללא הפעלת מאמץ וללא כוח, אנחנו לא יכולים לגרום לבעיות בשרירים שלנו, לא לכאבים, וגם זה מאפשר לנו בעצם לשחרר.
1: למי זה יכול לעזור, תגיד לי?
11: רגע, המכשיר יכול לעזור בעצם בכך שהוא מאזן את מערכת השרירים, מגמיש ומשחרר. למי זה יכול לעזור? אז אנחנו יודעים שזה עוזר בוודאות לכמעט בכל גיל, למי שיש לו עקמת. גם עקמת מולדת, על ידי איזון ושחרור אנחנו מיישרים את העקמת, וכמובן לוקח זמן. התרגול הוא פשוט 2-4 דקות יומיות בלי לצאת מהבית. זה גם עוזר למי שיש לו פריצות דיסק ודלתיים. בעצם אנחנו מטפלים בבעיה, מפחיתים את הלחץ.
1: על הדיסק הפגוע.
11: אין כאבים, אין זה, ואפשר לחיות חיים רגילים. אותו דבר למי שיש סימפיוליזיס, נשים בהיריון.
1: זהו, זה מאזינות ששומעות אותנו אחרי לידה או בהיריון, שזה, איך זה מסייע? מה זה עוזר להם?
11: בעצם הגוף שלהם מפריש חומר שגורם להשתחררות האגן, הן בהיריון והן בלידה כהכנה ללידה או אחרי לידה, אנחנו בעצם מגלים שנוצר מרווחים בין המפרק של הירך, ונוצר כאבים ולחץ. על ידי שאני מאזן בחזרה את השרירים ומותח אותם, אני מחזיר את הכל למקום, והתוצאה שבתוך כמה, בין שבועיים לשלושה שבועות, אנחנו חוזרים לתפקד תפקוד רגיל, ללא כאבים וללא לחץ ובלי לצאת מהבית.
1: אוקיי, ואנחנו, מי ש... קודם כל זה ללא תלות בתרופות אמרנו, נכון?
11: ודאי, אין תרופות, אין שום דבר. כן. אותו דבר גם, אנחנו ממליצים לאנשים שמתמודדים עם פיברומלגיה. תרגיל מתיחה פשוט אחד יכול להפעיל את כל מערכות הגוף והשרירים ביחד, ועל ידי הנשימות אנחנו נקבל רוגע, נקבל בעצם שחרור שרירים, שזה אחד הבעיות שבזמני התקפל של הפיברו, שזה גם לוחץ את השרירים וגורם ללחץ, שגורם לכאבים, והמשמעות שהכאבים ילכו ויפחתו, וללא תרופות, עוד פעם, לא שום תלות בתרופות. אנחנו היום נמצאים כבר למעלה משבע שנים שאנחנו מוכרים את המכשיר הזה לקהל הרחב, בארץ ובעולם. התוצאות הן רק הולכים ומשתפרים יום יום, אנחנו רק מקבלים תגובות טובות.
1: אוקיי, בוא ניתן מספר למי שרוצה להשיג את הדבר הזה.
11: המספר שלנו הוא 02.
1: כן.
11: 656. 7477 02 656 7477,
1: למי שרוצה ככה להתרווח, בעיקר באלול אפשר ככה להרפות את השרירים, זה יעזור לנו, אבל לא רק.
11: אנחנו נותנים להם גם מבצע 100 שקלים פחות ומשלוח עד הבית חינם.
1: אוקיי, תודה רבה רבה רבה לך על הדברים האלה, שיהיה מתוך בריאות בעזרת השם, שיהיה המשך יום טוב.
11: כל טוב, תודה.
1: כל טוב. נגיד שלום עמית אסה, איתנו?
13: כן, איתכם.
1: שלום לך.
13: צהריים טובים.
1: אז אנחנו מדברים היום על, תספר לנו העניין של איראן, נכון? אתה איתנו?
13: כן, איראנים מנסים להשיג מודיעין מכל דרך אפשרית.
1: כן, רנף, שנייה, נפלת לנו שנייה משידור ולא שמעתי אותך, בכיר בשבק. אנחנו מדברים על האיראנים שמנסים לקחת מעיתונאים דרך חיבור לטלפונים שלהם כל מיני מידע ושבבי מידע. קודם כל, איך זה קורה בפועל, עמית? זה יכול בכלל...
13: תראה, כל נושא, אתם שומעים אותי?
1: כן, כן, עכשיו כן, קודם...
13: כן, צהריים טובים. ראשית, בואו נסתכל על הפלטפורמה. פלטפורמה המודיעינית שאנחנו מדברים עליה, מדברת על מה שאנחנו קוראים פישינג, שזו הפעולה הראשונה שבעצם עושים כדי להשתלט על מידע כלשהו מבחינת סייבר. מה זאת אומרת להשתלט על מידע? זאת אומרת, גם מחשבית, ואנחנו יודעים שהטלפון שלנו הוא סוג של מחשב, שיושב בו חומר, והיריב רוצה להוציא את החומר הזה. כדי להוציא את החומר הזה, הוא צריך בעצם להשתלט או לחדור באיזושהי צורה למחשב שלנו או לטלפון שלנו, שיש בו כמובן הרבה מאוד מידע. כדי לעשות את הפעולה הזאת, הוא צריך להחדיר איזשהו אלמנט. איזשהו אלמנט, זה אומר תוכנה, אנחנו מכירים את השיטה של תוכנות רוגלה למשל. כשמדברים על תוכנות רוגלה, זו בדיוק השיטה. אתה שולח איזשהו קובץ, שהקובץ הזה נגוע בלי ידיעת היעד, כמובן כשלא רואים שום דבר, לא מזהים שום דבר, והוא עובד באופן אוטומטי.
1: זאת אומרת שאם שולחים לי דבר כזה, אני צריך ללחוץ על משהו, אני צריך בעצם לשתף פעולה.
13: הפעולה הזאת היא לא פעולה פסיבית, זה פעולה אקטיבית. זאת אומרת שאני לא יכול סתם לשלוח לך לטלפון משהו ולהדביק לך את הטלפון. צריכה להיות פה איזושהי פעולה אקטיבית שמתבצעת בזה, שבעצם אתה לוחץ על איזשהו לינק, ואתה מתחיל להוריד איזושהי תוכנה, בלי לדעת. בעצם אתה חושב שאתה מוריד תמונה, אתה מוריד קובץ, אתה נכנס לאיזשהו לינק שבו אתה צריך להזין איזשהו מידע, כדי לקבל איזשהו שירות מאיזשהו גורם כלשהו.
1: נגיד דואר וכדומה.
13: עכשיו, בצורה הזו בעצם, זה, מה רוצים בעצם לעשות? אומרים, אנחנו רוצים לשלוח לך את זה, ושבאמת אתה תסכים לפתוח את זה. והפעולה הזאת נקראת פישינג. מאיזה מילה?
1: הופ. התנתק לנו באמצע. אז בעצם אנחנו דיברנו על איראנים שמנסים לחדור לעיתונאים, לטלפונים שלהם, שבעצם שם נמצא הכל ממוחשב. גם מהודעות שנמצאות היום, כן, לא ניתן לפרסום, שעדיין לא ניתנות לפרסום, יכולות להילקח על ידי האיראנים, כשהאיראנים בעצם יראו הודעה כזאת. זה נשלח על ידי הודעות, כמו שאומר לנו עמית אסה. זה יכול נשלח, כל הודעה, כמו שאנחנו יודעים, הודעה של הגיע לכם חבילת דואר, הגיע לכם כל מיני דברים כאלה. ברגע שאתם לוחצים על זה, גם עם עיתונאים שומעים אותנו, וגם סתם אנשים שיכולים להגיע לפישינג הזה, אז צריך זהירות. אתה איתנו, עמית?
13: כן, אני איתכם.
1: כן, כן, שוב.
13: אני אומר, לא יודע עד איפה שמעתם, המילה פישינג בעצם מתארת את הפעולה של הדייג. אתה בעצם זורק מין חכה כזו, ואתה צריך לאכול את הפיתיון. עכשיו, למה מדובר כרגע על עיתונאים? כי הם, האיראנים, הגיעו למסקנה שעיתונאים מחוברים לכל מיני גורמי ביטחון, ובעיקר כל מיני פרשנים או כל מיני אנשים שקשורים אולי לענייני ביטחון, ומעבר לזה שעיתונאי יש לו יותר ידיעה במה שקורה, וגם הקשרים שלו הם חשובים. ולכן הם בעצם סימנו לעצמם את העיתונאים או את האנשים שקשורים לתקשורת, פרשנים שעולים בתקשורת, ככאלה שמידע שיגיע מהטלפונים שלהם או מהחומר שנמצא אצלם הוא מידע חשוב שהם יכולים בעצם לעבוד איתו בהיבט המודיעיני. וכרגע זה מה שאנחנו מזהים, אנחנו מזהים תקיפות של איראנים, שונים, כמובן ארגונים שונים כאלה ואחרים, שבסופו של דבר מביאים את המידע הזה לאיראנים.
1: מה עיתונאים היום יכולים לעשות כדי...
13: עכשיו השאלה זה כמובן איך מתמודדים עם כזה דבר.
1: כן, זהו, איך מתמודדים עם דבר כזה, והאם הם בכלל, אתה חושב שאיראנים יכולים לדעת עלינו מי בכיר ומי לא בכיר ברמה הזו שאליו לשלוח פישינג ואליו לא? זה מגיע לרמה הזאת, כי יש להם שבקים שלהם, אם ככה.
13: כן, אבל הם מקשיבים לתקשורת הגלויה. וכשהם מקשיבים לתקשורת הגלויה בצורה רחבה ככל הניתן, הם יכולים לסמן לעצמם כתב כזה או אחר, כתב צבאי או כתב שמתעסק בענייני פוליטיקה אפילו, או לחילופין פרשן כזה או אחר, שמופיע בתקשורת ומזוהה כפרשן בכיר, לעתים גם הכתובת היא כמו שלדוגמה, אפילו ברמה האישית, אני מופיע כבכיר בשבק לשעבר, וזה עלול להיות אטרקטיבי להם בעצם להתחבר ולעשות איזושהי פעולה שבעצם תחדור לתוך הטלפון שלי. עכשיו איך מתמודדים עם זה?
16: כן.
13: וזו שאלה חשובה, כי אני אומר, זה לא רק עיתונאים.
16: זה לא רק עיתונאים, זה גם סתם אנשים, כן.
13: כן, זה לא
16: סתם. אנחנו רואים הרי שהם מגייסים, יכולים סתם לגייס אנשים מכל מיני מקומות, שצילמו להם כל מיני מקומות.
13: כן, זה מה שהם עושים דרך אגב.
16: נכון, כן.
13: הם עושים את זה, הם עושים את זה מול חיילים, הם עושים את זה מול אזרחים בכלל, שהם רוצים להגיע למידע השטח, איפה נפל טיל, זה משהו שהוא חשוב להם, ואז זה לא משנה איזה אדם מייצר את המודיעין הזה. אבל כשהם רוצים באמת משהו מהותי יותר, אז הנה אנחנו רואים שהם מתחילים לעשות איזשהם פעולות מול אנשים שמעריכים שיש להם יותר מידע. ועכשיו יש פה שני צדדים לעניין הזה של ההתמודדות אולי עם העניין. אז קודם כל מודעות, ואתה כבר דיברת עכשיו בתוכנית, על המודעות לזה שאנחנו לא לוחצים על שום לינק, ולא פותחים שום מסמך, שאנחנו לא מכירים את השולח שלו. מי הוא בדיוק השולח? אבל גם על זה, דרך אגב, הם יכולים להתגבר, לא בצורה מלאה, אבל הם מתחזים לאנשים שאולי אתה מכיר.
16: באיזו רמה?
13: שם של כתב שאולי אתה מכיר.
16: באיזו רמה?
13: אתה לא מכיר את המספר שלו. ברמה של שמות.
16: ברמה של ממש נראה שנשלח לי הודעה כאותו נציג, לא רק נציג שירות. נניח על זה אני באמת יכול להתגבר.
13: אתה רואה מספר, אתה רואה מספר, והוא מזדהה ככתב לענייני, אני לא יודע מה, במדינה אחרת. אוקיי? והוא רוצה להתייעץ איתך ולהעלות אותך לרעיון בשידור של טלוויזיה בערוץ הרוסי, למשל. אתה לא תמיד יודע מי זה הכתב הזה, וגם אם אתה תלך ותחקור על הכתב הזה, אז תגיע באמת למישהו שהוא רציני, והוא כתב רציני, אבל אתה לא תדע שזה מה שמהצד השני, הוא באמת אותו כתב.
16: שזה לא הוא.
13: וזו אחת השיטות אולי לעניין הזה. בקיצור, זה די מסובך. מה שכן, אני אומר, שירות ביטחון כללי עובד בצד השני. זאת אומרת, אם אמרתי שיש שתי שיטות להתעסק בזה, זה, שיטה אחת זה באמת מודעות של הציבור, מודעות של האנשים שנמצאים, ועכשיו השבק בעצם מעלה את המודעות, ובעצם השבק הוציא הודעה, שכולנו נהיה מודעים לזה, שאנחנו יכולים להיות תחת איזושהי תקיפה. הדבר השני זה השבק עצמו, השבק עצמו מאתר את אותם אנשים, את אותם גורמים, את אותם ארגונים, ששולחים את אותם הודעות, ותוקף אותם באופן אקטיבי. זאת אומרת, גם תוקף אותם,
16: אנחנו עושים להם גם הפוך על הפוך, אתה יודע, עמית, אנחנו יכולים להגיד, בתור עיתונאים בכירים, לזהות פישינג שנשלח ולשתול אצלם מידע שזה, או שזה מידי סיפור בדיוני?
13: כן, אתה שואל שאלה שהיא טובה, כי עושים.
16: עושים דברים כאלה?
13: צריך לקחת ברגע.
16: רק שהם לא מקשיבים לזה, ואז יעשו לנו...
13: זה נקרא דיסאינפורמציה, זה אחת משיטות הלוחמה הפסיכולוגית הידועות, גם ידועות ליריב. ואכן, אם אתה מגיע למסקנה שאחד האנשים שלך, לצורך העניין איש תקשורת, עבר איזושהי תקיפה, אתה לא חייב לחשוף את זה בפני הציבור. והצד השני יחשוב שאיש התקשורת מתחיל להזין אותו במידע, ואז אתה משתמש בצינור הזה כדי להעביר מידע שהוא מידע שגוי, מידע חסר, מידע מגמתי, שאתה אומר, כמו שאתה אומר, זה איזשהו דיסאינפורמציה שאני יכול להשתמש בו כארגון מודיעין.
16: אז כמובן, שאתה יודע, תגיד לי, ממה שאתה יודע, גם מעברך, אתה יודע, בשירותים הללו, היו תוכניות ששונו בגלל שמידע דלף?
13: בוודאי, בוודאי. ברגע שאתה מגיע למסקנה,
16: ספר לנו על זה, אם כבר עברו מספיק זמן.
13: כן, אני לא מעריך שעכשיו אני אוכל לפתוח את הרשימה ולזהות משהו שכבר אושר
16: לפרסום. משהו באמת, אבל אתה יודע שאנחנו יודעים שזה אפשרי.
13: אבל כן, יש אירועים, ודרך אגב אפילו אירועים אחרונים, שבהם אנחנו מזהים שיש דלף, אפילו מישיבת ממשלה כזו או אחרת, שאתה יודע שגרמו לזה, שפעולה תיעצר או פעולה תידחה, כי אתה לא יודע מה המשמעויות של זה, ואפילו באירוע של הביפרים, זה אולי אירוע שהוא דוגמה טובה. הגענו למסקנה שהגענו, ארגוני המודיעין כמובן הגיעו למסקנה שיש פה איזשהו דלף כזה או אחר, או איזשהו סיכון שהמידע הזה על מבצע הביפרים התגלה על ידי החיזבאללה,
16: ואז הקדימו אותו.
13: והם מתחילים לבדוק, והקדימו אותו, בדיוק.
16: וואו.
13: זאת אומרת, עשית פעולה בגלל שידעת שהיריב הגיע למסקנה שהמידע שלך בעצם התגלה.
16: אוקיי, תודה רבה עמית על הדברים הללו, ותיזהרו אם נשלחת לכם הודעה, גם אם אתם לא בכירים מספיק ללחוץ על כל לינק מסוים, יכול באמת להוביל לפיז'ן כזה או אחר. תודה רבה עמית.
13: בהצלחה.
16: אנחנו רוצים לפרסמות.
4: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון. כל חי תמיד איתי, כל חי. תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו, הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה העיניים.
6: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
4: בגובה העיניים, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
17: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
18: דנונה, בא מכל הלב.
19: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
20: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: הפוך על הפוך, כתבנו שלמה ריזל, שלום.
21: שלום יוסי, צהריים טובים, שבוע טוב.
16: צהריים מצוינים, ואיתך אנחנו מדברים דבר דבר קודם כל. בוא נעבור לטראמפ קודם כל. אני כבר לא חז בנאומים שלו, אתה יודע, דיברנו על זה פעם אחת, שכעת הוא אומר שמצר הורמוז יהפוך, הוא עובד על כך שזה יהפוך לשטח אמריקני. כמה האמירה הזאת בומבסטית? כי אתה יודע, יש דברים שטראמפ אומר שהם קצת באוויר. כולנו יודעים את זה. איראן מתחננת, איראן תתחנן, כבר נהיה הסגנון שלו. פה הוא אומר משהו שהוא קצת עם שיניים, קצת עם בשר.
21: תראה, אמרת שאתה לא אוכז, אני לא עוקב.
16: לא, חייבים, אין מה לעשות. בכל אופן, זה הדוד.
21: כאילו, הוא יכול לומר אמירות מאוד מורבשתיות, ואין שום קשר בינן לבין המציאות. בן אדם באיזושהי נקודת זמן איבד את זה לגמרי. רק נזכיר למשל שלפני שבועיים צהל היה ערוך ומוכן לצאת לגל תקיפות מאוד משמעותי, אולי המשמעותי ביותר אי פעם מול איראן, והפעם במטרה להכניע את משטר הרשע האיראני מתוך הסקת מסקנות מהסביבים הקודמים בכל המישורים. טראמפ לא נתן את זה לקרות, למרות שהוא דיבר גבוהה גבוהה שזה הולך לקרות. אז שהוא אומר שמצר הורמוז יהפוך לטריטוריה אמריקאית, איך אומרים? אמר, בסדר, אתה יודע, לא מתרגש.
16: תראה, מבחינת טכנית הכוחות האמריקאים כבר נמצאים שם, זאת אומרת, לא נשאר לו הרבה להתרברב. באיזשהו מצב הוא יכול להגיד, תשמעו, כרגע יש פה כוחות אמריקנים שכל ספינה שעוברת נבדקת על ידינו וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, זה משהו שהוא קורה בפועל לפעמים, אתה מבין? או יכול לקרות בפועל. זה לא כל כך נשמע לי באוויר, ותקן אותי אם אני טועה.
21: תראה, זה קורה בפועל, אבל בפועל גם האיראנים מטילים מצור על המצרים. והאמריקנים שנמצאים שם זה מצור על מצור, אוקיי? עכשיו, אני רק יכול לומר לך שבשבועיים שלושה האחרונים יש החרפה באמירות של האיראנים ובמעשים של האיראנים.
16: זהו, האמירות לא אכפת לי, אבל מה במעשים? מה למעשה?
21: החרפה למעשה שהם... הם לא מדברים כרגע רק על הסרת המצור של טראמפ, הם רוצים תנאים מוקדמים, והם עומדים שיהיו תנאים מוקדמים, כמו הסרת סנקציות, כמו תשלום פיצויים, מה שהם קוראים לזה, על המלחמות, והם מתכוונים לעמוד בזה, הם החריפו לגמרי את כל ההתנהלות שלהם, ולכן, אם יש מי שמדבר ומי שעושה, טראמפ הוא המדבר, האיראנים הם אלו שעושים, אל תשכח שזה המגרש הביתי שלהם, אל תשכח שהם אלופים, במשחקי בזאר נקרא לזה, ולכן ממש לא הייתי מתרגש מאמירות כאלו ואחרות שלו, לא הייתי פועל לפי אמירות כאלה.
16: אוקיי, בסופו של דבר גם לא מתפוצץ לנו שום דבר בפנים, אתה קורא להסכם, זה הסכם שברירי, אבל כרגע אנחנו רואים סוג של שקט תעשייתי נקרא לזה כך.
21: שקט תעשייתי במזרח התיכון זה הדבר הכי
16: גרוע. לא, לא, לא, נכון, זה נכון, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, לגבי זה, לא פורצת כרגע שום מלחמה שאנחנו צריכים בגללה כאן בישראל לצאת למקלטים, גם לא במקומות אחרים, באיזשהו שלב.
21: זה מזכיר לי את השקט שהיה מול חמאס לפני השבעה באוקטובר, שחמאס מורתע, ואיזה שקט, ואיזה כיף, והשנה שבנט הביא לנו הייתה השנה הכי רגועה, ולא ירו כמעט רקטות, והפסיקו עם בלוני הנפץ. לא קונה את הדברים האלו. במזרח התיכון, אם יש שקט, זה מסוכן. ולכן, צריך לפעול. ישראל רוצה לפעול.
16: ישראל רוצה לפעול?
21: ישראל מאוד רוצה לפעול, מדגדג לה באצבעות לפעול. יש הרבה דברים שדורשים טיפול, וישראל רוצה לעשות אותם. זה לא קרה כרגע בגלל טראמפ, אבל מוכרחים לפעול.
16: בוא נדבר עכשיו על מלחמת ההתשה, אין מילה אחרת בין רוסיה לאוקראינה, מה קורה שם כעת, ואתה יודע גם איך זה אלול עכשיו, ואיך זה ישפיע על העניין של נסיעה לאומן, כי בשנים עברו עדיין הייתה מלחמה וזה ירד קצת פחות, היו טיסות שיצאו לפני, אולי טיסות גם עוקפות, איך זה פוגש אותנו הן מבחינת המלחמה והן מבחינת מה שמעניין את חסידי ברסלב ולא רק בזמן הזה.
21: תראה, המלחמה שם גם לא הולכת לשום מקום. איך שאני מסתכל על זה בכלל, גם כשימצא פתרון, אם ימצא בשנים הקרובות, זה פתרון זמני, פלסטר על בעיה הרבה יותר עמוקה, זה המשיך לדבר אותנו כמו מה שנקרא הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
16: אבל יש גם את הסכסוך ישראלי-מצרי, שיש לנו סכסוך וזה שלום קר, זאת אומרת שלא קורה שום דבר. אנחנו יכולים להגיע למצב כזה מבחינת רוסיה-אוקראינה?
21: אז קודם כל, הסכסוך הישראלי-מצרי הוא שלום קר, אבל הוא גם מלחמה קרה. מצרים מתעצמת כל היום, הפרה את ההסכם מהרגע הראשון שהוא נחתם, וממשיכה להפר אותו ברגל גסה. הייתי בתדרוך עם ראש הממשלה נתניהו לפני שנה וחצי, והוא דיבר שם, שלא לציטוט, על התעצמות מצרית מדהיגה, שלא נותנים לה ביטוי, והוא ביקש שלא ייתנו לה ביטוי, אבל הוא אומר שהוא ער לבעיה הזאת, ולכן, זו בעיה.
16: כן, זה שונה. רוסיה, אוקראינה זה כמובן שונה. השאלה אם הם יגיעו לכזה מצב, וגם אני לא יודע כמה זה פוגש את ישראל, לא יודע כמה זה פוגש אותנו חוץ מהבחינה האוקראינית של אומן, אולי טיסות לרוסיה, וסתם אנשים שרוצים לטוס ולחזור, אבל עד כמה זה עלול לקרות, עד כמה זה ייתכן וזה עומד בפתח.
21: תראה, קודם כל, יש לזה השלכות מאוד רחבות על ישראל, גם על מחירי האנרגיה, גם על מחירי מוצרי יסוד באירופה שמושפעים מזה. מוצרי גז למשל, עלייה של מוצרי גז בגרמניה, משפיע על עליית מוצרים אוניברסליים, כן? עכשיו, יש פה את הקטע גם שכשרוסיה עסוקה במלחמה שם, אז היא פחות עוזרת לאיראן נגדנו. הרבה, ממש שורה ארוכה של נושאים שזה משליך עלינו, אבל כרגע המצב שם הוא כזה, אתה יודע, האוקראינים מפציצים כל הזמן מתקני אנרגיה וגם חנויות, כימונאות, רשת של כימונאות הכי גדולה ברוסיה.
16: יש איזשהו סרטון על איזה כתבם שרוטף אחר מוכר באיזשהו חנות, וזה היה נשמע, נראה לכל פחות לעין, רדיפה אחרי הפרט בצורה אכזרית במיוחד. קשה לעמוד מול האויב הרוסי, הוא עקשן ואכזר לא פחות מכל דבר אחר שאנחנו מכירים פה.
21: יפה, מה שאני רוצה לומר, שלמרות שכולם מדברים על המכות שאוקראינה נותנת לרוסיה, המכות שרוסיה נותנת לאוקראינה הן לא פחותות, אולי אפילו יותר חזקות, רק מה, לא ניתן להן ביטוי כחלק ממערך מלחמה פסיכולוגי של המערב ברוסיה. כלומר, מצניעים, מגמדים או לא מדברים בכלל על הצלחות רוסיות בשדה הקרב, ואני עוקב אחרי שדה הקרב כמעט כל יום, ויש הצלחות רוסיות משמעותיות. אומנם קטנות, אבל הן מצטברות ויש להן מומנטום חיובי שנמשך כבר לפחות שנתיים, והעולם כן מאדיר מתקפות אוקראיניות כדי ליצור לחץ על רוסיה ועל פוטין המגרש הביתי שלו. לי אישית זה מזכיר מה שהמערב אגב עושה לנו הרבה פעמים, מצניעים הצלחות שלנו בצדי הקרב או מאדירים כל מיני אירועים איזיטוריים, כמו למשל ביהודה ושומרון, כדי ליצור לחץ על מדינת ישראל, ומאדירים מהצד שני דברים שעושים לנו ציר הרשע, או מצניעים דברים שלא נוח להם עם פעולות טרור של חמאס.
16: נקווה שלפחות עד ראש השנה זה יסתדר, וגם אם לא בכלל בעזרת השם. תודה רבה שאתה מוריז אל כתבנו על הדברים הללו, ואנחנו פונים עכשיו על נעדר, שלום ל... לא?
0: מנחם מנדליבגי.
16: כן, שלום מנחם.
0: שלום וברכה, לדבר חבר של נחמן קטריאל אילן, בן 24 של
16: אינסטגרם. אנחנו לא שומעים אותו טוב, ורק ננסה לשפר את השמיעה איתו.
0: שמעתי יותר טוב?
16: רגע, אולי תרד מרמקול, ואז ננסה לשמוע אותך. כן, כעת שומעים אותך, כן.
0: אני אומר, מדבר מנחם מנדליבגי, חבר של נחמן קטריאל נחמן אילן. בקשר נהדר כבר שבוע כבר הוא לא בבית.
16: אוקיי, אז אנחנו מדברים על נחמן קינן, הוא נהדר, ובפעם האחרונה שהוא נהדר, הוא נראה באזור הצפון, בצפת, נכון?
0: באזור טבריה,
16: אוקיי.
0: בשש בערב היה לו איכון על הטלפון, ודחוף בגיא. היה כמה אינדיקטור שאמרו שהוא נראה ביום שלישי בבית שמש, ביום רביעי ברבי נהר בלנס. עוד לא יודעים מה באמת. בינתיים יש...
16: המשטרה מעורבת, המשטרה מחפשת, יש מתנדבים שהם מחפשים
0: אחריו? יש הרבה צוותים שמחפשים כוחות, רבים מחפשים בשטח, המלים, יחידת יחל, כולם בשטח מחפשים, כל מי שבאמת יודע וראה אותו ויכול לשתף אותנו, אולי ראה אותו בשבוע האחרון, ממש יתרום לנו למידע ויעזור לנו מאוד.
16: אז קודם כל נדגיש שזה חסיד חב"ד, זה יכול להיות בכל מיני מקומות ואזורים של חב"ד, כמו בבית כנסת וכדומה, זה גם יכול להיות, כמובן יכול להיות גם במקום אחר. אתה רוצה לתת תיאור שלו כאן ולדבר על זה?
0: אפשר, למה לא?
16: כן, בבקשה, זה יעזור.
0: בחור שעשה קבוצה בתשנית ג' בערך 2023, 2024, אם אני לא טועה.
16: כן.
0: והיה בשליחות בבתי חב"ד בעולם.
16: לא, אני מדבר כרגע על תיאורו החיצוני שנשמע מי שלא ראה את המודעה שיוכל...
0: אז אני אומר רק אם זה נורקע, הוא בחור חסיד חב"ד עם משקפיים, כובע חליפה עם דיגלון של משיח בחליפה מצד שמאל. בדרך כלל יש לו תקפין גם מתבייש בצבע חום. בחור מאוד עדין, מאוד שמח. מי שראה אותו...
16: הוא נהדר כבר, מתי ראו אותו בפעם האחרונה בצפון? הוא נהדר כבר למעלה משבוע, נכון?
0: כן, פעם האחרונה שיצא מהבית.
16: הוא לא התקשר דרך אגב? לא היה בקשר לפני כן?
0: זהו, הוא היה שיחה האחרונה וידאו עם אחיו, זה היה ביום שני, זה היה ביום ראשון בלילה, ואז היה הודעה ביום שני שהלך לאבא בשעה 4 בצהריים בערך, ומאז היה לו איכון על טלפון בשעה 6 בצהריים בחוף הגיים, ומאז נותק הקשר בעצם.
16: אוקיי, מי מעורב? זקה מעורבים, המשטרה מעורבת, ואנחנו נתנו את התיאור שלו, אז חברים יקרים, אני גם אתן את התיאור בעזרת השם בהמשך, בעזרת השם מקווים מאוד שיסתיים הסיפור הזה בצורה הכי הכי הכי טובה שיכולה להיות, וימצא בריא ושלם, ואם אתם כמובן, כמובן ראיתם, אז אתם תפנו למשטרה. לאחרונה נראה בבית שמש, שבוע לפני כשבוע נותק עמו הקשר, ראו אותו הן בצפון, באזור טבריה ובאזור צפת, אחר מכן בבית שמש, אם אתם רואים את הנהדר נחמן קנן, כמובן תפנו למקומות הרלוונטיים כמו המשטרה. הדגשנו כמובן חסיד חב"ד, יכול להיות כמו בכל מקום של חב"ד, כמו בית חב"ד וכדומה, אבל זה כמובן לא בהכרח. תודה רבה, תודה רבה לכם על השידור הזה, ותודה רבה לפנחס בינדר על העריכה, שמעון קרביץ היה על ההפקה שלנו והיה בטלפונים שלכם, מוטי קופר היה על הביצוע הטכני, אני הייתי יוסי חיים מימון. הפוך על הפוך, נשתמע בעזרת השם בתוכניות הבאות, המשך יום טוב.

0: תמיד איתי.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
3: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: סי סי סי החשמל והמיזוג.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
7: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. עורכת הדין סגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת, הגיבה לעתירות נגד העברות התקציביות שאושרו בוועדת הכספים בתחילת החודש, וקבע כי יש לבטל ולדחות את העתירות וצו הביניים שהקפיא למעשה את העברות הכספים. לטענת אפיק, בהליך בוועדת הכספים לא נפל כל פגם שמצדיק התערבות שיפוטית. יצוין כי הכספים שאושרו יועדו לישיבות ולהתיישבות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר השיב לחבר הכנסת אחמד טיבי וטען כי פעילות המשטרה נגד אמל"ח בלתי חוקי ושיירות המסכנות חיים מבטאת שינוי במדיניות האכיפה. כך זה נראה כשנגמרות 30 שנות של הפקרות, דברי בן גביר. ג'ורד קושנר, חתנו שליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ייפגש עם נציגי חמאס בנוכחות מתווכים ממצרים, טורקיה וקטר. כך מסרו כמה מקורות שהוסיפו כי הפגישה נועדה למנוע את קריסת הסכם עזה. שוטרי תחנת הביקה הבחינו ברכב ללא לוחיות רישוי שנסע בכביש 90 סמוך לכפר אוג'ה. לאחר מרדף קצר, הרכב נעצר והנהג נמלט. בחיפוש נמצאו 6 אקדחים ו-10 מחסניות. גבר כבן 30 נפל מגובה של כ-5 מטרים בבית בשיפוצים ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. הוא נמצא בתוך בור כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלה רב מערכתית. לאחר חילוץ מורכב הוא פונה לבית החולים איכילוב במצב קשה.

0: הבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה במידות החום וביום שלישי ללא שינוי.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקיעות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקיעות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

זמן אוויר בשידור חי. מה קורה חברים? מה העניינים? יום ראשון בשבוע, 2:05, רדיו קול חי, פחות מ-12 שעות לאחר אחת הדרמות הגדולות שהיו לנו כאן בתוכניות, גמר המלחינים 4. איזה גמר מושלם, איך הכל תקתק ואיזה מוכשרים שהגיעו, ואבי סולי אחד מעל כולם. הנה רגע ההכרזה, אתמול בלילה בשידור חי. האם זה יהיה יוסף איבגי או אבי סולי? אבי אוסקנוויקי. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, שניהם קיבלו, ואני אראה לכם את זה, אנחנו נהיה שקופים, אני אראה לכם אחר את הכל בעזרת השם מחר או מחרתיים. שניהם קיבלו עשרות אלפי קולות, זה לא צחוק, אבל הפער למרות הכל הוא פער של כ5% בין המנצח למי שהגיע לסגנות, וזה המון קולות, וזה המון קולות, וכנראה בגלל שהבינו שבעונה עצמה זה מה שקובע ולא רק מה שקורה הערב. ולכן הזוכה בתואר המלחינים 4 בכוחי וכוחי מיוזיק, קרמות, אבי סולי!

0: תודה בורא עולם כמובן, תודה רבה. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עליי, שזכיתי להיות צינור להעביר יצירות, ואני מבקש גם בהזדמנות הזאת מהקדוש ברוך הוא שנזכה להיות צינור טהור להעביר יצירות של קודש לקדש את שמו יתברך בעולם. ובאמת תודה למנחם טוקר, לרדיו קול חי, לקהל המהמם הזה, לאבא שנמצא פה בקהל, למשפחה, לאחים, לחברוסס, לכל השופטים פה, לכל המאחורי הקלעים, למתחרים כמובן, שכל אחד לפי כבודו ומעלתו באמת ראוי לתואר הזה של הזוכה. וזהו, תודה רבה, אין מילים.
1: אבי סולי הזוכה של המלחינים 4, מקום שני בהפתעה, אבל עשה עבודה גדולה, הוא איבקי, ועכשיו שיר הסיום שלהם.

אז זה בהמשך לדבר. כמו רבי סול איתי מיד באולפן פה, רבותיי, חוגגים את הזכייה הגדולה שלו בתואר המלחין עם ארבע. אבל הנה שיר שכבר יצא, דואט שלו עם הרשי אייזנבך, יוצאים לדרך. שימי ברוורמן פה איתי באולפן, מוטי קופר, ולשיר הזה קוראים לא איש דברים, וזה השיר אתמול שהוא ביצע בגמר. פעם ראשונה שומעים את זה כאן ברדיו לאחר אתמול, בוא נשמע את זה.

0: אנוכי לא יש דברים, אנוכי תמיד תמיד תמיד שלשון.
1: צהריים טובים לאבי סולי הזוכה כאן איתי באולפן.
2: צהריים טובים מנחם, מאזינים יקרים.
1: ישנת קצת או לא?
2: קצת, האמת
1: מיד, ש... רגע, מיד נתחבר לוידאו. שימו לב, בעוד כשתי דקות תוכלו גם לראות אותנו כאן באולפן שלי, הפרטי. מי שתוהה מי זה מאחוריי, זה שר שלום מעצרי שיושב פה גם באולפן מהקול החדש, לא יודע איך הכל התחבר פה. אבל צהריים טובים. סולי, איך, ישנת משהו מאתמול?
2: קצת מאוד, האמת שאתה יודע, אחרי כל האנרגיות שאתה מוציא והמתח, והייתי ממש רעב, יצאנו שם לאכול, שר שלום הוא פה כי הוא ליווה אותי שם לאורך כל הדרך. וגם שם כמובן הגיעו הדשים מחברונרס שם.
1: חברונרס, וואפה, חברונרס בתוך העניין.
2: כן, כן, אז היה באמת עד השעות הקטנות, עד חמש שם, אתה יודע, פשוט קרסנו למיטה.
1: בוא נתחיל מההתחלה, שהמאזינים ידעו מי אתה, איפה, אמרת את זה לכל אורך העונה, אבל זה פעם יותר אישי. תן לנו כמה מילים עליך, איפה באת, איפה למדת, איפה גדלת, משפחה מוזיקלית, מה שכבר אמרת בעונה, תן לי ריכוז ל-60 שניות.
2: אז ההורים שלי חוצניקים.
1: מה זה, מאיפה?
2: אמא שלי מאמריקה ואבא שלי מצרפת.
1: אוקיי.
2: אז אתה יודע, זה יצר קצת איזה קומבינשן גם במוזיקה. אז אתה יכול לשמוע פתאום את האנגלית שם ואת הסטייל, הגרוב קצת החוצניק. וגדלנו בארנוף. זהו, אתה יודע, חרדים הארדקור, כל המוסדות, כל הישיבות.
1: ואיפה, איפה למדת?
2: למדתי, האמת, למדתי בתלמוד תורה ספרדי בארנוף. אחרי זה עברתי לישיבת...
1: אבא מרוקאי ואמא אשכנזיה, נכון?
2: נכון.
1: אוקיי, כמו שוואקי בעצם.
2: כן, יש פה זה.
1: ו? אז עברת עכשיו, ואז עברת לאיזה ישיבה?
2: אז עברתי לישיבת תורת ישראל, של הרב גרמה, בארנוף.
1: ואז?
2: ואז ללנדו, ישיבת לנדו המעתירה. ושם בעצם גיליתי את העניין הזה שאני יכול להלחין...
1: שבלנדו מגלים מוזיקה לאחרונה.
2: כן, לאחרונה יש הרבה...
1: ומה, אז מה אתה אומר, שמה?
2: ושם פתאום חבר מאוד יקר, החבור שלי, שמע לחן שלי. תראה, אבא שלי הוא מלחין, הוא מוזיקאי.
1: מה, הוא הלחין למישהו?
2: לא, אבל אבא שלי הוא תלמיד חוכם, הוא פוסק, הוא ראש כולל. אבל אני גדלתי על ברכיו, והוא היה מלחין בבית שירים.
1: מה זה מלחין? יושב בבית ממש מלחין שירים?
2: יושב בבית על פסנתר, ופשוט יוצא לו יצירות מטורפות אגב. כאילו, לא לחנים פשוטים, אתה יודע, חסידיים של AMDMG. דברים מורכבים, אתה יודע, שאתה שומע מפעם, משנות ה-80, אבא שלי גדל על המוזיקה הזאת, וגם אני קצת שמעתי אותה, ואתה יודע, זה השפיע.
1: בפרט בשיר ההוא באנגלית.
2: ממש. אז אתה יודע, אז אני גם, אתה יודע, הייתי מעיז להלחין, מכיתה ז', אני זוכר שפתחתי ספר תהילים עם חבר שלי לידי, ראיתי שם איזה פסוק, אתה יודע, לא הלחינו עליו, בוא נלחין עליו. יצא לי שם לחן סטייל מיאמי, אתה יודע, אולי קצת מוכר, אבל... ואז פתאום בישיבה קטנה עוד כמה לחנים ועוד כמה דברים. ובישיבה גדולה, פה קרה השוס. החבר שלי שמע לחן שלי, שהוא אומר לי, וואו, זה לחן, תקליט אותו. הקלטתי אותו, שלחתי, תוך כמה ימים הוא נמכר.
1: למי?
2: לדובי שפירו.
1: אח של מורדי.
2: אח של מורדי, כן, בזמנו.
1: מצוין.
2: ואז ככה לאט לאט פתאום...
1: איזה שיר זה היה?
2: איזה שיר שעוד לא יצא.
1: עוד לא יצא, אוקיי.
2: כן, זה בעזרת השם, בוא נראה מה יקרה עם זה.
1: אם היית יודע את זה קודם, המחיר שלך היה עולה, אתה רואה? זוכר המלחינים פה, זה לא סתם איזה אבי סולי מארנוב.
2: אז כן, ואז פתאום, אתה יודע, לאט לאט פתאום, זה נותן לך פתאום, אתה יודע, תעוזה. אני לא, דיברתי עם מפיקים, אתה יודע, עם זמרים, אתה הולך לחתונות, תופס קשרים, מספרים, ופתאום נכנסתי לזה.
1: מישהו בא לעזור, מישהו עזר לך או שזה סתם...
2: האמת שכן.
1: גלגלו אותך הלאה.
2: האמת שיש את חבר שלי מהישיבה, האמת שהוא עכשיו קצת בכל חיים מיוזיק שם, הוא כאילו קצת דחף אותי לאירוע הזה, להקליט, וזה קוראים לו יהודי סיני.
1: סיני, כן.
2: כאילו גם יצא לנו גם להלחין כמה דברים. תאיר דרכי של משה קליין, זה אני והוא הלחנו ביחד. אז כאילו זה גם נתן לי פוש, ואני חייב לו הרבה הכרת הטוב, באמת.
1: אבל זה הכניס לך לחתונות או ששם קשה להיכנס?
2: מה הכוונה לחתונות?
1: באת לשיר, רצית לשיר לו?
2: הייתי שר בחופות של חברים עד היום. האמת שכשהייתי בישיבה הוצאתי, זה חשיפה, האמת שלא לא אמרתי כל העונה, הוצאתי שתי שירים על שם אברי מסול. ואפילו דיברתי
1: איתך שם כאן. אני זוכר את זה.
2: כן, דיברנו שם על דגי סול וזה. כן. זה.
1: מה זה היה? למי? אתה שרת את זה?
2: אני שרתי את זה. פשוט זה היה שיר לחנוכה קנקנים ושיקוירים לפורים. לא יודע, היה בא לי להוציא את זה שם.
1: איך השיקוירים? למה אין לי את זה פה?
2: יש את זה פה במערכת של כל חיי, שימו זה כמה פעמים.
1: שימי, אתה יכול לחפש, מי שם טכנאי שלנו היום חבר'ה באולפן, אני בירושלים.
2: יש את קנקנים ושיקוירים.
1: קנקנים ושיקוירים, חפשו רגע את זה, אבי סול. קנקנים
2: זה קיצור.
1: אברי מסול.
2: אברי מסול.
1: אברי מסול. היום אפשר לחשוף שהסול זה הסולי. זה אותו אחד.
3: נראה אם נמצא את זה. אוקיי, וזה, אז בעצם יש לך למשה קליין את העיר, ויש לך את קנקני ואת...
2: ולא, גם מחרתי שם למיכה גמרמן שתי שירים בעד הניצחי.
3: הנה, מה זה?
2: או, זה קנקני.
3: תן לי.
4: יבנים נקבצו עליי, ארזיים בימי חשמנים.
3: בלו, זה מקנקני, כן?

0: השחקנים נקפוץ מחנוכה לפורים לשיקוירים. נכון, אבי?
1: כן.
0: שלוק הראשון.
1: פשוט על תורה, אגב.

0: אוקיי, אלה שני שירים שהולכים כשהיה בישיבה, מעבר לתאיר דרכי ברקע שגם הלכים למשה קליין. אבי סולי מוכשר מאוד, זכה בצדק בתואר אתמול איתי כאן באולפן בשידור חי, תכף תוכלו לדבר איתו מבא לכם. ואז אבא מלחין, ואתה מלחין בישיבה קצת, וישיבה קטנה, ואז ישיבה גדולה, וקצת חתונות, חופות כאלה. אתה בכלל לא רוצה להיות יוצר, זמר, אתה רוצה להיות, אני לא הבנתי עד עכשיו, אתה רוצה להיות יוצר, אתמול בבלת על הבמה, קצת אמרת אולי, כאילו מה הכיוון בסוף?
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, הבעיה שלי זה שאני אוהב ללמוד.
0: בעיה?
1: זה בעיה, כי אם אין לך, אם אין את העניין הלימודי, אז אתה יודע, אתה נכנס למוזיקה עד הסוף, אתה שר, אתה מלחין.
0: היום איפה אתה לומד, בלנדון? לא.
1: לא, אני לומד עצמאית חצי יום אצל אבא שלי בכולל, ועוד חבור של חבר'ה בוגרי לנדו. קצת בחול תקופה, יש לי שם
0: בישיבה. נוסע מחר לאלול.
1: נוסע מחר, כן, לזמן אלול.
0: אז אתה לומד, ולכן פחות...
1: אז אתה יודע, אני לא יכול להשקיע את עצמי שם 100%, אז אני משקיע מאוד בלחנים, במאחורי הקלעים. יכול להיות שיום אחד אני... אתה יודע, אולי יותר יעשה עם זה משהו?
0: כי אני... לא כל המלחינים בעונה הזאת, אני אומר לך דוגרי אבי, הם מלחינים שהם יודעים לשיר, זה בסדר גמור. וראית גם אתמול, חלק שיותר, אתה כן מהרגע הראשון, יש לך את זה מובנה. זאת אומרת, יש לך מקשה אחת, גם את העובדה שאתה שר.
1: נכון.
0: עם היציאה שלך עם הקור, ואתה שר טוב את השירים שלך, אתה יודע, אני באמת אומר את זה כמו שפלד סגנון, לא, לא את הסגנון שלו של השיר, של היציר,
1: כן,
0: אבל בנרזה, יוצר שר. אתה גם שר. ואולי אתה מבטא את המילים שלך. אתמול גם ארשי שהיה פצצה, אתה שר את השירים שלך יותר שונה מאשר שהוא שר.
1: זה באמת יצא, זה מה שקרה עם שיקוירים וקנקנים. כאילו, שמעתי את זה לזמרים, וחבר אמרו לי, תראה, אתה שר את זה הכי טוב. תוציא את זה אתה.
0: לא, זה התחמקות שלהם, עזור אותך.
1: יכול להיות, אבל עצם זה שאתה יודע...
0: שר שלום, מה קורה, אחי? מה אתה אומר?
1: עצם זה שאתה יודע ש... לא אומרים לי את זה על כל שיר, יש שירים שכן קנו. ואני באמת מחובר לשירים האלה, זה המסרים שאני רוצה להעביר. והכיף, הווייב הזה. אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה, הייתי בישיבה, אז אברי מסול, אבל...
0: מתי זה נהיה אבי סולי?
1: אבי סולי, זה אני.
0: זה אתה אבי סולי.
1: כאילו, חברים קוראים לי אברי מי, בבית אברי מי, אבל אבי זה כזה, זרם לי, אבי סולי, אתה יודע, קצר וקולע.
0: אז רגע, אוקיי, אתה בישיבה, מתי אתה מחליט להתפרץ החוצה דרך המלחינים?
1: אז האמת שבכלל, שמעתי לזה שיש מלחינים, אמרתי, אין לי עניין ללכת, כאילו, אני כבר שם. לא יודע אם אני שם 100%, אבל אני אוהב להלחין, אני שולח. כאילו, אוקיי, פיין, כאילו, לא, לא, לא כזה אוהב תחרויות גם. כי זה גם לא אומר, אתה יודע, כולנו יודעים שלא כל מי שיוצא, אתה יודע, לא כל מי שזוכה, הוא המצליח בהכרח.
0: כן, ולא, יש לו בעיה עם זה, אחי.
1: אבל דווקא משה פלד שמה...
0: כן, פלד ניזן את הסיפור.
1: החזיר אותם כמקום הראשון למקום ראשון.
0: בדיוק.
1: אבל... אתה יודע, אבל פתאום שכנעו אותי חברים, וזה היה כאילו גם חשיפה, אז אמרתי, יאללה, אתה יודע, בשביל הכיף, ובאמת נהניתי לאורך כל העונה. זה באמת הוציא ממני גם לחנים כיפיים כאלה.
0: תכף תגיד איזה מה היה כיפי, מה היה הרגע הכי קשה מהלחנים, מהאתגרים. רבותי, אבי סולי, הזוכה של המלחינים, אתמול בלילה כאן איתי באולפן, זמן אוויר בשידור חי. אני מקווה שאני יד נהיה גם בווידאו, שתוכלו לראות אותנו, מנסים פה לארגן את העניין הזה. ונצא למקבץ פרסומות. אם בא לכם לדבר עם אבי, 03-593-93, תשאלו אותו, דברו איתו, תחמיאו לו, מגיע לו. הזוכה הגדול, הכוכב של כל חי היום, אבי סולי, איתי באולפן בשידור חי. 03-593-93, חוזרים מיד.

0: טעים. זה פרווה?
1: בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
9: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
10: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: אז בוא תגיד לי מה, אבי סולי רבותיי איתי כאן באולפן, שידור חי, זמן אוויר בקולך, חוגגים את גמר המלחינים אתמול בלילה ברמות בירושלים, היסטוריה נרשמה כשזוכה גמר המלחינים 4, וזה הזמן, אני רוצה גם להודות לבחור שעבד המון בתחילת העונה שלנו, יעקב לוח, עשה עבודה גדולה בעונה הזאת גם. תודה רבה יעקב, שומע אותי עכשיו, אין כמוך מותק, תודה רבה על הכל. טוב, אבי סוליטי, אבי, תשמע, השאלה היא מאוד פשוטה. מבחינת העונה, כשאת באת באמת באווירה כיפית, אבל כשכל שגיע העונה, היו אתגרים כאלה ושונים, פתאום להלחין המילים ששופט נתן לך.
13: האמת שמהרקע הראשון היה לי אתגר, אני אסביר לך למה. שמעתי על התוכנית המלחינים, אמרתי אני אשלח את אני מלחין גם חסידי וגם זה, אמרתי בוא נשלח לחן חסידי, אתה יודע כל חי זה. שמעתי לחבר את ההצעה של הלחנים החסידיים שלי, זה 2-3, אמר לי אברהם אתה יכול יותר. ואז אמרתי תראה, פתאום זה גם אמרו לי שם את הקונצפט של ה-AI. אז האמת ש...
12: בהתחלה אמרת מה...
13: אמרתי מה AI עכשיו,
12: כולם אמרו מה מה מה.
13: התייעצתי באמת גם עם כמה חבר'ה, גם עם אלי קליין בתוכם. הוא אמר לי, AI, הוא לא יקלוט את החסידים 100%, הרי אתה יודע, הוא עובד
12: נכון,
13: לפי מאגר מידע שיש לו.
12: נכון, נפטר וכל הדברים.
13: אמר לי, תעשה את הסגנון היותר קצת אמריקאי שאתה עושה. הוא אמר לי, אולי גם קצת אנגלית יעזור. הוא
12: אמר
13: לי. כן, הוא נתן לי את הרעיון הזה. ואז יש את כל הסיפור שם שהלכתי בתחנה המרכזית, בדרך הביתה, ופשוט יצא לי שם המילים, Help me show me the way.
12: שסיפרת.
13: עם הלחן ביחד.
12: עם הלחן.
13: כן, ואז חיברתי את זה לבית שפעם הלחנתי. הגעתי הביתה, פשוט הקלטתי את זה במקום, אמרתי, זה הלחן.
12: אתה מנגן אגב?
13: כן.
12: מה?
13: מגיל 7 אני מנגן על אורגן. אח שלי הגדול דוד, זה הזמן, הרב דוד, שהוא כבר ראש כולל פה ברמות, הוא לימד אותי את האקורדים שם, ומאז אני, זה מאוד עוזר לי שם, אתה יודע, אין מה
12: לעשות. בלחן.
13: להלחין.
12: כשאתה מלחין זה בדרך כלל רק עם הקלידים.
13: כן, אבל פה דווקא זה היה לטובתי זה שלא הלחנתי את זה עם נגינה.
12: שזה היה בדרך באוטובוס.
13: כי זה כמו שולי רנד, שהוא סיפר שהוא מלחין בלי לנגן, ואז אתה יכול לעוף שם עם הסולמות ולעשות דברים משוגעים. אז גם פה, מי שאוחז, זה לא האקורדים הקונבנציונליים.
12: איך קוראים לזה? Show me the way.
13: Show me the way.
12: זה היה שיר הפתיחה שלך בעונה, בוא.
13: כן.
12: חבר'ה, יש לכם את זה, בוא נשמע את זה, עם הבינה המלאכותית כמובן. אבי סולי בשיר שפרץ את העונה, ובעצם אפשר לומר שהעונה התחילה מהשיר הזה. זוכה המלחינים איתי באולפן, תכף דברו איתו, שידור חיון על גם ויתו.

0: יש תמיכה. כן. חבר'ה טובים יש לנו, אני חייב לומר לכם שאנחנו בווידאו. גם בווידאו רואים אותך. שר שלום, סגור רגע את הווילון מאחוריך. חבר'ה, זה האולפן שלי האישי. בואו, אנחנו פה, הכנסנו אותו לתוך הבית פנימה. והנה אני במצלמה פה, נכון? רואים אותי? רואים? ואבי סולי מולי. בואו נראה. אם אתם צופים בנו, מה אני מחזיק ביד? מה אני מחזיק ביד? הראשון שיודע לוקח ארוחה בברלין, בממילה, בהכשר הרב מחפוד. מה אני מחזיק כאן ביד? לא, אני רוצה אותי מהחבר'ה זרומים. אבל איפה? ברמן, אתה יכול להתקן אותי באוזן? איפה רואים אותנו, שנדע? איפה באמס? אני מול אמס, אני לא רואה. בקטגוריה של? רגע, יתקנו אותנו. מיד, דרמה בשידור חי. איפה רואים אותי ואת אבי סולי? מיוזיק? מוזיקה. טוב, המוזיקה פה? בוא נראה, צריך להיכנס למוזיקה. נו, באמת, איפה? למעלה, פה? טוב שאתה פה. בוא נראה, נעיף את הפרסומת שנייה. חבר'ה, חצי שנייה, לא לברוח.
1: צד שמאל איקס.
0: צד שמאל איקס, פה, נכון. ולא רואים אותך, אני לא רואה אותך. אבי, הנה, אבי גדול מגיע לזמן אוויר. בוא ניכנס. ועכשיו, בוא נראה. בוא נראה. הנה רואים! רגע, איפה יכולים להגיב? בוא נראה את נתב, בוא נראה את אבי סולי, לא אותי רגע. אבי רוצה לראות את עצמו. תקפיץ את אבי. הנה. טוב, זה דילי קצת. אבל הנה, אני מחזיק ביד משהו, תכתבו עוד גרות. תנסה גם ביוטיוב, בבקשה, שימי. תנו לי אישור שיש גם... ברגע שיש גם ביוטיוב, נשמח. בואו נדבר עם האזין. אבותה אבי סולי, זוכר המלחינים איתי באולפן, בחגיגה גדולה. ונדבר עם האזין, צהריים טובים, מי איתנו? אתה לא שומע? אתה תשמע גבוה, אחי, הכל טוב. זה ברקע השיר שלך, שהפציץ את העונה שלנו. של אבי? יש לנו? מאזין. הנה, מיד יצרף לי מאזין. טוב, דבר איתי בינתיים על... משם, אתה יודע, אתה מגיע ללחן אחר בעונה שלנו, ואתה עושה את... את שבס קודש, לא, מה היה ללחן השם?
2: זה היה מקדים שולם.
0: מקדים שולם, שאז כבר הרשית הגיע?
2: זה לחן בעצם שאני הלחנתי אותו לפני התוכנית, היה לי אותו כבר בתור סקיצה.
0: אוקיי.
2: אפילו שלחתי אותו לאידל. זה האמת, כן, כולם אמרו לי,
0: כולם אמרו
2: לי, למה לא שלחת לי? התשובה היא שכן שלחתי.
0: והוא נפנף.
2: אידל כידוע, כן, כשהוא מגיב זה אומר שהוא צריך לחשוב, וכשהוא לא מגיב, הלאה. ועליו לא היה תגובה, אז אתה יודע, ממשיכים הלאה, אין מה לעשות, אתה יודע.
0: אידל ורדיגר בשידור חי, ידידי החברי הטוב, כבודו הפסיד. כבודו לוזר שהפסיד, פרייר אפילו. שיב, פספס את המומנטום.
2: אז כן, אז אמרתי, טוב, לא יודע, אני רוצה לגוון להביא משהו חסידי, אבל לא, אני לא חסידי קלאס, אני לא אוהב את המשעמם. אני אוהב קצת את ה... עם גרוב טיפה, עם אווירה, אתה יודע, מרעננת. אז הבאתי את זה. באמת שהלחן הזה יש לו גם סיפור.
0: מה?
2: הפזמון שלו גם מולחן ברחוב.
0: לא.
2: אבל...
0: אז אתה תתחיל להכין ברחוב, עזוב את הקלידים שהכי חייב ממך.
2: פשוט, האמת שאני ישבתי סדר ב' בשכונה. ישבתי וסוף הסדר פתחתי מדרש רבי פרשת פנחס, זה היה נזמר, וראיתי את המילים אם באדם מן הדרך שואלים לו שלום וכן בשחי זוהרת, כמובן טיפלתי בזה שם, אבל אני אומר, מיד צץ לי בראש לעולם הווה מקדים בשלום כל אדם, מה שמתברר שבסוף לא כתוב בשום מקום, כתוב באבות הווה מקדים בשלום כל אדם,
0: זאת אומרת זה אפילו תוספת שלך בעצם.
2: כן, זה נתקע לי בראש לעולם הווה מקדים, לא יודע למה,
0: הייתי בטוח זה פסוק,
2: זה פשוט הסתדר לי שם, אוי לא הווה מקדים שלום. זה בעצם המסר של המדרש הזה. אז יצא לי הלחן של הבית במקום על המדרש.
0: לא, זה הרג אותי עכשיו, לא שמעתי את זה עד עכשיו. אמרת את זה בשידור כבר? שהפסוק הזה, שזה לא פסוק, זה שלך?
2: על אוילום ועוד...
0: הוא מחפש ולא מוצא את הפסוק. ו?
2: אז אתה יודע, הוצאתי את הפלאפון ובאמצע בית מדרש, אתה יודע, זה תמיד קשה להלחין. אז זה בשקט כזה, כאילו אתה מזמזם לצלך
0: באמצע. שר בלנדו לא ישמע.
2: כן, פתאום שם איזה... אז הלחנתי את הבית, ובדרך חזרה הביתה, לאוי לא מבין מקדים, נתקע לי בראש.
0: נו.
2: ופשוט יצא, אחרי האם בו דומין הדרך, שאלינו שלום, זה היה פשוט כזה. ראין בז'ר ריסובו אלף, שאלינו שלום, וכל יש בה ורואי זמין. שיפצתי את זה אחרי זה, אבל זה היה הרעיון. אין לי בעיה שלום. פשוט איך שיצאתי מהבסל, סגרתי את הספר, לאוי לא מבין מקדים שלום לאכול אדום, לאוי לא מבין מקדים שלום לאכול אדום. ואחרי שהראיתי את המדרגות, ממש סמוך לבית, יצא לי הקטע השלישי שם. לאוי לא מבין מקדים שלום, לא.
0: אה, לא, לא.
2: אוי לא, לא, רק דנשור.
0: הנה זה אתה ברקע, נכון באולפן? עם אבי רייני.
2: הממתק
0: שלה גם היה גימי גדול להביא אותם. איזה הפקה.
1: לאוי לא מדי מקדישו לי מכל אדום, לאוי לא מדי מקדישו לי מכל אדום, לאוי לא מדי מקדישו לי
0: לכל אדום. בערך שהמתוק אייזבח לא התאפק וצלצל אלינו ואמר אני רוצה את השיר הזה, הוא ראה את זה, אבל הוא לקח את זה למבטח חסידי. אני לא בטוח שאתה שלם עם הסיפור הזה בתור יוצר. עזוב שנייה את הביצוע, הוא שם, הוא זמר, הוא טוב והכל.
2: תראה,
0: בוא נהיה דוגרים במבטח.
2: קודם כל נגעת פה בנקודה מאוד מאוד רגישה. תמיד יוצר
0: לא אוהב שנוגעים לו.
2: זה קשה לו.
0: תודה מי אמר לי את זה ראשון, הכי גדול מכולם, יוסי גרין. היה לו ויכוח עם מרדכי, הם שכנים, חברים. לדעתי לא דיברו כמה שברות בזה, כי מרדכי שינה לו את קודש קודש. ומבטיח לך, זה שיר שאתה לא נולדת אפילו.
2: אוקיי.
0: והוא שינה לו את זה. בעצם, כן. עד הנובים, אתה לא מבין מה הלך שם, כי זה מקצועי.
2: כן. יש איזה קנאות, גיליתי את זה גם אצל עוד חברים יוצרים, יש קנאות מסוימת ליצירה שלך. כאילו, אל תיגע לי, אני עשיתי את זה ככה, כי
0: אז למה לא אמרת לארשי להישאר בעברית?
2: כי עם הניסיון שלי ועם הזמן גיליתי שבסוף, אני קצת כמו לקוח שלו. הוא קנה ממני את השיר, והוא, כמובן, אם אני לא מסכים אז לא, אבל זה מה שהזמר מחליט.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, גם החלטה טובה, החלטה בוגרת מאוד. בוא נשמע את דניאל מאזין. דניאל, צהריים טובים, מה קורה?
3: צהריים טובים, מנחם.
0: נו, צפית, או נאזנת לי אתמול?
3: הייתי שם, אתה מדבר איתי על צפית.
0: היית באולם?
3: איך
0: לא ראשון הייתי? מה הרגשת על אבי סולי? אבי לקח את הגמר, קודם כל מילה על אבי, מה אתה אומר?
3: הוא מלחין גדול, מלחין גדול.
0: עקבת אחרי העונה בכלל?
3: מהפרק הראשון.
0: מה אהבת הכי הרבה אצל סולי דווקא? דבר איתי.
3: הכלילות הזאת, את הרוח הצעירה שיש לו.
0: מאיפה אתה בארץ?
3: אני ירושלים.
0: ואת מי אתה אהדת אתמול או הודעת אתמול?
3: אני, את האמת, הגעתי לברלי, אבל שאמרו לי שהגיע לה לגלגל הצלה, הלכתי איתו, איתו עם סולי.
0: אני אומר לך את האמת?
3: נו.
0: מבחינתי. אני אסור לי, אתה יודע, אני מנחה על הבמה, אני לא צריך פה להגיד מה אני, אבל אני כן גיליתי חיבה מסוימת לך, אבי, במהלך העונה, ובן דיין. אתמול, איבגי שיחק אותה, דווקא בביצוע האחרון. הראשון היה פחות טוב. הראשון היה מטורף. האחרון היה מטורף.
2: כן.
0: חששת שם, נכון? סולי, ראיתי אותך מאחורי הקלעים, הבנת שיש תחרות פה.
2: תמיד ידעתי שיש תחרות, אבל פתאום הבנתי ש... אתה יודע, תוריד את הציפייה, תוריד את המפרסים, כי תתכונן להפתעות.
0: זה היה שיר? בוא נהפתיע, משום מקום הגיע. עם ראפ, שזה מזרחי.
2: אני חושב דווקא שהוא כן יצליח בעתיד. אני חושב שיש לו את זה ויש לו גם כוח רצון.
0: טוב, תודה שאלית על השידור, דניאל. תודה רבה,
3: צ'אלה,
0: נפנק אותך פה. נפנק אותך, תודה. בוא נעבור הלאה, תן לו כובע שקובע, פוקס, גם אוזניות של משי מחשבים, שיתפנק לו היום, למה לא מגיע לו? אבי סוליטי, זה היה שיר, איפה השיר המזרחי הזה? זה היה שיר פצצה, צריך להוציא אותו. שראל סופר גם עשה עבודה יפהפייה. אז אמר שביצע את השירים שלו.
2: כן. לא, יש לו משהו, אני לא אגיד לך שלא.
0: שם חששת ברגע הזה? לא, בתחרות, במשחק.
2: כן. כי אתה יודע, אני לא יכול לצפות. אתה לא יכול לצפות. אני כן בטוח בעצמי, ויש לי ביטחון עצמי והכל.
0: מי היה הכי טוב בעונה חוץ ממך, לדעתך? אתה יכול להגיד. שאתה אהבת, התחברת
2: עליו. אני חושב תראה, הכי טוב אני לא יודע, אבל מישהו שהכי כאילו הרשים אותי, ואני אומר, וואו, אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה, זה נתי קונסינגר.
0: וואי, חשבתי עליו גב. הוא שהיה בקינדלך.
2: כן.
0: גם לא הבנתי איך הוא לא הגיע לגמר.
2: אני לא יודע, יכול להיות שהוא קצת נישה, יכול להיות שזה בגלל זה, אבל אני חושב שהוא פשוט, אני חושב שאף אחד בתוכנית הזאת לא יכול לעשות את מה שהוא עושה.
0: הוא מדהים.
2: הוא מטורף.
0: נכון, הוא מדהים.
2: אומן אמיתי.
0: צריך לומר עוד שמות טובים שהוא ישי שין.
2: ישי שין.
0: מוכשר מאוד, מוכשר מאוד.
2: הכירות איתו, כן.
0: ישי שין, הילד משעלבים היה מתוק, קיי.
2: כן.
0: קצת זה, אבל היה חמוד גימיק. בן דיין, תקשיב, צריך לומר את האמת, בן דיין מלחין טוב.
2: כן. יש לו גם פסון כזה, הוא שדיר כזה, אתה יודע,
0: קלאס. מי זה ברקע? זה, הנה, זה הדואט של אתמול. בוא ניתן איזה כבוד, כי הוא היה מאוד קרוב אליך בכל. תקשיב, על הבמה אני אומר לך פר, היה פער, ואני אמרתי כל הזמן לצוות, תעשו שהשופטים 50% ומאזינים 50%. בסוף חיים קורס שכנע אותי שעדיף 60% השופטים, כי לפעמים יש כל מיני קולות בוטים, כל מיני קשקושים כאלה, צריך להיות. למרות זאת, באתי לב בשקלול, אומר לי 60% אתה לוקח בענק. אמרתי לו, תראה לי עכשיו על המחשב איך זה יהיה ב-50-50. אני רוצה לראות אם זה היה גם ניצחת. כן, אז אמרתי מבחינת זה משמיים הרי שבאמת לקחת, למרות שהיו לו המון קולות להפגיע, וזה בגלל השיר הזה, השיר הזה כבש. תן לנו כמה שניות מזה.

0: בסדר, שיר מעניין. יעקב טרוויץ כותב בת של המיקרופון, והוא צודק. זה בת של המיקרופון שלנו, הלוגו של כל חי. זה מה שהחזקתי בעל, ויעקב לוקח מאיתנו ארוחה בברלין, מסעדת ברלין בממילה, מתחם הרב, מתחם ג'וי, בהכשר הרב מחפוד, המבורגרים כמו שצריך. אני מתנק לך גם סולי, לך תאכל שם, אחי, יש שם המבורגרים של ההצגה.
1: יאללה.
0: של היוצרים.
1: תודה.
0: כשתחזור לארץ. אז יעקב טרוויץ, שלח לנו את הפרטים רק שנדע, כי בלי זה לא נוכל לפנק אותך. אנחנו בשידור חיים, אבי סולי, זוכה המלחינים אתמול בלילה. איזה תוכנית? בא לכם לדבר איתו, 03-593-93. בואו נצא למקבצון קצר ונחזור מיד, חבר'ה. גם בווידאו רואים אותנו. שימי גם ביוטיוב? עדיין לא. יהיה טוב בסוף, את יודעת. חוזרים מיד.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: סול איתי באולפן, שידור חי, זמן אוויר כל חי, החגיגה הגדולה אתמול בלילה כשהמלחין עם ארבע הגיע לסיומה המותח, אבי סולי זכה בתואר בצדק רב אגב, וכל מי שאומר, פנו בחורים בקשו אותי אתמול בלילה ואמרו לי, תשמע, אבל איבגי בסוף נתן שיר, נכון, שיר פצצה, אבל אבי סולי לכל אורך העונה הפגין עליונות מסוימת על האחרים, כי הוא פשוט יוצר גדול, ולא אני אומר את זה, למשה קליין שלקח שיר שלו ואומנים אחרים שלקחו שירים שלו, וכבוד גדול שהוא איתנו ושהוא לקח את התחרות הזאת, המלחין עם ארבע של אבי סולי. אפשר לשלוח לי וואטסאפ גם ב-0527-8090-10 אם אתם רוצים, 0527-8090-10, אנחנו פה ננסה להקריא. יש לנו מאזין שרוצה לדבר איתו עוד מעט, שימי ברוורמן איתנו, גם בווידאו רואים אותנו באמס, בענף המוזיקה, ואולי גם עוד מעט ביוטיוב. טוב, בוא נעבור לשמוע באמת את הדואט הזה, שהרשי מגיע, אומר לך, אני רוצה לקנות אותו. מה אתה אומר?
1: אני אומר לו, אני לא זול. הוא הוציא לי שם, אתה יודע, כמה שקרות של 200. ואני באמת לא זול.
0: עכשיו אנחנו בשוק.
1: כן. אבל לא, קודם כל הוא זמר מצוין, אני מאוד אוהב את הרשי. יש לו את הווייב, יש לו את הקול הנכון, הוא נראה טוב, אתה יודע, יש לו את כל הזה. אני מאוד שמחתי. וזהו. ואז מאחורי הקלעים סגרנו על מחיר.
0: למה לא התעקשת דואט איתו או שלא רצית?
1: לא יודע, עוד לא. אני מחכה ש... אתה יודע, אני מחכה קצת.
0: מחכה.
1: אני קצת מחכה.
0: בוא נשמע רבותיי את השיר הזה. אתמול, אגב, זה היה השיר שבחרת לשיר בהתחלה, שנתת למנדי, לארשי בהתחלה. איך זה נקרא? מקדים שולם, נכון? זה הדואט המקורי, כמובן, השיר המקורי שארשי לקח, שלך, בבקשה. לא, זה ריימי. שימי, בוא ניתן את של

0: ככה זה היה בתוכנית. ואז הרשי שומע את זה, ובא והוא קונה את זה, נכון? אם אתם זוכרים את הקטע בשידור, זה ענק. הנה זה. זה כמו לא היה, לא?
1: שיילים לא אישו לא אין, וכוית נשמע וחוסמי, הפועל אין סיכה שולו, אם תפילו חוסמי, המבול.

0: מר הרשי אייזנבך, הנה הוא איתנו, מה קורה אחי? הרשי?
1: אני איתך, אני איתך, שלפו אותי מהמיוזיק.
0: כן, גם אבי סולי איתנו פה.
1: איזה כיף. תראה, אני לא יכול לשדר היום, אני מנסה להביא מוזיקה, וכל תגובה שנייה, הרשי, מזל טוב, לאבי סולי, איזה יופי ואיזה שחייה. הרבה רעש, ברוך השם.
0: דברו בנכם קצת,
2: אבי. לא, לא, היה פשוט כיף אתמול, הרשי, לא?
1: מטורף, מטורף. לא ציפיתי בכלל, האמת. ידעתי שזה שיר טוב, והאמנתי בו. אתה יודע, אני גם שילמתי עליו. אבל פתאום לראות את זה פורץ ועובד, והקהל נהנה, והשופטים, מטורף.
0: אתה יודע שאני אהבתי, השיר הזה פצצה, והוא יאהוב, והוא נשמע, וכולם יאהבו אותו. אבל דווקא גם את הביצוע השני ששרתם, שהתחלתי את אותו תוכנית בלא בעל דבורים, איך זה נקרא?
1: לא איש דבורים או לא איך?
0: לא איש דבורים.
1: שיר ענק של אבי.
0: שרתם אותו פצצה יחד.
1: תראה, אבי...
0: מה, מוכשר הילד?
1: אבי מלחין בחסד, וזה מה שהכי אהבתי אצלו גם, את הגיוון. אין שום קשר בין מקדים שולם
0: וואי, נכון.
1: לא יש דבורים או נכי. כל אחד בצבע אחר, כל אחד בווייב אחר, בסגנון אחר, והוא פשוט מלחין, הוא פשוט מלחין, הוא פשוט יודע להלחין. ואני חושב שמגיע לו את הזכייה הזאת בצדק. כולם היו טובים, כל השירים היו טובים, אבל...
0: אבל הוא לכל אורך העונה היה הכי טוב, מה לעשות? כל הלחנים שלו, כמו שאתה אומר, כל אחד בצבע אחר. ואני חייב לומר לך, הרשי, שאתה גם שותף אתמול לניצחון הגדול של אבי.
2: ברור,
0: כי
2: ברור.
0: באמת באת ואתה הכרת את השיר, הוא ישב עליך, כבר קנית אותו, וזה היה נראה, ואתה כבר יש לך כל כך בניסיון על הבמות בחתונות ערב ערב, וזה ראו את זה.
1: סייעתא דשמיא.
0: בלי לפגוע בזמרים אחרים שהם היו מעולים, כמובן.
1: תראה, אני באמת מחובר לשיר. אני חושב שכשזמר מגיע, כשהוא אוהב את השיר שהוא מבצע ומחובר אליו, אז זה מורגש. היה שם אפילו, אתה יודע, בדואט שלנו, איזה כימיה כזאת. אנשים אמרו לי, כמה זמן התאמנתם על זה, ופשוט לא, זה לא קרה. אנחנו פשוט אהבנו את השיר מהרגע הראשון, והתחברנו, ומוזיקה זה דבר שמחבר ומקרב.
2: חיבור נשמות.
1: ממש ככה, ממש ככה. לעולם...
0: הרשי, הזוכה הגדול יחד אתמול עם אבי סולי. הרשי, כיף שאתה איתנו פה. תודה רבה רבה. רוץ, תמשיך שדר. תודה רבה.
2: מחכים לשיר לצאת.
0: כן, מתי זה יוצא, תגיד לי?
1: מנחם, אני מדבר איתך באישי. אני לא יודע. לא יודע מתי להוציא אותו.
0: לא, זאת התחמקות דיפלומטית. אתה לא רוצה להתחמק, אחי.
1: אני מתלבט אם להוציא את זה השבוע, השבוע הבא, ואז יגיע החגים וישכחו ממנו. או להוציא אותו אחרי, אני לא יודע, אני באמת מתלבט. אנחנו נביא את טובי המוחים ויחליטו מה נכון. אולי שהמאזינים יגידו.
0: אני חושב שהחגים זה זמן טוב. הייתי מוציא את זה במוצאי כיפור כזה, לא?
1: יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אולי ככה בחול המועד סוכות זה זמן טוב. צריך לחשוב על זה, כן.
0: מעניין.
1: מעכשיו זה רק... עד עכשיו עבדנו עם נשמה.
0: עד ראש עיניים מה זה...
2: אבל זה כבר נכנס לסלנג. אתה יודע, ברור ישיבות פוגשים אותי ברחוב. אחד אפילו אמר לי, אתה לא הקדמת לי שלום.
0: כי אתה לא בעל דבורים. טוב, הרשי, תודה אח שלי.
1: אסך הצלוחה, תודה מנחם. אסך
0: הצלוחה מותק, תודה רבה. בוא ניקח מאזין אחרון, שימי, תנו לי מאזין אחרון. אנחנו גם לייב בווידאו, מיד מסיימים עם אבי סולי. אבי, מה השלב הבא בעצם? אתה נוסע מחר לאלו קצת חיזוק, מה אחרי זה?
2: נוסע הזמן חיזוק, כמובן גם לחפש השראה בערים שם, באלפים וזה. יש לי האמת, אני למדתי בשוויץ לפני שנתיים, ופתאום מצאתי באחד ההקלטות שלי לחן שהלחנתי בשוויץ, עם הרוקן שם, עם החבר'ה. משהו על המשיח, אני דווקא חושב לעשות איתו משהו.
0: טוב, המשיח תמיד טוב, ובדרך בכלל שאתה עורך בדרכים, סיכמנו שיש לחנים טובים. יש לי מאזין, שימן, רוצה מאזין אחרון, ומיד שידבר איתי מישהו, כן, אני אדבר איתנו מיד מאזין עם אבי סולי. אבי, שיר, רגע, אז שיר הבא שאתה הולך להוציא, מהו?
2: מה גם לשיר הבא שאני...
0: מה אתה הולך להוציא? שאנשים ידעו, לחן למישהו, תוציא שיר שלך, למה אתה לא שר, אתה שר יפה? תעשה את Show Me The Way. אני אשמיע אותו פה כל יום ברדיו.
2: כן?
0: בטח, בפעם ביומיים קל.
2: אני אשקול את זה, זה רעיון באמת, כי...
0: לא, שר שלום, אתה לא חושב? זה השיר פצצה שלו, זה השיר שכולם מכירים.
2: זה רעיון, עכשיו גרמת לי לחשוב על זה, אני...
0: או דואטי מישהו.
2: תראה, יש לי כבר כמה לחנים אצל זמרים, שאמור לצאת בשנה... יש למשה קליין, לאלבום
0: החביעי
2: שלו, אני מילה לא טועה, יש לו שם איזה שתי לחנים. ועוד כמה מחול, מיכה גמרמן ועוד.
0: מיכה כבר הוצאת לו, נכון?
2: כן, כבר עשיתי לו כמה.
0: ו?
2: אתה יודע, והאמת שעכשיו, מי שפה נמצא איתנו באולפן זה שר שלום האצרי, שכמובן מלווה אותי שם מתחילת העונה.
0: כן, מעניין.
2: והוא גם חבר יקר.
0: הוא מתוק מאוד, מוכשר מאוד מהקול החדש שיושב איתי כאן באולפן.
2: אנחנו מכירים כבר בתור, אתה יודע, לפני המוזיקה, לפני הכל בתור בחורי ישיבות. אנחנו חברים, יצאנו המון, למדנו, אתה יודע, חברים בלב ונפש.
0: נו, יש שיתוף פעולה ביניכם מוזיקלי? מה, אתה הולך לשיר שיר שלו? איך? כן?
2: יש פה דיבור מאחורי הקלעים, שיר שהוא אהב, ואני האמת חשבתי עליו כשהקלטתי אותו.
0: וואו.
2: כן, הוא חיפש משהו
0: סטייל שלך.
2: אתה,
0: למה לא? תחשוף. משהו חדש?
2: משהו חדש.
0: סגנון אחר כאילו.
2: סגנון...
0: שר שלום גם, מאז הכל החדש עושה הקריירה, עושה עבודה יפהפייה, מופיע במלא מלא מלא זוויות, וזה יפה מאוד.
2: כן, אתם לא תצפו שזה משהו יוציא, אבל זה הולך להיות משהו מגניב בעזרת השם. כן, אז יש, אתה יודע, מה שנקרא, ממשיכים להלחין, וכמו שאמרתי אתמול, אני בלי נדר, אבל אני התחייבתי לקדוש ברוך הוא להלחין שיר תודה.
0: אז זה גם צריך, אז התחייבת?
2: כן.
0: ימים נוראים, אתה חזן גם אגב?
2: האמת שכן, מהצד של אבא שלי, אז אתה יודע, יש לי שם את המרוקאיות ואת הירושלמיות, אז אנחנו גם, יש לנו גם את המניין שלנו.
0: איפה?
2: בארנוף. יש לנו סלון גדול, אז אנחנו או שמה, או באחד הבתי כניסות בארנוף.
0: אז זוכה המלחין עם ארבע עומד להיות החזן של...
2: כן, אז אתה רואה. לפעמים האמת שאנחנו גם נוסעים לחול, לצרפת, אז בוא נראה מה יהיה השנה.
0: אתה יודע, אמרו לי, לפני כמה עונות בתוכנית שלי, אני זוכר גם, זה היה במאסטרו. איך אדרי, הפייטן, לא ניצח, הרי הוא מזרחי וכל חי, אז כן אמרתי, מה זה הקשקושים האלה? היום אין דבר כזה מוזיקה מזרחית, מוזיקה חסידית, הכל היום מתערבב, הכל מתשתש.
2: כן.
0: אין עם שווקי ספרדי, והוא אשכנזי, וזה ספר, ואתה, ומשה קליין, ואילסון, ובצד שני אשכנזים שרים מזרחית, זה נהיה היום, היום המוזיקה, רישה ריבו, בחור מרוקאי. ריבו בחור מרוקאי, מה זה, מה זה, שרים אותו בכל, זה לא, היום אין את העניין הזה. אלא אם כן מוזיקת עדות, או פייטנות, או דברים כאלה, זה משהו אחר.
2: ששר
0: שלום יודע לעשות, זה פצצה.
2: זה מוזיקת מסור.
0: כן, או חזנות אשכנזית, זה עניין, אבל רוב המוזיקה הבסיסית, גם החסידית,
2: בגלל שיש משהו, אני חושב בגלל שיש משהו שמחבר. נגיד ישי ריבו, כי הוא עושה מוזיקה שהיא מוזיקה ישראלית, וישראליות זה משהו שמחבר בין כל מי שנמצא בארץ וכל מי שקורא לעצמו יהודי הוא ישראלי.
0: בדיוק.
2: אז אתה צריך משהו שיחבר.
0: אני לא מסתכל בתעודת הזהות בממוצע, מי נולד איפה, זה לא מעניין. אם זה שיר טוב, זה שיר טוב. אם זה יוצר טוב, זה יוצר טוב. אבי סולי, תן משפט סיום. תודה לכל המאזינים שלנו שהצביעו לך, חבר'ה שלא הכירו אותך. אני רוצה רגע, שימי, לסיים עם השיר שלא השמענו שלו. איך זה נקרא?
2: יום שכולו שבת.
0: יום שכולו שבת, זה
2: מילים של נתן לייפר.
0: לייפר? זה השיר הפחות, נכון, מתוך הרביעייה.
2: האמת ש... אבא שלי למשל אוהב את זה יותר מכולם.
0: מה אתה אומר?
2: הוא אומר שזה סגנון שאנחנו לא מכירים וזה וייב. זה וייב כזה קצת חול, קצת ישן.
0: עוד אתגר, השופט לייפר נתן לו מילים, הוא היה צריך להלחין חבר'ה. איזה עונה עברנו, איזה עונה מורכבת, מטורפת לגמרי. חיים קורץ עשה את כל העריכה וההפקה, אז בוא נשמע את זה ברקע, לסיום תגיד תודות למי.
2: תודות, אז קודם כל כמובן תודה לבורא עולם. באמת שאני ראיתי את הסייעתא דשמיא לכל האורך של העונה הזאת, וגם לפני, מהרגע הראשון שהתחלתי להלחין לחנים, ואני זוכר את הרגע הראשון, אתה יודע מה, אני אספר, הרגע הראשון שגיליתי שאני יכול להלחין, אתה יודע, זה פשוט, ישבתי למשך שעתיים, מנחם,
0: כן.
2: אני יושב על הפסנתר בבית, וכותב לי, לקחתי פנקס ורשמתי שם לפחות 10 שירים שלחנתי במקום, אתה יודע, מרוב התלהבות ופרץ של רצון ליצור שיצא החוצה, זה היה, גם כתבתי שם כמה מילים, ושמה זה התגלה הרגע הזה, ואני אומר באמת תודה רבה בורא עולם על זה, ואני מבקש על הזכות.
0: שולח לי הודעה להיות... חבר כנסת ינון אזולאי משס, שאתה היית בן בית אצלו.
2: חבר כנסת הרב ינון אזולאי, שהוא גם תלמיד חכם, אנחנו באמת, אתה יודע, עירח אותנו פעמים רבות בביתו, ואנחנו גם חברים טובים, צחקנו ביחד, למדנו ביחד, ישנתי אצלו בבית המון, הבן שלו למד איתי, חברו אותה, כל הבנים שלו אני מכיר אותם, באמת אדם יקר, ואני אוהב אותו מאוד. הם גם עודדו אותי שם עם כל הלחנים.
0: כן?
2: עד היום שם הם...
0: מדהים.
2: עם הבן שלו ניגנתי בבית חולים, האמת הרבה, להרבה חולים. הבן שלו יש לו ארגון שם של... ואבא שלו גם מאחורי הקלעים שם מנהל את האירוע. אתה יודע, יש הרבה אנשים שאני פשוט חייב להם תודה רבה. זה אחד מהם, אתה מבין? ופתאום כל מיני חברים, פתאום פה ושם, אין מה לעשות. זה בזכות האנשים הטובים שהיו שם בדרך.
0: יפה שאתה מעריך את זה. אבי סולי, רבותיי, זוכה המלחין עם ארבע איתי, מסיים את השעה הראשונה, גם בווידאו, תודה לצופים ולמאזינים, נחזור עוד שעה של זמן אוויר בהמשך. אבי, מברוק, מחכה כבר לשירים שלך, ועוד נדבר כאן. מברוק בשביל משפחת גוחאי, הצ'ק מחכה לך בו, סוף שעה
2: ראשונה.
0: מגיע, בגדול. שאלת שר שלום מה הוא קיבל. תקבל שקל יותר מה שהוא קיבל. חשיף.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולוויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
7: חדשות התעשייה הראשון, שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים, פותחים עונה חדשה של חדשות התעשייה עם המון מה לחדש בתעשיית המוזיקה. נתחיל עם יעקב שווקי שפותח את חודש הרחמים והסליחות בסינגל חדש מתוך אלבום אלול שיצא בקרוב. שיר הנושא הוא אלול, אותו כתב איצי וולדנר, ומי שאחראי לעיבוד הוא מאור שושן. אוי אלול.

מנדי פורטנוי באלבום חדש ומרגש לאלול, שש שנים לאחר שהוציא את אלבום הפסנתר משירי אלול, שזכה לתגובות רבות ונלוות, מנדי יוצא כעת באלבום פסנתר חדש ואלולי מתמיד, עם ביצועים שיכניסו אתכם לאווירת החודש, ברוגע ובשלווה.

הזמר ויוצר שמעון בר יוחאי בסינגל שילווה את המסע לראש השנה באומן תשפ"ז. אפשר לתקן עם המסר אותו טבע רבי נחמן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. את המילים כתב בר יוחאי יחד עם מי שאיבד את השיר החדש, דורון אלימלך.

המתחם של ימי הרחמים וחודש אלול מגישים מקהלת מלכוס את מרחם, יצירה מרגשת ועוצמתית בביצועו של הזמר ינקי דסקל, יחד עם מקהלת מלכוס חסינים להחווה לדפה לארי קראוס. מילות השיר לקוחות מדברי חז"ל במדרש רבה, התמלאו רחמים אלו על אלו והקדוש ברוך הוא מתמלא עליכם רחמים, הלחן של אריאל דהרי, העיבוד של בני לאו.

0: ואמש נערך גמר המלחינים 4 בהיכל התרבות רמות בירושלים. מי שזכה במקום הראשון והוכתר למלחין הבא במוזיקה היהודית הוא אבי סולי. דקות לאחר הזכייה הוא העניק רעיון ראשון למנחם טוקר. הנה.
1: תקשיב, היית מדהים לכל אורך העונה.
2: כן, היה באמת מפתיע, גם כל הקהל פה היה מרגש ממש. גם הדואט עם מרשי שזכיתי שיקח את השיר שלי מקדים שולוים. בהחלט היה מרגש סי. באמת,
1: מה אתה אומר תגובה שלך? ארבעה לחנים, עונה גדולה, יוצר גדול.
2: כן, הכל בסייעתא דשמיא כמובן, וזה הזמן להודות לכל מי שדחף אותי, כל מי ש, אתה יודע, החמיא והגיע, עזר לי להגיע למקום הזה. שאלו אותי פה מה אני הולך לעשות מחר, אז אמרתי כמובן אני הולך להמשיך להלחין, אבל בגלל הזכייה אז אני הולך להלחין שיר תודה.
1: יפה.
2: בעזרת השם.
1: אתה הולך לשיר גם בקריירה שלך?
2: היה פה רמיזות של השופטים שאני צריך להתחיל לשיר גם. אני אקח את זה לתשומת ליבי.
1: אבי סולי, ארבעה לחנים אדירים, הוא מרמז שהוא גם ישיר. אבי, זוכה המלחינים ארבע, כוחי, כוחי המיוזיק, תודה רבה והצלחה רבה.
2: תודה מנחם.
0: את התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר MS, מבית קבוצת כל חי, ותודה לינקי הס, מיד השעה השנייה של זמן אוויר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
3: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

ישי שי נסע לנו את זה שנה שעברה כבר, עוד לפני שהוא נגיע לתחרות של המלחינים. אבל תראו איזה מוכשרים היו לנו, איזה יוצרים מוכשרים בעונה המדהימה הזאת. אז אבי סולי שהיה כאן בשעה הראשונה, היה כיף גדול איתו. שעה שנייה של זמן אוויר ושידור חי, אלול בפתח, שימי ברוורמן איתי כאן באולפן פסח, בגד, מוטי קופר וקובי סגל. תודה רבה לאבי סולי שהיה כאן בשעה הקודמת, ולמאזיני ושר שלום מעצרי שהביא אותו. היה כיף גדול גם בווידאו.

מקווה שנהנתם. בואו תקשיבו, אתמול בלילה האירוע הסתיים בשתיים בלילה, ויש מאזינים שהלכו לסליחות, ויש מאזינים שהיו בדרך, יש כאלה מהצפון שלא קלטו את העונה בגלל שזה עבר למיוזיק בשלב מסוים ואז חזר לכל חי. לצורך כל החברים, הנה סיכום קצר, מיקס מאוד מדויק של אירועי הגמר אתמול בלילה. בוא נשמע את המיקס, מה היה בגמר הגדול, בבקשה. שחיינו וקימנו והגיענו לגמר הגדול הזה, המלחין עם ארבע, כל חי וכל חי מיוזיק, אתר אמס, כולם מכירים את קומויני, ארון מנמד, קבלו אותו על הבמה להפתעת הערב, לפני שנתחיל עם הלהיט של העונה שלנו, קומויני, סוס, נתן לנו בעיבוד.

0: חייב לומר לכם שאני בלחץ. לייפר, מי לוקח היום?
1: מה, ככה לחשוף?
0: כן. האם זה יהיה מיכאל איפי? האם זה יהיה יעקב ישראל? האם זה יהיה אבי סולי? אולי זה יהיה שלמה בן דיין? ואולי מי שהגיע מגגל להצלה ואת שמו נחשוף מאוחר יותר. כאן נכבד, בשם השם נשדר ונצליח. אני מזמין את המתמודד הראשון שהלחין שיר וקוראים לו מיכאל איפי, ואת הלחן שלו יבצע יוני סילבר הזמר. הלחן הראשון יוצא לדרך שיהיה

0: הוא הביא את כל המשפחה.
1: יש לו קהל פה היום.
0: הוא הביא את המשפחה.
2: כל החמולה.
1: ופה הוא הביא שיר חסידי שדעתי עומד ברף של כל שיר שיוכל להישמע בחתונה, תוך כדי קצב. זה שיר ברף גבוה מאוד, אם הוא הלהיט או לא, בעיניי זה פחות משנה.
3: האם זה להיט, האם זה פייר של שמי ליונגר? חד משמעית לא.
1: לא, אבל צריך להגיד שזה
0: שיר כיפי.
1: לא, אבל זה היה...
0: אה, הלו.
3: מה אתה ממריד אותם נגדי?
0: אני רוצה להמשיך הלאה, ועובר כבר אל המלחין השני, מי שבצע את השיר שלו, הוא לא אחר מאשר אלעד אלדד מהמאסטרו, שהגיע למקום השני במאסטרו, ומאז עושה הקריירה מאוד מאוד טובה, וכמובן שמדובר במלחין יעקב ישראל.

0: חבר'ה, זה דבר שצריך לקחת בחשבון בליכוד.
1: לא הצליח להביא איזה מילה אחת של חידוש, הכל ענן המילים המוכרות, ועדיין זה שיר טוב, כי לפעמים קלישאות עובדות, ראינו שזה עובד על הקהל.
2: דבר ראשון, הקהל באמת הוכיח שהלחן הזה הוא מאוד מאוד קליט ומסחרי.
3: לבתים פחות התחברתי, הפזמון איכשהו עבר לי, אבל לבתים פחות.
4: הכל טוב. עוברים כבר על המתמודד השלישי, ושימו לב, קוראים לו אבי סולי.
5: אופה.
4: אחד השמות הגדולים של העונה הזאת. ומי שיבצע את השיר שלו זה גם חבר טוב שלי מהרדיו, משדר בכוחיים מיוזיק, והוא בחור מקסים וזמר מצוין, וקוראים לו ארשי אייזנבאום!

0: כן, אני חושב שהשיר הזה עד עכשיו הרשים אותי יותר מאחרים.
1: זה נשמע יותר טוב, אבל זה כן, זה מאוד מאוד מזכיר את טידי לבור שלו, גם מזכיר לי גם מריחול השמיים והאורץ וכל צבעום.
2: אלוהי לא מבין מקדים שולוים לכל, הוא נעצר באמצע. זה קצת מפריע לי
3: הוא אומר זה אהב, זה אהב. ופה יש מלחין יוצא מהכלל, עוד שם אדיר שהולך איתנו מההתחלה, והאם הוא יגיע עד הסוף. המלחין הוא שלמה בן דיין, ואת הלחן שלו יבצע שלומי מאיר, שהוא גם הבן של הרנטגן אגב, רבותיי.

0: זה שיר, אלי קליין, זה שיר.
1: לגמרי, האמת לגמרי. דבר ראשון, יש פה תחרות לאלחנן עכשיו.
2: אני לא רוצה לשמוע בוז, כן? אבל אני חושב שזה לא שיר לגמר. מבחינתי. מבחינתי, וחסר לי...
0: אבל הוא שופט, מותר לו.
2: לא.
0: רפורמה משפטית, צריך להעיף את כל השופטים האלה.
2: חסר לי סלסולים בשיר. חד משמעית.
0: גמר מטורף. הנה הביצוע האחרון של השלב המקדים, ואנחנו כבר מוכנים. ובואו נראה מי הגיע לביצוע. אני שומע את זה בפעם הראשונה יחד איתכם. בבקשה.
3: אמרת שתגיע לגמר?
4: זה יהיה גאווה לגמר.

0: הביצוע הרבה יותר טוב מהלחן במקרה הזה. הוא ביצע את זה ברמה של זמר שכבר עומד בהופעות גדולות. לא רע, לא אמרתי רע, לא עדכני, אבל לא עדכני.
1: קודם כל אני מאוד שמח שיוסף אבגי כאן איתנו, בגלל שבאמת מגיע לו, הוא מלחין מצוין.
2: למה אלי קליין אמר שזה שיר מיושן? אני חושב שזה מהשירים הכי טובים שהיו פה הערב.
3: הופה!
4: רמות, אני רוצה המון מחיאות כפיים למנחים וליוצר בנצי שטיין!
5: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב לכם, לך תגבוך. רב מוישה פלד, קיצור, הוא הלחין לייט מאוד מאוד גדול לאלול. אני כל כך אוהב את השיר הזה, אני בשקט אגיד שאני שומע את זה גם אחרי ראש
2: השונה. בנצי, עזוב מילים, עזוב אותך, עזוב מכבוד. ערב טוב אנשים, אנחנו זוכרים להיות פה עם אחד מגדולי הלבבות של עם ישראל הערב.
5: שכוח, שכוח, משה.

0: יש לכם. איזה קהל, בנצי, היה לך פעם כזה קהל? את האמת.
1: חבר'ה, תודה רבה לכם, שבוע טוב.
2: שלושה מלחינים שמגיעים לגמר הסופי של המלחינים ארבע, בשידור חי, הם! אבי סולי על הבמה, תנו לו כפיים! איפה אבי סולי? הנה הוא בא, נטול כובע, מה קורה? איפה הכובע? אלול, מה נהיה איתך, אחי? איך הולך? שלמה בן דיין! אלה שני השבועות המובילים בכלל בכל העונה, חייבים לומר. והמתמודד השלישי שהמאזינים והשופטים והצופים קבעו שהוא יהיה פה. הוא קיבל הכי הרבה קולות מהמאזינים בבית. הוא קיבל יותר נקודות משניהם והוא בא מגלגל ההצלה. יוסף איבגי!

וואי, מהגלגל, יוסף. רבותיי, אנחנו נכנסים. שלושה ביצועים אחד אחרי השני. השופטים אפילו לא ידברו מילה ביניהם כדי לתת מתח עד הסוף לאחר מכן. ביצוע ראשון של גמר הגמרים, המכינים ארבע. לשיר לא איש דברים, שיר חדש. עוד לחן שהוא הלחין. את אבי סולי ואת הרשי אייזנבך. תנו כפיים בבקשה, רמות.

שפתיי תפתח ופי יגיד. על הבמה מספר 2, שלמה בן דיין יחד עם שלומי מאיר, האושר האמיתי. תנו כפיים.

0: רבה לשלומו בן דיין המוכשר כל כך. אנחנו ממשיכים אל הביצוע השלישי. איזה מתח, אני נמצא בשיא השיאים, רבותיי. יוסף איבגי ושרי צופר, תנו לו כפיים, רבותיי, עוטף אותי, איפה הוא?
1: משפחת...

0: תודה רבה לכם.
1: וואי, איך לא הפסקו לשיר. משה פד הגדול, תנו לו כפיים. הגאווה והנחת שלנו, הזוכה הכי מוכר והכי מפורסם והכי מצליח של המלחינים בקול חי. אלחנן אלחדד! עם ישראל סופמן.

0: רבה, אחד התרבות רמות, כל חי מיוזיק, כל חי. תודה רבה, שבוע טוב.
1: הרגע הגדול מגיע, במקום השלישי, במלחינים ארבע. אחד השמות המדהימים, אני כל כך אהבתי אותו. שלמה בן דיין! ולכן הזוכה בתואר המלחינים ארבע בכוחי וכוחי מיוזיק, רמות, אבי סולי!

0: רחוק מאוד, דבר אלינו.
1: תודה בורא עולם כמובן, תודה רבה. מה אשיב לאדוני כל תגמולו עליי, שזכיתי להיות צינור להעביר יצירות, ואני מבקש גם בהזדמנות הזאת מהקדוש ברוך הוא שנזכה להיות צינור טהור להעביר יצירות של קודש לקדש את שמו יתברך בעולם. ובאמת תודה למנחם טוקר, לרדיו כל חי, לקהל המאמם הזה, לאבא שנמצא פה בקהל, למשפחה, לאחים, לחברוסס, לכל השופטים פה, לכל המאחרים.
0: המלחין עם ארבע מגיע לסיום עם השיר הזה, מרווין שולוים, אבי סולי, הרשי אייזנבך, אלו!

0: נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: שיא החשמל והמיזוג.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: מכינים אתמול בלילה, באמת כל כך מדהים מה שהיה, ותוכנית רדיופונית מושלמת, שהכל תקתק כמו שצריך, ונכנס, אתם צריכים להבין שעשרות אנשים עבדו על גמר כזה, והכל זרם, והכל ישב, והכל נכנס ויצא, וזה באמת רדיו בסיום מה שהיה אתמול בלילה. וזה רק המשפחה שכוחה יכולה להפיק, אני אומר לכם פייר, במגזר החרדי אף אחד לא יודע להתקרב להפקה של כל צוות ההפקה של כל חי וכל חי מיוזיק, מה שהם עושים, גם בווידאו וגם באודיו. וזה דבר באמת מבורך, ואשרינו. אנחנו ממשיכים עכשיו בשידור חי, זמן אוויר בכל חי, ואני רוצה לדבר עם רולי דיקמן וישראל סוסנה, וגם לתני לייפר. צהריים טובים חברים, מה העניינים?
1: צהריים טובים ומבורכים.
2: מה זה צהריים טובים? אני עדיין מבחינתי לילה טוב, סיימנו כזה מאוחר, עדיין לא הצלחתי לישון.
0: נכון, היה פה אבי סולי, היה פה אבי סולי בשעה הקודמת באולפן, שעה שלמה עם אבי סולי, היה כיף איתו, בחור טוב וכוכב. והדבר שהכי חשוב לומר למאזינים שלנו, וכולם יודעים את זה, זה שהוא באמת היה לכל האחרונה הכי טוב, נכון? באמת היה, זה לא שבא הוא הבליח אתמול עם איזה יציאה.
2: תראה, דבר ראשון, מי שהיה הכי טוב לאורך כל העונה זה אתה מנחם. תראה, לא, זה פשוט מדהים, אתה יודע, באמת, עוד הרבה הרבה הרבה שנים ועוד הרבה דורות תלמדו ממך איך עושים רדיו ואיך מגיעים לאירוע, ואתה יודע, תמיד בכל אירוע אנשים לא יודעים מה הולך מאחורי הקלעי, אבל תמיד יש פתאום, שפתאום כל הדברים של ה... איך נקרא לזה, של המלחינים, כל הדברים, פתאום כן יושב, צריך להגביר וכל, ובסופו של דבר, הכל מסתדר, אנשים לא מבינים מאחורי הקלעים, כמה טאקלים יכול להיות, ובסופו של דבר...
0: אתן לך דוגמה לטאקל שאתמול היה, ואנשים לא יודעים, בוא נספר לך סיפור. אתמול, היינו אמורים להתחיל ב-10, ואז אני נכנס ל-10:30, בגלל משהו עם המסכים, התחילו ב-11, אמרנו נתחיל אחרי החדשות, אבל מה, ב-11:30 יש סליחות של הספרדים. אז זה לא פייר לתת רק לשני ביצועים שיהיו בכל חי, וכל השאר לא, כי אז עניין של דירוג. אז היינו צריכים למשוך 20 דקות עם קומויני ואיתכם השופטים, עד שזה יעבור למיוזיק, ואז נחזור לשלושת הביצועים גם בכוחת. תמיד זה שיקולים בתוך ההפקה.
2: כן, לא, כן, אבל אני אגיד לך את האמת, זה יצא טוב שהיה סליחות, כי ככה, האלה שלא זכו, הצליחו לקבל סליחה ממקום אחר.
0: לא, אבל הכי חשוב שהשלושה ביצועים האחרים הגיעו בכל התחלות רדיו.
2: כולם באמת, כולם היו טובים, כולם אהובים, כולם מוצלחים. ואני רוצה להגיד לך שגם האלה שלא זכו במקום ראשון, בסופו של דבר הם קיבלו את הבמה שלהם, ועכשיו מכירים אותם והכירו אותם, ומעריכים אותם ויעריכו אותם, והם באמת תותחים, והם יצליחו בזכות עצמם, ועצם זה שיודעים על קיומם. ובאמת היה ערב מאוד מאוד מרומם, ושפו לישראל סוסנה עם התזמורת, אתה יודע, התזמורת היום, ועל הערב ככה שהוא כל כך הביר, ואתה יודע, ישראל יושב כזה, עומד על האורגן כזה באדישות וברוגע, שמשרה רוגע גם לכל המתמודדים, והיה איזה כמה פעמים שפתאום אמרתי, רגע, זה פלייבק, זה נשמע מדי טוב, ואז אני קולט שישראל באמת מנגן. באמת, הכל היה...
0: זה יפה שאתה מחמיא לו, באתי בסוף להגיד לו תודה, והוא אמר לי, משהו שלא ידעתי. בגלל הבן הזמן עם האורך שהיה לכם לזמרים, כל ערב הוא חזר מאיזה קמפ או מאיזה חתונה או לא משנה מה, הוא התחיל לכתוב תווים לגמר, שתבין, הוא אומר לי, אני עד 4 בבוקר ישבתי כתב, באמת, אני לא מבין בתווים ודברים, אתם מבינים חבר'ה. אבל סוסנה, מה שרולי אומר, אתה עבדת קשה מאוד על הגמר הזה.
1: תראה, אז קודם כל צהריים טובים לכולם, צהריים טובים למאזינים, כמובן לזוכים, וגם מי שלא זכה מבחינתי, אני הייתי אומנם רק בגמר, אבל אני שמח.
0: ראית מוכשרים.
1: בהחלט, חד משמעית. גם כבר בשלב של העבודה שהתחלתי לעבוד על החומרים שהם שלחו, בלי שום ספק, היה לי פשוט כיף לעבוד על כל לחן שהם שלחו לי. ממש, כולם בלי יוצא מן הכלל, כולם מוכשרים, כולם טובים, ובאמת היה פשוט טענו גדול. ואמרת משפט, לפני שהעלית אותנו, אמרת שהכל תקתק. אנשים באמת, הקהל הרגיל לא מצליח להבין מה זה שיש בלטמי מאחורי הקלעים. והאירוע אתמול זה פשוט מהפקות היפות והמקצועיות ביותר שיצא לי להיות, בפרט בנישה של רדיו, של שידור חי.
0: שידור חי
1: זה הסיכון הכי גדול שיכול להיות.
0: זה גם בווידאו.
1: בוודאי.
0: זה סינכרון בין וידאו לרדיו, זה היה מטורף.
2: לא, אבל אתה יודע, אבל מה המתכון מבחינתי, ואני ראיתי כנראה יותר מ2-3 הפקות בחיים שלי, המתכון להצלחה של דבר כזה, זה הרוגע והשלווה, שהיה בין כל אנשי ההפקה. אתה יודע, איזה יש את שימי ורקר ושימי ברוורמן וחיים וכל האלה שהיו מאחורי הקלעים, וכולם באמת, הכל בניחותה, וזה לא היה. יש הפקות שאתה מגיע, והכל לחץ, שאתה יודע, תקלה, שאתה והכל בסופו של דבר הסתדר, וכמובן סייעתא דשמיא. הכל זה סייעתא דשמיא, והכל באמת תקתק כמו שצריך, אני, בוא, אני, כשהגעתי לזה, אמרתי, אה, בטח יהיה פה בלטמי, נסיים ב-4-5 בבוקר. ותשמע, הכל היה באמת מדויק כמו שצריך, ואני שמח. חד משמעית,
1: גם צריך להבין שרוב המתמודדים כבר הגיעו ביום שישי, יום שישי ממש, שעתיים לפני שבת, לבלנס וחזרה במקום, בשביל נראה שכל אחד שומע את עצמו כמו שצריך. והיו מקרים של הפקות שעשו, והמתמודדים לא שומעו את עצמו כמו שצריך, וזה פגע בהם. ולכן היה חשוב, בפרט לרדיו ובפרט לתוכנית הזאת ספציפית, שכל מתמודד ישמע את עצמו כמו שצריך ברמה הגבוהה ביותר, ואנשים הגיעו מחוץ לירושלים לעשות סאונד, לעשות את השיר שלהם, וחזרו בחזרה הביתה. ברמה
0: נכון,
1: כזאת.
0: נכון, נכון, נכון, למשל. לייפר, מה יש בסולי שאין לאחרים?
3: טוב, תראה, לסולי יש קסם באמת מאוד גדול, גם כראינו אותו על הבמה, הוא שורף את הבמה, זה מעבר ליכולות של הלחנים שלו. אני חושב שכל קיוש שלי פשוט בצבע, צבע, צבע, צבע, לא אחד, כמה צבעים. זה היה פשוט כיף. כל שיר שהוא הביא, ידענו שאנחנו הולכים לקבל משהו כיף, והוא לא יחזב לאורך כל העונה. זה לא היה...
0: אמר את זה הרשי בשעה הקודם את סולי היה פה, שאין לו קו. זה כל שיר שלו, כמו שאתה אומר, הוא אחר. אחר לגמרי.
2: אני רוצה לחדד את זה, שלכל מתמודד, אגב, שהיה בתוכנית מהשלב האמצע עד הסוף, כל אחד היה לו משהו שאין לשני. לכל אחד יש את זה, המתיקות שלו.
0: לא, אבל לסולי, בתוך עצמו...
2: מהביצוע הראשון שהוא הגיע ועשה, אתה רואה שיש כאן מעטפת של חומר אחר. זאת אומרת, זה לא רק ישיב ובוחר שעכשיו יושב על החוף, בבסמדר, יושב איפה שלא אוהב ומלכין שיר. יש כאן איזה משהו, יש כאן איזה משהו שהוא קרוץ מחומר של אמן, וזה אני מעריך ואוהב.
1: תראה, מנחם, לא יצא לי להכיר אותו בשלב של התחרות עצמה, אבל שקיבלתי את הלחנים שלו, לא היה לי ספק שמדובר במישהו שאני מקווה שאני לא טועה בעניין, שהוא יודע לנגן. כי להגיע לרמה כזאת של מהלכים במוזיקה, זה אין סיכוי שבן אדם שלא יודע מוזיקה, יכול להגיע לכאלה מהלכים. שיר שלא מתחיל מהדרגה הראשונה.
3: הוא לא, אז אני קצת עבדתי איתו. הוא לא נגן...
1: הוא לא חייב להיות נגן, הוא צריך לדעת מוזיקה. ואין לי ספק שהוא יודע מוזיקה.
3: הוא יודע מוזיקה, זה אין ספק.
1: הוא מכיר הרבה מוזיקה, הרבה תחומים של מוזיקה.
0: הוא אמר שהוא, אגב, אבא מרוקאי ואמא אמריקאית, והוא גדל מאוד מאוד משולב, ותשמע, זה בחור
1: עכשיו. השיר שהוא הביא של הפאנק, של זה, והשיר השקט, וכל אחד...
0: סוסנה, מה יהיה איתכם עם המרוקאים? לא הבנתי.
1: הם משתלטים על העולם, אנחנו
0: אין מה לעשות. כן, פעם זה התימנים, אחרי אשכנזים, אנחנו במיעוט פה, דיקמן.
2: אני בעד,
1: זה דרך אגב. אני מראה שטוקר זה בכלל...
2: שזה הסיבה שאני חצי-חצי. זה, אני רוצה להביא לתקוף, זה הסיבה שאני חצי-חצי. באמת? אני חצי-אשכנזי? אני חצי-אשכנזי,
0: חצי-אשכנזי. בדיוק. חבר'ה, אבל בואו נסיים עם משהו שמגיע, ומגיע שפו ענק לקטע הבא. תן לי שימי. ברוורמן?
1: ברוורמן,
0: אני חושב שזה קשור לריקוד
1: של
0: מנחם
1: איכשהו.
0: הנה, הנה. כפיים, כפיים! השיר שאיפי שמר לסוף, לא איפי, איבגי, שמר לסוף, תקשיב, הייתי בטוח שהוא לוקח את התחרות אתמול בגלל השיר האחרון הזה.
1: די, שיר פצצה.
0: הפתעה כזאת, ראפ כזה, ים תיכוני, שר יפה שרה.
1: נכון, גם לקחתי מבחינה עיבודית, אלקטרוני, קצת מזרחי.
0: הייתה הפתעה, הייתה הפתעה. תשמע, כל הקהל רצה שהוא ייקח, אני חושב שבצדק הוא לא לקח, כי השיר, כי סולי היה כל העונה יותר טוב, בוא נהיה דוגרים, בוא נהיה דוגרים.
1: זה נכון.
0: אבל איזה שיר.
1: שיר פצצה, שיר פצצה ו... אני חושב פה ענק לישראל בלמס על הסאונד, שהביא שם חוויה של שם המדהימה.
0: בלמס,
2: זה מאוד חשוב.
0: רגע, חבר'ה, תנו לי חצי דקה, בואו.

0: חפלה בתוך הלילה אחרי כל השירים השקטים האלה, תקשיב, זה מטורף. כן, מה עשית נואר?
1: אני רציתי
0: לומר... לייפר?
1: כן, אני רציתי לומר שבאמת, מה שבאמת היה מדהים בערב הזה, אני חושב שזה היה אפילו לאורך חלקים מאוד גדולים מהעונה, לא קיבלנו אפילו שיר אחד שאמרנו מה זה הדבר הזה. היה באמת...
0: הייתה רמת גבוהה מאוד.
1: קיבלנו מופע עם שירים פצצה. פשוט אחד אחד.
0: אורי?
2: כן, אני אומר ש... תכלס גם שירים ששמענו אותם בעונה עצמה, אבל אתמול שהם ביצעו אותם עם להקה חיה על הבמה, זה קיבל תפנית שונה לחלוטין. אתה פתאום עומד על במה, ואתה פתאום גם רואה בן אדם שעומד מול קהל ולא מול שופטים רק.
0: ובדיוק בנקודה הזאת, רולי, סוסנה, מה שאמרתי לכל אורך העונה, שהמלחינים בשנה הזאת, בעידן הזה, זה לא רק מלחינים, הם גם שרים, הם גם יוצרים.
2: אגב, זה, אתה זוכר, מתחילת התוכנית, אמרתי שאני מסתכל מעטפת, אני לא מסתכל על בחור שמנסה ככה, ודאי שאתה יודע, אני לא יכול לשפוט, אבל אתה יודע, יש כאלה שמנסים להתחבות, ולבוא עם פרצוף אחר, וזה לא אני, וזה כן, אני בסופו של דבר, היום שיש מלחין שהוא טוב, הוא חייב להיות יוצר בזכות עצמו.
0: נכון, או תוספת של אני יודע לכתוב מילים, כמו שאתה אמר,
2: זה לא המדד לגמרי, אבל זה מוסיף, אין מה לעשות.
0: או שיודע לכתוב מילים, נכון, כל דבר כזה יש תוספת.
3: אין ספק שבכלל השוק הזה הולך לכיוון אחר. כך דוגמה אפילו את אלחנן וגם את אלי קליין, שמעבר ליכולות שלהם כמלחינים, הם גם כבר מתחילים ללכת לקדימה של הבמה מבחינת תומזיצים, מבחינת שירים. בנצי כמובן, וזה נותן הסתכלות שונה לחלוטין.
0: זה אומר שהיום המלחין הוא כבר צריך להיות גם כל יפה, כל
2: נורמלי. המלחינים הגדולים של הדור האחרון, זאת אומרת, הם היו מקדמת הבמה. אתה מדבר על אבומות חשבת, אתה מדבר על אלר שוויינברגר, על בנצי שטיין.
3: אפילו יוסי גרין, יוסי גרין, שמע, זה בן אדם שהוא...
2: נכון, נכון.
3: והקול שלו בלתי ניתן, אי אפשר לפספס את הקול שלו, גם בקולות רקע שלו, לעיבודים של הלחנים שלו ודברים כאלה.
0: וואלה, צריך לתת פודקאסט ביחד כולם.
2: שמע, אין ספק היום שאתה מקבל לחנים, יכול להיות לחן הכי טוב שיש, אבל אם זה לא מוגש לך באמת בצורה איכותית וטובה, והוא שר את זה בצורה טובה, קשה לך להתרשם. אתה לא יכול להגיד, תנסה להתנתק, זה מאוד מאוד קשה.
0: מצד שני, זמר כמו משה קליין למשל, שהוא לא מלחין, אז הוא עדיין צריך תמיד את אותו...
1: גם משה מלחין לא
0: מעט. תמיד להלחין לו.
1: גם משה מלחין לא מעט.
0: לא, דעתי דוגמה לא נכונה אולי, לא משנה, שווקי. שווקי שלו הוא לא מלחין. אז שווקי תמיד צריך את המלחין שייתן לו את הלחן.
3: נכון, אבל גם זמר שבוחר לחן, יש לו נקודה מכרעת, ואתה יודע, מספיק שהוא בוחר שיר שהוא טוב, זה נקודה לזכותו.
2: דבר ראשון, זמר שהוא גם יוצר, אז בסופו של דבר גם הוא מבין שהוא מלחין שירים שמתאימים לאופי של הבן אדם, אתה מבין?
0: נכון.
2: אתה מזוהה עם האופי של הבן אדם, זה שונה, ודאי שזה לא מדד, כי אתה רואה שיש לנו את מונה רוזן ואת משה לאופר שהם הוציאו,
0: כן,
2: רובי בנט, הם הוציאו,
0: אחרות, כן.
2: הם, לא משנה, אבל הם עדיין, הם הוציאו, זה, נכון זה דור אחר, הם הוציאו לחנים טובים והכל, אבל יכול להיות שבדור של היום זה פחות עובד.
0: נכון, וגם...
2: זה המציאות.
0: אגב, גם אלי קליין עצמו וגם אחיך יואלי ואחרים שמלחינים מעולים, אם הם לא יבואו לקדמת הבמה וישירו, תהיה להם יכול להיות אולי בעיה בלחן, שאנשים חפשים
3: יוצרים
0: שירים.
3: בשיווק של הלחן.
0: בשיווק,
2: נכון?
0: בדיוק.
3: חד משמעית.
0: וסולי הוא ההגדרה הנכונה לזה, כמו שאתה אומר, רולי. הוא הריבו...
3: הוא פרפורמר מטורף. אני שומע את ההקלטה של השיר בביצוע הסופי, והוא פשוט שר שם...
0: הוא כוכב.
2: אני אגיד לך את ההסבר.
0: רגע, רולי, עוד רגע תגיד אתה משהו, אני רק אגיד שאמרתי לו היום, זמרי, אני לא יודע אם אני יודע על השיר, אמרתי לו, עזוב שנייה, זה לא מחפשים היום את רולי דיקמן שיש לו קול יפה, מחפשים את המכלול כמו שאת, באמת אני אומר את זה, בלי זה. מחפשים את המכלול, חבילה. אתה יודע, השיר פחות טוב מראו.
2: זה לא הקטע של המכלול, זה הקטע של האמיתיות. כשבן אדם שר שיר שלו, הוא שר את זה בצורה אמיתית, ולפעמים הרבה יותר טוב מזמר אחר שמנסה לפרשן או לחכות משהו.
1: לגמרי.
0: טוב, רבותיי, היה לי כיף לדבר
3: איתכם. משפט סיכום שאמרתי לזמרים לפני שהם עלו לבמה, אמרתי להם, אנחנו צריכים להבין שהמטרה שלנו כאן היא אחת. לא להציג את מה שאנחנו רוצים למכור. השירות, אנחנו צריכים לשרת כאן את המלחינים. אז תשתדלו להצמד כמה שיותר ללחן המקורי.
0: יפה. אולי זו הייתה טעות להביא באמת מבצעים, אם אני כבר חושב על זה.
3: לא, תראה, זה כן נתן תמונה יפה על הלחן.
0: נכון, כי מצד שני יש כמה שלא... וגם יש כמה שמראש אמרו שהם לא יודעים לשיר ולא בטוחים בעצמם לשיר, אז באמת זה...
3: תראה, זה גם היה בלטיימים של הרגע האחרון, אז אמר שברגע האחרון ניהל, הוא לא הרגיש טוב, הוא שלח את הלחן בשנייה האחרונה, ביום שישי, החליפו זמר. זה גם...
0: עוד נדבר הרבה, חברים, היה לי כיף איתכם, תודה על הכל. רולי דיקמן, ישראל סוסנה ונתן לייפר, תודה. תודה רבה.
1: צהריים טובים, ביי.
0: וכבוד ליאבי סולי, הזוכה שלנו. שידור חי, זמן אוויר, חוזרים מיד.
4: דיבורים.

0: האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: זמן אוויר חלק אחרון. לאחר המלחינים סיכמנו את הגמר הגדול שהיה כאן אתמול. בגלל שחזרנו היום ל-2-4, אני רוצה לתת לכם תקציר של מי שלא היה פה בין הזמנים ומי שפספס את הכל החדש בדרכים. היינו ב-14 מקומות מדי ערב במשהו אחר, הפקה עוד פעם פשוט מטורפת, שהגמר בעזרת השם מוצש בראשית בבנייני אומה ירושלים. מכל עיר בחרנו מנצח, ושני מנצחים שיעמדו בגלגל גדול מאוד, קרב ראש בראש, מי יגיע לגמר הגדול. אז מי אלוף המדינה, מי לוקח מהערים החרדיות והדתיות את התואר הגדול? תקציר שלב האודישנים של הכל החדש בדרכים.

מתחילים שלב האודישנים. הפעם, פרק סיום האודישנים. הוא פרק יוצא דופן באיכותו. רגע לפני שהגענו לירושלים, אנחנו נמצאים ככה במבשרת, וחיפשנו את המקום הכי יפה שיש כדי לתעד, כדי לצלם, כדי להריח אותנו, ומסענו את מסעדת לולצ'אנה כאן במבשרת. מהדרין, מקום פצצה, החלבית הכי טעימה בישראל. המתמודד הראשון שלנו כאן, הכל החדש בדרכים מלולצ'אנה, מבשרת, הוא משה רדנר. בבקשה, משה רדנר, תצטרף אלינו, ואנחנו מוכנים.

הכל החדש בדרכים לוצ'אנה, בעליות של ירושלים. אור אברהם שבילי הוא המתמודד השני שלנו כאן בלוצ'אנה.

עולה חדש בדרכים, לוצ'אנה מבשרת מהדרין, אנחנו ממשיכים אל הפרק האחרון רבותיי, ומפה אין דרך חזרה, אין גלגלי הצלה ואין כלום. שלומי לוי, הוא הירושלמי שמתקרב כאן אל הקלידן, ושיהיה בעצם.

הכל החדש בדרכים. יוסף חיים מפתח תקווה, הוא החמישי, שוב, עיר שלא הגענו עם המסעית ולכן הוא נאלץ להגיע אלינו.

0: האחרון להיום, רבותיי, כאן בפרק האחרון, בעצם האודישן האחרון. האודישן האחרון של העונה הזאת.
1: שעת נעילה, שעת נעילה.
0: שעת נעילה.
1: זה הרגע האחרון, זה הסוף.
0: זה הכל הולך אחר הכי טוב. אברהם חיים גרין, שהוא גר בביתר. הנה סוף סוף גם מישהו בביתר בפעם הראשונה. תראו אותו, איזה כבוד.

0: הראשון שעולה הוא תושב העיר מודיעין אלית, משה רדנר. משפחת שיטרית הירושלמית, אב ובנו, בואו לפה. האב ובנו יופיעו מולך על כרטיס לגמר בבנייני האומה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
7: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: האוטובוס מאחר.
10: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
9: הדואר מתעכב.
10: הפקחים של הרכבת.
9: העירייה.
11: על הביטוח הלאומי.
9: אבל קיבלנו אחריות.
10: ומה עם המדבר שהזמנו?
12: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
13: ימי הרחמים והסליחות בכל

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. מחקר חדש המבוסס על מסמכי שלל שנתפסו בעזה מגלה כי ארגון הטרור חמאס פעל במשך יותר מעשור בשיתוף חיזבאללה ואיראן להקים בלבנון תשתית צבאית שנועדה לפתוח חזית נוספת מול ישראל. התוכנית כללה כוח לוחם, מערך רקטי ותוכניות לחדירה לשטח ישראל, כאשר חלקה כבר מומש בשנים האחרונות. בית הדין של הליכוד מתח ביקורת חריפה על שר הביטחון ישראל כץ בעקבות הופעותיו הפומביות במהלך תקופת הפריימריז, אף שכבר הובטח לו מקום משוריין ברשימת הליכוד לכנסת. בהחלטה כתב בית הדין כי יש להצטער על הופעות פומביות אלו שנתפסו כחלק מתעמולת בחירות, ומדובר בתקלה שמן הראוי היה שלא תקרה. תקלה תקשורתית חלקית שזוהתה לזמן קצר השפיעה על הפעילות השוטפת במערכות תשלומי האשראי ברחבי הארץ. מהחברה המטפלת נמסר כי התקלה טופלה על ידי הגורמים הטכנולוגיים והמערכות חזרו לפעילות תקינה. ג'ורג' קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ייפגש עם נציגי חמאס בנוכחות מתווכים ממצרים, טורקיה וקטר. כך מסרו כמה מקורות שהוסיפו כי הפגישה נועדה למנוע את קריסת הסכם עזה. גשמים חזקים החלו לרדת בשעה האחרונה בשומרון, כאשר אלה במגמת התפשטות דרומה לכיוון הרי ירושלים. קיים חשש לשיטפונות גם במדבר יהודה וים המלח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, וביום שלישי ללא שינוי.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מה
0: קטם. עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי. אלול, ימי הרחמים והסליחות.

בעילול, בא בארבע, חוזרים אל כן, לאולפן השלב והשקט, לא יאומן כי זופר דרמה של ממש כאן באולפני רדיו קול חי 93FM ו-92.8 קול חי מיוזיק, גם שם אנחנו משודרים 102.5FM. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? זמן אלול התחיל היום דרמטי, משהו דרמטי ככה לגמרי, בסדר, טוב, נסדיר שנייה נשימה, אפשר להסדיר נשימה. טוב, קודם כל נציג את הצוות שלנו שנמצא כאן מאחורי הקלעים. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותו, נוריאל ספקטור הטכנאי, התגעגעתי אליך, איפה היית כל התקופה הזאת? היי, ברוורמן אני רואה פה, כולם נמצאים כאן ואיזה שידור לפנינו. טוב, לא, אני לא אנשום עדיין, אני אציג בפניכם מה אני רוצה בשידור הזה לעשות איתכם. אני מחפש את המאגיד הבא. המאגיד הבא, מישהו שיכול ככה לתת לי זווית טובה ככה לאלול. כן, שני מאזינים מקבלים 60 שניות לתת לנו דרשה מחזקת על חודש אלול, ולאחר מכן המאזינים יצביעו מי הוא בעל הכישרון להיות המאגיד הבא. אז זה פינה חדשה בתוכנית שלנו לחודש אלול. גבירותיי ורבותיי, מזכיר לכם שביום רביעי הקרוב בעזרת השם אנחנו נהיה כאן בבאבי 4 עם הגרלה הגדולה לסיכום מבצע קיץ, מבצע קיץ של מתנות, קיץ של מתנות בשיתוף בר כל טוב נתיב חסד, ואנחנו הולכים לחייג בשידור חי. גבירותיי ורבותיי, הקשיבו טוב, זוכה או זוכה מאושר או מאושרת שהולכים לקבל מאיתנו רכב במתנה בשווי של 120,000 שקלים. הכל זאת ועוד יקרה בשידור חי. זה כבר 4 שנים שאנחנו עושים את זה בשידור, וזה הדבר הכי מרגש בעולם, לחלק ל... כן, להתקשר לבן אדם באמצע היום ולהגיד לו, הלו מיסטר, אתה זכית ברכב מתנה. זה מטורף, וזה מטורף, ואנחנו עושים פה היסטוריה בתולדות הרדיו, כשאנחנו מחלקים פה רכבים בשידור חי. אז זה יהיה ביום רביעי השבוע, אתם תהיו איתנו, בהחלט, אוקיי. אז אני פותח קווים אל המאגיד שלנו. מספרי טלפונים שלנו לעלייה לשידור למאגיד 03-593-93-03-593-93-93. אוקיי, שידור טוב לפנינו בעזרת השם. בוא ניקח את פומפדיטה עם אלו למלך בשדה, חודש הרחמים והסליחות. כל חי.

קובי תעשה סקר מעניין, רושמת אפרת. שמעון כותב, שואל מתי יוצא השיר שלכם רפאל מלול. צריך לשאול את אורייזר דרוק, הוא על ההפקה שם. כן, בהחלט, שיר יפה מאוד, ברוך השם. חזרנו, אני לא מאמין כמה התגעגענו, למרות הכל רושם ארי, תודה ארי. קובי התגעגענו, ברוך הבא, רושמים פה בלי שם, אחד רק כתוב. היי קובי, איזה כיף שחזרת אלינו לבבי ארבע, התגעגענו בטירוף, אשמחם ממש לשמוע את השיר הטיימדי של אורי דודי, שיכניס אותנו לאווירת רגש והתעוררות. תודה רבה, רושמת תמר. מיכל כותבת, יש לי חיזוק יומי שתקריא בשידור. קודם כל, ראשי תיבות אלול, זה אפשר לקלקל ואפשר לתקן, וכולם צריכים לזכור את זה תמיד, ולא רק באלול. דבר שני, כשקוראים את המילה בוטל, הפוך, מקבלים את המילה לטוב, כל הכבוד לטובה. תודה רבה למיכל, יפה מאוד, אהבתי, אהבתי. קודם כל חשוב לי מאוד להגיד לך תודה, בזכותך נשארתי בשפיות, תודה רבה. וכן, וכל יום לומדים לך דברים חדשים, תודה רבה. התגעגענו לתוכנית, ונהננו מהדרייבר, הם נהנו בדרייבר. יפה, מלא הודעות פה, kcm.fm, שם הבאנר הודעה לשידור. קובי התגעגענו, שמולי, חיכינו לך בדרייבר בנתניה, למה לא הייתה? אפשר בבקשה לשמוע את השיר הטוב שבכלל של הרב נוח פלי? מבקשים פה, וואי, זה שיר טוב, הריבונו של עולם, לא חייב לך כלום. אוקיי, בסדר, אבל אני אצלכם רוצה לחדד לכם פה את העניין של המגיד הבא שאני מחפש כאן בשידור. יש לכם דקה, 60 שניות, לתת לי נאום חוצב להבות על חודש אלול. אני אנסה לתת לכם ב-60 שניות, ספקטור, תן לי איזה ככה 60 שניות, ואני אנסה לתת נאום שככה הם יבינו מה-GPT, מה שהוא יביא לי. אני לדוידי, תעשה אתה צעד אחד, קבלה אחת, תפילה אחת, קצת יותר בכוונה, ברכה אחת שלא נזרקת מהפה, סליחה אחת שחיכתה יותר מדי זמן. ואז מגיע החלק השני, ודודי לי. כי אלול הוא לא חודש של פחד, הוא חודש של קרבה. הזדמנות לעצור בתוך המרוץ, ולהיזכר שיש לנו אבא שמחכה לנו. לא צריך להפוך ביום אחד לצדיקים גדולים. צריך רק לפתוח פתח קטן בלב. כי לפעמים צעד אחד קטן באלול משנה לאדם שנה שלמה. כל הכבוד ל-GPT על הנאום חוצב הלהבות הזה. אבל אני רוצה את הנאומים שלכם חוצבי הלהבות, שתעלו לי פה לשידור ותיתנו לי 60 שניות על חודש אלול ככה, כמו איזה מגיד מישורים אמיתי. ואולי תזכו בפרס שווה 60 שניות שלכם, 03-500-93-93, אפשר גם בעילום שם, אתם יודעים, אתם רוצים ככה לא להזדהות, זה בסדר? 03-500-93-93, הקווים פתוחים מעכשיו. בוא נצא עכשיו לאיזה שיר אלולי, תגיד לי ספקטור, מה יש לך ברשימה שם, איזה אלול ככה? אדון הסליחות יונתן רזל בתפילה לרפואתו ולחזרתו לבמות, ליהודי הזה שאני כל כך אוהב, יונתן רזל. בעזרת השם, מחתן את ביתו בעזרת השם בקרוב, איזה יופי.

0: יא יא, אדון הסליחות, ככה באווירת חודש של לול הרחמים והסליחות, יונתן רזאל. טוב, הסקר שלנו היום, מהו השיר האלול שלכם? מהו השיר האלול שאתם הכי מתחברים אליו? קובי להתגעגענו. תודה על התוכנית, ועוד יותר תודה על השיר המרגיש שרוצה להיות אבא. שיר מחזק, ויש ממש על כל הרעיונות שעשיתם על השיר. אפשר שיר של יואלי דיקמן? איזה שאתה בוחר, סומכים על הטעם שלך, רושמים לי פה בסדר. מיכל כותבת, מותר לציין, מיותר לציין שהדרייבר המטורף. וגם השיר שהוצאת, וברוך השם, וקיצר, ברוך השם, תודה רבה על כל ההודעות שלכם פה, מרגשים אותי פה היום. טוב, איתנו על קו הטלפון כבר נמצא, אולי המגיד הבא, שלום ואחר הצהריים טובים לרב אברום.
1: שלום עליכם קובי.
0: מה שלומך, איך אתה מרגיש ככה לחודש הרחמים והסליחות?
1: נפלא, ועם האנרגיות שאתה מכניס לחודש הרחמים והסליחות, זה בכלל מיוחד.
0: איזה כיף, ברוך השם, תודה רבה רב אברום. ספר לי מכאן, אתה בארץ?
1: מהמרכז.
0: ככה, תשמע, אני מחפש מישהו שייתן לי ככה נאום חודש אלול. אני, אתה יודע, נמצא פה באולפן ברדיו, אני רוצה לקבל את האווירה של של כותלי בית המדרש. אנחנו בכל אופן נמצאים פה באולפנים ואנחנו רוצים להרגיש את זה, ואני מחפש את היהודי הזה שייתן לי את הזווית של אלול, ככה שתרומם אותי, שתכניס אותי לעניינים ב-60 שניות. האם רב אברום, האם אתם מסוגלים לדבר הזה?
1: בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: אז הנה רב אברום, יש לכם 60 שניות ויצאנו לדרך. תן לי את נאום האלול שלך.
1: אני לדודי ודודי לי זה ראשי תיבות אלול. כולם שואלים למה אני לדודי ודודי לי. אפשר להגיד אני לאבא ואבא לי. אני לאבי ואבי לי. הרי הקדוש ברוך הוא אבא שלנו.
0: נכון.
1: למה צריך להגיד אני לדודי? אז כידוע יש כאלו שמפרשים שדוד הוא מפנק יותר מאבא.
0: או, אבל הדוד מאמריקה.
1: הדוד מאמריקה, אבל יש פירוש נפלא שאומר, היה סיפור פעם אחת על איזה רב אחד שהתקשרו אליו זוג מבוגרים ואמרו, הרב, אנחנו רוצים שתתפללנו שנמות.
0: מה? שם ישמו.
1: תתפלל שנמות, למה? אז אמרו, יש לנו שלושה ילדים, נתנו את כל הנשמה בשבילם, השקענו בשבילם את הכל, נתנו להם את כסף והכל, היום הם גדלו, הם גרים בחוץ לארץ, כל אחד פונה לעיסוקיו, וכבר כמה חודשים שהם לא מדברים איתנו, נסענו להיבקר אותם, והם אמרו שזה מעמיס עליהם, וזה מכביד עליהם, ואנחנו פשוט, כל כך קשה לנו הניתוק הזה, אנחנו רוצים למות. אמר להם הרב, אז אולי במקום שאני אתפעל לכם שתמותו, אולי תפעלו אתם על הילדים שיחזרו בתשובה וקבלו קצת
0: נכון.
1: אמרו לרב, אנחנו לא דתיים. אז הרב אמר להם, מה קשור? הקדוש ברוך הוא שומע כל יהודי, מה קשור לדתי או לא דתי? אמרו לו, כן, אנחנו לא יודעים איך להתפלל, בחיים לא התפללנו. אמר להם הרב, אתם בני כמה? אתם אמרו לו 75. אמר להם, אבא שלכם מחכה לכם 75 שנה שתתפעלו אליו, והוא לא שמע אתכם פעם אחת. אתם שלושה חודשים רוצים למות מהוצר. כמה צער אתם גורמים לקדוש ברוך הוא? למה זה קשור לעני לדודי? אבא ובן זה תמיד יהיה קשר בל ינותק. גם אם לא יראו אחד את השני 3-4-5 שנים, עדיין הקשר יישאר תמיד. דוד, לכולנו יש דודים, ויש כאלו שאנחנו בקשר יותר ובקשר פחות. ומה זה תלוי? בדרך כלל זה תלוי. כמה אנחנו נפגשים, כמה אנחנו נקשרים אליהם, כמה מדברים איתם. חודש אלול זה זמן שכמה שאנחנו יותר מתקשרים, כמה שיותר מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אז ככה הקדוש ברוך הוא נותן לנו יותר את השפע של החודש הרחמים והסליחות. כמה צער יש לקדוש ברוך הוא שיש הרבה ילדים שלא זוכים להתפלל בכלל, אבל אנחנו שאנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, צריכים בחודש אלול טיפה יותר עומק בתפילה, יותר רצון, יותר משמעות, יותר קשר עם אבא, וככה אנחנו נקבל ונגיע לכל
0: רב אברום, זה היה ארוך, אבל לא יכלתי לעצור את הדבר הטוב הזה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הדברים הנפלאים האלה. הכנסת אותי לאווירה ממש ממש ממש ממש, ובוא נקווה, אולי אתה תהיה הזוכה שלנו. לבינתיים נגיד תודה רבה ונעלה את רב מוישה. אולי הוא המגיד הבא, שלום ואחר הצהריים טובים לרב מוישה.
2: כן, שלום.
0: רב מוישה, מאיכן אתם בארץ?
2: אני מהצפון.
0: מהצפון, מרכז וצפון, ככה ב... אני מחפש את המגיד הבא, רב אברום, שהיה מאזין הקודם, ממש הצליח להכניס לי את אלול, ככה מזווית, לא זק, ככה ממש, ממש עם כל הברנד, ככה בן אדם שלא בקשר עם אבא שלו, והתשובה והמשל שהוא הביא פה ממש ממש היה מרגש. אני נותן לך 60 שניות ומאחל לך בהצלחה.
2: חודש אלול זה חודש לפני ראש השנה, שזה יום מדהים. מכיוון שהשם אוהב אותנו, את עם ישראל, הוא נתן לנו מתנה את חודש אלול. בחודש הזה השם נגיד במידת הרחמים מקבל כל מי ששב בתשובה, כמו נהוג להגיד סליחות, יש כאלה כבר מראש חודש. כך יש לנו את האפשרות לזכות בדין. אפשר אולי להגיד את זה קצת כמו דוגמה שיותר להוריד את הרעיון, כמו שעושים איזה מבצע.
0: מבצע חיסול, סוף שנה, רק עכשיו באים, קונים ורוכשים, ככה יש ספירת מלאי בדרך כלל בסוף שנה בחנויות, אני מבין מה שאתה אומר.
2: אותו דבר, כמו שבן אדם כל השנה הוא לא כל כך היה בעניינים, והוא לא כל כך התנהג כמו שצריך,
0: אז עכשיו זה ההזדמנות שלנו.
2: כך זה מבצע,
0: מבצע סוף עונה. כן, יפה. יפה מאוד, רב משה, אני רוצה להודות לך על הדברים, אולי אתה תהיה הזוכה שלנו, אני נותן למאזינים, למאזינים שלנו שבבית לדרג, האם כן, תשלחו לי את הספרה אחת, אם רב רום שכנע אתכם יותר על חודש אלול, ואם רב משה יותר היה משכנע קצר וקולע, תשלחו את הספרה 2, KCM.FM, שם הבאנר הודעה לשידור, ואחד מכם, כן, אך תראו אותו כמאגית של התוכנית שלנו, פרסמות מיד חוזרים.
3: פרסומות. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
6: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
9: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם הפסקת הפרסומות בה ב-4, 93 FM, 92.8, 102.5 FM, נורית אפלבוים. אריאל ספקטור, צוות אדיר כאן מאחורי הקלעים. לתוכנית שהתגעגעתי לפינה השקטה שלי מאחורי המיקרופון, לא עכשיו בחום חמסין, באיזה עיר נידחת בפריפריה. כן, היה עונה קשוחה בדרייבר לגמרי. KCM.FM, אתם שולחים לי, בונה שלחתם פה מלא מלא הודעות על העניין של ה... כן, הגוינה, איך קראנו לזה? המאגיד הבא שלנו, השתתפות ציפו, ממש ממש ממש ממש, תכף נחשוף את התוצאות. פותח קווים עכשיו למשוירים, עכשיו אחרי שהיינו עם המאגיד הבא המשוירים. כן, אנחנו נשמיע קטע משיר ואתם צריכים להמשיך מאותה נקודה שיצרנו. זה מדהים וזה יפהפה לגמרי. מקובי, מה אתה אומר על הגמר שהיה אתמול? איפה היה הגמר אתמול? איך שאני לא יודע על הדברים האלה. שניאו, מה רושם שניאו? המלחימים היה אתמול, אוקיי? המלחינים היה אתמול, יפה מאוד. אנחנו יותר שהיינו, מה זאת אומרת? טוב, ידיד יאהב את הרברום, ובקיצר, תן לי פה אווירת אלול קצת, אפשר קצת אווירה של אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול, אלול. המלך בשדה, תרים, תרים, תרים את הווליום, תרים.
4: אלול, אלול, אלול.
0: אלול, אלול, אלול, אלול.
4: אלול.

איזה רגע, איזה רגע זה. אחים שמוליק ופייבל פרנק. נתנו לי חודש שלו, התעוררתי עכשיו, כן. טוב, לענייני הצבעות שלכם, אתם הצבעתם בהמונכם לרב אברום, שהוא המאגיד הבא, והוא יקבל מאיתנו את הפרס. אנחנו מהפקה ניצרות, חכה שרב אברום, תודה על הדברים הנפלאים שלך, אני מתעורר פה בתוכנית לגמרי לגמרי. טוב, ונעבור קצת על ההודעות שלכם בקייסים. תשים עכשיו איזה שיר של טנק יושם רושם לי שני אור. מיכל כותבת, קובי, אנחנו אוהבים אותך בתוכנית האישיות שלך עם כל הרגש ואנרגיה, לא צריך שום דרייבר, הם לא רוצים אותי בדרייבר. אתה איש של שפיות בתוך הבלגן של החיים, רושם לי שין, תודה לך שין. קובי, איזה שירה, איזה קול בלנט, תודה רבה מם. משה כותב, פליז תדיק את השיר המלך בשדה של שולי רנד ובר צברי. כל המשפחה נהנים מהשידור, איזה כיף. יאיר כותב את השיר, איזה כיף. שרתי, הנה, שרתי לכם. שאלווין, אתה לא מודע למה שהיה אתמול? בטח מודע, יאיר, מודע. בדיוק באתי לבקש את וחיסה דוד, געגענו, איזה כיף, צמרמורת לגמרי. טוב, נתת עונה מטורפת בדרייבר, כותב שניאור. תודה, שניאור. יוני, המלחינים כותב לי. היי, קובי, יש מצב שאתה מלא את אלי קליין? למה לא את אלי קליין? אני רושם לי איציק. כל עוד דופק, שיר מרגש, תודה, מיכל, יאיר, מה אתה אומר על הגמר? אוקיי, זה כבר כן, אוקיי, כן, זה כבר היה, כבר היה, היה, היה. 077-613-7000 בטבע מספר 6, אם אתם רוצים להשאיר לי הודעה קולית. קובי, פעילות מגניבה, אהבתי, וכמובן, המאגיד הוא א', המאזין הראשון, נשמח אל השיר יום הדין של נמואל ומוטי ויזל, שיר טוב. איך שרב אברום דיבר, הוא היה מושלם, רושם ידידיה. יפה מאוד, שני רושם אחד. יאיר גם אחד, רותי רושמת אחד, כולם אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, כמובן שזה היה רב אברום, שדיבר יפה מאוד, גם שרה כותבת את זה. יפה מאוד, יפה, כן, כן, לא יכול, לא נוכל לעבור על הכל. קייסי, המוגדה יפה, מבאנר, הודעה לשידור, יש לכם כל ההודעות שלכם, אני רואה היום, בהחלט, עכשיו, כעת, עוד כותרות, יש לנו, יש מאזינים לעלות לשידור, נכון, סליחה, אני התרגשתי פה מכל העניינים. וירותיי ורבותיי, תן לי.

0: גם מבין את, לא רק שומע את השירים, אלא גם יודע להגיד את מילות השירים. ולכן איתנו נמצאת על קו הטלפון מרים. שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום.
0: שלום מרים, איכן אתם בארץ?
1: מבית שמש.
0: מבית שמש. מרים, בסדר גמור. אנחנו, איך זה יעבוד, ראש בראש? צריך פה רענון קצר מהפקה, ראש בראש, או שאנחנו אחד אחד, אחד אחד, בסדר, בסדר, בסדר, יעני, בסדר, אוקיי. אז מרים מכירה את חוקי הפורמט, אנחנו משמיעים שיר, וצריך להגיד לנו את המילות השיר שממשיך, כמובן, לא לשיר בשידור, כדי שלא נכשיל חס וחלילה. אנשים, אז אנחנו יצאנו לדרך, ושיהיה בהצלחה.

0: מחכים מצפים שהמשיח יבוא כבר היום. שר...
1: עד היום.
0: עד היום? זה המילות ההמשך? עד היום? אוקיי, בואו נשמע את ההמשך.
2: להיותם סגולה.
0: להיותם סגולה, אוקיי, אוקיי, בסדר. אוקיי, תודה רבה למרים. אנחנו ננסה את ברכה. ברכה איתנו בקו הטלפון. שלום, אחר הצהריים טובים.
1: שלום.
0: ברכה, מי כאן אתם בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים. מכירים את חוקי הפורמט?
1: כן.
0: מצוין, אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה.
2: אני אהיה טרמפולינה, כל היום קופץ על הכיסא.
0: אני אהיה טרמפולינה, כל היום קופץ על הכיסא.
1: יש כמה המשכים, אבל יש דודחנה הבינה.
0: דודחנה הבינה, אוקיי, בוא נשמע את זה.
2: גם דודחנה כבר הבינה.
0: גם דודחנה הבינה את זה, יפה, גם לי יש דודחנה, איזה יופי. טוב, יש שיר אחד כבר לברכה במאגר, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
2: כל הלילה נרקוד, נשיר ביחד, עד הבוקר יאיר.
0: עד הבוקר יאיר. כל הלילה נרקוד ונשיר ביחד עד הבוקר יאיר. ימשיך כבודה.
1: בלי שום פחד.
0: בוא ננסה, בוא נבדוק.
2: תזרח השמש.
0: תזרח השמש, אולי תזרח השמש בלי שום פחד. תודה ברכה, יש לך שיר אחד, אולי שלמה יצליח לעלות על יותר ואז יקבל כך את הפרס. תודה לברכה, שלמה שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום, שלום.
0: שלמה, תודה שהתגעגעת אליי בבא בארבע. תגיד שכן, אפילו שלא, תגיד, נו, נו, נו, פליז.
3: התגעגעתי.
0: נדיר, אתה מספר אחד אתה, יפה. שלמה, מאיפה אתה בארץ?
3: אני מאשדוד.
0: מאשדוד, איך באשדוד, מזג אוויר, אני חייב, חבר'ה, השנה בטמפרטורות, משהו השתבש לנו, חייבים פה איזה תפילות על, בראש השנה, לעניינים של ה...
3: חם רותח.
0: חם רותח ומזיעים. היה גשם אתמול, זה לא גשם טוב בתקופה כזאת, זה לא נראה לי שזה טוב לנו. אבל משהו בטמפרטורה השתבש, נראה לי המזגנים מחממים את העולם. מעננים הזיעו, מעננים הזיעו. טוב, שלמה, כן, ככה על גר, כן, עיר חוף אשדוד. שלמה, איך אתה מתמצא בשירים ככה, במילות של השירים? אתה מתרכז בדרך כלל במילות השירים?
3: כן.
0: יפה, חזרת כבר לבין הזמנים, לחיידר, לבית ספר, לישיבה?
3: כן.
0: יפה. איך היה? מובירה, בסדר, הכל טוב?
3: כן.
0: יש חברים חדשים, עניינים וזה, מה? ספר לי קצת, מה?
3: יש מה?
0: יש חברים חדשים, הגיעו חברים חדשים, אנשים חדשים לכיתה, לחיידר. בן כמה אתה?
3: אני בן 13.
0: בן 13, כיתה אחת, נו, מה, לא הגיעו, לא הגיעו איזה חברים חדשים לחיידר, משהו, לבית ספר?
3: לא, נועלים כולם.
0: אותו דבר, כולם, פגשת אותם, כולם אותו דבר. מדהים. טוב, עכשיו יש לכם הכנה לבחינות, לישיבה קטנה, וזה אחלה תקופה, ברוך השם. טוב, תחיל, לא, יש לכם עוד זמן, עד סוף שנה. בסדר, שלמה, בוא נתחיל איתך, בהצלחה. בוא נצא לדרך.
2: השתבח שם של מלך מלכי המלכים.
3: בעולם הזה, ובעולם הבא, משהו כזה.
0: בוא נשמע.
2: בעולם אותה שרברה, בעולם הזה, ובעולם הבא.
0: אבל בעולם הזה, בעולם הבא, זה היה בהמשך. צוות הפקאים, אנחנו מעבירים אותו. יש לנו אישור להעברה, יש לך שיר אחד שלמה, התחשבות מדהימה מצד ההפקה היום, כן. בואו נמשיך לשיר הבא, גביר, רותיי ורבותיי.
2: כל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו.
0: וכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו. ימשיך שלמה.
3: לא יודע.
0: נסה לזרוק מילים, אולי יצא לך משהו בטעות. לא יודע, לפעמים זה יכול לקרות. וכל עצים לו את זה שוב. תן לי, עצים לו את זה שוב. שים לו את זה שוב.
2: וכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו.
3: לא יודע.
0: לא יודע, אולי זה לא יודע, אולי זה לא יודע. טוב, תודה שלמה, יש לך, אולי עוד היה תדעה, בסדר. יש לך שיר אחד במאגר, תודה שלמה. שלום להודיה.
3: שלום.
0: הודיה, מכאן אתם בארץ?
3: מודיעין
0: עילית. מודיעין עילית על המפה, ומודיעין הכי חם בעולם, שתדעו לכם. אני גר שם במקרה. העילית זה העילית של העילית, גם המזגנל, גם החום שם הוא עילית, כן, לגמרי. טוב, הודיה, מכירה את חוקי הפורמט, האם אנחנו יכולים לצאת לדרך ולאחל בהצלחה?
3: כן.
0: בהצלחה, יצאנו לדרך.
2: וכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו.
0: וכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו.
3: בוא תשוב תרחמנו.
0: בוא תשוב תרחמנו.
2: יום יבוא ותגלה.
0: יום יבוא ותגלנו. אולי זה המשך, אבל תן לי עוד קצת. אין לך את זה כבר. טוב, יאללה, לא משנה.
2: כל העולם אז יתמלא.
0: אוקיי. לא, אין לנו את זה. וואי, מה עושים היום? חבר'ה, צריך להתמצאות ב... מי שעולה לשידור צריך לדעת שאתם חייבים להתמצאות במילות השירים. אני כאילו... כן, תודה להודיה ממודיעין אלית. דוד איתנו על קו הטלפון, בהחלט, דוד.
4: הלו.
0: כן, דוד, מה שלוחה? איך אתה מרגיש היום ליום ראשון בשבוע?
4: ברוך השם.
0: ברוך השם, מאיפה אתה בארץ?
4: נתניה.
0: נתניה על המפה, ואני לא מתעסק עם נתניאתים היום. כן, לגמרי, אחלה נתניה שבעולם. כל, אתה יודע כמה זמרים יש בנתניה? אתה יודע כמה יש? וואו וואו, ונמואל, וישי לפידות, ו... זהו, רק אותם? אין יותר? אני אמצא לך עוד. רגע, חכו, אני אמצא לכם עוד. רגע. יש את, את הדי-ג'יי, די-ג'יי נאמבר וואן בישראל, קוראים לו מיסטר, נו... נו, חי או חיון, אור האורות, הדי-ג'י שלנו, יש מלא אומנים שם בשף הרב. יפה דוד, אתה מתמצא במילות השירים?
4: די.
0: די, בן כמה אתה?
4: 13.
0: 13? תשמע, זה גיל, גיל המצוות. זה גיל שכבר צריך להבין גם בכל מה שאתה מדבר. אתה לא יכול לדבר מה שבא לך, כן. יפה, אז בוא נצא לדרך ונאחל בהצלחה לדוד. תתרחם, תאיר לנו את הלב, שר חיים פורטל. האם דוד איתנו על קו הטלפון? דוד, האם אתה איתנו על קו הטלפון? דוד. דוד. דוד. נפל לנו מהקו! לא יומן כי יסופר דרמה של ממש כאן. אוקיי. מה יש עכשיו הם איתנו? פרסומות ומיד חוזרים. חייבים פרסומות, אז מיד נשוב. טוב, ביי. פרסומות, עבור לפרסומות. התגעגעתי.
5: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
7: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: האוטובוס מאחר.
14: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
13: הדואר מתעכב.
14: הפקחים של הרכבת.
13: העירייה.
15: הביטוח הלאומי.
13: אבל קיבלנו אחריות.
14: ומה עם המטבח שהזמנו?
16: הבעיות שלכם, הטיפול. הניהול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד.

0: עכשיו 4:45, מה באת ב-4? תבוא ב-4, נדבר איתך. תן לי טופים, תן לי סולו בונגסים, תן לי סקספון. אני אוהב את זה. This is very very good. אתם על 102.5 FM, ערוץ המוזיקה שלכם. 93 FM, 92.8, גם בצפון אנחנו משודרים לכם. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור. KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור. אני רואה את כל ההודעות שלכם ורבים הם, אבל אני אוהב לקרוא מלא הודעות בזמן הפרסומות לגמרי. יודליה איתנו על קו הטלפון, רוצה להיכנס כן במשוררים שלנו כאן היום. 4:46. שלום יודליה, מיכן אתם בארץ?
1: מודיעין אלית,
0: יפה, מודיעין אלית היום חזקים על המפה, בהחלט. חוקי הפורמט מוכרים לכם, אני ככה שומע לפי הכל, כן. נכון? יופי, אז אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים בהצלחה לאודליה.
2: אז נגמרו לי המילים, נשאר רק הלב.
0: נגמרו לי המילים, נשאר רק הלב.
1: והאמת היא שעדיין לא כואב.
0: אוקיי.
1: דקה שנייה אחת,
0: אפשר רגע? אוקיי, אנחנו ממתינים.
1: שעדיין כואב, נראה לי.
0: אוקיי, בוא נשמע.
1: והאמת היא אבא שעדיין כואב לי.
0: אני מעביר את זה, יש שיר אחד לאודליה. אוקיי, רשמתי לי. בואו ננסה שיר נוסף.
3: תעיר לנו את הלב,
0: שר חיים פורטל. אילה נדלן.
1: שרפא את הכאב אולי?
0: שמה? שנושא את הכאב?
1: תרפא את הכאב,
0: אוקיי, בוא נשמע את זה.
3: תרפא מה שכואב,
0: אוקיי, זה הכיוון טוב. טוב, צוות ההפקה פה ממש מתחבט מאחורי הקלעים, האם להעביר את זה או לא? מעבירים את זה, בסדר? שני שירים לאודליה.
1: תודה רבה.
0: בסדר גמור, בוא ננסה עוד שיר.
2: חלפו שנים, התבגרתי, התפקחתי בימיי.
0: יפה.
1: אוי,
0: טוב, יש לך לפחות כרגע שני שירים, אולי את תהיה הזוכה שלנו להיום. איתנו על קו, תודה לאודליה, תודה כעת איתנו על קו הטלפון, חנה. שלום חנה, מיכן אתם בארץ?
4: בני ברק.
0: מבני ברק, סוף סוף בני ברק, מודיעין אלית, זה כולם פה מכל הארץ, רק לא מבני ברק. חנה, מבני ברק, חוקי הפורמט מוכרים לך, האם אנחנו צריכים להציג את זה או שאנחנו יכולים כבר לצאת לדרך במהרה?
4: ערב, בסדר.
0: אנחנו יוצאים לדרך, בסדר, בהצלחה גדולה.

0: כן. האם חנה איתנו על קו הטלפון? נפלה לנו מהקו. טוב. אוקיי, אוקיי, תודה לחנה, אנחנו ננסה דוד. וואי, זמן קצר כאן אני רואה. דוד איתנו על קו הטלפון?
1: כן.
0: דוד, מי חנתה?
1: טבריה.
0: דוד מטבריה? תוריד את, את, את, את הרשמקול בכדי שנוכל לשמוע אותך בצורה נאותה, דוד. דוד, האם אתה שומע אותנו?
1: כן.
0: יופי, דוד. האם אתה מכיר את חוקי הפורמט ואפשר לצאת לדרך?
1: כן.
0: יאללה, טבריה על המפה, גבירותיי ורבותיי. אמרתי לכם, קולטים אותנו גם בצפון. אז הנה דוד מטבריה. יצאנו לדרך, מאחל לך בהצלחה, ויאללה בלגן. יאללה בהצלחה.
2: דקת עצי ממוות, תביא הגאולה. בזכות הנתינה, נראה בבניינה.
0: מה ההמשך? ימשיך כבודו.
1: לא מכיר.
0: מה? הצדקת הציל ממוות, תביא הגאולה.
2: הצדקת הציל ממוות, תביא הגאולה. בזכות הנתינה, נראה בבניינה.
0: רחם עלינו, נו, נו. טוב, דיוויד, דיוויד מטבריה, ואתה תבטיח לי שתתקשר אלינו שוב ותנסה שוב. תודה לך, תודה נסיך. בסדר, טוב, אני עוצר את הסבב הזה, או שמה אומרים עם ההפקה? אוקיי, נמתין עם זה, אוקיי, בסדר, אין שום בעיה, יש לחץ. לחץ על הקווים, בוא נשים שיר לבינתיים. בא לי אבי לרנר, היפולה, היפולה חדש שלו. אבי לרנר, בבקשה.

דבור. כן, ראיתי אותו בשעת ההקלטות שם אצל שקיידי. איתמר שקיידי, יפה מאוד. טוב, זה הזמן להכריז שהזוכה היא אודליה. לא נספיק לצערי עוד מאזינים לסבב הזה. אודליה נתנה שני שירים, והיא הזוכה שלנו להיום. גם היה לנו את רב אברום שזכה פה כמגיד הבא. איזה תוכנית עמוסה הייתה פה היום. חסד השם, התגעגעתי למיקרופון באולפן השקט והממוזג, והתגעגעתי גם לצוות שנמצא כאן מאחורי הקלעים. תודה רבה לנורית אפלבום שלך והפיקה אותנו. תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי המסור שלנו. בואו נחתום עם בלי אלי קליין. אלי קליין מיד אחרינו בכל חי מיוזיק. אובויס הקדושים ככה באווירת אלול. תודה לכל המאזינים ששלחו לי פה אלפי הודעות, גם לשני ששלחה עכשיו הודעה מרגשת מאוד, והורי ומשפחת לוי וכל ההודעות. באמת ריגשתם אותי פה היום בהודעות, תודה לכם. אובויס הקדושים, אובויס הקדושים בספילו, מבקשים כרחם אוב על הבונים, חודש הרחמים כמו שאומרים. בהחלט זה הזמן לבקש מכם להתפלל לרפואתה של רחל הדסה בת אסתר, לרפואה שלמה. גם אם היא היקרה, ילדה לבת אסתר, לפואה שלמה, מה שאתם יכולים, בכיף ככה, מבקש ממכם, מלב אל לב ככה, פונה אליכם. תודה, נשתמע מחר בעזרת השם, בשורות טובות.

0: תמיד איתי.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג דחה בקשה להעיין מחדש בהחלטה אוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע על זהות המצביעים. במקביל נקבע כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה לפחות 4 פעמים את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ללא חשיפת זהות המצביעים. נשיא מצרים הסיסי נפגש עם ג'ורד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, בפגישה שעסקה בהתפתחויות במזרח התיכון ובסוגיה הפלסטינית, תוך הדגשה כי על כל הצדדים למלא את מסגרת הסכם הפסקת האש בעזה. מחקר חדש המבוסס על מסמכי שלל שנתפסו בעזה מגלה כי חמאס פעל במשך יותר מעשור בשיתוף חיזבאללה ואיראן להקים בלבנון תשתית צבאית שנועדה לפתוח חזית נוספת מול ישראל. התוכנית כללה כוח לוחם, מערך רקטי ותוכניות לחדירה לשטח ישראל, כאשר חלקה כבר מומש בשנים האחרונות. בית הדין של הליכוד מתח ביקורת חריפה על שר הביטחון ישראל כץ בעקבות הופעותיו הפומביות במהלך תקופת הפריימריז, אף שכבר הובטח לו מקום משוריין ברשימת הליכוד לכנסת. בהחלטה נכתב כי יש להצטער על הופעות פומביות אלו שנתפסו כחלק מתעמולת בחירות, ומדובר בתקלה שמן הראוי היה שלא תקרה. תקלה תקשורתית חלקית שזוהתה לזמן קצר השפיעה על הפעילות השוטפת במערכות תשלומי האשראי ברחבי הארץ. מהחברה המטפלת נמסר כי התקלה טופלה על ידי הגורמים הטכנולוגיים והמערכות חזרו לפעילות תקינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. בשלישי ללא שינוי וביום רביעי תחול התחממות קלה.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: טובים לשבוע טוב ומבורך, מחממים מנועים, חודש אלול, וואי וואי וואי וואי, אפילו דגים שבים מועדים, מה קורה יהודה?
1: מה נשמע? מה קורה? ידידי היקר? מה המצב?
0: לא, זה, כן,
1: זה
0: כן,
1: פה.
0: כן,
1: זה פה.
0: מצוין, איך אתה?
1: בסדר גמור, ברוך השם, איך אתה? מה מספר? הכל
0: חסדי
1: טוב?
0: חסדי השם, חסדי השם התברך, לראות פה את הצוות, ולראות פה, לחיות כאן את האווירה המיוחדת, והמזג אוויר הנעים כאן בתוך האולפן, משהו מאוד מבולבל, בערי ירושלים, שמעתי כבר, התחילו קשמים פה ושם.
1: לא יאומן, אחי.
0: מעניין,
1: פשוט
0: משהו
1: לא
0: מוזר,
1: יאומן.
0: באמת, השתבש לנו כל המערכות פה.
1: אבל אתה יודע, משהו מאוד מוזר, שעכשיו אני רואה את פרצופה של הגברת נורית, היא ממש עצובות, אבל בעצם היא מעודדות יותר משהו. אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: כל אנשים, בכלל, כל אנשים בעולם. לפני איזה שעה קלה, דווח על תקלה ארצית בחברת האשראי. הגברים נשמו לרווחה, אנשים פתחו באמירת סליחות, אחי. תוך דקה זה סודר.
0: זה הועיל, סודר, כן, הסליחות הועילו.
1: דרך הם סליחות.
0: הסליחות הועילו.
1: מה אתם חושבות, שבסוף החודש לא משלמים את זה? איך אמרנו בסטנדאפ כך, לסגור את הפינה הזאת? כאילו, אתה הולך, מחייב, כאילו, מחייב את עצמך עם הטלפון, טרנד, אבל איזה כיף, זה חויב. בסדר, חויב, מעל המכולת, בסדר, סאפ.
0: עבר.
1: סופר זה, עבר. כן. 1,200 שקל, טנן, עבר. כמו שאתה אומר, אני איתך עם העבר.
0: כן.
1: אתה מבסוט, סוף החודש, טנן, טנן, טנן, טנן, טנן, 11,900.
0: טנן, טנן,
1: טנן. על מה, ינון? על מה, איצקו?
0: לא יאומן כמה שזה נכון. טוב, שימו לב, גם המשחקים שלנו מתאימים את עצמם לאופי התקופה. מתאים את עצמם לאירוע, מה שנקרא. השאלות, התשובות, החידות, המשימות, האתגרים, הרעיונות, וגם הפרסים. גם הפרסים, בעזרת השם, יהיה פה כיף.
1: עכשיו, אם אתה מסתכל ושואל אותי בצורה רצינית על חודש אלול, אני אגיד לך בקצרה רק בפתיח, כי אנחנו לא רוצים לעשות נאומים בפתיח. אני באופן אישי, אני משתדל שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, שלא ינסה אותי, לקחת איזה קבלה איתי, ולנצל את הימים האלה מהיום הראשון. לא להגיד, גם ככה לא נזכרתי, עברו שבועיים, מה אני יכול לתקן? קודם כל, אתה יכול לתקן גם אחרי שבועיים. אבל משהו כאילו קרה לי בהערה, אולי בגלל שלמדנו את הלכות הסליחות, הרי ברגע שאדם רוצה להתחזק במשהו, שילמד את ההלכות שלהם. יצא לנו ללמוד בשיעור, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא העיר לי, ברחמיו הרבים, שנשתדל מהיום הראשון כבר, נצל את הזמן. אם אתה תקבל על עצמך איזה קבלה, לא בחודש הזה, כמו למשל אמר לי הרב אריאל, בן אדם מקבל על עצמו לא לאכול פתקום. וכי פתקום היא מותרת בדיעבד כל השנה. אבל אם הוא לא יקבל, וזה קבלה טובה, אם יקבל לעצמו לא לאכול, וזה קבלה טובה בחודש הזה, אז ממילא הקדוש ברוך הוא יסייע לו שזה יהיה כל השנה.
0: יפה.
1: מין מקפצה.
0: יפה. טוב. מצוין, מצוין. יאללה, אנחנו נפתח עם דוד גבאי, מיד לאחר משימת המקפצה, ומשחק נכון או לא נכון בענייני חודש אלול, עם 60 שניות ברקע, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה. שיהיה זמן טוב לכולם, לכל בני הישיבות, האברכים, המצוינים שברוך השם חוזרים לספסל ללימודים, תלמודי התורה.
1: משהו טוב קורה בעולם, אני בטוח שמשהו טוב בזכות התורה הקדושה, פשוט.
0: בהחלט.
1: חמסה! לא, לא, לא, לא, יא, חמסה. איך קוראים לה? אבי לוסי, אבי לוסי הזוכה במלחינים?
0: כן, יפה, יפה, ברכות, ברכות.

0: ועכשיו משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: כפי שאמרנו, יחידת מושג אקטואלית, כן, בהחלט.
2: איזה יופי, איזה חידה יפה. תודה רבה ליוסי חיים שכתב לנו את כל הדברים האלה וערך לנו את התוכנית. תודה רבה גברת אפלבוים ואלעד כהן מלך השמחה והרחמים והסליחות. איזה שיוך כזה לחודש אלול. טוב, הנה החידה, בבקשה. כמעט בסוף, אחד לפני השבע בבקר, הוא הזכר שעושים בחודש. וואו, מעניין, כל הסוגי ניסוחים שלו יפים. כמעט בסוף, אחד לפני השבע בבקר, הוא הזכר שעושים בחודש. איזה יופי. מעניין, אבל זה די קל לדעתי.
1: נכון, נכון, נכון. באמת קל. 055-333-9393 לתשובות שלכם הכתובות. אפשר גם להקליט בוואטסאפ 055-333-9393. אתם יכולים גם להשאיר לנו הודעה ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, אבל תגידו גם איך הגעתם לתשובה. למשל, אם התשובה שלכם, לדוגמה, היא תפוח בדבש, אז תגידו. איך הגעתם לתשובה?
2: תפוח בדבש, למשל, כדוגמה.
1: כן, כדוגמה. יהודה, תחזור על זה שוב, יהודה, ברשותך.
2: בבקשה. כמעט בסוף, אחד לפני השבע, בבקר, הוא הזכר שעושים בחודש. כמעט בסוף, אחד לפני השבע, בבקר, הוא הזכר שעושים בחודש. 055-333-9393, 055-333-9393. מעניין, מעניין.
1: כן,
2: איזה קטע.
1: כן, כן. או בהקלטה ל-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, ולהשאיר גם כמובן לעשות את זה קצר וקולע, את הדרך שלכם, לא רק את התשובה, אלא גם את הדרך שלכם אליה.
2: טוב, שאלה מתבקשת, יצא לך להיות בסליחות אתמול?
1: בטח, אצל הרב דניאל זר שליטה. אצל הרב דניאל זר, זכינו ביחד, כן, היה ממש מרגש. אני תמיד אומר שהרב זר, זה אור החיים של בני ברק, אתה יודע, יש את אור החיים של ירושלים, של הרב אלבז, הגאון הרב אלבז של איתה.
2: נכון.
1: עם כל האווירה והבעלי תשובה.
2: וואי, איזה הגדרה יפה.
1: אז זה של בני ברק, זה מי שרוצה להגיע.
2: זכו לשמוע את החזנות שלך אתמול?
1: גם, ברוך השם. מי שבאמת רוצה להגיע ולחוש אווירה של קדושה וירושלים, שיגיע לשם.
2: וואו, הרב דניאל זר ברחוב המכבים, אור דוד, ישיבת אור דוד בני ברק, כולם מכירים. אני זכיתי להיות בשיעור שלנו בפתח תקווה, נתי לוין על הבמה, מה שנקרא, ניגש לפני הטבע לסליחות, יפה מאוד. זהו, מה אתה רוצה לעשות עם מאזינים?
1: המון מגיע הרב יעקב עדס לישיבת אור דוד, ותמיד הוא אומר שהשכינה נמצאת שם במקום הזה, באמת.
2: וואו.
1: הגאון המקובל הרב יעקב עדס, הרבה מגיע לשם.
2: זאת המסירות נפש של הגאון הרב דניאל זר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה.
1: אמן.
2: אמן.
1: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם. טוב, רבותיי, יש לנו פה משחק מעניין. משחק מעניין, הקשור בענייני חודש אלול, אמירת סליחות וכדומה. כל מיני שאלות שקשורות בחודש אלול, סתם לדוגמה, זה יכול להיות שאלה מבלבלת, כמו יש שנהגו לאכול אוזני המן באלול, נכון או לא נכון? תשובות פשוטות, אתם יודעים בדרך כלל את התשובות, אם זה נכון או לא.
2: מה השיטה המאתגרת שאנחנו פעמים משעשעת אותנו, וגם את המאזין מאתגרת אותו, שאם הוא טעה?
1: אם הוא טעה, אנחנו מתקנים אתכם וחוזרים מההתחלה. ברקע יש 60 שניות, שעון מתקתק.
2: זאת אומרת, צריך לצבור, נגיד צברתם 4 תשובות נכונות, אנחנו מוחקים את כולם, כי אנחנו צריך לצבור, לתת לכם את ההזדמנות לצבור אותם מחדש, וזה אפשרי, הרבה פעמים שפספסתם 4, כי תשובה אחת לא הייתה נכונה, אז כל 4 ירדו, אחר כך אתם מצליחים לצבור 10 תשובות, כן. פתאום. כי אתם זריזים וחושבים נכון.
1: בסדר, תוך כדי שהשעון מתקתק, אנחנו מתקנים אתכם אם יש טעות, ואז חוזרים להתחלה. בדרך כלל היו פה מאזינים שהבריקו ובאו ככה ממוקדים, ממוקדי מטרה, מוכנים, אדישים, לא נלחצו מהשעון שתקתק וענו לנו באדישות. 03-500-9393, זה לא מאזין מול מאזין, זה פשוט אחד-אחד.
2: אחד-אחד. וכל פעם מאזין בתורה או מאזינה בתורה, 03-500-9393, זה הזמן לחייג. יש לנו שעה אחת היום, אז רבותיי, תזדרזו, 03-500-9393. בכלל, אני חושב שעמידת הזריזות בחודש אלול היא מידה מתאימה, נכון?
1: מאוד.
2: זריזות זה גם זהירות, אומרים חז"ל, וזהירות מעבירות, וזהירות מכל מיני דברים, שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא ינסה אף אחד, לא בכעס, יש כל כך הרבה דברים שצריך את הסייעתא דשמיא. וגם זה החודש, אתה יודע, שאתה בודק את המזוזות, אתה בודק את התפילין, ואתה בודק את המסגרות לילדים. ובעניין הזה רצינו לשמוע מהגאון הגדול, בנם של, בנו של הגאון הגדול, הרב אפרים זר, הרב מזכה הרבים, הרב שמואל זר.
1: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
3: שלום עליכם, איזה זכות בחודש היום לפתוח ככה את הזמן.
1: איזה הפתעה.
3: מזכה הרבים, פשוטו כמשמעו. רבי יהודה, רבי ילד.
1: אסריכם.
2: רבי ילד זה, ואנוכי הקטן, מה שנקרא, מזכה הרבים, אבל אתם, ברוך השם, במסגרת אחת קבועה, אנחנו, איך אומרים, מגוונים פעם פה, פעם שם, סמכים. הרב, ברוך השם.
3: כל אחד בשליחותו, ברוך השם. כל אחד.
2: חוץ מהספרים, ספרי הלכה שכבודו כותב, וברוך השם, וספרי יסודות הביטחון, שהספר הביטחון בהשם שכתבתם, אתם ברוך השם כל הזמן ראש מעיינכם, גם של האבא שליט הרב רפאל, זה מה בני, איך נתייחס לבני ביום המחר, והנער, כן, והנער איננו איתי, כן,
3: חיפשתי את הציטוט ממש ככה. כמו שאנחנו באמת, כמו שאמרתם, אנחנו נמצאים ממש בחודש אלול. איך אמר אחד מגדולי ראשי ישיבות, כל השנה צריך להיות אלול, אבל שאלול יהיה אלול. אנחנו רואים עכשיו בחודש אלול, כי לפעמים יש לאנשים להתגנב להם איזו שאלה, מה אני שחקן? כאילו כל השנה אנחנו יודעים, אנחנו טרודים ורצים מפה ורצים משם, ופחות קרובים לאבא ופחות דבקים בהלכה ובשיעור התורה. קשה, כל אחד בניסיונו הוא. פתאום מגיע חודש אלול, נפתח הלבבות וכולם רצים, ואז מתגנב לאדם איזה מחשבה ויצע הרע שאומר לו, תפסיק, על מי אתה משקר, על מי אתה עובד, רק כל השנה כולה אנחנו יודעים מה אתה עושה, אז מה אתה משחק לי אותה בחודש אלול, נהיית לי איזה צדיק?
1: כן.
3: אבל האמת היא, זה ממש, זה יצע הרע לכל דבר, כי האמת של היהודי זה חודש אלול. באלול מתגלה היהודי האמיתי, באלול מתגלה הקרבה המיוחדת שיש לכל יהודי, והניצוץ המיוחד הזה שמתגלה שכל השנה הוא חבוי בגלל היצע הרע, בחודש אלול מתגלה.
2: אפשר להגיד שהמייללון זה כמו מרגלים.
3: נכון,
2: בדיוק. מחפשים, אתה מחפש את הנשמה האמיתית שלך בפנים. כן, בכבוד.
3: בדיוק, בדיוק. כשאנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, אנחנו רואים את הסחף הגדול שיש לבני הנוער, במיוחד בחודש הזה, שפתאום נפתח להם הקרבה הגדולה לקדוש ברוך הוא. ואנחנו ברוך השם שלנו את המסגרת שלנו, את הישיבה, ישיבת קרבנו, ברשות מורבי, השם ישמר אותו, יחם אבא טוב, שנותיו ונעימים. כבר למעלה מ-30 שנה, כמעט 35 שנה, מיהוד ליאור יהודה, ברוך השם בעשרות שנים האחרונות כבר בפתח תקווה. והמיוחד של המסגרת שלנו, אנחנו מקבלים כל בחור. אין מבחני קבלה. המבחן קבלה הוא זה רצון. יש לך רצון, בבקשה תיכנס. לצערנו יש הרבה בחורים היום שנמצאים בבית ולא נמצאים במסגרות, או שיש בעיה חמורה מאוד שזה גם תפס בתקופה האחרונה, שבחורים הולכים ללמוד בכוללים. עם כל הכבוד לכולל, כולל זה מתאים להברך, כולל זה מתאים לאדם שכבר נשוי, הוא יכול להחזיק את עצמו במסגרת, אבל בחור צריך את המסגרת, צריך את הצוות החם ואוהב, צריך את מי שמלווה אותו, מי שמדריך אותו, מי שעוקב אחרי ההתפתחות שלו. ובחור שגודל בלי מסגרת, לצערנו זה אחר כך רואים את זה שהוא מתחתן ומקים בית, אז חסר לו הרבה. וברוך השם, אנחנו במסגרת שלנו יש לנו צוות חם ואוהב שמומחה בבחורים בעלי תשובה בעיקר, שזה נועד לבעלי תשובה. ויש גם בחורים שהם מבתים חרדים, אבל הם בגדר בעלי תשובה, שהם עברו את כל הבלגן בחוץ, והם הבינו שכל הרחוב הזה הוא לא שווה שום דבר, והכל אבל ותעתועים, והיום הם רוצים לחזור למקורות, אבל הם מחפשים מישהו שיאמין בהם, מחפשים מישהו שייתן לכתף אוהבת תומכת, שישמע אותם, שילווה אותם, שיבין אותם. ובמסגרת שלנו, המיוחד זה משפחתיות, אהבה, זה מקום קטן ומשפחתי ואוהב. מורנו ראש הישיבה נמצא שם מהבוקר עד הלילה, אני לא חושב שיש מסגרת כזאת בארץ, שהראש הישיבה עם כל העיסוקים שלו הוא לא מוותר, עם כל השירים שלו ברחבי הארץ, והחופות ושלום בית ומה לא, אבל הוא לא מוותר, סדר א', ב', נמצא בישיבה עד אחרי הערבית, מאחרי הערבית בערב הוא מתחיל להסתובב בארץ, במסעד רשות, במיוחד בחודש אלול, ולא מוותר, כל בחור איתו יודעים, גרים ליד הראש ישיבה שצריך אפילו ב-1-2 בלילה, הראש ישיבה יורד למטה ויישב עם בחור. אין דבר כזה. זה אבא רוחני שלהם וגשמי כאחד. אם חסר להם דברים בגשמיות, הם הולכים והם מקבלים, וכל שכן ברוחניות. זה דבר שהוא נצחק וחובה לדור שלנו, ואנחנו מחפשים בחורים כאלה שמחפשים בית. בחורים שרוצים לגדול בתורה ויראת שמיים, ואפשר לראות, רבי יהודה מכיר, בחורים שנראים מבריקים רציניים לכל דבר שגדלו בעולם ישיבות, הם סך הכל
2: מעט, מעט. זה מדהים, אתה רואה אותם, אתה מתמלא בשמחה.
3: זה לא להאמין. נבחנים על שולחן האור, נבחנים על בית יוסף, שהם סך הכל בקושי פחות מחמש שנים נמצאים במערכת, והם כבר היום ממש מוסרים שיעורים בהלכה, ותלמידי חכמים מיושבים. יש הרבה לצערנו שהם יודעים הלכה, אבל חסר להם היסודות, חסר להם הדברים, חסר להם ההשקפה הטהורה והנכונה. וזה מה שאנחנו משתדלים להעניק לבחורים שלנו.
2: זה דרכו של מרן רבי עובדיה יוסף, עוד חודש ההילולה שלו.
3: בדיוק, ממש להמשיך את הדרך שלו. יש את ברוך השם את אלה שנמצאים בדרך הישר, שברוך השם הכל טוב ויפה, אבל יש את אלה שצריכים להם שימת לב, הם צריכים יותר כתף תומכת.
2: יש את השתולים ויש את אלה שצריך לשתול בבית השם הרב. מה עושים? לאן מתקשרים הרב?
3: אז מי שרוצה, אני אשמח, אפשר לפנות גם אליי, לאישי, למספר טלפון 050-909-1515 או למשרדי הישיבה 03-909-1313. בשמחה, כל מי ש...
4: אז לנייד האישי, אני אחזור על זה, זה מספר קל, אני זוכר אותו גם 050-909-1515, זה לנייד האישי של הרב, ולישיבה 03-909-1313.
3: בדיוק, אנחנו גם עכשיו לאחרונה עשינו להם מכון כושר בישיבה ומשחקיה, ככה לזמן הפנאי שלהם בערב, שלא יסתובבו ברחבות, מגיע סדר שליש שהם מסיימים, שיהיה להם זמן...
4: כושר רוחני ביום, כושר גשמי בלילה.
3: בדיוק, ארוחות חמות כל היום, באמת... ברמה הכי גבוהה, ממש פינוק, רק שישבו ולמדו ויהיו תלמידי חכמים מירי שמיים. כל מי שמכיר, בן, בן דוד, שכן, חבר, קרוב, מישהו מהבכנסת, אתה רואה בחור שרוצה אבל לא מוצא את עצמו, זה הזמן, ישיבת קרבנו. אנחנו מקרבים את כולם, אוהבים את כולם, רוצים הצלחת כולם ומאמינים בכולם. היום הגיע לנו שני בחורים מדימונה. וואו. דבר ראשון, אתה אומר לבן אדם, אני מאמין בך. איזה חיוך, איזה... הם לא שמעו את זה עם מעולם או שלא יודע מה. לא רגילים לשמוע שמאמינים בהם.
4: אלה, תודה שאנחנו מתרגשים מהרעיון הזה, זה כל כך נחוץ היום בדור הזה, כל כך נחוץ.
3: חשוב, חשוב, זה ממש חשוב.
4: למה לא מאמינים באדם, בקרבנו, ברוך השם מאמינים.
1: איזה משפט חזק.
4: פי, מדהים. 03-909-1313, מידת הרחמים, יג. 03-909-1313, וישר כוח, כבוד הרב, הרב שמואל זר.
3: אני אשמור אתכם, רבי יהודה היקר, רבי
1: אלעד. בשורות טובות הרב, בהצלחה, אמן.
3: תזכו לשנה טובה ומבורכת, יחד עם כל בית ישראל.
4: אמן.
3: מגאולה שלמה ברחמים, אמן, כי נעשה, אמן.
4: אוהב אתכם, כבוד הרב, ישר כוח גדול.
1: ישיבת קרבנו. בשורות טובות.
4: לא פלא שהראש העיר והרב גינת אוהבים את הישיבה הכי יקרה הזאת. טוב, ברוך השם. אתה יודע מה, אלעד, שימח אותי הרעיון הזה. הרעיון להתחיל עם קבלות, להתחיל בדרייב, להתחיל בדרייב הנכון לחודש אלול.
1: נכון.
4: יופי, אז 03-593-93, זה לא שאלות כאלה קשות שאתם מתמודדים איתנו, אבל זה לא כל כך קשה לקבל פרס, אתה יודע. נכון אלעד? הגרלות הן טובות והכל.
1: חד משמעית, חד משמעית. מצוין, אז הנה, יש לכם את האפשרות עכשיו לעלות לשידור במסגרת המשחק שלנו, נכון או לא נכון. מיד לאחר הפרסמות, כבר עם המאזינים הראשונים, אבל לפני כן אולי נשמע קצת מהתשובות שלכם ששלחתם כאן בענייני שאלת המקפצה.
4: שלחתם את זה ל-03-9-03-9-03-9, שלוחה 1-5.
1: נכון. הנה למשל תשובה שנכנסה כאן למערכת.
5: שאלת המקפצה, שופר.
1: ביקשנו מכם להקליט גם את הדרך שלכם, איך אתם מגיעים לכל תשובה ותשובה בסדר, זה לא פחות חשוב מאשר התשובה עצמה.
4: אמת. אוקיי, הנה התשובה הבאה.
6: התשובה היא שופר.
1: יפה, טוב, בהמשך כמובן אנחנו נתייחס, ניתן פה את כל התשובה המלאה שמונחת לפנינו. אם יש לכם עוד תשובות, מוזמנים לשלוח אותם, אני רואה פה גם המון תשובות בוואטסאפ, תכף נתייחס, אבל לפני כן מקבץ פרסומות.
0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
7: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796. למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דנונה בא מכל הלב.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
12: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: יפה, חזרנו מהפרסמות, מאזינים על קווי הטלפון במסגרת המשחק נכון או לא נכון, 60 שניות לכל מאזין שנמצא איתנו על הקו. מי איתנו? שלום ל...
2: מאזינה, כמדומני?
1: יאיר.
2: יאיר, אוקיי, מאזין.
14: שלום.
1: שלום, אז אם אנחנו אומרים שלום ל... אז אתה תגיד יאיר, בסדר? לא תמיד רשום לנו את השמות, אז מאזינים ששומעים שפונים למאזין, יגידו שלום, אני יאיר, אני מודחי.
2: אנחנו לא יאיר, אנחנו לא בינה, אנחנו אמיתים.
1: כן, אנחנו אנשים אמיתים. אז שאומרים שלום לענות, אני אומר את זה לא רק ליאיר, אלא לכולם, גם לבאים אחריו. יאיר, מאיפה אתה בארץ?
14: מירושלים.
1: ירושלים,
2: מציע. יאיר, יאיר את עינינו, מעולה.
1: יאללה, אנחנו שמים לך 60 שניות, מתחילים לשאול שאלות, בוא נראה כמה תשובות אתה מצליח לצבור, באופן רציף, ללא טעויות. גם אם יש טעות, לא קרה כלום, אנחנו חוזרים מההתחלה, אבל להיות ממוקד ומרוכז. שים לב, בבקשה, יהודה.
2: האשכנזים נוהגים באמירת סליחות מהשבוע כשבוע וחצי לפני ראש השנה, נכון או לא נכון?
14: נכון.
2: מצוין.
1: יפה, בחסידות אומרים שבחודש אלול המלך בשדה, נכון או לא?
14: נכון.
2: לפי חז"ל, משה עלה בפעם השנייה להר סיני בראש חודש תשרי, נכון או לא נכון?
14: לא נכון.
1: צודק, משה ירד מנהר לאחר 40 יום ביום כיפור, נכון או לא?
14: נכון.
2: רבי ישראל מסלנט הוא אבי תנועת המוסר.
14: לא נכון.
2: לא, זה נכון, האשכנזים לא גמרו בצלחות משבוע או שבוע וחצי לפני ראש השנה? תתקן, מההתחלה. זה הכלל, מההתחלה, תענה לי חזרה מההתחלה, השאלה הראשונה ששאלתי. ואחרי זה ילד ישאל. אתה איתנו, יאיר? ככה זה הולך. אז אשכנזים נוהגים, אז תענה מהר, נוהגים בסליחת סליחות בשבוע ושבוע וחצי לפני ראש השנה, נכון או לא נכון?
14: נכון.
1: בחסידות אומרים שבחודש אלול המלך בשדה, נכון או לא?
14: נכון.
2: לפי חז"ל, משה עלה בפעם השנייה להר סיני בראש חודש תשרי.
14: לא נכון.
1: לא נכון, גם קודם הוא אמר לא נכון והוא צודק. יפה, אז נשאר לו בסוף, הוא היה
2: 3.
1: כן, הוא היה עם 4-5, נשאר בסוף 3, כי חזרנו ותיקנו. נגמרו אז 60 שניות בעניין הזה.
2: לא נורא, כל עוד הנרד עולה, אפשר עוד לתקן.
1: אפשר לתקן, יאיר הצדיק נכנס להגרלה, ומיאיר אנחנו עוברים לתמר. שלום, תמר.
15: שלום.
1: שלום, 60 שניות גם עבורך, נסי להיות מרוכזת, גם אם יש טעות, לא קורה כלום, חוזרים ומתקנים. בבקשה, יהודה, השאלה הבאה.
2: האיגרת על חודש אלול היא איגרת י"ד בספר אור ישראל, נכון או לא נכון?
15: כן.
1: בקהילות אשכנז נהוג להוסיף את מזמור לדוד השם מורי ואישי מראש חודש אלול, נכון או לא?
15: כן.
2: חודש אלול מכונה חודש הרחמים והסליחות.
15: כן.
1: ראשי תיבות אלול הם אני לדודי ודודי לי.
15: כן.
2: תשתדלי במילה, נכון? הספרדים והתימנים משכימים לאמירת סליחות רק מהשבוע האחרון לפני ראש השנה.
15: לא נכון.
1: מזמור לדוד נאמר רק פעם אחת ביום, נכון או לא?
15: לא נכון.
2: בשחרית אומרים את המזמור לפני עלינו לשבח, נכון או לא נכון?
15: לא נכון.
1: לנוסח ספרד אומרים את המזמור בערב בתפילת מנחה, נכון או לא?
15: נכון.
2: מצוין, לנוסח אשכנז אומרים את המזמור בערב בתפילת ערבית, נכון או לא נכון? אשכנז עכשיו. מה?
1: נגמר לנו ה-60 שניות, בדיוק על ה-60 שניות. איזה פספוס. היה לה דווקא כמות מכובדת.
4: כן.
1: היה לה דווקא כמות מכובדת.
4: דווקא בשחרית, לפי החסידים, חסידי ויז'ניץ למשל, שהיום בבוקר התפללתי איתם, אומרים את המזמור לפני אילן, עלינו לשבח, אבל הוא התכוון כמובן לנוסח אחר. יוסי חיים.
1: טוב, יפה. יישר כוח, זאת הייתה תמר, אנחנו עם חיים ישראל, בן של מלך העולם.
4: מתאים לחודש אלול גם, מלך, בשדה.
1: נכון, נכון.
4: המילים אליכן והעיבוד, אבי הגיל.

0: איזה יופי, איזה בן מיוחד של מלך העולם, חיים ישראל, העיבוד של הכתיבה ואביעד גיל. חודש אלול, בן מלך העולם, מתאים.
1: מתאים, הכי מתאים שבעולם. טוב, עוד מאזינים שרוצים לעלות לשידור 03-500-9393, במסגרת המשחק נכון או לא נכון, זה בהחלט מעניין ומותח מה שקורה כאן. מי יצליח להגיע אל מספר התשובות הגבוה ביותר בתוך 60 שניות? בואו נשמע עוד תשובות שמאזינים, מה כותבים לנו פה גם כן, מישהו שכותב התשובה היא סליחות, לא, זה לא נכון, בואו נשמע שוב.
2: כמעט בסוף שיא, כפה לי 107, זה פעם,
0: ובקרו את החנס 20 בחודש פעם. חני פוקס כותב, האם מדובר בתחנון? לא, לא, לא תחנון, לא לזה.
3: שלום, התשובה היא שוחר, והבקר זה פר.
1: כן, טוב, אולי כבר שמענו את זה, אכן תשובה נכונה, כמו שכתבו פה גם מאזינים רבים גם בוואטסאפ, אני רואה פה המון המון המון תשובות.
0: מה שנקרא, היא לא לבד עם התשובה הנכונה.
1: כן, כן, כן, נתן, הודיה, מאור, ישראל, צבי, משפחת שולמן, אסתר, שלי ועוד מאזינים רבים, ברכי. בוא ניתן את התשובה באופן ברור יותר מדי.
0: אז כמו שאמרה המאזינה ויחד עם רבים אחרים, כאמור, כמעט בסוף, אחד לפני השבע בבקר, הוא הזכר שעושים בחודש. התשובה היא שופר. כמעט בסוף, לפני האות תו, מא' והתו שסופרים את האותיות, אז אות אחרונה לפני, זה שין. לפני שבע זה אות ו'. פר בבקר, בבקר שעושים בחודש זה שופר. פר, אז זה שו, פר, שין, וו, פי, רש.
1: פה.
0: שופר. איזה דבר מרגיש שזה שופר, אה? ראית את החבר'ה שם במילואים, באמצע איזה, לא יודע, אולי חן יונס, אולי בכלל דרום לבנון, תוקים בשופר, ואדון הסליחות,
1: איזה גיטרות. צדיקים.
0: איזה מתוקים, צדיקים. מקסימים.
1: טוב, יפה. בוא נראה מי עוד על הקו. רוצה לשחק איתנו את משחק הנכון או לא נכון. צוברים במשך 60 שניות כמה שיותר תשובות נכונות. ואיתנו מאזינים נוספים על קווי הטלפון. שלום למשה.
4: שלום, שלום.
1: שלום, משה. מאיפה?
4: מי המרכז?
0: חודש אלול מלא ברחמים ושמח. קצת ארוך האיחול שלי, טוב?
1: כן, מצוין.
4: לכולנו.
0: אמן.
1: אמן,
4: עזרת השם. שנזכה להגיע לזה.
1: אמן. אמן. יאללה, משה, למרות שאתה נשמע לי בדרך, בוא נסה להיות מרוכז וממוקד מטרה. שאלות של נכון או לא נכון, הכל סביב חודש אלול. ולשאלה הראשונה, יהודה, בבקשה.
0: שים לב לשאלה ולדיוק של המילים. בכמה מקהילות צפון אפריקה, מרוקאים, למשל, נהגו לומר את המזמור כל השנה. המזמור היה לדוד השם מורי ואישי. נכון או לא נכון?
4: לא נכון.
0: לא, זה נכון, אני מתקן, תתקן. בכמה מקהילות צפון אפריקה נהגו לומר את המזמור כל השנה? נכון.
1: יפה. בקהילות אשכנז נהגו להוסיף את מזמור לדוד השם מורי ואישי עד הושענא רבה, נכון או לא?
4: נכון.
0: לפי מדרש שוחר טוב, אורי רומז לראש השנה.
4: אורי,
0: זה ואישי, מה אתה אומר?
1: הוא אמר נכון, הוא צודק. לפי המדרש, אישי רומז ליום הכיפורים.
4: אורי בראש השנה, אישי ביום כיפור, נכון.
0: ממי עירה, בתוך המזמור, ממי עירה, ממי אני מפחד, כאילו, רומז לפי המדרש לחג הפסח, נכון או לא נכון?
4: לא.
1: לגרסה אחרת, קיץ פנני בסוכו מרמז על חג הסוכות.
4: נכון.
1: יפה. יפה, יש לך פה 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: וואו, השיא העולה, השיא הראשון לתוכנית הזאת לפחות.
1: לשעה הזאת, כן, להיום. יפה, יפה, זה היה מאזין משה, אם יש מישהו חושב שהוא יכול לעקוף אותו, לעבור אותו במספר התשובות הנכונות, שיחייג עכשיו ל-03-500-9393.
0: הצינים יגידו, צריך לנחש רק 6, אבל הוא לא ניחש, הוא גם אמר את זה מכל הלב, כן.
1: נכון, הנה מאור כהן עם גרסת הרמיקס לאבי אילסון, השתבח המלך.

0: עכשיו חדר החיוכים, מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
1: יפה, טוב, אז מה שקורה זה שבעצם יש פה קצת ככה שינויים בלוח התוכניות, וזה נחמד וזה מגוון וזה יפה. הרב משה בן לולו חונך פה תוכנית חדשה מדי ערב ב-9 כאן ברדיו, ואנחנו עם הקשרים שלנו הצלחנו לעלות את השיחה שהוא קיים רגע לפני המעבר לשעה 9 עם שיחה שהוקלטה ככה מראש בינו לבין המרואיין הבא, הרב משה בן לולו, בתוכנית ערב מיוחדת וחדשה כאן בכל חי.
2: ערב טוב, שם השם נעשה ונצליח, השם ברחמיו עלינו הרוויח. ערב מרומם, מלא חיזוק לכל מאזיני כל חי, כאן איתכם בשידור חי, אנחנו הפוך על הפוך, אבל השעה 9 בערב, כנראה ששתינו איזשהו קפה הפוך וככה הוביל אותנו לשעת לילה פתאום, מוצאים את עצמנו, אבל לא משנה, הפלטפורמה העיקר לקדש שם שמיים. חודש הרחמים והסליחות כבר בפתח, איתנו על הקו, לא פחות ולא יותר, פה מפיק מרגליות. שמזכה את הרבים, אני תמיד מכנה אותו אהוב הקהל ובצדק, כי איפה שהוא הולך באמת אנשים אוהבים אותו, משמח את כולם, מצחיק את כולם, שעשע את כולם. הגאון הרב לסרי, כבוד הרב, ערב מרומם, האם הרב איתנו? זה רעש, הרב לסרי?
3: כן, רעש, אני בכנס. ערב טוב גם לך ידידי הרב בן לולו, מה שלומך? איזה אנרגיות.
2: כן,
3: אתה נשמע כאילו בלת השופר של רם על הבוקר.
2: טוב, נו, הנה באת עליי, הרב הטכנאי גבריאל מעליי, ושכינת, מעליי שכינת אל בעל הקו, הרב לסרי מיכאל, יצאנו סוג של משחק מילים, אשרינו כבודה.
3: אשריך, אוהה. כן.
2: זכינו, טוב, לא נגזול הרבה מזמנך, אני מבין שהרב נמצא ככה בפתח של הרצאה, ובכל זאת אלו למלך בשדה, רגע לפני שהסליחות מתחילות, אנחנו סיימנו בין הזמנים. איך לדעתכם הרב הציבור הרחב עובר את החופש, הציבור החרדי הזה?
3: בלולו, שם ישמור אותך רם, איזה חופש ואיזה נעליים, תאמין לי, אברכים מעדיפים כבר לחזור לכולל.
2: כן, תורה זה חשוב, בסופו של דבר התורה זה מעל הכל.
3: לא רק בגלל זה שם ישמור עליך, אתה יודע מה זה בין הזמנים של בית עם שישה ילדים? זה לא חופש, זה מבצע סיירת מטכ"ל. ילדים, היום נשים לנחל, מגיעים לנחל 40 מעלות בצל, המסגן של הטרנטה הפסיק קרר בצומת גולני, והקטן צועק, אבא, שכחתי את הכובע שמש.
2: איי, איי, איי, איי, כמה זה מוכר, מוכר. מזכיר לי את הימים שהייתי אברך צעיר. מצד שני, כבוד הרב, האבות יושבים על מחצלת, ככה תמיד מסדרים את עצמם, מנסים לתפוס איזה ככה שעה של ניתוק, לא ככה?
3: תאמין לי, גם ניתוק יש שם, אין קליטה.
2: כן, ענק, אבל כבוד הרב, הנה עכשיו למשל מגיע ראש חודש אלול, ישיבות נפתחות, זמן אלול מתחיל, הבחורים חוזרים לספסלים, איזה מעבר חריף ככה מטיולים בבניאס פתאום ללימוד של 14 שעות ביום.
3: אין ספק, אבל מי כעמך ישראל אמרתי להם, אין כמוכם בחורי הישיבות.
2: איי, איי, מתוק מדבש. וההורים, כבוד הרב, מה עם ההורים? שמחה גדולה או דמעות של פרידה? זה משולב כזה.
3: תלוי, שיעור א' זה דמעות שפרידה. האמא בוכה שהילד כבר לא יאכל את המדבוחה שלה, תחלות.
2: והילד, הילד גם בוכה, נחנק מדמעות, לא?
3: נחנק, אבל לא מדמעות.
2: אז ממה?
3: כשהוא אוכל בישיבה את האוכל, הוא גם נחנק. שניצל רק עם פירורי לחם, זה לא בשרי בכלל.
2: איי, מרגש. כן, מצחיק, אבל גם מרגש, כבוד הרב. לסיום, איזה מסר מחזק, הרב? מה, משהו ככה מתוק שנותנים למאזינים לקראת אלול כדי שיכנסו בחיוך ולא, לא בלחץ. ואולי איזה ברכה אפילו לתוכנית.
3: מוריי ורבותיי, המסר פשוט. אני לדודי ודודי לי, שכולם יתקרבו להבינו שבשמיים. ולך, הרב, בהצלחה היום בערב, שתהיה בשעה טובה ומוצלחת.
2: אמן, בעזרת השם. דברים כדורבנות, נפלאים מזהב ומפז. רב לסרי, תודה רבה על החיזוק והחיוך. ומאזינים יקרים, צאו לדרך, תהנו בימים, בשעות שנותרו. ונשתמע בשעה 9, תוכנית החדשה שלנו כאן בכל חי. כתיבה וחתימה טובה, הרב.
3: אמן וכן אמור לעד וללמי אמים.
0: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
4: הדואר מתעכב.
5: הפקחים של הרכבת.
4: העירייה.
6: הביטוח הלאומי.
5: כבר קיבלנו אחריות.
6: ומה עם המטבח שהזמנו?
7: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
16: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
17: מאיזה כוח אתה
16: הופך להיות
17: מוציא
15: מחברות?
16: תרגע, תבוא.
15: השטייגניסט, החברות השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
18: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
15: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי.
19: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: וחזרנו מהפרסמות, ועכשיו אנחנו ככה בגדר של מפרסמים עושי מצווה.
20: אני רואה את הפנים שלך בחייכות.
1: חד משמעי.
20: רוחנית.
1: אבל זה לא זו בלבד, לא זו בלבד, אלא שהוא נתן לנו פה מענק, מה זה מפנק לתת למאזינים.
20: תענוג.
1: שימו לב, יש פה, יש את חומוס אור יהודה ברחוב הראשונים, 2, באורי, מה, ללקק את האצבעות, אתה מכיר אותו.
20: וואו, וואו, איזה חומוס, לא מכיר חומוס בכל גוש דן.
1: אין דברים כאלה בכל הארץ. לא מכיר. אבל למה אני מפרסם אותו עכשיו? כי הוא הכניס סוף סוף בדץ בית יוסף בשעה טובה ומוצלחת, ברוך השם. קשרות מעודרת, יש שם שוקה של חומוס, וחומוס עם כל מיני תוספות ועניינים, ופלאפל מספר אחד בעולם באחריות. עכשיו הוא אומר, כל מי שישלח ברכה, ברכה, תכתבו לו ברכה לכבוד המעשה הנפלא הזה, להכניס קשרות מעודרת, מי שישלח לו זה ברכה קצרה, לא יותר משורה, לא יותר משורה אחת.
20: מה שעולה לכם?
1: מה שעולה לכם, תשלחו לו ברכה, ותכניסו אותו לאנשי הקשר, ואתם נכנסים פה להגרלה, בעזרת השם יהודה, ארוחה משפחתית עד 10 נפשות, עד 10 נפשות.
20: וואי, וואי.
1: יוכלו להגיע לשם בעזרת השם במהלך השבוע, לפתוח שם שולחן, הכל מכל כל, עם כל הפינוק.
20: אחי, בלי להגזים, בין 600 ל-1,000 שקל מתנה.
1: כן, ממש, ממש. אתם נכנסים להגרלה, אנחנו נכריז פה על הזוכה במהלך השבוע. את ההודעה שלכם אתם שולחים לוואטסאפ בלבד 050-2255-155.
20: 050-2255-155.
1: לא לחייג לשם, הנה אני מדגיש ואומר, לא לחייג לשם, לא לחייג, רק לשלוח הודעות בלבד, הודעות בוואטסאפ.
20: משפט ברכה.
1: משפט ברכה, לכבוד הקשרות, לכבוד המקום, הנהדר, הנפלא, בדץ בית יוסף, חומוס אור יהודה, רחוב הראשונים 2. תכתבו, שמענו עליכם מלעד ויהודה. בעזרת השם אתם נכנסים להגרלה על פינוק משפחתי, משהו נדיר, גרנדיוזי.
20: 050-2255-155.
1: בדיוק. זה משהו נדיר, הוא נתן לנו פה באמת פרס שווה במיוחד. תעשו את זה, ועל הזוכה אנחנו נכריז מחר או מחרתיים בשידור חי. אז תשלחו להודעה 050-2255-155.
20: יופי, איזה יופי.
1: שלום ל...
21: שלום,
1: אורי, מאיפה?
5: פתח תקווה,
1: לדוד השם אורי ואישי. מצוין. מצוין. טוב, בבקשה, 60 שניות גם עבורך. בוא נלך על השאלה הראשונה, יהודה.
17: איזה קישור לדוד השם אורי ואישי, מדהים. אוקיי, שימי לב או שים לב, מי זה? מי איתנו?
1: אורי, מאזין.
17: הראשון, כי יש גם גרסה של בת בשם הזה, לא משנה. הראשון שמזכיר את המנהג הזה, קיץ פנאי בסוכו שמרמז על כך חג הסוכות, הוא רבי חיים ויטל בעצמו. האם זה נכון או לא נכון?
5: לא נכון.
1: צודק. רבי חיים הכהן היה תלמידו המובהק של רבי חיים ויטל, זה נכון או לא?
5: לא נכון.
1: זה דווקא נכון, בוא נתקן.
17: הראשון שמזכיר את המנהג הזה הוא רבי חיים ויטל בעצמו, תקן, תחזור שוב.
5: לא, נכון.
17: לא, אמרת לי קודם, לא נכון.
1: אמר לא נכון, כן. רבי חיים הכהן היה תלמידו המובהק של רבי חיים ויטל, נכון או לא?
5: נכון.
1: יפה.
17: מנהג תקיעת השופר בחודש אלול נהוג בעיקר בקרב יהדות אשכנז, בכל החודש.
5: נכון.
1: מעניין, יש לנו הוגים לתקוע בסיום תפילת שחרית בלבד ולעולם לא במנחה, נכון או לא?
5: לא נכון.
17: יש לנו הוגים לתקוע סדר תשרת, תקיעה שברים תרועה ותקיעה.
5: נכון.
1: יפה. יש לנו הוגים לתקוע גם סדר תשרת, תשת ותרת, נכון או לא?
5: נכון.
17: מצוין. אצל הספרדים המנהג לתקוע בשופר באלול להתקבל בקהילות מתחילת התקופה.
5: נכון.
1: איי, נגמר לנו הזמן, כבר אין אפשרות לתקן, אבל השנייה האחרונה קצת הרסה לנו, למרות שהיה לו פה כמות מכובדת.
17: אבל איך הסיפוק היה בלענות תשובות נכונות? נכון היה כיף?
1: נכון.
5: נכון.
1: חזק, כל הכבוד לו. מצוין, טוב, תודה, ישר כוח, זה היה אורי, ומאורי אנחנו עוברים ליואב.
17: חזק.
1: יואב, מה שלומך יואב?
21: בואו שם, מה שלומך אתם?
1: חסדי השם.
17: האמת היא שאמרת יואב, כבר תכננתי איזה קול כזה כמו יבדיליון, אבל אוקיי.
1: אם אתה תהיה טוב יותר מכולם, עם מספר התשובות הגבוה מכולם, אתה הולך לקבל מאיתנו את הפרס היומי שלנו. בואו נראה את זה.
21: יש לי בקשה אחת.
1: כן.
21: יש דבר שמתאים יותר מכולם, וזה לשאול את השאלות. יש לכם חידה של 3 שניות.
17: אתה רוצה לשאול אותנו חידה של 3 שניות?
21: נכון.
1: מה החידה?
21: החידה הזאת היא, בתחרות ריצה בין 3 רבנים, אף אחד לא השיג את השני. מי ניצח?
17: 3 טעם.
21: לא.
1: אם אף אחד לא השיג את השני, אז אף אחד לא הצליח.
21: לא. התשובה במינים של השאלה. בתחרות ריצה בין 3 אנשים, אף אחד לא מצליח להשיג את השני.
1: אז אף אחד לא ניצח.
21: לא.
1: אף אחד לא ניצח את מה? את השני?
21: כן.
1: את זה אני לא שמעתי, סליחה.
17: מעניין.
1: לא שמעתי את המילה השני.
17: טוב, החכמת אותנו.
1: כן, בהחלט.
17: ברשותך נעבור לחידון שלנו?
21: חברים, מי שניצח זה השני, כי אף אחד לא השיג את השני.
1: חזק, יפה, טוב, אנחנו נסתפק בזה, כי אנחנו כבר, השיר הזה מוביל אותנו לסיומה של השעה.
17: טיימאוט, או הפינה שלך, הפינה שלנו.
1: יואב, אם אתה רוצה, כן, לשחק את המשחק מוזמן מחר, בעזרת השם לעלות שוב.
17: שמחה פרידמן עם השיר הטרמפולינה.
1: כן.

0: מישהו פה כותב סופר חיקוי אחד על אחד, אפשר להתבלבל בין המקורי לחיקוי על בן לולו והרב לסרי.
1: כן, גם החיקוי של בן לולו וגם החיקוי של הרב לסרי.
0: הסתבך שמו.
1: הרב בן לולו, יש לומר.
0: כן. חברים, תודה רבה לכם, תודה רבה לנורית אפלבוים, תודה רבה לבנימין קגן, תודה רבה לשלומו פולק, שבעזרת השם יתחתן ביום רביעי הקרוב. מזל טוב פולק.
1: מזל טוב, מלך השמחה והאהבה והחלה והלב. אלעד כהן, רבותיי.
0: מלך מלכי המשמחים יהודה שוקון, תודה רבה, בשורות טובות, נשתמע מחר.
1: מעל כולנו, הקדוש ברוך הוא אמיתי.
0: נזמור לתודה להשם.
1: באמת.
0: עוד כמה שניות ייכנס השיר מזמור לתודה. יש פה כמה זוכים שמקבלים טלפון בהפקה. בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות, נשתמע מחר.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא החשמל והמיזוג.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג דחה בקשה לעיין מחדש בהחלטה אוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע על זהות המצביעים. במקביל נקבע כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה לפחות 4 פעמים את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ללא חשיפת זהות המצביעים. צהל תקף 2 מחבלים שקידמו מתווה טרור ברצועת עזה, מחבל מהג'יהאד האיסלאמי במרחב חאן יונס ומחבל מחמאס במרחב נוסריית. בצהל מסרו כי 2 הותקפו מהאוויר כדי להסיר את האיום. נשיא מצרים הסיסי נפגש עם ג'ורד קושנר, חתנו שליחו של הנשיא האמריקני טראמפ, בפגישה שעסקה בהתפתחויות במזרח התיכון ובסוגיה הפלסטינית, תוך הדגשה כי על כל הצדדים למלא את מסגרת הסכם הפסקת האש בעזה. מחקר חדש המבוסס על מסמכי שלל שנתפסו בעזה מגלה כי ארגון הטרור חמאס פעל במשך יותר מעשור בשיתוף חיזבאללה ואיראן להקים בלבנון תשתית צבאית שנועדה לפתוח חזית נוספת מול ישראל. התוכנית כללה כוח לוחם, מערך רקטי ותוכניות לחדירה לשטח ישראל, כאשר חלקה כבר מומש בשנים האחרונות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, בשלישי ללא שינוי, וביום רביעי תחול התחממות קלה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חיים.

שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני ליל קסלר ואנחנו עושים סדר. יש במדינת ישראל לא מעט מערכות שעובדות לפי מודל של שני הילוכים. כשזה מגיע לגביית תשלום, למחירת כרטיסים ולהטלת סנקציות, המערכת עובדת בהילוך חמישי, בלחיצת כפתור מהירה ובלי לעצור לרגע. אבל כשמגיע הרגע שבו צריך לספק את השירות המובטח ולהחזיר לאזרח את החופש והכסף שלו, אחרי ששילם כל שקל, אותה מערכת בדיוק מעבירה להילוך אחורי ומסתגרת מאחורי חומות של סרבול ואטימות. הערב בתוכנית אנחנו מציגים שני סיפורים שמוכיחים בדיוק איך הציבור נשאר תקוע באמצע. נפתח בפארק מים מוכר, חופשת בין הזמנים מחלון ההזדמנויות של עשרות אלפי משפחות להתעברר, אבל עבור מי שהגיע לפארק המים הזה, הנופש הפך מהר מאוד למסלול מכשולים, עמידה מייאשת של שעה שלמה, בתור בשביל מגלשה של כמה שניות, בתוך חלון זמן קצוב של 4 שעות בלבד. תוסיפו לזה משטחים חלקלקים, מתקנים שנסגרים על פי מצב רוח, ו8 מלתחות בלבד שאמורות לשרים.

0: וחצי, שבהם אדם מנותק מהכסף של עצמו, רק כי למערכת אין מנגנון שיודע לעבוד מהר, גם כשצריך להחזיר לציבור את הזכויות שלו. העדויות מוכנות, הניירות אצלנו, ועכשיו אנחנו צוללים לעומק האירועים. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביץ העורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני אלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. בפתח התוכנית שלנו עושים סדר, אנחנו מזכירים לכם שניתן לפנות אלינו עם כל הסיפורים והסיבוכים שלכם ב-039-039-039, זה מספר הטלפון, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ לאותו מספר על ידי שליחת המילה מסר, וגם בכתובת המייל סדר, S-E-D-E-R, strudel93fm.co.il. עושים סדר, אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב. חופשת בין הזמנים היא ההזדמנות הכמעט יחידה של עשרות אלפי משפחות וצעירים לצאת, להתעברר וליהנות מאטרקציות מים ברחבי הארץ. משפחות שלמות משלמות ממיטב כספן, מתארגנות מראש ומגיעות עם הילדים כדי ליהנות מכמה שעות של כיף צרוף. אבל עבור אלפי המבלים שהגיעו לאחרונה לפארק המים קספלש, הכיף הזה הפך מהר מאוד למסכת של עוגמת נפש, סכנה בטיחותית וזלזול מחפיר. תדמיינו את הסיטואציה הבאה. יש לכם 4 שעות בלבד ליהנות בפארק, אבל במקום לשחות וליהנות, המבלים מצאו את עצמם עומדים עד שעה שלמה בתור לכל מגלשה. אם רציתם להתקלח בסוף, בהצלחה עם זה, 8 מקלחות בלבד אמורות היו לשרת אלפי אנשים. ואם זה לא מספיק, הדרך למגלשות הייתה רצופת משטחים חלקלקים ומסוכנים, בעוד עובדי הפארק פתחו וסגרו מתקנים לפי מצב הרוח, ובלי שום לוח זמנים. וכשמישהו מעז להתלונן, הוא נתקל ביחס מזלזל ומתנשא מהנהלת המקום. מי שהיה שם בתוך כל הכאוס הזה הוא ישראל. שלום.
1: שלום, שלום, שלום אילן. שלום לכולם.
0: אז באמת, בוא תיקח אותנו ליום הזה. אתה מגיע עם המשפחה לפארק המים הזה, קספלש, במעלה אדומים, נכון?
1: נכון, נכון.
0: ואתה מצפים ליום כיף, משפחתי, סך הכל. איפה זה מתחיל להשתבש?
1: כן, בוא נגיד שתכננו את היום הזה מבחינת זה שאנחנו נבוא גם לירושלים, יש לנו תוכניות, אז כמובן שניצלנו את את אחד הימים של הרחצה הנפרדת, שנועדה לציבור החרדי, שזה באמת מבורך מאוד, זה יש את זה, אבל זה באמת היה מאוד חשוב, בטח בפארק מים כזה, חדש, מיוחד.
0: זאת אומרת, אתה אומר, עד שכבר כן, מה שנקרא, באים לקראת הציבור החרדי, שאמור מראש לקבל את כל...
1: כן, השקענו נסיעה של יותר מ3 שעות להגיע למקום הזה.
0: כן.
1: כן, ממש השקענו, הבנו שזה משהו מעל ומעבר, גם במחיר, המחיר הוא 150 שקל לאדם, אומרים שזה מסובסד, אבל עדיין זה מאוד מאוד יקר,
0: שבדים עם
1: 3 ילדים.
0: כן, לא 150 שקל לאדם אמור להצביע על איזושהי חוויה מספקת, אולי מעבר לרגיל, כי זה באמת
1: נכון.
0: מחיר שאולי להרבה מאוד משפחות הוא לא... הוא לא מאוד נגיש, אבל עדיין אומרות לעצמם, בוא נשקיע כדי לקבל איזשהו יום מאוד מענה. אתם מגיעים לשם, ואיפה זה משתבש? בבקשה.
1: עכשיו, קודם כל, אני באמת מבין שבהרבה מקומות יש, והזמן הוא תחום, יש את זה גם בחול, באמריקה, בכל מקומות יש בריכות, יש פארק מים, יש 4, 5, 6 שעות, אבל הכמות של האנשים שהייתה לא מספקת, כמובן, את 4 שעות האלה. עכשיו אני הגעתי, התלהבתי, צילמתי לחברים, הראיתי את המקום לכולם, וואו, אין זה, ממש הזכיר לי את האמריקן דרימול, כאילו, ממש ברמה מאוד גבוהה, הכל נראה מאוד מאוד מבטיח.
0: כן.
1: טוב, שילמתי כסף גם ללוקר, כמובן שהלוקר היה מאוד קשה להגיע אליו, כי היה שם עומס של מלתחה של, לא יודע, מלתחה שנועדה ל... 100 איש, 150 איש, 200 איש.
0: כן, אנחנו מדברים על הלוקרים שהם זה... בעצם המקום להניח את החפצים האישיים בזמן שמתרחצים ונהנים בפארק, איזשהו דבר, משהו לגיטימי ובסיסי שהפארק אמור לספק.
1: נכון, נכון. עכשיו המקום שם היה מתאים אולי ל-100, 150, 200 איש. בפועל היה שם אולי 800 או 1200 או 1500 איש באותו... שטח, אני לא יכול להסתפר את הכמות של אנשים שהיו ביחד בהתארגנות בלוקר.
0: כן.
1: ההתארגנות כמובן הייתה מאוד מאוד מאוד קשה. אז אחד על השני, צפיפות. טוב, אמרתי, כנראה, באתי בהתחלה, הפתחו את המלתחה השנייה. המלתחה השנייה היא של נשים. עכשיו, נכון שהיא של נשים, אבל כמדומני, באתי לרחצה נפרדת שהיא רק לגברים. אם זה רק לגברים, אז אמור להיות... שגם המלחכות השניות יהיו פתוחות.
0: קצת מחשבה, קצת ייעול המשאבים הקיימים ופשוט בקסם אחד.
1: מאוד היה לי מוזר. גם לא ראיתי אנשים, לא יודעים כנראה שזה

0: אמור להיות פתוח, כנראה שטוב, בסדר, ככה זה, כנראה שזה ככה זה. טוב, קודם כל הילדים שלי נגישו למגלצ'ות, לנצל, כמובן רק אחרי שעה וחצי מצאתי אותם, כי באמת לקח להם איזה 40 דקות למגלצ'ה הראשונה, הפעם אחרת היה אפילו 50 דקות, שעה ורבע, זאת אומרת שפתאום ברבע נפגשנו ככה אחרי שעתיים וחצי, אמרנו טוב, אני אלך איתכם ביחד, טוב, לא שווה. אתה מתחיל לעלות שכם מגלצות, אין הרבה זמן טוב, הלכנו למגלצה אחת, הספקנו אותה, מגלצה שפחות כנראה אהבו אותה, פחות המתחם הפנימי יותר, שם המגלצות הן מרכזיות, אז שם התורות באמת יותר קצרות, יותר קצרים. כשהלכנו אחר כך לתור הגדול, למגלצות היותר אתגריות, שם התורות הן באמת שעה ומשהו, אז הגענו לתור בזמן, אנחנו עולים על ה... כבר עומדים בתור, בזמן, בלי שום בעיה, זה היה שעה לפני הסגירה. אומר לנו המפעיל, לא, זה בצד שמאל אי אפשר להיכנס. אמרו לי שזה כבר אי אפשר, אמרתי להם כן, אבל אנחנו כבר פה, אם פתחתם לנו להיכנס מלמטה, זה בזמן, זאת אומרת שכל מי שכבר עלה את החמש קומות או שש קומות האלה להגיע למגלצות, זה אמור להיות, כאילו אני אמור כן להתגלץ ולבחור במה שרציתי. לא, אי אפשר, אמרתי לו, בבקשה, אני לא מתלהם, אני לא, יש כאלה צעירים שמגיעים, ישר משתוללים ומדברים לא יפה, אמרתי לו, לא, תראה, אני באתי עם שלושה בנים, זה מה שהם רוצים, אם לא, אנחנו נרד. אומר לי, תרדו, כך אמר לי, מי אמר לי? אמר לי את השם של האחראי עליו. אמרתי לו, בסדר, אני זה יפנה.
1: אז אנחנו מדברים כבר בסיטואציה הזאת, ישראל, אנחנו מדברים על סיטואציה שגם ככה הלוקרים, התאים לחפצים אישיים, היו כל כך חמוסים וכל כך לא מספיקים, והכל בצפיפות ושעות של המתנה, ואנחנו מדברים על המתנה בחוץ בימים מאוד חמים של חודש אב, זה באמת, אתה יודע, כבר לא מרגיש כמו חוויה שצריך לשלם עליה 150 שקלים לכרטיס, ואז אתם נתקלים בכל מיני תופעות כאלה של... גם אמרנו של חוסר ניצול המשאבים הקיימים של המלתחות שניתן לפנות, לפתור.
0: פעמיים כמעט החליק, והוא לא רץ.
1: אז זה כבר עוד עניין, זה כבר איזושהי סכנה בטיחותית, שבכלל צריך לשים עליה דגש. פארק מים שאמור להיות, אתה יודע, לתכנן אותו אפילו בצורה שאמורה להיות בטוחה, פארק מים אם הוא פותח את שעריו בפני כל כך הרבה אנשים, הוא צריך לקחת אחריות ולהבין שזו אחריות מאוד גדולה גם מבחינה בטיחותית. אם יש איזה שהם מקומות שהמים לא מתנקזים והרצפה מתמלאת מים ואפשר להחליק, זו סכנה בטיחותית בפני עצמה. ואתה יודע, אנשים אפילו ברדיו עכשיו ששומעים אותנו, כשהם בדרכים או בבית, יכולים לחשוב מה אתם מדברים על פארק מים ותלונות וכולי, אבל אנחנו מדברים על זה בראש ובראשונה, כי זו חוויה צרכנית פשוט. יש מקום שפתח את שערה ודרש מכל אחד לשלם סכום נכבד מאוד של כסף, ובסופו של דבר מגיעים כאן לחוויה שהיא מחפירה לפי התיאור שלך, היא פשוט מחפירה.
0: אני ראיתי אנשים, ראיתי כמה שהחליקו, אני ראיתי, יש כאלה שמת הלכו מהר, יש כאלה, אבל גם, אני אומר לך, בהליכה רגילה, יש מקומות מאוד מאוד מאוד בעייתיים, יש מקומות כן עם שטיחים מיוחדים, אבל בהרבה מקומות, גם כשיש או כשאין, זה מחליק, והחליקו ומחליקים, זה באמת הפריע לי. אני ניגשתי לאחראי, ניגשתי למשרדים, דיבר איתי אחד בשם תומר, אחר כך העביר אותי לאחד בשם רן, התייחס בהתחלה נחמד, כן, בוא נדבר עם מישהו, הגיע מישהו, הוא אמר, כן, אני המנהל, טוב, מה הבעיה שלך? אמרתי לו, קודם כל, אני הוריד אותי מהמגלצ'ה, אני רוצה קודם כל לעשות את מה שרציתי, אין לי מה, לא הספקנו פה כלום. הוא אומר לי, לא, אם סגור כנראה הסיבה, ואז הוא מתקשר, לא, אין סיבה, זה פתוח, אתה סתם אומר. אמרתי לו, בוא, יש מצלמות, בוא, תראה שאנחנו עלינו חצי שעה לפני הסגירה, לא חצי שעה, אפילו יותר מחצי שעה, וירדנו. למה ירדנו? כי אנחנו משועממים.
1: ירדנו, כי רצינו
0: מגלצה מאוד מסוימת, שזה מה שהבנים שלי רצו. אומר לי, טוב, אז תעלה אתה. אמרתי לו, לא, אם אני עולה, נעלה עם שלושת הבנים שלי, אני לא עולה לבד. לא, אי אפשר, אני אבדוק את זה. אמרתי לו, כן, מה עכשיו עושים? הוא אומר, אין מה לעשות, אני אבדוק את זה. זהו, זה כבר היה בשעה, חצי שעה לפני הסגירה, לא היה לי כבר מה לעשות. אמרתי לו, באתי לדבר על בעיות, אז כבר לא היה עם מי לדבר. על אף שעם הסגן שלו, שאיך שקוראו לו תומר, הוא כן אמר לי, סיפרתי לו על המלתחה, אולי לא הסבר למה זה סגור. ביקשו, יכול להיות שביקשו לסגור, כי עוד מעט יש קבוצה אחרת, ויהיה הרבה יותר קל שהמלתחה השנייה נקייה. לא, זה לא בסדר. אני אגב, סלפתי בגדים במתחם ה-D-City. סלפנו בגדים.
1: זאת אומרת, הייתם צריכים לעבור בכלל למתחם אחר.
0: כן, זה יצאנו עם הבגד ים ככה, הלכנו למתחם, במתחם יש שם שבילים, היה מאוד חם, זה הצהריים, הלכנו, החלפנו גנים בשירותים, לא היה נעים, לא היה אפשר, לא, אחרת היינו יוצאים משם שעתיים אחרי הסגירה. יכול להיות שלאנשים זה לא מפריע, יכול להיות, כי אנשים התרגלו, אני ראיתי, אני יודע מה קורה בחו"ל, אני יודע מה קורה בארץ, אנשים מגיע להם לקבל, בטח אם שילמו הרבה כסף ונסו, ובטח גם להתייחס לבן אדם שפונה אליך. למה לא להתייחס? מה, כי אני לא צועק? כי אני לא מדבר בשפת רחוב, זה הסיבה שלא התייחסו אליי. אבל אם הייתי צועק שמוים תכס אליי, אז לא צעקתי ודיברתי יפה, אז כנראה שזה לא היה מספיק.
1: כן, אז הנה עשית את מה שאפשר לעשות במקום לצעוק, פשוט שעשרות אלפי מאזינים או מאות אלפי מאזינים בדרכים ובבית ישמעו על הפארק מים הזה ועל היחס המחפיר שניתן לכם, וזה חכם מאוד, כי זאת התנהגות צרכנית נבונה, וככה שאר הצרכנים אתה גם עוזר לכולם כדי להבין לאיפה כדאי ללכת ולאיפה אולי צריך לחשוב לפני כן, וגם אתה עוזר בזה שאנחנו פנינו להנהלת פארק המים הזה, קספלש, והם בחרו שלא לעלות לשידור, הם בחרו שלא להגיב בצורה הזאת. כן, הם אמרו לנו, בשיחת טלפון איתנו, שהעומס הזה הוא בעצם תוצאה של חודשי יולי-אוגוסט, ושזה מה שיש, אלה המשאבים שיש להם. ובאמת, אתה ואני שומעים את התגובה הזאת, זה כל כך מגוחך, כי קודם כל זה מצביע על זלזול מאוד מאוד גדול, גדול בצרכנים. 8 מלתחות בלבד לאלפי אנשים, זה לא עניין של יולי-אוגוסט, זה תכנון ירוד, זה זלזול בצרכים הבסיסיים ביותר של המבקרים. גם, 4 שעות לביקור, וכשאתם פותחים את המתחם שלכם לכל כך הרבה, כל כך הרבה מבקרים, מה, אתם לא יודעים שארבע שעות זה לא מספיק, ושהמגלשות יהיו עיקר החוויה של מי שמגיע לפארק, תהיה להמתין בכלל המתקנים, ולא להשתמש בהם, זה הזוי מאוד, אבל אנחנו כמובן מודים לך ישראל שסיפרת לנו על כל הנושא הזה, ואתם, אתה יודע, יש לך איזה שרשמים מהסיפור הזה, המלצה אולי למי שחושב לבוא למקום?
0: הרשמים שלי שהמקום עם פוטנציאל נדיר ובאמת טוב, אבל תהיו הוגנים, אם הרכסה שם הייתה לא נפרדת, היה שם אולי שליש מהאנשים שהיו שם, והיה חוויה, היית ממתין רבע שעה, 20 דקות, וזה גם הרבה, אבל זה חלק מהיולי-אוגוסט, מהחופש הגדול, אבל כשבאים חרדים, הם לא יודעים שזה ככה, הם לא יודעים מה זה פארק מים, לא יודעים מה זה דברים, כנראה הם מכירים את הבריכות השכונתיות, אז אין את התופעה. אני בטוח שהרבה כמוני הרגישו את זה, ואני בטוח שתשמעו על זה עוד.
1: כן.
0: בוודאי שאנשים הרגישו את זה.
1: גם אנחנו, בטוח אתה מספר כאן חוויה שהיא בהכרח כוללת ונגעה להרבה מאוד אנשים, אולי גם ממש ביום הזה. ושוב, אנחנו מדברים כאן גם על הפארק מים הזה, קספלש במעלה אדומים, וגם על התופעה הזאת של זלזול בצרכן בכלל, וזלזול בצרכן החרדי בפרט. אז כן, התוכנית הזו גם נועדה כדי לומר לאותם מוסדות ואותם מקומות בילוי, גם הצרכן החרדי יודע להרים את קולו בצורה מנומסת ומכובדת בקידוש השם ובחתירה לפתרונות יעילים, ולא יקרה, לא יקרה מצב שמזלזלים ככה בצרכן החרדי. ישראל, אני רוצה להודות לך שדיברת איתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר. אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו. תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
3: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: ברלין בורגר, המבורגר וסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
2: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
1: עושים סדר, אנחנו ממשיכים לסיפור הבא שלנו הערב. כשהמערכת של ההוצאה לפועל רוצה להטיל עיקול, לסגור חשבון בנק, או הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, זה קורה בלחיצת כפתור אחת, בשניות. המערכת יודעת להיות עוצמתית, יעילה ומהירה מאוד כשזה נוגע לגבייה. אבל מה קורה כשהאזרח משלם את חובו או מקבל לך חישור רשמי מהגורמים המוסמכים ורק מחכה שהמערכת תעשה את העבודה הפשוטה ותסיר את המגבלות? כאן פתאום היעילות הדיגיטלית נעלמת ובמקומה מגיעה בירוקרטיה איטית, אטומה ומייאשת. זה בדיוק הסיוט שעבר למאזין שלנו שלומו. במקרה הראשון, רכז התיק בלשכת ההוצאה לפועל כבר אישר לו באופן רשמי לצאת מהארץ, אלא שהאישור בפועל נתקע במערכת שעות ארוכות ומורטות עצבים, כשהוא נותר כבן ערובה של הסרבול הבירוקרטי. השיא הגיע לאחר ששלומו שילם את מלוא הקרן של החוב וסגר את הפינה, החשבון המעוקל שלו פשוט נשאר חסום. לא יום, לא יומיים, 17 ימים נוספים. כמעט 3 שבועות שבהם אדם שילם את מה שנדרש ממנו ועדיין נשאר מנותק מהכסף של עצמו. שלום שלמה.
8: שלום, אילן, מה שלומך?
1: בסדר גמור. ברוך השם, אז בוא תספר לנו איפה מתחיל הסיפור שלך. אתה בעצם מקבל אישור רשמי מרכז התיק לצאת מהארץ, ומה קורה משם?
8: אז ככה, אנחנו קיבלנו אישור מהרשם של ההוצאה לפועל, שאני יכול לצאת מהארץ וללא שום בעיה, רק להגיע ללשכה, ועכשיו שדיברנו עם הלשכה, אמרו לנו להגיע עם ההחלטה ביד, עם ההחלטה של הרשם. כמובן שזה מה שעשינו, הם ביקשו גם שנביא דרכון וכרטיס טיסה, שגם זה עשינו, כל מה שצריך. עכשיו, יום לפני שהגענו ללשכה, חיגו אלינו מהלשכה, אמרו לנו תיסו לתל אביב, כי בתל אביב יש לכם עמדות דחופות, בקשות דחופות, ושם מיד ישחררו אתכם.
1: כן.
8: הגענו לעמדת תל אביב, ונכנסנו, הגענו בשעה 9 בבוקר, 9:15 כבר קיבלו אותנו, נכנסנו פנימה, הבאנו את כל מה שצריך, אמרו לי עכשיו תמתין בחוץ. אמרתי למה להמתין בחוץ? אמרו שצריך שהרשם יאשר את זה. אמרתי להם, אבל יש לי את ההחלטה של הרשם ביד, כי אתם ביקשתם שנביא את ההחלטה, שהוא מאשר את זה. אז אמרו, לא, צריך שהרשם יאשר את זה שוב אחרי שהגעת ללשכה. אמרתי לה, אוקיי, כמה זמן בערך זה אמור לקחת? אז היא אמרה לי, זה אמור לקחת באזור השעה. שעה זה סביר, גם לא, אבל סביר.
1: אוקיי, okay, עצם הפרוצדורה של להגיע שוב אחרי שהוא כבר אישר, אבל אוקיי. Okay.
8: בסדר, אנחנו מוכנים בשביל הדבר הזה לעשות.
1: כן.
8: בפועל, ישבנו שם משעה 9 בבוקר, שהכרטיס טיסה, הם מחייבים אותנו להגיע עם כרטיס טיסה, שהגענו עם הכרטיס טיסה, הבאנו כרטיס טיסה להיום, לאותו היום. כן. הבאנו אותו, כי חיגו עליי מהרגע לרגע, שאני להגיע ללשכה היום למחרת. הבאתי כרטיס טיסה לאותו היום.
1: זאת אומרת, גם מידת הדחיפות הובהרה להם היטב. הם רואים כרטיס טיסה לאותו תאריך.
8: בדיוק, הם קיבלו גם את הכרטיס אליהם, כי הם ביקשו שנשלח אליהם את הכרטיס. אז שלחנו להם את הכרטיס, שהכרטיס הוא לאותו היום בשעה 2 בצהריים. אז אם אתה מגיע בשעה 9 ובשעה 10 אתה יוצא, אתה עוד יכול להגיע לנדבג ברוגע וכו'. בפועל יצאתי משם בשעה 1 בצהריים.
1: וואו. שמתי הטיסה שלך?
8: הטיסה בשעה 2.
1: וואו.
8: זה אומר שפספסתי את הטיסה, זה דבר ראשון, והיותר אבסורד זה שאני ניגשתי שם לסגנית מנהלת הלשכה, אז אמרתי לה, למה זה לוקח הרבה זמן? אז היא אומרת, למה בכלל הגעת ללשכה הזאת? היית צריך לגשת ללשכה במתנהל התיק שלך. אמרתי לה, אני לא מבין. אתם התקשרתם אליי מפורשות, אמרתם לי להגיע ללשכה תל אביב, כי בתל אביב יש לשכה מהירה. עכשיו את שולחת אותי חזרה, אז היא אומרת לי, תקשיב, אתה עכשיו הגעת ללשכה של תל אביב, הלשכה של תל אביב שולחת את זה ללשכה שלך, הלשכה שלך שולחת אלינו חזרת האישור.
1: וככה זה אמור להתנהל? זה התהליך?
8: ברעיון אמור להתנהל בלשכה בה מתנהל התיק. בגלל שיש בקשות דחופות, אז יש, יש בסניפים מסוימים בקשות דחופות. לא כל, לא כל הלשכות יש בהן בקשות דחופות.
1: אוקיי.
8: אז אמרו לנו ללכת לתל אביב. אז אמרתי לה, תקשיבי, אתם חייגתם אלינו. אמרתם לנו להגיע לתל אביב. אחרי שאנחנו מגיעים לתל אביב, אז למה הגעת לתל אביב? ודבר שני, אני לא צריך להתאים פה עכשיו חמש שעות בשביל אישור, שיש לי אישור ביד מהרשם. שהרשם נותן החלטה שאני יכול לצאת. למה להעביר סבל?
1: וואו, אז איך הם מסבירים את זה?
8: והכי אבסורד זה שבסופו של דבר נתנו את האישור, זה שפספסנו את הטיסה.
1: ברור, יש פה הפסד כספי מאוד גדול גם, כן.
8: בדיוק, ועוד יותר זה היה שהחשבון בנק. שילמתי, תבינו תקינים, כל מה שצריך, והחשבון בנק מוקל.
1: אז עוד לפני שנגיע לחשבון בנק, עצם העובדה שאתה מספר פה סיפור על לשכה שנותנת לך שירות, כשהם יודעים, יש להם מול העיניים, כרטיס טיסה לאותו יום בשעה 2. למשל, מתעסקים עם זה ב-10 בבוקר. צריך להיות, אני לא יודע מה, רמת המשקל, כדי להבין את מידת הדחיפות של הסיפור הזה, זה משהו שהוא מטורף. ואחרי זה ממשיך, כמו שאתה מספר, לחשבון בנק, שהוקל, למרות שאתה הסדרת את כל העניינים.
8: נכון מאוד. זה אבסורד.
1: כמה זמן הוקל?
8: החשבון בנק היה מוקל בסך הכללי באזור החודש. עכשיו אני עדיין מוקל. כרגע ספציפית שעכשיו אנחנו מדברים, עדיין החשבון מוקל.
1: זאת אומרת, אתה לא יכול להשתמש בחשבון הבנק שלך?
8: לא חשבון, לא אשראי, לא שום דבר. הכל סגור.
1: איך אפשר להתנהל ככה?
8: זה שאלה קשה. שאלה קשה מאוד, ברוך השם יש אנשים שעוזרים, אבל זה משהו אתה עומד בין שמיים לארץ, אתה לא יודע מה לעשות.
1: וואו, ממש פשוט לוקחים מאדם את החירות הכלכלית שלו במובן הכי פשוט של המילה, אומרים לו, יש לך סכום מסוים בבנק, מספיק לך ברוך השם להתנהל איך שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להשתמש בו. למה בירוקרטיה מסובכת עד עמקי הנשמה, אחרי שאתה הסדרת את כל מה שאתה צריך להסדיר, אבל אף אחד לא, זה לא מסונחרן אצלם, בגלל איזה מחשב בהוצאה לפועל, זה פשוט מדהים. שלמה, אני ברשותך רוצה לצרף לשיחה הזאת את עורך דין.
8: רק משהו אחד להוסיף, שהיחס של הסגנית מנהל את סניף בתל אביב, לא היה שירות מי יודע מה. היחס כאדם חרדי, סגנית מנהלת חילונית, סליחה שאני אומר את זה ככה,
1: כן.
8: הייתי מצפה בתור נותן שירות של מדינת ישראל לתת שירות לאזרח הקטן והפשוט קצת יותר באדיבות.
1: כן, אזרח אמור לקבל את השירות הזה באשר הוא, לא משנה מאיכן הוא מגיע, ובמיוחד אם אתה אומר שאתה ניגשת והרגשת שהיחס שאתה מקבל הוא הרבה נוגע למקום שאתה מגיע ממנו, ולזלזול שאתה מקבל מאותה סגנית מנהל הסניף. טוב, סיטואציה באמת כל כך בעייתית, וכדי לנסות להבין איך אפשר לצאת ממנה, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את המתמחה בעריכת דין. מאיר רוזן, שלום, ערב טוב.
9: היי, שלום, ערב טוב, מה נשמע, מה שלומך?
1: בסדר גמור, ברוך השם, אתה שומע את הסיפור של שלמה, לא רק שהוא פספס את הטיסה שלו, מדובר בעלות של אלפי שקלים, בגלל איזשהם הוראות מסורבלות ומיותרות מההוצאה לפועל, הוא פשוט לא יכול להשתמש בחשבון הבנק שלו, הוא מעוקל, למרות שהוא הסדיר את כל העניינים הכלכליים. מה עושים?
9: אז קודם כל אני רוצה להגיד שהזכות של חייב לצאת מהארץ היא לא זכות שמוקנית לו. זאת אומרת, ברגע שיש צו עיכוב יציאה מהרשם, צריך לקבל רשות ליציאה. וזה משהו שצריך להתמודד איתו. יש פה גם איזשהו פרדוקס שאנחנו יודעים בהרבה מאוד תיקים, שהרבה פעמים, אם זה בבית משפט, אם זה בהוצאה לפועל, אומרים, תביאו כרטיס טיסה הלוך חזור, ואז נראה אם אנחנו יכולים לאשר. הבעיה שבן אדם הולך, מוציא כסף, מזמין טיסה, ובסוף יכול להיות שלא יאשרו לו, זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. אבל יש פה את שני הדברים שצריך להבין, שבסופו של דבר יש פה גם אדם שהוא חייב. אם זה מזונות, אם הוא חייב כספים לאנשים, אז צריך לדעת איך להתנהל עם העניין הזה. זה בנושא הזה. עכשיו, הלכה למעשה, כשאנחנו מדברים על הוצאה לפועל, אני לא מבין בכלל למה היה צריך לגשת פיזית. יכול להיות שזה היה טעות שאמרו לו במוקד, זה משהו שאפשר לעשות היום אונליין, יש אופציה בהוצאה לפועל, יש בקשה תקופה שתוך 24 שעות יש רשם שעובר על זה, ונותן את ההחלטה. אני לא רואה למה צריך לגשת פיזית, אלא במקרים מאוד חריגים שצריך להביא ערבות, או דברים כאלה. עכשיו, ההמלצה שלי בכאלה מקרים, היא באמת להגיש את הבקשה מראש. כמה ימים, לא באותו יום ללכת ללשכה, לקחת את מטווח הזמן, בן אדם שהוא יודע שהוא חייב, ויש לו הגבלות, ויכול שלא צו עיכוב יציאה מארץ, ושלא יאפשרו לו את הטיסה. צריך לקחת בחשבון שהוא צריך לעשות את החישובים האלה. עכשיו, השאלה שלי...
1: כן, אבל יאמר לך שלמה, שהוא אפילו כבר לפני כן השיג את האישור מרכז התיק. זאת אומרת, רק העניין הזה של להגיע פיזית ללשכה, את זה הוא היה חייב לעשות באותו יום, כי פשוט אמרו לו את זה ממש סמוך לטיסה.
9: אז בוא נשמע רגע משלמה, למה, מי אמר לך שאתה צריך להגיע פיזית? הרשם אמר לך לבוא פיזית?
8: הרשם רשם את זה בהחלטה, ויותר מזה שחיגו אליי יום לפני שהגעתי ללשכה, חיגו אליי. אמרו לי, תגיע ללשכת תל אביב, כי בלשכת תל אביב יש עמדה דחופה.
9: מה נוסח ההחלטה? מה הוא רשם? תבוא ללשכה בשביל...
8: שאני רשאי לצאת מישראל. אני לא זוכר את ההחלטה בעל פה, אבל אני רשאי לצאת וכל ההגבלות לא חלות עליי. רק צריך... אני לא זוכר אם היה רשום שם שאני צריך להגיע ללשכה או לא. אני רק יודע שקיבלתי שיחה, לילה לפני אמרו לי תגיע.
9: אוקיי,
1: זאת אומרת שכאילו יכול להיות שבנוסח של האישור לא היה כתוב שצריך להגיע ללשכה, אבל כן באופן נפרד נעשתה אליך שיחת טלפון שאמרו לך שאתה צריך להגיע. אוקיי, כן, מאיר, אתה יכול להמשיך, בבקשה.
9: אז אני אומר, אני לא מכיר את המקרה הקונקרטי הזה, אני יודע שבדרך כלל אין צורך להגיע פיזית ללשכה, אלא אם כן צריך להפקיד איזושהי ערבות. כלומר, אם הרשם מתרשם שיש פה איזה חייב שלא משלם את המזונות תקופה ארוכה, הוא בעצם יכול לחייב בן אדם לבוא להפקיד ערבות, להחתים עדים, לבוא לראות שבעצם הוא יוכל לצאת מארץ ולחזור, ככה שהוא לא משאיר את הנושים פה בארץ בלי מקור, בלי איזשהו יכולת לגבות את החוב. זה לגבי זה. עכשיו, ממה שאני התנהלתי מול הוצאה לפועל כמתמחה, אני ראיתי שיש להם מענה ממש מהיר, במיוחד בזה של ה-24 שעות בבקשות התחופות, שיש רשם זמין ומנסים לעשות את המיטב, אבל תמיד יש אנשים שנופלים בין הכיסאות, ובאמת ההמלצה שלי מפה לאנשים, לאבא, לשים לב, אם יש חובות בהוצאה לפועל, להסדיר את זה. בכללי, כל מי שיוצא לחול, שיעשה בדיקה קודם, יעשה בדיקה, יכול להיות שיש כל מיני חובות שהוא לא יודע מהם, אפשר לבדוק דרך רשות האוכלוסין והגירה, לעשות בדיקה מאוד פשוטה, לראות האם יש צו עיכוב יציאה בארץ בתוקף, ובעצם משם להתקדם לפי מה שצריך.
1: אז זה בעצם בנוגע לכרטיס הטיסה. ואגב, עכשיו, אחרי שזה כבר נעשה, הוא צריך לדרוש את הפיצוי על זה.
9: תראה, דבר ראשון יש...
1: פיצוי, בוצע אליו שיחת טלפון שהוא צריך להגיע ללשכה פיזית, מה שמנע ממנו בסופו של דבר לעלות על הטיסה. כשאתה אומר שמאוד יכול להיות שבכלל לא היה צריך להגיע ללשכה פיזית.
9: תראה, כשם לא מחייבים רשות בהוצאות, זאת אומרת, זה לא הדרך להגיש פיצוי. אם הוא רוצה, הוא יכול להגיש איזושהי עתירה נגד רשות, כי זה רשות מנהלית. הוצאה לפועל היא לא רשות שיפוטית, היא תחת הרשות לגביית חובות.
8: סליחה שאני קוטע, אבל אם אתם הוצאה לפועל, אני רוצה עכשיו לבוא לבקר, בוא נלך בהנחה, שלא הגעתי להסדר מול הוצאה לפועל, ואני רוצה לצאת מישראל, אז אני צריך להביא כמובן ערבים וכולי. הם מבקשים במקביל שאני אביא גם כרטיס טיסה. למה להביא כרטיס טיסה אם יש 50% שהם לא יאשרו לי את היציאה מהארץ? אני הולך משלם כסף על כרטיס טיסה, שבסופו של דבר לא בטוח שבכלל אני טס. הדרישה שלהם של הוצאה לפועל, שאני מגיע לבקש יציאה מהארץ, זה תבוא עם דרכון, ותבוא עם ערבים, ותבוא עם כרטיס טיסה. למה לבוא עם כרטיס טיסה שיש סיכוי שלא יאשרו לי בכלל את היציאה הזאת?
9: הכסף הזה הולך לפח. אני חוזר שוב, זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, והתחלתי עם הפרדוקס הזה. אם מצד אחד אתה צריך להבין שהרשם צריך איזשהו ביטחון, שיש כרטיס הלוך, שיש כרטיס חזור, שיודעים מה היעד, האם זה יעד שיש הסכמים עם הסגרה עם ישראל, אין הסכם הסגרה, הוא צריך לבחון את כל הנתונים האלה בשביל לראות אם הוא יכול לאשר. אז יש פה פרדוקס, מצד אחד אתה צריך לקנות כרטיס. עכשיו ההמלצה שלי ללקוחות שלנו שאומרים את זה, אני אומר תקנו כרטיס, יש להם אופציה לקנות פלקסיבל כרטיס, אתה מוסיף עוד $100, כל חברה משהו שונה, אתה נותן לך אפשרות ביטול, אתה מגיע בראש שקט, אתה מגיש את הבקשה, כן אישרו, אישרו, לא אישרו, לא אישרו. אני יכול להגיד שיש מאמצים מאוד גדולים, ברוב החייבים מאשרים להם יציאה בכפוף לתנאים מסוימים ומגבלות, נכון, אבל צריך להבין שבסוף יש גם נושים בארץ שהם צריכים את הכסף שלהם, ובסוף הוצאה לפועל לא נפתח סתם לבן אדם, לא שאני חלילה בא ומאשים וחס ושלום, אבל אני אומר בסוף בן אדם לא שילם את החובות שלו, וצריך לדעת איך להתמודד עם העניין הזה.
1: מה לגבי העיכול של החשבון בנק? אתה יודע, כרטיס טיסה זה דבר אחד, ושאולי אתה יודע, יש ניסיון אולי כן לבקש עליו את הפיצוי, את ההחזר, כמו שדיברנו באפיקים המשפטיים הרלוונטיים, אבל יש פה חשבון בנק שלם, שאומר שלמה, אני שילמתי את כל חובי, ופשוט אני לא יכול להשתמש בכסף שלי.
9: זה מקרה מאוד מעניין. עוד לא שמעתי על מקרה שמישהו שילם את כל החוב, כולל הריביות, כולל הכל, ולא פתחו לו את העיכול. האם ניסית, שילמת את כל, זאת אומרת, אתה נכנס למערכת כלים שלובים בהוצאה לפועל באתר, כתוב לך יתרה אפס?
8: אני אגיד לך את האמת שאני לא נכנסתי לאתר לבדוק את זה, אבל אני שילמתי תווים ותקינים.
9: אוקיי, אז דבר ראשון, מה שאני ממליץ לך, דבר ראשון, זה לכתוב מערכת כלים שלובים, או אזור אישי הוצאה לפועל, תוכל להיכנס, לראות את היתרת חוב, את כל מה שהתנהל בתיק. שם, אגב, תוכל להגיש את הבקשות בלי ללכת פיזית להוצאה לפועל. כל בקשה שאתה רוצה, הרשם מתייחס לזה. ושם, אגב, אם אתה רואה שבאמת יש יתרה אפס ואין ריביון, אז אתה מגיש בקשה להסרת העיכול. עם הבקשה, אתה הולך ישירות לבנק, באותו יום מורידים לך את העיכול. זה לא משהו שאמור להיות מדי מורכב. עכשיו, יכול להיות שבאמת, אולי הביקורת שלך כן מוצדקת, שאולי צריך לפשט יותר את התהליך. כי הרבה חייבים הם לא מיוצגים, והם לא יודעים את הזכויות שיש להם לבטל לביטול עיכול, אז יכול להיות שאולי באתר צריך להסדיר את זה או משהו, ואם אולי מהרדיו, אולי ממכם יכול לצאת איזושהי פנייה להוצאה לפועל, שיסדירו משהו באתר, שיהיה איזה אזור בלתי מיוצגים, אפשר לעשות את זה, אבל אתה יכול עכשיו להיכנס לאתר, ולבדוק את הנתונים, וכמובן אתה גם יכול לחזור אליי, אני יכול לסייע לך אם אין לך את זה.
1: מאיר רוזנס, קודם כל, תודה רבה לך, ואתה צודק מאוד בעניין הזה שאני לא יודע לומר לך את הנתונים המדויקים, אבל כל כך הרבה אחוזים מהתסבוכות הבירוקרטיות שאזרחים נקלעים אליהן, זה פשוט בגלל החוסר פשטות בהוראות שצריך לספר לאזרחים כיצד להתמודד עם כל הסיטואציות הבעייתיות האלה. מסתבר לפעמים, כמו שאתה אומר, שזה פשוט להיכנס לאתר, להגיש את הבקשה, לגשת עם זה לבנק, הרבה יותר פשוט ממה שחשבנו, ועם שכרנו הוא בכך ששוחחנו וחיברנו בין שניכם, ופשוט עכשיו אפשר לדעת איך עושים את זה יותר בקלות, ושחשבון הבנק לא מעוקל לכל כך הרבה זמן, אז שכרנו הוא רב מאוד, ברוך השם. שלמה, יש לך משהו להוסיף?
9: טוב, אני רק רציתי להגיד טוב שיש
8: אנשים
9: כמוך, אתה מבין?
1: זה אנחנו, זכותנו וחובתנו. שלמה, עוד משהו שתרצה, אתה יודע, בסיטואציה כל כך לא קלה?
8: כן, דבר שם תודה רבה על ההקשבה ותודה רבה על הרצון לעזור.
1: בשמחה.
8: אני אבקש מההפקה שתעזור לי אחר כך להביא את המספר של עורך הדין, ואנחנו נעשה פציחה אחרי ה...
1: מצוין, כך נעשה. אז בוודאי, מאיר רוזנס, אני יכול לקרוא לך המתמחה שהוא המומחה, כי הלוואי והרבה עורכי דין היו מגיעים לך עם כל הידע הזה והעזרה הזאת שאתה מפגין פה. אז מאיר רוזנס, המתמחה שהוא מומחה.
9: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, שלמה, תודה גם לך.
9: כיף תמיד, ביי, שבת שלום.
1: להתראות, כל טוב. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, נודה לצוות הנהדר שלנו, שמעון קרביץ עורך, בנימין קגן מפיק, פסח בגד ואריאל ספקטור, על הביצוע הטכני. לפניות אלינו, ניתן לפנות, לכתוב את המייל סדר, strudel93fm.co.il, סדר, S-E-D-E-R, strudel93fm.co.il, או במספר הטלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0, ניתן לפנות אלינו גם באותו מספר בוואטסאפ, על ידי שליחת המילה סדר. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, ניפגש כאן בכל חי, בעזרת השם, גם בתוכנית הבאה, בשש בערב, מיד אחרינו המהדורה המרכזית, אני הלל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט, להתראות.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
11: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
12: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחזרות?
11: תרגע, תבוא.
2: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
13: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
2: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
15: למי זה עכשיו?
16: עכשיו זה בשבילך.
15: הלוי.
17: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
16: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
17: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
16: זה חכם.
18: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן? לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים, והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
19: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טפוצ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפוצ'יפס מקס.
20: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
22: האוטובוס מאחר.
23: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
22: הדואר מתעכב.
23: הפקחים של הרכבת.
22: העירייה.
24: הביטוח הלאומי.
22: אבל קיבלנו אחריות.
23: ומה עם המטבח שהזמנו?
25: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת סדר strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-18:00 בערב, רק כאן בכל חי.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו ממשיכים לפרק י"ז מלכות קידוש החודש. בפרק שלנו אנחנו עדיין באמצע הצלילה במים האדירים, כמו שקורא לזה הרמב״ם. האופן של החישוב המדויק לדעת אם ייראה הירח או לא, אבל כעת אנחנו כבר נמצאים לקראת הסוף, שבו אנחנו כבר אוספים את הידיעות שלנו ויוצאים לביצוע מעשי. אומר הרמב״ם הלכה א', כל הדברים שהקדמנו כדי שיהיו עתידים ומוכנים לידיעת הראייה. אנחנו הקדמנו כבר מספיק הקדמות, וכשתרצה לדעת זאת, כשאתה עכשיו לוקח לעצמך, נגיד, על החודש שלנו, חודש האלול, אנחנו רוצים לדעת מתי תיראה הירח של חודש אלול, אז אנחנו צריכים לקחת עכשיו את הכלים שהוא נתן לנו, תתחיל להתחשב ותוציא מקום השמש האמיתי. כמו שהרמב"ם לימד אותנו בפרקים י"ב, י"ג, איך אנחנו מגיעים למקום המדויק של השמש. ואז, כמו שהוא לימד אותנו בפרקים י"ד ו"ו, מקום הירח האמיתי. וגם הוא מקום הראש, שזה מה שלימד אותנו בפרק הקודם, פרק ט"ז. מקום הראש לשעת הראייה. אני טיפה יזכיר למי שלא היה איתנו בפרק הקודם. מקום הראש, הרי בעצם בכל חודש נפגשים הירח והשמש במסלולם. הרי השמש עושה מסלול איטי מסביב לכדור הארץ למשך 365 יום, הירח עושה מסלול מהיר של יום וחצי. ועכשיו בעצם כל מולד הוא בעצם נקודת מפגש בין שמש וירח. אבל אם כך, היה צריך להיות שבכל ראש חודש, בכל זמן מולד, היה צריך להיות ליקוי חמה. כי הרי בזמן שנפגשים השמש והירח, הרי השמש יותר רחוקה מאיתנו והירח יותר קרובה אלינו, ואז הירח אמורה לחצוץ בין השמש אלינו. אז אם צריך לצאת המולד, שזאת נקודת המפגש בין הירח והשמש, אם זה צריך לצאת בנקודה מסוימת ביום, היה צריך להיות ליקוי חמה. וזה מה שאנחנו מכירים, שזה לא קורה. והתשובה היא שהירח הוא אמנם נוסע במסלול מסביב לכדור הארץ, מסלול מלא מסביב לכדור הארץ, בדיוק כמו השמש, אבל היא נוסעת בנטייה מסוימת. זאת אומרת, רק פעמיים במחזור של הנטייה הזאת היא נפגשת באמת בדיוק מול השמש, ואז באמת זה יהיה נקודה שבו יהיה באמת ליקוי חמה. לכן קוראים למחזור הזה, קוראים לזה מחזור המלכה, המחזור הזה שהוא בעצם גורם לליקוי של השמש. בשפה של ההצטגנינים, כמו שהרמב"ם הקדים לנו, אז בפרק הקודם קוראים לנקודות האלה, קוראים לזה נקודת הראש, נקודת הזנב. בין בנקודת הראש, בין בנקודת הזנב, בעצם השמש והירח נמצאים בדיוק על אותו מעלה, ואז באמת תהיה מלכה. לעומת כאשר השמש והירח נמצאים בנטייה מסוימת זו מזו, ואז נכון שהם נמצאים ביחס לגלגל המזלות, שזה הגלגל שמסובב אותנו בקו המשווה, הם נמצאים בדיוק באותה נקודה, אבל השמש והירח נמצאים זו מעל זו, או השמש מעל הירח, או ירח מעל השמש, ולכן הם לא מלכים זו את זו. אז לכן אומר הרמב״ם, אתה צריך להכין את מקום השמש האמיתי בגלגל המזלות, מקום הירח האמיתי בגלגל המזלות, ואז הוא מקום הראש לשעת הראייה, לבדוק האם ובאיזה נקודה מסוימת נמצאת הירח מתחת או מעל השמש בזמן זה. ואז ותגרע מקום השמש האמיתי מקום הירח האמיתי, והנשאר הוא הנקרא אורך ראשון. פה שימו לב מה שקורה, וככה אנחנו מגיעים עכשיו לאפשרות לבדוק האם אנחנו נוכל לראות את הירח. אומר לנו הרמב״ם בהלכה ג', ובזה זה יהיה לנו תלוי, והתבונן באורך הזה הראשון. אם יצא לך 9 מעלות בשווה או פחות, תדע בוודאי שאי אפשר לעולם שיראה הירח באותה הלילה בכל ארץ ישראל. אם יוצא לנו שיש סך הכל מקסימום 9 מעלות הפרש בין הירח לבין השמש, זאת אומרת השמש היא מאוד קרובה לירח, ולכן היא באורה מאפילה על הירח. אי אפשר לראות ירח דקיק וצעיר כזה, כאשר היא כל כך קרובה לאור של השמש. ואין אתה צריך חשבון אחר, אין לך כבר מה לחשבן בנוסף, זה ברור שלא תראה. אבל ואם יהיה האורך הראשון, מה הכוונה? הסיכום של כל שלושת החשבונות האלה, זה נקרא האורך הראשון, כי אם לא, אנחנו נצטרך לעשות חשבונות נוספים, שזה יהיה נקרא אורך שני. אז כעת, אבל אם האורך הראשון הוא יותר על 15 מעלות, תדע בוודאי שהירח יראה בכל ארץ ישראל, ואין אתה צריך חשבון אחר. זאת אומרת, אם אנחנו מגלים בסוף את הסך הכל של שלושת החשבונות האלה, ואנחנו מגלים שבין השמש והירח יש מרחק של 15 מעלות או יותר, ברור שהירח החדש תראה. אבל כאן מגיע הנקודה, ואם זה אבל בין 9 ל-15, תצטרך לדרוש ולחקור בחשבונות הראייה, עד שתדע אם יראה או לא. אז אתה צריך לעשות חשבונות נוספים, כדי לדעת אם יש אפשרות שתראה הירח או לא.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
3: טעים! זה פרווה?
0: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

הבלתי בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

בקרב המהדורה המרכזית. מחר פריימריז בליכוד, הרבה מאוד מתח בקרב המתפקדים, וגם כמובן המועמדים השונים במחוזות, עם את צמצום מספר המקומות האפשריים כדי להיבחר על המקומות הללו בכנסת, לרשימת הליכוד לכנסת, כאשר יש שריונים לראש הממשלה נתניהו שהוסרו מתוך רשימת הבחירות הללו. תוך כך יש גם רשימת מאבקים, תומכים ומתנגדים בתוך חברי המרכז, עם אינטרסים רבים, גם גורמים מחוץ למפלגה, מחוץ לליכוד, מנסים להשפיע על מה שקורה בתוך הליכוד. נדבר על כל אלו בהמשך.

באופן חריג, שליחו הישיר של הנשיא טראמפ נפגש עם בכירי החמאס במצרים. הלחץ האמריקני על ארגון הטרור חמאס גובר. האמריקנים דורשים מהחמאס למסור את כל אמצעי הלחימה שברשותם. לא ברור מה האיום שהאמריקנים מציבים בפני החמאס, אבל על פי הדיווח הזה, חתנו היהודי ושליחו המיוחד של טראמפ, ג'ארד קושנר, נפגש כאמור עם בכירי ארגון הטרור חמאס במצרים. במהלך המפגש הפעיל קושנר לחץ כבד על נציגי הארגון ודורש להתחיל ביישום מיידי של ההתחייבות שלהם להתפרק מנשקם. חתמתם על הסכם, התחייבתם להתפרק מהנשק, כך אומר, במסגרת ההסכם להחזרת החטופים. הגיע הזמן להתחיל ליישם את ההסכם הזה, אומר שליחו של טראמפ לחמאס. ובתוך כך מערכת הביטחון הישראלית המשיכה לשקף תמונת מצב, ולפיה בחמאס מנסים כל הזמן להתעצם, לחזור כל הזמן לעוד ועוד אמצעי לחימה. תמונת המצב הזו רחוקה מתמונת מצב של התפרקות החמאס מנשקו.

0: נדבר גם על עדכונים לקראת ראש השנה והנסיעות לאומן באוקראינה, על כל המשתמע מכך, עדיין מלחמה באוקראינה, הלחץ על מעברי הגבול, מחירי הרכבת, הרכבות לאומן, שהרבה מאוד גורמים מנסים להפקיע מחירים שם, נביא את הסיפור הזה בהמשך. כמובן נדבר על העניינים הביטחוניים, אבל בעיקר לקראת הפריימריז בליכוד, לקראת הבחירות, הרבה פוליטיקה הערב. מצטרף נוסף היום במפלגתו של גלעד ארדן, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, ועוד בהמשך. המהדורה המרכזית בקול חי, העורך הראשי קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, נורית אפלבוים בהפקה, באולפן אבי ממרן. שלום לכם וערב טוב. כאמור, מחר הבחירות לרשימת הליכוד, לסידור הרשימה, מה שנקרא פריימריז. אנחנו מדברים על עשרות מועמדים, אולי אפילו יותר, אולי מעל 100 מועמדים, שכולם כאמור מתמודדים על כיסאות ריאליים ברשימת הליכוד בכנסת, קרי ה-30 המקומות הראשונים. אנחנו צריכים להוריד מתוך הרשימה הזו כמובן את ראש הממשלה נתניהו, את כל השריונים של ראש הממשלה נתניהו, ואז אנחנו נותרים פחות או יותר עם 20 מקומות בלבד, עליהם מתמודדים עשרות חברי כנסת, שרים, ח"כים לשעבר ובעתיד, נציגי המחוזות, חברי מועצות עיר, אנשים פעילים פוליטיים למיניהם, כל אחד והמשבצת שעליה הוא מתמודד. מצד אחד חגיגה דמוקרטית, מצד שני הרבה מאוד מחנאות, רשימות חיסולים, רשימות קידומים, כל אחד מסתובב עם הפנקס שלו. שלום שטיין, כתב אמס, שלום לך.
1: שלום לך, ערב טוב.
0: ערב טוב, אז מה אנחנו יודעים לספר לקראת הפריימריז, גם בסוגיית השר יריב לוין, אני שומע.
1: אז אנחנו יכולים לדווח הערב ש...

0: לדרך עם הרפורמה הגדולה, יצא בהצהרות גדולות, ולמעשה בסופו של דבר קבר את חוק הגיוס, כאמור, הוא לא צפוי לקבל את אותו תמיכת המפקד.
1: אז אני שומע כמה כותרות. אחד, אנחנו יודעים כבר מי קבר את חוק הגיוס. שני, שתיים, אנחנו על פי הדברים שאתה מביא, אלפי מתפקדים של חסידי גור לליכוד, כמה הם? כמה אתה יודע לומר?
0: אז הערכות מדברות עד בין 1,000 ל-3,000, זה לא רק חסידות גור, יש גם בחסידות סרט ויז'ניץ, גור בעיקר מדובר בקבוצה מאוד מאוד מאורגנת, שכבר שנה כבר מתארגנת לה.
1: אגב, יש גורמים, יש מקורות אחרים שמדברים אפילו על 5,000 או 6,000 מתפקדים, יש כל מיני מספרים סביב העניין הזה, לא ברור באמת עד כמה השפעה שם משמעותית, אבל אתה אומר ברשימת החיסולים של חלק מהמתפקדים החרדים נמצא שר יריב לוין, כי הוא האשם בקבורת חוק הגיוס.
0: זה נכון מאוד.
1: טוב, מזל שהיועצת המשפטית לא מתמודדת, כן.
0: לא רק בחסידות גור, גם יש במפלגות החרדיות עצמם, עוד במהלך הקדנציה היו מי שהשימו את יריב לוין באמת, לא רק בכישלון חוק הגיוס, אלא בעצם כל הרדיפה של
1: היו... בכל הרע שקרה פה בקדנציה האחרונה, בהחלט. אוקיי, אלו הם הדברים, שלום שטיין, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: זה הסיפור כאמור לקראת הפריימריז, כאמור עכשיו האשם המסומן הוא יריב לוין, שר המשפטים, בהתנתק מהעובדה שיועצת המשפטית ובגץ ושורה של עניינים כמו השביעי באוקטובר ועוד ועוד דברים שמנעו מעברת חוק הגיוס, גם הוא היה עובר, כמובן שהיה נפסל על ידי בגץ ולא על ידי יריב לוין, אבל בכל זאת יש מי שרואים בו כאחראי ישיר אל התוצאות הללו ורוצים לסמן את המועמדות שלו בליכוד. מכאן אנחנו פונים אל אבי רבינה. שלום אבי.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב אבי, אז בהחלט ערב מותח. זה השעות האחרונות שחברי המרכז מרימים טלפונים, מפעילים לחצים, ולא באמת כולם יודעים מה קורה, יש הרבה מאוד ככה מאחורי הקלעים, רשימות חיסולים שקטות, יש כאלה יותר בולטות, הרבה מאוד עניין יש סביב זה.
2: חד משמעית, הפריימריז הגדולים במדינה, 142 אלף מתפקדים יצאו מחר להצביע, מהשעה 10 בבוקר, 9 בערב, זה רק אם לא תהיה הערכה, אבל בסוף זה גורר עניין רב, בעיקר בגלל שנתניהו ניסה לבטל את כל החגיגה הזו ולקבוע לבד את הרשימה, זה בסוף לא צלח. הגענו איפשהו לדרך אמצע, כלומר, זה לא בדיוק הפריימריז שראינו לפני כמה שנים, שיש שיבוצים של מחוזות ומשבצות במקומות ממש ריאליים ומוקדמים, כמו מקום 17, 18, 19, אבל יש פריימריז, רק שדחקו את המחוזות למקומות אחרים, וגם נתניהו יקבל לא מעט שריונים, כשעכשיו אנחנו יודעים רק על שריון אחד מבחוץ, ועוד שלושה שריונים מבפנים, שזה חיים כץ, ישראל כץ וגדעון סער, ואבי, באמת הסיפור הגדול שנתניהו מנסה לעצב את הרשימה הזו, גם בפריימריז בדמותו, כלומר, לא קרה עדיין דבר כזה שנתניהו לוקח לדוגמה מועמד ממחוז דן, ואומר, אני רוצה שתתמכו
1: את המוציא סרטון ותומך ונותן לו באמת את כל הדחיפה. בניגוד לאחרים.
2: כן, זה גם סוג של לא רק הבעת תמיכה, אלא יש פה כמה עניינים. א', כל המלחמה שלו מול דוד ביטן, שיש לו שטח גדול בליכוד, אולי בזכותה אפילו בכלל התרחשו הפריימריז הללו, כי ביטן רוצה להראות את כוחו. זה מלחמה מול דוד ביטן, שזה עניין פנים ליכודי. העניין השני זה באמת עניין לנסות לעצב את הרשימה. הוא מבין שרק עם רשימה חזקה הוא יוכל לנצח את הבחירות. אז עם כל הכבוד לפריימריז ולשריונים, הוא רוצה את כל הרשימה להשפיע עליה. כך לדוגמה, כך את ארז תדמור בירושלים, המחוז הכי גדול בליכוד וכנראה הריאלי במקום 27. יש שם לא מעט מתמודדים, אבל אחד המתמודדים הבולטים זה ארז תדמור. הוא משמיע הרבה את כל הימין בערוצי הימין, ונתניהו רוצה אותו ברשימה, וכן, וגם עשה איתו סרטון. והמועמד ממול זה יהודי באמת נכבד, שבתאי קטש, שעכשיו כבר חבר כנסת, אבל בסוף הוא נתמך על ידי דוד ביטן ועוד איזשהו דיל שנרקם שם, ונתניהו היה שמח לראות שהמועמד שלו ארז תדמור מנצח, לא רק מהסיבה הזו אלא גם מסיבות פוליטיות פנימיות. באמת אירוע מאוד גדול ומשמעותי מחר בליכוד.
1: אוקיי, בוא נדבר באמת על השרים המכהנים היום, בכירי הליכוד כמפלגה יוצאת, לא כולם יחזרו להיות חברי כנסת, שזה דבר מאוד מעניין, כי אנחנו מכירים, אתה יודע, בסבבים הרבים האחרונים, ב-15 שנים האחרונות, יש לך את סיריית הליכוד, 10 הבכירים שכבר על הגלגל, מה שנקרא, המקומות שלהם ממש מתנדנדים. אני שומע על שמות בכירים

0: בליכוד שלא בטוח שימצאו את עצמם בתוך הרשימה.
1: אתה צודק, כי בעבר לפחות ידענו שהשרים הבכירים מקומה מובטח, ומי שזולג החוצה זה החקים, ואז יש 2, 3, 4 חברי כנסת שיודעים שהם יועדו לגדולה, והם כנראה יבחרו וגם יכהנו כסתרים. הפעם זה לא ככה, יש כמה חברי כנסת שגם רואים את זה ברשימת המומלצים, אגב זה מסתובב בשעות האחרונות, כל מיני בעיקר רגוני התיישבות וכאלה שמודיעים בכל מי הם המומלצים שלהם, 12 המומלצים שלהם, אז גם שרים נמצאים בסכנה, לא צריך לנקוב שמות, אבל מבינים, בוא נדבר על השרים שלא בסכנה. כלומר, השרים שלא בסכנה זה בעצם, קודם כל, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שתמיד מגיע למקום הראשון, כלומר, תמיד יושב ראש כנסת מגיע למקום הראשון, אז עכשיו יש איזשהו קרב בין טלי גוטליב, שבכל הסקרים מגיע גם היא למקום ראשון או שני, אז זה יהיה אמיר אוחנה כנראה במקום הראשון.
0: וזה גם הבחירים... כן אומר, אגב, הרבה מאוד על זהותם של חברי המרכז והרצון שלהם, הבחירה בטלי גוטליב למקום גבוה, בניגוד להרבה מאוד תדרוכים מאחורי הקלעים, הרבה מאוד אנשים שניסו לסכל את ההצלחה שלה בתוך הליכוד, דווקא הטון הצורמני שהיא משמיעה, הכל היוצא דופן בתוך הליכוד שהיא משמיעה, מול מערכת המשפט, מול השמאל, זוכה לעדה מהשטח, בלי גוף כן. מאורגן.
1: שזה בעצם נקרא המתפקדים החופשיים, שהם אומרים, כן. אנחנו תומכים בטלי גוטליב, והיא מייצגת אותנו, והסיפור עם טלי גוטליב, גם מול לשכת ראש הממשלה, זה סיפור מעניין, כי בתדרוכים רשמיים, אני ראיתי שעמית סגל פרסם, בעצם יוצא איזשהו תדרוך, שטלי גוטליב, לטענת ראש הממשלה, או מי מסביבתו, יכולה להפסיד שני מנדטים לליכוד או לימין בבוא היום, אבל אם בעצם מקבלת איזשהו אישור מגורם אחר בלשכת ראש הממשלה, שלא נמה פתאום, את בכלל רצויה בליכוד. כלומר, הם לא רוצים להתחיל בפומבי, בטח לא עם אחת כמו טלי גוטליב, להתחיל את הראש בראש, ולכן בתדרוכים מצד אחד הם יודעים לאן לומר שהם לא רוצים את טלי גוטליב ברשימה, אבל הם לא יעשו זאת בפומבי, וזה באמת אחד האירועים הגדולים מחר. והשרים שיבטיחו את מקומם נכון לעכשיו זה קודם כל השר יריב לוין, שגם אם הוא לא יהיה באותו מקום גבוה כמו שהוא היה בפעם הקודמת, אבל הוא לא ספק יהיה בסירייה הראשונה, וכך גם השרים כמו מירי רגב, מיקי זוהר, יואב קרי, יש לו מוקרי ושרים נוספים, ויש כאלה שכנראה יידרדרו, שציפו מהם ליותר בקדנציה האחרונה. יש חברי כנסת שכבר מספרים שהם כנראה הולכים להגיע למקומות גבוהים, כמו אופיר כץ, חנוך מלביצקי, זה גם מתקשר למה שדיברתם בהתחלה, על העניין הזה של חברי כנסת שהלכו ותמכו בכל מה שקשור לסיפור של הגיוס ולציבור החרדים, הם גם מקבלים תמיכה לא רק מאריה דרעי או משהו כזה מבחוץ, סתבר שגם הליכוד אוהב את מי שידע לתמוך ברגע האמת בחוק שהליכוד עמד מאחוריו. זה חקים שכנראה הולכים למקומות גבוהים, וגם שם צריך הרבה הרבה עבודה. תחשוב שלמעלה מ-15 אנשים הולכים הביתה, כנראה אזור ה-20 הולכים הביתה, אז אין הרבה מקום. וגם יש לא מעט מבחוץ שמתמודדים ורוצים להיכנס, דמות כמו שי קלח בירושלים, מי שהוביל את המאבק נגד הסרבנות, מתמודד גם הוא ברשימה הארצית, אמרנו כבר את הדמור בירושלים ועוד שמות כאלה ואחרים. בהחלט הליכוד הולכת לעבור מתיחת פנים דרמטית ומשמעותית, שכנראה תשפיע גם על מערכת הבחירות הקרובה.
0: טוב, מעניין מאוד, כמובן הרבה מאוד מתח לקראת מחר, ובעיקר, אתה יודע לומר, יש הערכות כמה אחוזי הצבעה יהיו, הרי בסופו של דבר יש 150 אלף, כמה בעלי זכות הצבעה?
1: יש 142 אלף בעלי זכות הצבעה, בערך 10,000 יותר מפעם קודמת, יותר מתפקדים. אגב, צריך לזכור שלפני כמה שבועות היה פריימריז במפלגת הדמוקרטים, ומתגעים שם באחוזי הצבעה מאוד גבוהים, והכך שמעל 100 אלף ישיגו להצביע. יש רק דבר אחד קטן שחשוב להדגיש. במפלגת הדמוקרטים אתה יכול להתפקד גם שבוע לפני וללכת להצביע. במפלגת הליכוד יש דבר כזה שנקרא קיצור פזם, ואם לא התפקדת לליכוד 16 חודשים לפני מועד הפריימריז, הרי זה לא רלוונטי. מתקשר גם לכל העניין הזה של חסידות גור והחרדים, בעיקר בכמה אולפנים מנסים להעצים את זה, תראו כמה הליכוד הפכה להיות חרדית, והם הולכים להשפיע בחסידות גור, וחסידיות נוספות יכולות להשפיע על חוק הגיוס, אז לא. רוב אותם אלו שהתפקדו בטח בחודשים האחרונים, ובטח מה שקרוי מפקד גור, לא יכולים להצביע ולהשפיע מחר על הפריימריז הקרובים.
0: אבי רבינה, תודה רבה לך, להתראות.
1: תודה, ערב טוב.
0: ערב טוב ותודה. אנחנו יוצאים לפרסומות. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
2: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 98 5-7.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, שלום וערב טוב.
1: ערב טוב, חודש מבורך לכולם.
0: חודש מבורך, איך עבר ימיה בין הזמנים?
1: כן, ברוך השם, היה באמת מצד אחד עצב גדול על כל מיני אסונות שקרו לנו בחודש הזה, מצד שני היה באמת קצת סיפוק שלה, היה לנו כל כך מרדפים כאלה קשים מצד ה... משטרה צבאית כלפי כל מיני בני תורה שיושבים ושקועים בלימוד התורה. אז ככה, אתה יודע, בין לבין, זה בין הזמנים, בין המצרים ובין ה... בין כל הדברים האלה של צערנו, אנחנו גם כן עסוקים בין.
0: מתחילים סליחות ומיד אותו גם מערכת הבחירות יוצאת לדרך. יהיה קשה הפעם, ככה אומרים לי.
1: תראה, כל פעם זה קשה מזווית אחרת. אבל באמת הפעם זה די קשה, אני הייתי בכמה פאנלים שהוזמנתי להם, גם של בני תורה, גם של בעלי בתים, גם בפאנלים רדיופונים, נקרא לזה ככה. ובאמת יש להם שאלות מאוד נוקבות, אבל אני חייב לבוא להדגיש שהציבור מאוד מאוד צמא לתשובות, מאוד חשובות לו התשובות, ומסתבר שהרבה מהמידע היה חסר להם, ובבחינה דברים שרואים מכאן, לא רואים מכאן, שאתה מסביר להם בדיוק את כל הפעילות ומה נעשה.
0: אז השאלה, אם זה לא מאוחר מדי, כל ההסברה הזו, זו לא הסברה שהייתה צריכים להשקיע בארבע שנים?
1: קודם כל בארבע שנים, כן נשאר, לפחות בהסברה השתדלנו מה שאפשרי. אבל לבוא להגיד לך שאתה יכול להגיד בעוד ארבע שנים דברים שאתה עכשיו יכול להגיד, זה ודאי שזה לא לעניין מסיבה, כי כל תקופה יש את ההתפתחות שנוצרה. בוא נאמר, לא יכולים לדבר על פיתוריו של גלנט בתחילת העניינים, כמו גם העניינים של אדלשטיין, כל המשחקים שלו, כל דבר זה היה שייך לפי פירמידה של זמן. אבל בלי ספק שהיום כשאתה מסתכל על כל החלקים כולם,
10: אז אתה יודע כן להסביר מה קרה בכל נקודה.
0: אז מה, השאלה הכי פופולרית, אני בטוח ששואלים או שואלים אותך בכל הפאנלים, זה מה עשיתם בשביל הגיוס? מה עשיתם 4 שנים?
10: ברור, ברור. זה אחד השאלות שצפות, אבל תתפלא.
0: ומה אתה עונה?
10: אנחנו עונים להם את הדברים, אתה יודע מה? אמר פעם מישהו חכם, השקר הכי טוב זה להגיד את האמת, במחאות כפולות. כשאתה בא ומספר לאמיתם של דברים, כל הסיטואציה שנקלענו אליה, שבעצם היינו גם באמצע מלחמה, ובמלחמה זה לא בדיוק הזמן שניתן לדבר על פטור מגיוס או כל דבר אחר, שאם הישראלית שולחת כמה וכמה בנים לשדה הקרב, כמו גם את אותם תקופות, והייתה גם את הרפורמה, שהייתה אמורה להיות חלק משלים, כהכנה לכך שאם יפסלו בגץ את חוק הגיוס, איך אנחנו בעצם יוצרים את המנגנון להשמיד את ההתנגדות שלהם. אז אחד, הבעטליה, אבל בסופו של דבר, כשאתה מספר את סדר הדברים בצורה כרונולוגית, צורה אמיתית, ומשקף את הכל תוך כדי שאתה מביא ראיות לדבריך, אתה מוכיח את הדברים לפי סדר הדברים שנעשו, אז אני אומר לך שוב, הייתי בכמה מקומות, ובסופו של דבר, די משתכנים, הייתי במקומות ששם היה גם כן שאלות קשות, וגם שואלים קשים שלא כל כך ויתרו, אבל לאחר מכן הם יצאו והבינו שבאמת נעשו פה דברים, וחלק מהדברים זה לא בדיוק באשמתנו, כמו הנקודה שזה לא בעיה פוליטית כמו בעיה משפטית, כי רוב היה לכל מיני, כמו החוק של ידידנו יושב ראש התנועה שלנו הרב אריה דרעי, חוק המעצרים, היה לזה רוב, זה עבר בכנסת, אבל מעבר לכביש עומד לך שם רודנות של אותה גברת ושל הבגעת שבאים ואומרים, אדוני אתה צודק, אתה ניצחת בכנסת, יש לך רוב, אבל מבחינתנו אתם לא סופרים אתכם, אתם לא הרוב שאנחנו מתכוונים, אתם רוב שלא שווה או כל דבר אחר, שאת זה צריכים לטפל בצורה יסודית, ולכך אסור להרפות לרגע מאותו רפורמה, כי בסופו של דבר אנחנו מגלים שאנחנו עובדים ועובדים ועובדים לריק, כי זה כמו שאדם בא וממלא איזה שקית באיזה משהו מסוימת, אבל למטה בתחתית יש לך חור מאוד גדול, שכל מה שאתה ממלא ועובד למלות, למטה זה הכל נופל ונושר. בפתח התחתון אנחנו מוצאים שם את בגד שמתנהג בהריצות, וכל חוק, לאו דווקא רק של החרדים, הוא מיד מיד מבטל ומעיף את זה הצידה, ולא נותן את זה, למרות שאתה עסקת חוק קשר בתוך המערכת הפוליטית. זאת אומרת, זה לא רק בעיה פוליטית, זה בעיה משפטית מהותית, שחייבים מהשורש לטפל בה, ואני מקווה שעם רוב מדרש שאנחנו נשיג בקואליציה הבאה, נוכל גם בזה לטפל, שהם לא יצפיקו למחוקקים.
0: טוב, כמובן שיהיו עוד הרבה מאוד שאלות, ועוד הרבה מאוד שיח לקראת הבחירות הללו, הרבה מאוד צעירים שואלים, מה העניין בכלל להצביע? אם בסוף מי שמכריע זה הבגץ, והיועצת המשפטית, והם האשמים בהכל, אז מה היו חכמים? אז מה זה, אז נצביע עוד פעם, ואז מה?
10: התשובה היא פשוטה, שאנחנו חייבים לשנות, ולעצב את פני הבגעת שיהיה גוף כזה שלא מתערב דברים שמחוקקים.
0: למה מה שלא הצלחתם בקדנציה הקודמת הצליחו בקדנציה הבאה?
10: כי אני חושב שקודם כל לא היה לנו מספיק סיפק זמן, כי אפשר תוך כדי מלחמה גם לעשות שינויים כאלה מהותיים, אבל היום גם כולם יודעים למה אנחנו הולכים בבחירות. כולם יודעים ש-90% מהנושא הזה זה טיפול שורשי במערכת המשפט. בעבר, כשהם עשו את ההפגנות, מה הם אמרו? כן, לא הודעתם את זה מספיק לציבור, לא היה מוכנות, תצבנו בלי לדעת, כל אלה הקפלניסטים וכל ההפגנות. היום כל אדם יודע, אפילו הטיפש שבטיפשים, שהמאבק יהיה יום לאחר הבחירות לשינוי תדמיתו של הבית משפט, שיהיה פחות עוין ופחות שונא. גם לימין, גם לחרדים ולכל הדברים האלה שמסביב. לא ניתן עוד את ההתנהלות הזאת שתעבור בשתיקה. אנחנו אגב כבר התחלנו, ראית שגם ליועצת המשפטית קיצצנו. לא גם התובעת וגם היועצת המשפטית. שתי דברים כבר לא יהיו לה. כלומר, בקדנציה הבאה שיבחר מישהו, הוא ידע להיפרד מהנושא של התובע הכללי. זה חלק מעמד שנעשה בוועדת חוקה, אני אגב הייתי חבר שם בוועדת חוקה וטיפלנו בנושא הזה, ויש עוד דברים שנעשו עם המחש וכל מיני דברים כאלה ואחרים, שבוא נאמר ככה, זה לא אותה מערכת משפטית שהייתה לפני, והיא לא תהיה גם אחרי זה.
0: כן. אנחנו נשים את זה. לסיום אני רוצה לדבר איתך על נושא אחר, לא קשור לפוליטיקה, קשור לתורה. Yeah. לא, ממש אני ככה רואה את זה בסוף בין הזמנים, את הפרסומים סביב עניין אוצר חוכמה עם דקולבה, המאגר התורני הממוחשב הגדול בעולם, אוצר חוכמה, שפתח בצורה חופשית את ליקוטי השס דקולבה בעקבות הפעילות שלך. ספר איך זה קשור אליך, איך הגעת לזה, על מה מדובר?
10: תראה, קודם כל, באמת, אכן, כפי שציינת, זה פרויקט תלמודי נטו. דבר שבעצם בסייעתא דשמיא עלה בידינו לחדש את הנושא הזה וקיבל את הגדלה, ההסכמה ושכל גדולי ישראל. זה הנקודה שאדם לומד גמרא, כמו שאתה, כמו כל אדם, יושב לומד גמרא, פתאום הוא מגלה בתוך אותה סוגיה, כל מיני סוגיות שקשורות למסכתות אחרות, בודק פנימה, והוא רואה בכלל שהם לא נמצאים שם באותו מסכתות הבית. ואז יוצא דבר כזה שיש דוגמה במסכת אוריות, סוגיה שנקראת סימן המילטה, שמדברת על כל הנושא של ההכנות של שולחן ליל ראש השנה, מה שמים שם, דברים מתוקים וכו' וכו', אבל בודקים למטה בגיליון השעה, זה לא מופיע במסכת ראש השנה, זה מופיע גם בקריטות, אבל בראש השנה זה לא מופיע. אותו אדם שלומד את מסכת ראש השנה, נניח שהוא לומד רק את ראש השנה, נמנע ממנו לדעת את אותה סוגיה שימצאת בכלל במסכת אוריות. כך יש אלפי...
0: אז בוא נסביר את זה למאזינים בצורה מאוד פשוטה. אתה יוזם ומוציא לפועל בסייעתא דשמיא, מפעל בפני עצמו, שהוא גיליון השס, מתקדם, שודרג.
10: זה יהיה יותר מדויק. מהדורה של שס חדש, כלומר השס הרגיל שאנחנו כולם מכירים אלפי שנים, יצורף אליו בסוף עוד כל מסכת בערך כן 100 ל-150 דפי גמרא, סוגיות צורת הדף של הגמרא עם מרקר מסודר של סוגיה אחרת, נניח אם זה מסכת קידושין.
0: כן, ודאי, אנחנו יודעים שהגמרא מביאה מכאן ומשם ומפה ומשם, ואתה אומר, מה שיש לידינו בציון בגיליון השס, לא תמיד מביא באמת את המקור או את כל המקורות.
10: לא, לא רק שהוא לא מביא, הם גם לא נמצאים שם. הם לא נמצאים.
0: כן.
10: ולכן יש מכון של כ-200 מבריחים בלי אמרה, שעשו עבודה נהדרת, והשיגו כמעט כ-8,000 ראיות, 8,000 מובאות של כישורים כאלה, שהם יהפכו בעזרת השם עד הדף היומי, התחילת הדף היומי שזה בקיץ הבא, לגמרות מיוחדות, שהגמרה הרגילה לא מזיזים שם שום דבר, אבל בסוף, בסוף כל גמרה יופיעו עוד בין 100, משהו כזה, דפי גמרה, של סוגיות שמובאות מכל השעת, ואת זה נתנו ברכתם כל גדולי התורה, גם מועצת חכמי התורה, וכמובן גם
0: כמו שיבת תאירון. ברור, יפה מאוד. אז רגע, זה נכנס לאוצר החוכמה עכשיו.
10: לא, אותה החוכמה עשו לנו שירות מאוד גדול, שכל אדם ואדם שרוצה לחדש ולהוסיף, כי עשינו גם הגרלה בין האברכים וזה, שמי שמצטרף אז בחשבון 50,000 שקל עומדים לרשותו. אז עשינו רק שם דרך אוצר החוכמה, הם נתנו לנו את הבמה להנגיש להם את המידע
0: את זה לכולם,
10: של, של כל השס הזה וכל הדברים.
0: שמע, יפה מאוד. יפה מאוד, באמת זאת בשורה. תשמע, הרבה יותר כיף לדבר על זה מאשר על פוליטיקה, אני אגיד לך את האמת, הרב אבוטבול.
10: אני אומר לך, אתה צריך לדעתי, אם כך קצת את הפלטפורמה של התוכנית הנפלאה שלך, היא תחדור לעוד הרבה ציבורים.
0: צריך להעביר אותה, תחיל לדבר קצת על סוגיות השס ועל דברים אחרים, הרבה יותר מרתקים ומעניינים.
10: אנחנו מכירים את השס הרגיל, אז יהיה שס וכול הבא.
0: כן, אנחנו מדברים על שס, אתה יודע, שס של הבחירות, זה גם כן כמובן דבר חשוב וגדול והכל, אבל...
10: בלי ספק.
0: אבל...
10: אני אומר לך שוב פעם, התרופה שלנו נגד כל המכות האלה, אמיתי, זה בעזרת השם ללמוד תורה, להוסיף תורה, להוסיף בתי מדרש, להוסיף בתי כנסת, וכמובן לעבוד במישור המשפטי, המישור הפוליטי, אבל רק על ידי התורה נעקור את כל הדברים האלה.
0: חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, תודה רבה לך, להתראות.
10: תודה, ותודה לכם. דבר.
0: ערב טוב, יפה. להגדיל תורה ולהדירה, מהפכה בלימוד השס, יוזמה פורצת דרך של חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, בברכת הרבנים, מחברת עם אלפי מובאות ממאות סוגיות הפזורות ברחבי השס, שהופכת את אוצרות התלמוד לנגישים לכל עומד. מאוד יפה. אז תבורך על כך. עכשיו אנחנו חוזרים להבדיל בין קודש לחול, צריך לומר, אל הפריימריז בליכוד. השרה עידית סילמן איתנו, שלום וערב טוב.
11: שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, ברוך השם, הרבה מאוד מתח לקראת מחר. אנחנו רואים את חלק מהרשימות שכבר פורסמו, יש הרבה מאוד דברים שלא פורסמו. בעצם את הגעת לליכוד כמשוריינת בסבב הקודם, אבל קצת אולי יותר קשה, והפעם את צריכה באמת להתמודד נטו על בסיס מקום פנוי.
11: בהחלט, וזה מה שאני עושה.
0: כן. איך עושים את זה? מה זה? זה עולה הרבה כסף, זה דורש הרבה מאוד עבודה, לפגוש הרבה אנשים, מה, איך זה נראה?
11: אני אגיד לך את האמת. אני באה מעולמות, עולמות התחרתי בעבר, היינו בעבר דווקא מעולמות הספורט. ואתה יודע, גם שם, לא כולם מגיעים למקום ראשון, ויש מקום ראשון אחד, ומקום שני אחד, אולי לפעמים חולקים אותו.
0: לא, אבל עכשיו להגיע למקום 15 זה קשה.
11: כן, כי יש שריונים, וכי יש הרבה מתמודדים, וכי הכנסנו הרבה חברי כנסת בנורווגי.
0: אני רק אסביר למאזינים, חבר כנסת או שר בליכוד, שישובץ במקום ה-15 בפריימריז, אחר כך שירכיבו את הרשימה לכנסת, יהיה מקום 38. אז זה ממש קשה.
11: האירוע לא פשוט, בסדר? אנחנו לא מתיימרים להגיד שהוא פשוט. אבל צריך לומר שבכנסת האחרונה גם הכנסנו הרבה חברי כנסת נורווגיים. שחיזקו את היציבות של הקואליציה, וזה דבר חשוב. אני יכולה להגיד לך, כמי שהייתה בממשלה הקודמת, שהפלטה והבאת ממשלת ימין היא סופר חשובה. עצם העובדה שהייתה כאן ממשלת ימין מלאה לארבע שנים מלאות, זה קריטי, זה חיזק את מעמדה של מדינת ישראל, למרות האתגרים המאוד גדולים שעברו עלינו, והתקופה המאוד לא פשוטה שעברה על מדינת ישראל. ואני יכולה להגיד לך שהכלכלה שלנו נמצאת באמת במקום טוב, היציבות שלנו אל מול האויבים שלנו, אתה יודע, תמיד יהיו לנו אויבים, אבל אנחנו עכשיו תופסים שטח, תפיסת השטח השתנתה, ואנחנו נמצאים בגבולות, בתוך הגבולות של האויבים שלנו, אם זה בתוך הרצועה בחמאס, אל מול חמאס, ואם זה בתוך לבנון אל מול חיזבאללה, ואם זה בתוך סוריה. אני יכולה לומר לך שהזהות היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל, אנחנו נלחמים עליה והיא נשמרת. אני יכולה לומר לך שההתיישבות והביטחון, במקום שאין התיישבות, גם אין ביטחון. זה מובן, זה נכון. הוא כמו עשרות חוות, יישובים, מאחזים חדשים ששומרים לנו על אדמות מדינת ישראל, בטח ביהודה ושומרון, לעומת הממשלה הקודמת שהייתה בהקפאה מולחלטת של ההתיישבות ביהודה ושומרון. הממשלה הנוכחית יש לה סגסוג, צמיחה ופריחה במקומות שמהווים חגורת ביטחון למדינת ישראל. עשינו שינויים ותיקונים, מינויים של הממשלה הקודמת כמו חליבה, כמו אמציה לוי.
0: ומצד שני, הרפורמה המשפטית נתקעה, מצד שני,
11: לא חוקים. לא נתקעה, את הרפורמה המשפטית אנחנו העברנו, ואפשר לומר במלואה, אם זה עילת הסבירות.
0: כן, ככה אנחנו אחרי הרפורמה המשפטית,
11: רגע, שנייה,
0: שבגץ מבטל כן, פה חוקים על ימין ועל שמאל.
11: תקשיר,
0: אוקיי.
11: רגע, שנייה, זה שבגץ מתנהל בפיראטיות משפטית, זה בדיוק הסיבה למה אנחנו צריכים לנצח את הבחירות הקרובות.
0: כי לא העברתם עדיין את הרפורמה, כי יש עדיין עוד עבודה.
11: לא, ממש לא. פיצול תפקיד היועמ"שית עבר, הפרדת מחש מהפרקליטות עבר, עילת הסבירות עבר, הוועדה למינוי שופטים עבר, מינוי של נציב תלונות על השופטים עבר ומונה אשר כולה. אני מבקשת לומר לציבור המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, הממשלה הזאת עשתה רפורמה משפטית שהייתה נחוצה והכרחית. איך אנחנו יודעים? כי כל מה שהעברנו בסופו של דבר בגץ בא בשבטו מיעוט שלא עבר אף פעם אחוז חסימה, שלא התמודד לכנסת פעם אחת, מיליה שבחר את עצמו בעצמו לעצמו כמו השופט יצחק עמית, שאפילו המינוי שלו לא נחתם ולא פורסם ברשומות על ידי שר המשפטים וראש הממשלה. והם בפיראטיות משפטית, עם יועצת משפטית מודחת, החליטו, המיעוט של המיעוט, לבטל חוקים, לבטל חוקי יסוד.
0: אז מה עושים
11: הכל.
0: כדי שזה לא יחזור על עצמו בקדנציה הבאה?
11: אסביר,
0: למה להצביע בכלל? כן.
11: אז אני אסביר. קודם כל הצבענו כדי לעשות את הרפורמה ולהראות שזה אפשרי, והראינו שזה אפשרי ועשינו. אממה, בפעם הבאה, בממשלה הבאה, הוועדה למינוי שופטים הרי עשתה את המינויים מהכנסת הבאה. זאת אומרת, ממש אוטוטו אנחנו הולכים לבחירות, ובבחירות הבאות תיבחר ממשלת ימין, וממשלת הימין הזו תמנה 9 שופטי עליון, יועץ ויועצת משפטית, מבקר מדינה שכבר בחרנו אותו והוא נבחר מיכאל רבלו, וכן, גם פרקליט מדינה. ולכן אנחנו נשנה מקצה לקצה במהות את המציאות בשטח.
0: אבל אי אפשר להאמין לכם, אי אפשר לסמוך עליכם.
11: למה אי אפשר? למה?
0: כי בליל גלנט,
11: ראינו
0: התקפלות מפוארת של הליכוד.
11: אני לא מסכימה איתך. הבטחנו רפורמה משפטית וקיימנו. הבטחנו התיישבות וקיימנו.
0: בג"ץ ביטל את עילת הסבירות, את החוק שהעברתם, הוא ביטל.
11: רגע, שנייה, אני רק אומרת.
0: הוא פסל מינוי שרים, הוא פסל הליך פיטורי ראש השב"כ, הוא ביטל את פיטורי היועצת המשפטית.
11: אז מה אתה רוצה לומר?
0: הוא הקפיא את חוק המעצר לבחורי ישיבות.
11: אז מה אתה רוצה לומר? שכל מה שעשינו... אז מה אתה רוצה לומר? שכל מה שעשינו טוב, אתה תיתן אותו בידי מיעוט?
0: לא, אני רוצה לומר שהנבחרת הנוכחית של הליכוד לא הייתה מספיק חזקה להתמודד עם מחאות השמאל, ולא הצלחתם לעמוד בצורה נחרצת מול השיטפון הזה, ונכנעתם.
11: קודם כל, אתה... כולנו נעמדנו אל מול כל ההפגנות, ואף אחד פה לא התקפל וגם לא קופל, וגם הרפורמה בתקשורת עברה, וכל הרפורמות שהבטיחו אותם, גם אני בתחומי חוק פסולת בניין, כל מה ששמתי על השולחן, מימשתי. ואני יכולה לומר לך, שבגלל זה רק מראה, כמה שניים, יועצת משפטית מודחת, ושופט שבחר את עצמו לעצמו בעצמו, לא החליטו עבורנו. ואתה יודע למה?
0: אבל הם מחליטים, יכולים... זה סיסמאות ריקות.
11: תן לי לסיים, בבקשה, תן לי לסיים. כן, כן. כי ראינו שאנחנו יכולים, ראינו שאנחנו מסוגלים, וכי ראינו שעשינו את זה, למרות פוזיציה לוחמנית ולמרות גופות קשות, עשינו את זה, עשינו כל החוקים האלה, וכל שנותר זה פשוט לאפשר להם להיות, וזה יתאפשר כי אנחנו ננצח את הבחירות הקרובות, נמנה 9 שופטי עליון, ובית המשפט העליון יראה אחר. הוא לא יהיה בית המשפט העליון של השופט יצחק עמית שמתנהג בפיראטיות משפטית, ומתנהג כאחרון הפקידים הפוליטיים, והיועצת המשפטית המודחת, מה לעשות? גם היא תלך הביתה. תראה, אני מתראיינת...
0: היא תלך הביתה בסוף הקדנציה שלה. לא הצלחתם להדיח אותה.
11: אני יכולה להגיד לך שגם אמרו עלינו את זה על הרצי הלוי, ועל בר, ועל אבי חליבה, ואת כולם הוצאנו, ואתה יודע מה? גם מינינו במקומן את רוב...
0: אבל הם התפטרו מעצמם כל החבורה הזו. כולם הודיעו שהם מתפטרים.
11: ממש לא, זה כי נאבקנו קשה מאוד, וקיבלנו ופיתרנו אותם. אני רוצה לומר לך, שאנחנו בקושי רב, לא עשו לנו מינינו את רוב עצמם, את דוד זיני, מיכאל רבל, שמנו את נציב תלונות על השופטים, אשר כולה. מינינו גם... לא, יש כאן את היועץ שלי שנכנס, אמרתי לה שלום. מינינו גם באמת מינויים שהם סופר מינויים בין עזרה במלל. ואני יכולה לומר לך שכל המינויים האלה זה תיקון אמיתי. ומי שחושב שתיקון לא לוקח זמן, במיוחד כשמתנגדים לך בצורה של פרטיות מלפתית, אבל כשאנחנו את זה, הבאנו אנשים טובים, והבאנו אנשים ראויים, והם יושבים והיום משנים את אותו דיפ סטייט, ומזיזים את הגבינות, וזה מה שמפריע לכולם.
0: טוב, הלוואי, נשמע חלום, נשמע ממש עולם אחר. קיצור, הליכוד הגיע, סיימתם את תיקון העולם בעצם. לא נשאר מה לעשות.
11: לא סיימנו, אנחנו בדרך, אתה תהליך ארוך, ואנחנו אומרים שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן. לא סתם אנחנו גדולים בהיסטוריה של העם היהודי, אנחנו נקראים יהודים, משבט יהודה שיודע לתקן, זמירות יצא מלכות ידעה לתקן, אנחנו מתקנים, כן. ולכן לתיקון הזה יש משמעות גדולה, ויש לו גם הצלחה, ומה שקורה במדינה הזו, על הארץ הזו, היא ברכה. וכשיש לנו ממשלה, שהאמונה היא אבן יסוד בה, שהיא לא מבטרת על הזהות היהודית, כי המלחמה היא פה על זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל, אתם המאזינים יכולים להיות גאים. כן. לומר שלא קשה, קשה. לומר שאין אתגרים, יש אתגרים. האם לא יהיו לנו אויבים? ככל אני בהיסטוריה של העם היהודי, אוקיי. תמיד יהיו גם בעתיד. אבל אנחנו... בדרך לגאולה שלמה, וצריך לומר את זה, וצריך גם להאמין בזה. זה לא מהפה לחוץ. אנחנו מדברים על תורת חיים של וחי בהם. אנחנו חיים את זה. אנחנו עושים את זה הלכה למעשה. זה לא קל, אבל זה נכון. ואנחנו גאים בזה. אז תחייכו, תרימו ראש, וכולם יוצאים לבחור, ויהיה בעזרת השם טוב בבינה הזאת.
0: טוב, שמענו את הדברים. אני מודה לך על השיחה כאן, השרה עידית סילמן. תודה רבה, להתראות. אנחנו מכאן עם חוקרת איראן שנמצאת איתנו על הקו, הגברת שרה לרך זילברברג, שלום לך.
12: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, עוברים לעניין אחר, קצת מניחים לפוליטיקה אצלנו ולכל הסיסמאות של הפוליטיקאים, ונדבר על הסיסמאות של האויבים שלנו. קודם כל, מתחת לפני השטח, לא מדברים על זה בעולם המערבי, אבל בימים אלה אנחנו רואים שוב דיווחים על גל של רציחות ומעצרים ופשעים קשים נוספים של המשטר האיראני נגד אזרחיו.
13: נכון. זה גל שאנחנו רואים כבר כמה שבועות, היה להם איזו תקופה קצרה שהבטיחו לטראמפ שהם יפצו את העמדה לדין שגורמת למוות ואת ההוצאות להורג עצמן, ככה כצעד לקראת, אבל מהר מאוד הם אמרו שבעצם לא זקוקים לעמוד במה שהם הבטיחו, כי טראמפ עצמו לא עומד במה שהוא התחייב אליו. צריך להבין שכל מה שהם עושים בסופו של דבר זה עם הפנים לתוך זה פנימה. זאת אומרת, הם מבינים שהם עומדים, יכול להיות, לקראת עוד סבב כלשהו, וגם אם בסוף זה לא יהיה סבב, אז אנחנו נמצאים בתוך משבר מאוד מאוד קשה, גם כלכלי, גם מבחינת אמון הציבור בהם, אחרי התקיפות, ושהעם מבין שלמרות כל הכספים אותם פרוקסיס וכולי וכולי וכולי, הנה המשטר, למרות שהוא טוען, הנה, אני ניצחתי את, גם את ישראל וגם את איראן, כי עובדה שהם הפסיקו ועזבו אותנו.
0: וגם את ארצות הברית, כן.
13: כן, לא, סליחה, את ארצות הברית, אבל בסופו של דבר, העם מבין שבפועל המשטר לא הצליח להגן עליו כמו שצריך. ולכן המשטר זקוק לומר לעם, חברים, גם אם אתם רואים פה שאנחנו עכשיו ככה בקושי מצליחים לשרוד, אל תחשבו שאנחנו הורדנו את הרגל מהגז, אל תעזו לצאת החוצה ולנסות להוריד את המשטר או לצאת אפילו להפגנות, ואיך הם מראים את זה? הנה, אנחנו מוצאים עוד פעם, זה לא סתם שמוצאים להורג. כל הצעה להורג וכל אמירה כזאת, ותזכורת לעם האיראני, זה בעצם, חברים, אנחנו עדיין מחזיקים פה את המדינה כמו שצריך.
0: בצד השני, אנחנו באמת לא מצליחים להבין מה האסטרטגיה של טראמפ. חשבנו בהתחלה שזאת אסטרטגיה כלכלית של מצרי הורמוז בלבד, או צבאית. שום דבר מהדברים האלה לא מחזיק מעמד, אבל העובדה שהאיראנים סופגים כל יום שעובר עוד מכה כלכלית ועוד ועוד נזק כלכלי, זה הדבר היחיד שהמסע ומתן הארוך והמתמשך את זה אולי מפיק תועלת, כי מלבד זה, אנחנו לא מצליחים להבין לאן אמריקה, מה ארצות הברית רוצה.
13: לגמרי, אני גם רוצה לתת תזכורת שכל שבוע וחודש שעובר וגם יום מאפשר לאיראנים בעצם להתקדם עוד יותר לפריצה מבחינת הגרעין ולהגיע לנשק גרעיני. למרות שטראמפ אמר, הכל טוב, תחת שליטה מודיעינית וכולי, אני רוצה דווקא אנחנו כישראלים שיש לנו יכולות מודיעיניות באמת בין המובילות בעולם, אנחנו חווינו את השבעה באוקטובר למרות הידיעות והמידע המודיעיני, ולכן צריך מאוד להיזהר כשהוא זכוח ואומר אנחנו יודעים מה קורה בגרעין האיראני. זאת אומרת, לאיראנים טוב
0: לא צריך להיות
13: שעובר.
0: גאון גדול כדי להבין שכרגע האיראנים על זה במלוא המרץ, במלוא הכיתור, במלוא הכוח, בסיוע
13: דיוק.
0: של צפון קוריאה וסין וכל מיני פרוקסי שמסייעים
13: ורוסיה לגמרי.
0: הם רוצים להיות עוד חודש מבחינתם ולומר לעולם יש לנו פצצה.
13: בדיוק, הם צריכים את זה לא דווקא כדי להשליך את הפצצה עלינו, על ישראל או על כל מדינה שהם לא אוהבים, אלא פשוט לומר יש לנו פצצה, וברגע שהם אומרים יש לנו פצצה הם יודעים טוב מאוד איך העולם הערבי בכלל, העולם עובד, אף אחד לא רוצה הסלמה גרעינית, ולכן בעצם יעזבו אותם הרבה יותר מהר בשקט. אני רוצה להזכיר מה קרה בסוף עם רוסיה, הרבה מהשיח היה אם לתקוף את רוסיה וכולי, אם להגן על אוקראינה, היה כל הזמן חשש, אם אנחנו נעשה את זה אולי נגיע לאיזו הסלמה גרעינית מול רוסיה, כי רוסיה היא האדום המשוגע, אז איראן היא הדוב העוד יותר משוגע, והאיראנים הם מתחזיקים גם את הדוב המשוגע הזה, זה משרת אותם. ולכן בעצם כל זמן שעובר, מצד אחד המשטר סופג המון מעלומות כלכליות, ומעלומות כלכליות זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי הוא צריך בסוף לשלם לאנשיו, וזה הרבה אנשים שהוא צריך לשלם עליהם, ולקלקל אותם, זה מצד אחד, וגם לקלקל את כל המערכת הכלכלית הצבאית שלהם, ומצד שני יש כאן באמת את הסכנה, מה הם עושים מתחת אותם ערים שהם בנו, הרים שהם בנו, ושם מה הם מפתחים. אבל בסוף בסוף כל הסכם שטראמפ יביא, ברגע שהעולם כולו יבין, והעולם עד עכשיו לא עשה את זה, יבין שכלכלה, גם אם כלכלה חוקית וגם אם לא חוקית, היא צינור החמצן של משטר, וצריך להתעסק בזה כאילו זה הטרור. זאת אומרת, העולם הכיר את כל ההצלחות של איראן בלעקוף את הסנקציות הבינלאומיות וגם בכלל את הכלכלות שהם בנו, והכיר את זה ואמר אוקיי, זה בסדר, זה כולה כלכלה, יש לנו מספיק צרות על הראש, כל עוד זה לא טילים שהם מעבירים, גם טילים אגב הם לא היו 100% על זה, אבל כל עוד זה לא טרור שאנחנו ממש רואים את הפצצות ואנשים מתפוצצים וכולי, בסדר, אנחנו יודעים ומכירים. אבל בעצם האיראנים, ואגב חיזבאללה גם, חיזבאללה זה ארגון כלכלי אדיר.
0: חזק מאוד, לו, כן.
13: בדיוק, שזה לא רק בתוך לבנון, זה בדרום אמריקה וכהן. אז כל
0: הרבה
13: עוד...
0: הרבה שלוחות בעולם דרגה... והרבה מאוד כספים בבנקים שונים, בדיוק. והשקעות ונכסים ותעשייה שלמה.
13: ונדלן.
0: ונדלן, כן. שלא מדברים נכון. על זה הרבה, אבל זה עוד... מסלול גדול בפני עצמו שפועל כדי לממן את כל הטרור ואת כל הפעילים ואת כל המשכורות.
13: לגמרי, וברגע שהעולם יבין שזה המקום, אגב, עם ישראל, שזה המקום שצריך להתמקד בו, שזה כמו שהם, הם בתפיסה שלהם, למרות שזו מדינה מאוד מתקדמת, מודרנית וכו', הם בתפיסה של מלחמת גרילה. הם אומרים, אנחנו פה משליחים פה לאט לאט, והתודעה היא מאוד חשובה, כי אנחנו מלחמה ארוכה. גם המצב שלנו עכשיו הוא לא טוב, חכו, אנחנו ננשום, עוד עשור, אנחנו עוד פעם אנחנו נעלה. לאט לאט העולם, הם מסתכלים על העולם המערבי ועל ישראל, כולם הולכים להתמוסס לתוך עצמם, הם רואים מה קורה באירופה, הם רואים מה קורה בארצות הברית, הם מוססו את עצמם, ולאט לאט המשטרים, יעלו משטרים שהם יכולים, אנחנו יכולים לעבוד איתם, וכבר היום אגב הם הצליחו בהשפעה התודעתית שלהם על הרבה הרבה מאנשי אירופה ואגב בארצות הברית. זאת אומרת, בארצות הברית אנחנו שומעים אפילו רפובליקנים שמדברים מסרים שתואמים את המסרים האיראנים בלי שהם מבינים את זה, וזה משפיע. בסוף צריך להבין שגם אם בסוף יש כולם שם, הם לא מוסלמים, אפילו לא היו רוצים להיות מוסלמים, וגם השלטון, ראש הממשלה והנשיא הוא לא מוסלמי, כל מדינת אירופה שתדמיין, או שתדמיינו, או ארצות הברית, הם בסוף צריכים מישהו שאפשר לעבוד איתו, שישתוק, שנוח, ולאט לאט ההשפעה היא איטית איטית. אגב, כמו הסימום של קטר, שקטר בעצם רוצה, היא עושה מהפכה איסלאמית גם, רק איסלאמית סולית, רק בשיטות אחרות, בהשפעה אחרת. והם רואים ארוך, הם מסוגלים לנשום, אנחנו מ-79 עובדים על זה, הם לא הרימו עדיין ידיים, הם עדיין עובדים, אין להם שום בעיה לעבוד עוד 20 שנה, הם היו רוצים שזה יקרה אתמול, אבל זה לא קורה. ובעצם העולם צריך להאמין שיש כאן מלחמה גלובלית, שישראל היא היום היה הראש שלה שמתמודדת עם האירוע הזה, אבל בעצם כל עוד העולם לא הבין שההתכנסות הכלכלית, כי בסוף אפילו גרמניה היא סוחרת בפטרוכימיה וכולי עם איראן, כן? וגם היא זקוקה לדברים האלה, ולכן גם לה לא נוח שיש סנקציות על איראן. יש כאן המון המון מניעים כלכליים, אבל שהבינו שיש כאן מלחמה שהיא הרבה יותר עמוקה, אז אנחנו נוכל גם להתמודד מול איראן בצורה הרבה יותר מעמיקה והרבה יותר טובה.
0: מעניין. חוקרת איראן, חוקרת איראן ותשתיות הטרור, שרה לרך זילברברג, תודה רבה על השיחה כאן, שיהיה בשורות טובות.
13: הלוואי, ערב טוב לכולם.
0: ערב טוב, תודה רבה, אנחנו יוצאים לפרסומות.
14: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
15: האוטובוס מאחר.
16: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
15: הדואר מתעכב.
16: הפקחים של הרכבת.
15: העירייה.
17: הביטוח הלאומי.
15: אבל קיבלנו אחריות.
16: ומה עם המטבח שהזמנו?
14: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
18: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשילד בן שנתיים אינו יוצר קשר עין או מעדיף לשחק עם עצמו, קל לחשוב שהוא פשוט מתפתח לאט ושזה יעבור מעצמו. אבל האמת היא שאלו יכולים להיות סימנים ראשונים לאוטיזם. בגיל הרך, המוח גמיש במיוחד. אבחון מקצועי וטיפול מוקדם נותנים לילד ולמשפחה כלים שמשנים את כל מסלולי חיים. אז אל תחכו ואל תעצמו עיניים. אם יש ספק, פשוט הולכים לאבחון. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
19: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
20: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
21: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
22: טעים! זה פרווה?
23: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
24: דנונה, בא מכל הלב.
25: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
26: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
25: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
27: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
28: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
29: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
30: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: עכשיו לבשורה ממש טובה ומשמחת למאזיננו כאן בכל חי. תוכנית מאוד פופולרית וותיקה של שנים רבות אחורה, לדעתי עשרות שנים, שהתגלגלה בכל מיני תחנות וכאן בכל חי הרבה מאוד שנים ברצועת הצהריים, עוברת דירה לתשע בערב. הרב משה בן לולו, שלום וערב טוב.
31: נשמע.
0: ברוך השם, בסדר גמור. תשמע, לשמוע אותך בערב עם התוכנית בגובה העיניים, זה חידוש.
31: עכשיו זה השתנה, זה השתנה, בגלל שיש תחנה אחרת עם השם הזה, אז זה השתנה לגובה הלב.
0: גובה הלב.
31: טוב, בגובה הלב. אז בעזרת השם אנחנו מתחילים הלילה, אני...
0: אז רגע, מה בתוכנית? בעצם מאזינים עולים, מדברים, משוחחים?
31: לא כל כך מאזינים עולים, אני לא רוצה להיכנס לקטע של הבחירות, המלחמות.
0: נכון, תקופה עכשיו פוליטיקה.
31: אני אעשה, יש לנו, קיבלתי קו וואטסאפ מיוחד וקו תקולי. מי שרוצה עולה, משאיר מה הוא רוצה, אני אבחר. מי שזה בסדר, זה מועיל, זה טוב למאזינים, נעלה אותו. מי שבלגן, אין לי כוח למחלוקות, אני חושב שכוח אני אשם השערב שלו אומר וזהו.
0: כן, לא, גם לא צריך, כן, כן, זה גם לא תפקידנו להיכנס למחלוקות בין רבנים.
31: אנחנו נעשה דברים, שיעשו רוגע, להרגיע את המאזינים וכל הלחץ של החיים. לפד עיסוקים בדברים שהם חלק מהחיים, אבל ממקום, אתה יודע, אנרגיה עם רוגע, אתה מכיר את זה, יש דברים שצריך, אז אנחנו עושים, ולוקחים את זה באווירה טובה, ועושים זיכוי רבים. שתי דברים אני רוצה.
0: כן.
31: רוגע וזיכוי רבים, זה החיים שלי. שאר הדברים, אם צריך...
0: איך מגיעים לרוגע בעולם כמו שלנו? זה קצת דמיוני, הרב בן לולו.
31: תאזין בתשע. בעזרת השם, נקרא בשני שליחים טובים. ונעשה את זה. אני חושב שאנחנו הרבה עסוקים במה שקורה בעולם, סקרנות, מתח, דאגות, גם החיים האישיים. אז אני לא לחשבת איזה פסיכותרפיסט או פסיכולוג, אבל כאילו, קצת להרגיע, קצת לעצור, קצת לדבר על דברים טובים, קצת לחיזוקים, בעיקר אלו עכשיו, איך נכנסים לזה טוב. נקווה שתהיה סייעתא דשמיא, והציבור מוזמן להיות איתנו כל ערב בתשע בגובה עליהם. תתפללו שנצליח בעזרת השם.
0: הרב משה בן לולו, כמה שנים אתה ליד המיקרופון הרב, מאז ערוץ 2000?
31: כמעט 30.
0: 30? מה כמעט? יותר? לפי החשבון שלי. יותר. אנחנו עכשיו בתפשין פי וב
31: 31
0: חצינו את ה-30 שנה.
31: כן, אנחנו זקני התקשורת החרדית.
0: וואי וואי וואי וואי, כן, איזה ימים. כן, הרב משה בן לולו, מזכה הרבים, זה באמת המילה וההגדרה. איך אמר מרן הרב עובד יוסף, לעולם לא תדעו על מי השידור שלכם משפיע ומה זה עושה בשמיים.
31: תפללו עלינו שנהיה שליחים טובים ונעשה דברים טובים, הכל לכבוד השם ותובת הציבור שלנו, שירגישו טוב ויהיה להם שמחה ורוגע.
0: שיהיה בהצלחה, בשורות טובות.
31: תודה, אבי, תודה.
0: החל מהערב, בתשע בערב, בכל ערב, בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, כאן בכל חי. אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד עם הצוות, קובי סגל עורך המהדורה, פנחס מינדר על הביצוע הטכני, נורית אפלבוים בהפקה. נשוב אחרי החדשות. תודה.

0: אבי ממרן. מיד נשוב.
1: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: החשמל והמיזוג.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
1: מקצועית. אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. חמור.

0: חדשות כל חי. השעה 8. לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נועד במצרים עם משלחת של ארגון הטרור חמאס. בכיר במועצת השלום אמר הערב כי הפגישה נועדה למטרה לעמוד בהתחייבויות של מפת הדרכים לפירוזה של עזה מנשק ולפירוק ארגון הטרור חמאס. כתבנו שלמה ריזל מציין כי זו פגישה הראשונה בין קושנר נבחירי חמאס מאז שנחתם הסכם הפסקת האש באוקטובר, ובה השתתפו בין היתר ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור חליל אל-חיה. כתבנו מציין כי קושנר ייפגש מחר עם ראש הממשלה נתניהו. בעקבות החלטת ישראל לשלול את 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה, מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן פרסמו הודעה משותפת נגד ישראל, בה נאמר כי ירושלים נושאת באחריות לשיבוש המאמצים לקידום השלום בעזה. צה"ל תקף שני מחבלים שקידמו מתווי טרור ברצועת עזה, מחבל של הג'יהאד האיסלאמי במרחב חאן יונס ומחבל חמאס במרחב נוסרת. בצה"ל מסרו כי השניים הותקפו מן האוויר כדי להסיר את האיום. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את הבקשה לעיין מחדש בהחלטה אוסרת על נציגי מפלגות בקלפיות להעביר מידע על זהות המצביעים שהגיעו כבר להצביע. במקביל נקבע כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה לפחות 4 פעמים את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ללא חשיפת זהות המצביעים. בשל מזג האוויר החריג נפתח לתנועת כלי רכב כביש 90 במקטע שבין מצפה שלם לכיכר מלונות ים המלח אחרי שנחסם בעקבות תנאי מזג האוויר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: מחר ירידה בטמפרטורה, תוגש הקלת מה בעומס החום. עד שעות הצהריים בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ביום שלישי ירידה נוספת בטמפרטורות וברביעי התחממות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה המהדורה המרכזית. תודה לפרחס בינדר הטכנאי, נורית אפלבוים בהפקה, עורך המהדורה קובי סגל, ואנחנו עם האלוף במילואים גרשון הכהן. שלום וערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
1: לא מתמודד בבחירות באיזו מפלגה?
2: תודה לאלו.
1: טוב, בכל מקרה יש כאלה שטוענים שעדיין אפשר להשפיע משם, ואני שואל אותך, לו היית יכול להשפיע משם או משהו עמדת החלטה אחרת, מה היית עושה עכשיו באשר להמשך מצבנו ברצועת עזה?
2: אני חושב שבסך הכל הכיוון של ראש הממשלה הוא הכיוון הנכון. יש פה מערכת מורכבת, ואנחנו צריכים להפסיק כל הזמן לילל בהיסטריה שהנה מי יודע מה עוד פעם הכל מתהפך נגדנו. היתרונות הברורים של מדינת ישראל בזכות צהל, אנחנו יושבים בעומק השטח עם מרחב שנותן עומק והגנה ליישובי הגבול כמו נחל עוז, כיסופים וכך הלאה, נתיב העשרה. חמאס נמצא בתוך המרחב הבנוי היחסית, שהוא יחסית צפוף, הוא הוקם מאוד, נשללו ממנו חלק גדול ממרכיבי נשק שהיו לו, כמו רקטות ארוכות טווח, וגם בכלל רקטות גם קצרות טווח, יש לו יכולות לעשות נזקים למדינת ישראל עדיין. עכשיו המאבק הוא על ההמשך, זאת פעם ראשונה, שמדברים בצורה רצינית, גם אם לא מעשית מספיק,

0: זאת אומרת, פעם ראשונה שיש דיבור בינלאומי על פירוק חמאס מנשק, ובזכות המאמצים המאוד עקביים ונחושים של ממשלת ישראל וצהל. עכשיו, מה יקרה? זה תהליך. הם ירצו לעשות התקדמות בתהליך לפני פירוק חמאס מנשק, אז למדינת ישראל יש את היכולת להגיד, השטח בידינו, אנחנו לא מוכנים. יש דברים שאנחנו כן יכולים לתת לאותה מועצת השלום עם קושנר שמגיע היום לפגוש את ראש הממשלה ומחר. מתחילים תהליכים ברפיח לשיקום.
1: כלומר, אתה מאמין שבסוף התהליך ייקח כמה זמן שייקח, רצועת עזה תפורז מנשק משמעותי של חמאס?
0: לא, אני לא מאמין, אבל מה שכדאי לנו זה לא לצאת בתור אלה שמכשילים את התהליך. הרי מה שחמאס מנסה לעשות זה להגיד, אני מוכן להתפרק מנשק. עכשיו שישראל...
1: מה קרה לארצות הברית בנקודת זמן מלפני שנה וחצי, שבה שמענו את טראמפ, מיד אחרי שהוא נבחר, מדבר על משלוחי תושבים למדינות שונות באפריקה, הוצאת תושבים מעזה וכולי, לבין הנקודה שבה הוא נמצא היום? משהו פשוט. קרה בשנה הזאת?
0: לא, מאוד פשוט. המציאות הותחה בפניו. יש לו גם עסקים אישיים וגם עניינים של ארצות הברית בעסקים עם סעודיה, עם קטר, גם עם מצרים. הוא מבין שאף אחד לא ייתן לו ללכת בפומבי לרעיון הגירה מרצון של רביעי עזה. הוא מציאותי, מעניינת אותו המציאות בארצות הברית, יש לו בחירות אמצע בשלישי נובמבר, מעניין אותו להגיע לשם עם מחיר חבית דלק מתאים, יש לו אינטרסים כלכליים גם לקושנר להגיע בעזה לאיזושהי אופציה שהיא פנטזיה, לאיזושהי ריביירה, איזושהי מין מציאות של דובאי, חזון למועד. ואנחנו לא צריכים להיות אלה שבאופן חזיתי הולכים נגדם. אני אגיד הכי פשוט, מה שראיתי בחפץ חיים השבת בפרשת השבוע, כתוב תמים תהיה עם השם אלוהיך, מר חפץ חיים, רק עם השם אלוהיך תהיה תמים, עם בני אדם צריך לפעול בתחכום, כמו יעקב מול לבן. אז זאת ההמלצה שלי לראש הממשלה.
1: כן, אתה יודע שבתהילים אתה מצטט החפץ חיים, שזה יפה וזה בסדר, זה מצוין וצריך לצטט, אבל יש לנו את הדבר הזה כבר מופיע בתהילים. אנחנו מכירים את הפסוק בתהילים, אני לא טועה, ביוטח, שם כותב דוד המלך, אם חסית תתחסד, אם כבר תמים תתאמם, ואם יקש
0: תתעקש.
1: לא, לא, לא, הנה זה החידוש, אם יקש תתפתל,
0: כן,
1: תלך איתו בסחור סחור, אם מישהו עקשן בצד השני, תלך איתו במסחרה, אל תתעקש איתו.
0: ברור, זו חוכמת חיים בסיסית, בין היתר ככה אני מפרש, בניגוד לאדמו"ר מסאטמר, את לא לעלות בחומה. זה לא אומר לא לעשות את המעשה היוזמתי ביתרות הדלטטה להביא גאולה, אלא לא לעשות את זה בטיפשות עם חזיתית
1: לא, שלא ישמע חלילה, שלא ישמע חלילה שאתה פה חולק על האדמו"ר מסאטמר שעושה משהו בטיפשות או משהו. אני מתקן את הניסוח.
0: בוא נגיד, יש איתי רבנים גדולים שאני...
1: לא, בסדר, אז אין בעיה. שאתה יכול לומר, אני תומך בדעות של רבנים אחרים, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד, אנחנו פה ככה מכבדים גדולי ישראל מכל הסוגים והזרמים.
0: מה שאנחנו צריכים זה לא ללכת חזיתית בצורה מטופשת, ואני חושב שראש הממשלה מבין את זה היטב.
1: טוב, מילה אחרונה, לבנון, מה אתה רואה לפחות שאנחנו לא מצליחים לראות? כי מה שאנחנו רואים בלבנון זה רצועת ביטחון, חזרנו לשנות ה-90, רצועת הביטחון עמוקה, חיילי צהל נמצאים בעמדות השולטות ברוב המקרים, וזהו, עומדים. כן, פה ושם, אם יש תנועת מחבלים, אותו... מחסלים אותם.
0: לא, השטח הוא אותו שטח, אבל ההקשר הוא לגמרי אחר. ההקשר הוא שממשלת לבנון קצה דפשה בתלות באיראן ובחיזבאללה, אינה עדיין את הכוח ללכת חזיתית נגד חיזבאללה, מצד שני חיזבאללה נתמכים מאוד באיראן, שמצליחים גם לחדש את הספקת הנשק דרך סוריה לחיזבאללה, והם גם מסוגלים לייצר בעצמם נשק, והם חויבים לציווי שבעיניהם, כפי שמדבר המנהיג שלהם, להבדיל, כן? הוא מדבר על ציווי הלכה.

0: משפחתי להמשיך להילחם בישראל, ולכן הם נחושים. וגם שם זה ייקח זמן, ואנחנו צריכים מצד אחד לאחוז בהזדמנות שהיא חדשה לדיבור ישיר עם ממשלת לבנון, גם אם זה לא באמת מביא לפירוק חיזבאללה מנשק, ומצד שני להבין שחיזבאללה רחוק מלנטוש את חובת המלחמה בישראל.
1: אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: ערב טוב.
0: ונמשיך להתמודד באמונה.
1: כן, לא פשוט, באמת האתגרים מפנינו, אבל הרוב מאחורינו, נכון? רגע, אם אני מסתכל בזום אאוט.
0: עברנו אתגרים קשים וזכינו לישועה גדולה שצריך לדעת להכיר תודה וטובה על מה
1: כל שזכינו. הכוכבים, כוכבי הטרור שהיו כאן לפני 3 שנים, עלי רחמם, ואם אנחנו רואים רגע את התמונה הרחבה, אנחנו עדיין עם איראן עם זווית מאוד חזקה ופתוחה לראות מה קורה שם מבחינת הגרעין, לא חיסלנו את הסיפור הזה, ומצרים, נכון? זה האיום הכי מיידי כרגע.
0: לא הייתי אומר ככה, אבל נגיד בתפילת ראש השנה ועל המדינות בו יאמר איזו החרב ואיזו לשלום, איזו לרע ואיזו לסובע, ונתפלל וגם נשתדל לעשות.
1: אמן, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
0: תודה, חודש טוב.
1: חודש טוב ומבורך ושיהיה בשורות טובות. כן, אז זאת תמונת המצב הביטחונית. עוד נחזור אל קובי פינקלר, פרשנו לצבא ביטחון בהמשך המהדורה, כדי לשמוע גם על הפעילות בסוף השבוע האחרון של צהל בלבנון, עוד חיסולים שם גם ברצועת עזה, יש עוד כמה הישגים שאפשר לרשום ביממות האחרונות, אבל המערכת כל כולה שקורה עכשיו עמוק עמוק בפוליטיקה, גם לקראת הפריימריז כמובן בליכוד ובכלל בפוליטיקה. עוד אירוע שולי, כן, שקורה בסוף השבוע, אבל צריך לתת לו כן נזכור, כי אולי חלק מהמאזינים שלנו שמעו עליו ולא שמעו על סופו. הצמד, האם והבת שנעלמו באירופה, באוסטריה, כולם היו בחרדה שבוע שלם מה עלה בגורלם, וכוחות מוסד אפילו היו מעורבים באיתורן, הרבה מאוד כוחות מודיעיניים מרחבי אירופה הם הותרו אחרי שהם נמלטו בכוונה וביודעין ומרצונם החופשי לדרום אמריקה, נתפסו בארגנטינה ביום שישי, תושאלו על ידי משטרת ישראל, וסיפרו שהם בוחרות עם יוזמתם להתרחק ועם הסיבות השמורות להן, הם וביתה המבוגרת, שניהן מעל גיל 18, עושות בצורה חופשית מה שהן רוצות, והן נמצאות בארגנטינה, ללא שום סכנה שנשקפת לחייהם. הוצאות החיפושים אחריהם, 50 מיליון שקל. מי יחזיר אותם? לא ברור. מצד שני, גם שאלות על משטרת ישראל בהמשך החיפושים אחרי הילדה הימינות מצפת. כבר כמעט 1.5 שנים. כמובן, קלנרמן, מושי קלנרמן כבר 3 שנים כמעט. אין שום מידע, אין קצה חוט, כבר עברת 3 שנים. וכאן מאמצים, הרבה מאוד כסף, ומאתרים אותם בסוף העולם. אם אפשר בכלל לעשות השוואות או לא, אבל זו תמונת המצב הזו. ערוץ 14 מפרסמים תמונות חדשות של הפצרית לשעבר, כן, אתם זוכרים, מאזיננו, את הפצרית, תפעת תומר ירושלמי, זו שהייתה שותפה כך על פי כתב האישום, הייתה שותפה בעריכת סרטון מגמתי נגד חיילי צהל, שפגע במעמד חיילי צהל ברחבי העולם ופגע בישראל בשעת מלחמה, תוך שהיא מדליפה את הסרטון הזה לחדשות 12, והסיפור הזה כמובן הגיע בזמנו לפתיחת תיק, והיא עלמותה, ואחרי שהיא נתפסה, ודרמות, והטלפון שנעלם, כל מיני שאלות וסימני שאלה ותהיות סביב טיוח פרשיית החקירה הזו, לא הייתה שם חקירה מאומצת, אבל מה שמתפרסם היום, לפחות בחדשות 14, הפצרית תועדה הבוקר, כשנמנעת מלהשיב לשאלות כתב ערוץ 14, לגבי האפשרות שתוצא לה עסקת טיעון. התיעוד הזה מגיע אחרי הערכה של גורם משפטי בכיר, שעל פי אותם גורמים, בעקבות החלטות הבגץ, להחזיר את הטיפול בתיק לפרקליטות, כמובן בפרקליטות שיתפו פעולה עד עכשיו עם החקירה הזו, התיק ייבחן מחדש במשרד המשפטים ובהמשך עשוי לעבור לשימוע לפני הגשת כתב אישום, כאשר על הפרק נמצאת עסקת טיעון. והיא נשאלה על כך ולא רצתה להשיב כאמור על השאלות הללו של ערוץ 14. כאמור, ההתפתחות האחרונה היא החלטת הבגץ שבעקבותיה הטיפול בתיק חוזר לפרקליטות אחרי הרבה מאוד חודשים שלא ברור מה קרה עם התיק הזה. תיקים אחרים ראינו שנחקרים פה במאמץ רב, במטרה להביא למידע מהיר, ראינו מעצרים, מעצרים ממושכים, ניתוק של אנשים מבני משפחותיהם, שמענו על על כל מיני נחקרים בשבק. כאן הסיפור הזה די הושתק יחסית מהר, עכשיו מדברים על חזרה לפרקליטות. טוב, עוד מעט נחזור לפריימריז בליכוד, נצא עכשיו לפרסומות ונשוב.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
3: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
3: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: האוטובוס מאחר.
7: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
6: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
6: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
6: אבל קיבלנו אחריות.
7: ומה עם המטבח שהזמנו?
9: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
10: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
11: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחזרו?
10: תרגע, תבוא.
9: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
12: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
9: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי.
2: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: על קו הטלפון אחד מפעילי הליכוד הבולטים, חיליק עטיאס, שלום לך.
13: שלום שלום, ערב טוב, ושיהיה בעזרת השם בשורות טובות.
1: בשורות טובות, מוותיקי המפלגה כמובן, איש רמת השרון. תגיד, מה אתה אומר על כל מה שקורה בתוך המפלגה? הסיפור עם ניר ברקת, אתה קונה את הפרסום הזה?
13: רגע, הכל יכול להיות, אבל זה לא האישו, זה לא... אנחנו כרגע במפלגה שמתמודדת בפריימריז, פריימריז דמוקרטיים, חגיגה דמוקרטית, באמת שאין בשום מפלגה. אז למה תמיד לדבר על הדברים שמעיבים?
1: בגלל שזו חגיגה דמוקרטית, זה חלק מהדמוקרטיה. אם זאת הייתה מפלגה שרירותית, לא הייתי שואל.
13: לא, לא, לא, לא, לא. הדמוקרטיה כמובן, מחר בעזרת השם שמתמודדים כל החברי כנסת. עכשיו, ברגע שהתקשורת מתערבת ואומרת, תשמעו, תיזהרו מזה ותיזהרו מהו, מה, אנחנו הליכודניקים טיפשים?
1: לא, לא אומר תיזהרו, לא תיזהרו. בוא נתחיל את השיחה אחרת, חיליק. אתה הרבה שנים צמוד לגדעון סער, מקורביו, היית איתו במדבר הפוליטי, בחזרה לשדה הפוליטי, חזר לליכוד, לא יודע, קרה תקופה, יצא החוצה, חזר. בעצם מה שקורה היום לחברים האחרים, כמו גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, זה אותו רעיון שמה שקרה לגדעון סער לפני 5 שנים?
13: אז הם עושים טעות, במקום לראות מה שקרה לגדעון סער, הם עכשיו עושים את הטעות, חוזרים על אותה טעות. למה הם היו צריכים את הפיצול הזה? למה צריך את הפיצול הזה? הם יכלו במסגרת הליכוד להילחם על הדברים שלהם שהם חושבים שהם צודקים. וזה, במיוחד גלעד ארדן. גלעד ארדן היה איתנו לאורך כל הדרך, כאשר הליכוד היה 12 מנדטים. ואני אישית כמה פעמים דיברתי איתו, והוא כעס על זה שעזבו את הליכוד, ואמר זה טעות, והיום הוא עושה בדיוק אותו דבר. בשביל מה? למה? בשביל להחליש את המחנה הימני? למה הוא עושה את זה? אני בהתחלה חשבתי שהוא תרגיל, כמו שאמרו, כדי לקחת קולות מאלה המאוכזבים כביכול של הליכוד, אבל אני רואה את ההתקפות שלו, החוזרות ונשנות, והפגיעה בליכוד, לדעתי, אני לא יודע אם הוא יעבור את אחוז החסימה. מאיפה הוא ייקח? הרי שבאים לציבור ואומרים להם, תיזהרו, אלה ייקחו קולות ויזרקו לפח, ואלה ייקחו קולות ויזרקו לפח. אז למה צריך להצביע להם בכלל? צריך להצביע למחנה שלנו, לליכוד, כדי שנוכל לחצות את הבחירות האלה, הקשות לדעתי ביותר מאז קום המדינה. שאתה רואה את ראש הממשלה במה הוא נלחם, איזה מדינות, איך תוקפים אותנו, מכל מקום. עברנו את השביעי באוקטובר, והיה לנו בעיות קשות מאוד בעם, וכל הפילוגים, ובא ראש ממשלה, ואומר, עברתי את הכל, בואו נעשה ביחד את הדברים, ובואו נתאחד, והם לא מוכנים. אז תגיד לי, אני לא מבין, אנחנו במדינה, באמת, עם הרבה הרבה צרות. והוא התגבר על כל זה בנושא של איראן, ובנושא של שאר המדינות, בסוריה, ועם הדרוזים שם שהם עברו את כל הגיהנום הזה. כל כך עושה הרבה דברים. אני לא מבין את זה, ממש לא מבין איך מתפצלים אידלשטיין וגלעד ארדן,
1: כן.
13: וכל האלה.
1: טוב, הם הולכים על הטיקט של נושא הגיוס, בוא נודע על האמת, זה הסיפור שלהם, הם מנסים למצוא אנשים בתוך הליכוד שאולי לא רוצים לשבת עם מפלגות חרדיות, ספק רב אם הם עוברים את אחוז החסימה.
13: סליחה, זה שטויות הנושא של החרדים. אתה יודע מה הכי מרגיז אותי? שאתה מדבר עם מישהו ואומר לך, החרדים! ואז אתה אומר, מה הבעיה עם החרדים? אומר, אז מה עם הערבים? מה זאת אומרת הערבים? מה, הערבים הם ציונים? מה, הערבים, החרדים יחזיקו נשק ויירו בנו? הם ישלטו במדינה? מה, זה מדינה פלסטינאית? אני לא מבין. החרדים צריכים לשבת ולראות אלה שלא מתגייסים, יגייסו, אלה שלומדים תורה, הם שיכולו ללמוד, לעשות את זה בצורה מסודרת. עלו על הגל הזה עכשיו. אז מה? אז זה מה ש... אגב, גם אייזנקוט יבוא לחרדים, יגיד, קחו,
1: בלנקו. יציע הכל, כן, ברור. זה ברור. תגיד, מילה אחת, אתה יודע, אני לא שומע בכל הקמפיין הזה עד עכשיו, אני שומע באמת הרבה על החרדים והגיוס והזהות היהודית של מדינת ישראל, שזה גם כן מאוד מאוד חשוב. מה עם הרפורמה המשפטית? הרי בזמנו גם גדעון סער כשר משפטים ניסה לעשות כל מיני שינויים, אבל זה היה מאוד מאוד בקטנה.
13: המילה רפורמה לפי דעתי היא מילה קצת גסה. מה זה רפורמה? לעשות תיקונים? חייבים לעשות תיקונים. לא יכול להיות שיהיה סניוריטי שיעבירו ממלכה מאחד לשני. אתה יודע, הייתי עכשיו עפיף עבד, שהוא מועמד בארצי, ואח שלו פארס מועמד בגליל בעמקים, אישיות, בן אדם, מי שכמו במעלה, דרוזי. הייתי בבית המשפט העליון, יושבים שם, סליחה, אני לא רוצה לפגוע בהם. אנשים מבוגרים, ויושבת שם איזו אישה מבוגרת, סליחה על הביטוי, אני לא גזען בכלל. מה אנחנו עושים פה? בשביל מה הבאתם אותנו? סליחה? אתה מבין עם מי אנחנו מתעסקים? הם בכלל לא רצו לבוא מראש. בית המשפט העליון, יושבים שלושה, לא יודעים בכלל למה הביאו אותם. ולמה הושיבו אותם. אז הרפורמה צריכה להיות, אני לא קורא לזה רפורמה, שינויים בנושא המשפטי.
1: תיקון מערכת המשפט.
13: כן. צריך עוד פעם, אבל צריך לעשות את זה בצורה זהירה, בצורה חכמה, עם הסכמות, לאט לאט. הרי 70 שנה, 80 שנה, המערכת הזאת קיימת. אז אתה יכול ביום אחד להשבית את זה, לעשות חבר'ה בון, נהפוך את הכל, נעשה את זה בצורה מסודרת, בצורה מאורגנת. אי אפשר גם להגיד לבית המשפט העליון, אנחנו לא מאמינים בכם. מצד שני, פונים להם שיפתרו בעיות. אין דבר כזה. צריכים לעשות הכל ביחד. עם ישראל הוא עם חכם, עם שצריך להתאחד. האתגרים כל כך קשים, כל האויבים שלנו רוצים לאכול אותנו.
1: לגמרי. ובסוף... כן, בסוף אתה יודע, מספר מתמודדים גדול על מספר מקומות יחסית מצומצם. אנחנו נראה חלק מהשרים וחברי הכנסת המכהנים כיום, נראה אותם בחוץ.
13: תראה, מספר חברי הכנסת הגדול הזה נוצר בעקבות הנורווגים שהיה. בתכלס לא היה צריך להיות מספר כזה גדול, אבל שהתפטרו שרים ונתנו לחברי כנסת אחרים להיכנס, אז יצר קבוצה גדולה מאוד, אבל בסדר, אז יהיו מאוכזבים. אז יקבלו, ישבו ויראו את ערוץ הכנסת מהקורצה. אבל אין מה לעשות, ככה זה, זה התהליך, זה הדמוקרטיה. הם לא צריכים להיפגע. תראה, אחד הדברים באמת שהכעיסו אותי, באמת, וכאב לי מאוד, הנושא של השריונים של ראש הממשלה שהוא רצה. הכוונה שלו הייתה טובה, אבל מה הוא אמר? בא לחיים קץ, אמר לו, תשמע, אני רוצה 8 שריונים. הוא ירים גבה חיים קץ. אמר לו, ומה? 8 שריונים זה פחות 8 חברי כנסת שיכנסו. אמר לו, אל תדאג, תקחו את המחוזות, תתמודדו על המחוזות, רוב הסיכויים שתזכו, אז זה עוד 7-8 שיכנסו כביכול על חשבון אותם שריונים של ראש הממשלה. מה קרה בפועל? גם לא קיבלו את המחוזות, סגני שרים וחברי כנסת מכהנים, וגם קיבלו את השריונים, גם אכלו את הדגים המסריחים, וגם זרקו אותה מהעיר. זה לא יכול להיות. הייתה צריכה להיות הצעה אחת של ראש הממשלה, לכבד אותה, להעביר אותה במרכז הליכוד, ולהתקדם קדימה. אי אפשר. או פחות שריונים.
1: אוקיי, אבל יש צד שני לזה. אני שומע את מה שאתה אומר. מהצד השני, אומר נתניהו, אנחנו מתמודדים מול מפלגות שמביאים כל מיני כוכבים, וכל מיני אנשים בולטים, ואנחנו נשארים עם אותם חברי כנסת ותיקים, שבחלקם הגדול... הפכו להיות מטרד על הליכוד, ולא בדיוק הצלחת הליכוד, בלי להזכיר שמות, כל אחד יעשה עם זה מה שהוא רוצה ואיך שהוא מבין. ויש כל מיני גורמים בתוך הפריימריז שיקדמו כל מיני אנשים מהספסלים האחוריים, שהציבור לא מכיר, לא יודע מי האנשים האלה, והליכוד רוצה לנצח, וכדי לנצח אתה צריך סוסים חזקים, מה נעשה?
13: אני לא יודע מי המציא את ההמצאה הזאת, שטלי גוטליב, אם היא תהיה מקום לישון, זה יוריד 2-3 מנדטים. למה מדברים בצורה?
1: לא, עזוב אותה, עזוב, לא רק עליה מדבר.
13: האישה הזאת היא פעילה, לא, אני מדבר, נותן דוגמה. כן. האישה הזאת היא פעילה, עושה את העבודה. אני לא מבין, או שאתם סומכים על המתפקדים.
1: הזאת היא דוגמה לא נכונה.
13: 160,000 מתפקדים, 160,000 מתפקדים, או שאתם סומכים עליהם, או שתעשו בעד המסדרת. אי אפשר להגיד, בוא נעשה דמוקרטיה, נעשו פריימריז, ויבואו אנשים ויתמודדו, והציבור יודע בדיוק. אותם נציגים יודעים בדיוק מי החבר כנסת הפעיל, מי יעשה את העבודה במשך 4 שנים, איזה חוקים יעבירו לטובת עם ישראל, ואותם אנשים בוחרים, הם יחליטו איזה חבר כנסת, למה להתערב כל כך? ואגב, התקשורת, כל הזמן סביב אותם חבר כנסת, לא טוב להם, חבר הכנסת הזה לא טוב להם, זה, והכל סביב אותם, מעלים ומורידים, פעם החבר כנסת זה טוב, פעם הוא פחות טוב, זה גרוע מאוד. צריכים להתרכז ולהתמקד בחברי כנסת באמת הטובים, והם יודעים במה לבחור. ומי שיבחר, זה מה שהציבור רצה. הרי גם על הליכוד, מה אמרו? אמרו הליכוד, איזה מפלגה זאת? מה זה המפלגה הזאת? מאיפה הם באים? מהפריפריה? הם לא מייצגים את העם? הליכוד? מיליון, למעלה ממיליון בחרו בליכוד. אז זה לא לגיטימי?
1: בהחלט.
13: אתה מבין? אוקיי. אז ככה גם אותם חברי כנסת. אני רק מקווה שמחר בעזרת השם, באמת, יגיעו מספר גדול מאוד של מתפקדים, והם יקבלו את ההחלטה במי לבחור. ואני מקווה שהפעם לא יהיו דילים, ולא יהיו מתחת לשולחנות כל מיני דברים, ויצביעו באמת אותם מתפקדים לחברי כנסת הטובים ביותר.
1: חיליק עטיאס, איש הליכוד, תודה רבה לך. נשתמע מחר, נראה באמת עד כמה תהיה פה חגיגה דמוקרטית, ונראה את התוצאות, בתקווה שהכל יעבור כשורה, ובחירות הגונות והוגנות. תודה רבה לך.
13: אני רק מקווה בעזרת השם שהציבור והעם יראה את הליכוד באמת לא כמו שהוא משתקף בערוצי, איך הוא קורא להם, ערוצי התרעלה. אלה הערוצים באמת שהם רוצים לרעת הליכוד. שיבואו בהמונם ויצביעו. שיהיה בהצלחה וערב טוב לכולם.
1: חיליק עטיאס, איש הליכוד, תודה רבה לך, להתראות, ערב טוב. עוד במסגרת הפריימריז שהתקיימו מחר בליכוד, נתניהו ראש הממשלה יוצא היום בתמיכה פומבית ואישית, צריך לומר אפילו יוצא דופן, בעורך הדין שלמה לרנר, יושב ראש פורום המילואימניקים ששירת מאות ימי מילואים מאז השביעי באוקטובר. ראש הממשלה מציב אותו כמועמד המועדף עליו למחוז דן תל אביב. עורך הדין לרנר הוא גם אחד מארבעה מועמדים בלבד שזכו לתמיכה ישירה כזו מנתניהו, לפחות מה שאנחנו רואים עד כה. אולי היום בלילה או מחר נתניהו יתמוך פומבית בעוד מועמד או מועמדת, כרגע זה הנתון שאנחנו רואים. הביא איתו קו של ייצוג גם של הלוחמים, גם של בעלי עסקים המילואימניקים. אנחנו בעניין הזה רוצים לשוחח עם עורך הדין שלמה לרנר. שלום לך, ערב טוב.
14: ערב טוב, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם. תשמע, אתה מקבל זוכה לתמיכה פומבית כזו מראש הממשלה, אנחנו רואים אותו כמעט ולא מתערב במה שקורה בפריימריז, מלבד השריונים שיש לו. איך הגיעה התמיכה הזו? מה לך ולנתניהו באופן אישי? זה נראה סוג של קשר, אפילו ידידות.
14: האמת שאין לנו קשר ידידות, אבל ראש הממשלה התרשם מהפעילות שלי, והוא חושב שהנוכחית שלי ברשימת הליכוד תוסיף לה. זה מאוד משמח ומרגש לקבל את התמיכה הזאת, וכבוד גדול, ואני מקווה בעזרת השם להצדיק את זה.
1: אולי, אתה יודע, התואר שאתה ככה נושא על גבך בזכות ו... אתה יודע, בכבוד גדול, כמילואימניק עם כל כך הרבה ימי מילואים, ויושב ראש פורום המילואימניקים, אולי זה התואר שנתניהו מאוד רוצה לראות מתברג בנבחרת הליכוד?
14: אני קודם כל חושב שכן, חושב שזה חשוב מאוד שיתברגו חברים מהמילואים, לא רק אצלנו בליכוד, אלא גם במפלגות אחרות, לא רק במחוז, אלא כמה שיותר. המילואימניקים, אתה יודע, נסו את המלחמה ושימו מחיר מאוד יקר בשנתיים וחצי האחרונות, בשביל שננצח, וראוי מאוד, אתה יודע, שאלה ייצוג גדול, גם בכנסת וגם בממשלה, ואתה יודע, שהחברה הישראלית תראה להם כמה היא באמת מוכירה את הקרבה הגדולה שלהם ושל המשפחות שלהם. ואני בטוח שגם ראש הממשלה חושב את זה, וזה חלק גדול מהתמיכה שלו בי, ואני באמת בהחלט חושב שזה נכון וראוי, והלוואי שזה יהיה בעוד מפלגות ובעוד מקומות.
1: כן, טוב, אחרי שאתה אומר את זה, אתה יודע, אתה רואה למשל את גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, דן אילוז, פורשים אחרים מהליכוד, שדווקא על הטיקט הזה פורשים מהליכוד, ואומרים לא, הליכוד לא מייצג את הלוחמים, הוא לא מייצג את המילואימניקים, בזמן שבליכוד יש חברים שאומרים ההפך, אנחנו כן בעד גם לתמוך כמובן במתגייסים, וגם במי שלא לומד תורה שיתגייס. איפה אתה נמצא בשיח הזה?
14: אני חד משמעית חושב שהליכוד תומך בחיילי המילואים ותומך בלוחמים, וצריך לעשות יותר בשביל חיילי המילואים ובשביל הלוחמים.
1: חוק גיוס כמו שהיה בקדנציה האחרונה,
14: פוליטיות כאלה ואחרות שהן לא בהכרח רלוונטיות כרגע.
1: לא, אתה יודע, שהציבור ידע לפחות, אם בחוק גיוס כמו שהוצג לאחרונה, היית תומך?
14: אני, בעזרת השם, אני בחר, אני חלק מסיעת הליכוד, אז כמובן שאני אתמוך במה שהסיעה תבחר לעשות. אני לא מכיר את הפרטים של חוק הגיוס, אבל מן הסתם, מה שנקרא, אני סומך על ראש הממשלה ועל החברים שהם ידעו, אבל עוד פעם, לא נכנס למקומות שאני לא מכיר ולא, אתה יודע, לא הייתי חלק. באופן כללי, אנחנו פעלנו למען חיילי המילואים, ולעזור להם ולהוקיר את התרומה שלהם, ובהרבה מאוד מובנים הליכוד יתגייס. אני חושב שיש מה לעשות יותר, ובעזרת השם גם נעשה יותר, גם בקדנציה הבאה, גם דיברנו על זה עם ראש הממשלה, והוא מחויב מאוד לנושא הזה, ובעזרת השם נעשה יותר.
1: טוב, אתה יודע, אתה מגיע באמת, כמו שאמרת, הרבה ימים, חודשים, שבועות של מילואים, בזמן שמתמודדים אחרים, גם על המשבצת שלך, היו פעילים, ראו אותם בכנסת, ברשתות החברתיות, עשו כל מיני פעילות כזו ואחרת לקראת ההכנה, לקראת ההתמודדות הזו. אתה מרגיש שיש להם פור? שיש איזשהו פער שאתה צריך למלא?
14: אני אגיד לך, קודם כל, אם נסתכל על עשרות אלפי חיילי המילואים שעשו בשנתיים וחצי האחרונות מאות ימים, אז החברה הישראלית כולה יש לה פור על אותם חיילי מילואים. אם זה מישהו שהוא שכיר, אם זה
1: בעסקים,
14: מישהו שהוא עצמאי,
1: כן, נכון,
14: והעסקים, כן, וכולם מה שנקרא, אם זה הוא סטודנט, כולנו מה שנקרא בלג אחד לפחות מאחור, וחלקים גדולים מההשפעה ומהפער, לא רק יהיו עכשיו, אלא יהיו גם בעתיד. ולכן שוב פעם זה חוזר לזה שהחברה הישראלית צריכה להוקיר ולהעריך ולהראות את זה לפי חוץ. אנשים לא מבינים את המחיר הגדול שחיילי המילואים והמשפחות שלהם שילמו בשנתיים וחצי האחרונות. זה פשוט, אתה יודע, אם היו מורך את זה לפני 3 שנים, שיש סיכוי שחייל מילואים יבצע מעל 120 ימים כל שנה, אתה אומר, זה לא יכול להיות, זה אי אפשר באמת לנהל ככה חיים נורמליים, לא חיי משפחה ולא עבודה ולא קריירה. אבל שעם ישראל היה צריך, והיה צריך את זה בשביל להילחם ובשביל לנצח, אז כולנו התגייסנו ועמדנו, אבל עכשיו מצופה מהחברה לדאוג לחיילי המילואים שלא יישארו מאחור. ואני בטוח אגב שגם בפריימריז, בעזרת השם אנחנו ננצח, ואנחנו נראה את התמיכה הגדולה מהמתפקדים.
1: קודם כל נאחל בהצלחה. נראה באמת מחר גם עד כמה יגיעו ויצליחו להגיע להצביע ולהשפיע, וגם את המועמדות שלך. כמובן אנחנו נעקוב מקרוב. עורך הדין שלמה לרנר, יושב ראש פורום המילואימניקים, מועמד למחוז דן, תל אביב, בליכוד. תודה רבה לך.
14: תודה רבה. תודה רבה.
1: שבע, להתראות. אנחנו נצא לפרסומת.
15: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
3: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
15: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
16: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
15: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
6: האוטובוס מאחר.
7: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
6: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
6: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
6: אבל קיבלנו אחריות.
7: ומה עם המטבח שהזמנו?
15: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
17: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
19: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח דרך ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
20: למי זה עכשיו?
21: עכשיו, זה בשבילך.
20: הלוי.
22: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
21: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
22: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
21: זה חכם.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: האוטובוס מאחר.
7: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
16: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
16: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
16: אבל קיבלנו אחריות.
7: ומה עם המטבח שהזמנו?
25: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
26: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: עכשיו אנחנו פונים אל העניינים הביטחוניים, ופונים אליך פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. שלום קובי וערב טוב.
27: שלום וערב טוב גם לך. כן, אני חושב ששתי גזרות מרכזיות מעסיקות את צה"ל ביממה האחרונה. ראשית, לבנון, אחרי המתקפה, אחרי הפרחת הרחפן מרכס על איתאיר, כנראה על ידי המחבלים הנצורים שם בתוך המרחב הזה, או כדי לעזור להם. כתוצאה מהרחפן הזה נפצו אתמול כזכור 4 לוחמי צה"ל מוגדר 36. צה"ל הפציץ כמה וכמה מרחבים של החיזבאללה בכל דרום לבנון, חיסל מפקד בכיר בחטיבת בדר, אותה חטיבה מרכזית של החיזבאללה שלמעשה שולט על המרחב של דרום לבנון, וגם הפציץ מתקנים ומרחבים נוספים. וגם שר הביטחון מתייחס לזה היום ואומר בצורה מפורשת, אנחנו לא נרפה לרגע אחד מהמרחב הזה של דרום לבנון. ובאשר לרצועת עזה, זו הגזרה השנייה, ומי שחשב ומי שהספיד למעשה את רצועת עזה, אנחנו רואים כבר ביום החמישי ברציפות חיסולים שצהל עושה לאורך כל הדרך. היום זה קורה בדמות שני מפקדים של ארגון החמאס, אחד מפקד פלוגה במרחב ח'אן יונס, אחד שייך אומנם לג'יהאד האיסלאמי, אבל הוא כפוף לארגון הזה של החמאס ברצועת עזה, כך שגם בגזרה הזאת צהל ממשיך ופועל לאורך כל הדרך. בסך הכל אפשר לומר גם הערב הזה שקט בכל הגזרות מסביב, ישנן נקודות, ישנן פעולות, וזה למעשה מה שעושה צהל ביממות האחרונות.
1: קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
28: מכאן אנחנו לעניין אחר לחלוטין, אנחנו רוצים לדבר על סוגיית ההתבוללות ועוד עניינים שקשורים כמובן למאבק בעד והגנה על הזהות היהודית של מדינת ישראל. אנחנו מדברים על המוזיאון, מוזיאון אנו, יואב רובינסון, שלום לך.
29: שלום וברכה.
28: מנהל המחלקה נגד ההתבוללות ביד לאחים. תכניס אותנו קודם כל לאירוע, אתה יודע, לא כל המאזינים עוקבים אחרי הפעילות אצלכם במחלקה. אנחנו מדברים על מוזיאון אנו, מה הטענה שלכם?
29: בעצם מוזיאון אנו העלו מיצג לפני מספר שנים, פנו אלינו בשנים האחרונות עשרות אנשי חינוך, הורים מודאגים, רבנים, בעצם ביקשו מאיתנו לפעול בעניין, מכיוון שהמיצג הזה, שהוא בא להראות איך נראה משפחה יהודית, הוא נמצא בקומה השלישית, מציג מיצגים ותמונות של משפחות מתבוללות, כלומר רואים זוג, אישה יהודיה, בעלה גוי, יש להם ילדים, ומציגים את זה כחלק מהמשפחה היהודית. במיצג אחר באותו קומה רואים יהודי שטוען שהוא לא עשה ברית לבן שלו. כן. ומראים את זה שוב פעם, כלומר, כחלק מהזהות היהודית.
28: כלומר מנרמלים את תרבות הגויים לתוככי העם היהודי.
29: ממש ככה. אפשר לומר שיש שם אפילו שלט שכתוב, אמא שלי תמיד אמרה, חשוב מאוד הבן אדם ולא היהודי. עכשיו, אני הייתי מצפה ממוזיאון שקורא לעצמו מוזיאון העם היהודי, מוזיאון העם לשעבר בית התפוצות, שכל המטרה שלו, על פי מי שייסד את המוזיאון, כן, מי שייסד את זה בעצם היה דוקטור נחום גולדמן, ואפילו באתר של המוזיאון עצמו כתוב ש... גולדמן האמין שעתידם של יהודי העולם תלוי במאבק בהתבוללות. איך יכול להיות שמוזיאון כזה שקורא לעצמו מוזיאון העם היהודי מציג ומחנך ומראה לדור הצעיר שמותר להתבולל, מותר להתחתן עם גויים, מותר לא לעשות ברית מילה לילד, לא חשוב
28: היהודי. רק נאמר שבמקום הזה מבקרים אלפי אלפי בני נוער, ילדים, מוסדות חינוך, מדובר מוזיאון רשמי שפועל באופן רשמי מול כל מערכת החינוך הישראלית.
29: גם חיילים, גם משרד כן. החינוך שולח, וגם הוא מקבל כתקציבים ממשלמי המיסים, זאת אומרת, הממשלה מממנת את זה.
28: אז או שהם מסירים את המצגים האלה, או שלא מבקרים בו, איזה עוד כלים יש לכם להילחם בדבר כזה?
29: זה רק מהציבור עצמו, אם הציבור יבין את גודל הסכנה של התבוללות, ולא יגיע למוזיאון וישים לחץ על המוזיאון בעצם להוריד את המיצג. תראה, יש במוזיאון עוד הרבה דברים טובים, אבל המיצגים האלה שמעודדים התבוללות, מנרמלים התבוללות, מראים לנו בעצם ומחנכים אותנו שהיהדות, הזהות היהודית זה לא בדיוק כמו שחשבנו במסורת שלנו, כן? אלא כל אחד יכול לקרוא לעצמו יהודי גם אם הוא לא יהודי, אפשר להתחתן עם כל אחד, וזה בעצם מביא לאובדן מאוד גדול. תראה, אני רק יעלה בפני המאזינים שלנו מה שראש ממשלת ישראל גולדה מאיר אמרה, מבחינתי, זה ציטוט שלה, מבחינתי כל מתבולל מצטרף לרשימת ששת המיליונים. כן, זאת אומרת, השימור על הזהות היהודית,
28: ברור לגמרי, זה מה ברור לגמרי. היום אנחנו אגב בקרב באמת כמעט איבדנו אותה אפילו, הייתי אומר, את הרכבת יצאה לדרך על ההתבוללות הנוראה בארצות הברית שהולכת וגואה כמעט באין מפריע, מיליוני יהודים שנמצאים בסכנת התבוללות, וזה כבר דור של תינוקות שנשבו אמיתיים שאין להם מושג אפילו על מה מדובר. מבחינתם מי שמשלם את דמי חבר לקהילה הוא יהודי, ובזה נגמר האירוע, וזה באמת כואב ועגום מאוד, והדבר הזה גם מגיע לכאן דרך המוזיאונים, דרך כל מיני מלחמות הזהות. אנחנו מכירים דברים כאלה דומים גם בחיל החינוך בצהל, בהרבה מאוד מסגרות שבהם מנסים לחנך מחדש או להמציא מחדש את הרעיון היהודי ולהפוך אותו לאיש, לא יודע, מדינת כל אזרחיה, או לזה משהו כזה מאוד מאוד כללי,
29: כמו כל הגויים, ממש להיות כמו כל הגויים. אגב, דוקטור נתן פישר עשה מחקר, והיום ההתבוללות בארץ, בישראל, עומד על 10% כבר. 10% מיהודי ישראל מתבוללים. זה מספר מאוד גבוה.
28: אגב, אני שאלתי את הצ'אט, אתה יודע, יש צ'אט GPT, צ'אט AI, שנותן לך אפילו מענה במתמטיקה, הוא באמת גאון ומדויק הרי. וכתבתי לו שבשנת 1880, היו 10 מיליון יהודים בעולם באופן מוצהר על ידי ספירה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אמריקאית. זה הנתון, 10 מיליון יהודים. עכשיו, אני מבקש מהצ'אט GPT, אנא ממך, קח בחשבון שאף יהודי לאורך כל הדורות עד היום לא התחתן עם מישהו או מישהי שאינם יהודים. ולכל יהודי, לכל זוג, היו רק 3 ילדים. לא 10, לא 5, 3 ילדים, המינימום. נעשה איזו סטטיסטיקה ביניים. ותיקח בחשבון שהייתה את השואה. תפחית מהמספר את כל נרצחי השואה והצאצאים שלהם שהיו אמורים לגדול ולצמוח. תכניס את כל המלחמות, את כל המחלות, את כל המגפות. כמה יהודים היום היו בעולם? התשובה היא מעל 80 מיליון.
29: כן, בהחלט. זה, אגב, זה תואם למחקר שאנחנו עשינו ביד לאחים, גם בנושא שמגיעים כמעט ל-100 מיליון יהודים. זאת אומרת, רוב היהודים, הפער הזה, בין מה שיש היום בעולם, שהוא ב-16 מיליון יהודים, למה שהפוטנציאל יכל להיות, שזה בערך 80 או 100 מיליון, זה רק בגלל ההתבוללות.
28: כן, חד משמעית. טוב, אז אתם קוראים לציבור בעצם...
29: צריך אבל כן להזכיר שיש גם אנשים ש... זאת אומרת, זה רוב הציבור היהודי הוא נגד התבוללות, כן? זה רק איזשהו אחוז קטן שולי, קיצוני ופרוגרסיבי, שבעצם תומך בהתבוללות, אבל הרוב היה רעיון מלפני בערך 15 שנה בעיתון הארץ, שריינו 8 חברי כנסת מהשמאל, שאלו את כולם, אם הנכדה או הילד שלכם או הילדה יתחתנו עם לא יהודי, האם אתם מסכימים או לא? כל השמונה אמרו לא מסכימים לזה. כלומר, זה די בקונזנזוס היהודי שלא מתבוללים, אבל יש אנשים עם אג'נדה ותוכניות לנרמל את כל, את כל הזהות היהודית שלנו. וזה משהו שאנחנו צריכים לעצור אותו גם ביד לאחים וגם מהציבור היהודי, ובאמת יצאנו בכל קורא, לא להגיע למוזיאון עד שהמיצגים האלה לא יוסרו.
28: יואב רובינסון, מנהל המחלקה נגד ההתבוללות ביד לאחים, תמשיכו להדהד את המסר הזה. והלוואי, וביארת הרע מקרבך, זה פחות או יותר ההגדרה. שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
29: תודה רבה לכם, כל טוב.
28: להתראות, ערב טוב. אנחנו מכאן רוצים לעבור לאומן, לקראת ראש השנה. ההכנות מתחילות בעיצומן, לקראת הגעתם של אלפים כמדי שנה. מה זה מאות אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, רכבת אווירית גדולה שתחל ממש בעוד כשבוע כבר לקראת ראש השנה. ואנחנו פונים אל נתי קלי שכתבנו שנמצא באולפן. שלום נתי, ערב טוב.
0: שלום אבי, ערב טוב.
28: ערב טוב. אז קודם כל תמונת מצב נכון לעכשיו, מלחמה באוקראינה. עוד פעם, אנחנו מכירים את הגבולות היבשתיים, את העומסים הצפויים. מה אנחנו יודעים לספר היום על לקראת ההיערכות מבחינה ביטחונית, מבחינת המעברי גבול?
0: כן, אנחנו מכירים את המצב בשנים האחרונות שלהגיע לאומן דורש לעבור במדינות סמוכות, והמצב הזה יימשך גם השנה, כי המלחמה באוקראינה רק מעמיקה ולא נראה שהיא הולכת לכיוון של איזושהי הפסקת אש או הפוגה. הסיפור שאנחנו מביאים הערב זה סיפור של עושק של החסידים על ידי כל מיני מתווכים למיניהם, שפשוט חושבים אולי שהם מצאו את הדרך הקלה לעשות כסף על גב המצב. בוא ניתן בקצרה את האירוע. בגדול הסיפור שכרגע כדי להיכנס לאוקראינה צריך, כמו שאמרנו, לנחות במדינות סמוכות ולהגיע בעצמאית, ברגל, ברכב, אתה יודע, בכל הדרכים שיש לעבר העיר אומן. זה המטרה של כולם. הדרך הקלה ביותר להגיע היא מפולין, דרך עם רכבת, זה דרך הנוחה והקלה ביותר, אמנם היא ארוכה קצת יותר מנחיתה במולדובה ונסיעה יבשתית, אבל זו דרך שהמון המון בוחרים, גם מכיוון שבפולין יש המון שדות תעופה פעילים, הרבה יותר ממולדובה, ומפנים לשם הרבה הרבה מהטיסות. מה שקורה במחירי הרכבות זה פשוט מאוד, נעשה סדר למאזינים. הרכבת הרשמית של אוקראינה פותחת את המחירה 20 יום לפני מועד הנסיעה. זה אומר, בדיוק בשבת הבאה תיפתח המחירה של יום חמישי שלפני ראש השנה, שחל השנה בימים כן. שבת וראשון. מה שקורה שכרטיס ברכבת עולה בסביבות, בוא נגיד הערכה גסה, באזור ה-150-200 שקלים מתחנת פשמישל שהיא בגבול פולין לעבר ויניצה, שעתיים נסיעה מאומן. זה הכרטיס המועדף והמבוקש על ידי רבים. מה שעושים כיום כל מיני סוחרים וסוכנויות ומתווכים, כנראה הלכו ישירות לרכבת ורוכשים ממנה כמות גדולה של כרטיסים. אגב, אני בדקתי והסיפור הזה לא חוקי, זה ספסרות שאינה חוקית באוקראינה, ומוכרים את הכרטיסים במחיר של פי 4.5 מהמחיר שמופיע היום באתר. כל אחד יכול להיכנס לאתר ולראות את הכרטיס. הסיפור הזה תופס תאוצה בשנה שעברה וקצת לפניה, וגם השנה ביתר סט, שפשוט אנשים הגיעו לאתר כדי לרכוש את הכרטיס שאותו הם רוצים ליום יום יומיים שלפני ראש השנה וכן בחזור, פשוט לא היו את הכרטיסים האלה באתר של הרכבת, שזה מוביל אותנו למסקנה ברורה וחד משמעית, מישהו קונה אותם. אגב, המחירה נפתחת ב-8 בבוקר בשבת, גם גויים שהלכו עבור יהודים שנזכרו בכדי לקנות עבורם את הכרטיס, סיפרו כי גם כשהכרטיסים נפתחו, לא היו כרטיסים בשעה 8 בבוקר בשבת, גם בימים שאחרי זה, הרבה הרבה מהכרטיסים לא היו פשוט באתר, המסחרה הזאת על גבם של החסידים היא גם לא חוקית, גם לא הגיונית ולא בערבות הדדית בחסידים שנוסעים לרב לקראת ראש השנה, וזה בעצם הסיפור שאנחנו מביאים היום. הגשנו כמובן את כל הסיפור לרכבת אוקראינה, ואנחנו נפרסם את התגובה ברגע שתתקבל.
28: נתי קליש, תודה רבה לך, להתראות, ערב טוב, סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לקובי סגל, העורך הראשי, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, להתראות, ערב טוב.
2: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
11: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
13: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
12: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
13: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
14: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, נועד במצרים עם משלחת של ארגון הטרור חמאס. בכיר במועצת השלום אמר הערב כי הפגישה נועדה לעמוד במטרה של התחייבויות מפת הדרכים לפירוזה של עזה מנשק ולפירוק ארגון הטרור חמאס. כתבנו שלמה ריזל מציין כי זו פגישה ראשונה בין קושנר לבחירי חמאס מאז נחתם הסכם הפסקת האש באוקטובר השתקד, והשתתפו בה בין היתר ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור חליל אל-חיה. כתבנו מציין כי קושנר ייפגש מחר עם ראש הממשלה נתניהו. לאחר ההודעה הישראלית עלי קידום תוכנית 15 הנקודות, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו, במדינות ערביות מגנים את ישראל. מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן פרסמו הודעה משותפת, בה נאמר כי ישראל נושאת באחריות לשיבוש המאמצים לקידום השלום בעזה. בליכוד מגיבים להודעת המדינות הערביות, ובהודעת המפלגה נאמר כי מדינות ערב רוצות להפיל את ראש הממשלה נתניהו כדי שאיזנקוט ויאיר גולן ייתנו להם את כל מה שהם רוצים. זה לא יקרה. בליכוד יערכו מחר הבחירות הפנימיות להנהגת המפלגה, והשתתפו בה חברי המפלגה. מתח בין חברי הליכוד ובהנהגה באשר לתוצאות הבחירות. ראש הממשלה נתניהו לצד חברי הכנסת מקיימים משעות הבוקר שיחות עם חברי מרכז הליכוד במטרה לקדם את חברי המפלגה ולעצב את הרשימה הבאה לכנסת. כתבנו שלמה ריזן מציין כי ראש הממשלה החליט לתמוך בדוקטור רות קבסה אברמזון למשבצת האישה החדשה בליכוד. קבסה אברמזון, דמות מוכרת בימין המתמודדת בפעם הראשונה על משבצת האישה החדשה השמורה למקום ה-34. קבסה היא מומחית לניהול וממשל, חוקרת ויזמת חברתית, ומכהנת כיושבת ראש תנועת אמהות למען ישראל. הממשלה האיראנית התכנסה היום, הנשיא פזשקיאן הציג בפני חבריה דוח על פגישתו האחרונה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. שר החוץ הרקצ'י הציג בפני הממשלה דוח על ההתפתחויות האחרונות במשא ומתן. סגן הנשיא אמר כי האויב מנסה לפצות על תבוסתו באמצעות לחץ כלכלי, ונוכל להתגבר עליו גם במלחמה הכלכלית. ועדת השרים לענייני השב"כ תתכנס ברביעי לאשר את בקשתו של ראש המל"ל שמואל בן עזרא לקיום חובת פוליגרף לכל עובדיו. עד כה שב"כ הסתייג מהדרישה לבצע בדיקות אמינות בשל טענה למחסור במשאבים וכוח אדם. למרות זאת, ראש השירות דוד זיני אישר את בקשתו של בן עזרא. בימין דורשים למנוע את היוזמה בשמאל לכאורה להטיס ארצה מצביעים ביום הבחירות ולסבסד כרטיסי טיסה. הליכוד שלחה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד העמותה המפעילה את המיזם. בהודעת הליכוד נאמר כי מדובר בשוחד בחירות והפרה של חוק מימון מפלגות. בטבריה נפצע באורח קשה פעוט כבן שנה בתאונת דרכים בקריית צאנז בעיר. למשפחתו מפצירים בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של ישי אושר בן שרה פרל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פרוויטאים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוויטאים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: מחר ירידה בטמפרטורה, תוגש הקלת מה בעומס החום. עד שעות הצהריים בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ביום שלישי ירידה נוספת בטמפרטורות, וברביעי התחממות.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.

הלב עם משה בן לולו.

שלום שלום מאזינים יקרים, לילה טוב, ברוכים הבאים לתוכניתנו החדשה בגובה הלב. אנחנו נוהגים תמיד לומר בפתיחת התוכנית, בשם השם נעשה ונצליח. והצוות שלנו עכשיו מהדק חגורות, קובי סגל עורך, יצחק חן בהפקה ופינחס בינדר על הביצוע הטכני. אתה יודע מה? תן אותי פעם מהאות הזה עד שכולם ישירו את זה בבית כל היום וכל הלילה.

0: יפה, very nice. בוא עכשיו נתחיל תוכנית.
1: רגע, מה זה? שנייה, תן לי להתערב לך.
0: מה, כן, נו, קובי סגל לאורך.
1: מה זה הפתיח הזה שבחרת?
0: אני בחרתי כאן קטע, אני בן לולו, אני לא רוצה קטע רק אשכנזי.
1: אבל אני אגניס סגל.
0: לקחתי קטע, מה זהו? אז לקחתי את הקטע שהוא מערבי מנגן את זה, את המזרחי, ומזרחי מנגן את המערבי, ויש כאן שילוב מטורף של כל העדות, והעיקר, העיקר, העיקר, אנרגיה מטורפת.
1: וואו, באמת יש בשיר הזה? מכניס אותך לאיזשהו קונטרול ואנרגיה.
0: שלח אותו, שלח אותו, נו, בוא.
1: בוא נשמע, בוא נשמע.

יופי, תשמעו עכשיו מאזינים, אנחנו הולכים היום בעזרת השם להתחיל כאן משהו שאנחנו מאוד מקווים שהוא יעשה מצב רוח טוב, ייתן רוגע ויעשה זיכוי רבים. כמו שאומרים, נתחיל לדאוג לעצמנו. אנחנו הרבה דואגים לעולם, מה טראמפ אומר ומה יהיה עם איראן, ואתם יודעים מה זה, לא נרדמתי בלילה, מה יהיה עם מצרי הורמוז ובנדר אבאס, מה אנחנו עזבו, אנחנו אוכלים את הלב ומודאגים ובמתח ורצים לקווי נייס ועדכונים ומה קורה בעזה ומה קורה, זה כמה נעשה, זה מה שהשם עכשיו מביא על העולם, אבל אנחנו בדרך שוכחים את עצמנו. ואני רוצה בעזרת השם שבתוכנית הזו אנחנו נתחיל לדאוג לעצמנו. אנחנו נביא לכם פה הרבה דברים יפים, פינות טובות, רוגע, חיזוקים, ישועות, סגולות, וגם התייחסות לדברים שללמוד, אני רואה, התאהבתם בזה, יאללה, שים, נו, שים, התאהבתם, שימו, יאללה, נו, תהנו, תחילו לקרוא באולפן.

0: כולם פה על השולחנות, עומדים, עומדים על הראש.
1: השם יזכה אותנו לשמח לבבות ולהרגיע את הלבבות, ולחבר את עם ישראל לשם באמונה, בביטחון, לסמוך עליו, לדעת שהוא דואג לנו, ואנחנו צריכים לפחד בכלום בעולם. תראו מה, אני רוצה לתת לכם קודם כל, תיקחו כל המחשב את הטלפונים שלכם, לתוכנית הזו שנקראת בגובה הלב, יש קו מיוחד ונפרד משלה. כל המאזינים שרוצים לדבר איתנו, לשאיר לנו הודעות, הערות, רוצים לעלות לשידור, רוצים לשלוח קטע חם שנתקלו בדרך, יש בקו הזה גם לוואטסאפ וגם למי שיש לו טלפון כשר, יש תא קולי. בוא נגיד שלום לעורך שלנו קובי סגל. אהלן קובי, תן למאזינים הסבר איך אנחנו עובדים עם הקו הזה ואיך הם איתנו בעצם בקשר כל היום וכל הלילה ולא רק בשידור, ויש להם גישה ישירה, לא צריכים להמתין ועד שמישהו ישמע וזה, אתה יודע, כל מיני בירוקרטיות. המאזינים הם חלק מהעורכים של התוכנית, הם משאירים לנו רעיונות, הערות כמו שאמרתי, עלייה לשידור. תסביר להם איך זה בדיוק, עובד, מה בדיוק. צריכים
2: קודם
1: לעשות.
2: קודם כל צריך לשמור את המספר הזה, 03-794-5090.
1: אמרת את זה מהר, תכניסו את זה לנייד שלכם.
2: 03-794-5090.
1: 03, המבוגרים, יותר לנייד, 03-794-5090. כל מה שבלב שלכם, תגידו, גם אם אתם כועסים שעברתי ללילה, גם אם אתם שמחים שעברתי ללילה, גם

0: מה שאתם רוצים תגידו, אנחנו פתוחים לכל.
1: כן, לא לשלוח לרב בן לולו לטלפון, שאני לא אשמע בשידור כל מיני הודעות.
0: לא, לא, לא, זה מספר רק של המאזינים,
1: זה מספר של המאזינים, בדיוק. מי שרוצה לדבר איתנו בגובה הלב, להגיד לנו את מה שיש לו על הלב, את כל הדברים שיש לכם, אתם יכולים לשלוח את זה א' בוואטסאפ, ולהתקשר בטלפון רגיל, להתקשר ולהשאיר הודעה, ברגע שיש את האפשרות.
0: איך זה עובד? אני הבנתי שאם אני מתקשר, אני אין לי וואטסאפ.
1: נכון.
0: ואני עכשיו רוצה להשאיר הודעה לקובי סגל. אני מחייג מהטלפון שלי 03.
1: נכון.
0: 794 5090. זה עושה לי טוט.
1: לא, זה מתקשר.
0: 4-5 תלצולים.
1: לא, זה עושה 4-5 תלצולים, ואז אפשר
0: להשאיר. ואז עובר לתא הקולי.
1: ואז עובר לתא הקולי.
0: אז אל תצפו לתא הקולי מיד, יהיה לכם 4-5 תלצולים כאלה.
1: נכון.
0: חכו שזה יעבור, ואז יגיד לכם, נא להשאיר הודעה.
1: בתא הקולי.
0: עכשיו, מי יעבור על כל ההודעות והקטעים?
1: אנחנו נעבור על כל ההודעות שלכם. נשמע את מה שיש לכם על הלב. נקשיב, וננסה לעזור לכם.
0: לא רק לעזור, גם אתה תגיד לי, נגיד, נשאיר הודעות לעלייה לשידור. אז אם אחד אומר
1: בדיוק.
0: משהו
1: זה,
0: שלא
1: זה
0: נראה,
1: הכי חשוב.
0: אני אומר, אז אני לא רוצה דיבור עם על רבנים ובחירות ושנאה, לא רוצה את זה פה. באמת, רחמו עלינו, לא רוצה את זה פה.
1: אנחנו באלול,
0: אבל,
1: אלול.
0: בדיוק,
1: אלול.
0: אבל אם יש אנשים, ויש לי מאזינים מכובדים, תלמידי חכמים, מגידי שיעורים, סתם בעלי בתים צדיקים, שיש להם מה להגיד. אז יכולים להשאיר פה הודעה, ואנחנו נחזור אליכם, ותעלו לשידור, ותגידו. אני עשיתי את זה כדי לא, אני השנים מדבר עם מאזינים בשידור, אבל כלל נקוט בידי, מניסיוני רב השנים, לפני בחירות, אין עלייה לשידור חופשי חופשי. כי תמיד יהיה תקלה, וזה ידבר על הרב הזה, וזה ידבר על הרבנים, אני לא רוצה. אני חושב שכל אחד יעשה מה שהרב שלו אומר, יגיד לו להצביע, יצביע. יגיד לו, לא להצביע, מה שהוא אומר לך תעשה. ולמה לריב ולחלך אחד על השני. לכן עשיתי את הקו הזה כדי לברור, שמי שבאמת יפה ומעניין ומועיל לכולם, יעלה על הקו הזה, 03-794-5090. טוב קובי, תודה רבה, אתה תעבור, אתה תברור, אתה תגיד לנו מה, וכל יום נביא את השופרה, את השופרה של מה שהשאירו לנו בקו הזה.
1: מי שיש לו וואטסאפ יכול לשלוח בוואטסאפ כבר עכשיו, לשלוח הודעות, אנחנו מקבלים את זה ישר ורואים את זה. אם יש לכם איזה, ראיתם איזה סרטון שהרב בן לולו חייב להשמיע איזה בתוכנית, אתם יכולים לכתוב, לשלוח את הסרטון הזה.
0: או לפרגן, לא לכנס בו, אתה יודע, גם כן.
1: בדיוק, אפשר, אם יש לכם, אם יש למישהו בעיה עם זה שעברנו לתשע בערב, הוא יכול, אין בעיה, אנחנו ננסה לעזור להם. אבל אני חושב אני חושב, אם אתה שואל אותי למה הבאנו את הרב בן לולו לתשע בערב,
0: למה עשיתם לי את זה?
1: אני אסביר לך,
0: פה הכל דוגרי,
1: בתשע בערב,
0: למה עשיתם לי את הדבר הזה?
1: באחד בצהריים יש אור יום, בתשע בערב יש לילה, ואנחנו רצינו מישהו שיעיר לנו את הלילה, ייתן לנו את, גם בחושך ייתן לנו את האור. וחשבנו וחשבנו וחשבנו שרק מישהו כמוך שיביא לנו את זה באמירה חיובית, וגם עם כל הפוליטיקה ועם כל הטראמפ ועם בחירות בליכוד ועניינים, שנראה את זה באור חיובי את הכל.
0: מינדר, שלח לו את הפתיח, שלח לו את הפתיח לקובי סגל. אני אגיד לכם מה, או, הנה קובי, זה מאיר את הלילה קצת?
1: בטח, בשביל זה בחרת את זה.
0: יאללה, כולם חיוך.

0: מה עוד יהיה לנו אם לא יהיה פוליטיקה? אנחנו ניקח קטעים מהתקשורת הכללית, ואנחנו נלמד תקשורת, איך שומעים ומה מבינים. אתה יכול לשמוע בערוצי התבעלה, או בערוצי התרעלה, או בערוצי ההגעלה, מה שאתה רוצה. דברים שנשמעים לכאורה כעדכון של משהו מסוים. ואתה צריך להבין שבתוך העדכון הזה יש מסרים ויש אינדוס תודעה ויש ויש ויש ויש. אנחנו ניקח מדי פעם קטע פה, קטע, אתם גם מוזנים, ישלוח לנו, אני לא יושב על, על כל התקשורת. אבל מה שישלחו לי, גם הצוות וגם אתם, אנחנו נבחר קטע פה, למשל היום יש לנו קטע אחד מערוץ 11, עם משמעות מאוד חשובה לציבור החרדי, וקטע אחד מערוץ 12, אני מקווה שנספיק להגיע אליו, עם משמעות מאוד מאוד לערוץ 12. יהיה לנו גם את זה, יהיו לנו גם קטעים מיסטיים, חיזוקים, אבל רק מבוססים, לא דמיונות ולא סגולות סבתא. כשאני אומר קטעים מיסטיים, זה דברים עם ביסוס של ראשונים, ודברים שנותנים הרבה כוח וחיזוק, וגם יהיו סגולות יפות. סגולות שגם הן תהיינה מבוססות לישועות. כמו שאמרנו, נתחיל לדאוג לעצמנו, לשמוע דברים שלא ידענו, יש לנו מלא מלא בעיות, אנחנו צריכים גם לחשוב על עצמנו, יש לנו בעיות של זיווגים, ובעיות של שלום בית, ובעיות של ילדים, ובעיות של כלכלה, ומלא מלא מלא בעיות. אני גם חושב שאחת הסיבות שכולם רעבים לתקשורת זה כדי לברוח מהבעיות. אבל אנחנו ניקח אותם, נתחזק איתם, נחזק אמונה, נחזק ביטחון. וגם מדי פעם אני אשאל סתם שאלה, הנה קובי סלגל, תצטרף אליי בבקשה. אתה שומע? כן, אני שומע שכל התקשורת עוסקים בבחירות שתהיינה באוקטובר, לא יודע, 20 אוקטובר, 27, לא יודע מתי.
1: 27, הם עשו איזה קומבינה על ה-27, על ה-10 לאוקטובר, כן.
0: כן, אבל אני שואל שאלה, אני שואל שאלה. מי אמר שיהיו בחירות בכלל באוקטובר?
1: אף אחד לא יכול להחליט פה במדינה שלנו.
0: מדברים פה על עוד 70 יום, אנחנו לא יודעים מה יהיה פה עוד 70 דקות. ותוכנים ועושים סקרים ומליחו את האיזנקות ועושים קואליציות ואופוזיציות ומחלק... אבל רגע חבר'ה, אתם חיים בסרטים מצוירים,
1: נכון?
0: מי אמר בכלל ש... מי, על מה מדברים פה? בישראל? אתה יכול לדעת מה יהיה עוד 70 יום?
1: לא, יכול להיות, יכול להיות כל הזמן, איראן, יש לך לבנון, יש לך, אתה כולך מוקף באויבים שאתה בכלל לא יודע
0: מה, ולא יכול להיות קורונה או רעידת אדמה או דברים אחרים, כאילו
1: בדיוק.
0: יש פה רק בורא עולם נהל את הכל פה,
1: לא השופט סולברג בוועדת הבחירות, ולא אף אחד יכול להחליט מה קורה.
0: כולם בובות בתיאטרון בובות, ויש מי שמושך את הבובות מאחורה, ואנחנו צריכים לדעת לא להתרגש ולא להתפעל מכל שהם ממלאים אותנו. תחזק באמונה בהשם.
1: דון סגל, הדוד שלי, תמיד אומר שאנחנו חושבים שטראמפ עושה פה משהו, אנחנו חושבים שאיראן מחליטה או זה, אומר גם איראן, גם הם וגם אנחנו וכולם, זה כמו בתיאטרון בובות שעם החוטים מושכים מלמעלה, הקודש ברוך הוא מושך מלמעלה, וככה אנחנו צריכים להבין ששום דבר לא תלוי בנו.
0: יפה, ועוד דבר אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, תודה קובי, אני רוצה להגיד למאזינים, אנחנו ברבות השנים זכינו לעשות בהרבה תוכניות רדיו, כמו שאבי מימרן אמר לכם, גם פה, גם קומות אחרים, הרמנו הרבה פרויקטים והכרנו הרבה אנשים פעילים, מזכי רבים, אנשי חסד, ודרך הקשרים האלה הבאנו הרבה טוב למאזינים. אז אני מזמין גם אנשי חסד וגם פעילים של הפצת זיכוי רבים, גם לעלות לשידור כאן, נפרסם אתכם בחינם מכל הלב, תעשו דברים טובים. הטלפון, אתם משאירים הודעה או שלוחים וואטסאפ ל-03-794-50-90. כל דבר שעושה טוב לעם ישראל, עושה טוב ליהדות, עושה טוב לקדושה, תכנס, תקרין, הנה, קובי, שיתחיל להגיע הודעות, אז בואו נעשה טסט על ההודעה ראשונה, כן.
1: הנה, בואו נכיר את ההודעות, הנה, יעל כותבת לנו, שלום כבוד הרב, אני מעדיפה את השיעור של הרב בשעות היום, אם התוכנית תחזור לשעות היום, אני אשמח, בשעה זו, זה כבר מאוחר ואנשים יפים, אז אני אומר לה, בגלל שאתה יפה, זה יעיר אותך. זה קודם כל, ודבר שני, תמיד אפשר להיכנס ולשמוע את התוכנית גם ביום.
0: אני אתן לכם מספר טלפון של יש לי קו של זיכוי רבים.
1: בדיוק.
0: שאתם יכולים שם להיכנסו ותשמעו את התוכנית כל יום. אתם, מי שישן בשעות האלה יכול להתקשר לקו שלנו 03-616-3525. זה סתם קו יפה של זיכוי רבים והרבה דברים יפים של חיזוק. אבל מי שרוצה ישירות לתוכנית לוחץ על 5 והוא נכנס לתוכנית. 03-616-3525
1: שלוחה 5. בדיוק, כן. וגם שם, וגם יש לנו את אתר אמס, ששם התוכנית ישר עולה, אחרי ב-10:05 התוכנית כבר נמצאת שם, ואפשר לשמוע ולהקשיב.
0: כן, אז הקו שלנו הוא למי שאין להם
1: נכון.
0: רשת, אז
1: ולמי שיש רשת כשרה גם יכול להיכנס לאתר
0: וגם אמס. וגם הקו הזה הוא גם לטלפונים כשרים.
1: נכון.
0: 03-616-3525. טוב, מה אני עכשיו עושה קורבי? אתה עורך, לא? יש לי פרסומות כנראה, לא?
1: כן.
0: וואה, כמה, גם כמה אני מקבל פה הודעות. גם כמה אני מקבל פה הודעות. טוב, רק שנייה, הוא מתקן אותי פה. שלוחה 25, הוא תיקן אותי.
1: יופי.
0: מי שרוצה לשמוע את התוכנית הזו בטלפון, כבר אחרי שאני מסיים אותם, כל הלילה, מחר, כל היום, 03-616-3525, בשלוחה 25. תשימו לכם את המוזיקה כמה שאתם רוצים ותצאו לפרסמות מתי שאתם רוצים. יצאנו.

0: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
2: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
3: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחזרות?
2: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
4: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי.
5: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם בחתונה או באירוע שמח ומישהו פתאום קם, יוצא מהאולם ויושב לבד בחוץ או בצד, קל לחשוב שהוא לא נהנה, שהוא מתבודד או שסתם לא מתחשק לו לשמוח עם כולם. אבל האמת היא שעבור אנשים על הרצף האוטיסטי, מוזיקה חזקה, אורות וצפיפות יכולים ליצור הצפה חושית. היציאה החוצה היא הדרך שלהם לווסד את העומס החושי, לקחת אוויר ולהירגע. אז כשאתם רואים מישהו בזמן הצפה חושית, פשוט תבינו אותם ותנו להם את השקט שכל כך נצרך להם. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
10: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל, יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים, והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
0: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: טוב, עכשיו אנחנו ניקח קטע, לפני שנבוא למרואיינים, ניקח קטע שהוא נשמע כעדכון תקשורתי לאירוע מסוים שקורה בצהל ומשודר בערוץ 11. בואו נשמע, תגידו לי מה אתם מבינים מהסיפור, בבקשה.
12: כן, זה קורה היום בצהריים. חייל מהגדוד שמוגדר כחרדי נצח יהודה, לוחם, נשפט לעשרה ימי מחבוש והדחה מלוחמה, זאת בגלל שהוא ישן בשבת בבסיס, מוצב ליד גבול לבנון. אותו לוחם לחם מעל שנתיים בעזה ובלבנון, הוא עומד כסך הכל כחודש לפני שחרור, בסביבתו אומרים לנו שמדובר אחרי כל זה בהחלטה שהיא הזויה, לא פרופורציונלית, העונש שהוא קיבל. נוסיף מדובר צהל, עדיין לא התקבלה תגובה למקרה החריג הזה.
13: ישן סיגריה בשבת. ישן
12: סיגריה בניגוד להלכה, בניגוד לנהלים, אבל בכל זאת מדובר בעונש מאוד חריג בהיקף שלו.
13: תודה רבה.
11: מה הבנתם מהכתבה הזו? קובי, מה אתה מבין כשאתה שומע?
14: שהוא לא קיבל עונש יותר, יותר מדי גדול. שהוא קיבל עונש יותר מדי גדול, כאילו.
11: הרי איך נפלת בפח? אני אגיד לך עכשיו מה קרה פה, תראה מה קרה פה.
14: הם ניסו להנדס תודעה.
11: רגע, רגע, תשמע, תשמע מה קרה פה. לקחו בחור חרדי, כן?
14: נכון.
11: נצח יהודה זה חרדי, הוא גם אומר, נצח יהודה, הגדוד החרדי. גייסו אותו לצהל, לימדו אותו לעשן בשבת, כי כך זה צהל. עכשיו, מישהו שם לב שזה קרה, הצפים של ההצגה והפוזלה, כאילו אנחנו מוחים על זה. אז הם נתנו לו תלונה, והוא קיבל 10 ימים. אז כל צהל, וכל דובר צהל, וכל ערוץ התקשורת, אומרים, היי, היי, הוא נלחם 2 שנים, תן לו לשבת בשבת, מה קרה? הבנתם למה לא להתגייס לצהל גם לגדודים החרדים? הנה, הם אמרו. שים את הקטע הזה עוד פעם עכשיו, ותקשיבו לו, טוב טוב לכל מילה שהוא אומר שם, בבקשה.
12: בינדר, כן, זה קורה היום בצהריים, כן. חייל מהגדוד שמוגדר כחרדי נצח יהודה, לוחם, נשפט 10 ימי מחבוש והדחה מלוחמה, זאת בגלל שהוא ישן בשבת בבסיס, מוצב ליד גבול לבנון. אותו לוחם לחם מעל 2 שנים בעזה ובלבנון, הוא עומד כסך הכל כחודש לפני שחרור, בסביבתו אומרים לנו שמדובר אחרי כל זה בהחלטה שהיא הזויה, לא פרופורציונלית, העונש שהוא קיבל. נוסיף מדובר צהל, עדיין לא התקבלה תגובה למקרה החריג הזה.
13: ישן סיגריה בשבת. ישן
12: סיגריה בניגוד להלכה, בניגוד לנהלים, אבל בכל זאת מדובר בעונש מאוד חריג בהיקף שלו.
11: שמעתם את המגיש? ישן סיגריה, כאילו באיזה לגלוק הזה. זה הכל, ישן סיגריה.
14: יש התפתחות לסיפור הזה, אתה יודע.
11: נו, מה גלה?
14: הרי קיבל 10 ימים מחבוש, והוא רד מ...
11: בטוח שהוא לא ישב, בטוח שניקרו לו את הכל.
14: אתה יודע מה קרה? בגלל הפנייה הזאת של התשקורת לדובר צהל, אז המתיקו את עונשו.
11: יאללה, יופי, אז לכל השם בשבת צדיק, אשריך. יש לך עוד איזה קטע טוב בשבילי?
14: אני יכול להגיד לך קטע ממה שלי אמרו בתור חייל.
11: כן.
14: אמרו בצבא, במלחמה יצא גרת של הרב צר, הוא אמר מי שרגיל, הוא צריך בשעת מלחמה, צריך שיהיה, ששבת תרגיש יום חול, שלא יהיה לך מחובים, שלא יהיה לך זה, אז כאילו, היה נראה מהטופס שלהם שהם אמרו, שאין בעיה, אין בעיה לחלל שבת רגיל, כאילו, כאילו אתה ביום חול.
11: טוב, הבנו, הבנו למה, למה שאתה מלחמה גדולה, זה לא, זה אומר לכם, זה, נעשה לכם מסגרת מותאמת, נצח יהודה זה מסגרת מותאמת. עזוב את החבדניק הוא שם שהיה מזה פאץ' כזה, רק אותו למשיח. מה אתה דופק לו 30 יום לכלא? קח אותו לצד, תן לו חיבוק, תגיד לו חמוד, שים את זה בכיס. לא, אתם תבינו, אנחנו נגייס אתכם, אבל אתם תבינו שפה לא מכירים בדברים האלה. אז אנחנו נהנדס אתכם, תעשנו בשבת, אם תקבל 10 ימים, אל תדאג אחי. עליי, אני אוציא אותך מזה. תן לי עכשיו ערוץ 12, בבקשה. ופה תראו מה יקרה כאן. זה קטע שאני בחרתי אותו, חיפשתי אותו, מצאתי אותו. חברנו לרדיו קול חי, אסף קליין, הוא היום גם יועץ תקשורת, בחור חכם מאוד. והוא, הייתה הפגנה של הפלג הירושלמי, לא נכנס עכשיו לקטע, כן הפגנות, לא הפגנות, כן טלאי, לא טלאי, לא זה הנידון. הנידון כאן, שהוא התראיין בערוץ 12, ערוץ תגעלה, לא תגעלה, תגעלה, ותשימו לב עכשיו, אני לא יודע מה הביאו לי פה, לא שמעתי את זה, כי אין לי זמן, הייתי בשיעור, אבל אתה יודע מה, בוא נשמע את הקטע, נדון בו, שים לי את הקטע הזה בבקשה.
15: עם עשרות המפגינים שהתייצבו אתמול בכביש 4, הופיע גם סמל השואה, סמלי שואה, טלאי צהוב, שלטים שמטלטלים את הנפש. איש התקשורת אסף קליין, שלום רב לך.
16: שלום לכם, וברכה. חודש טוב, צריך לומר.
15: חודש טוב, כן. אז קח אותנו בבקשה אל מאחורי הקלעים של שיקול הדעת של מי שמחליט
11: להטות עליו. בוא, שנייה, שנייה, מינדר, קח את הקטע הזה עוד פעם, תסדר אותו, אני רוצה לשמוע אותו. אני רוצה לשמוע אותו קליר, טוב, ברור, כזה. אז בינתיים, קובי, תחזור אליי, תגיד לי מי, יש לנו פה כמה תותחי על.
14: כן.
11: שקשורים לזיכוי הרבים ולתוכניות שלנו במשך שנים, את מי אתה מעלה לי אחרי האינסרט הזה?
14: את אחרי האינסרט הזה יש לנו הרבה אנשים, יש לנו את הרב יעקב עג'מי.
11: צ'אמי, צ'אמי, תותח. נו, מי עוד אחריו?
14: יש לנו את הרב אמנון.
11: או, אני רואה, הבאת לי גלריה, גלריה.
14: ואת הרב קוק.
11: או, הרב קוק ראשון, כי אני רוצה להתעדכן. כן, הראשון, מה שלום אבא שלו, הצדיק הרב דוב קוק, מה קורה? אנחנו התנתקנו, התרגלנו, וזה לא טוב. צדיק,
14: דוד שלי, רב דון סגל, הוסיף לו שם. דודי היקר, משגיח רב דון סגל, הוסיף לו שם.
11: חזקיהו, נכון?
14: חזקיהו, נכון, חזקיהו. והם, אני יודע שהם בידידות מופלאה מאוד גדולה.
11: כן. טוב, מינדר, אתה מוכן עם הקטע? אם לא, אני אעבור למרואיינים. אז תעלה לי את גדליהו קוק ותחבל לי על כל שנייה פה.
14: הנה, הרב גדליהו.
11: עוד רגע אחד, אנחנו נעבור או לרב גדליהו, או כי אני מדבר עם הבן שלו הרבה, וחשוב לי שהרב קוק יישאר בתודעה ובתפילות שלנו, ולא נתרגל למצב. הוא איתי על הקו, הרב גדליהו קוק?
14: כן, קו אחד. כן, אפשר להגידו שלום.
11: יופי, הרב גדליהו קוק, לילה טוב, מה שלומך?
17: ערב טוב, שלום וברכה.
11: אנחנו מתנצלים שלא דיברנו הרבה, כי בבין הזמנים לא שידרתי. אז הנה, חזרתי היום לתוכנית הראשונה, ואני רוצה שתגיד לנו מה שלום אביך הצדיק, ומה אנחנו עוד צריכים לעשות.
17: כן. שר כוח. אז ראשית, גדליה לא גדליהו.
11: אני לא יעזור לך, אני כל הזמן אומר גדליהו, ואתה אומר גדליה, ואנחנו עושים, טוב. נו כן, בבקשה.
17: הרב קרא לי, אז אני...
11: כן, כן, אוקיי.
17: הוא כיבוד אב, אני מתקן. נולדתי בצום, הברית הייתה בצום גדליה, והרב קרא גדליה. אז ככה, אני אגיד את זה בקצרה, שלושה שלבים. שלב הקומה, שהרב יצא ממנו ברוך השם, מה זה אומר? קומה זה פשוט תרדמת מוחלטת, מה אם תיקח סכין ותיגע, אין שום כאב, אין שום תחושה. הרב יצא משלב הקומה, לאחר מכן לשלב העוררות, מה זה אומר? הגבה לרפלקסים, כאב, פתיחת עיניים, דברים בסיסיים, כן? הגבה לרעש.
11: הוא מגיב? הוא התחיל להגיב?
17: כן, אז הרב הוא כבר אחרי שלב העוררות, שזה הבסיסי. יש שלב השלישי, שעליו אנחנו צריכים ישועת השם ורחמיו, שזה נקרא מודעות תמידית. מה הכוונה? בתודעה שהוא נוכח, בתודעה שהוא מבין מאיפה הוא נמצא, שהוא מבין שהוא כן, מודעות מעבר לרפלקסים והגבה לתגובה, הוא הרב במודעות ברוך השם, הוא בשלב השלישי, אבל הוא לא במודעות תמיד, מאוד מאוד קטוע. שעל זה אנחנו מתפללים, ועל זה אנחנו מבקשים
11: את ישועת השם. אבל בוא נדבר עברית, הרב גדליה.
17: מה זה אומר?
11: הוא מתקשר, הוא מתקשר, הוא שומע אותך, מגיב לך,
17: הוא
11: מדבר איתך.
17: הוא לא מתקשר,
11: הוא לא מתקשר.
17: לא מתקשר. מה זה אומר מודעות תמידית? מה זה אומר? הרב במודעות, כלומר, הם רואים הרופאים שלעיתים הוא מגיב, באו אליו צדיקים גדולים, כדוגמת הרב בניהו שמואלי ועוד אנשים צדיקים, והרב הגיב. מה זה אומר הגיב? הוא לא דיבר. הוא לא ביכולת לדבר, אבל הוא לחש משהו עם השפתיים, והוא הזיז את הראש. או שהוא ניסה מאוד מאוד להתאמץ, הרב יוסף תניא, הוא ניסה, הוא הרים את הראש לכבודו, אבל הם רואים שרוב היום... הוא לא, לא בתגובה, כלומר, לפי ההנחה הרפואית שלהם, הרב לא במודעות. בוא ניקח דוגמה, זה כמו הרפול מאוד עמוק, הוא בהכרח לא במודעות. ניקח דוגמה, אדם שהתעורר משינה, נכון? אז הוא לא יודע מה נעשה בשנייה הראשונה?
11: כן.
17: דומה קצת לזה, זה נקרא מודעות שינה עקבית, וזה כבר תקופה ארוכה ככה, מזה כחודשיים.
11: אבל מה עם הגוף הוא מניע, מה, הוא עבר גם אירוע מוחי?
17: אנחנו לא ידענו שהרב עבר אירוע מוחי אז, בתחילת הנפילה לפני שלושה חודשים. הרב עבר אירוע מוחי, נוירולוגים מאוד מאוד מומחים, היה דעות חלוקות על רמת האירוע מוחי, ומה נפגע ואם נפגע היה דעות חלוקות. הנחת יסוד שהרב עבר אירוע מוחי, אז לפני שלושה חודשים, בקפה וביער, שהרב נפל. הוא מזה כחודשיים בשיקום, חודשיים פלוס כשיקום, בשיקום מאוד מאוד מאוד הכי טוב שיכול להיות, אך בתקופה האחרונה יש מעט נסיגה, מבחינת, שוב, מבחינה גופנית, הכל, תודה לקדוש ברוך הוא, בניסים גלויים, הרגליים ניצלו והכליות וחזרו לתפקד והמערכת הנשימה, שרב נושם בכוחות עצמאית, מבחינה גופנית, ניסים מאוד מאוד גלויים, הכל חזר לתפקוד מלא. ברוך השם, שזה מעל התחזיות של הרופאים, הרבה מעבר לתחזיות של הרופאים, אך מבחינת התודעה, כן, שהרב נוכח פה, שהוא איתנו, המצב אפילו קצת בהחרפה. לא במצב, לא בכיוון כרגע של
11: שיפור. אז מה עושים, מה, מה, מה, מה, מה אפשר לעשות? אתם הבנתי שהרבנית עושה איזה אירוע גדול לרפואתו וזיכוי רבים ענק. אני בשתי דקות שתף אותי כי אני קצר על הזמן, אבל כן, חשוב לי שיפעלו בשבילו, כן?
17: כן, קודם כל מה אנחנו עושים? ממשיכים להתפלל, מבקשים את הציבור, כל החיזוקים שאפשר. אני שוב מזכיר מלחת לפני רק האירוע, כל מי שיכול לקחת על הרב, זה באמת 4 דקות ביום, את האותיות של חזקיהו, דוב, הכהן, בן שושנה, סידרנו את זה מאוד יפה, לשלוח מייל, זה מאוד פשוט, K-959-99-700, שטרודל ג'ימל. הכי פשוט שבעולם אתם מקבלים את זה, לגברים ונשים.
11: עוד פעם, המייל K?
17: K-95.
11: כן.
17: 99-700, שטרודל ג'ימל.
11: ומקבלים את התפילה הזו לרב, על הרב?
17: לציין, האם זה גבר או אישה, יש מהדורה לנשים, מכתב מהרבנית וכל שחולה לנשים, ויש מהדורה לגברים, שזה התהילים בלבד עם הדברי חיזוק. אתם מקבלים את זה למייל, אתם יכולים להתפיס את זה דרך המחשב, לא משנה מה. קודם כל בואו נתחיל בזה, אנחנו מבקשים, כיוון שהמצב של הרב, על פי הרפואה, צריכים בשלושה חודשים הקרובים, זה חלון זמן היחיד שאפשר עוד לפעול מבחינת הרופאים, זה זמן שהוא קריטי, אנחנו יודעים שאנחנו מעל הטבע, אנחנו צריכים לבקש את עזרת הציבור, פונים לתפילות. אמרו לנו גדולי הדור, שזה לא עניין של רפואה, אנחנו עושים את כל ההשתדלות מבחינה טבעית, הכי אין יותר מזה בעולם. אמרו לנו גדולי הדור, זה עניין של תפילה וחיזוק של עם ישראל, כי הרב הוא מחזיק את האומה היהודית מבחינת הזכויות והקדושה, והרבים צריכים לו, וגם הרפואה שלו תלויה ברבים. אנחנו מבקשים את הציבור יקר.
11: בוא נעבור לאירוע, הרב גדליה, בוא נעבור לאירוע,
17: כי זה חשוב. וזה דבר ראשון. דבר שני, יש אירוע מאוד מאוד גדול, של אלפי נשות ישראל שהתאחדו בתפילה ביום בריאת העולם, כף אי באלול, יום שני. עוד 3 שבועות, שזה מעכשיו צריכים להירשם. יש אירוע מאוד מאוד גדול בקיסריה עם הרבנית, קוראים שם כמה ספרי תהילים, ויש שם מעמד תפילה עצום, עצום, עצום, עצום עם הרבנית. נשות כלל ישראל מתאחדות, הרבנית ביקשה לכנס את כל נשות ישראל, דתיות ושאינם, כולם ביחד. יש שם תוכנית אמנותית, ותוכנית מאוד יפה ומושקעת, פרשת חלה, יום בריאת העולם. 5 ימים לפני המולדת של הרב ולפני הדין של ראש השנה, מבקשים מכל הציבור היקר להגיע. אני משאיר מספר, כי זה מאוד ארוך, ויש דרך זה אפשר להגיע מוקד ארצי מכל הארץ. זה ערב מאוד מיוחד, וצריכים עכשיו להירשם, על מנת שיוכלו הציבור להגיע. אז המספר של הרישום זה 050.
11: כן.
17: רק שנייה. 052-799-609.
11: אני אחזור לאט. קודם כל, חסר לי פה ספרה, צדיק. 052, תגיד את המספר עוד פעם.
17: 052-799-609.
11: כן. 6-0-0-9. בלבלתנים. בלבלתנים. אוקיי, 052-799-6-0-0. 9. הרב גדליה, נהיה בקשר בעזרת השם, אתה תמשיך מדי פעם, תעלה, תעדכן, אנחנו איתכם כל הזמן. תודה רבה, תודה רבה.
17: כוח, אישר כוח.
11: בריאות איתנה, תודה. להמשיך להתפעל לרפואת הרב, חזקיהו דוב בן שושנה. קובי, מה קורה? מה הולך אצלך שם בקונטרול?
14: בקונטרול אני אסביר לך מה. לקחתי את הקטע, זיקקתי את הקטע של אסף קליין, חברנו וידידנו שעבד פה איתנו תמיד.
11: כן.
14: זיקקתי את זה, שואלים אותו שאלה, הוא התראיין על הסיפור שהפלג בכביש 4, הפגינו ושמו...
11: שם טלאי צהוב, כן, אוקיי.
14: אוקיי, ואז המגיש תמיר סטיימן שואל אותו שאלה, בוא נשמע את זה פנחס.
18: אבל אסף, אסף, קודם כל, השאלה אם זה לא באמת קו אדום שנחצה, ושנית, זה מקרי או שיש כאן איזשהו מהלך מתוכנן?
19: אתה יודע מה? תשמע, אני חושב שניסוח השאלה שלך מצוין, כי אם אנחנו נדבר על מהלכים או תהליכים, אז אנחנו רואים שזה לא משהו שהוא קו אדום שנחצה, הקו האדום הזה הוא הגבול הכי פרוץ בישראל. כי כל השיח של השנים האחרונות מדבר על טענות נאציפיקציה של מדינת ישראל, הופכים את הליכוד למפלגה הנאצית. מיכל פעילן מדברת שערוץ 14 ערוץ תעמולה נאצי.
20: רגע, תחזור על זה, מר קליין.
19: אני משוב, אלי רחלין משווה את הליכוד למפלגה הנאצית בראיון, מיכל פעילן משווה את ערוץ 14 לתעמולה הנאצית. אני אומר, זו הרטוריקה שבה משתמשים כל הזמן, השימוש בשואה ובטענות הנאציפיקציה של מדינת ישראל קיימות בשיח כל הזמן.
20: אני מודה לך בשלב הזה, מר קליין, רק נציין ש...
14: אתה יכול להוריד את זה, אתה יכול להוריד את זה. מה שפה אתה שומעים אנשים, זה הם פשוט לא מסוגלים לקבל ביקורת.
11: לא, לא, אני אסביר את זה יותר, קובי, אני קצת יותר זקן ממך.
14: כן.
11: בזמן שסטיינמן מדבר איתו, מדברים לה באוזניות. ועכשיו היא לא יודעת מה לעשות, כי אסף נכנס פה למהלך מטורף שהוא מפיל אותם על הפנים, ואתה יודע, בתקשורת אתה צריך לחפש למקום, איפה אני נכנס, איפה אני מסיים איתו, כי אתה על דקות.
14: נכון.
11: ואסף נמצא במצב מצוין, והיא לא יודעת איפה להיכנס. שים את הקטע בסוף, תשים למה קורה. אם בהתחלה היא זורמת איתו, כן, שמעתי, ופתאום אומרים לה, היי! הוא עושה לכם בית ספר, לא, הוא עושה לכם בית ספר, הוא מתעלל בכם.
19: זה אותו רגע שבה משתמשים כל הזמן, השימוש בשואה ובטענות הנאציפיקציה של מדינת ישראל קיימות בשיח כל הזמן.
20: אני מודה לך בשלב הזה, מר קליין, רק נציין ש...
14: היא לא יודעת מה להגיד.
11: היא חוטפת צעקות.
20: צריך ככה רגע לקחת את הפוגה ממה שהוא אמר, ואני לפחות באופן
14: אישי. צועקים עליה באוזניה.
11: כן, קוראים. הוא עשה להם בית ספר, אסף קליין, למדת משהו.
14: אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא כתב לי היום, אני זיהיתי את זה ישר, אחרי שהוא התראיין, הוא שלח איזה קטע שהוא אלה, הוא עולה אליי את הקטע הזה, אמרתי לו, תשלח לי את כל הרעיון שנייה, אני מרגיש משהו לא טוב. הוא שלח לי, אמרתי לו, מה, העיפו אותך משידור? אמרתי לו, אני יכול להפיץ את זה הלאה? הפצתי את זה לכל מיני אנשים.
11: לא, אבל מה שיצא לו פה, שהעיפו אותו, וזה היה ניצחון שלו.
14: בדיוק, הוא כותב לי היום, הוא כותב לי הזוי. המצחיק הוא שאם הרעיון היה מסתיים בטוב, אף אחד בחיים לא היה רואה את זה. הם פשוט עשו רגל לעצמם, והפכו את זה לסנסציה.
11: ולכן אני הבאתי את זה כאן, כדי שהמאזינים שלנו יבינו איך מסתכלים על תקשורת. חושבים שהם מי יודע מה, הם כלומניקים, הם פשוט כלום. יופי, מה, אני אצא עכשיו להפסקה, אני חושב, ואחריה תביא לי את... כמה זמן נשאר לי, בינדר? אז אני אקח 3-3-3, טוב, נצא עכשיו להפסקה.
3: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
21: חי תמיד איתי כל חי.
22: האוטובוס מאחר.
23: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
24: הדואר מתעכב.
25: הפקחים של הרכבת.
26: העירייה.
27: הביטוח הלאומי.
28: אבל קיבלנו אחריות.
29: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
30: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
31: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
32: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
33: טעים! זה פרווה?
34: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
35: דנונה בא מכל הלב.
3: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
2: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
36: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
2: תרגע, תבוא
3: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
4: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
3: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: אחד מגדולי מזכי הרבים שהכרתי, החזיר מלא שחקני בית"ר ירושלים בתשובה, מחזיר מלא אוהדים בתשובה, מרביץ תורה ענק, רבי יעקב אג'מי, אהוב נפשי, מה נשמע, מה שלומך?
37: מה זה? מה, ערב טוב אני צריך להגיד עכשיו?
11: תתחיל להתרגל לאח שלי, מה נעשה?
37: טוב, אני אגיד צהריים טובים.
11: מה נעשה? אנחנו חיילים, מה אומרים? עושים, מה נעשה?
37: מה זה?
11: מה הולך אחי? אתה איתנו מההתחלה, אתה עוקב אחרי ה...
37: לא, האמת שלא הייתי, הייתי בשיעור ולא הייתי...
11: אתה לא שמעת את המנגינה של האות פתיחה?
37: לא, לא שמעתי כלום.
11: תגיד לי אם אתה מזהה מאיפה לקחתי את זה, בסדר? תשמיעו לו את זה בבקשה. תשמיעו לו, רגע, אם חייגים ארגנים לך את זה.

0: זהו. רבי יעקב, אתה מזהה את זה?
1: אני מזהה, אבל למה נמשיך את זה אני לא יודע.
0: אני אגלה לך לא בת, עשיתי פה משהו מעניין. תגיד לי, מה שלומך, איך אנחנו עושים פה עכשיו שיהיה זיכוי רבים בלילה לכל היהודים בארץ ובעולם? תראה, לילה יש יתרון שהרבה בעולם מצטרפים אלינו, בעיקר ארצות הברית, יש לנו המון מאזינים שם, אז סוף סוף יקבלו אותנו בלייב. אתה מכיר חלק מהמאזינים גם, וגם יש עכשיו אנשים שלא תמיד בצהריים זמינים, אז אולי יתה פה משהו טוב, אל תתבייס כזה לגמרי מההתחלה.
1: אני אגיד לך, תשמע משהו, אני אגיד לך משהו, הרב משה.
0: מה?
1: אני כל יום חמישי, בדרך כלל, כבר הרבה הרבה שנים, עושה ניסיון לכבוד שבת קודש ביום חמישי. ותכננתי את הזמן שזה יהיה דווקא בשעה של הרב משה בן לולו, בצהריים. עושה ניקיון בבית, שומע אותך, מכניס דיברין לשבת, השתבח שמו. עכשיו מה, אני צריך להעביר את זה ליום חמישי בערב?
0: לא, אני גם חמישי בערב לא משדר. אני משדר רק ראשון עד רביעי. ראשון עד רביעי, ארבע.
1: מה זה לא משדר?
0: הרווחתי יום חופש, אל תקלקל לי עכשיו פה בשידור. אל תערוס לי עכשיו.
1: אתה מגיע לך חופש?
0: יום חמישי אני לוקח אותו לשיעור של אורחיים ברשתות.
1: עזור אותנו משטויות, חביבי, יום חמישי, זה זיכוי רבים כזה של הכנה לשבת.
0: טוב, תן לי עכשיו ברכה, שנצליח קודם כל בארבע האלה, שתהיה סייעתא דשמיא,
1: שיכנסו... יהיה רצון שבארבע הימים האלה יהיה סייעתא דשמיא, אבל אני... רגע, אני... לא יהיה הכנה לשבת? אני עכשיו צריך להגיד לאשתי, שמן, נשנה את הסדר שלי... לא עושה ספונג'ה בצהריים?
0: יש בכל ישראל ערוץ של קונצרטים, תעבור לשם. תעשה ספונג'ה לפי הקונצרט.
1: אתה צוחק עליי? מה זה הדבר הזה?
0: תן לי ברכה רבי יעקב, אנחנו נעשה גם פה דברים טובים. נראה, אנחנו כל התוכנית ראשונה, בוא נראה איך נתפתח.
1: אני אין לי ספק שבאיזה שעה שאתה תשדר, ההזנה תגדל לאט לאט, אנשים ידעו את השעה, בלי ספק שיעברו לשעה הזו.
0: בעזרת השם. תודה רבה רבי יעקב. אני רגיל להגיד לך תמיד שבת שלום ביום חמישי, כמעט אמרתי לך שבת שלום עכשיו.
1: מה יהיה מיום חמישי?
0: בעזרת השם, נראה, נעשה איזה דיון פה, אני יודע, נראה. השם יסלח לנו.
1: ההנהלה צריכה להבין, חביבי, אתה אמרת לנו לפני שיצאת לבין הזמנים, נכון? שהשנה היא תקיעת שופר ביום שבת.
0: לא, אני הולך לעסוק בזה חזק.
1: אתה עושה לנו חנה עכשיו?
0: לא, היום.
1: אתה עושה לנו חנה כל שבוע.
0: רבי, היום, מה שאני עשיתי היום, זה רק היה, איך אנחנו... מובילים את התוכנית הזו. עוד לא נתתי פתיח, עוד לא עשיתי כלום, רק למדנו מה המספר של התוכנית, מה הולכים לעשות פה. אבל... זהו, אז אני לא יודע, בוא נבנה את זה לאט לאט, נלמד, נראה תגובות של מאזינים, נראה תגובות...
1: אני יודע, עכשיו ההנהלה שומעת אותנו?
0: לא יודע, איפה אני יודע.
1: אבל על יום חמישי. חייבים את יום חמישי.
0: רבי יעקב, אוהב אותך.
1: הביאו אותך לערב, יום חמישי בצהריים צריך להיות הרב משה בן לולו.
0: אל תקלקל לי עכשיו, רבי יעקב, שיהיה בשורות טובות, השם ישמור אותך. שמע את הפתיח, תהנה ממנו קצת, תפנן עליו, כאן, נתראות.

0: טוב, אני הכנתי כאן בעזרת השם כמה דברים יפים שאיתם אנחנו נפתח את אלו, לא כל כך הספקתי כי הזמן אף לי פה. אני אתן לכם את חלק קבלה קטנה שהיא גם מסוגלת לעשירות וגם לנצל ממגפות ומגזרות קשות ורעות. זה מהלך טיפה ארוך, אני אתן לכם את הסוף, עניין של ברכות הנהנין, הברכות בכלל. לא נדבר עכשיו איך הגענו לכך שיש לנו ברכות, למה דווקא 100 וכו' וכו', אלא במהות הברכה. יש איזה דברים שאמרו מרן הרב בן ציון ומרן הרב צדקה, אבל אני על הסוף. אל תגידו ברוכתה, כשאתם מברכים, תגידו ברוך אתה. תפרידו בין הברוך לאתה, תגידו זה קבלה לאלול. הכי קלה בעולם, הכי עשירה והכי מוצלחת. ברוך אתה, לא להגיד ברוכתה. מי שרוצה ברוכתה, לא יגיד ברוכתה. יגיד ברוך אתה. רב יעקב אולמן, היקר שלי, מה שלומך?
1: השבח לבורא עולם, הרב בנולו היקר, התחלנו חודש אלול, חודש הרחמים.
0: אחד מתותחי זיכוי הרבים הגדול בעולם, יקירי הרב אולמן. תן לנו בשתי דקות את הפרויקט שלך, לאט לאט יכירו אותך, ותמידי פעם תעלה ונתקדם. מה הפרויקט של כבודו?
1: הפרויקט של כבודו, גם של הרב בן לולו, שמלווה אותנו שנים רבות עם השטר קבלה, וזה אומר שאנחנו קוראים לכל הציבור, לאיש ואישה, נער ונערה, ילד וילדה, כל מי ששמע אותי עכשיו, כל מי שבכביש, כל מי שבבית, כל מי שברחוב, אנחנו ממש מבקשים מכולם לבוא לחתום על השטר קבלה, להתחזק לפני הימים נוראים, ולא לדבר בתפילה הרב. אני לאחרונה שומע עשרות סיפורים שפשוט אנשים קיבלו על עצמם קבלה, לא לדבר בתפילה, 40 יום ורואים ישועות מעל הטבע.
0: הרב אולמן, בעיקר עכשיו שנגמרה מלחמת בין הזמנים, וסיימנו את המלחמה עם הרוגים ועם פצועים, כמה צריכים קבלות טובות, איזה אסונות היו כאן. רבותיי, בואו נקבל לא לדבר בתפילה, גבאים.
1: אנחנו רוצים להחתים עוד ועוד אנשים בשטר קבלה, יש קבלה, עשינו אותו בשיעת הדשמיה, עם הרב הזרזר, אחד המרצים הכי חזקים בתנועת התשובה, ערכים, עשה לנו שטר קבלה עם הנוסח של מרן בעל התוספות יום טוב, ששם הוא מברך את כל מי שמקבל על עצמו, הוא מברך אותו בברכות, בנה חיה ומזונה וסייעתא דשמיא, ומי לא צריך את הישוע. אז לכן אני קורא לכולם, איש בל יעדר, מכל העדות, מכל הקבוצות.
0: בעיקר הרב אולמן, בעיקר אני חושב שנפנה את הקריאה לגבאי בית כנסת, יש לו 100 מתפללים, יש לו 200 מתפללים, תקשרו לרב אולמן, תיקחו את השטר, תחתימו את האנשים, 40 יום, יהיו לכם שמירה, הצלה, הצלחה, ישועות, הצלה לכל היהודים. לאן פונים? איזה טלפון הרב אולמן?
1: 054-843-9193, 054-843-9193.
0: אני אחזור על זה, אני אחזור על זה. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך, הרב אולמן. אתה מציל יהודים.
1: בכל מי שחותם, הרב בן לולו מברך אותו בכל הברכות והישועות.
0: בעזרת השם, אתה מציל פה.
1: הרב בן לולו זה מעין של ברכות
0: אם תעשה אותי בבא כדי שיסליקו לדבר בתפילה, אני מסכים. אם לא, אני לא מסכים. העיקר לא ידברו בבית כנסת. 054
1: 054-843-9193. אתה יודע מה, הרב? לדבר בתפילה, אבל רק עם בורא עולם, לא עם אף אחד אחר. ראיתי איזה שלט באחד הבתי כנסיות, כאן בבית כנסת לא מדברים בתפילה, אלא מדברים רק עם בורא עולם.
0: טוב, הרב אולמן, חייב סלם, נגמר לי הזמן, אנחנו נדבר. תודה, תודה רבה, יקירי, אני ממש אוהב אותו.
2: וואי, איזה תוכנית, וואי.
0: רגע, אני גם מזכיר למאזינים שבאלו עושים תיקון נפטרים. אז ממחר אפשר להתקשר אלינו ל-0508-77-20-80. ממחר בבוקר להתחיל 0508-77-20-80. קובי, תן את הסיכום.
2: הסיכום שלי זה שאנשים, אתם חייבים לשלוח לנו הודעות ולשלוח הודעות אתה קולי. המספר הוא 03, נכון?
0: כן, תמשיך, כן, 03-794-50-90. תודה רבה לקובי סגל שערך, תודה רבה ליצחק חן שהיה בהפקה, תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע טכני, תודה לכולם ולבורא עולם מעל כולם. לילה טוב, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: האוטובוס מאחר.
3: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
4: הדואר מתעכב.
5: הפקחים של הרכבת.
6: העירייה.
7: על הביטוח הלאומי.
6: אבל קיבלנו אחריות.
8: ומה עם המטבח שהזמנו?
9: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל"ה.
12: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
13: סי סי סי החשמל והמיזוג.
9: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
14: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
15: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
14: תרגע, תבוא.
9: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
16: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
9: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב, פאול בן ישראל בן צבי. ג'ארד קושנר, חתנו שליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, נועד במצרים עם משלחת של ארגון הטרור חמאס. בכיר במועצת השלום אמר הערב כי הפגישה נועדה לעמוד במטרה של התחייבויות מפת הדרכים לפירוזה של עזה מנשק ולפירוק ארגון הטרור חמאס. כתבנו שלמה ריזל מציין כי זו פגישה ראשונה בין קושנר לבחירי חמאס מאז נחתם הסכם הפסקת האש באוקטובר אשתקד, והשתתפו בה בין היתר ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור חליל אל-חייר. כתבנו מציין כי קושנר ייפגש מחר עם ראש הממשלה נתניהו. לאחר ההודעה הישראלית עלי קידום תוכנית 15 הנקודות, קולות חמאס לא מתפרק מנשקו, במדינות ערביות מגנים את ישראל. מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן פרסמו הודעה משותפת בה נאמר כי ישראל נושאת באחריות לשיבוש המאמצים לקידום השלום בעזה. בליכוד מגיבים להודעת המדינות הערביות, ובהודעת המפלגה נאמר כי מדינות ערב רוצות להפיל את ראש הממשלה נתניהו כדי שאיזנקוט ויאיר גולן ייתנו להם את כל מה שהם רוצים. זה לא יקרה. בליכוד יערכו מחר הבחירות הפנימיות להנהגת המפלגה והשתתפו בה חברי המפלגה. מתח בין חברי הליכוד ובהנהגה באשר לתוצאות הבחירות. ראש הממשלה נתניהו לצד חברי הכנסת מקיימים משעות הבוקר שיחות עם חברי מרכז הליכוד במטרה לקדם את חברי המפלגה ולעצב את הרשימה הבאה לכנסת. כתבנו שלמה ריזן מציין כי ראש הממשלה החליט לתמוך בדוקטור רות קבסה אברמזון למשבצת האישה החדשה בליכוד. קבסה אברמזון, דמות מוכרת בימין המתמודדת בפעם הראשונה על משבצת האישה החדשה השמורה למקום ה-34. קבסה היא מומחית לניהול וממשל, חוקרת ויזמת חברתית ומכהנת כיושבת ראש תנועת אמהות למען ישראל. הממשלה האיראנית התכנסה היום, הנשיא פזשקיאן הציג בפני חבריה דוח על פגישתו האחרונה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. שר החוץ הרקצ'י הציג בפני הממשלה דוח על ההתפתחויות האחרונות במשא ומתן. סגן הנשיא אמר כי האויב מנסה לפצות על תבוסתו באמצעות לחץ כלכלי, ונוכל להתגבר עליו גם במלחמה הכלכלית. ועדת השרים לענייני השב"כ תתכנס ברביעי לאשר את בקשתו של ראש המל"ל שמואל בן עזרא לקיום חובת פוליגרף לכל עובדיו. עד כה שב"כ הסתייג מהדרישה לבצע בדיקות אמינות בשל טענה למחסור במשאבים וכוח אדם. למרות זאת, ראש השירות דוד זיני אישר את בקשתו של בן עזרא. בימין דורשים למנוע את היוזמה בשמאל לכאורה להטיס ארצה מצביעים ביום הבחירות ולסבסד כרטיסי טיסה. הליכוד שלחה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד העמותה המפעילה את המיזם. בהודעת הליכוד נאמר כי מדובר בשוחד בחירות והפרה של חוק מימון מפלגות. בטבריה נפצע באורח קשה, פעוט כבן שנה, בתאונת דרכים בקריית צאנז בעיר. למשפחתו מפצירים בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של ישי אושר בן שר הפעל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר ירידה בטמפרטורה, תורגש הקלת מעט בעומס החום. עד שעות הצהריים בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ביום שלישי ירידה נוספת בטמפרטורות וברביעי התחממות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

ערב טוב, יום ראשון, ג' באלול, תוכנית השטייגניסטים, חזרה מבין הזמנים לזמן אלול.

תמיד אני נזכר ב... בוורד של הרבי רבי נחמה אלכסנדר, כן, האדמו"ר השני לבית גור, שהוא אמר, למה שער התשובה, מדוע שער התשובה נמצא ליד שער הנגינה? על ידי נגינה טובה אפשר להגיע לתשובה, וזו הדוגמה, זו אחת הדוגמאות ההוכחות הכי טובות

0: טוב, 93 FM במרכז, 92.8 באזור ירושלים והסביבה, 93 גם בצפון אומרים לי, דבר חדש, יפה. אז 93 באזור הצפון והמרכז ו-92.8 בירושלים והסביבה, והנה אנחנו פרוסים לנו מדן ועד אילת. אפשר להקשיב לנו. תוכנית השטייגניסטים שודרת מדי יום ראשון מהשעה 10 בלילה ועד חצות, ובתוכנית מי שהספיק לשכוח, אולי נזכיר לו, או מצטרפים חדשים שמצטרפים אלינו פה לזמן אלול, זה תוכנית מדי שבוע, כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כולל רואי ישראל, אב בדין הממנות, הוא משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים מיד ייפתחו לעלייה לשידור ואתם המאזינים תוכלו לנסות להניע מהלכים שיובילו להכרעה ההלכתית. כמובן, אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, אתם לא חייבים לדעת הכל, אלא פשוט לעלות לשידור, להביא סברה שנראית ביניכם. אפשר גם להביא מקור, שולחן ערוך, רמו, משנה ברורה, רמב"ם, מקור מהגמרא, מעשה רב, כל טיעון שנראה לכם בשביל להגיע לפתרון הלכתי, ולהתנצח בדבר תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. במהלך התוכנית, הרב משקלל את הסברות, את הטיעונים ואת המקורות שאתם המאזינים הבאתם, ובחלק האחרון של התוכנית, סמוך לחצות, או זה 11:40, כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שאנחנו דנו עליה במהלך השעתיים. אתם מוזמנים כבר לרשום את מספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור, 03-593-93, וכבר תבטיחו את מקומכם בעלייה לשידור. מאזינים שמעוניינים להמשיך ולהשלים דיון הלכתי מתוכניות קודמות, הם רוצים להעיר הערה, או לתת יצא או לשאול שאלה הלכתית, או שמבקשים שאנחנו נדון בתוכנית, באיזו שאלה הלכתית מורכבת ומעניינת ומאתגרת, יכולים לפנות גם לתיבת המייל של השטייגניסטים, 03-593-93-FM, strudel@gmail.com. זו הכתובת של תיבת המייל שלנו, 03-593-93-FM, strudel@gmail.com. מאחורי הזכוכית, כבר יישובים הצוות הטכני וצוות ההפקה, הטכנאי שלנו, פנחס בינדר, המפיק שלנו, בנימין קגן. זה המפיק שלנו הערב, ויצחק רן, שמסייע, שמסתובב פה מאחורי הזכוכית, ומפקח על עבודתם של הטכנאי ושל המפיק, ודואג שהכל יהיה בסדר. מאחורי המיקרופון, חבון גרנביץ', ואיתי באולפן, כבוד מורינו, הרב רועי מושקוביץ', רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רואי ישראל, ואב בדין לממונות, ערב טוב, כבוד הרב. הרב, אלול, שומעים, פלוצס, דגים, רועדים, מה הרב יכול באמת, כמה מילים לתת לנו, שנדע באמת קצת, כמה מילים על החודש הזה.
1: שלום וברוך, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, כמובן שאנחנו נמצאים פה בעוד שעה, שעתיים של לימוד תורה, לעסוק לשמיעתא לבית הלכתא, אחרי חופשת בין הזמנים, שברוך השם, גם בין הזמנים היינו פה הרבה, ועסקנו בלימוד התורה, והתגובות הרבות, השטייגן, שעם ישראל עושה גם בימי החופשה, זה לימוד זכות גדול על עם ישראל.

0: כשאנחנו נמצאים פה בפתחו של חודש אלול, ואתה הזכרת את כל המהלכים, את כל הדגים שבים, אפילו רועדים, הביטויים המפורסמים, ויש יגידו אפילו הנידושים. אבל אנחנו צריכים לדעת שבורא עולם ברחמיו העצומים נותן לנו חודש שלם של התקרבות. כאשר הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, המלך הגדול, באלף בתשרי, בא ומחדש את מלכותו ואת ממלכתו, מחדש את כל היצירה, את כל העולם כולו, בראש ראש השנה, כאשר אנחנו, העם, כי אין מלך בלי עם, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, בכך אנחנו יוצרים יצירה חדשה, בריאה חדשה ושנה חדשה. וברוב חמלתו וברוב רחמיו של בורא עולם, הוא נתן לכולנו, לכל העם ישראל בפרט, אבל זה בעצם לכל העם כולו, את האפשרות להתקרב, את האפשרות לשנות, את האפשרות לגרום לכך שתהיה יותר קדושה לכל אחד באופן עצמאי, ובפרט ובכלל בעם כולו. ולכן רבותינו הקדושים כבר זיהו את החודש הזה, את החודש של ההתקרבות. לא בכדי אמרו גדולי הצדיקים שאלול זה לא סוף השנה, אלול זה תחילתו של שנה חדשה. אלול זה חודש של בעשה מרים, מקביע את כולנו לרמה אחרת, לאטמוספירה אחרת לגמרי. ולכן כשאנחנו אומרים הנשמה לך והגוף פה הלך, חוס על המלך, הנשמה לך והגוף שלך, השם עשה למען שמך. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנשמה, זה חלק אלוקה ממעל, והגוף הוא שלנו. הנשמה בעצם, היא לוקחת את כל החיות שלה, בעיקר מתי? בתחילת השנה, כאשר יורד שפע של רוחניות, ראש שנה, יום כיפור, כמלאכים, יורד שפע של קדושה לעולם ולכל אחד באופן פרטי. זה הנשמה. הגוף, מתי אנחנו הולכים ומקדשים אותו? בחודש הזה. ולא סתם אומר המשנה ברורה שנהגו אפילו להתענות 40 יום מאלף אלול עד יום הכיפורים. למה? כי משה רבינו עלה באלף באלול לשמיים וירד 40 יום אחר כך ביום הכיפורים, והשם אמר סלח כדבריך, הוא עלה ביום שני, ירד ביום חמישי, ולכן עד היום ימי שני וחמישי זה ימי רחמים, ימים שאנחנו תחנונים, ימים שאנחנו רואים בהם תחנון, לא סתם לא בכדי. אלול זה בעצם המאסטר שכל השנה כולה, אם אנחנו נצליח לנצל את אותם ימים קדושים, אותם ימי טהרה, או אותם ימים שיש כאלה קוראים להם ימים הנוראים, ויש כאלה, הסטייפל הקולן, ימים הנחמדים, ימים הנחמדים, עד כדי כך, קרבת אלוקים לי טוב, יש ירדו אפילו למלך בשדה, עוד יותר רמה של קרבה. זאת אומרת, אני לדודי ודודי לי, החיבור, האהבה, אחת שאלתי אם את השם אותה אבקש, זה הימים, זה הפוטנציאל הגלום בימים האלה, ולכן אנחנו, התפקיד שלנו לא לפספס, ופשוט כל אחד בחלק שלו, מי שבתורה הקדושה, בצד תורה, בלימוד תורה, שזה הדבר הגדול ביותר, מי בתורה, מי בעבודה, ומי בגמולות חסדים, כי החוט המשולש לא במראה ינתק.
1: כשהוא אמר לי שבאלול, מה ההבדל בין אלול לכל השנה בתפילות? כן, הרי כן. בתפילה, כשאתה מתפלל, אתה מרים את העיניים שלך לשמיים, למעלה. כן, כן. באלול, תסתכל ישר. קדוש ברוך הוא ככה, עומד מולך, והמלך יורד למטה, המלך בשדה, תסתכל ישר.
0: מלך, ואם אנחנו עוסקים באלול, אז בוא נביא שאלה, מחודש אלול.
1: כן.
0: שאלה מאוד מעניינת, והנה תשים לב, רבי חברון, כמה שהתורה הקדושה, כמה שהמקרים הם כל כך מעניינים, וכל כך הרבה שאלות מתנגזות ומגיעות, אבל אנחנו בחרנו שאלה, שמתאימה לחודש הזה, חודש אלול. אנחנו יודעים שמנהג האשכנזים לתקוע בשופר כל יום אחרי התפילה, בשחרית, תוקעים בשופר. המקרה שקרה באחד הקהילות הגדולות והחשובות, אני לא אומר את זה סתם, לא בקהילה חשובה מאוד, קהילה גם של בני טוירו, גם תפילה, וגם יש שם גם מומן, יש שם גם קהילה עם מה שמוגדר קהילה עשירה, שרבים וטובים חפצים להיות שמה בעלי תפילה, בעל תוקע וכדומה. מדובר פה על בעל תוקע שהיה קבוע במשך שנים, תקע מאוד יפה, בצורה מאוד מושלמת, וגם היה לו, הוא ראה בזה גם מעלה, שהוא תוקע לא סתם בעוד איזה בקהילה, עם הרבה ציבור, קהילה חשובה, במשמע רבונים חשובים, וגם יש לו תשלום. אז הוא ברוך השם היה מאוד מרוצה, שנים רבות הוא תקע, למעלה מ-20 שנה, והיא לפני כשנתיים, הוא ככה באזור פסח, רואה שהוא קצת תעולו, זהו, הוא חשב לעצמו, אולי הוא לא כך מרגיש טוב, אולי ככה, אולי משהו אחר, הוא פנה לגבאים ואמר, אולי השנה הוא לא ימשיך עם הדבד, כי היה לו מאוד אחריות, הוא היה תוקע מצוין, מומחה, באמת, אנשים באו מכל העיר אפילו, לשמוע את התקיעות שלו. הוא ככה הודיע לגבאים, יכול להיות שהשנה הוא לא יתקע, שחפשו בעל תוקע אחר. טוב מאוד, מה יעשו על גבאים? גבאים ידעו שכולם רוצים שם לתקוע, ויש הרבה
1: ומצד שני.
0: כולם רוצים, ולא כולם יכולים, כי התקיעות שם באמת היו ידועות, בכל העיר, תקיעות באותו מקום, ממש מוצלחות, אין בעיות, אין פספוסים, אין חזור, אין כלום. טוב, חיפשו כמה בעלי תוקע, הגיע בעל תוקע, מישהו מאוד מכובד, גם גר בקצה השני של העיר אמנם, אבל בסדר, אין בעיה. אמרו לו, תקשיב, אתה רוצה לתקוע, הוא רוצה לתקוע, הוא רוצה לבוא, להתקבל. אמרו לו, בוא. חשב הגבי על רעיון. אמרו לו, תבוא, תבוא כל יום אחרי התפילת שחרית באלול. תתקע, אנחנו לא יודעים איך אתה תוקע. שמענו אותך, התרשמנו מאוד, אבל לא זה חד פעמי. תבוא כל יום אחרי התפילה בשחיס. שחיס פה בנץ, תבוא אחרי שחיס, תתקע לנו יום אחרי יום. אם אנחנו נהיה מרוצים מהתקיעות שלך, ונהיה שהתקיעות שלך ממש טובות, יום ועוד יום ועוד יום, אנחנו בוחרים אותך להיות הבעל תוקע של
1: הקהילה החשובה.
0: קהילה חשובה, גם קובויד, גם טוירו, גם גדולה, הכל במקום אחד. טוב, מאוד שמח, מאוד שמח אותו יהודי, אמר, למרות שקשה לו, כל פעם הוא צריך לבוא בבוקר, בנץ, לקום מוקדם, להגיע, להתפלל. טוב, הוא לא מחשב לו בשביל התפקיד הזה, זה תפקיד עכשיו לטווח ארוך. ככה, והגיע לפלול, התחיל לתקוע בשופר, מאוד נהנו, ב', ג', ד', י', ד', י', ח', כף, כף, א', קפה, הגיע קפה, יום בריאת העולם, ואותו יום, בריאת העולם, כמו שאמרנו, הכל מתחדש מחדש, גם אותו בעל תוקע ישן התחדש מחדש. והוא בא, והוא אומר לגבי,
1: התחזק.
0: שמו, אני רואה שאני מרגיש מצוין, מעולה, הכל טוב, אין שום בעיה, אני רוצה לתקוע גם השנה. ועכשיו, גבאים לא יודעים מה לעשות. מצד אחד, השתאו, מצד שני את הזה, חשבו ביניהם, אמרו, אין, אין ברירה, יש את הבעל תוקע ישן, הוא תוקע מצוין, הוא בסדר, אבל עדיין מחויבים לקודם. ככה אמרו לה אותו בעל תוקע למוחד בבוקר, אחרי הנץ, יש הכוח, מאוד נהנו, מאוד יפה, מתקעת יפה, אבל יש בעל תוקע ישן, והוא חזר לפעילות, אין שום בעיה. אחרי הם אמרו. והוא שמע את זה, הוא ממש כעס, ממש ככה כאב לו, הוא התקשר לשאול, האם מותר להם לעשות כזה דבר? או התחייבו לו?
1: מה הם התחייבו?
0: התחייבו לו, שהוא יהיה, אם הוא ידע את כה טוב, הוא התקע.
1: זאת אומרת, פיתרו אותו לא בגלל שהוא לא תקע טוב, אלא בגלל שהבעל התוקע חזר בו, הבעל התוקע הישן התחזק.
0: נכון מאוד. יתרה מזאת, הוא אומר לי, תקשיבו, אין כזה דבר, מה זאת אומרת? אתה לא רוצה שנהיה בעל תוקע פה, תשלמו לי כל החודש שבאתי. באתי א', ב', ג', 25 ימים, 20 בלי שבת, נסיעות, זמן, זה לא זמן רגיל, בצהריים. אישה של קימה מוקדמת, אני צריך לבוא מוקדם בשבילכם, אין כזה דבר. הוא מבקש שישלמו לו את כל החודש האחרון, הוא מבקש סכום מאוד גבוה. שאגב, ביום רואים, לא התחייבנו לך לתשלום בכלל. כל מה שהתחייבנו זה, אם אתה יודע לתקוע, אז אתה תתקע אצלנו. ונהיה פה בלגן שלם, והייתי צריך למצוא באמת את הדרך המלך, את הדרך המוזניים לפלס את המעבר בין שני הניצים כביכול. בין הבעל תוקע, שמסכן באמת ערך, לבין הגבאים שגם מבחינתם לא כל כך אכפת להם, אבל יש את הבעל תוקע הקודם, אז אם יהיה צדק.
1: 03-593-93 בנימין קגן מחכה כבר לטלפונים שלכם, ואני אחזור ברשותכם על השאלה. קהילה חשובה, שאלה שהגיעה שנה שעברה בערב ראש השנה לבית הדין של הרב מושקוביץ, והוא החליט עכשיו לפרסם את אותה שאלה, והוא מבקש מהמאזינים סיוע בפסק ההלכה. קהילה חשובה מאוד שהיה לבעל תוקע במשך 20 שנה, ושוב, מדובר בקהילה שגם כן להיות בעל תוקע של אותה קהילה, זה גם חשיבות מאוד מאוד מאוד גדולה, כי גם ציבור המתפללים, מדובר בפסיפס של ראשי ישיבה, של רבנים, דיינים, אברכים חשובים, ולהיות בעל תוקע של אותה קהילה, יש בזה מחוץ לפרנסה, יש בזה גם כן הרבה כבוד ומעמד. היה אדם שהוא 20 שנה היה בעל תוקע של הקהילה, ומשהו ככה, בסביבות הקיץ הוא הודיע לגבאים שהיות וטש כוחו, כבר אין לו כוח, והוא בימים נוראים שיגיעו בראש השנה, הוא כבר לא יוכל לתקוע בשופר. פרנסי הקהילה, גבאי הקהילה, התחילו לאתר בעל תוקע חדש, ראיינו עשרות אנשים, כי מאוד מאוד חשוב לקהילה, שמחוץ למקצועיות, גם שיהיה מדובר בתלמיד חכם, ברוריין, לא סתם אחד שרק יודע לתקוע. בסוף בחרו במישהו ואמרו לו, תשמע, אנחנו לא נבוא עכשיו, ניקח אותך לחדר עם שלושה דיינים או רבנים ונראה איך אתה יודע לתקוע. בוא נעשה עסק. אתה בזמן אלול, אנחנו יש לנו מניין אחד בבוקר בנץ. אתה תגיע באלול. כל יום תגיע בנץ, אחרי התפילה תתקע בשופר. ונראה עוד יום ועוד יום ועוד יום, ונראה איך אתה תוקע, וסוף החודש אנחנו נחליט אם אנחנו מקבלים אותך, ואנחנו ממנים אותך לבעל התוקע של הקהילה. וייכן, א', באלול, ב', ג', ד', וככה במשך למעלה מ-20 יום, אותו מועמד להיות בעל תוקע, מגיע מדי בוקר, לנץ, ותוקע, וכל בסדר. אבל בחפי באלול, 4-5 ימים לפני ראש השנה, מודיע בעל התוקע הוותיק לקהילה, לגבאים, שהוא מרגיש שהוא התחזק, והוא רוצה להמשיך גם כן השנה לתקוע בשופר. הגבאים, תראה, הגבאים הרי יכלו לבוא להגיד לו, תשמע, אתה לא תוקע יפה, יאללה הביתה. אפשר גם, זה גם אפשרות, אבל זה שקר, זה רמייה, זה עונה, זה לא נכון. ככה הם יכולו להתפטר ממנו. אבל הגבאים החליטו ללכת אותו ביושרה. אמרו לו, תשמע, אתה תוקע טוב, אתה תוקע יפה, ויכול להיות מאוד שאתה מתקבל להיות בעל תוקע של הקהילה, אבל בעל התוקע הוותיק חוזר חזרה, ואנחנו מקבלים אותו, ותודה רבה. אותו בעל תוקע, אותו מועמד שהיה מגיע מדי בוקר בנצח חמה, לתפילת הנץ ותוקע, הוא נעלב עד עמקי נשמתו. אמר, תשמע, אני גם, מה זה ככה, אחרי 20-25 יום שאני מגיע כל יום, ככה משליחים אותי, ככה זורקים אותי. הוא תובע, היות ולא קיבלו אותו לתפקיד של בעל תוקע בימים נוראים, הוא דורש תשלום על אותם 25 ימים באלול. הוא אומר, זה נסיעות, זה זמן, זה נצח הזה, זה להגיע בנץ כל יום, לעזוב את הבית, הנסיעות, אני דורש כסף, ומחיר מפולפל והגון הוא ביקש על אותם 25 יום, כי בסופו של יום החליטו לו לקבל אותו. לא בגלל שהוא לא בעל תוקע טוב, אלא כי הבעל התוקע הוותיק החליט לחזור. השאלה הזאת הגיעה לבית הדין, ואיך מתחילים לטפל בה? אנחנו צריכים אתכם, המאזינים, איך אנחנו מתחילים לטפל בכלל בבעיה הזאת של בעל תוקע שפרש, היה מועמד אחר, המועמד היה די מתאים, בסוף הוותיק חוזר והמועמד דורש תשלום על ימי הבחינה, לא התחייבו לו שיהיה בעל תוקע, אבל להיות והקהילה, הגבאים היו ישרים איתו, הם לא הונו אותו, אמרו אתה כן מתאים, רק הבעל התוקע הוותיק, אנחנו החלטנו להחזיר אותו. מה, האם הקהילה חייבת לו כסף, לא חייבת לו כסף, איך מתחילים עם זה? ראשון מאזנינו, יש לנו? מי הראשון שלנו? ישראל, ערב טוב.
2: ערב טוב, בורך.
1: מאיפה ישראל בארץ?
2: ממעיר מגוריו של הרב.
1: איזה רב?
2: של התוכנית
1: הרב מושקוביץ.
0: כן, ערב טוב, יופי, ישר כוח.
1: בבקשה, הנה.
0: מה בפיך הרב ישראל?
2: אני לא בטוח שיש לי תשובה, אבל אני יכול להגיד שעכשיו חזרתי משיעור בשולחן ערוך בסימן תקפ"א, ושם מצוין לגבי תפילה, למשל אם יש מחלוקת, אפילו שכדי שלא תהיה מחלוקת עדיף לתת למי שרוצה. אבל כן. מצד שני, כתוב שם גם במשנה ברורה, שאם יש תוקע או מתפלל קבוע, ונצר ממנו לבוא השנה מאיזושהי סיבה, והוא חזר, אז צריכים לתת לו בחזרה.
0: יפה. אז לגבי, אתה אומר, ובאמת חלק מהשאלה פה, זה באמת למי לתת את האפשרות לתקוע בשופר? יש פה חלק גם המוני וגם הלכתי.
2: סליחה, רב.
0: כן, סליחה. כן.
2: אני אומר שהתשובה שלי לא בטוח שהיא מתאימה, בגלל שהוא חזר לפני החג. אם הרב היה שואל מה קורה בשנה הבאה, אם להשאיר את אותו אחד או להחזיר את הקודם, אז היה יותר קל, אבל אני בשיעור הזה לא הבנתי את המצב באמת כמו שהרב הסביר עכשיו.
0: אני מבין שאתה הגעת עכשיו משיעור בנושא של הלכות ראש השנה, כן?
2: כן, על השליחות וזה, אז שמה קראנו גם את המשנה ברורה.
0: מעולה.
2: ואז שם היה כתוב שני דברים שאני זוכר, אחד זה שאם יש מחלוקת, אז עדיף לתת למי שמבקש או דורש, לא יודע איך זה כתוב שם. והמקרה השני, שאם יש מישהו קבוע והוא נפטר ממנו השנה, אז חייבים להחזיר לו.
0: נפלא. זאת אומרת, אם אנחנו נתבונן בדברים שאתה אומר, ובאמת השאלה ששאלנו, היא מורכבת משני חלקים. חלק אחד זה החלק ההלכתי, מה שמוגדר אור החיים שבדבר. מה הגבאים צריכים לעשות? האם צריכים להמשיך את הבעל תוקע הקודם, לתת לו לתקוע כי יש לו חזוקה, הוא 20 שנה כבר תוקע. האם להמשיך איתו שהוא ימשיך לתקוע גם השנה? או שמה, לא, סוף סוף מצאו מישהו אחר, והבטיחו למישהו אחר, אז הם לא חייבים להמשיך עם הקודם. וכלפי החלק הזה, אם אני מבין טוב, בסייעתא דשמיא, אז אתה בא ומביא פה את דברי השולחן ערוך בסימן תקפ"א, שמביא שיש צורך, ויש חובה להמשיך, במשנה ברורה גם הזכיר את זה, נכון? להמשיך את התקיעות עם הבעל תוקע הקודם. וזה אין לגבי תקיעות, ואין לגבי שליח ציבור. שהדברים האלה מאוד מתרחשים, אני הייתי בכמה קהילות ודיברו איתי, מה קורה? הקהילה בהתחלה הייתה 10 אנשים, 15 אנשים, הביאו שליח ציבור שמתאים ל-15 איש. אחד מהקהילה, אחד מהשכנים. ברוך השם, הקהילה היום מונה 200, 300 אלף איש. אותו בעל שליח ציבור שהוא בסדר, הוא לא ברמה של, שמתאימה לכזה קהילה, זאת קהילה, אין לו קול מספיק חזק. האם להמשיך איתו, לא להמשיך איתו, האם כיוון שהתחלנו אותו פעם אחת, אז אין ברירה אחי, להמשיך איתו עכשיו לעולמים? השאלות האלה הן מורכבות. כי מצד אחד יש לך חזוק, שבו הוא אומר להמשיך עם החזוק, ככל שהבעל שליח ציבור הזה הוא מתאים, והוא ראוי, אפשר להפסיק אותו. מצד שני, יש פה ציבור שדורש אחרת, יש פה בן אדם לחווי רוי, מה עושים? אז פה אתה אומר, ראוי שימשיכו עם הבעל תוקע הקודם, ולא... בבקשה?
2: הבעיה שלי בשאלה הייתה יותר, מה קורה עם זה שצריכים לפצות אותו כספית?
0: ועכשיו נכנס לשאלה של אחרות של משפט.
2: כן.
0: האם יש פה חובה גם לשפות אותו בממון, או דילמה, כיוון שלא יבטיחו לו ממון, והוא בא ותקע, על דעת זה שיקבלו אותו במידה, ו... אז בכזה מצב, יש...
2: לך, למה לא יבטיחו לו ממון? לא ידוע שאם יקבלו אותו, ישלמו לו.
0: כן, אם יקבלו אותו ודאי, אבל במקרה הזה בסוף לא קיבלו אותו. במקרה הזה, אחרי 25 ימים, אמרו לו, תקשיב, יש לנו בעל תוקע קודם, הוא חוזר, אתה הפסדת?
2: אין בעיה, אבל מלכתחילה, כשאמרו לו תבוא וננסה אותך,
0: כן.
2: מן הסתם הוא ידע שאם יקבלו אותו, הוא יקבל כסף.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. אם הוא היה תוקע בראש שנה ממש, הוא היה מקבל 15,000 שקל, אבל הוא לא הגיע.
2: הנקודה הזו לא מספיק חזקה בשביל שהוא יקבל משהו?
0: הוא לא עבד בפועל, אם אני אבטיח למישהו כסף, בסוף הוא לא עבד. אבל מה מגיע לו?
2: אבל בכל זאת הוא התאמץ.
1: הוא גם עמד למבחן, לא, רגע, הוא עמד למבחן, לא הבטיחו לו שום דבר, לא.
0: כן,
1: אבל אמרו לו, נכון. הוא בא למבחן.
0: נכון, אבל לא... יפה. אתה מחדש, אבל סוף סוף.
1: מה הוא אומר, מה הוא אומר?
0: אבל הוא התאמץ, הוא הגיע. וזה בצעי חתיק.
1: לא, אז בדיעבד, בגלל שבסוף הוא לא התקבל, עכשיו הוא תובע. זאת אומרת, לא יצויר שהיו מקבלים אותו, הוא היה מבקש על החודש הזה של אלול?
0: לא, ודאי שלא.
1: הרי הזמין אותו למבחן, נכון?
0: נכון.
1: עכשיו, בוא נגיד, צלח את המבחן ונכנס, קיבל את התפקיד.
0: זהו.
1: הוא לא היה דורש על אלול.
0: הוא לא היה דורש שקל, נכון.
1: עכשיו, למה הוא דורש? כי לא קיבלו אותו בסוף. טוב.
0: טוב, ישר כוח.
1: טוב, ישראל.
0: ישר כוח.
1: תודה, תודה.
0: מאוד שמחנו לשמוע אתכם. דברים נפלאים מאוד.
2: עוד משהו?
0: בטח, ודאי, ודאי. כן.
2: לא קשור כל כך ישירות לשאלה.
0: קשור לתשובה אבל?
2: קשור לתפילות.
0: אה, כן.
1: אוקיי.
2: אצלנו בבית הכנסת כל שנה לא היו מוכרים. היו נותנים לאנשים שההנהלה הבינה מי ראוי ומי לא לכל תפילה ותפילה.
0: איזה נוסח מתפעלים אצלכם?
2: תימן.
0: תימנים, כן. כן, כן.
2: ויום אחד גילו שהקופה קצת ריקה.
1: והתחילו למכור.
2: ומכרו.
0: כן.
2: ואני חששתי שיהיה מצב, למשל אצלנו יש תפילה שנקראת לחיילי תשוקתי, לא יודע אם בכל
0: הארץ. בטח, תשוקתי, זה פיוט מפורסם מאוד, כן.
2: בדיוק, אז לנו בתימנית יש מנגינה מסוימת.
0: כן.
2: ויש גם שיר על הפיוט הזה. ואני פחד מישהו יעלה ויגיד את זה במנגינה ולא בנעימה של התימנים.
0: וואי וואי וואי וואי וואי וואי.
1: רגע, מה הוא אומר?
0: הוא אומר, יעלה מישהו שלא יודע לעשות את המנגינה של הבלדים, שאתם הבלדים או השעמים, איזה תימנים?
1: מה, מאיפה הרב מגלה בקיאות כזו ביוצאי תימן?
0: עם ישראל, צריך להכיר את כולם.
1: טוב.
2: זה אותה מנגינה.
0: נו, אז אותה מנגינה.
2: אבל בשנה הראשונה שמכרו, בא לגור באזור מישהו חדש, שלא הכרנו אותו.
0: נו.
2: הוא קנה את לחיילי תשוקתי, ויגורתי בא לי. הוא אמר את לחיילי תשוקתי בשירה ולא במנגינה שלנו. הוא אמר לי,
1: רגע, אז איפה השאלה?
2: אז אמרו, אנחנו לא רצינו א' להעליב אותו, וב' הוא קנה בכסף. לא ידעתי מה להגיד.
0: אז אני מבין שמוכרים לא רק את העליות, מוכרים גם את התפילות כביכול?
1: רגע, זה זה?
0: זה זה?
1: ישראל.
0: ישראל איתנו?
1: ישראל?
2: אבל הוא לא פיית כל כך חזק בכל כמו זה, אבל
0: אתה שומע את המגינה ברקע, הרב ישראל?
2: כן, שומע.
0: זה המגינה של הבלדים או אחרת?
2: לא, זה השיר.
0: זה השיר, אנחנו יודעים. אז יש גם מנגינה חוץ מהשיר?
2: כן, יש מנגינה של התימנים לחוי.
0: הנה. מי זה?
2: אבל זה בצורת שיר.
1: זה לא זנגוויל רוזנברגר.
0: זה של. אבל יש יותר מוקדם, יש את

0: טוב, ישר כוח, חזק ואמץ.
1: תודה רבה,
0: כיף שלך.
2: תודה רבה. 03-593-93-93 03-593-93. בנימין קגן ממתין לטלפונים שלכם. פשוט בשני משפטים אני אסכם את זה. בעל תוקע שהגיע לקהילה למבחן במהלך חודש אלול, כל הבוקר הוא צריך לתקוח בשופר אחרי התפילה, לבדוק את הכשירות שלו בשביל להתקבל להיות חזן, להיות בעל תפילה, להיות בעל תוקע בראש השנה. והנה לקראת סוף החודש הודיע הבעל תוקע הקודם שהוא חוזר לתפקיד, הקהילה אמרה לו שהקודם חוזר, ואז הוא תובע כסף ממון על כל יום שהוא הגיע, למרות שלא הבטיחו לו שהוא יתקבל להיות בעל תוקע, אבל היות והוא 25 ימים התאמץ והגיע כל בוקר, הוא מבקש על זה תשלום. מה ההלכה אומרת? מגיע לו, לא מגיע לו? 03-593-93-93 03-593-93-93 פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
3: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
8: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
3: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי. עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: טוב, שטייגניסטים, שבנו אליכם. יותר מאוחר אני גם כן אבקש מהרב אולי שייתן מרי מקוימס, או שאולי יסביר באמת לאיזה כיוון הוא הולך. אבל באמת השאלה המרכזית שעומדת כרגע, זה האם אותו בעל תוקע שהגיע למבחן של חודש בקהילה כל יום אחרי תפילת שחרית לתת את התקיעה, והקהילה הגבאים הבטיחו שבתום החודש הם ידעו אם הוא בעל תוקע טוב או לא טוב, בתום החודש הם אמרו שהם לא מקבלים אותו, לא בגלל שהוא לא טוב אלא כי בעל התוקע הקודם החליט לחזור, ועל זה יצא קצפו, ועל זה הוא תובע ממון וממון רב. אגב, הוא ביקש איזה סכום מאוד מאוד גבוה שלא עולה בקנה אחד עם הגעה כל יום לתפילה ולתקוע. זה בגלל הצער שעשו לו כל החודש הזה. יונתן, ערב טוב.
9: ערב טוב.
2: מאיפה יונתן בארץ?
9: ירושלים.
2: ירושלים. לאיזה כיוון אתה הולך? מה?
9: לחייב
2: את הקהילה לשלם לו, אבל לא הבטיחו לו אגב כלום, הוא התחיל להגיע ללא כל הבטחה.
9: אבל כל הטענה שלהם לא ישלם, זה בגלל
2: אנחנו לא שומעים אותך מספיק טוב. לא, אולי הוא ירד מרמקול, אולי אנחנו נשמע אותו יותר טוב. אנחנו רוצים לשמוע את קולך.
9: אני אומר ש...
2: עכשיו שומעים. כן.
9: כל הטענה שלהם לא, לא, לא, לא, לא לשלם לו, זה אם הקול של השופר לא, לא תקע טוב. אבל אם הייתה סיבה צדדית, משהו חזר...
2: אתה אומר, אם היו אומרים לו בסוף החודש, אנחנו לא מקבלים אותך כי אתה לא מספיק טוב בשבילנו, אז הוא לא יכול לתבוע, כי הרי הוא הגיע למבחן. אבל בגלל שהסיבה זה לא שהוא לא מספיק מקצועי או מספיק טוב או לא מספיק תלמיד חכם, אלא כי הבעל תוקע הקודם פתאום החליט לחזור, הם רוצים להחזיר אותו, אז על זה, אתה אומר, אז לכן הקהילה חייבת לו כסף.
9: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה היית עכשיו, היו שאלים אותך כזאת שאלה. כאשר בן אדם מתחייב לחבר שלו על עסקה, מתחייב על פעולה, מתי הוא צריך לשלם עליה? זאת אומרת, אם אנחנו נרחיב את המעגל, איך היית מתייחס לאותו בעל תוקע כלפי הקהילה? מה היית מגדיר אותו?
2: מה הגדרה הלכתית?
0: נכון מאוד.
2: מה? פועל.
0: ככה היית מגדיר אותו רבי נסון? איתנו, יונתן?
2: לא מקבל שירותי פרילנס.
9: לא.
0: איך היית מגדיר אותו?
9: הוא רוצה להראות את הכוח שלו.
0: אז מה כן? אתה מבין? חברון, אתה שם לב, הוא נזהר מאוד בהגדרות.
2: כן, כן, כן. יכול להיות שהוא עדיין לא פועל. אולי בראש השנה הוא יהיה פועל.
0: אולי בראש השנה יהיה פועל. ככה אתה רוצה להגדיר אותו, או שאתה מגדיר אותו כבר כפועל?
9: ולמה?
0: או, או, אני רוצה לשמוע את הגדרות.
9: הטענה שלו לחייב אותם, זה בגלל ש... לא בגלל שהוא פועל מה שהם טענו, מה שהם אמרו שנשלם לך. בגלל שהפסדתם אותי כל החודש הזה.
0: מה? כי הפסדתם אותי כל החודש. זאת אומרת, מבחינתך, עדיין הוא לא מודע כפועל?
9: עדיין לא פועל.
0: ואני רוצה איתך ללכת עוד שלב. נניח שהוא כן התקבל להיות בעל תוקע, איך אתה מגדיר בעל תוקע כלפי הקהילה?
9: הוא פועל.
0: פועל או קבלן? מה קורה אם בעל תוקע לא הצליח לתקוע? מה קורה? הרי הסיפור המפורסם עם אשלו, שהבעל תוקע צריך לצעוק ולומר ואינו ים בשביל שיצליח לתקוע, כי השטן מנסה להפריע כמו דרכם של... כמו שדרכה של היצר הרע להפריע אותו שטן שקדוש ברוך הוא בראשים ישחוט אותו כמה שיותר מהר?
9: כנראה שקבלן לפי זה.
0: אז מה ההגדרה? כקבלן או כפועל?
9: קבלן.
0: קבלן?
9: כן.
0: או. יפה מאוד. אז מבחינתך הוא קבלן, וכאשר עכשיו אנחנו מתחיל, הוא מתחיל לתקוע באלול, מה הוא מוגדר בחודש הזה?
9: באלול.
0: מה הוא מוגדר? הוא
9: מנסה להיות קבלן.
0: הוא מנסה להיות קבלן, הוא מראה את הצורך שלו. זאת אומרת, למה אני שואל את הדברים האלה? אם אתה מכיר את הסוגיה של אדם שהתחיל לעבוד, התחיל להיות פועל, ממתי הוא מתחיל להיות קבלן, מתחיל להיות פועל? ממתי? מאיזה רגע? ממתי צריך לשלם לו? אז לכאורה, בהבנה הפשוטה, הייתי אומר, כשהוא סיים את המלאכה, אבל בגמרא משמע, שכבר מתחילת המלאכה, כבר כשמתחיל לעבוד, כבר אז נוצר היחסי, נקרא לזה עובד מעביד.
2: מה זה מתחיל? אחרי ששכרו אותו.
0: אחרי, או, כשאתה שוכר פה, עכשיו יש לך, יש לך את החנות, המפורסמת, מעייני הישועה, אתה שוכר פה, אתה אומר לעובד, בוא תעבוד אצלי בחנות. מי אתה העובד שלך?
2: מה פה, מה רגע, שאני נכנס לפס.
0: או, למה לא לפני, אתה דיברת בטלפון אתמול בלילה.
2: לא, עוד לא קיבלתי אותו.
0: קיבלת אותו אתמול בלילה, אמרת, בוא, מחר בצהריים, בוא, שתיים אתה אצלי. ממתי הוא עובד שלך?
2: מהרגע שהוא נכנס לעבודה.
0: מהרגע שנכנס, התחיל לעבוד.
2: יפה, נו.
0: עכשיו, הבעל תוקע אצלנו, לא הגיע ראש השונה, הוא לא התחיל לעבוד. אבל הוא כן התחיל לעבוד כבר ממתי?
2: לא, יש, לא, יש דבר שנקרא ניסיון.
0: התקופה הזאת, או, התקופה הזאת.
2: יש חנויות למשל, שנגיד על השעתיים הראשונות, מבחן השעתיים זה נקרא. של השעתיים הראשונות לא מקבלים כסף.
0: נכון.
2: תעבוד, אבל אתה לא מקבל, כי זה מבחן.
0: מבחן. מה זה השתיים האלה? זה בלי תשלום.
2: זה בלי תשלום.
0: אבל האם זה כבר תחילת עבודה?
2: כן.
0: או למה כן? ופה אנחנו, ופה אתה יכול לקבל לנסון. כי המאזין אומר לו, כל עוד שהוא לא בפועל הגיע ראש השונה, הוא שום דבר, הוא לא פועל, ככה שאלתו לפני דקה. אומר לי, שום דבר. אתה אומר לו, כבר עכשיו שהוא התחיל בניסיון,
2: ברגע שתחיל לנסון, יש לו את כל החובות.
0: שזיקה.
2: יש לו את החובות של פועל.
0: מה אומר?
9: ההוכחה היא שהוא לא פועל עדיין, כי אם היינו שואלים אותו מלכתחילה,
0: כן.
9: היית אתה, עכשיו, אתה לא תקבל על השעה הזאת, על כן. הזמן הזה לא תקבל כסף, כן. הוא היה אומר בכל אופן, טוב, לא. שהוא עדיין לא פועל.
0: אם היום לא מכתחילה, תקשיב, בקפה באלול מוצאים אותך מפה. אז הוא היה ממשיך להגיע?
2: לא.
0: לא? בכלל, תומע, הוא לא בעל פה סתם. הוא לא מתורח בשביל נץ כל בוקר לנסוע שעה, בשביל הנץ, בשביל לתקוע בשופר.
2: הוא רצה לקבל את התחתית הנכסף.
0: הוא מבחינת אותם כל יום בשבע, בשמונה בבוקר. כל הפעולות שלו היו בשביל זה שבסוף יקבלו אותו.
9: זה עדיין שפיר... היה תלוי. עדיין...
0: במה זה היה תלוי אבל? האם הוא יודע לתקוע או לא? לא היה תלוי האם אותו, כן, או, כן. אותו בעל דוקא הקודם כן. מתעורר פתאום ויתחזק ויהיה בריא. לא אמרו לו, שמה, יכול להיות שלא, יכול להיות שמה, יכול להיות שמחה, אני לא צריך אף אחד. זה לא דיור. ולכן השאלות היא מאוד מורכבת. שאלה שנראית לכאורה על פניו תמימה, אבל יש המון המון היבטים, הרבה טוב, הרבה זוויות.
2: אז הוא טוען, הוא טוען שלמעשה יש ביניהם...
0: הוא קבלן, הוא אומר שלא מגיע לו כלום בינתיים.
2: שלא מגיע לו כלום, הקהילה לא חייבת לו כלום, כי באלול עדיין, זה כלום. לא משנה מה הסיבה נכון. שבסוף לא קיבלו אותו, אבל הוא עדיין נכון. לא התחיל את ה... להיות פועל. טוב, יונתן.
9: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: שכוח לכם.
2: עוד פחות משעה, פסק ההלכה.
0: בבקשה, מי איתנו?
2: משה, מוישה, ערב טוב.
0: שלום.
2: משה? יש לנו...
0: מי איתנו?
2: משה?
1: אני משה, שומע?
2: כן, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: מאיפה אתה? איפה אתה? רגע, מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש.
2: או יופי, בית שמש. עכשיו למה קצר? תהיה ארוך מאוד. למה תהיה קצר מאוד?
1: לא יודע, יש לנו בשמיעה קצת.
2: אוקיי.
1: אבל אם אתה שומע אותי טוב, אז זה בסדר.
2: שומע מעולה.
1: אוקיי, אז אם ככה אני אגיד לך, אני במקרה מלמד תוקים, אני חושב שאני הייתי בין הראשונים בארץ, שבדקתי תוקים עם מחשב.
2: מה זה עם מחשב?
1: ברוך השם, יש לי
2: צפר, כמה צפר, אנשים צפר, מאוד צפר, מאוד מכובדים.
0: מה זה עם מחשב של תקיעה? אתה תוקע עם מחשבים? דרך המחשב לתוקע?
1: לא, אני מקליט את התקיעה, אני מנתח אותה, ואני מאשר לבן אדם, אבל אני הרבה יותר עוזר לו, אני מנחה אותו איך לעשות תקיעות, שהוא יהיה יותר בטוח בעצמו, ואני חושב שאני נותן להם הרבה מאוד בקטע הזה. הרבה שנים אני עושה את זה.
0: יפה, זכרו לברכה, הרב גרשון אדלשטיין, עד גיל 100 תוקע, הבא
1: תוקע. נכון. אני גם, אני מראה להם תקלות, שהרבה תוקים לא שמים לב.
0: מעניין.
1: הם ממש, דברים מאוד יפים.
2: מה למשל,
1: כן. תקלה מפורסמת זה בתרועה, התרומית האחרון הוא שבר.
0: נכון, אם מחברים אותו או לא, כן, שאלה.
1: או שמחברים את השבר השלישי עם התרומית הראשון, או את התרומית האחרון עם התקיעה.
0: נכון.
1: אני מראה להם את זה.
0: זאת אומרת, בשביל ההפסק של השני.
1: גם תרומית השלישי שהוא, השבר השלישי שהוא לא שבר בכלל, הוא פחות. או שבר שהוא תקיעה, ארוך.
2: אז כאחד שמכיר את עולמם של התוקעים בשופר או בעלי התקיעה, מה היית אומר על כזה מקרה?
1: אני אגיד לך, תראה, כשאני נותן הדרכה, אז קודם כל ככה, אני לוקח את הבנאדם שתוקע, אני מתניח את השופר על השולחן, ואני אומר לו שלוף. מה זה שלוף? קח את השופר, תחוף את זה לפה, תן תקיעה. תניח, שלוף. 4, 5, 6 פעמים. אם הוא לא תוקע כל פעם...
2: כן, אבל בוא, בוא נתמקד בשאלה. אגב, מאוד מעניין העיסוק שלך, באמת מעניין ומרתק.
1: לא, אני עושה זה בשמחה.
2: זה שווה תוכנית כשלעצמה, באמת, פעם באמת לשמוע מישהו שמלמד את תקיעה בשופר, מישהו מקצועי, וזה מעניין מאוד. אני אבקש להגיד בהפקה של רשימות מספר הטלפון שלך, אבל אני רוצה להתרכז בשאלה ההלכתית.
1: כן.
2: מה אתה אומר?
1: כן, בהליכתי, תשמע, כתלמיד שלומד דף יומי, אז זה פשוט מאוד. מה רשום באספרטה? יש חוזה בינינו. מה רשום בחוזה? אני צריך לשלם. צריך לעמוד מה כתוב בחוזה. אין חוזה, יש בעיה. זה הכל, פשוט מאוד.
2: זאת אומרת, אתה אומר, נלך על החוזה. אז אם כל אלו לא היה...
1: אם כתוב בחוזה שאני צריך לשלם לו, אני צריך לשלם לו.
2: לא, בחוזה לא כתוב. אמרו לו, תשמע, אתה תבוא כל אלו.
1: סליחה.
2: אתה תקטע, אחי.
1: אמרת לא כתוב?
2: לא, לא. לא עשו חוזה, שהוא לא עשו חוזה. נכון, הרב, היה חוזה ביניהם?
0: מה שדיברנו, זה היה חוזה שהיה, מה שדיברנו.
2: לא היה חוזה, היה בעל פה.
1: למדנו את זה בבא קמא, אין חוזה עם מה לדבר.
0: מה זאת אומרת, מה לדבר?
1: יש חוזה, תשלם.
0: אם אדם עשה לך טובה, אתה לא צריך לשלם לו על זה?
1: לא, אז סתם טובה? לא.
0: למה לא?
1: גם הוא לא מצפה.
0: למה לא? אדם בא, עזר לך, שם פתוחה פעולה, שמישהו, הגמרא מביאה למשל, הביאו אותו בספינה. לא מגיע לו תשלום על זה?
1: תקשיב, זה מקובל.
0: נהג מונית לקח מישהו באוטו שלו, הוא לא צריך לשלם לו על זה? אומר אותו בעל תוקע, אני תוקע, אני מגיע פה כל בוקר, תוקע משכם... כן.
1: במסעדה, מקובל לתת איזשהו טיפ למלצר,
0: נכון?
1: לא כתוב.
0: נכון.
1: מקובל, מקובל. נכון. אבל פה, אני לא חתמתי אותו על חוזה, שום דבר, אני לא חייב לו. אני רוצה לשלם, אני אשלם לו.
0: ומה עם הטרחה שלו?
1: אם יש חוזה...
0: לא, זה ברור, אם יש חוזה אז ברור שאין ויכוח. אם הכל ברור, אז אין ויכוח.
2: טוב, משה מבית שמש נחרץ בדעתו.
0: לא לשלם כלום.
2: לא לשלם כלום. לא היה חוזה ביניהם, לא היה שום דבר, הוא בא למבחן, לא מגיע לו כלום, אבל אני ממליץ לך, משה, שתקשיב ב-11 וחצי ותשמע את פסק ההלכה. יכול להיות באמת מאוד שפסק ההלכה יהיה טועם למה שאתה חושב. ותודה רבה לך. אגב, יש לך כרגע תלמידים שאתה מלמד אותם לתקוע ושופר?
1: אני אגיד לך, יש לי ביוטיוב כמה פרטים.
2: שם רחם, מה זה יוטיוב? ווס מיינדר, ווס עוד גזוק.
1: אם אתם רוצים, אני אתן את השם.
2: לא, לא, לא, מה?
0: השם, מה השם? השם אפשר, מה השם?
2: השם מה?
1: לא, כל מי שירצה ללמוד את כל המשופר, יראה את הפרקים האלה, הוא ידע, הוא יראה, ילמד את כל התקלות.
2: הוא שולח את המאזינים למחשב, לא,
0: הרב. למשל, אתה יודע...
1: ליוטיוב.
0: לא, לא יודע מה זה יוטיוב. לנו למשל, יש פה איזה מקום שהוא בית חרוש לשופרות. והוא מדי פעם, בזאת השם, הוא ביקש שניתן לו את ההכשר על כל השופרות, לא על השופר עצמו, השופר עצמו הוא מגיע מחוץ לארץ, אבל במקרה ויש תקלות. אז הוא הגיע אליו שופר, הוא גם עוסק ביודאיקה, שמיוחס לרבי מרוז'ין, אני לא יודעת כמה, זה לפחות בתקופה ההיא, והיה שם כמה חורים, כמה סדקים. הוא ביקש שניתן לו את ההכשר, לראות האם אפשר להכשיר את השופר הזה, בשביל שיהיה אפשרות לתקוע בו. היה מעניין מאוד, כי התקיעה בו היא צריכה להיות מאוד עדינה, היות שהוא שופר למעלה מ-200 שנה. וברוך השם הצלחנו לבוסד לשמע, להכשיר אותו ולהוציא זולל מיקר מזולל, כמו שכתוב. הכל פנים, הדברים שאמרת, הם יפים מאוד, ישר כוח, ואנחנו נשמח מאוד באמת שאם יש צורך, אנשים יפנו אליך, ויקבלו את כל העזרה. כמובן שעדיף לא להשתמש בכל הדברים הפסולים, כמו שהזכרת, שזה דבר שהוא בעייתי מאוד. יש דברים שקשרים, דרך, אתה יודע, בדיבור הכי טוב, או אפילו בתעשי מפגשים, זה מאוד מומלץ, כמה שיותר להתרחק מכל המכשירים הלא טובים האלה, שמביאים רק דברים פחות טובים לעולם. המון ישר כוח, חזק ואמץ וכל טוב. מי איתנו?
2: טוב, לא ככה, אנחנו לא נספיק. מה? אנחנו לא נספיק מאזין נוסף השעה הזאת. אני רק רוצה פשוט להכין את המאזינים לשעה הבאה.
0: כן.
2: מה מראה מקוימס, משהו, מה... נראה לי שהמאזינים לא מספיק הבינו את הפואנט.
0: לא, היו מאזינים שנגעו באמת בעצם התשובה. במקרה שלנו אנחנו צריכים לגעת בעיקר השאלה, האם היה פה בכלל תחילתו של... יחסי עובד ומעביד.
2: זאת אומרת, האם המבחן, תקופת המבחן, התחיל ליחסי עובד ומעביד ביניהם?
0: נכון מאוד.
2: ועל זה...
0: מגיע לו תשלום.
2: זאת אומרת, על זה תישען פסק ההלכה, אם מגיע לו כסף או לא מגיע לו כסף?
0: זה נכון מאוד. למרות שיש פה עוד צדדים, שגם אם עדיין לא התחיל אותו קשר בין הפועל המעסיק, האם גם אז יהיה אפשר לגבות תשלום על זה?
2: על סמך מה?
0: זה בעיקר הנושא, האם אדם שתוקע בשופר, ומתאמץ כמו שאחד המאזינים אמר, ומגיע, האם זה מספיק בשביל לחייב תשלום, או שמה לא? והדברים האלה, הם נמצאים בהלכה, דברים מפורסמים, מפורשים, לאו דווקא בנושא של התקיעת שופר. עוד חלק אחד שכבר אחד המאזינים הקודמים הראשונים הביא, זה באמת על מי מוטלת החובה לתקוע באותה שנה. האם הגבאים צריכים לבחור דווקא את הבעל תוקע הקודם הראשון, או שהם יכולים לבחור בבעל תוקע כבר
2: השני. זאת אומרת, מה, האם יש מחויבות לקהילה לקבל את הבעל התוקע שפרש?
0: נכון, זו השאלה? מאוד, זה עוד
2: לא,
0: שאלה.
2: לא, הוא פרש.
0: אבל הוא חזר, אבל הרי הוא חזר.
2: אבל הוא משהו... הודיע שהוא לא יוכל.
0: יפה, האם יש עדיין חובה?
2: האם זה תקף הפרישה שלו?
0: נכון מאוד.
2: או, אז אני לא ידעתי על השאלה, נכון. או על הניואנס הזה בשאלה.
0: נכון. אז אולי ברשותך תחזור שוב על השאלה.
2: טוב, אז בואו נצטמצם לקראת השעה הבאה. השאלה שאנחנו דנים עליה זה קהילה חשובה מאוד מאוד מאוד מאוד במרכז. שאלה קהילה. במרכז הארץ שמורכבת מדיינים, רבנים, תלמידי חכמים, שהיה להם בעל תוקע קבוע. אחרי פסח הודיע, זה היה שנה שעברה, בערב, באלול שנה שעברה, השאלה הזאת הגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ. בקיץ הודיע בעל התוקע הוותיק שהוא לא, תש כוחו, הוא לא יוכל לשמש כבעל תוקע בימים הנוראים שבאים עלינו לא טובה. הקהילה חיפשה בעל תוקע חדש, בחנה עשרות מועמדים, כי הקהילה היא חשוב לא רק מקצועיות, גם עירת שמיים וכל הדברים מסביב. הם הגיעו לאיזה אברך ואמרו, זאת אומרת, אברך שהגיש מועמדות, קיבלו אותו, אמרו לו, אבל איך אנחנו נבחן אותך? אתה תגיע באלול, תגיע כל יום לתפילה, אנחנו נתנים בנץ, אחרי הנץ, אחרי התפילת שחרית, אתה תתקע בשופר, יום, יומיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, נראה איך אתה תוקע, ובעזרת השם, אם תהיה טוב, נקבל אותך. ביום ה-25 בחפי באלול, הודיע הקהילה לאותו מועמד, ש... הוא לא יוכל, שלא קיבלו אותו, לא בגלל שהוא לא מקצועי מספיק, לא בגלל שאין לו עירת שמיים מספיק, אלא כי הבעל התוקע הקודם הודיע שהוא התחזק בכוחותיו, והוא רוצה לחזור, הוא רוצה לחזור להיות בעל תוקע, והקהילה מעדיפה אותו. יפה עשו הגבאים והקהילה, שיכלו הרי להתפטר ממנו, להגיד שמה לא תקעת טוב, הרי הוא בא רק למבחן. אבל הם היו ישרים איתו, אמרו לו לא שאתה לא טוב, אתה טוב מאוד, אבל הבעל התוקע הקודם הודיע שהוא חוזר ואנחנו מקבלים אותו. עכשיו תובע אותו נבחן, אותו אברך שהגיע כל בוקר מקצה העיר בנץ ותקע, הוא תובע על 25 ימי עבודה מחיר מפולבל. כי הוא אומר, אם לא הייתם מקבלים אותי לעבודה בגלל שאני לא מספיק מקצועי, בסדר. אבל אתם אני כן מקצועי, רק קיבלתם אותו, ועל זה אנחנו דנו השעה הזאת, ונדון בעזרת השם בשעה הבאה. תודה רבה לפנחס מנחם בינדר הטכנאי, תודה רבה למפיק שלנו בניין קגן, מאחורי המיקרופון חרבון גרנביץ', איתי באופן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ. חדשות מיד אחרי חדשות השעה 11, נשוב לשעה השנייה.
4: כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: האוטובוס מאחר,
11: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת,
10: הדואר מתעכב,
11: הפקחים של הרכבת,
10: העירייה,
12: הביטוח הלאומי,
10: אבל קיבלנו אחריות.
11: ומה עם המטבח שהזמנו?
13: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
14: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
16: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים ב- בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
8: אדם שקם בבוקר ואומר את המודענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
16: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי ג'אד, קושנר חתנו ושליחו של הנשיא טראמפ לעזורנו, נחת בישראל והוא ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. קודם לכן היום נועד קושנר במצרים עם משלחת של ארגון הטרור חמאס. אחרי במועצת השלום אמר כי הפגישה נועדה לעמוד בהתחייבויות של מפת הדרכים לפירוזה של עזה מנשק ולפירוק ארגון הטרור חמאס. כתבנו שלמה ריזל מציין כי זו פגישה ראשונה בין קושנר נבחרי חמאס מאז שנחתם הסכם הפסקת האש באוקטובר. לאחר ההודעה הישראלית עלי קידום תוכנית 15 נקודות, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו, במדינות הערביות מגנים את ישראל, מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן פרסמו הודעה משותפת נגד ישראל, בה נאמר כי היא נושאת באחריות לשיבוש המאמצים לקידום השלום בעזה. ארגון הטרור חמאס פרסם הודעה בה נאמר כי ביקש ממועצת השלום לכפות על ישראל להסכים למסמך 15 נקודות. הודעת ארגון הטרור פורסמה לאחר שנציגיו נועדו במצרים עם ג'ארד קושנר, שליחו של הנשיא, לעזורנו. בליכוד מגיבים להודעת המדינות הערביות ובהודעת המפלגה נאמר כי מדינות ערב רוצות להפיל את ראש הממשלה נתניהו כדי שאיזנקוט ויאיר גולן ייתנו להם את כל מה שהם רוצים וזה לא יקרה, כך הודעת הליכוד. בליכוד יערכו מחר הבחירות הפנימיות להנהגת המפלגה והשתתפו בה חברי המפלגה, מתח בין החברים ובהנהגה באשר לתוצאות הבחירות. ראש הממשלה נתניהו לצד חברי הכנסת מקיימים משעות הבוקר שיחות עם חברי מרכז במטרה לקדם את חברי המפלגה ולעצב את הרשימה הבאה לכנסת. ראש הממשלה נתניהו החליט לתמוך הערב בדוקטור רות קבסה אברמזון למשבצת האישה החדשה. קבסה אברמזון היא דמות מוכרת בימין ומתמודדת בפעם הראשונה על משבצת האישה החדשה השמורה למקום ה-34. קבסה היא מומחית לניהול וממשל, חוקרת, יוזמת חברתית ומכהנת כיושבת ראש תנועת אימהות למען ישראל. ועדת השרים לענייני שב"כ תתכנס ברביעי הקרוב לאשר את בקשתו של ראש המל"ל לקיום חובת פוליגרף לכל עובדי הוועדה. עד כה שב"כ שגורמיו הצטייגו מהדרישה לבצע בדיקות אמינות בשל טענה למחסור במשאבים וכוח אדם. למרות זאת ראש השב"כ דוד זיני אישר את בקשתו של עזרא וזו כאמור תידון מחר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר ירידה בטמפרטורה, תוגש הקלת מה בעומס החום. עד שעות הצהריים בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ביום שלישי ירידה נוספת בטמפרטורות וברביעי התחממות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי,

תמיד איתי. השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

שוב, ערב טוב לכם. אני לא יודע מה איתכם, אבל נראה לי שבכל התוכניות שאנחנו נגיש כאן במהלך אלול, תשמעו את השיר הזה הרבה הרבה ברקע. אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגיניסטים, אתם מאזינים לרדיו קול חי, 93 FM, במרכז ובצפון, ו-92.8 במרכז בצפון, זאת אומרת 93 זה בכל הארץ. באזור ירושלים והסביבה 92.8. טוב, ולטובת המאזינים שמצטרפים אלינו לשעה השנייה, או מאזינים שככה מזבזפים כרגע בתחנות הרדיו ונפלו עלינו, אז אני אספר לכם שמדי שבוע כבוד מורינו רב אורי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש קהילת רואי ישראל והבית דין לממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין ואליה אמור לתת פסק הלכה. הקווים יפתחו שוב לשידור, ואתם המאזינים תוכלו לנסות ולהניע מהלכים שיובילו להכרעה ההלכתית. אני חושב שבשעה הקודמת חזרנו לשאלה מספיק פעמים, ואני חושב שאולי אנחנו כבר ניגש למאזין הבא. בסוף השעה, בעזרת השם, סביב השעה 11:30, אנחנו מסיימים ב-11:45, 11:40 אנחנו מסיימים את השעה הזאת, אז סביב 11:30, הרב ייתן את פסק ההלכה. 03-593-93 03-593-93 זה מספר הטלפון. המפיק שלנו שוב פנחס מנחם בינדר, המפיק שלנו הוא בנימין קגן, מאחורי המיקרופון חברון גרנבי,

0: על חשבון היה שימוש שמוחזק בעל תוקח.
1: לא, הוא הודיע על פרישתו וחזר בו. ואת השאלה שלנו היא מתפצלת לשניים. דבר ראשון, אותו אברך תובע היות ובסוף לא קיבלו אותו להיות בעל תוקע, ולא בגלל שהוא לא מתאים, אלא כי הבעל תוקע הקודם הודיע שהוא רוצה לחזור. אז על זה, אז בגלל זה הוא תובע עכשיו על 25 ימים שהוא הגיע כל יום בנץ לתקוע. על זה הוא מבקש כסף, והוא ביקש כסף רב על זה. זו שאלה אחת, האם הקהילה חייבת לתת לו כסף או לא. השאלה השנייה, אנחנו שאלנו,
2: בעצם האם אותה, באמת, אחרי שהוא חזר בו, האם הגבאים יכולים
1: לקבל אותו?
2: לקבל את החדש, ולמנות את הבעל תוקע החדש?
1: אלא בגלל שהוא פרש.
2: או שמה, לא, היות שהוא חזר בו, הבעל תוקע הקבוע, אז הם לא יכולים לקבל את הבעל תוקע החדש. זה שתי השאלות.
1: זה שני השאלות.
2: מה דעתך?
0: משהו בעצם תוקע כל יום זה בשביל כאילו נעשה כמו שמלמד שבא לי ללמד בוא נראה אותך תוקע
2: יפה נכון מאוד כן
0: זה לא, זה, זה לא בשביל עבודה
2: זה לא בשביל זה לבדוק אותו אם הוא מתאים לקהילה הזאת נכון מאוד אבל הם לא הודיעו לו ואמרו לו יכול להיות שבכלל בא התוקע הקודם יחזור הם לא אמרו את זה אמרו לו, אתה בא לפה בשביל לבדוק אם אתה טוב או לא. הוא היה טוב, הוא היה מצוין, הוא היה מעולה. אבל פתאום, אבל תוקע הקודם, התעורר, אמר, לא, אני רוצה להמשיך. מה שמעתי לכם שאני לא ממשיך, זה הטעות.
0: עכשיו, ככה זה, אבל בעולם זה, אדם מגיע, לא סגרו את החוזה, לא היה פה קניין שעשו איתו.
2: או, האם לא היה פה קניין? או כן היה פה קניין. הרי התחיל לעבוד...
0: זה לא נקרא שהוא התחיל לעבוד.
2: אתה מחדש, זה לא נקרא שהוא התחיל לעבוד. יפה. למה? אבל סוף סוף כן תקע כל יום.
0: כי מה שתוקע, כל אחד יכול, כמעט, כל אחד יכול להיות לתקוע אחרי התפילה. לא צריך אומנות בשביל זה.
2: נכון. נכון, אבל עדיין הוא טרח, אתה רואה שהוא הגיע, וגם... בגדול, אם היינו נכנסים למחשבות של הגבאים, הם כן רצו שיהיה להם בעל תוקע טוב לאלול גם. שלא, אתה יודע, כל אחד זה תוקע ככה, זה אחרת זה תוקע מזויף. רצו שיהיה להם תוקע טוב גם, הם נצלו את האפשרות שהבעל תוקע הזה רוצה להתקבל כתוקע בקהילה המפוארת שלהם, וככה גרמו לו להגיע כל יום.
0: אז יכול להיות שמצליחים לפסס אותו על הימים שהוא תקע. אבל אי אפשר לדרוש את זה, וזה לא... איפה... הם לא אמרו לו מפורש, הוא הבין מהם שהוא ממשיך.
2: נכון.
0: אבל לא היה פה... יכול להיות שמצליחים, איך אומרים, עושה פיצוי גם, איך אומרים לזה, בתור... היה לו פה, עשו לו פה לא טוב, אבל אי אפשר לתבוע את תביעה ממונית.
2: ולכן, מה המסקנה שלך?
0: שהוא, רק כי אולי עשיתי השאר והיה טוב.
2: הבנתי, אז אתה אומר, מכר הדין אין צורך לפצות אותו, אבל מצד לפני משורת הדין, יש מקום להגיע איתו לסוג של פשרה ולשלם.
1: אני לא מדבר על לפני משורת הדין. אנחנו עכשיו חוקרים את ההלכה, לא לפני משורת הדין.
2: כן, זה מה שהרב מציע.
1: את ההלכה, כמו שהרב לא אוהב, איך שאני קורא לזה, אבל ההלכה היבשה. היית צריך לשלם לו, או לא צריך לשלם לו.
2: יש מושג שלפני משורת הדין גם בהלכה.
1: בסוף אומרים לפני משורת הדין, מעיקר הדין. אני רוצה לדעת מה מעיקר הדין. האם אותו בעל תוקע שהגיע 25 ימים כל בוקר לנץ ותקע, ובסוף לא קיבלו אותו לתפקיד, לא בגלל שהוא לא טוב, אלא כי בעל התוקע הקודם החליט לחזור. האם צריכים לשלם לו על זה? או לא? מה דינו? מה היחס שלו כלפי הקהילה באותם ימי מבחן?
2: מה דעתך?
0: סוג של המצלה כזאת. כי ברור שהקהילה מעדיפה את מי שהקבוע שלהם.
2: הבנתי. ולכן, לדעתך לא צריך לשלם לו כלום, אולי לפני משורת הדין,
0: כן, כי לפעמים, נכון, יש פה עוקמת נפש, יש פה, אבל...
2: אין בחיר תשלום המוני.
0: סך הכל, אבל על משהו, יכול להיות זה נקרא שהוא פועל, מה שהוא עשה כל יום, זה נקרא שהוא התחיל לעבוד.

0: זה השאלה. או... הייתי שמח לשמוע ממך ראיות לספרות האלה שדיברנו עליהן מקודם, כי בשביל לדעת את הסוגיה באמת על בוריה, אז צריך באמת להיכנס לעומק הסוגיה.
1: כאילו, אדם שתוקע בראש שנה, הוא לא בא לתקוע במשך השנה, אז לא אדם שבא לתקוע בראש שנה, הוא גם תוקע במשך החודש.
0: עד רבה, יש סברה להגיד שכן, כי אחרת לא מגיע לו תשלום על הימים האלה של ראש שנה, צריך לתקוע לפני. כן, אבל זה שעות שבאמת צריך לבדוק אותה עם הלכתית, ישר כוח חזק ואמץ, נהנה מאוד לשמוע אותך, ישר כוח.
2: מוישה, תודה רבה לך. רגע, תודה רבה. הרב רוצה להתייחס לנושא הזה של האם הפיתורין, האם ההתפטרות של אותו בעל תוקע היא תופסת, זאת אומרת, על פי הלכה?
0: הנקודה היא לא אם תופסת או לא. יש נדון הלכתי, מה קורה אם היה בעל תוקע קבוע, והוא עכשיו לא מרגיש טוב, הוא עכשיו בחוץ לארץ, כל מיני סיבות, והוא חוזר אחרי שנה. שנה אחת הוא לא תקע, שנה אחת הוא לא התפלל. האם אחרי שנה צריך להחזיר אותו או לא?
2: אם הוא בהסכמת הקהילה נהדר לשנה, זה כן.
0: הוא אומר, זה הפסקתי, הוא מה שהפסיק. הוא הפסיק.
2: ועכשיו הוא מביא את בקשתו.
0: נכון.
2: טוב, אז זה תלוי ברצון הקהילה.
0: זאת השאלה, האם יש פה חזוקה או לא?
2: חזוקה?
0: כן, הרי אי אפשר לשנות בעל תוקע ככה ובעבד בעל תפילה.
2: אז מכורך החזוקה?
0: נכון.
2: אולי הגבאים יצטרכו... כן. זאת אומרת, הוא יוכל לחוף את עצמו על הגבאים, לחזור חזרה.
0: יש סיפור דומה לזה, מעניין, כבר אנחנו מדברים עם הרב זירבשטיין, ששאלו אותו, היה יהודי שהיה לו מספר בנים, והוא תמיד הביא מועל מסוים, 1, 2, 3, הביא מועל. אותו מועל, ככה צריך לעשות. בפני שהוא הביא את הילד הרביעי, אז הוא התקשר למועל, והמועל היה לו טלפון אחר, והוא ברר שהמועל החליף טלפון, לטלפון פחות קשר. אז הגיע לרב זירבשטיין, שואל אותו, מה עושים? מצד אחד הוא חייב להביא לו אותו מועל, מצד שני הוא לא רוצה לכזה מועל.
2: רגע, למה הוא חייב? הוא רוצה אותו.
0: לא, יש, אז זהו, יש חובה להביא לו אותו אחד חזק, הוא מוחזק במצווה. הוא מבחינתך מוחזק במצווה. אמר לו הרב זירבשטיין, אם הוא יחליף טלפון, זה כבר לא אותו אדם, זה כבר מישהו אחר. זה כבר מישהו אחר, ואז אפשר לשנות. על כל פנים, במקרה שלנו, יש חזוק, בעל תוקע, ממשיך אותו בעל תוקע. בעל תפילה ממשיך אותו בעל תפילה.
2: מה זה מועל? בגלל שהוא מעל את הילד הראשון והשני והשלישי, אז גם חייבים לקחת אותו ל...
0: כמו מכירי כהונה, נכון מאוד. כן.
2: אז כאן המחויבות של הקהילה כלפי אותו בעל תוקע?
0: נכון.
2: טוב. דוד, ערב טוב.
3: כן, דוד, טוב.
2: שלום, ערב טוב, מאיפה?
3: כן.
2: מאיפה דוד?
3: הלו?
2: כן, שומעים.
3: כן, שלום וברכה.
2: שלום, שלום. מאיפה דוד בארץ?
3: אני מבני ברק.
2: בני ברק. כן, בבקשה.
3: כן, אני רציתי לטעון שחלק מהעבודה של בעל תוקע זה כל חודש אילול שהוא יתקע גם.
2: כן.
3: כדי להענים לציבור. עכשיו, פה הבעל תוקע, הוא מרצונו לא רצה. זה לא שהיה לו אונס, הוא היה חולה ולא הרגיש טוב. הוא אמר, אני לא רוצה לפרוש. החזוקה כבר סוג של כאילו, אני לא מחויבות כלפי הקהילה.
2: זאת אומרת, החזוקה נגמרה ברגע שהוא פרש.
3: החזוקה נגמרה, הוא פרש. עכשיו הקהילה תיכל לדאוג לבעל תוקע.
0: נכון.
3: אז עשו הצעה, עשו מכרז, הגיע עכשיו יהודי, שמבחינת האברך הזה שהגיע, אין לו בעיה של חיסרון שמבחינת הקהילה שהוא לא אמור להתקבל.
2: לא, כל הבעיה זה בגלל הבעל תוקע, נכון.
3: כל הבעיה שהוא פתאום איתו שהבעל תוקע עכשיו חוזר.
2: נכון.
3: עכשיו, אם הם יוציאו אותו, קודם כל הוא עבד, הוא התחיל לעבוד, כי פועל, הוא התחיל לעבוד, זה חלק מהעבודה.
2: זה מה שאנחנו רוצים לדון.
3: יש את העבודה הגדולה, שזה ראש השנה, ויש את העבודה גם לפני, זה כמו
0: שזה... יש לו סימוכי למה שאתה אומר, או שזה סברה?
3: לא, זה כמו נגיד שכתוב ש... חזן, אסור לו, או הבעל תוקע, לא ייקחו כסף על שכר שבת.
0: נכון.
3: שכר יום טוב. אבל אם הם מגיעים לפני, אז זה קרב לא.
0: נכון, נכון.
3: רואים לי פה שזה תחילת עבודה. ואז זה אב לא, ואז דרך זה הם מקבלים את כל השכר.
0: יפה.
3: בשבת.
0: יפה.
3: רואים את המושג של הבעל. עכשיו אתה גם, הוא לא יכול להוציא אותו אחרי, בקפה, אחרי כזה הרבה ימים, כי איפה אני אלך? יכולים להגיד לי, הם גירו לי עבודה אחרת. אם אין לזה, אני אתאר של יום אחד, כן, אבל הוא ידע שהוא מוצלח. והם גם שמעו שהוא מוצלח, אבל אדם לא מוצלח, שומעים אותה לך. עכשיו אומרים, גם איפה אני אלך? גם עכשיו אתם מזיקים אותי. אז הצד שני, הוא לא עשה את כל העבודה. אז אם הם רוצים להביא מישהו אחר, הם צריכים להביא לו אולי חצי, שליש.
0: אז למרות שלא סיכמו איתו,
3: זה כן נקרא סיכום, כי כלפי החיסרון שאם הוא לא יתקע טוב, זה כן מסוכן, כי הוא תוקע טוב. כרגע הבעל תוקע הזה החליט שהוא רוצה לחזור, אבל הוא מרצונו לא רצה בהתחלה, זה לא שאנחנו לא רצינו אותו, אתה לא יודע אם יש זכות קדימה עכשיו. זכות קדימה זה לפני שהתחלנו, אבל פה אני התחלתי כבר.
0: ולכן מסקנה?
3: ולכן אני חושב שאם אפשרות להשאיר אותו, הם צריכים להשאיר אותו.
0: להשאיר אותו אפילו.
3: כן. אני חושב להשאיר, אבל אם הם לא רוצים, או הקהילה, זה גם תלוי מי אחראי שם לקהילה, אז יצטרכו לפצות אותו בסכום.
0: איך אתה מתמודד עם מה שם שנבוע מזכיר שצריך להחזיר את השליח ציבור, את הבעל תוקע, גם אם הוא הפסיק והוא חוזר עכשיו, יש מקום להחזיר אותו?
3: לא במקום שאחר התחיל, במקום שאחר התחיל?
0: כן, אחרי שנה, לא מדובר, מדובר ששנה
3: אחרי הפסיק. אחרי שנה, כאילו שנה אחרת, זה לשנה חדשה. זה לא פה שעכשיו התחיל פה פועל חדש כבר לעבוד. עכשיו אתה מוציא את השני.
0: מעניין.
3: או הוא התחיל את העבודה של השנה הזאת. שנה הבאה אין בעיה, שנה הבאה יחזירו את הישן. שנה הבאה יחזירו את הישן.
0: שר כוח, חזק ואמץ, וואו, שר כוח.
3: כל טוב, שר כוח.
2: טוב. שמענו עוד...
0: כן, סברה אחרת לגמרי מהקודמים.
2: כן.
0: וזה מאוד מעניין כמה הסברות הן נוטות לכאן ולכאן. אבל הייתי כן שמח לשמוע איזה מקור הלכתי.
2: כן, טוב, יש לנו דוד בית. נכון? 03-500, כן, שנייה אחת, 03-593-93. 03-593-93. מי שמעוניין להשתתף בדיון ההלכתי המרתק הזה... ושוב, גם סברות התקבלו בברכה, כמובן, אם מישהו מביא איתו מקורות, יהיה הרבה יותר טוב, וגם כן סברה יכולה להפך ולהוביל לאיזה מקור. אז אתם מוזמנים להתקשר ולעלות לשידור. דוד, שוב, דוד בית, ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב.
2: מאיפה אתה בארץ?
4: בני ברק.
2: בני ברק, כן, בבקשה.
0: כן, רבי דוד.
4: שלום, שלום.
0: שלום.
4: כתוב במשנה ברורה, שמי שהתחיל להתפלל או לתקוע בשופר, אז אסור לתת את זה למישהו אחר. אבל אם הוא חלה, אז אם הוא חלה, ואחר כך עברי, ואחר כך עברי, זה תף קוף פי א', סימן יוד א', אחר כך הוא עברי, ואז חייבים להחזיר את הקודם, זה שחלה, בגלל שהוא עברי. זה ככה כתוב במשנה ברורה.
0: נכון.
4: הלו?
0: נכון מאוד, איך זה קשור למקרה שלנו?
4: או, אבל... קצת שונה.
0: או.
4: אני אגיד גם למה זה שונה. מכיוון שפה כתוב במשנה ברורה עברי, אבל פה הוא הודיע כבר שהוא פורש.
0: כן.
4: אז אם הוא פורש, אז זה כבר אי אפשר להגיד שבאותו מקרה שהיה חולה ועברי. כי הוא הודיע בעצמו שהוא פורש. אז אני לא יכול להחל עם זה שהוא...
0: ושהוא חלה, מה מדובר?
4: וכשהוא
0: חולה, מה מדובר? שלא פרש? למה?
4: לא, לא, הוא חולה, הוא לא אמר כלום. בשביל ברורה כתוב שהוא פרש, אם חלה, מיד כאן, מכל מקום שחוזר לבריאותו, ככה כמשנה ברורה,
0: מה ההבדל? כי זה באוינס, לא באוינס? זה בוינס, זה בוינס, לא בוינס, מה ההבדל? בשני המקרים, מה ההבדל? מה ההבדל? בשני המקרים הוא הפסיק להתפלל.
4: אני אגיד למה, כי פה, כשהוא חלה, הוא לא הודיע שהוא פורש. פה הוא הודיע שהוא פורש, זה ההבדל הגדול מאוד.
0: כשהוא חלה, מה הוא הודיע אז?
2: חולה, שהוא יכול.
0: נוצר, אבל גם פורש.
4: אבל הוא חולה, לא
0: מרצון. אולי זה מרצון, זה לא מרצון, זה מה שאתה בחילוק. בשני הוא פרש.
4: ודאי, פה הוא אומר, ופה הוא מעדיף, גם שהוא יכול, הוא מעדיף לתקוע. אבל
0: כשנופו שהוא פרש, לא פרש, כי הוא רוצה לפרוש. הוא היה לו סיבות.
2: לא, אז אני רוצה לחלק בשתי סוגי הפרישות.
4: אז הוא פרש מרצונו. הוא לא יכול.
0: הוא היה לו סיבה, היה לו סיבה, הוא לא סתם פרש. הוא ברור שהיה מעדיף להיות בעל תוקע, היה לו סיבה.
4: היה לו סיבה, והמשטרה פוסקת, במקרה כזה חייבים להחזיר את הראשון.
0: אז חייבים להחזיר את הראשון. אז מה ההבדל? לכל גם במקרה שלנו, מה ההבדל, מה הסיבה? אם זה חולה או בגלל שהוא היה צריך לטוס לחוץ לארץ?
4: כי פה הוא אמר, פה הוא לא אמר.
0: אני לא חושב שההבדל...
4: פה הראשון, הוא לא היה חולה, היה יכול להמשיך לקרוא.
0: לא, הוא לא יכול להמשיך. אם הוא היה יכול להמשיך, הוא היה ממשיך. הוא לא יכול להמשיך.
2: הרב טוען שהמשנה ברורה גם אומר שהחובה להחזיר אותו לתפקיד לא קשורה לסיבת הפרישה. זאת אומרת, ברגע שהוא רוצה לחזור, צריכים להחזיר אותו.
0: זה נכון שאולי אם הוא רצון, הוא סתם פרש בלי סיבה, אולי זה שונה, אולי. אבל גם במקרה שלנו, לא מדבר שהוא סתם לא רצה להמשיך.
2: הוא אמר שטש כוחו.
0: כן, הוא לא היה לו כוח. הוא חושב שהוא לא יכול מספיק לתקוע טוב. הוא חושב שהוא, שרמת התקיעת שלו ירדה. אז לכן הוא...
4: לא, המשנה ברורה דווקא מציינת שהיא חולה, הוא לא
0: כותב... אז זה השאלה, האם זה דווקא חולה, דווקא כשיש לו חום, או גם אם הוא לא... הוא חושב שהתקיעות שלו פחות טובות. הוא מרגיש שהתקיעות שלו יהיו פחות טובות. וזה מראה לי רק שמיים, שהוא ככה חושש.
4: טוב, עוד משהו, כן. כי ברגע שהם אומרים, הגבאים מחפשים בעל קורא,
0: בעל תוקע, כן?
4: לא, אני עכשיו לא מדבר אם צריכים לשלם לשני.
2: נכון.
4: Okay. אם בעל הקורא, אם בעל הגבאים אומרים, אנחנו רוצים בעל קורא,
0: תוקע.
4: אז אנחנו רוצים כבר בעל קורא מוכן, אני לא רוצה שעכשיו יתחיל להתכונן. אני מחפש עכשיו, נגיד, בעבודה, למשל, דוגמה, להבדיל, נתקיעות, אבל אני מחפש מישהו לעבודה, ופה נאמר על התקיעות. אני לא מחפש אחד שעכשיו תתחיל ללמוד.
2: לא תתחיל ללמוד, לא, הוא רוצה לראות את המקצועיות שלו. אני מקבל עובד לעבודה, אני אומר לו, יאללה, תתחיל לעבוד. אני אומר לו, בוא נעשה ניסיון, אני רוצה לראות אותו, איך אתה?
4: זה תמיד אפשר,
2: ביבוא מישהו עובד, העובד לפעמים בא אומר לי, תשמע, אני עבדתי פה ועבדתי שם ואני מומחה ואני יודע כל טוב ויפה. אמרתי לו, אוקיי, בסדר, בוא נראה אותך בשטח, בוא, אני רוצה לראות אותך כמה שעות, לראות איך אתה מתנהג ללקוחות, איך אתה מקבל לקוח, איך אתה מכין, איך אתה זה. אני לא יכול לקבל אנשים בלי לראות איך הם בשטח. אותו דבר גם כן בבעל קורא או בעל תוקע. יכול לבוא ולהגיד, אני תקעתי 20 שנה בקהילה הזאת והזאת, ואין מומחה ממני. בסדר, אבל הגבאים אומרים, אוקיי, יפה מאוד, טוב מאוד, הגענו למקום הנכון, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בפועל. אנחנו רוצים לראות את זה למעשה, בשטח.
4: כמו למשל, בהבלעה, שלמשל, משגיח בבית מלון בשבת. אז הוא מתחיל כבר ביום שישי לעבוד, יעשו כסף בשבת, אז הוא כבר הבלעה עושה. אולי פה הוא יכול לטעון, אני מקבל, א', אין סימן ברכה שלוקחים כסף על התקיעות, זה דרך אגב, אבל אם הוא כבר לוקח, אז הוא יכול לטעון, רציתי להתכונן שיהיה הבלעה.
2: טוב, צריכים לשלם לו או לא? הקהילה צריכה לשלם לו על החודש הזה או לא?
4: אולי לפצות, אולי לפצות.
2: אבל אין, אתה אומר...
4: אבל לא כל כך הרבה.
2: יפה, אתה אומר שמעיקר הדין, הקהילה לא חייבת לשלם לו על ה-25 ימים האלה שהוא...
4: זה ודאי שלו, אבל זה ודאי, אבל לא, אולי לפצות.
2: לפצות, אבל מעיקר הדין, מעיקר הדין.
4: ועשית הישר והטוב. בכל זאת הוא כמידה, הוא בכל זאת
2: הוא תרח. ועשית ישר, אומר רש"י, ביני שמיים, ועשית...
4: פרשת השבוע.
2: לא, יש לנו שתי פרשות, בפרשה הקודמת, ועשית ישר והטוב. אתה זוכר כבר את הפסוק, וגם...
0: בני אדם, אלוקים.
2: לא, לא, גם השבוע היה, ועשית...
0: בסוף הפרשה נגמר, נכון.
2: לא, אבל בפרשה הקודמת גם היה. ועשית ישר והטוב.
0: אחרי צריך כל ספר ישר.
4: בעל מצרה.
0: שער כוח.
2: תודה רבה. דוד.
0: עוד דוד?
2: לא, מי עכשיו? יצחוק.
5: כן.
2: נו, אולי אתה תביא את הישוע.
5: אני לא אביא את הישוע מבחינת הדין. אני רוצה להציע הפסק.
2: או, ישר לפסק. נו. אבל אנחנו נלך הפוך אחר כך. אתה תגיד את הפסק ותגיד לי איך הגעת לשם.
5: סברה.
2: אוקיי, אתה יודע מה? בוא נשמע.
5: את הבעל תוקע הוותיק אי אפשר להוציא אותו, כי יש לו חזקה. מצד שני, את החדש שניסו אותו, אי אפשר להוציא אותו בפחי נפש. דומה למה שכתוב במשנה יסוד ראש השנה על רבן גמליאל, על עדים שבו שהסודוס גדולס היוסן, ואפילו שהתקבלו עדוס, את כל שאר העדים היו מכניסים אותם ושומעים מהם ראשי פרקים, כדי לא להוציא אף אחד בפחי נפש. ולכן אני מציע פשרה.
0: כן.
2: כן.
5: את הבלתקיע הוותיק, כן. יתקע ביום ראשון של ראש השנה. הבלתקיע החדש יתקע ביום שני.
2: מה? לא, השנה יש לנו רק יום אחד.
5: או, לא גמרתי. רגע. לא. הוא בשנה כמו השנה, שיש רק...
2: יום אחד.
5: יום שני.
2: כן.
5: הבלתקיע הוותיק יתקע תקיעס דה מעומד.
2: טוב,
5: לא. והשני יתקע בלתקיעס דה
2: מעומד. טוב, לא באנו לשמוע פשרות, רבי יצחק.
5: אוקיי, בסדר.
2: אבל לא, זה נשמע טוב. יכול להיות שאנחנו, יכול להיות שהרב יציע את זה.
5: ועל ידי זה יש שלום ושקט בין כולם.
2: בסדר, הפשרות, זה דבר הכי קל, להביא אוף ולהגיד טרף. זה הכי קל, או לעשות פשרות, אנחנו רוצים לדעת את ההלכה, למעשה, איקה,
5: מי יקרה דין. פה מחריבים את שניהם.
2: טוב, אז זה נכון. תמיד דרך הפשרה וזה טוב. מה?
0: יישר כוח, חזק ואמץ.
2: יצחק, תודה רבה, יכול שהפשרה שלך תתקבל, בוא, תמתינו עוד כמה דקות, תשמע את פסק ההלכה.
5: בסדר, כל טוב שלנו.
2: תמשיך להזין, תודה רבה, תודה רבה לך שהתקשרת. טוב, מיד פסק ההלכה?
6: אשטייגניסט, ועכשיו, הרב רועי מושקוביץ, עם פסק ההלכה. אשטייגניסט.
0: כן, בעד השם יסעד
2: לי שמיים. נראה, הרב, שהמאזינים לא ירדו לסוף דעתך.
0: זה שאלה מאוד מורכבת, זה שאלה שנראית כביכול על פניו, שאלה פשוטה, שאלה, נו, נעשה פשרה, נו, ניתן לזה, נעקר ככה.
2: פשרות, לא באנו לעשות פשרות.
0: ובאמת, הנושאים פה נושאים שהם ליבת ההלכה, וסוגיות מאוד חמורות, הן בנושא ממוני, והן בנושא של אור החיים, וכדי להגיע לעמק השווה פה צריך באמת המון המון יגיעה ועמל ועיון, ואני מקווה שזאת השם שאני כשבוך הוא יעזור שבאמת לא יהיה תקלה תחת עדינו ונכוון למיטה של תורה. כאשר אנחנו מדברים פה על הבעל תוקע, הרי הבעל תוקע הזה הוא בעל תוקע מאוד מאוד שבא והתאמץ, הגיע כל יום וביקש להראות את רמת התקיעה שלו, וברוך השם, רמת התקיעה שלו הייתה טובה. אין ויכוח, בזה אין ויכוח. ואגב, באים מבחינתם, יכול להיות שבוחרים אותו. אלא מה? יש את הבעל תוקע הקודם. כבר הזכירו כולם את המשנה ברורה תף קופי א', שאם בעל תוקע יש לו חזוקי, אז הוא ממשיך. ככה לכאורה צריך להיות, שהוא צריך להמשיך, הבעל תוקע הוותיק. ועד כמה שבאמת לא היה פה סיבה אמיתית להוריד את הבעל תוקע הישן, כי הוא תוקע והוא משחיר את כל הטוב, אז אין צורך ואין סיבה להחליף אותו, אז מה עושים עם הבעל תוקע הראשון? אותו בעל תוקע שמגיע, וכל יום, מגיע יום אחרי יום, בכל חודש אלול, האם צריך לשלם לו, האם לא צריך לשלם לו. אז בשביל להגיע לסוגיה הזאת, אנחנו צריכים לברר, מה קורה מבחינת דין הפועל של אותו בעל תוקע. האם כבר התחיל הפעולה, האם כבר התחילה העבודה, או העבודה מתחילה באלף, בתשרי, בראש השונה, בזאת השם ביום הדין. אם אנחנו נצא מנקודת המסקנה שהתקיעות הן לא רק בראש השונה, אלא כאשר אנחנו לוקחים בעל תוקע במקרה הזה, ואומרים לו אנחנו רוצים לבדוק אותך ולראות האם אתה תוקע טוב, ואם תתקע טוב, אז מבחינתנו אתה ממשיך להיות הבעל תוקע שלנו, כי הם לא יודעים שהוא השני, שאותו הקודם יחזור בו. אם כן, יש פה לכאורה כבר תחילת עבודה. יש פה מצב שמה שמוגדר בגמור בסרי סאונים, שהפועלים כבר התחילו לעשות פעולה. זה כמו שהסוגיה מביאה, הם התחילו כבר להשקות וירדו גשמים. אז בסוף לא צריך אותם, בסוף ירד גשם. אבל הם התחילו כבר להשקות. גם פה, הוא התחיל לתקוע. הוא התחיל לתקוע יום אחר יום. ואנחנו מבינים גם שהסיבה שהביאו אותו יום אחר יום, זה לא רק בשביל לנסות אותו לראות אם הוא מוצלח, כי זה אפשר לראות ב3-4 ימים ראשונים, אלא גם היה להם עניין ורצון שהתקיעות של אלו ייראו אחרת. אז לכאורה יש פה תחילת עבודה. אלא מה? יגידו, אבל זה לא מגיע את השלום. פוקחה זה, שלא משלמים על תקיעות של חודש אלול, לא זכרו לי שמשלמים בשום מקום כזה דבר. אז התחילה עבודה, אבל לעבודה כזאת זה לא מתחיל את השלום, ובסוף הם חזרו בהם. ויכולים לחזור בהם מפשטות. אבל נראה לי, אני יודעתי להביא פה את מה שמובא ברמו, שאומר מה קורה אם אדם עשה לחברו טובה, ולא ביקש את זה שכר בהתחלה. זאת אומרת, הוא לא יודע מראש, אני הולך לעשות לך טובה ובקש תשלום מראש. הוא לא ביקש מראש, אבל הוא עשה טובה. והוא עשה טובה כזאת, שהוא עשה אותה רק בשביל השני. לדוגמה, אם אדם עשה פעולה של הצלה, והוא הציל גם את האמון שלו וגם את האמון של חברו, והוא לא יתאמץ תפי בשביל להציל את האמון של חברו, הוא לא יתאמץ יותר, אז פה לא מגיע לתשלום, כמו מלא הצלת, מה אכפת לך?
2: על הדרך.
0: על הדרך, נכון, כן. על הדרך. אבל במקרה הזה הרי מדובר שאותו יהודי בעל תוקע, תורח, הוא מגיע מקצה העיר. הוא בנץ. קם כל יום בשבע, הוא פה צריך לקום בנץ, נוסע מיוחד, והוא עושה להם טובה, הוא תוקע בשבילם יום יום. אז אי אפשר לומר שלא מגיע לתשלום. זה נכון.
2: אני שואל, אם היו מקבלים אותו, הוא לא מבקש כסף על אלול.
0: אבל למה הוא לא מקבל כסף על אלול?
2: כי זה הייתה התלמדות.
0: אני לא חושב. אני לא חושב.
2: למה הוא לא מבקש כסף על אלול?
0: כי זה עסקת חבילה. כי מבחינתו שווה לו לקבל ראש השונה, והוא נותן חלק מהעסקה, הוא מוסיף עוד 30 יום, שווה לו. הוא הרי מקבל פה תפקיד לטווח ארוך, הרי יש לו חזוקה. שנה ראשונה, שנה השנייה, זהו, כבר יש חזוקה. אז שווה לו להשקיע 30 יום. זה כמו הרבה פעמים, שאתה מביא זמר, מביא איזה אומן, שיעשה לך איזה פעולה, או פלומר בחינם, אין לו בעיה. שיעור ראשון חינם, מה שמוגדר. שיעור מצוי מאוד. אתה מגיע לזה חוג, שיעור ראשון חינם. למה חינם? מה פתאום שתן חינם?
2: זה חלק מהחבילה.
0: שווה לו, שווה לו, תת חינם.
2: אז הרב אומר עכשיו, שההגעה של אותו אדם, כל יום בנץ, זה חלק מהחבילה נכון של ראש השנה.
0: אז אם באמת הוא לא היה מתאים, אז אוקיי, לא מתאים, אז אם הוא לא הצליח, אבל אתה מתאים. אז אם אלה מבחינת
2: התחיל כבר.
0: מבחינת התקיעות, הוא כבר התחיל כביכול את המלאכה. ואם היה אפשר לעשות טובה בחינם, אז בסדר, עשה לנו טובה. נו, ישר כוח, מגיע לך ישר כוח. אבל אומר הרימו, אין כזה דבר. אדם שעשה טובה יכול לדרוש את השלום. יכול לדרוש את השלום, עד כמה שזה שווי, שוויס, הוא יכול לדרוש את השלום. ולכן המקרה הזה, לכאורה גם עד כמה, למרות, וזה חידוש עצום שבאמת צריך לברר אותו עדק, למרות שמקרים רגילים, אנחנו לא משלמים לבעל תוקע שיתקע באלול, אין תשלום על זה, בפשטות, אבל למה אין תשלום על זה? כי הרגילות הוא לתת לאנשים מזדמנים, לתת לזה, לתת לאו, לתת לזה, כל פעם מי שתוקע, או אפילו אחד קבוע, אבל הוא מזדמן, הוא לא, אין לו חשיבס, אבל כאשר הוא תוקע גם בראש השונה, והוא תוקע גם באלול, אז הוא כבר, יש לו גם אלמנט של תשלום גם על האלול.
2: אז,
0: ופה המקרה הזה, זה הייתה החבילה. אז למרות שהם חזרו בהם, ויכול להיות שמכר הדין, יש להם טענה על מה שהם חזרו בהם.
2: הם צריכים לשלם.
0: הם יצטרכו כן לשלם לאותו בעל תוקע, על השוויה של התקיעות האלה.
2: היא התחילה העבודה. כן, ברגע נכון. שהוא התחיל באלף אלול לתקוע בשופר, התחילה כבר העבודה.
0: התחילה העסקה. התחילה העסקה, והעסקה הזאת הייתה מורכבת משני חלקים. אז יוצא פה שילוב מאוד מעניין, שלמרות שהם יכולים לחזור בהם מהתקיעות של ראש השונה, כלפי התקיעות של אלול, זה יהיה שונה, ויש מקום לשלם לאותו בעל תוקע על הטרחה שלו.
2: רגע, אבל הוא ביקש שמחיר מפולפל.
0: אז ודאי שמחיר מפולפל, זה לא שייך פה מחיר מפולפל, מחיר ששייך, אם אנחנו נגלם, את כל העסקה, ונגיד, נאמר, שיש לנו 10,000 שקלים על היומיים האלה של ראש השנה של התקיעות, פלוס 30 יום, קצת פחות, של התקיעות של אלול, אנחנו נצטרך לחלק את זה, יום ראשון, יום שני והאלול. וקצת כזה נגיד, יש לנו 4,000 שקל, 4,000 שקל, ועוד 2,000 שקל על האלול.
2: מה השאלה השנייה לגבי, האם הקהילה יכולה, חייבת לקבל בחזרה את הפורש?
0: אז על פניו, ראינו שאין הבדל הלכתי מה הסיבה שאותו בעל תוקע, עד כמה שבעל תוקע הוותיק עם החזוקה, יש לו סיבה על כך שהוא לא רצה להמשיך לתקוע, כי הוא חשש שמה התקיעות שלו לא יהיו מספיק מוצלחות. אז אני יודעתי זה בדיוק כמו המקרה של חלה של המשנה ברורה. וכמו ששם אומר המשנה ברורה, שעד כמה שאחרי זה הוא עברי, יש צורך להחזיר את הבעל תוקע הקבוע, גם במקרה הזה יש לנו את החובה להחזיר את הבעל תוקע עם החזוקה לקביעות שלו, שיתקע ויוציא את הציבור ידי חובה. אז נכון, יצטרכו לשלם אולי קצת יותר, כי יצטרכו לשלם גם על הבעל תוקע הקוותיק, וגם לישה, גם לחדש, גם על התרחה שלו, ובזאת השם הובא לציון גואל.
2: תודה רבה כבוד הרב. תמו להם שעתיים רצופות שטייגן. ראשית אני רוצה להודות לכם המאזינים שהתקשרתם, עמדתם לשידור, התנצחתם בדברי תורה, ובזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ עוד תורה בישראל. תודה לכבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, הרב מרכז פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב ודין הממונות. תודה רבה לצוות הטכני פנחס מנחם בינדר ולמפיק בנימין קגן. ותודה גם כן דוד חן, יצחק חן, כן, שפה פיקח על צוות הטכני ועל ההפקה. מאחורי המיקרופון חבר'ה גרנביץ', אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, ביום ראשון, באותה שעה. שיהיה המשך שבוע טוב, בשורות טובות וישועות.

0: נצור לשונך. פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: שלום והברכה. אנחנו כעת ממשיכים את השיעור בענייני בלכות שמירת הלשון. אנחנו דיברנו את החשיבות הגדולה ללמוד את ההלכות של שמירת הלשון. כאן אנחנו רוצים לעלות בהבנה ולהסביר את הדברים טוב. בספר המשגיח שחיברה הרבנית שולמית אזרחי, ביתו של המשגיח רב מאיר חודש, משגיח של ישיבת חברון, כתוב כך: הייתה קבוצת בחורים בישיבת חברון שרצו ללמוד ולהתחזק בלכות לשון הרע, והייתה קבוצה אחרת שצידדו שהדרך אולי אחרת. אמרו: נעלה כולנו למשגיח ונשאל אותו, המשגיח, האם צריך ללמוד הלכות לשון הרע, איך ללמוד הלכות לשון הרע, איך נוכל להביא את העניין למיצוי, להגדיל את העניין של אבון לשון הרע. סיפרו לו את הצדדים, ולתדמתם המשגיח אמר: גם אני מתנגד שתלמדו הלכות לשון הרע. והיה הדבר לפלא. עכשיו נשמע מה שהמשגיח אומר, והמשגיח הסביר כך: לא יעזור ללמוד הלכות לשון הרע בלבד. אולי כשאשר אדם לומד הלכות לשון הרע, יש לו יותר עירת העונש, הוא יותר מפחד, אולי יותר נזהר, אבל למעשה את השורש, את הבעיה שבגללה אנשים נכשלים באבון לשון הרע, אין כאן. כי השורש פירושו אהבת ישראל. כשיהודי מדבר לשון הרע, פירושו שיש לו פגם אדיר באהבת ישראל. הוא לא רואה את הזולת מול העיניים. אמר להם המשגיח: גם מי שילמד הלכות לשון הרע בדביקות, עם באר מים חיים, עם כל הפירושים, עם כל החשבונות, אם לא יהיה בליבו נטוע עבודה פנימית של אהבת ישראל, לא יוכל להינצל מלכות מיבון לשון הרע. כי גם אם הוא לא יוציא מהפה את זה, בתוך הלב שלו רוכש את העניין של הגנות של הזולת. לפעמים הוא הצליח בעקבות לימוד ההלכה לא להוציא את זה מהפה, אבל בלב שלו בוער בו הרצון לדבר לא יפה על השני ולהכפיש את השני. היסוד העבודה שאנחנו מדברים לפני שלומדים את הספר, או בד בבד עם הספר, זה לשנות את התפיסת עולם, את ה-DNA שלנו, מה אנחנו חושבים על הזולת, מה חושבים על האדם השני. התורה אומרת: ואהבת לרעך כמוך. הרמב״ם כותב בלכות דעות שבמצווה הזאת כלול שאדם צריך לשמור על כבודו של השני ולחפות על הגנות של השני, כמו שאדם היה מחפה על הגנות שלו. שמענו, אדם צריך במצווה הזאת לחפש איך לא להכפיש את השני מרוב האהבה שלו. זה לא יעזור בלי אהבה, זה לא יעזור רק בלימוד. אתה צריך לאהוב. כשאתה אוהב מישהו, אתה תמיד רואה את הטוב שבו, אתה תמיד תחפה, אתה תמיד תחשוב, כמו שאדם עושה לעצמו ולילדים שלו. כשהוא שומע משהו לא טוב, חלילה, הדבר ראשון שהוא מפרש את זה לטוב, אולי הוא לא התכוון, אולי הוא לא חשב. כך אדם צריך להתנהג עם החברו. אהבת ישראל היא בעצם הנקודה שבגללה ובזכותה רק אפשר להגיע למצב שההלכות של כתב רבינו החפץ חיים ישפיעו עלינו. ברוח דברים דומה אמר המשגיח הגאון הצדיק רב שלמה וולבה לקבוצת נשים שבאו אליו לומר לו שהן רוצות להתחזק ולייסד שיעור בהלכות שמירת הלשון. אמר להם: אני לא יודע אם זה יעזור, גם אם תעשו את זה כמו שצריך ותלמדו את זה היטב היטב, אם קודם כל לא תעבדו ולא תכניסו בלב את הרצון של השני, יהיה טוב לא פחות ממני, לא נוכל להגיע לידי שמירת הפה והלשון. דברים נוראים כתוב במסילת ישרים לרבינו הרמח"ל, זכר צדיק לברכה: אם אדם רוצה לדעת אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, זו שאלה של כל אדם. איך אדם יכול לדעת כאן בעולם הזה אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו? זה תלוי באהבת ישראל. אומר הרמח"ל, הוא מביא ציטוט מדברי תנא דבי אליהו: אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל. פירוש הדברים, אם אדם רוצה לעשות מת בדיקה פה בעולם הזה, לדעת אם המעשים שלו רצוי, אם הלימוד תורה שלו רצוי, אם יש לו אהבה לכל אדם, הוא מחפש את הטובה של השני, הוא מחפש לחפות על השני, תדע לך שזה סוג הבדיקה שאתה יכול לדעת שאתה גם מרוצה כלפי שמיה. אבל אם אדם יש לו כל הזמן ביקורת על השני, הוא תמיד רואה את הכל שלילי, שידע שאפילו שהוא שקוע בתורה, שקוע ביראת שמיים, שקוע במעשים טובים, אין הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אלו דברים נוראים, שאדם יכול לעבור חיים שלמים כאן בעולם הזה, עם עמל והגיע, עם דקדוק במצוות, עם דקדוק במעשרות, עם דקדוק בקלה כבחמורה בהלכות שבת, ובכל ההלכות כולם, וכשחסר לו את הנקודה הזאת שאוהב את עם ישראל, שאוהב אותם, פירושו שאין הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אלו דברים נוראים, ואלו דברים שמעמידים אותנו, כעובדי השם בצד כל פעם לראות, לעמוד, כל הזמן לעמוד ברמזו ולראות איפה אני בעבודת השם. האם הסוגיות העמוקות שאני משקיע בבבא קמא, בבבא מציאה, בהלכות הערובות, בהלכות קידושין, האם הדברים האלה מקרבים אותי להשם? כמובן שהתורה היא בעצם הדביקות הגדולה ביותר, אבל עמד הבדיקה צריך להיות יחד עם אהבת ישראל. ואני רוצה לומר כמה מילים מה זה בדיוק אהבת ישראל, כי יש היום טשטוש גם במושג של אהבת ישראל. יש אנשים שחושבים שאהבת ישראל זה רק בעצם לעמוד ברחוב ולחלק מים לעוברים ושווים, או סנדוויצ'ים, שזה ודאי דבר גדול ואין בו שום ספק שזה דבר שמעשה חסד, אבל לא כאן נמדד אהבת ישראל. כאן נמדד לב טוב של אדם, כאן נמדד מעשה חסד, כאן נמדד המושג הזה שבן אדם רוצה להעניק והוא נותן, וזה דבר מצוין, ואשרינו ולוואי שנזכה כולנו להיות כאלה. אבל אהבת ישראל האמיתית העמוקה שדיברו על החז"ל נמדדת כאשר חלילה אתה רואה בנפילה של השני, כאשר חלילה אפשר לשפוט את השני אחרת, כאשר חלילה יש דבר שלא מסתדר לי. זה לא חוכמה שאדם עושה דברים שמסתדר לו, לא זו המדד של אהבת ישראל, זה הטבעי שלו, זה הרצון שלו, זה התשוקה שלו. כאשר אדם רואה דבר מוזר אחרת ממה שהוא חושב, רואה מעשה שאפשר לפרש אותו לשתי פנים, בכלל כל המצוות שבן אדם לחברו, כל המושג של נקמה וכל המושג של ללמד זכות על השני, לא תלך רכיל בעמך, בכל הכיוונים ההגדרה היא של אהבת ישראל, זה איך אתה היית רוצה להוציא את עצמך מהתמונה הזו. כך תוציא את השני, כך תראה אותו בזכות, כך תראה אותו בטוב, כך תפרש אותו בטוב. הרי כמעט אין דבר שלא ניתן לפרש אותו בשתי פנים, וזה עבודת חיים. לא שייך לדבר על זה דיבורים, ולא שייך למצוא את זה בסתם פעולה שאדם עושה. צריך להתכונן לזה לפני שהסיפורים מגיעים, לפני שיש לך חלילה וך סכסוך עם השכן, לראות את הדברים הטובים שיש לשני בצורה אחרת, לפרש את זה אחרת, לפרש ולראות שכשאדם מגיב בצורה לא רגילה, זה לא תמיד מגיע מראות, ממידות רעות חלילה. לפעמים יש לאדם כל מיני מצבים שהוא עובר, כמו שאתה היית רוצה שיעמדו ויחדו חפו עליך ויפרשו אותך, שבאותו יום היית מסובב ולא היית רגוע, והיית אומר באותו יום לא הלך לי טוב. אתה גם היית רוצה שכולם יבואו ויגידו אני לא התכוונתי. אתה גם היית רוצה שכולם יגידו שאתה בדרך כלל בסדר, רק על תקלה, זה לא אתה באמת, זה לא מייצג אותך. אנחנו שומעים תמיד בפיוסים שבן אדם לחברו, תמיד אנשים אומרים אתה לא מכיר אותי, אני בן אדם, אני ככה, אני תמיד אדם. גם כשיש לו איזה תקלה ויש לו איזה נפילה, אז הוא תמיד מראה והוא מדגיש לכולם שזה חד פעמי וזה לא הוא, הוא בדרך אדם בסדר, ואתה תראה אותי, אני אף פעם לא רב עם אנשים וכולם אוהבים אותי. לא תמיד זה מדויק, הרבה פעמים זה באמת מראה שבן אדם באמת שייך לזה, וזה ההפך. אבל כך אדם רוצה להוציא את עצמו, כך אדם רוצה להציל את עצמו, וכך בדיוק אדם צריך להתנהג עם חברו, וזה צריך לעשות לזה תרגילים, תרגילי חיים. ולא משנה מי הוא האדם שעומד מולי, גם בשם התורה, גם בשם יראת שמיים, תמיד נשאר מול העיניים כבוד הזולת. בצלם אלוקים עשה את האדם, חביב אדם שנברא בצלם. אם כן רבותיי, אם אנחנו רוצים לבוא ולהיות יהודים שמקפידים על הלשון, שהוא תארת האדם, שהוא תארת העולם, שהוא המגן האנושי הגדול ביותר, הדבר הראשון שצריך להיות אצלנו בראש ובראשונה, ללמוד וללמד, לנסות לראות איך אנחנו מגיעים למושגים אמיתיים, שאנחנו חושבים את טובת הזולת במקומנו, אנחנו אוהבים אותו. ואז כשאשר מגיע חלילה ניסיון של לשון רע, בוודאי שהאדם יראה את הדברים אחרת, יהיה לו קל, הוא גם לא יתמודד עם שום דבר, הוא יהיה כזה, ולכן יהודי שבא ושואל איך אני מתקדם, איך אני מגיע למצב הזה, הרי זה האבון החמור ביותר שבאבון זה גלינו מארצנו. אני מתחזק היום בכל מיני מושגים של אהבת ישראל, לרחם על השני, לרחם, לראות את הטוב של השני, ולנסות להיכנס לנעליים של הזולת, בקושי של השני. בוודאי שמי שהולך בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא יעזור לו וימציא בידו ויתן לו את הכוחות לעמוד בניסיון ולנצח ולקיים בעידור את שמירת הפה והלשון, אמן כן יהי רצון. בהזדמנות זאת אני רוצה להזכיר שיש לנו קו מיוחד שנקרא קו הכוח של שמירת הלשון, ששם עונים על שאלות מדי יום ביומו שכל אחד צריך לדעת לפני שהוא מדבר. זה בדיוק כמו כל בית הוראה שיש היום וצריכים לשאול, והמספר של הקו כוכבית 8572, כוכבית 8572. צריך להפיץ את זה בכל מקום, בכל העולם. מי שיש לו שאלה שיפנה למספר הזה, ובעזרת השם מקבל את מבוקשו, והשם יתברך יעזור שנזכה לשמור פינו לשוננו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אמן.
0: לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: תמיד איתי. פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. לזכור, כל תוספת חיזוק ותיקון בשמירה וזהירות מחטא לשון, כל משהו, גם אם זה לא מושלם, חשובה מאוד מאוד. חוץ מהמצווה החיובית שמוטלת על כל אדם, כן, לשמור את לשונו, כל חיזוק שאדם מתחזק בזה, משתדל אפילו לזמן מה, לוקח על עצמו חיזוק בנושא הזה, הוא לא מתאר לעצמו איזה ברכה וישועה הוא מביא לעצמו. וכלל ישראל תלוי בזה, קירוב הגאולה השלמה, תיקון העולם, בהשבת השכינה, בית המקדש על מכונו, תלוי בעניין של שמירת הלשון. אומר החפץ חיים בספרו חובת השמירה, אילו היה אפשרות והיה רשות שלעשות מקבית עבור בית המקדש, נו, מי לא היה נותן כסף לבית המקדש? מי לא היה נותן מהונו לסייע בבניין בית המקדש? כל אחד היה מוכן לעשות את זה. אומר חפץ חיים, לא, לא צריכים כסף, ולא צריכים גם לנסוע מרחוק לארץ ישראל ולירושלים בשביל להביא את בית המקדש. איפה שאתה, במקום שאתה נמצא, אי שם בעולם, שמור פיך ולשונך מרחוק. בזה שאתה תשמור את הפה מלשון הרע, בזה אתה בעצם בונה את בית המקדש. בזה אתה התורם הגדול לבניין בית המקדש. לא בכסף ולא בזהב, אלא בשמירת פיך. כל המעוניין לשאלות בכל נושא, מה שקשור לשמירת הלשון, באירועי החיים שלו, שאלות אקטואליות שיש לו בעניין נושא שמירת הלשון, אפשר להתקשר לקו הכוח, כוכבית 8572. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: תמיד איתי.
1: האוטובוס מאחר.
2: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
5: העירייה.
6: הביטוח הלאומי.
5: אבל קיבלנו אחריות.
7: ומה עם המטבח שהזמנו?
0: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
8: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
9: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
8: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי,

0: חדשות כל חי. השעה 12. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. חתנו הוא שליחו של הנשיא לעזורנו, ג'ארד קושנר, נחת בישראל ויפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא ידון עמו בתמורות הביטחוניות, בהסכם המתגבש בעזה ובסירובה של ישראל לחתום על הסכם 15 הנקודות כל עוד ארגון הטרור חמאס לא מפורז מנשקו. ארגון הטרור חמאס פרסם הערב הודעה בה נאמר כי ביקש ממועצת השלום לעזה לכפות על ישראל להסכים למסמך 15 הנקודות. הודעת ארגון הטרור פורסמה לאחר שנציגיו נפגשו במצרים עם ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של הנשיא. לאחר ההודעה הישראלית על קידום תוכנית 15 הנקודות, מדינות ערב מפרסמות הודעה ובה הם מגנים את ישראל. מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן פרסמו הודעה משותפת בה נאמר כי ישראל נושאת באחריות לשיבוש המאמצים לקידום השלום בעזה. בליכוד מגיבים להודעת המדינות הערביות, ובהודעת המפלגה נאמר כי מדינות ערב רוצות להפיל את ראש הממשלה נתניהו כדי שאיזנקוט ויאיר גולן ייתנו להם את כל מה שהם רוצים, וזה לא יקרה. פחות מ-12 שעות לפתיחת הקלפיות בליכוד בבחירות הפנימיות שם. מתח בין חברי ההנהגה והמפלגה באשר לתוצאות הבחירות. ראש הממשלה נתניהו לצד חברי כנסת בליכוד מקיימים משעות הבוקר שיחות עם חברי מרכז במטרה לקדם את חברי המפלגה ולעצב את הרשימה הבאה לכנסת. כתבנו שלמה אוריזל מציין כי ראש הממשלה נתניהו החליט לתמוך בדוקטור רות קבסה אברמזון למשבצת האישה החדשה. קבסה אברמזון היא דמות מוכרת המתמודדת בפעם הראשונה על משבצת האישה החדשה השמורה למקום ה-34. קבסה היא מומחית לניהול וממשל, חוקרת, יזמת חברתית ומכהנת כיושבת ראש תנועת אמהות למען ישראל. בתאונה דרכים קשה שהרה הלילה בטבריה, נפצע באורח קשה פעות בקריית צנץ. שמו לתפילה ישעיהו אושר בן שרה פרל לרפואה שלמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר ירידה בטמפרטורה, תוגש הקלת מה בעומס החום. עד שעות הצהריים בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ביום שלישי ירידה נוספת בטמפרטורות וברביעי התחממות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמן ההלכה למחר, יום שני ד' באלול תשפ"ו. עלות השחר ב-4:54, הנץ ב-6:05, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:24, וסוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה ב-7:25. דף היומי בבלי, חולין קופטט וירושלמי בבא בתרא כ"ה. הרמב"ם יומי הלכות קידוש החודש פרק י"ח, ולא הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות טומאת המת פרק ו'. המשנה יומית מסכת כלים פרק כ"ה משנה ב'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

לילה טוב מאזינים ומאזינות, ואנחנו שוב חוזרים לשגרה. נכון, זה לא ממש שגרה, נכנסים לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ואנחנו נפגשים שוב באמונתך בלילות, סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, סיפורים שבוודאי בימים כאלה מחזקים אותנו ביחד, ואין ראוי מהימים האלה להתחזק לקראת הימים הנוראים. לאט לאט חוזרים לשגרה, כמובן שבחור הישיבות כבר עמוק עמוק בעולם הלימוד בסייעת הדשמה, אלה שהתחילו לפני שבת ואלה שהתחילו אחרי שבת. מספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם, ואפשר כבר גם בהזדמנות הזאת לתובנות שלכם בימים האלה, אמונה, 03-5093-93, 03-5093-93. בצוות שלנו היום, פנחס מנחם בינדר על החלק הטכני, דוד ויטו על הפיקוח הטכני, והמפיק הנמרץ בנימין קגן, שיהיה לו בהצלחה, אנחנו מקבלים אותו בברכה. יקבל את השיחות שלכם ויעלה אותם לשידור. כן, כמו שאמרתי, אנחנו בתקופה של ככה זה בכלל ביהדות, בהרבה מקומות, בהרבה סיטואציות זה יכול ללכת בתשעה באב להישר לבין הזמנים, וכשעוזבים את בין הזמנים ישר צונחים, אם נקרא לזה, כמעט מצנח לחודש אלול. אלה שהתחילו כבר אתמול בלילה, הבוקר, את הסליחות, נכנסים כבר ככה לרעד של חודש אלול. ואנחנו כולנו בימים שמתפללים ומייחלים לשנה מבורכת,

אבל בעיקר, בעיקר זה האמונה. כשאנחנו מתחזקים באמונה שכל מה שקורה בעולם, הכל מאיתו התברך, כל מה שזז, כל מה שקרה, קורה ועתיד לקרוא, ובעיקר, בעיקר, וזה מה שמשליך על ההשגחה הפרטית. ההשגחה הפרטית זה שאנחנו צריכים להבין שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ומסדר לנו את הכל בצורה המדויקת ביותר. וכשאנחנו פותחים ככה את התוכנית של סיפורים על אמונה והשגחה פרטית, יש הרבה שחושבים, בטח מחכים לסיפורים מפוצצים ודרמטיים, אבל לא חייב. אנחנו כאן בשביל לשמוע, להאזין ולהתחזק ביחד. גם הסיפורים, לא רק גם, אלא הרבה מהסיפורים היומיומיים שלנו, אלו סיפורים שמחזקים מאוד. ולכן דווקא בימים האלה ננסות לחפש ממש בסביבה הקרובה או ביום יום שלנו, כמה שהקדוש ברוך הוא מסדר לנו את העניינים כמו שצריך, בצורה כזאת זה מה שיכין אותנו כמובן כמו שצריך. ואנחנו בימים כאלה רוצים להתחזק, אז הולכים לבסיס, ליסוד, והיסוד והבסיס זה האמונה. אז אנחנו אולי, לפני ששוב נזכיר את מספר הטלפון, יצא לנעימה ראשונה שככה תפתח לנו ותכניס אותנו קצת לאווירה. ביקשתי מפנחס שיכניס אותנו לאווירה של הימים האלה. רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393, 03-500-9393, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. חוזרים כולנו לשגרה אחרי תקופת החופשה, חופשת בין הזמנים. היה תוכניות נפלאות כאן ברדיו בסביב לשעון, והנה חוזרים לימים של עבודת השם, של העבודה היומיומית שלנו. אז נעבור, כמו שאמרתי, לנעימה הראשונה ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו ואמונתך בלילות, וכמו שפתחתי ואמרתי, אנחנו בימים מיוחדים, התחלנו חודש אלול, מקווים מאוד לסיים את הימים הנוראים שהתחלנו אותם ככה, מקווים מאוד ברגל ימין, לימוד התורה של עולם הישיבות, סליחות של מי שאומר את הסליחות, וחיזוק שלנו באמונה. ואנחנו ישר למאזין ראשון, רק נזכיר את מספר הטלפון באופן, 03-500-9393. אנחנו ישר למאזין ראשון, לילה טוב.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך.
2: כן, האמת שזה סיפור שיש בו גם השגחה פרטית, אבל אני חושב שיש בו מעבר לזה, אולי נקרא לזה תוכחת מוסר או מוסר השכל. אני...
1: איך אומרים, הגעת לכתובת הנכונה המדויקת?
2: אני שנים הייתי פעיל בלב לאחים, שנים רבות, ומכורח הנסיבות הייתי נוסע כל יום מאות רבות של קילומטרים לרחבי הארץ. היום ברוך השם, ברוך השם, יש הרבה מאוד תחנות דלק ששומרות שבת. בעבר זה היה פחות מצוי, לצערנו. ואני כל יום כשהייתי יוצא מביתי הייתי בודק שיש לי מספיק דלק לפחות יותר לכל נסיעות היום פלוס עם רזרבה ויוצא לדרך. יום אחד הייתי אמור לנסוע מרחק יחסית לא גדול והיה לי משהו כמו רבע חצי מיכל דלק. מפה לשם הייתי צריך לנסוע עוד ועוד, ואני מגיע לאזור הבקעה, ועמד דלק נמצא על מצב אפס. זאת אומרת, לא מגיע לקו האדום, אלא לתחתית של הקו האדום.
1: כן, הקו האדום הרי עוד יש עוד קצת, מעט או יותר.
2: כן, יופי. ואני נכנס לתחנת דלק ושואל אותו, אתה פתוח בשבת? הוא אומר לי, כן. אז אני אומר, טוב, תודה, ואני ממשיך לנסוע לתחנת דלק נוספת, וזה חוזר על עצמו שוב ושוב. ולא ידעתי מה לעשות. בשלב ראשון אני אומר את האמת, קיביתי את המזגן כדי לצמצם את צריכת הדלק,
1: להוריד את ה... כן, את התצרוכת.
2: אבל עדיין משם הייתי צריך לנסוע לרכסים. ידעתי ברכסים, בכניסה לרכסים יש תחנת דלק שהיא שומרת שבת, בשעתו זה גם היה שייך ליהודי חרדי, אני לא יודע מה היום המצב. בכל אופן החלטתי שאני נוסע. המרחק מדרום לבית שען עד לרכסים זה משהו שהוא בערך 100 קילומטר. ואני נוסע ונוסע ונוסע.
1: כן, באמת מרחק.
2: ומי שאמר לדלק וייסע, אמר לאוויר וייסע. פשוטו כמשמעו, אני מגיע לתחנת הדלק, וכדי שאני לא אתאה ואני אחשוב שאולי המחוג היה ובאמת המכונית קבדה לי מטר שניים לפני שהגעתי לעמוד התדלוק של תחנת הדלק. את השני מטר האחרונים העובד תחנה ואני דחפנו את האוטו והמכונית הגיעה לעמוד תדלוק והצלחתי לתדלק. אני חושב שזה היה פשוט לנסוע, איך אומרים, מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק. אז כאן ראיתי במוחה שמי ששומר על כבודו של הקדוש ברוך הוא, אז מי שאמר לדלק וייסע יאמר לאוויר וייסע.
1: אבל הוספת פה בסוף משהו מדהים. אני אומר שהוספת בסוף משהו מדהים, שאתה יודע שאתה יכול להגיד לעצמך ולאחרים, כן, אבל יכול להיות שזה יראה מד הדלק שאין, אבל למעשה עוד היה או שזה היה טעות, אבל אתה אומר, עוד רצו להראות לך ולכולנו עכשיו שאתה משתף אותנו, שממש ככה כמה פסיעות מהתחנה כבר תיחבא המנוע, ואז באמת להראות אין דלק.
2: וכל הקילומטרים הרבים ההם שנסעתי מדרום לבית שען, שם ממחולה עד רכסים, שזה משהו כמו 100 קילומטר, נסעתי על מיכל שהמחוק שלו היה מעבר לקו האדום לגבי מינוס. עכשיו, אבל אני רוצה להוסיף פרט נוסף. באחד התחנות שאל אותי קיבוצניק אחד, מה אכפת לך, מה אם אני פתוח בשבת או לא? אז אמרתי לו, תגיד לי, אתה גר בקיבוץ? הוא אומר לי, כן. אמר לו, כמה חנויות מקולת יש לכם בקיבוץ? היה ברור לי שהוא יגיד לי אחד, בקיבוץ אין יותר. אמרתי לו, עכשיו תנסה לדמיין שבא לחנות מקולת, יום אחד אבא שלך נכנס לחנות והמקולת מלאה בקונים, הבעל מקולת מרביץ לאבא שלך, זורק אותו על הרצפה, יורק עליו ודורך עליו. אתה תקנה בחנות מקולת הזו? אז הוא אמר לי, אני על גופתי המתה אני לא נכנס יותר למקולת הזו. אמרתי לו, אז אני על גופתי המתה לא נכנס לתחנת דלק שכל שבת, כל שבת יורקת על אבא שלי, על הקדוש ברוך הוא.
1: גם זה ביטוי נכון, זה לא רק שאתה אומר לו, תראה, אתה מחלל שבת, זה לא שאתה מעניש אותו או משהו.
2: פתחת לי הבנה שלא חשבתי עליה, כך הוא אמר לי בגילוי לב.
1: וואו.
2: מאז היו לא מעט פעמים שברוך השם, איך אומרים, הייתי צריך להגיע ל... לא יודע, לניסים, אבל לכמויות של... כאילו אין דלק, ובכל זאת איכשהו הצלחתי לנסוע עד תחנת הדלק ולתדלק. ואני כאמור נוסע כל שנה מעל 50,000 קילומטר, שזה המון.
1: וואו, וואו. זה מדהים,
2: המון,
1: זה
2: וברוך באמת, השם, באמת, ברוך באמת. השם. לא, למחות על כבוד שמיים, לא לפרנס את מי שיורק על אבא שלנו כל שבוע, כל שבוע.
1: אני חושב ששוב גם פה הוספת נקודה מאוד מאוד מעניינת ועמוקה, כי אנשים לפעמים חושבים אתה כאילו מעניש מישהו, או שיש מושג, אני לא רוצה להגיד את זה, אתה כאילו ביטוי יותר ישן, דופק את אגד, אז אתה לא ממלא דלק באיזה מקום. א', כמובן שכשיש הרבה אנשים שעושים את זה, זה ודאי משמעותי, אבל נגיד שרק אתה לא, אבל זה כמו שאתה אומר, זה בכלל לא קשור לנושא המשמעותי, זאת אומרת זה לא שאני מחפש להעניש פה מישהו, או מה, פשוט מי שפתוח בשבת,
2: אני לא מסוגל לפרנס בן אדם שכל שבת, איך הגדרתי את זה, יורק על אבא שלי.
1: אבל כמובן, אין ספק, ואני פה חושב מהצד השני, אנחנו פה מתחילים את חודש אלול, שהפעילות הענפה שלך בלב לאחים, פעילות כל כך מדהימה של קירוב שיש, אני לפני הרבה שנים הייתי גם מעט מעורב, אז הזכויות האלה גם כן הביאו אותך, חוץ מהזכות הזאת של השבת כמובן, אבל זה לנסוע ממקום למקום, ולפעמים אפילו בלי לשים לב שזה בלי דלק, כי יש מישהו מלמעלה שממלא את הדלק. את הדלק הרוחני אין ספק בכלל, אבל...
2: כן.
1: נפלא ביותר, ממש נפלא.
2: אני חושב שאנחנו צריכים לשים אל ליבנו יותר, להקפיד מצד אחד לא לפרנס את כאלה שכמו שגדרתי יורקים על אבא שלנו, ומאידך... כן להשתדל לפרנס את האחים שלנו שמקפידים על תורה.
1: חד משמעי, הנה, הוספת אפילו איזשהו תובנה חשובה מאוד, שגדולי ישראל באמת מדי פעם ככה מאירים לנו, מאירים באלף ובעין, והנה אתה גם עכשיו הערת את הדברים. אני ממש מודה לך, תודה על השיתוף ועל הסיפור,
2: וחיזקת אותנו.
1: תודה, תודה, תודה. אנחנו הישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393, לסיפורים שלכם, על אמונה, על השגחה פרטית, הנה שמענו סיפור ככה שמכניס אותנו גם לעניינים של קירוב של חודש אלול, וגם של הזכויות שבת, אמונה, השגחה פרטית כל כך מדויקת, כל כך מרשימה אם נקרא לזה כך. אנחנו נשאר מאזין נוסף, לילה טוב. האם אנחנו... או, שומעים. לילה טוב ומבורך.
3: לילה טוב.
1: בבקשה.
3: קודם כל, אני מחזק את ידי זה שדיבר לפניי. אני חינכתי את ילדיי, דבר ראשון שבודקים, אם רוצים ללכת לאיזה אתר, חנות, משהו, דבר ראשון, פתוח בשבת, רגלנו לא תדרוך שם. ואת זה קיבלתי ממורי ורבי, הרב שמחה, כהן קוק, זכר צדיק לברכה,
1: רבה של רחובות.
3: הוא היה משמרת שבת, אצלו כמה מהדברים, היה הולך כל שבת מחנות לחנות ומשכנע שיפסיקו, והגדיל לעשות שפתחו את הקניון לפני כמעט 30 שנה, את הקניון ברחובות, אז הוא הזיק את כל העיר, עשו שם תפילה, ואכן הקניון סגור בשבת.
1: טוב, הוא באמת היה גם האישיות שלו, זכיתי גם מדי פעם בפעם לשמוע אותו, לראות, זה האישיות באמת שהקרינה.
3: זכ, זכ, זכיתי לחיות בצילו הרבה שנים. פשוט מה שרציתי לספר זה סיפור שקרה בשנה שעברה, סיפר לי אותו יהודי מסוים במקום מסוים בארץ, לא נסגיר מקומות. יהודי קנה נפטיר ביום הראשון של ראש השנה ולא התכונן לעלות. אמר לגבי, תשמע, יש פה מישהו שצריך ילדים, זאת אומרת שאין לו ילדים. גבי מסתכל, אמר לא, ופתאום אמר, לא, הנה, יש פה יהודי שהתחתן לא מזמן, שהוא גם כן סיפור, וגם מבוגר, גם בזיווג שני, וגם אשתו יתומה משני הצדדים, וגם מבוגרת, אין להם ילדים. טוב, אז הוא אמר לו, טוב, תן לו את זה. אל תגיד לאף אחד שזה. בכל אופן זה התפרסם ש... מי נתן את זה? בכל אופן, הוא עלה לתורה, וברוך השם, בחודש תמוז נולדה להם בת, בשעה טובה ומוצלחת.
1: וואו, וואו. באמת ידוע דרך אגב, אם רק אני לא רוצה להפסיק.
3: יש פה גם השגחה פרטית, הבן אדם התפלל שם בבית כנסת, זה שקנה לא היה מהמתפללים הקבועים, ופשוט השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא זימן את כולם ביחד.
1: תחת קורת גג. אבל אני אומר, פה אתה אומר דבר מעניין שאני שמעתי כבר פעם. שמעתי את הנושא הזה של מי שעולה במפטיר בראש שנה, זה הנושא של סגולה, כי הרי שם מדובר על חנה, שזה סגולה גדולה.
3: אז זהו, זה מה שרציתי, בשביל זה עליתי בעיקר. זאת אומרת, הצד של השגחה פרטית, יש לי עוד המון המון המון סיפורים על השגחה פרטית במשך השנים, אבל כאן זה ממש השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא כאילו סיבב את כולם להיות ביחד, זה קנה בשביל לא לענות, זה קיבל, והקדוש ברוך הוא נתן להם ברוך השם.
1: וואו.
3: אז רציתי בעיקר להזכיר שזה מפטיר סגולה בדוקה.
1: פלמיני, הוספת גם, כמו שאמרתי, גם את הנושא של ה... השגחה פרטית שהייתה כאן, והשגחה פרטית לא רק עצם הנושא שעלה מפתיר וקיבל, שזה עצמו, כן, סגולה, והסגולה עשתה את עבודתה, תקרא לזה ככה, אבל יש פה את הנושא, כמו שאתה אומר, את החיבור בין האנשים. אדם נורמלי קונה גם בשביל עצמו, בשביל מישהו שהוא מכיר לפחות, זה ככה, ופה נכנסו תחת קורת גג אחד אדם שלא היה קבוע שם, וקנה בשביל מישהו שהוא לא כך מכיר, אבל בשביל מישהו שיהיה לו.
3: לא, הוא לא קנה בשבילו בכלל, הוא קנה סתם.
1: זה מה שמקנה, ולא כיוון אותו אחד אפילו מראש.
3: לא, בדיוק, הוא לא הכיר אותו בכלל, הוא לא ידע בכלל, הוא לא ידע שהוא קיים. נגדיר את זה בצורה הזאת, כי זה לא מישהו מבעיה בית כנסת הרגילים. אם אפשר עוד סיפור קטן של
1: בבקשה,
3: בבקשה. זה היה לנו. נסענו, יצאנו לירושלים, מאזור רחובות, בשני רכבים, לשמחת תורה בבית וגן, ונסענו, כביש אחד היה קצת פקוק, נסענו דרך 443, ואחד הרכבים התחיל להעלות עשן באמצע הדרך. תחנת הדלק שם, חילקנו את הנוסעים, ואני והבן שלי שלמד בישיבת עטרת ישראל, עלינו על טרמפ שהביא אותנו עד סדרות מנחם, גולדה פינת סדרות מנחם בגין. ושם אנחנו יורדים וצריכים להגיע לבית וגן, ואין מוניות, אין כלום, והשבת כבר, החג נכנס בעוד רבע שעה, 20 דקות, ממש, כבר ממש ממש סמוך לכניסת החג. אנחנו חוצים את הכביש, עובר רכב, אז הבן שלי אומר, יאו, זה חבר שלי. הוא קלט אותנו, חזר בחזרה, הגענו לבית וגן, הבן שלי גם היה צריך לסדר את השעוני שבת בישיבה, זה ממש היה ככה, כאילו שהכל מן השמיים.
1: שוב, הסתדר, הכוכבים משמיים סידרו את כל ה...
3: ממש, ממש, ממש. לא רק שלא נתקענו שם באמצע הצומת, גם שהגענו, וברוך השם, בלי חז וחלילה, בלי שום... חילול חג וכולי.
1: אתה יודע, אני תמיד אומר דווקא
3: רואים איך הקדוש ברוך הוא מסדר
1: את ההשגחה הפרטית המדויקת. אני תמיד אומר, וככה גם פה בתוכנית, וסיפורים כמו אלו יש הרבה פעמים, רק מה, ולזה אני מתפעל ממך, ואני שוב, ועוד שאלית לספר. לשמחתנו, פשוט צריך לשים לב לזה, הרבה פעמים מסתדרים לנו עניינים, ובאותו רגע אנחנו קצת מתפעלים, קצת, אפילו הרבה, וואו, איך זה יסתדר, והנה, ברוך השם, סייעתא דשמיא וזה, ואנחנו שוכחים, זהו, זה יום יומיים אחרי זה תשאל מישהו, רגע, מה היה לך, זה משהו מעניין? יגיד לך, לא משהו, לא, לא משהו מיוחד. והנה, אתה זוכר את זה ומעלה את זה על נס. זאת אומרת, זה חשוב, כי יש כל כך הרבה דברים שקורים לנו, ואנחנו לא שמים, אנחנו מתפעלים אולי התפעלות קלה, ולפעמים גם את זה לא. ואנחנו,
3: יש מקום איפה לכוון לזה בתפילה.
1: נו, נו, אדרבה.
3: ואני אשתך שבכל יום.
1: וואו, נפלא.
3: ואני אשתך שבכל יום, פשוט צריך להסתכל.
1: לחפש אותם, להסתכל, האמת לא הרבה לחפש, אבל...
3: בבנק חסר לך כמה שקלים. ואתה לא יודע מאיפה, באמת, כבר קלו כל הקיצים, ופתאום, אופס.
1: פק, פתאום הגיע איזה. משהו שלפני זה כמה חודשים היה צריך.
3: אני נמצא בישיבה ואני מתנהל עם הכספים של הישיבה, והיום המצב קטסטרופה, יותר קטסטרופה מזה אני לא זוכר, בעשרות שנים האחרונות, ממש. ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא מסדר כל דבר ודבר, וכסף נכנס בדיוק מה שצריך להיות.
1: ומתי שצריך,
3: ב-2013-2014 היו גזירות של לפיד של הממשלה שלו, שבמש הישיבות קיבלו אפס. לפני כן הקדוש ברוך הוא שלח יהודי יקר שקוראים לו שמעון גליק, שהוא לא רצה שיגידו, וכל העולם כבר יודע את זה, הוא יזרים לישיבות, לדעתי אני אמרתי פעם לאחד מנהלי הבנק, משהו כמו 200 מיליון דולר בישיבות הוא יזרים. היה סכום אדיר, ממש.
1: וואו.
3: ועם זה הישיבות הגיעו לגזירות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה.
1: שיש כבר מישהו מוכן עם ה... לא יהיו.
3: וזה גם כן, הוא פשוט היה לו איזה מין משהו, איזה עסקה שהוא בכלל לא חשב עליה וזה. הקדוש ברוך הוא סידר פשוט הכל, כמו מגילת אסתר. וככה, לא רק מוסדות, גם עם מוסדות אחרים, אני שמעתי, זה... שרדנו את התקופה ההיא. שרדנו את התקופה הזו, בתקופה הזאת, עכשיו גם כן, מאוד מאוד מאוד. זה ממש קלו כל הקיצים, מה שנקרא, מקווים שמשיח יבוא ממהירו.
1: בעזרת השם, לפי כמו שאתה אומר.
3: הסכומים שחסרים בקופה הם
1: אדירים.
3: אני אסבר את האוזן, רק דבר פשוט, על בחור מקבלים היום 375 שקל, שב-24 קיבלו 470. אז נהיה לקחת בחשבון. 25, חצי, יותר מחצי מ-26, 100 שקל לבחור, גם קרן עולם התורה משלים רק את מה שמשרד הדתות היה נותן, לא נותן יותר מזה. אבל שחסר 100 שקל כל בחור, כשיוקר המחיה עלה, ו...
1: הדולר, לא נזכיר את נושא הדולר, שכשמגיע תרומות בדולר, מול השקל בכלל.
3: זה גם, הדולר בכלל זה, ולא רק זה, גם רוב הישיבות לא העלו להורים בשנים האחרונות את
1: הלימוד. את השכר הלימוד, נכון.
3: אז ככה זה ממש...
1: נתת פה סתם באמת נקודה, שכן, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים משחק למו. אנחנו יודעים, רואים, שומעים על הקשיים, אבל אנחנו יודעים ומאמינים שהקדוש ברוך הוא באמת גם מסדר לנו, אבל צריך באמת הרבה אמונה בשביל זה באמת.
3: אני אמרתי, כשאני התחלתי לעבוד בישיבה, אמרתי שמי שהיה לו חיסרון באמונה, זה בערך אחרי 3 חודשים שעבדתי. יבוא לשבת אצלי במשרד במשך שבוע, וכבר לא יהיה לו חיסרון באמונה. אחרי זה אמרתי שזה יצטמצם לחצי שבוע. אחרי זה ליום,
1: אחרי זה לכמה שעות.
3: לא, תבוא תעשה 10 דקות במשרד.
1: אז אני אספר לך, אם כבר אתה רואה, אנחנו מדברים פה על הנושא הזה של האמונה וההשגחה הזאת של עולם הישיבות, אז תדע לך
3: ש... לא, זה פשוט, סליחה, זה פשוט עניין של השגחה פרטית. זה השגחה פרטית לראות בכל רגע ורגע איך דברים מתנהלים, איך אתה מתקשר לדלק, אתה חייב לי כך וכך, מה אני אעשה, שאני אשאר בלי דלק לשבת לגנרטור? טוב, אני אשלח לך. ואז היה חסר לשבת אחת, היה חסר כמות מסוימת של עופות, אז הספר כמו זהו, גמרנו, אני כבר לא יכול... אמרתי את זה לספק של הדלק, תשמע, זה מהעופות לא רוצה לשלח. אז אל תשלח לי בכלל כסף, תשלח אליו שיהיה, בסוף הראש שלח בכל מקרה, גם בלי ששלחנו כסף, ומה אני אשים אותך בלי עופות לשבת.
1: וואו.
3: זאת
1: אז אני רק רוצה להוסיף לך, להוסיף נקודה חשובה ומעניינת. אמר לי ראש ישיבה חשוב מאוד, חשוב מאוד, אחד מהישיבות החשובות, כולם חשובים, כולם גדולים ונבונים כמו שאומרים, אבל אחד מהגדולים. אמר לי שכשהוא נכנס תחת אביו לניהול ואחריות של הנהלת הישיבה, של ניהול הישיבה, אבא שלו אמר לו בזה הלשון, תדע לך שדבר אחד יהיה לך חיסרון גדול. עד היום אתה התפללת והשתדלת להאמין בקדוש ברוך הוא, שאתה תתחיל לאסוף לישיבה כסף ואתה צריך תתהיה אחראי על הישיבה, אתה תראה את הקדוש ברוך הוא, אתה לא תצטרך להאמין. כך הוא אמר לו. ואמר לי אותו ראש ישיבה, סיפר לי הרבה מאוד סיפורים, אבל אחד מהם, כי אני באמת עוסק בזה כמו שאתה רואה בתוכנית אמונה, והוא אמר לי שעל השבת הראשונה, על השבת הראשונה שהוא נסע מהארץ לאסוף כסף לישיבה, זה היה ניסים ונראה, זה אפשר להריך בזה הרבה, אבל הוא אומר שהגיע והיה צריך לבוא איתו עוד מישהו, והיה צריך להיות במקום מסוים, ובכלל לא הגיע לשם ולא הכיר, וכן, ובסוף היה בשבת במקום אחר שהוא היה אמור להיות, לא הכיר אף אחד, בסוף השלישית הוא דיבר שם, ולאחר הסעודה השלישית, לאחר הערבית של הסעודה השלישית של מוצאי שבת, ניגש אחד המתפללים ואומר לו, רגע, אתה שייך לישיבה הזאת והזאת? הוא אמר, כן, כן, שמעתי עליה וזה, תבוא אליי מחר למשרד. בכל אופן נתן סכום הגון מאוד לישיבה, ומאז נותן סיפורים. אז הוא אמר לי גם בזה הלשון, הוא אמר לי, אבא שלי אמר לי, ואני ראה, איך אומרים, הוא גם לא נתן לי אפילו, לא לקח זמן מספיק בשביל שאני אראה את זה בעיניים, כמו שאומרים.
3: לי יש מקרה הפוך לספר עליו, אם אני יכול.
1: בבקשה, עד רבה, נכנסנו פה לנושא מאוד מאוד מרחשה בכלל, עולם הישיבות על הפרק.
3: לא, זה גם קשור להשגחה פרטית, לזה שבן אדם צריך לשמור על שפתיו. רצו להכניס לישיבה איזה בחור מסוים, ואח של ראש הישיבה של הבחור הזה תרם לישיבה. אז הוא התקשר לאח שלו, אמר לו, תתקשר לזה וזה, ותגיד לו ש... אם הוא לא מכניס אותו לישיבה, יותר אל תבוא אליו. טוב, זה מה שהוא אמר לו, אם אתה לא מכניס אותו, אל תבוא אליי יותר, לא ייתן לך שום דבר. טוב, קיבלו אותו לישיבה, דווקא הבחור הזה באמת היה, שנה ראשונה היה מאוד מסכן, אבל אחרי זה יצא פשוט פרח, היום אברך יקר, כותב ספרים, ממש פרח. אבל אותו יהודי, זה היה 2008, שכולם נפלו, הוא נפל,
1: וואו.
3: ולא נשאר לו שום דבר, תודה.
1: שבכל מקרה לא היה אפשר להגיע אליו בלשון המעטה.
3: כן, לא, אותו יהודי כן היה נושא אליו. היה לו הכל הסתוי בלשנים שהוא כן נתן, ואז אחרי 3 שנים הוא בא ונתן לו צ'ק, לא גדול, אבל גם מספיק מכובד. לא, זה מהבית, זה לא מהעסק. העסק לא התעשה. אבל זה...
1: הנה, כן, רואים איך שהדברים...
3: פשוט שצריך לדעת ברית כרותה לשפתיים, למדתי בנתזדובד לפני 45 שנה, המשגיח תמיד היה הרב מוישה שפירה, היה אומר לנו, ברית פרוטה לשפתיים, זאת אומרת, הייתי שם שנה אחת סך הכל, ככה זה התחתנתי, ואז...
1: רב מוישה מירושלים היה משגיח בנתזדובד? סליחה שאני קצת נכנס ל...
3: לא, הוא היה מתל אביב, הוא היה רב, הוא היה בצייקלין, הוא היה... והוא היה מגיע לישיבה, אחת לא, הוא לא היה יושב בישיבה, היה מגיע לתת שיחות. הוא כל הזמן חזר על אותה שיחה, שמעתי את הלפחות 3 פעמים, ודאי אולי אפילו 4. ברית פרוטה לשפתיים, אדם צריך לשמור על מה שהוא אומר, אנחנו אומרים, ראש השנה מתקרב, אז אנחנו אומרים, זוכרנו...
1: זה ודאי אחד מהדברים החשובים שאנחנו רוצים לקחת לעצמנו.
3: זוכרנו לחיים, ולכאורה מצד העברית הרהוטה צריך להגיד, זוכרנו לחיים, כי זה להחיים. אני צריך להגיד, אבל לחיים...
1: היה חסר כביכול היי, זאת אומרת... הסרנו את ה-A.
3: כן, היי הידיעה. אז רק אם היא יורדת. אבל ואז פשוט זה נשאר. הלמד אמורה לקבל את הפתח של ה-A. אז זה זוכנו לחיים. אבל אומר, לחיים זה נשמע בארמית לא חיים, אז אנחנו משנים את זה לחיים.
1: אפילו שזה לא המילה הנכונה.
3: זה לא המילה הנכונה, אבל לא להזכיר משהו שהוא...
1: יכול להישמע קצת בצליל.
3: כן. אז זה פשוט, זה גם כן, זה נכון אל ראש השונה, פשוט לדעת, זוכנו לחיים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וברית קבוצה לשפתיים, להיזהר במוצר, אדם צריך להיזהר ולהישמר בזה.
1: פילי פלאי ממש נפלא וישר כוח גדול.
3: וזה גם לכשעצמו הרבה השגחה פרטית, שבן אדם ישמור על עצמו על הארץ. זה השגחה של, על הפרט שלנו, של כל אחד ואחד. לא מצד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומר, מי ששומר, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליו.
1: תודה, תודה, ממש נפלא ביותר, מאיר עיניים היה כל ההשגחה, כל הנושא. תודה, תודה. הנה, בדיוק
3: שאני... תודה וחתימה טובה.
1: אמן, ושעולם הישיבות, כן, הניסים, איך אומרים, במקום שצריך להאמין הרבה ושיבואו ניסים גלויים, גלויים יותר ושיהיה קל לעולם הישיבות בצורה יותר מהירה בעזרת השם. ישר כוח גדול, תודה רבה. נעבור לנעימה נוספת, ככה באווירת הימים האלה שנכנסנו אליהם. רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393, 03-500-9393, לסיפורים שלכם, כמו ששמענו, אמונה, השגחה פרטית, דברים נפלאים מאוד. נתחזק ביחד, נשמע, כמו שאמרתי, נעימה נוספת ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות, חזרנו. אנחנו נשאר הפעם ככה מתוך הצוות שלנו. כשאני לפני פתיחת התוכנית מדבר על שחוזרים לשגרה, שגרת ימי הרחמים והסליחות, אנחנו מתחזקים באמונה והשגחה פרטית, ובנימין המפיק שלנו אומר לי שרוצה לספר לי שאני יציג ויספר בפני המאזינים, ואז אני מבקש ממנו באופן ישיר ובלתי אמצעי שיספר לנו סיפור מאוד מעניין שהיה לו בפולין. בנימין, אם תוכל לפתוח מיקרופון, ובמקום לשמוע את המאזינים כרגע, במקום להעלות את המאזינים, אם תוכל אתה, האם בנימין אתה תוכל לפתוח את המיקרופון בבקשה?
2: כן, אני פתוח.
1: קודם כל לילה טוב.
2: לילה טוב הרבה, שלומך.
1: בסדר, כמו קודם כל תודה רבה על הפעילות מאחורי הקלעים. עכשיו זה אפשרות, תמיד אני ככה מודה לצוות, אבל הצוות לא יכול להגיב או לשמוע באופן כל כך ישיר. אז הנה עכשיו, כן. בתוכנית שלנו אתה חדש מעט, אז שיהיה גם בהצלחה לכולנו.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: אז הנה, בבקשה, אנחנו פה משוחחים ביחד, זה לא אחד אומר אחד, אז הנה משוחחים ויש כן. לנו ביחד את ההזדמנות לחזק ולהתחזק.
2: בעזרת השם שנזכה לחזק את המאזינים ואת כולם. נתחיל טיפה רקע. זכיתי בשנה שעברה לטוס במסגרת מסע לפולין של המחוז החרדי במשרד החינוך.
1: מעניין.
2: כן.
1: כן, יש הרבה, כן, מסעות של ישיבות, שבות תיכוניות, יש כל מיני, כן, אז מסעות לפולין זה דבר.
2: ושנה שעברה, אני מדבר חורף תשפ"ה, זה המסע הראשון של המחוז החרדי, מהקורונה. יש סיפור מהישיבה שנטסתי איתה, שהם הגיעו לשדה, ובאותו יום נסגרו השמיים.
1: וואו.
2: בתחילת הקורונה, אחרי...
1: ומאז סגרו את העניינים, ולקח הרבה מאוד זמן עד שיחזירו את ה...
2: נכון, נכון, היה... וואו. אחרי שהקורונה יחסית נפל, היה את...
1: מלחמה וכו'.
2: היה את המלחמה, היה תקריות הדיפלומטיות.
1: כן, נכון, נכון, נכון, פולין, כן.
2: עם יאיר לפיד, עם זיכרוני ענייני מטה.
1: כן.
2: זה היה מסע של שבוע. אנחנו עשינו במסגרת רשת שתילים של הרב ישראל רייסנר, בתור
1: כן, רשת ענפה או רשת מאוד ענפה. מאוד מיוחדת, כן.
2: זכיתי להתחנך ברשת הזאת באמת. חשוב לציין שהחומר שזה לא נו שזה לא תוכן ממומן, חשוב לציין.
1: לא, זה אני אמרתי, לכן אמרתי שישראל רייסנר והצוות שלו והדברים הם מוסדות עצומים, אדירים, כן.
2: כן, אז אנחנו זוכים, אז זכיתי לטוס בשבט תשפ"ה לפולין, במסגרת המסע. כמובן היה את כל ההכנה, המסע היה הכנה חינוכית, היסטורית, היה הכנה רגשית.
1: וואו.
2: כן.
1: אני בעצמי גם לביתי כמה וכמה מסעות של סטודנטים, לא שאני אוהב, מאוד מעניין מה שאתה אומר, שבאמת ממש ככה
2: כן.
1: הכנה מכל הכיוונים, זה מאוד
2: כן.
1: מעניין,
2: באמת וגם
1: מעניין.
2: לפני, מדבר על שבועיים, שלושה שבועות לפני המסע, לקחו אותנו אל יד ושם, בהר הזיכרון בירושלים, והגענו לפולין, יש סיפור ארוך, הבאתי מעיל מהארץ, מסתבר שאת המעיל בכלל, את המעיל שכחתי בבית חבד, בטרמינל 3. הגעתי בשיא החורף, מינוס 5 מעלות, בוורשה, בלי מעיל. איכשהו הסתדרתי עם סוודר, בזמן שחברים שלי רעדו מקור. אז כן. ביום הראשון היינו בוורשה, היינו בבית העל, הגענו מנמל התעופה, נסענו ישירות אל
1: בית העלמין הענק של
2: ורשה. בית העלמין הענק, באמת ענק. אנחנו לראות אם אני לא טועה החוזה. לא, לא, החוזה אתה קבור בלובלין, סליחה, באמת.
1: בלובלין, אבל שם זה רבחיים, יש כן, שם זה...
2: יש, כן, זהו, יש רבחיים וולוז'ין קבור בוורשה. אם אני לא טועה. אנחנו גם לקבר האחים, הענק, שבבית העלמין שם, בבית החיים. משם נסענו לגן החיות של ורשה, שגם שם יש סיפור אדיר שמפעילי גן החיות הסתירו באחד האזורים בגן החיות יהודים, הסתירו שם יהודים בלב ורשה, ורשה הכבושה.
1: מעניין, הייתי הרבה ולא שמעתי על זה, מעניין.
2: כן. לאחר מכן, משם נסענו לכיכר רפפורטי, אם ככה קוראים לו, שיש מיצג של שתי צדדים, שביד ושם שמו את זה, במקום לשים אותם אחד, סיפור ארוך, לא ניכנס לזה, לא... יום לאחר מכן, יצאנו מוורשה, ונסענו לכיוון כיוון מזרח או מזרח דרום פולין, אם אני לא טועה,
1: כיוון ליז'נסק או משהו כזה,
2: כיוון ליז'נסק, כיוון זה, והגענו לטרבלינגה, מינוס 15 מעלות, רוחות, אני כבר עם מעיל, חשוב לציין. הגענו לשם, ומסגרת המסע, כל מוסד שהשתתף, עשה טקס זיכרון בכל כל מחנה. משם נסענו לבית מלון, ועצרנו ללילה. הגענו, אם אני לא טועה, באותו לילה לקרקוב, אם אני לא טועה. לא לקרקוב, ללובלין.
1: לובלין, כן, לפי החשב.
2: ללובלין, כן.
1: לובלין, כן, אם אתה בטרבלינקה וזה, כן.
2: משם אנחנו הגענו, בלובלין הרי נמצא מחנה מיידנק.
1: כן, גם, כן.
2: מחנה מיידנק נמצא בתוך לובלין. יום אחרי שהגענו ללובלין אנחנו נוסעים למיידנק, כל המשלחת, וזה בעצם ההיכרות הראשונה שלנו עם הדבר הנורא הזה שנקרא מחנות ההשמדה של הנאצים עם החשמם. כי טרבלינקה הרי ידוע שהיא פורקה,
1: כן, זה שוק
2: נקרא צוף מלחמה,
1: כן,
2: שהנאצים הספיקו לפרק את ה... רק נשאר הרציף. הגענו ל... ואנחנו פעם ראשונה נכנסים לתאי הגזים. ואתה... ואני, לי לפחות היה איזה... סליחה. היה איזה... משהו... כמעט פסיכודלי.
1: זה לא פשוט, כן, זה...
2: אתה, כאילו, אתה יכול... כי מיידנק היה בעצם פעיל, אם אני לא טועה, 41 עד סוף המלחמה, אם אני לא טועה. עד לקראת הבריחה של הנאצים שהתחילו בצעדות המוות, אני לא... אני לא טועה. פשוט ראיתי 4 שנים של הרג. בשלוש דקות. כאילו הייתי יכול לראות את היהודים ואת היהודים נכנסים, מורידים את הפחית של הציקלון בי.
1: וזהו, דקות, בשניות אולי.
2: ומוצאים את הגופות. מכניסים עוד נגלה. וזה היה מחריד, אבל גם ברגעים האלה אתה באמת מבין את... את גודל הנס, שמי ששרד את המחנות האלה.
1: דבר שכן, אי אפשר להסביר בכלל.
2: אי אפשר להסביר כאילו איזה נסה. אי אפשר כאילו, לא ניתן להסברה. ושם כאילו, במקום הזה התפתח יותר האמונה שלי. כי עצם זה שאני עומד פה בתור צאצא לניצול מאושוויץ.
1: אתה יודע הרבה פעמים, ביוחד אנשים לא דתיים, והייתי נוכח וליוויתי גם בעצמי קבוצות, זאת אומרת לא בתור מלווה ראשי, אבל לקחתי איתי סטודנטים צעירים לא דתיים בעיקר לפולין בכמה וכמה הזדמנויות, והשאלה שעולה שם אצל אנשים פחות דתיים או לא דתיים בכלל, השאלה שממש עולה, איפה אלוקים היה בשואה? והתשובה שיש באמת הרבה אורך, והנה, ואתה אמרת במילה אחת, כל אחד עם הכיוון והתפיסה וההרגשה שלו, אבל התשובה שאנחנו תמיד אומרים ככה, שוב, ככותרת, אפשר להיכנס לעומק של הדברים, וכמו שאתה אומר, זה לראות דבר ולהבין שממקום כזה, אם מישהו יצא חי, זה גם נס עצום. איפה אלוקים היה? פסיק בשואה. גם לראות את הדבר הזה, את כל המערך הסתני הזה, ולהבין שהאנשים שניצלו ממש באור שיניהם מהמקום האפל הזה.
2: אני יכול לספר על סבא רבא שלי שיצא מאושוויץ בשחרור, אדם שנכנס, אדם גדול, חסון, איזו מטר 80 ומשהו, יצא מאושוויץ 25 קילו.
1: אבל יצא ושרד.
2: יצא ושרד. וזהו, וזה העניין. שאחינו החילונים רואים את את
1: הזוועה
2: הזאת. אני באמת קורא לזה כתירוץ. כתירוץ, לא, כאילו להוכיח ש...
1: לא, זה מדהים, כמו שאמרתי לך, אבל הפוך, בשיחות עומק, פתאום יש איזו הבנה שהעולם פה, יש עוד נקודה אחת בכלל בפולין, זה שאתה מנסה פתאום לחשוב כיהודים, מה כל כך כאב להם יהודים? מה הם רצו מהם? הם לא כבשו להם שטח, הם לא, זאת אומרת, זה גם מאוד מאוד, זה משהו פנימי אצל יהודים, דווקא רחוקים אפילו, להראות כאילו, יש פה איזה יד מכוונת, מה הנאצים המחשימים האלה, מה הם רצו? היהודים לא הפריעו להם, לא הזיקו להם, לא כבשו אותם, לא רצו לכבוש, לא הרגו אותם, שום דבר.
2: כן, ומה שכאילו מראה, כאילו מראה לנו היום, כאילו בהשוואה של מקרים האנטישמיים, אני גדלתי בקנדה ובעיר שעזבתי, זה נהיה רמאללה קטנה, רמאללה קטנה גם ברמה של כמות המאגרים הערבים שבאו לשם, וגם ברמת האנטישמיות שהם מביאים איתם. אני מדבר עם אנשים שעוד גרים בעיר, בעיר הזאת.
1: באיזה עיר מדובר?
2: ווינזר, אונטריו, ממש על הגבול עם דיטרויט, על הגבול עם ארצות הברית. וזהו, וזה מה שבאתי לספר.
1: אני שמח מאוד במילה מככה, באמת השיתוף הזה של הדברים, כי האנשים שחוזרים מפולין באמת במשך זמן רב אפילו, יש להם הרבה תובנות לכאן, בכל מיני דברים בחיים, זה משנה להם תפיסה של החיים שלהם. אבל הנה, נתת לנו כאן ככה בחלק הזה של האמונה, שדווקא במקומות האפלים, הכל כך אפלים האלה, יש כאלה שרבים מאיתנו, דווקא נכנסים ומתחזקים באמונה, וזה ממש נפלא מאוד ששיתפת, וזה גם מחזק מאוד לשמוע את זה. יישר כוח גדול.
2: תודה רבה.
1: תודה. אז הנה, זה ככה מתוך הצוות, כמו שאומרים. ואנחנו אישר למאזין נוסף, רק נזכיר מספר הטלפון, זה היה ככה מתוך האולפן, אבל אנחנו ממשיכים עם המאזינים 03-5093-93-03-5093-93 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. אנחנו ישר למאזין נוסף. לילה טוב.
3: הלו.
1: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
3: ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך.
3: כן. שמי מוטי, הייתי כמה פעמים אתכם בתוכנית הנפלאה הזאת שמחזקת ובאמת נותנת כוח תמיד להתמודד עם.
1: ישר כוח, אכן כן, זה מה שאנחנו משתדלים. בסוף פותחים את ידינו ומאמינים בקדוש ברוך הוא שהכל יעשה עבורנו לטובתנו. לאו, האם המאזין איתנו על הקו? נפל בנימין בפנחס, יעשו את העבודה הטכנית שהמאזין נפל, מיד נשמע אותו. גם המתין ככה בסבלנות לעלות, לחזק ולהתחזק, כמו שהוא אמר, הוא כבר היה פעם אחת, ואני באמת שומע מתגובות של מאזינים, חוץ מסתם, עצם זה שהסיפורים הם סיפורים יפים ומחזקים, אז לא פעם שמעתי ממאזינים שאומרים שזה נתן להם כוח להתמודד עם זה קושי מסוים, וזה הלוואי שזה יהיה חלקנו, כי הנושא של האמונה לא לחינם. אנשים המאמינים יש להם יותר כוחות להתמודד, כי הם יודעים שהכל מאיתו התברך ואנחנו פה לא. אז הנה, אנחנו חזרנו למאזין. בבקשה.
3: אז משהו קטן על מה שדיבר המאזין לגבי לחיים, אז בעצם המשנה ברורה אומר מפורש בהלכות ראש השנה, להגיד באמת את מה שהוא אמר, לחיים בשווה ולא בפתח.
1: ולא בפתח.
3: למרות, הוא אומר מפורש, שעכשיו זה צריך לדקדק לפרט את טבת את תפילתו, אבל למרות שבכל השנה שאומרים המדינה מלכנו אומרים לחיים, יש הרבה כנסות שאומרים לחיים בפתח, אנחנו לא חוששים בגלל שאחר כוונת הלב הדברים, רק בימים הנראים אנחנו צריכים להקפיד יותר, ככה אומר המשנה ברורה בסימן תקפ"ב בהלכות ראש השנה. הוא מביא את העניין הזה שהוא דיבר המאזין הקודם, ובאמת כמו שהוא אמר, שאמר רב שפירא, להקפיד מאוד על
1: על הדברים שבפה, כן.
3: כן, כן, בעיקר בראש השנה, משנה ברורה אומר שבעיקר בימים האלה צריך יותר להקפיד, ושאר ימות השנה אומר זה אחר כוונת הלב עם הדברים, גם אם זה נשמע קצת על החיים לחיים, אבל בעיקר בימים האלה. זה הערה פשוט של שכתוב במשנה ברורה, אני רק רוצה זה עכשיו
1: עוד פילי פלאים, הנה, הערת את עינינו, כן.
3: כן, משהו קטן, בשבוע שעבר הלכתי באזור של האולמות של החתונות בבני ברק, אני יוצא לכיוון הבית, אני רואה איזה יהודי, יהודי מכובד, ככה, עם פאק, אמבורג, עומד ככה, וזה נראה שהוא מחכה משהו. אז ניגשתי לה, שאלתי אותו, מה, למה, כבודו, למה אתם מחכים? זה אומר שצריך לבוא לקחת אותי, אז אני מחכה פה. זה נראה לי שהוא מחכה קצת זמן, טוב, אז אני מחכה קצת איתו. אני שואל אותו, תגיד לי, מי צריך לבוא לקחת אותך? אולי. אז הוא אומר לי, לא במשפחה, מישהו אחר. אמרתי לו, תגיד לי, מה השם שלו? אז הוא אומר לי את השם של אותו יהודי, ואני במקרה, היהודי הזה הוא חבר שלי, חבר שלי מהעבר, ובמקרה היה לי בגלל איזה סיבה

0: יהודי
1: עומד, ממתין, ככה לשאול.
0: כן, לא להתבייש לשאול, ובסוף התברר שהוא בעצם מחכה לכלום. ועכשיו היהודי השני מחכה עם הרכב שלו, הוא גם לא מבין למה לא מגיע, אבל אין לו שום אפשרות לתקשר איתו ולהגיד לו, אני פה, אני שם. אז אני אומר, זה היה כזאת השגחה פרטית, אני פשוט קפצתי, הוא אומר לי את השם של הבן אדם, שאומר לי, רק יש לי את זה. זה כל כך נתן לי, סתם בן אדם רוצה לעשות איזה משהו טוב, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו גם את עשיית הדשמיה לעזור לבן אדם, כי הרי בשביל מה עשינו את זה? עשינו את זה בשביל שהיהודי הזה לא יהיה תקוע פה סתם, אפילו מקל לא היה לו, והוא היה קשה לו ללכת. היה צריך ללכת אחר כך מרחק, אבל כל כך נתן לי חיזוק, כל כך גדול, שבדיוק את הפלאפון שהיה צריך, המספר הזה היה אצלי, למרות שבאופן טבעי זה לא היה.
1: בוודאי, מה זה טבעי? סטטיסטית.
0: כן, בסדר.
1: שהוא יגיד מישהו ש...
0: אז אני אומר, אז אמרתי שבתוכנית הזאת, יש אפשרות, גם אם היה סיפור, לתחזק אותה, ועל ידי זה שמספרים אותה, זה מחזק עוד, ונותן עוד כוחות להשגחה הפרטית שיש ודאי לכל אחד ואחד כל יום.
1: פילאי פלאים, פילאי פלאים. זהו. ישר כוח, ישר כוח.
0: עם חיזוק שיכול לתת.
1: חיזוק גדול. אין מושג, אני תמיד אומר, יש סיפור אולי קצר, אבל לא קטן, כי חיזוק הוא תמיד גדול. אין מושג. ישר כוח גדול, באמת נפלא, ותודה רבה.
0: תמשיכו בעזרת השם. זה תוכנית שקשה ללכת לישון לפני שהיא מצטיימת.
1: כן, טוב. כאשר מתחזקים, ישר כוח, תודה רבה.
0: כל טוב.
1: כל טוב, שלום, שלום. נעבור לנעימה נוספת ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו, אמונתך בלילות, סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. ואנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נזכיר מספר הטלפון 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך.
2: לילה טוב, שלום. רציתי לספר איזה סיפור, השליחה פרטית, באמת, מיוחדת שהייתה לי, לראות את הניסים של השם, איך תמיד איתנו, בכל מצב, בכל מקום.
1: פלאים, האם אתה יכול להתקרב לככה לפומית הטלפון, או לרדת מהרמקול ככה, כשומעים טיפ הרחוק?
2: כן. עכשיו שומעים טוב?
1: עכשיו מצוין, נפלא.
2: זה גם חלק מהשגחת השם שסובבת אותנו, ששומעים אותנו אחד, שאנחנו שומעים אחד את השני.
1: אכן, כן, כן, ואנחנו זוכים ממרחקים לחזק אחד את השני.
2: כן, בעצם כל הניסים האלו שאנחנו מספקים, זה רק דרך בעצם לגלות שהשם נמצא איתנו בכל מקום, בכל מצב. זה לא רק הסיפורים, רק לגלות את הדבר הזה, את ההבנה הפשוטה הזו. כי הסיפורים הם כאלו סיפורים יפים, אבל בסוף סוף איך זה נכנס בחיי היום-יום, לנשימות שהשם מנשים אותנו ולחסדים הפשוטים האלו, שם אנחנו בסוף צריכים לחיות בשם, והסיפורים זה רק שנתחבר לזה באמת. אז הסיפור שלנו, שומעים?
1: שומעים מצוין, היטב.
2: ברוך השם. הסיפור שלנו היה באמת איזו השגחה פרטית ממש ממש מיוחדת ופילית, באמת תודה להשם. יום אחד ולקראת סוף הזמן ככה יצאנו, רצינו לנסוע כמה חבר'ה לקברי צדיקים, למעיינות קצת. קיצור, היינו בדרך למצפה יוסף, בעצם בהר גריזים, מול קבר יוסף. עכשיו זה נמצא בשכם כאילו, בעצם שכם זה נמצא בין הר גריזים להר עיבל. שם היה את הברכה והקללה, שתי הערים האלו.
1: כן, כן.
2: ויש שם מצפה יוסף, שזה המצפה, זה נמצא על הר גריזים. קיצור, ואנחנו נוסעים בדרך, ובאמצע הדרך, באמצע הדרך, כאילו נסענו על רכב כזה לא הכי טוב בעולם, כמו שבכינוי של העם, השטובה. כאילו, רכב שראה ימים טובים יותר, בחייו.
1: יפה.
2: כן. אז נסענו, ואז פתאום באמצע הדרך, בום טרח, שואל נתקע לנו בין הגלגלים, וכמה זה ממש ירידות חדות. הרכב נדרדר בלי שליטה כמה עשרות מטרים, ממש בירידה ממש תלולה, תוך כדי שהשואל נמצא שם. וקיצור, הרכב נעצר בצד, עצרנו את הרכב בצד, ולמעשה אז קיצור, אז הרכב ממש נתקע, וזהו, לא יכול להמשיך לנסוע. ואחד החברים שמע שיש סגולה של לקחת שן של שועל למי שלא נרדם בלילה. אם שמים שן של שועל עליו, אז הוא מיד נרדם.
1: זה סגולה מעניינת.
2: לעשות מהלך.
1: אם כבר, איך אומרים? אם כבר, אז יש לנו פה סחורה.
2: כן, אם כבר, ממש ככה שן של שועל, אז זמין במקום. אז אחד החברים הלך שם לקחת את השן. כאילו ממש זה אומץ, כי מה זה ממש, איך אתה יודע, אולי הוא עדיין חי, אולי הוא זה, וגם זה קצת דוחה כזה. אבל אז אחד החברים הלך וחזר, כאילו אנחנו לא רצינו כאילו להיות בסיפור הזה, מה זה להתקרב לשועל. הוא הלך, הביא, חזר עם שן של שועל. עם השם, ממש שם, ממש זה, חתך אותו עם סכין, לא יודע מה. אבל למעשה, אחד מהניסים שהיה שם, בעצם היה כמה ניסים. כי אחד החברים שם בדק את החום, את הרכב, והוא באמת ראה שלא היה שמן בכלל. כלומר, שאם השועל לא היה נתקע בו, אם השועל לא היה נתקע בנו ברכב, אז הרכב היה בחום מנוע כמעט הכי גבוה, והרכב היה פשוט היה יכול להתפוצץ. לא יודע, ממש ברגע שאין שמן, לא היה שם שמן ולא היה מים גם. וברגע שזה קורה, הרכב פשוט מתחמם, מתחמם, מתחמם, ואז הראש מנוע הולך, ואז הרכב פשוט יכול להתפוצץ.
1: בעצם זה
2: שואלים כבר, זה היה ממש נס גדול, היה ממש פלג גדול, שזה קרה ככה. וקיצור, ואז במחרת שמענו שהיה שם יריות שם בקבר יוסף, שם מול מצי יוסף. למה ממש נס גדול שלא היינו שם באותו זמן, כי זה היה יכול להיות יריות חס ושלום לכיווננו.
1: חוץ ממה שהיה לכם את הנס עם האוטו בירידות, זה עצמו שעיכב אתכם מלהגיע לשם, זה גם נס גדול היה.
2: כן, זה נס בתוך נס בתוך נס. נס שהשועל נזכה שהרכב לא התהפך שם, ונס החום, שבגלל זה החום מנוע והרכב לא התפוצץ, ונס על היריות, ברוך השם. אבל למעשה, אחד בסוף, בקיצור, עצרנו בצד שם, וקיצור, זה היה רכב שאפשר להגיד לו שלום בכל זאת, כאילו בכל מקרה אפשר להגיד לו לילה טוב, ותנוח בשלום על משכבך, ורכב כבר בכל זאת שראה ימים טובים יותר. וקיצור, אנחנו שם, וקיצור, עוצר אחד לידינו, יש שם בקיצור אחד שנראה בחזות ערבית בעצם, חזות ערבית, והוא אומר לנו, לאיפה אתם צריכים? קיצור, בהתחלה אמרנו, מה ערבים? קיצור, אבל אמרנו לו, מצפה יוסף. ואז הוא אמר, וואלה, אני נמצא שם, אני גר שם. עכשיו, הסוג הערבים שגר שם באזור הזה, זה מה שנקרא שומרונים בכינוי של היום.
1: כן, נכון, שם באזור שלנו.
2: שומרונים, שזה בעצם הקוטים של פעם. יש את הקוטים שהיו בעריבל, שמצאו שם ציפור וחרשו את העיר. אז עד היום הם ממש נמצאים שם. אנשים לא מזיקים כאילו. יש להם שם ממש מקדש.
1: אבל מה הם? הם, הם, הם, הם קשורים לערבים? למי הם כן קשורים? או שבכלל לא...
2: הם לא מחוברים, הם שונאים את הערבים. פעם דיברנו איתם שם. הם שונאים את הערבים, יש להם מסורת כאילו כביכול כמו יהודית. יש להם, היינו שם בפסח. אז הם אכלו שם איזה סוג של מרור כזה. הם אמרו לנו, הם כתפו לנו את זה, והראו, הם אמרו, פסח, אנחנו גם חוגגים, הם עשו שם קורבן פסח. יש להם שם על הדרך למצפיות.
1: האם המאזין איתנו עוד ככה ב... עם הסיפורים? כן, נחזיר אותו מיד. פנחס ובנימין יעשו את העבודה. כן, זה, איך הוא אומר, הנס, הנס הוא כפול, גם זה גם מדהים, דרך רב, זה קורה כל כך הרבה פעמים, אבל אנחנו לא מעריכים את זה, לא מבינים את העוצמה הזאת, לפעמים שאדם מתעכב במקום מסוים, ולפעמים הוא, זה גורם לו עוגמת נפש, הוא לא מבין שזה טוב שהוא יתעכב פה, כי מה מגיע למקום האחר, יכול להיות ששם היה בעיה. הוא אומר שברכב שהם נסעו, הם היו בדרך לשכם, ושם היה בעיות, והם נתקעו בדרך, לא משנה שהם ככה, הצליחו לאסוף לעצמם עוד איזה שן שואל ככה לסגולה טובה. אבל עצם ההשתהות שלהם שם, זה עצמו הביא להם גם עוד זיית הדשמי האחרת. הם המאזין שוב איתנו?
2: כן, כן.
1: כן, כן, אתה רואה, הנה כן.
2: אז מה שזה, זה ממש מעניין סתם לבקר שם, מי שרוצה, זה לא, הם לא מזיקים שם, הם לא מפחידים. הם כאילו... סתם, מעניין כאילו להתחבר למסורת, איך פעם היה שם את הקוטים. עד היום זה פלא לראות את זה. יש להם שם משכן וכהן גדול, לא יודע בדיוק מה הגדר ההלכתי.
1: כמה סתם מעניין, כמה אנשים הם בערך, מה סדר הגוד?
2: כן, הם אמרו לנו שפעם הם היו יותר, אבל לאט לאט הם מתמעטים, כי בעצם אין להם כל כך עם מי להתחתן.
1: מעניין.
2: ממש מתמעטים שם. אבל הם אנשים, אפשר לקנות שם, יש שם הרבה דברים זולים וזה. פיצור, אז הקוטי הזה, לא יודע, שומרוני, איך לקרוא לזה, עשר לנו. והוא למעשה, אז טוב, אז ביררנו את זה, וכאילו אמרו לנו שזה בסדר, שזה קוטין, כאילו ידענו על זה לפני גם.
1: ולמעשה... שזה לא משהו שמסוכן או משהו.
2: לא משהו שמסוכן, בדיוק. זה לא... בסדר. למעשה נסענו איתו לכיוון שם. ואז באמת, אחרי האירוע שהיה שם עם העיריות וזה, אז הגענו לשם בנץ בבוקר, כאילו אחרי שהיה את כל הבלגן. ופשוט שם היה כזה אור כזה של אמונה שהתברר לנו בעקבות מה כל הניסים שקרו לנו בלילה. וכל זה. ואז לראות את קבר יוסף שם, שהוא נמצא בתוך שכם, אתה רואה שם את זה בדיוק, בתוך שכם, בעזרת השם, שבזמן קרוב ממש, כל הארץ ישראל תחזור
1: למקומה הראוי לה.
2: למקומה הראוי לה. כן, שזה, כאילו, הרי כל זה שהקברי צדיקים, יש הרבה כאילו כמו הר הבית ויוסף הצדיק וכל הרבה מקומות קדושים כמו חברון, קבר רחל, שנמצאים במקומות של ערבים. הרי אז הרמח"ל אומר שזה לא סתם ככה, זה היה כל בהשגחה פרטית. למה? כי סתם, את האמת, אם הרי הנוצרים היו שולטים על המקומות האלו, הנוצרים, הדרך שלהם היה תמיד להרוס את ההיסטוריה, כמו שהם חרשו את ירושלים וכמו שהם הבידו הרבה מקומות. המוסלמים לעומת זאת, כמה שאנחנו שונאים אותם והכל, אבל הם שומרים את הספורת.
1: יש להם את האמונה, בנושא האמונה יש להם, בהרבה דברים לא, אבל זה כן.
2: כן, הם גם שומרים, בגלל זה היום אנחנו מגיעים, חזרנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, ואנחנו יודעים, פה זה נניח בקבר קריאת ספר, נניח אפילו מודיעין, אנחנו יודעים ששם זה מודיעין, כי שם זה היה תמיד מודיעין, ואנחנו יודעים שקבר מתתיהו שם, וכך הרבה מקומות שהמסורת בעצם השתמרה במשך הזמן הזה, כי האסלאם הוא שומר, המוסלמים הם יותר שומרים את ה... יש להם יותר עניין לשמור קברים, יותר יש להם ערך לדברים הקדושים מול הנוצרים שהם עושים כל דבר. אז שם באמת היה ההערה של יוסף הצדיק, שזה באמת אור גדול של... שמכוח זה אור של אמונה, כי הרי כל העניין של יוסף היה העניין של אמונה, שהוא נמצא
1: במצרים.
2: נמצא במצרים כאילו במצב הכי שפל והכי ירוד, והוא נוכל איזשהו יוסף, דמות בעיקונו של אביו ומראה לו בחלון. בעצם הוא מכוח האמונה שלו, הוא זוכר מה השורשים שלו ואיפה הוא שייך, והוא מפשר את עצמו בחבל לשורש. אז גם ככה אנחנו, אפילו שאנחנו נניח אפילו בן אדם בתוך עצמו שהוא מרגיש בתוך שכן, מרגיש כאלו ניסיונות, הוא מרגיש כאלו קשיים בקדושה ודברים כאלו, הוא עדיין מתקשר לברית הזאת, וככה הוא יכול לעבור את כל החושך וכל הניסיונות, והוא מבטל ואת כל הזה. באמת יש את העניין שבן אדם, כמו שאומרים, בשביל לבוא העולם, נכון, יש כזה משפט?
1: ודאי, ודאי. חייב אדם לומר.
2: הרב שלי הוא נוהג להגיד, לא משלים לי, שהכוונה להגיד בשביל שלי נברא עולם. כלומר, השם בורא לבן אדם את השביל שלו כל רגע.
1: וואו, נפנה, כן, כמו שכתוב שבשביל כל העולם נברא, אלא בשביל חנינה בני. חנינה בני בעצמו לא, לא מספיק לו קו חרובים ערב שבת בערב שבת, וגם שיש בעל שם טוב, אמר, בשביל הכוונה היא בשביל, לא בשביל, אלא הוא עושה את השביל מהשמיים לעולם, ודרך השביל הזה העולם ניזון. פלאי פלאים. טוב, אני רואה שהמאזין... אנחנו ישר, הישר נעבור למאזין נוסף. רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
3: שלום, כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
3: הסיפור שלי היא ככה. אני, לפני חודש, דיברתי עם בחורים בלימוד וזה, כן?
1: כן, כן, שומעים.
3: דיברתי עם בחורים בלימוד, בבית כסף.
1: בבין הזמנים כמובן, כן.
3: כן, לפני חודש. ואני כותב לרבי. הרבי כותב לבן אדם, אשר מעורר רבים ואת הכנסת ללמוד תורה.
1: כוונה, מה, איך אתה רואה את הכוונה, אה?
3: שבועיים לפני זה שאלו אותי שאלות בהלכה וזה.
1: אז אתה רואה את זה ככה שזה הכוונה, שאתה מלמד, מדבר, בלימוד, פילי פלאים. הנה, אתה רואה, כל אחד יש לו את האפשרות שלו לראות את האור, את האור ואת הכיוון. בוודאי אצל הרבי אתה יכול לראות את השפילי פלאים, נפלא ביותר. ישר כוח, תודה רבה, תודה תודה, ושיהיה לך בהצלחה רבה, בהצלחה מרובה. אנחנו נעבור לנעימה נוספת ברוח הימים האלה, ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות, חזרנו ככה לחלק האחרון, והיום אנחנו בני בסימן של חלק מהצוות. עם פנחס אני תמיד אוהב לשוחח, עם פנחס מנחם, הטכנאי שלנו, אבל תמיד יש לו את הסיפורים, את הדברים המעניינים, שככה בשעות הלילה המאוחרות, כשהוא עובד קשה במשך היום, אפשר להוציא ממנו דברים טובים גם במשך הלילה. ואפילו שהסיפור הוא נראה לי ישן יותר, אבל תמיד יכול לחזק. פנחס, אם אתה תוכל לפתוח מיקרופון, אני אשמח.
2: כן, נשאר כוח הרב על הפתיח.
1: לילה טוב קודם כל, פנחס, ושוב, זה הזדמנות תמיד בשם מאזינים להודות לך על העבודה הנפלאה והמיוחדת שאתה עושה מאחורי הקלעים.
2: זה הכל זכות שלי, וברוך השם, ככל שיהודים מתחזקים, ויכולים שיעמוד לנו לזכות, בפרט לפני...
1: אמן ואמן, אכן, אכן, כולנו צריכים זכויות, כן.
2: האמת היא שהרב אמר את זה, שבאמת הסיפור שלי הוא לא סיפור צעיר, זה לא סיפור שלי, זה סיפור ידוע שהתפרסם, זה הסיפור יחגוג כביכול 25 שנה בחודש הבא. מי שזוכר, מי שחי בתקופה הזאת, אני אז הייתי, מה שנקרא תינוק באותו שנה, מה שנקרא באנגלית 9-11, באסון התאומים. כן.
1: אני הייתי אברך צעיר, אני זוכר שהיינו בדרך, תדע, יש כל דבר בעולם, יש לו את הסיטואציה שאתה זוכר, כי זה היה באמת שעות מסוימות של המחשבה שהעולם הולך להיגמר. זה היה בסוף שנת השמיטה.
2: טוב של סמך א', כן.
1: כן, היינו בדרך לבית שמש, לשדה של אתרוגים שהיה הפקר, זה היה ריבי אלול, בשביל לקטוף אתרוגים ל...
2: איך הרב זוכר ככה את הפרטי פרטים?
1: כי זה מאוד, אני לא יכול לשכוח, כי אז ברכב דיברו וזה התחיל לפתוח וחדשות, והיה איזה שעה, שעתיים הרגשה שהעולם הולך להשתנות. אני חושב שהוא השתנה, אבל לא היית ברמה כזאת שחשבו, אבל בכל אופן זה...
2: זה בהחלט שינה את העולם, כי אחר כך הייתה מלחמה, ובעצם איך בעצם נזכרתי בזה? זאת אומרת, היה עכשיו בחדשות ראש העיר החדש של ניו יורק, יש דיבור עליו שלא רוצו שהוא יבוא לטקס של 25 שנה של לאירועי ה-11 בספטמבר, ונזכרתי בסיפור הזה. זאת אומרת, סיפור שאני שמעתי אותו כשעוד הייתי ילד בגיל, ממש גיל צעיר. הסיפור הוא על יהודי, מה שנקרא ביזנסמן, זאת אומרת, יהודי עשיר, שהיה לו מנהג קדוש, תמיד בכל טיסה שהוא היה נוסע, הוא היה משגיח כשרות, הוא היה נוסע ממקום למקום בעולם, היה לו מנהג שהוא פשוט, בכל טיסה שיהיה, הטרולי שלו, היה שם תמיד את התיק התפילין, נתיק התפילין. הוא לא הסכים בשום אופן לוותר על זה.
1: שישלחו את זה גם לבית המטוס.
2: בדיוק.
1: אני מבין, כן.
2: שישלחו את זה במסור של המזוודות. תמיד זה היה אצלו עליו, מה שנקרא, באש ובמים. ואחת הטיסות שלו, הייתה לו משימה להיות משגיח כשרות בסין. חלק מהתפקיד שלו היה צריך לפקח על איזשהו מסוע של גלידות, משהו חדש, שרצו לעשות מזה ייצור עולמי, ושלחו אותו לשם כדי לפקח על זה מקרוב. ומה שקרה זה שהסינים של אותו תקופה היו קצת קשוחים בנושא הזה של התפילין, אמרו לו, מיסטר סר, איזה אתה שולח למזוודה, יחד עם המזוודה?
1: למטה,
2: כן.
1: זה באמת, דרך כלל זה לא פעם ולא פעמיים, אני לא הרבה מסתובב בעולם, אבל ככה מדי פעם, כמו שאומרים בלשון הדינה, גם לפעמים גם בנושא של הכשרות, ואז אתה מגיע לשדות תרופה ככה, וכשפותחים את המזוודה ופותרים את התפילין, ולא יודעים מה זה, אתה צריך להסביר להם, זה באמת לפעמים לא...
2: שדירים.
1: לפעמים זה באמת לא פשוט. היום כבר בהרבה מקומות בעולם יודעים, אבל אתה מגיע לכל מיני מקומות, זה אפילו מלחיץ, אתה...
2: כן, המבנה של זה, הצורה של זה, אם גם מסתירים את זה, בכלל זה...
1: כן, כזה בתוך שתי נרתיקים, ופותחים ושחור וחוטים, זה נראה...
2: נכון, אז זה גם מה שקרה פה בסיפור שלנו, בדיוק כמו שהרב אומר. והוא הבין שלדבר לקיר כבר יהיה יותר מהר, אז הוא פשוט שלח את ה... בלית ברירה, הוא שלח את התפילין ביחד עם המזוודה, ואחרי טיסה ארוכה, המטוס נוחת, והוא כבר כל הטיסה, בגלל שהתפילין לא יוצלו, אז הוא גם לא יוכל להניח תפילין בטיסה, אז הוא חיכה לרגע שהוא יוכל לנחות. ואיך שהוא נחת, הוא ישר רץ למסוע לקבל את התפילין, ומה שנקרא, איך אומרים, על המזל
1: לא מגיע.
2: זה, דווקא זה לא הגיע, הכל הגיע חוץ מזה.
1: וואו.
2: והוא ככה מתחיל לרוץ מהמודיעין והכל, רץ ממוקד הוידות למה שנקרא. בשלב מסוים הוא קיבל מידע, אחרי שהוא קצת תיים, הרים את הכל על החברה, הוא הסביר להם שאם הם לא יטפלו בזה, הוא יגיש תלונה. אז אמרו לו והתנצלו שבאמת היה איזושהי תקלה טכנית, וזה יגיע אליו למלון
1: עולה
2: עד אליו, כאילו תוך כמה שעות. והוא ככה מספר מסופר שם בסיפור הזה, שהוא באמת, הוא כל הזמן בלחץ מזה, וכל הזמן רץ לו בראש, קרקף תדלו מנח תפילין, כן, הרב מכיר את השנבריר.
1: בוודאי, שזה יום אחד, לא הולך.
2: כן, וברוך השם ככה, איזה רבע שעה לפני השקיע, ככה דפק אצלו בדלת סיני, והביא לו את התפילין. ואז הוא הבטיח לעצמו, אני בשום אופן לעולם, איך אומרים, התהפך העולם, אני לא עוזב את התפילין, גם אם אני צריך לוותר על טיסה, וגם אם הכל. ובאמת אחרי כמה שבועות הוא מקבל עוד איזשהו משימה, הפעם בניו יורק. עכשיו מתקשר אליו מי שבעצם מפעיל אותו, הבוס שלו, אומר לו, אל תדאג, התפילין יהיו עליך, אף אחד לא עושה לך בעיות, איך אומרים, רק תבוא. ובשלב מסוים, ככה, זה היה טיסה בשעות הבוקר מוקדמות, זה היה טיסה של חברת United Airlines, והוא ככה יושב בשדה תעופה, פתאום מקבל שיחת טלפון. הוא מיד מרים את הטלפון, הבת שלו הקטנה, ככה לשאול מה נשמע, מה קורה, ברוך השם, זה, טוב. ואז הוא שומע בקריזה, שמכריזים לו לעלות למטוס, הוא מיד רץ למטוס, מתיישב במקום שלו, ואז כשהוא בא לחגור, הוא מגלה שחסר לו משהו מאוד חשוב. מסתכל ימינה ושמאלה, והוא אומר, אופס, התפילין.
1: וואו.
2: ובאותו רגע הוא נזכר במה שקרה לו אז בסין. הוא מיד רץ לדלת של המטוס, כבר עמד שם כבר הטייס, או הדיילת, לסגור את הדלת. אז הוא אומר לה, אני רק שכחתי שהוא תיק קטן, ממש 20 מטר מפה. אני רק רוצה לקחת את זה, ואני מיד חוזר חזרה. אם דיברנו על הסינים שהם קשוחים, במקרה הזה הדיילת הייתה יותר קשוחה מהם. אותו דייל, והיא אמרה לו, בשום אופן לא, אנחנו כבר כולם כבר חגורים, אתה מעקף פה את המטוס, בשום אופן לא. ככה יצא שהם התווכחו והתווכחו והתווכחו, בשלב מסוים הטייס הגיע, ראה שאין לו תאכלס, הוא אמר, תשמע טוב, אתה עכשיו יצא החוצה, אני לא מתחייב שתספיק את הטיסה, אם תספיק, בשמחה, אם לא, כן, אם לא, טיסה בטיסה הבאה. הוא כמובן שהוא רץ חזרה לקחת את התפילין, והוא לא הספיק, המטוס כבר טס, והוא הפסיד עסקה ענקית בשווי עשרות אלפי דולרים, אם לא יותר, באמת, והוא הצטער. מצד שני, הוא ברוך השם, הוא אומר, אני את ההבטחה שהבטחתי
1: קבלה
2: אז...
1: קבלה שלי זה קבלה.
2: בדיוק, קבלה זה קבלה. לא עובר כמה שעות, והעולם מתבשר בפיגוע הנוראי של המגדלי התאומים. מי שמכיר, שוב, ארבעה מטוסים, מטוס אחד, בעצם שלושה מטוסים, המטוס הרביעי, מי שיודע, הוא לא בדיוק, הוא פעל על ידי הנוסעים. רגע שהם קלטו שזה חטיפה. מטוס ראשון פגע במגדל הצפוני או הדרומי, אני לא זוכר את הפרטים מדויק. אחרי מספר דקות הגיע המטוס השני ופגע במגדל השני. עכשיו, אותו יהודי קורא את העיתון, פותח את העיתון בבוקר, והוא מסתכל ישר על מספר הטיסה, ומגלה שאותו טיסה שהוא היה אמור להיות עליה, טיסה 175, שהיו לחברת United Airlines, הוא מגלה שזה...
1: אז זאת שהוא פספס ממש ב...
2: משהו פספס, ואז הוא מיד ישר רץ לספר לאשתו, תראי מה זה, הייתי צריך אותה למטוס, ואיזה, הוא באמת חי, זה פשוט נס אמיתי, הוא היה צריך אותה למטוס, הוא כבר היה על המטוס, הוא ישב במקום והוא קם. הוא עובר כמה שעות, ומתקשר אליו אותו בוס שהיה צריך לקבל אותו בניו יורק, והוא אומר לו, תשמע, נגיד מוישה, אתה לא מבין איזה זכות עצומה יש לך. הוא אומר, נכון, אני קיבלתי עצמי קבלה, ועמלתי בה. הוא אומר, לא, אתה לא מבין. הוא שואל אותו, תגיד לי, כמה זמן אתה התווכחת עם הטייס והדיילת שקשת לצאת החוצה לקחת את התפילין? הוא אמר, אני זוכר, זה היה 17 דקות, הוא היה קשן כמו פרד. הוא אומר, אתה יודע כמה זמן היה בין המטוס הראשון לשני בגדלי התאומים? היה 17 דקות. אותם 17 דקות שאתה התווכחת איתם, הצילו 10,000 איש. למה? כי בזמן שהמטוס הראשון פגע, אנשים לא ידעו שיש עוד מטוס שמגיע, אז מיד ברחו. בזמן הזה הספיקו לברוח 10,000 איש. זאת אומרת, ההתעקשות שלך על המצווה הצילה 10,000 אנשים. 10,000 איש.
1: תשמע, תדעי, מעניין, הרבה סיפורים. דווקא את הסיפור הזה לא שמעתי בכלל, לא רק את הסיפור הזה.
2: דווקא סיפור ידוע, זה סיפור אמיתי.
1: הנה, אתה רואה, אני לא שמעתי, אז כבר אחד יש לך, איך אומרים, כבר הגיע ומתחזב. וואו. זה גם מראה הרבה דברים עצומים, מראה פה הסיפור הזה, אבל קודם כל זה באמת עכשיו יום השנה, פחות או יותר בדיוק, זה 9-11,
2: אנחנו מדברים עליה. כן, אנחנו די קרובים לשם,
1: אבל בתקופה, אבל זה מראה שוב שאדם מקבל קבלה, זה לפעמים גדולה, קטנה, לא משנה, והוא שומר עליה, זה עוזר לו בצורה שאי אפשר לתאר.
2: נכון.
1: באמת, זה...
2: הוא גם הציל את החיים שלו, וגם הציל 10,000 יהודים. זה באמת, זה סיפור, זה אחד הסיפורים החזקים ששמעתי אותו בתור ילד, עוד נזוכה שאז היה קלטות. אני לא כזה זקן, אבל אז היה קלטות.
1: כן.
2: הוא ככה תיאר את זה ב... הסיפור, הוא לא סיפר את כל הפרטים כמו שסיפרתי עכשיו, את הפרטים האלה קראתי לאחרונה, את כל הפרטים, יש כאילו עוד קטע בסיפור שפספסתי, עם התפילין גם, שהוא הגיע לאיזשהו מקום, והיה שם יהודי שבחיים לא הניח תפילין, הוא הניח לו תפילין, והוא נפטר יומיים אחר כך, אבל הסיפור המצמרר פה זה הזמן הזה שהוא התווכח עם ה... עם הטייס, והציל גם את החיים שלו וגם את החיים של 10,000 יהודים. זה, לכן הסיפור הזה זכה לכותרת התפילין שהצילו רבבה.
1: וואו.
2: כמו שהרב אומר, העניין של לקבל קבלה, לכן גם עכשיו מגיע ראש שנה, ימים נוראים, כל אחד שבעצם מקבל עצמו קבלה, מספיק קבלה אחת, אבל שהוא יעמוד בה. זאת אומרת, קבלה למשך השנה הקרובה, יקבל קבלה שהוא יכול לעמוד בה, אבל לקבל קבלה ולעמוד בה. זאת אומרת...
1: זה יפים בדיוק, לכן אני שוב אומר, זהו, אפילו קבלה קטנה, קבלה שהיא לא... אבל לשמור עליה. אתה יודע, ואם כבר סיפרת את הסיפור הזה, סתם של קבלה, אני רוצה דווקא לשתף אולי זה ככה, וזה גם לסיים, את בשבת, עכשיו בימי בין הזמנים, נסעתי לאיזשהו מקום עם המשפחה באוסטריה, על הערים, ו... בעיקרון, לקחנו גם ספר תורה איתנו, והיה לנו במשך השבוע מניין, כי אנשים היו, התפללו, היו, לקחו דירה לא רחוק מאיתנו, אבל בנסיעה ברכב של כמה וכמה דקות.
2: זה גם אזור שבאים אנשים גם מכל העולם שם.
1: מכל העולם באים, אבל באזור הזה שהיינו לא ככה, היה הרבה יהודים, ואז תיאמתי איתם, שאנחנו יום אחד הם באים אלינו, יום אנחנו אליהם, בסוף הם באו כמעט תמיד אלינו, עשינו מניין, והכל היה בסדר. הבעיה הייתה שבשבת... בשבת המרחק היה מאוד גדול גם מחוץ מרחב, מחת הלכה, הם לא יכולים לבוא אלינו לשבת. והיינו מאוד ככה, בעיקר מישהו מבין המשפחה שלי, לא משנה בדיוק מי מהם, מאוד מאוד, אצלו הנושא של תפילה במניין, זה מאוד מאוד, איך אומרים, זה חשוב ביותר. ואני מנסה לדבר עם שלושה בחורים, אולי לבוא מפה, משם, עושה טלפונים, מכל מקום. ו אני ממש כבר יום רביעי אחר הצהריים, אני כבר חושב, זהו, לא נראה לי שיהיה לנו מניין או שנחליט מה לעשות. אני מסיים את כל הסבב שיחות עם האם זה יבוא, זה יבוא לפה, זה מתקשר אליי חבר שנמצא במרחק מאוד גדול משם, כמעט 3 שעות, ואומר לי, תראה, ככה מספר לי בלי לדעת שום דבר, אומר לי, תראה, אני חשבתי לחזור כבר מחר לארץ ביום 5, זאת אומרת, לפני שבת, אבל הילדים וזה מאוד היו רוצים להישאר, אבל פה בדירה שאני נמצא אני לא יכול, אז אני דווקא רציתי לבוא לאזור שלך, אתה יכול לעזור לי למצוא מקום? ואני, באותו שנייה, אני
2: אומר לך,
1: לא יאומן, ארגן את הכל, וכמובן שמנו אותו בניין לידינו, והיה ושבת, עשינו ביחד, היה בדיוק מניין, אפילו קצת יותר, אבל אמרתי לאותו אחד מבני המשפחה שלי, תראה מה זה, אתה משתדל, אתה רוצה.
2: מדרך שאדם הולך, מוליכים אותו.
1: ממש ככה, זה לא היה, גם הכרטיסים, לשנות הכרטיסים, זה היה מאוד מורכב ומאוד בעייתי, פתאום תקבל תשובה, כן, אפשר לשנות, וכמה דברים שהסתדרו ככה, איכשהו עם הכוכבים מלמעלה מסדרים, אבל זה אותו נקודה של ה... אותה נקודה של הקבלה הזאת, אדם שישתדל על משהו, אז זה עד הסוף.
2: כן, זה ממש ככה.
1: תודה רבה, פרס מנחם, נפלא, נפלא ביותר. מחזק, ושהוא מחזיר אותנו לימים, ימים ההם של 40 שנה עקוד בדור, דברים בדורות האלה כבר זזים הרבה יותר מהר, אבל כן, מי שהמבוגרים קצת מאיתנו זוכים את זה יותר, אבל כמו שאתה אומר, זה דבר שלא חושב שיש אופציה בכלל שאפשר לשכוח כזה דבר.
2: כן, ברור שלא. שוב, באמת, כמו שאני אומר, העניין של הקבלה והכנה ל... כאילו בעצם, הרי מה כתוב? מה השם לוקח, מה השם לוקח השולי בהמחה? כי אם להירה. באמת, הוא בעצם, הוא רוצה שתזכור אותו, ואיך אתה תראה אותו, איך תראה שאתה זוכר אותו? על ידי קבלה קטנה, על ידי איזשהו מעשה טוב. ושוב, כמו שהרב אומר, זה הזמן לקבל קבלות, להתחזק ולעמוד בזה. וזה מה שיביא לכולנו, בעזרת השם, שיהיה כתיבה וחתימה טובה לכולם.
1: אכן, הנה, כבר פתחנו. אני ממש מודה לך, אתה יודע, כי זה הימים האלה הימים האלה שאנחנו מתחילים את חודש שלו, אז הרבה נשים ככה חושבים לעצממה, עכשיו אנחנו מתחילים מסע שאולי קצת קשה, כל אחד עם וגם הלחץ הזה, נו, ימים הנוראים, כן. לא יודע, בעולם החסידות ברור שהם מקבלים את זה בעולם של שמחה גדולה, אבל...
2: תשובה מאהבה.
1: תשובה מאהבה, אבל אתה אמרת דבר נכון פה, העלית הנקודה חשובה מאוד שאנחנו בימים ככה של חודש אלול, אבל קבלה קטנה, לא מדברים על דברים גדולים, אבל שאדם מקבל לעצמו, הנה אותו יהודי שקיבל על עצמו, אני עם התפילין הולך, זהו. עליו ששוב, זה לא חיית המצווה שבדבר, ודאי, להניח תפילין כל יום זה מצווה חשובה, וזה ביטול לא ראוי למי שלא מצליח להניח, אבל הקבלה הזאת, אני לא לוקח את התפילין בשולח, ככה אין זה יכול לקרוא, לגרום לבעיה.
2: האמת היא שהיום, כאילו היום, עכשיו שנת 26, כאילו אין בזה שום בעיה להוציא תפילין למטוס. באותם שנים זה היה כמו לעלות... מזוודה על המטוס, ברמה כזאת.
1: כן, אני אומר, אבל אני אומר, בסוף, כשאנחנו מקבלים קבלה קטנה, זה דוגמה, אדם מקבל לעצמו קבלה, להגיד עלינו, מישהו אמר לי לא מזמן את זה, עלינו לשבח מתוך הסידור. למה? למה זה מעלה עצומה? כי אנחנו טעים בעלינו לשבח כבר חצי במדרגות בחוץ, ועלינו לשבח זה באמת עוד פעם פרק שירה והודעה לקדוש ברוך הוא, פרק אמונה עלינו לשבח והשבות על לבביך, כי השם הוא אלוקי וכו'.
2: נכון, זה גם התפילה שהמלאכים מגיעים.
1: שהמלאכים.
2: לא סתם שמו את זה ביום כיפור ב-18.
1: אני קורא את זה מתוך סידור.
2: כן.
1: שוב, זה לא... זה לפעמים קשה. יש בן אדם לפעמים חצי בחוץ. אבל הקבלה היא חזקה. הוא אומר, אני פה, איך אמרת? זה מראה קרבת
2: אלוקים.
1: אני רוצה לקבל. כן. פלא פלאים, פרס מנחם, ישר כוח גדול.
2: ישר כוח.
1: שזה יהיה לטוב. החיזוקים האלה יעזור לכולנו, לכל עם ישראל, אבל לכל האומרים, המספרים והמתחזקים כמובן.
2: בעזרת השם. אומן ואומן.
1: אז הנה, אני יכול לשאול אותך בשידוחה, אני חושב שאנחנו כבר אוטוטו בשיר הסיום,
2: כן,
1: לא?
2: כן, שיר הסיום המיתולוגי, מה שנקרא.
1: טוב להודות, כן, כל כך יפה השיר. זה גם זה רק לפני שאתה תעלה את השיר, אתה יכול כבר אולי אוטוטו להעלות אותו כבר ככה ברקע, אבל... באמת נודה לצוות הנפלא והבאמת המיוחד, אתם רואים בעצמכם מאזינים, אז זה צוות נפלא שככה גם אנחנו יכולים לשוחח ביחד ולשתף בנימי קגן שנכנס לצוות ההפקה וגם סיפר סיפור נפלא ביותר על החוויה שלו בפולין עם האמונה שבדבר. עכשיו לקראת סיום את פרס מנחם בינדר שהעלה לנו זיכרון שהוא שמע את זה, אבל לכל מי שמאיתנו עוד זוכר את הסיפור הזה של האסון התאומים כמו שזה נקרא, שהיה שם הרבה סיפורי ניסים ונפלאות, אבל אחד הסיפורים המאוד מיוחדים שאני באופן אישי דרך רב שנים שמעתי הרבה דברים, וגם אני לי זה היה חידוש מאוד מרענן ומשמח ומחזק, בעיקר שמח הכוונה מחזק, וכולנו בימים כאלה שמחים להתחזק, אם נקרא לזה כך, ימים של התעוררות, של חיזוק, של סליחות. אז הנה כבר שומעים את הטוב להודות ברקע, טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון, להגיד בבוקר חסדך ומונתך בלילות. תודה לכם המאזינים ששיתפתם, אלה שמכם שעלו ושיתפו ואלה שהאזינו והיו איתנו לאורך הדרך, אלה שמקשיבים אחרי זה בהקלטות שנמצאות באתר, בעמוד הפודקאסטים. תודה לכולכם, לילה טוב, המשך האזנה רבה ומועילה. תודה, תודה.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת כי תצא, היא הפרשה שיש בה את כמות המצוות הגדולה ביותר שישנה בתורה. 74 מצוות יש בפרשה הזאת. אנחנו לא נעסוק במצוות בפרשה, רק בראשית הפרשה, בעניין של אשת יפת תואר. אומרת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, והבאת אל תוך ביתך, וגילך את ראשה ועשית את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. כמובן שפרשת אשת יפת תואר היא פרשה שהייתה, היו מקרים שאנשים לקחו להם אשת יפת תואר. אחד מהם היה דוד המלך בכבודו ובעצמו, שלקח את מאחה שהייתה בת של תלמי המלך, שילדה לו את אבשלום. ידוע לכולם שאבשלום רדף אחרי אבא שלו להרוג אותו. כתוב בחז"ל הקדושים שביקש דוד לעבוד עבודה זרה. מה הכוונה שהוא ביקש לעבוד עבודה זרה? הוא ביקש לעבור לחוץ לארץ, כי כתוב בחז"ל שכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוהה. אז הוא ביקש לעבור לחוץ לארץ. אמר לו חושי הערכי, למה אתה רוצה לעבור? כי אנשים לא יודעים מה ההסבר שבדבר, שבן קם על אבא שלו, נרדוף אחריו. תגיד להם דבר פשוט מאוד, שמה? כולנו יודעים שבספר דברים אנחנו דורשים סמוכים. למה נשמחה פרשת אשת יפת תואר? למה נשמחה לבן סורר ומורה? לומר לך שכל האדם שלוקח אשת יפת תואר, הסוף הוא שיהיה לו בן סורר ומורה. אז לכן לא פלא שיש לך את אבשלום שרודף עליך להרוג אותך, כי כל אחד כזה שלוקח אשת יפת תואר, זה התוצאה. אלה הדברים שמופיע בדברי רבותינו. היום שאין לנו פרשת אשת יפת תואר, כי לא יוצאים למלחמה על פי דיני התורה, שאתה יכול לקחת אשת יפת תואר במלחמה, כותב רבי בונה מפשיסחה, שהיום יום הדילול הדילי, שהפרשה הזאת כל כולה נדרשת עכשיו על עניין יצר הרע. הכל נדרש. וכך כותב גם הרב אור החיים הקדוש, כך כותב הכלי יקר, וכולם הולכים בדרך הזאת. שואל אור החיים הקדוש, שואל הכלי יקר, שאלה אחת מיני רבות ששואל אור החיים על הפרשה שלנו. הוא שואל שאלה יפה. התורה פותחת בלשון יחיד, כי תצא למלחמה. לא כתוב כי תצאו למלחמה, אלא כי תצא למלחמה. על אויביך לשון רבים, אויבים רבים. ונתנו השם אלוקיך בידיך, לשון יחיד. פתח ביחיד, עבר לרבים, חזר ליחיד. אם אתה מדבר על אויביך והם רבים, אז צריך לומר כי תצאו למלחמה. אם אתה מדבר ונתנו, צריך לומר ונתנם. אם תצליח, זה לא אחד. התורה כותבת כי תצא למלחמה אחד, על אויביך רבים, ונתנו אחד. למה זה נעשה בסדר הזה? כך שואל אור החיים הקדוש, כך שואל כלי יקר. כולם הולכים בדרך הזאת באותה שאלה, והתשובה של כולם היא אחת, כי הפרשה הזאת מדברת, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. הפרשה הזאת בעיקרה מדברת על יצר הרע, והיות שכך, הפרשה הזאת מלמדת אותנו דרך תשובה, כמו שכותב אור החיים הקדוש בפרשה, בשם הזוהר נקרא את הדברים. אומר אור החיים הקדוש, והוא אומרו, והסירה את סמלת שביה מעליה, פירוש שקנתה משבייתה במקום תמה, וזה יהיה על מירוק החטאים ודרך התשובה והכנת הדעת מול אלוקי ישראל ברוך הוא, ויבחר מקום מושב לה, בית מיוחד לישראל שהוא בית מדרש, והוא אומרו וישבה בביתך ותתוודה בבכי על אשר מעלה באביה ובאמא. על פרידתה מהם, אביה זה הקדוש ברוך הוא, ואמא זה כנסת ישראל. ירח ימים זה שיעור המספיק לשווא, או ירמוז לחודש המיוחד לתשובה, שהוא חודש אלול. כך כותב אור החיים הקדוש, לומר לנו שמה? שהפרשה הזאת בעצם רומזת לעבודת התשובה של חודש אלול. ומה העבודה? צריכים לשבת בביתך, איזה בית של היהודי? הבית של היהודי זה הבית כנסת. הוא הולך לישון באיזשהו מקום, אבל הבית של היהודי, בית הכנסת, זה הבית של היהודי. והיות הוא יושב בבית, בחודש אלול, הוא יושב בבית המדרש, ובוכה על מה שהוא פגע בקדוש ברוך הוא, ובוכה על מה שהוא פגע בכנסת ישראל, בעניינים שבין אדם לחברו, כמה זמן התשובה לוקחת? חודש ימים. מה זה העניין הזה שגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה? מה זה קשור לדרך התשובה? אומרים המפרשים שהכוונה להתנתקות מן המותרות, כי השערות והציפורניים אלה דברים שאדם מסיר אותם כל הזמן. אדם גוזר ציפורניים, אדם מסתפר, אלה דברים שמהווים בחינה של מותרות. ויות מסמלים את בחינה של מותרות, אחד הדברים העיקריים שבדרך של אדם שעושה תשובה, להתנתק מן המותרות. כשבן אדם מתנתק מן המותרות, יותר קל לו לשוב בתשובה שלמה. אלה הדברים שאומרים המפרשים. מעבר לכך, כידוע לכולם, ששני הדברים האלה, כשבן אדם לא עלינו נמצא באבלות, אז את שני הדברים האלה הוא מגדל. הוא מגדל גם שיער וגם ציפורניים. למה? להראות לבן אדם שהעולם הזה בר חלוף. אתה רואה שמה? גוזרים ציפורניים, אתה רואה שגוזזים שיער, כי העולם הזה בר חלוף. אלה שני הסימנים שיש לאדם, כי אדם חושב שהוא נמצא כאן בעולם הזה, ואז ילעין יש בעיה על מה כותב הזוהר, וחשיב דילאו, לעד ולנצח נצחים, תדע לך שהעולם הזה בר חלוף. אלה הדברים שאומרים המפרשים. בחידה, בספרו נחל קדומים, הוא מביא ביאור נפלא, שהוא שמע על העניין הזה של אשת יפה תואר. כך הוא כותב שמישהו אמר לו, ישנה גמרא שנמצאת במסכת יומה בדף סמך ת', אומרת הגמרא שאנשי כנסת הגדולה התכנסו כדי לבטל יצרה בעבודה זרה. התכנסו כדי לבטל את היצר של עבודה זרה. התענו שלושה ימים והצליחו לבטל את היצר של העבודה זרה, ונפק, אומרת הגמרא, זה יצא מבית קודשי הקודשים, הוא היה נראה כמו גור של אריה מאש, יצא מבית קודשי הקודשים. שם הוא יושב, התשובה זה לעומת זה עשה אלוקים, ולכן זה יצא כמו גור של אש מבית קודשי הקודשים. יפה מאוד. אז הם ביטלו יצרה דעבודה זרה. כולנו יודעים שבתקופה ההיא היצר של העבודה זרה היה מאוד תקיף. כמו שאמר מנשה, אמר לרב אשי, רב אשי אמר, מחר נדבר בחברנו מנשה, ואמר לו, איפה אני חבר שלך? אמר, אם אתה חבר שלי, תגיד לי מאיפה מוצאים את הפת. אמר, לא יודע. אז אומר, אם אתה חבר שלי, היית צריך לדעת מאיפה מוצאים את הפת. אמר לו, תגיד לי, ומחר אני אגיד זה בשמך. אמר לו, מאיך דקדים בישולה, מאיך דקרים בישולה. אומר את הגמרא, אמר לו, מאחר דחקים תוקו להי,

שהייתה אז. אנשי כנסת הגדולה הלכו והתפללו והתענו שלושה ימים וביטלו את היצר של עבודה זרה. אמרו, אם ברוך השם עלה בידם לבטל את היצר של עבודה זרה, הם הלכו לבטל את היצר הבא. איזה יצר? יצר של עריות. התענו שלושה ימים לבטל את היצר של עריות. מה קרה? אומרים חז"ל, הם הלכו וסגרו אותו בתוך כלוב, כך כתוב בחז"ל, ושמו אותו בתוך כלוב. אחרי שחלפו שלושה ימים של התענית, התברר שאי אפשר להציג ביצה של תרנגולת אחת. למה? התרנגולים לא נתנו ביצים שלושה ימים. באותו רגע שעקרו את היצר של האריות, אז הם אלה כבר לא היה להם שום תאווה, ולכן לא היה תרנגולים, לא היה ביצים. אז אמר, וואלה, הלכנו עם זה רחוק מדי. אומרת הגמרא, יוצא שאי אפשר לבטל את היצר הזה. אז מה עשו? אומרת הגמרא, כחלינו לעיניים. זה מה שנקרא, החלישו את הכוח שלו. איפה זה בא לידי ביטוי? אומרת הגמרא, בקרובותיו של אדם. באנשים הקרובים לו, שם היצר הרע של האריות לא עובד. ככה אומרת הגמרא, שם במסכת יומא. אומר הרב חידה, בספרו נחל קדומים, אומר דבר יפה מאוד. אומר, בוא ותראה, כתוב בגמרא, כי תצא למלחמה. על מה? על אויביך. איזה אויבים יש לאדם? יש לו גם עבודה זרה וגם גילוי עריות. ונתנו השם אלוקיך בידיך. אחד הוא ייתן לך ביד. מה הוא ייתן לך ביד? עבודה זרה. בזה תוכל להכניע את היצר הרע. אבל את היצר של העריות לא תוכל להכניע. אלא מה? ושבית השביו, רק תוכל לקחת אותו בשבי. לא תוכל להכניע אותו, רק לתפוס אותו בשבי. אלה הדברים שכותב החידה, שמי שאמר לו פירוש מאוד יפה. בספר אוזניים לתורה, הוא כותב, שתצא למלחמה על אויביך, התורה מצווה אותך, שתצא למלחמה על האויב, ולא תמתין שהוא יבוא להילחם איתך, ואז תחזיר לו פייט. למה? אומר הספר אוזניים לתורה, שאתה יוצא למלחמה כנגדו, זה במגרש הביתי שלו. אם הוא יבוא אליך, זה במגרש הביתי שלך. אז אם אתה יוצא למלחמה בעזה, אז הנזקים הם שמה. אם המלחמה תהיה באשקלון, אז המלחמה בתוך המגרש שלך. עדיף שתצא אל המגרש שלו. מה תרוויח? ולמה הכוונה? אומרים המפרשים דבר יפה מאוד. אדם, בוא ניקח דוגמה. דוגמה פשוטה. אדם מתפלל תפילת שחרית. נגיד הוא רגיל לבוא למניין של שבע. שחרית בשבע. מתי גומרים? 7:45, 7:50, גומרים תפילת שחרית. הבן אדם הזה לא בא בשבע, כי אם אתה בא בשבע, מתחילים עודו. אם אתה רוצה להתפלל כמו שצריך, מתי צריך לבוא? 6:50, 6:45, מה שנקרא, קורבנות, פתח אליהו, ברכות השחר, מה טובו, לוקח זמן, יפה מאוד. אם אתה רוצה לגמור את התפילה בעלינו, אז זה נגמר 6:45, אבל אתה רוצה להמשיך אותה. פרשת המן, פרשת העירה, פרשת התשובה, עד מתי אתה נשאר? עד 8, 2 מקרא ואחד תרגום, תהילים, משניות, לוקח זמן, אתה ב8. אומר הרב דבר נפלא ביותר, אם היצר הרע עכשיו בא לשכנע אותך לא ללכת לבית הכנסת, אתה לא תבטל הליכה לבית הכנסת, נכון? אלא מה? הוא משכנע אותך, אז לא, מה אתה ממהר? אז איפה הוא יפגע בך? הוא יפגע בך מקסימום, במקום לבוא 6:45, תבוא מתי? 6:55. אז מה שאיבדת זה את השוליים. איבדת את השוליים. בתפילה עצמה שמתחילה בשבע, אתה תהיה. אותו דבר, הוא אומר לך, בוא, תברח מהבית הכנסת. נכון? יש לך, תברח מהבית הכנסת, כי באו לאסוף פה כסף. אומר, אתה נשאר פה, אתה תיכנס למקביל. נכון? הוא אומר, בוא תברח. אז מתי תברח? אם אתה נשאר, מקסימום תברח אחרי עלינו. מה תברח? לפחות תישאר עד סוף התפילה. לכן הוא אומר, אדם צריך לעשות שוליים רחבות. אמר לי איזה יהודי שפעם שאלו את מרן צר התורה רבי חיים קניבסקי, הוא קם לבסיק עם כל חייו, פעם שאל אותו מישהו, תגיד הרב, אף פעם לא פספסת? תמיד בסיקין אף פעם לא קרה שנרדמת? קורה, בן אדם לפעמים עייף תופס תנומה. אמר לו רבי חיים, זה קורה, ודאי שזה קורה, אבל אומר, אני לוקח טווח ביטחון. למה? אני כבר קם ב2:30. אם אני קם ב2:30, מקסימום ישנתי עוד קצת, ישנתי עד 3:30. גם נשאר לי עוד 1:30 לפני וסיקין. לא נורא, אז גם ישנתי עוד שעה, זה לא נורא. לכן הוא אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, ותשתדל ש...

המלחמה תהיה על השוליים הרחבים של המצוות שלך. תרחיב את השוליים, תביא לתפילה יותר מוקדם, תצא יותר מאוחר. גם אם הוא ישכנע אותך לא ללכת את השיעור, אז לא תאבד את הבסיס, הבסיס יישאר אצלך. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. בא אור החיים הקדוש בפרשת שבוע שעבר, פרשת שופטים, ומדבר על העניין שקשור גם לפרשת השבוע שלנו. כותב אור החיים שנאמר בתורה כי תצא למלחמה על אויביך, הכוונה למלחמת היצר, זה הכוונה. תצא למלחמה על אויביך, יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא, ונתנו השם אלוקיך בידיך. כותב כאן הכלי יקר, למה כתוב אויביך ברבים? אומר שיש יצר הרע חיצוני ויש יצר הרע פנימי. אז תצא למלחמה על אויביך על שני סוגי היצרים, הפנימי והחיצוני. כך כותב הכלי יקר כאן לבאר את העניין הזה. לעומת זה, האור החיים הקדוש כותב בפרשת שופטים כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תרע מהם. למה? כי השם אלוקיך עמך, אומרת המהלכה מארץ מצרים. כך קראנו בשבוע שעבר, לא תרע מהם כי השם אלוקיך עמך, המהלכה מארץ מצרים. כותב כאן האור החיים הקדוש, הוא מסביר מה הכוונה ליציאה למלחמה, והוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, מה הקושי? היות האדם מורכב גם מגוף וגם מנשמה, והיצר הרע מושך אותו לענייני איסור, הוא מושך אותו לגנוב ולגזול ולהתגאות ולאכול כל אשר תאווה נפשו, וזה ימנעהו מלשמוע על דברי התורה והמצוות. ומה גם, אחרי שנכשל בעבירות רבות שהתווספו כוחות הרע שנולדו ממעשיו הרעים, כמו שפירשנו במקומות אחרים, והרי הוא ביניהם כחררה שאין לה הופכים. לזה בא דבר השם כאן ואמר כי תצא למלחמה וראית בעיני שכלך סוס ברכב, סוס כנגד משהו היצר, סוס מוכן למלחמה, מה שאין כן האדם, רכב כנגד הרכבת האדם שנוטה וחושק לדבריהם ואומרו עם רב ממך, כנגד כוחות הרע שנתווספו ממנו מצד מעשיו הרעים, כמו שאמרנו. אף על פי כן בא דברי הטוב ואמר לא תירא מהם, והטעם כי השם אלוקיך עמך, פירוש הדבר אין אמת. אם היית בא במלחמה בכוחך, אם היית הולך בכוח שלך, אין בך כוח לעמוד במלחמה זו. אבל כיוון שהשם אלוקיך עמך, כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. אז אתה לא לבד. אם הקדוש ברוך הוא בא איתך, אז אין לך מה לבחד. כשבא האדם להתאר, ימינו יתברך מקבלתו ונדבק להשם, והוא יחניאו מצריו. אלה הדברים שמופיע באור החיים הקדוש בפרשת שופטים. אומר הרב, ומה כתוב כאן? כי השם אלוקיך המהלכה מארץ מצרים. וגמר אומר, המהלכה מארץ מצרים, כי זה מופת חותך, כי השם מפרק הקליפה מן הקדושה ומבררה, והוא סוד העלאת ישראל ממצרים כידוע לו יודכן, וזה לך עוד כדי שתתחזק במלחמה. וכן הוא אומר, סופה רשע לצדיק לא יעזבנו בידו. עד כאן דברי הרב אור החיים הקדוש. מה כתוב כאן? כותב הרב אור החיים הקדוש וכותבים עוד מפרשים שהיצר הרע יש לו שתי מחלות, שתי רעות חולות. א', הוא מחטיא אותך, זה דבר ראשון, גורם לך לחטוא. אחרי שהאדם חוטא, הוא אומר לו, עזוב, אין לך סיכוי לחזור בתשובה. למה? תראה, עם רב ממך, תראה כמה אבונות. מה אומרת המשנה במסכת אבות? עשית מצווה אחת, קנית סנגור אחד, עברת עבירה אחת, קנית קטגור אחד. תראה איזה סוללה של קטגורים יש לך. מעין כאן מאות אלפים של מעשים רעים שעשית. לך אומר, עם רב ממך, זה תוצאה מהעבירות שאתה עשית. אין לך סיכוי לעשות תשובה. זהו, איבדת את הסיכוי לעשות תשובה. ואז מה? באופן עקרוני הוא מחליש אותך. אומרת התורה, אל תדאג. בוא תחשוב מה היה ביציאת מצרים. אתה זוכר יציאת מצרים? מה היית איך שיצאת ממצרים? עד י' בחודש ניסן היית עובדי עבודה זרה. היינו עובדי עבודה זרה, נכון? ביוד בניסן, הקדוש ברוך הוא אמר, כל אחד קונה כבש, קושר אותו לקרי המיטה עד יוד א',
ביהודה לוקח את הכבש, שוחט אותו לאחר שהוא עושה ברית מילה, מקריב אותו, מקריב אותו ועושה מלו קורבן פסח, אוכלים אותו, ביום תתווה יוצאים ממצרים. כמה זמן אחרי זה, כמה זמן אחרי זה הגעת לים, להר סיני? 7 שבועות, 49 יום מיציאת מצרים עד מעמד הר סיני. ממתת שערי תומה הגעת לממתת שערי קדושה. איך? איך? איך הגעת למהפך כזה תוך 7 שבועות? מה התשובה? כי השם אלוקיך מהלך מארץ מצרים. אני הוצאתי אותך, אני הוצאתי אותך. איך הוצאתי אותך? אז מה אתה פחד? שיש לך סוס ורחם עם רע ממך? יש לך הרבה אבונות? מה אתה דואג? היית עם הרבה אבונות גם שהיית במצרים, והוצאתי אותך משם, אני הוציא אותך גם מפה, אין לך מה לחשוש. אלה הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ראיתי רעיון מאוד יפה בסייעתא דשמיא, ראיתי בספר שנקרא סס באמרתך, הוא שואל שאלה מאוד יפה. תגיד, אני שואל שאלה, כל אחד יחשוב לעצמו, אשתך שתהיה בריאה, גמרת לאכול צהריים, הכנת במעטפה כסף לתת למישהו, 2,500 שקל, שמת במעטפה, אשתך לא שמה לב למעטפה, גמרו לאכול ארוחת צהריים, היה מפה חד פעמית, לקחה את כל מה שאכלתם בחד פעמי, קיפלה אותו, שמה אותו בפח השפע. הפח כבר היה מלא על גדותיו, לקחה את הפח. יש לכם מחוץ הבית, יש לכם תמונים, אתה יודע מה זה תמונים? זה בור עמוק כזה שמכניסים שם זבל שבוע שלם, ואחרי שבוע מגיע מנוף, לוקח אותו, נכנס שם. הגובה של המחולה הזאת, אם ראית פעם איך שזה יוצא, זה יותר מ-2 מטר, 2.5 מטר גובה של המחולה. בור תמון באדמה, מוציאים החוצה, ואז הוא פותח את זה, נפתח, ואז כל הזבל נשפח אצלו בתוך המסעית, והוא מצם את זה בחזרה, ועוד שבוע הוא בא עוד פעם. אשתך, אתם גרים ליד מקום שיש מחולה כזאת, היא שפחה בתוכו, נשפח למחולה. אתה בא, מחפש את המעטפה, אומר, איפה המעטפה? אומר, או, היה על השולחן. היא אומרת, איפה על השולחן? איפה? אומרת, מה, דפסתי, זרקתי. מה, לא ראית מעטפה? לא ראיתי שום דבר. זה נמצא בתוך הפח. מה עושים? מה עושים? צריכים להיכנס בתוך הפח. נכנסים לתוך הפח או לא? הגוי גם לא רוצה להיכנס. למה שיכנס? למה שיכנס? נכנס לפתוח או לא? 2,000 שקל? כן? אשריך. אשריך. ומה קורה אם זה בביוב העירוני? גם נכנס? לא. זאת אומרת, פח אשפה כן, ביוב לא. באיזה סכום אתה נכנס לביוב? באיזה סכום? תגיד. אחד אומר, 2,000 שקל לא נכנס. אבל 50,000 שקל אני נכנס. כן, נכנס 50,000 שקל? או אתה אומר, זה כפרתי, זה תמורתי? הכל בסדר. נכנס או לא? 50,000 אתה נכנס? בטח מסכה, מה עכשיו? אתה בלי מסכה. אבל יש לך חוץ ממסכה, יש לך דברים. אתה יודע מה יש למה בתוך הביוב? אומר השם, אז אתה יודע, להיכנס בתוכו כדי לחלץ כסף. דבר קשה מאוד. אז יש אחד יגיד, תשמע, 2,000 שקל, עזוב, לא נכנס. אבל 50,000, 100,000 שקל, נכנס. איך אמר, לובש מסכה, שם כזה אבח של מלחמת המפרץ, כזה עם שנורקל, מלביש כזה אפוד של זקה שהם הולכים לצלול בים, נכון, נכנס בתוכו עם כזה ומתחיל לחפש בתוך, פס, זה ככה, ונכנס, נכון, אתה נכנס. כמה? תלוי מה הסכום. 2,000 שקל לא, 3,000 לא, 5 לא, 50,000, יש כאלה שיגידו, אני גם ב-50,000 לא נכנס. לא נכנס, מחפש, כותב, מי שרוצה יבוא, אני אתן לו 10,000 שקל. אני לא נכנס בשביל זה. יש כאלה שאומרים, גם בשביל 500,000 אני לא נכנס. לא נכנס. תלוי מה? זה תלוי כמה כסף חשוב לך, כמה אתה מייקר את הכסף. אם הוא אדם שיש לו הרבה כסף ונפל לו, למה אומר, מה, 100,000 שקל? בדיל ויעבור, הכל טוב, נכון? אז זה, אתה לוקח את זה ככה. אבל אם זה סכום קטן, 2,000 שקל, כפרת אמונות, נכון? אופן עקרוני, טוב. כותב הספר דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אמר, אני השם המהלך מארץ מצרים.
אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני הוא ולא אחר. זוכר בליל הסדר? מה זה אומר? למתינופת של מצרים לא נתתי לאף אחד להיכנס. המקום הזה המקום הכי תמה בעולם, המקום הזה המקום הכי מסריח בעולם, זה תומת מצרים. ואני נכנסתי לתוך הזוהמה הזאת של מצרים כדי להוציא אותך. אתה מבין כמה היית יקר לי? אתה מבין כמה עם ישראל יקר לי? אתה נכנס בשביל 50,000, אחד נכנס בשביל 500,000. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נכנסתי לתוך זוהמת מצרים כדי להוציא את העם שלי, ללמד אותך כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כמה הקדוש ברוך הוא מחבב את עם ישראל, הוא מוכן להיכנס לתוך טומאה וזוהמה להוציא את העם הנבחר. זה מה שכתוב כאן. מה אתה אומר? סוס ורכב? עם רע ממך? יש לך הרבה עוונות? אתה זוכר מה היה במצרים? כמה עוונות היה לך במצרים? אני אישית נכנסתי לתוך הזוהמה כדי להוציא אותך, ללמד אותך כמה אהבה יש הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ושם הוא מביא בשם ספר שנקרא קהילת משה, שמשה רבינו בא לגאול את ישראל, שאלו אותו, מה שמך? מה אומר עליהם? מה אמר הקדוש ברוך הוא? איזה שם? אקה אשר אקה. זה אמר לו, שם שמופיע אחד משמות הקדוש ברוך הוא, א' ה' י' ה', זה המספר שמופיע. כותב הרב קהילת משה דבר יפה, אלול בגימטריה 67 עם המילה עצמה, גימטריה 68. 68 המספר שלו חיים, 68. אומר הרב, 68 זה פעמיים א' י' ה', י' ה', כמה הגימטריה שלו? 21, ועוד פעם 21 זה 42, ביחד עם 26 שם הוויה, כמה זה? 68. יפה מאוד, מה הסימן שלו? אלול, אלול עם הכולל, זה המספר. אומר הרב דבר נפלא, עם ישראל שאל, ריבונו של עולם, אתה בא לגאול אותנו? איך תגאל אותנו? איך כתוב במדרש? אומר המדרש, שבא ממשה לגאול את ישראל, אמרו לו, מה? אנחנו נגאל? כל מצרים מלאה מעבודה זרה שלנו, אנחנו יכולים לגאל? אנחנו נגאל? מה אמר להם משה רבינו? כיוון שהקדוש ברוך הוא חפץ לגאול אתכם, אינו מביט בתינופי עבודה זרה שלכם, שנאמר, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות אתכם, להוציא אתכם, לגאול אתכם, הוא לא מסתכל על העבירות שלכם. איך כתוב? כשהמלך רוצה מישהו, הוא מוריד אותו גם מחבל התלייה, שהוא רוצה לגאול אתכם, הוא לא מביט בתינופי עבודה זרה. אמרו לו, תשמע, הוא מוציא אותנו מכאן, ואם ניפול עוד פעם, הוא מוציא אותנו, אנחנו עובדי עבודה זרה. ככה אתה אומר בליל הסדר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. במצרים עבדנו עבודה זרה. נו, מי אמר שלא ניפול עוד פעם? מה אומר על הקדוש ברוך הוא? כשם שהייתי אתכם ביציאת מצרים, ככה נהיה איתכם גם בשאר הגלויות. הוצאתי אתכם מיציאת מצרים בתוך התינופת של עבודה זרה, ככה אני הוציא אתכם גם משאר הגלויות. כשם שהייתי עמכם, ככה נהיה איתכם. ואם אני אפול עוד פעם? יהיה עוד פעם? אמר לו, אל תדאג. אקה אשר אקה, אתה תחזור בתשובה עוד פעם ועוד פעם, עד שתגיע לשם הוויה. מה זה שם הוויה? שובה ישראל עד השם אלוקיך. אתה תחזור בחזרה עד שתגיע לשם הוויה של שמידת הרחמים. ולכן אומר, אל תפחד, שולח לך שום פחד. למה? כמו שעזרתי לעם ישראל והוצאתי אותם מתוך תומת מצרים, אני נכנסתי בתוך התומה והזוהמה לחלץ אתכם. כמו שהייתי אתכם ביציאת מצרים, ככה בעזרת השם יהיה אתכם בשער הגלויות. עד כאן הדברים שכותבים רבותינו סביב העניין הזה. בא אלשך הקדוש בפרשת שופטים ושואל, איך אנחנו מתמודדים מול היצר הרע? אדם צריך להכיר את האויב. אתה הולך למתקפה, צריך להכיר את האויב. כותב אלשך הקדוש, פרשה זו באה ללמד לאדם דעת, איכה יעשה לשוב מאבונו, לתקן את אשר עיוות, בל יתייאש מלהרפא. באומרו, האם עד אשר לא חטאתי, הספיק כוח יצרי עליי להחטיאני?
עדיין לא חטאתי שום חטא, לא פתחתי שום פתח לעבירה. הוא הפיל אותי, ויבוא כאילך, ואחרי זה וילך, מה קרה? הלוך וגדול. עוד עבירה ועוד עבירה. למה? כי עבירה גוררת עבירה. איך אני יכול להתמודד מולו? וילך הלוך וגדול, עד אשר ישתרר עליי, גם ישתרר. והתנני, נכנע לפניו, כעבד, כעבד, ואיכך אוכל להתאפק כנגדו, לשוב מכל אשר בנה עליי, ויקף מצודים גדולים, אבונות גברו מני, ואפפו עליי כוחות תומעת כל השמותיי, עד אשר לא אוכל לקום מפניו. ואיך אצור כוח להילחם בו וגרשתיו, הוא אדוני שוטר ומושל. ולכן מה? כי לא יתנני אשיב רוחי, היצרה לא ייתן לי. למה? כי תמיד כל היום כדוב הוריבו לי, ארי במשטרים, יורה להבירני על דת משה בישראל, ואין לאל ידי כי גבר אויב, ואני כחושך תמון לפניו. הבן אדם מרגיש חסר אונים, הוא כערפל תחת רגליו, ואוי לי, שואל האנשך הקדוש, מי יצילני מצר ואויב הרע? ומה גם אתה כי הרביתי לבשוע, וכל אחת מהשמותיי עומדת עליי להחתיאני גם הם, כי עבירה גוררת עבירה, ונוספו גם הם עם יצר סמוך, ונלחמו בו ויורידני אבל שאולה. אומר האלשך, מחשבות תורדות הללו, אם השתקו באדם, ינעלו בפניו שערי תשובה. הנה היו הדברים האלה, כלי משחית, לבלה ולהשחית את אחותי הנזכר, כי בם ירפו ידיו, וירח לבבו להילחם ביצרו, וישוב לכסילת השמותיו, ועוד יוסיף על אחת כמה וכמה רעה כפולה, וידי עדי עובד חלילה. על כן, כותב האלשך הקדוש, באה תורתנו תורת אמת, ותחזק את לבבינו ורוחנו, ותאמר, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת מהזקן והכסיל הזה, ולבבך אל ירח מפני העודים השנים, אבנות עברו וגברו מיני. כי אין גבורתם לא מחולשתם, אך אורה והקיצה ויתעזר כנגדם. כי מה השם שואל ממך? כי אם שתאזור מותניך ותבוא להתאר ולהילחם ביצרך, והשם אלוקיך ירצך ויהיה עמך עד אשר ישית אויביך אדום לרגליך. וזה מה שהוא אומר, אומר האשך הקדוש, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. אומר האשך הקדוש, אבל מה? הוא מראה לך שיש הרבה עבירות, אל תפחד. למה? כי בבואך להתאר השם אלוקיך אמרך, המהלכה מארץ מצרים, כשהיית עובד גלולים, שקוע בגלולים, והקדוש ברוך הוא חילץ אותך. אז מה אתה דואג? אלה דברים של האשך הקדוש. בא נתיבות שלום מסלונים, גם בפרשת שופטים, וגם בפרשת השבוע הזה, ומביא דברים נפלאים על עניין מלחמת היצר. דברים מדהימים. והוא פותח בפרשת שופטים ברעיון נפלא. מתי היה החטא הראשון בבריאה? חטא הראשון בבריאה, מתי היה? ראש השנה. שעה שביעית נפח בו נשמה, בשעה השמינית הכניסו לגן עדן, בשעה תשיעית ציווה לא לאכול מצדה, בעשירית שרח. כמה שעות מאז שהוא נברא עד שחטא? 3 שעות. בשבע הוא נברא, 8, 9, 10 כבר חטא. זהו, 3 שעות. מה קרה כשהוא חטא? שואלים חז"ל, איך יכול להיות שבא נחש ופיתה את חווה, והאדם הראשון היכן היה? איפה? אומר המדרש, הלך לישון. הלך לישון. ברוך השם, 3 שעות אחרי שנברא, התעייף, הלך לישון. ברגע שהוא הלך לישון, ניצל את זה הנחש, הוא בא לחווה, ואמר לה, איפה האדם? אומר, ישן. אומר, את רוצה לראות עץ יפה? תראי עץ, נחמד למאכל, איזה יופי. אמר לו, אדם הראשון אמר שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לא לאכול ולא לגעת. מה עשה הנחש? דחף אותה. דחף אותה לעץ, אמר, ראית, לא קרה כלום. למעשה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לא לגעת. מה הקדוש ברוך הוא אמר? רק לא לאכול. אדם הראשון, כדי לגדור את עצמו, גם אמר לא לגעת. בא הנחש, דחף אותה על העץ, ברגע שהוא דחף אותה על העץ, אמר, ראית, לא קרה כלום. גם תאכלי לא יקרה כלום. הלכה חטא. האדם הראשון התעורר מהשינה, והייתה חווה אחרי החטא, ואז היא נתנה לו לאכול מן העץ, אכל, ומה קרה? אחרי שעה הקדוש ברוך הוא נגלה לאדם הראשון, ושואל אותו אדם הראשון, היקה, איפה אתה? מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו אדם הראשון?
את קולך שמעתי בגן ואירא כי ירום אנוכי ואיכבה. שמעתי את הקול שלך בגן, ומה קרה? ידעתי שאני בלי בגדים ובחדתי, אז הלכתי והתחבאתי. מה אומר לקדוש ברוך הוא? מי יגיד לך כי ירום אתה? האם אכלת מהעץ אשר ציוויתי לך לא לאכול? מי אמר לך שאתה ערום? מה זאת אומרת מי אמר לו שהוא ערום? הוא ראה שהוא ערום. לפני זה לא היה בעיה להיות ערום. לפני החטא אין בעיה להיות ערום. בעקבות החטא נהייתה הבעיה. לכן קוראים לבגד בגד, מלשון מה? בגידה. היות והאדם הראשון בגד בקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא עשה לו בגדים. זה הבגד. כשהגוף של האדם משמש אותו רק לדברים מוכנים, אין בושה. אומר לו האדם, אני ערום. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, אתה ערום בשעה השביעית? לא ברחת. אתה ערום בשעה השמינית, נכנסת לגן עדן? לא ברחת. אתה ערום בשעה התשיעית? לא ברחת. עשו את חווה? לא ברחת. מה קרה עכשיו? אכלת מעץ הדעת. מה אדם עושה כשהוא חוטא? מה אדם עושה כשהוא חוטא? הולך לאיפה? לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, נכון? זה מה שאתה בא. מה קרה? אומר הספר נתיבות שלום איסטונים, וישמעו את כל השם אלוקים כתוב מהלך בגן לרוח היום. מאיפה אנחנו מכירים את המילה היום? איפה? המילה היום זה כינוי לראש שנה. שמעו את כל השם מתהלך בגן לרוח היום בראש השנה, והתחבו האדם ואשתו בפני השם אלוקים. מה הוא אומר לו? אייקה, איפה אתה? הוא אומר לו, את קולך שמעתי בגן ואירע. מה עשיתי? התחבאתי. מי אמר לך כי ערום אתה? מי יגיד לך? אומר הנתיבות שלום מסלונים, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בא אליו בתלונות. חטאת? מי אמר לך שאתה ערום? מה זה ערום? פירוש דבר שאין לך אפשרות לחזור בחזרה. הייתה לך מצווה אחת. מצוות נקשרים על בושים. הייתה לך מצווה אחת שהקדוש ברוך הוא נתן לך. מה המצווה? לא לאכול מעץ הדעת. ואתה עברת למצווה האחת ביחידה שהוא נתן לך. אין לך סיכוי לחזרה בתשובה. אתה ערום. אין לך שום סיכוי לחזור. על זה כעס הקדוש ברוך הוא. מי יגיד לך כי ערום אתה? אותו יצר הרע, אותו נחש, שאמר לך לאכול מעץ הדעת, חטאתה. מה עושים כשבן אדם חוטא? הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, חטאתי. חטאתי. מה הנחש בא להגיד לו? לא רק שחטאת, אין לך שום סיכוי לחזור. השתי רעות הוא עושה. א' החטי, ובת מה? אומר, אין לך סיכוי לחזור. פירוש דבר, אתה ערום, בלי יכולת לחזור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כך מתנהגים. אלא מה? אתה יכול לחזור. אם אתה שומע מהיצר הרע שאומר לך אין לך סיכוי לחזור, תדע לך שזה יצר הרע. יצר הטוב בא ליהודי בערב ראש שנה, אומר, אתה ערום, אין לך שום סיכוי. אבל מה? קח את עצמך על הידיים, תתחזק ותתלבש בחזרה. היצר הטוב לא אומר לו אתה ערום ואין לך סיכוי. מה הוא אומר לך? אתה כרגע בא ערום, אתה מלא בעבירות, אבל תדע לך שבשעה קלה אתה יכול לעשות מצוות. ברגע אחד אתה יכול לחזור בתשובה. איך? אמר אדם לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. מה כתוב? מקודשת. למרות שאתה רואה שהוא גמור, עם כל זה מקודשת. למה? שמה עשה תשובה. כמה זמן לוקח לעשות תשובה? רגע, אפילו לא במילים. לא ראית שאומר אשמנו בגדנו, לא ראית חרטה, לא בידוי, שום דבר. אמר, אני הולך לדרך חדשה. כמו שכותב רבנו יונה ביסוד התשובה, האדם בראש השנה צריך לחשוב, אני נולד מחדש. זהו, מה שהיה היה, עכשיו דף חדש. לעם נולד כי, גם נברא כי עשה. פירוש דבר, מתחילים מהות חדשה. היצר הבא לאדם, לא רק שהוא מחטיא אותך, מה הוא אומר? אין לך סיכוי. אומר הנתיבות שלום מסלונים, זה מה שהוא אמר לו, כי ערום אתה. אומר לו, אתה ערום לגמרי, וכבר התנקית לגמרי מהשורש, ואין לך דרך לחזור ולשוב להשם יתברך. וזה הצעקה שצועק הקדוש ברוך הוא על האדם,
מי יגיד לך שעירום אתה? אל תקבל את הדברים האלה, כי גוף האבון שאכלת מן העץ מחמת האכילה הזאת בא יצרה לשכנע אותך שאתה ערום. יהודי לא בורח מהקדוש ברוך הוא, יהודי לא מתחבר מהקדוש ברוך הוא, יהודי רץ אל הקדוש ברוך הוא. כמו מה? כמו שכותב רבי שלמה אבן גבירון בפיוט שלו כתר מלוכה, אלוקיי אם אבוני מנסו גדול, אם אבוני מנסו גדול, מה תעשה לשמך הגדול? לכן אם יקטלני לך היחל, ואם תבקש לאבוני אברח ממך אליך ואתכסה מחמתך בצילך. מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא מה? רוצה להניש אותי, אז מה אני עושה? אני אברח? אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא? אנא מפניך אברח. יונה ניסה לברוח, עזר לו משהו, ברח לנינווה, שערה בלב ים, זרק אותו מדג לדגה, קדוש ברוך הוא הביא אותו, הביא אותו עם ספינה מיוחדת, ספינה, לא אונייה גדולה, ספינה של דג, הופה, ישר לתוך נינווה. חזרו בתשובה. אתה לא יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא, אין לברוח. אם אתה לא תתקן פה מה שעשית בסיבוב הזה, אתה תחזור בסיבוב הבא, תסתכלו מה שכותב במשנה ברורה, אין לברוח מהקדוש ברוך הוא. אז מה אתה עושה? חטאתה, מה אתה עושה? אתה רץ אל הקדוש ברוך הוא, אתה לא בורח ממנו, אתה רץ אליו. משל למה הדבר דומה? אבא רוצה לתת סטירה לבן שלו, רוצה לתת סטירה, אז אם הבן רוצה שהסטירה לא תיפול בו על הפרצוף, מה הוא עושה? בוא הנה, הוא אומר לו. מה הוא צריך לעשות? הוא בא, בדרך כלל לחם מגיעים, נכון? חצי שבועים, נכון? אתם מכירים, נכון? ככה הוא נכנס. אל תעשה ככה. מה תעשה? תרוץ ישר לאבא שלך, טק, תחבק אותו. באותו רגע שאתה מחבק אותו, ירד 50% מהצבים. 50%. גם הוא יכניס חפלי, כי הוא כבר התכונן להכניס, איפה זה יהיה? זה יהיה בגב, לפחות לא בפרצוף. אם אתה בא מולו, אומר, זה המצב, הופה. נכון? אבל אם אתה רץ, אומר, אבא, אתה מכניס חיבור, מה הוא יעשה? דודי, זה לא התנהגות. אומר, נכון, אבא, אני יודע, זה לא התנהגות. אני אשתפר. זהו, 50% מהעצבים ירד. מה עכשיו? אומר, תבטיח לי, מתחילים דף חדש. זה הדרך. אם ככה אומר הרב, שלמה אבן גבירול, אין לנו לאיפה לברוח. ממך אברח אליך, ואת כסה מחמתך בצילך, מהכעס שלך אני אכנס לצד לך. בני דות אשכנז שרים את זה בתפילת נעילה, ירביענו צל ידו תחת כנפי השכינה, ירביענו צל ידו, ככה שרים בתפילת נעילה, תחת כנפי השכינו, נכון? ככה אנחנו באים לקדוש ברוך הוא. איפה? קדוש ברוך הוא מחביא אותנו. אומר הרב נתן ויכסוגל דבר יפה מאוד. אומר הרב נתן ויכסוגל, כתוב בגמורה במסכת בו במציא, אומרת הגמרא, שרבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא הלך ברחוב, בצד השני של הרחוב הלך שוחט עם עגל, שוחט עם עגל, העגל ראה את רבינו הקדוש, חטא את הכביש ונכנס לרבי מתחת לחליפה. יפה מאוד, נכנס לו מתחת לחליפה, הרים את הרבי את החליפה ואמר לעגל, לך כי לקח נוצרת, לך תשחט. באותו רגע אומרת הגמרא, מה? הוא קיבל איסורים 13 שנה. אחד אומר בשיניים, אחד אומר בנקבים. איסורים, השם ירחם. אומרת הגמרא, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. הם באו על ידי צער בעלי חיים והלכו על ידי צער בעלי חיים. יום אחד מה? העוזרת בבית של רבי, השפחה בבית של רבי, הזיזה את הספה, ומה מצא מאחורי הספה? מצא חולדות. חולדות מצא שם, היא רצה לקחת יאה ולזרוק את החולדות. אמר לרבי, אז אחד אמר לי מכאן ראיה שזה היה בבני ברק, קיצור, היה חולדות. תפס, תעשר, תפוס את היאה, הופה, לזרוק החוצה. אמר לרבי, עזבי, ורחמיו על כל מעשיו תשאירי אותם. יפה מאוד. באותו רגע שהוא אמר את זה, נגמרו האיסורים. כך אומרת הגמרא. שואל הרב נתן ויכסוגל, שאלה מאוד יפה, איזה איסור עבר רבי כשהוא אמר לעגל לך מפה? איזה איסור? מה? הוא לא עבר שום איסור, אז למה מענישים אותו? מה הוא צריך להגיד?
מה אכפת לך שהוא יגיד? על מה לרחם? העגל הבין מה אמר לו? אתה רואה חתולה, אתה אומר מטומטמת. אז מה, היא נעלבת? תחפש אותה עכשיו, תגיד לה סליחה. מה אכפת לך? מה? היא מבינה מה אתה אומר? אמר לו, לך, כי לכך נוצרת. מי שמע את זה? השוחד שמע את זה. מה? הוא אמר, נו, אז מה קרה? מה הבעיה להגיד? מה? זה גמרא מפורשת, מסכת ברכות. סוף אדם למיטה וסוף בהמה לשחיטה. כך אומרת הגמרא. יפה. למה אתה מגדל תרנגולות? שיש לך ביצים, אתה שוחט אותם. למה אתה מגדל עגלים? כדי לשחוט אותם. מה כל כך בעיה? להגיד, מה הוא אמר כאן? מה? לא מופיע שום איסור. איזה איסור? על מה טבע אותו הקדוש ברוך הוא? אומר רב נתן ויכטוגל, מצאנו בתורה שמישהו שבא בצל קורתך, אתה צריך להגן עליו. איפה? מצאנו אצל לוט, שנכנסו המלאכים לבית של לוט. מה הוא אמר? רק לאנשים האלה אל תעשו דבר. למה? כי על כן באו. לא. אל תעשו להם כלום. למה? הם אורחים שלי. אומר הרב נתן ויכטוגל, למדנו מכאן דבר אחד, שמי שאורח שלך, אתה צריך להגן עליו. אז מה צריך לעשות? אומר, פשוט מאוד, נכנס לך עגל מתחת לחליפה, הוא בא בצל קורתך, אל תגיד לו לך. אלא מה? תמתין שיבוא השוחט מעבר לכביש, ומה יעשה? ייקח את העגל. למה אתה אומר לו לך? לא הבעיה של להגיד לו לך, עד עצם זה שאתה דוחף אותו מתחת לחליפה שלך, זה התפייה. אומר הרב נתן ויכטוגל, למדנו מכאן יסוד, שמה? שאם הקדוש ברוך הוא טבע את רבי שהוא נכנס מתחת לחליפה שלו והוא אמר לו לך, ודאי שהקדוש ברוך הוא נוהג אותו דבר. נכון או לא? הקדוש ברוך הוא גם נוהג ככה. איך הקדוש ברוך הוא נוהג ככה? אם אתה נכנס מתחת לחליפה של הקדוש ברוך הוא, הוא לא אומר לך לך. איך אתה בא? אתה לא בורח מהקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה? אתה רץ אליו, נכנס תחת כנפיו ואומר, אבא תושיע אותי. אתה רץ אליו, אתה פונה, אבא תושיע אותי, עם כל המצב שלך אבא לא יזרוק אותך. למה? כי כמו שהוא טבע את רבי שאמר לעגל לך, הוא קיבל איסורים. אם אדם בא אל הקדוש ברוך הוא אומר, אבא תגן עליי, אבא תשמור עליי, הוא לא יזרוק אותה החוצה. זה מה שכתוב כאן, את כסה מחמתך בצילך, אני בצד שלך אכנס, מהקהל שלך אני הולך להיכנס בצילך. ראיתי על זה סיפור מאוד יפה, כי יש פסוק שאומר, השם הושיע המלך יעננו יום קורנו. אתה פותח בהשם וגומר עם מלך. למה? השם הושיע ויעננו ביום קורנו. השם הושיע, שם הוויה, המלך יעננו. הוא מלך או השם? אם מה זה השם הושיע ויעננו ביום קורנו, מה זה השם הושיע המלך יעננו? ראיתי פירוש יפה, אומרים את זה בשם השר שלום מבל, זכותו תגן עלינו. אומר, מעשה יפה. היה בכפר אחד, כפר קטן, גרו 30 משפחות בסך הכל, וילדים קטנים, היו שם 7-8 ילדים קטנים, היה להם מלמד אחד, לימד את כל הגילאים, כל הגילאים ביחד, לימד אותם. יום אחד, כמה שבועות, המלמד לא בא, לא הרגיש טוב, לא בא. מי לימד אותם? תקנת רבי יהושע בן גמלא, שכל אחד יהיה לו בית ספר עם מלמדים. אבל אם אין מלמד, אז מה עושים? יש מצווה בתורה, מה? ושיננת לבניך, אתה צריך ללמד אותו, אתה תלמד אותו. טוב, אבא אחד, היה שם ילד בן 12, תופס את הילד שלו, אומר, מוישי, מחר 8 בבוקר אחרי התפילה תאכל משהו ומתחילים ללמוד. טוב, מוישי בא, הוא יודע שאבא שלו בן פורת יוסף, הוא ביד חזקה ובזרוע נטויה, במורה גדול ובעופתים יפה מאוד, ובאותות זה המתה, נכון? ברוך השם, הוא בא, התיישב ליד אבא שלו, הוא יושב כאן, אבא שלו בצד השני של השולחן. מוישי, מה אתם לומדים? אילו מציאס, תפתח, פותח בו מציאס, מתחילים, בבקשה. מוישי, יד אחד בגמרא ויד אחת ברשי, בבקשה, אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז. יפה, מתחיל לקרוא, תקרא רשי. רבותיי, כמה זמן אתה יכול להיות מרוכז ככה שאתה יושב פייס מול פייס מול אבא שלך? כמה זמן? חצי שעה, 3/4 שעה. בכיתה יש לך אחד לידך, נכון? אחרי 3/4 שעה אתה אומר, דודי, איפה ינקי לא בא היום? נכון? אתה מתחיל משהו, מתחיל לזוז.
אתה לא יכול לשבת כל הזמן, נכון? הוא אומר, ינקי, הוא אתמול עשה חתונה, אחותו התחתנה. הוא מזל טוב, עם מי? עם דודוביץ' בתל אביב. איפה היה חתונה? בכתר הרימון. מזל טוב, יפה מאוד. למה לא הזמין אותנו? יופי, ממשיכים ללמוד. נותנים מה שנקרא 5 דקות להתבררות, נכון? יפה. תוציא את המחברת, רגע, אני רוצה לראות, לא גמרתי את השיעורים, תוציא אותה. אתה עושה משהו באמצע, שאתה יושב מול אבא שלך, אחד על אחד, זהו, גמרנו. הוא קורא, אבא שלו אחרי איזה חצי שעה אומר לו, מוישי, מה אומר רשי? רשי? איזה רשי? לא היית מרוכז. מה עושה אבא שלו? שאמרו לו, טח! הוא אומר, עכשיו אתה יודע מה אומר רשי? נותן הילד צעק, אומר, אבא! למה אתה מרביץ לי? עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני רבי. שמעת מוישי? כן, ברוך השם. ממשיכים ללמוד, ברוך השם. יהיה ב-10:30 הפסקה, הפסקה לאכלו ממתקים, גמרו, 10:30 נכנס. איפה אנחנו עוזים? עמוד ב', בבקשה, יד אחד בגמרא, יד אחד ברש"י, הפוך דף, בבקשה, מתחיל. הוא מרוקד בהתחלה, עוד כואב לו הצליל ממקודם, במבורת יוסף. עכשיו תוספות. מתחילים תוספות. יפה מאוד. הוא לא שם לב, הוא חשב איזה תוספות, על מה מדובר, לא שם לב. ועד אבא שלו אומר לו, אז מה התירוץ הליבה זה תוספות? הוא אומר, הכל מטורץ. מה מטורץ? מה מטורץ? מה שאלת? הוא לא יודע מה הוא שאל. לא יודע מה ענה. מה עושה אבא שלו? טח! מכניס אותו בצד. אבא! לא מה שמרביץ לי. עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני רבי או מורי, איך שאתה רוצה. עכשיו אני לא רבי, עכשיו אני לא אבא רבי. זהו, ב-2 נגמר הלימודים, הבן חוזר הביתה, מאזן 2 פגיעות בול כליה בפרצוף, וזהו, כמה הוא יודע מציאות, אני לא יודע. בכל אופן, חייב להכריז בטוח. קיצור, חוזר הביתה, אבא שלו אומר, אחרי צהריים אין לימודים. אנחנו לא למדנו ליבה, אין לימודים אחרי צהריים. יופי, צריך לשחק עם החברים. מגיע הלילה אחרי מעריב, מוישי נכנס למיטה אחרי מקלחת, אבא שלו חוזר מהדף היומי, וניגש לבן שלו מוישי, מוישי, בוא נגיד קריאת שמה, יד ימין, ברוך השם, מרגים שמה ישראל השם אלוקנו, ואהבת המלאך הגואל, יברך לך, ריגזו אדון עולם, גמרנו, יופי מוישי מותק, איזה ילד חמוד אתה, נותן לו נשיקה על המצח, נשיקה על לחי אחת, נשיקה על שנייה, חלומות מתוקים מותק, אוהב אותך. הוא מסתכל על אבא שלו, אומר, אבא, אתה באמת אוהב אותי? הוא אומר, מאוד! אני אבא שלך, לא? אוהב אותך מאוד. עוד נשיקה. אומר, אבא, אני יכול לבקש ממך טובה? אומר, כן. דבר עם הרבי שיפסיק להרביץ לי. פירוש הדבר שמה? אומר לו, בבוקר אני רבי. הוא אומר, דבר עם הרבי שיפסיק להרביץ לי. אמר השר שלום מבלז, השם הושיע, השם זה מידע שורה חמים, בבקשה תציל אותנו מהמלך יעננו. למה? כי המלך זה מידע סדין, בבקשה תציל אותנו. לכן מה? ממי אתה בורח? מאבא שלך אתה בורח? ממך אברח אליך ואתכסה מחמתך בצילך. ממי אתה בורח? מאבא שלך אתה בורח? מה? מידת הדין? תחבק אותו, תיגש אליו, מה שאומר רבי שלמה בן גמרון, ואתכסה מחמתך בצילך, כנס אצלו בצילה דממנותה, תהיה מוגן. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. ממשיך הלאה נתיבות שלום מסלונים. היצר המפתה את האדם לעבירה אינו מתכוון לעצם העבירה, אלא לייאוש אחרי העבירה, שהוא נופל ברוחו לאחר העבירה. זו עיקר המטרה של היצר הרע, ועל זה אמרה תורה לא תירא מהם, שעל יהודי להתיירא מעבירות שבידו, אבל הוא צריך לבחון לאן מובילה העבירה העירה הזאת, לאן מביאה אותו העבירה הזאת. אם המורה מביאו לידי שלא יצא למלחמה כי הוא פוחד, זה עצמו עצת היתר. אלא מה? יותר גרוע מכל העבירות זה שאדם נכנס לייאוש. אמרה התורה, כי השם אלוקיך עמך המלכה מארץ מצרים. במצרים הייתם שקועים איפה? בממתת שערי תומה, יצאת משמה. אף על פי שמה? שכל מצרים הייתה מלאה מעבודה זרה שלכם. מה אמר לכם משה? אם הקדוש ברוך הוא חפץ לגאול אתכם, אינו מביט בעבודה זרה שלכם, הוא יוציא אתכם מתוכו כמו שאתם נמצאים. עד כאן הדברים.
רבותיי, בואו נתבונן בדבר יפה מאוד, בסייעתא דשמיא. ניקח דוגמה אחת מן הרבים. הייתה אישה אחת, קראו לה רחב. מכירים את רחב? ספר יהושע. מה קרה? רחב הזאת, בעבודה שלה, הייתה בערב עבר פיפחת. השם ירחם איפה שהיא הייתה. בדיוטה התחתונה שבתחתונה. שבאו המרגלים לרגל את יריחו. נכנסו אצלה, מי היה? כלב ופנחס. הודיעו לה, אנחנו מרגלים. אמרה להם, תשמעו, אין לכם מה לרגל. כולם רועדים ממכם פחד מוות. פחד מוות. ולא קמה רוח באיש מעט כי עד ים סוף, כולם נפל עליהם ממתה ופחד. פחד פחדים. אל תפחדו. השם הוביש את מי ים סוף. השם אלוקים גדול. אין לכם מה לפחד. מה לעשות? אתם יכולים ללכת חזרה. אתם כובשים את המקום ברגע. אומר, מה? אבל עכשיו יבואו לחפש אותנו. 3 ימים תתחבאו, ואחרי 3 ימים תלכו בחזרה. שואלים חז"ל, מאיפה היא קיבלה את זה? מאיפה היא ידעה להתחבא 3 ימים? אולי הם יחפשו אותם 5 ימים. אומרים חז"ל, רוח הקודש נכנסה בה. רוח הקודש, ואמרה להם 3 ימים. מאיפה היא לקחה את זה? פשוט מאוד. היא קיבלה על עצמה להתגייר. קיבלה על עצמה להתגייר, תוך כדי השיעות של יהושע וכלב, קיבלה עצמה להתגייר. מה היא ביקשה מהם? בבקשה, תצילו אותי כשאתם באים להילחם. מה הם אמרו לה? בבקשה, תקשרי על החלון, מה? חוט שני. שואל היקוט מעם לוהד, למה חוט שני? למה חוט שני? תשימי שם ציפור, תשימי שם עדנית עם סחלבים, למה חוט שני? רבותיי, עוד מעט יום כיפור, מה כתוב בעזרת השם בית המקדש? אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו. אמרו לה, תשמעי, אם את מתגיירת ואת עושה תשובה, כל האבונות שלך כשלג ילבינו. תראי את המעלה הגדולה שיש לך, לכן קשרה חוט שני. רבותיי, דבר נפלא. כתוב בחז"ל, אחרי שהתגיירה 40 שנה שהיא הייתה בתוך דיוטה התחתונה בשאול תחתי שאל למטה ממנה, אומר חז"ל, אחרי שהתגיירה, עם מי התחתנה? יהושע בן נון. כמה ילדים היא זכתה? אומרת הגמרא, היא זכתה ל8 ילדים כהנים ונביאים. כך אומרת הגמרא, יצא ממנו 8 נביאים, והם נביאים והם כהנים: נריה, ברוך, שריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמל ושלום. רבי יהודה אומר, אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב. הייתם מאמינים? אישה כזאת בתהום נשייה, שם נמצאת בדיוטה התחתונה, מחליטה לחזור בתשובה, מה קורה? בבת אחת הופכת למה? הופכת להיות אשתו של המנהיג של עם ישראל. יהושע בן נון זה המנהיג של עם ישראל. אומר המדרש במדבורה בפרשי ג', אשרי תבחר ותקרב, אשרי מי שבחר בו הקדוש ברוך הוא אף שלא יקריבו, ואשרי מי שיקריבו אף על פי שלא בחרו. ואיזה זה שבחרו? זה אברהם אבינו, אבל לא קרבו, אלא הוא קירב את עצמו. בואו ראה, יתרו קרבו הקדוש ברוך הוא, אבל לא בחרו. רחב הזונה קרבה, אבל לא בחרה. אשרם אלו שקרבן אף על גב שלא בחרן. אם ככה אפשר להגיע למדרגת צדיק גמור, שיהושע בן נון המנהיג של עם ישראל מתחתן איתה, ומה? ומגיע להיות 8 נביאים, מהם כהנים, יצאו מצאצאיה. פירוש הדבר שכאשר אדם, לא מדובר כאן על גויה, כאשר אדם יהודי מחליט לחזור בתשובה, אם הגויה הזאת יכולה לצאת ברגע ממה? מאיפה שהיא הייתה להיות אמא של 8 נביאים, כשיהודי מחזיק להתגייר, מחזיק לחזור בתשובה, יכול להפוך ברגע אחד. לכן באה הפרשה שלנו, פרשת יפת תואר, ומלמדת אותנו יסוד. בתוך 30 יום הופכת גויה משוקצת, שעליה נאמר מה? אומרת התורה, לא תחיה כל נשמה מיושבי הכנעני בארץ הזאת. באה אישה אחת, אתה תופס אותה בתור אשת יפת תואר, שם אותה בבית חודש, ומה? בוכה שפגע באבא שלה, בוכה שפגע באמא שלה, בחודש ימים הופכת להיות יהודייה כשרה. יהודייה, בת ישראל, אדם ישראל, שלא היה בדיוטה התחתונה, ולא עבד עבודה זרה, ולא הגיע לעבר פיפחת, בשעה קלה יכול להפוך ממה? מטומאה לטהרה,
מאדם שנמצא בשיא הטומאה לאדם שנמצא בשיא הטהרה. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו. אבל יש כאן דבר נפלא נוסף, ואני רוצה ברשותכם לעמוד על כך בסייעתא דשמיא. בני עדות אשכנז התחילו לומר בראש חודש אלול מזמור שנקרא לדוד השם אורי ואישי. דוד השם אורי ואישי, המזמור הזה מופיע החובה לומר אותו בספר שנקרא מטה אפרים. מטה אפרים כותב לומר את זה, המשנה ברורה מעתיק אותו. ממתי אומרים את זה? כותב המשנה ברורה, נוהגים במתינותינו מראש חודש אלול עד יום הכיפורים לומר בכל יום אחר גמר התפילה מזמור לדוד השם מורי ואישי בוקר וערב. כך כותב המשנה ברורה, סימן תף קוף פי א'. טוב, עד כאן. המנהג הזה מופיע לראשונה בספר שנקרא בשם שם טוב קטן. שם זה מופיע. המחבר שלו הוא המקובל רבי בנימין בינוש הכהן. הספר הזה נכתב בשנת תף סמך וב, לפני כמה זמן? 320 שנה אז הוא נכתב. טוב, בספר שנקרא עניינו של יום בירח היתנים הוא ליקט את כל אלה שמדברים על דוד השם, ושם מופיע את המנהג לומר את זה. שימו לב מה כתוב על דוד השם מורי ואישי. הוא אומר, הלך סוד גדול, כל האומר מזמור זה מראש חודש אלול עד אחר שמחת תורה, אפילו גזרה רעה כתובה על האדם מן השמיים יכול לבטלה. הוא מבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ויוצא בדימוס זכאי בדין, וצריך להיזהר מאוד מאוד שיומר זה המזמור בוקר וערב כבר יום ביומו מראש חודש אלול עד שמחת תורה. אנחנו נהגים לומר את זה עד או שנה רבה. אזי הוא מובטח שיוציא שנותיו וימיו בטוב, ויערב לו על ידי זה, ויכניע כל מיני מקטרגים, לא פחות ולא יותר. ישנו סידור שנקרא סידור רבי שבתאי. סידור רבי שבתאי זה סידור ששייך לאחד מבני ההיכלה של הבעל שם טוב, ושם כל הסידור הזה כוונות הארי. כוונות הארי בתפילה, בטח יש לכם את זה בבית, נקרא סידור רבי שבתאי הכוונות התפילה, אני מתאר לעצמי שאתם מכוונים. ושם בראש חודש, בחודש, כוונות חודש אלו, הוא כותב כך. כל האומר מזמור חף זין לדוד השם אורי ואישי, מראש חודש אלול עד אחר שמחת תורה, ערב הבוקר, דבר יום ביומו, אזי הוא מובטח שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו. ואפילו גזרה רעה, כתובה לאדם מן השמיים, יכול לבטל. הוא מעביר מעליו כל המקטרגים וסתנים ומרת רייסים, הוא מבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ויוצא בדימוס זכאי בדין, ועל ידי זה מכניע את המקטרגים. עד כאן סידור רבי שבתאי. ושם הוא מוסיף עוד דבר אחד. מה הוא אומר? במזמור זה י"ג פעמים שם הוויה. במזמור הזה 13 פעמים שם הוויה. אם אתה אומר אותו בוקר וערב, כמה פעמים אתה אומר שם הוויה? 26, נכון? אומר הרב, תכפיל 26 ו-26. כמה זה 26 כפול 26? הוא אומר, אני אעשה לכם את החשבון. תף רש עין וב. כמה זה? 676. מה זה 676? זה גימטריה של המילה רעות. רעות. תף רש עין וב. רעות. רש עין וב תף. המילה רעות. מה זה בא לומר? הוא אומר תף רש עין וב. והיינו, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. והיינו, רבות רעות הם תף רש עין וב תיבות, שיש בתוכחה של משנה תורה. פרשת שבוע הבא נקרא מה? פרשת סיסובוי. כמה מילים יש מתחילת הכללות עד סופם? כמה יש? תף רש עין וב מילים. ועל ידי זה שאתה אומר מה? אתה אומר לדוד השם אורי ואישי, כמה פעמים יש שם שם הוויה? 13 כפול 2 זה 26. 26 כפול 26 כמה יוצא? תף רש עין וב, ומכולם יצילנו השם. עד כאן הדברים שהוא כותב בסייעתא דשמיא. טוב, בא החידה בספרו עבודת הקודש וכותב, להצלחה ולשמירה יאמר מזמור לדוד השם אורי ואישי כולו
אחר כל תפילה מהשמונה עשרה, מראש חודש אלול ועד מוצאי יום הכיפורים, וכן בו שנה רבה, וכן הוא מנהג חברון שהשם